0: Jaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
1: Kulturan zinemaldiak iragarri duenez, Jaime Etxabarriren El Desencanto pelikulak abieraziko du klasikoak zikloa. Panero anaiei buruzko dokumentala, 1976ko zinemaldian estrainatzekoak ziren, baina Elias Kerejeta ekoizleak pelikula erretiratzea erabaki zuen, egun batzu lehenago Guardia Zibilak Hondarribian tiroz hiltzuen Josu Zabalaren hilketa gaitzesteko. Egun horietan jazotako gertaeren dokumentazioa, aktak, gutunak, prentsan argitaratutako idizi artikuluak Tabakaleran jarri dituzte ikusgai. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere bero egingo du, goizaldean eta goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, ondorioz egun sentia epela izango da, ipar isurialdean temperatura beroenak igo egingo dira hegoaldean aldiz, zehartxo bai jaitsi egingo dira, 30 eta 35 graduren bueltan, barnealdeko zenbait zokotan, 35 graduren muga gaindituko da. Goizean ostarte zabalak irekiko dira, baina arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Baliteke ekaitz eremuetan haizea bolada gogorrekin ibiltzea. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, goizaldeko 3 albiste gehiago hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Euskal Power Poparen aita jaunetako bat dugu gure artean. Iruñan, 80ko hamarkadan, Fiebre taldearen errautxetatik sortu zen Sergio Ibarrola Zara, Marino Goñi, Patxi Goñi, Blanka Izkue eta gure gonbidatu Toño Murok osatutako proiektua. 2012tik aurrera, bigarren bizitza edo agerraldi bat ere izan zuten, Muro eta Zararen albora, lehenik Carlos Ortiz, eta honen ondotik, Petxi eta Ansel Iraola batuz. Merkatuaren ikuspegitik begiratuta, euren aitortza kuantitatiboa baino kualitatiboa izan dela esan genezake. Eta horrela, melodia itxaskorrak, testu adimentsu eta ironikoekin uzartzeko gaitasunaz, euskal pop rockaren kultu talde maitatu eta errespetatuenan bilakatu dira, ondorengo belaunaldientzat ezinbesteko erreferentzia izanik. Gehiago jakinaian, Toño Muroren konpainian murgiluko gara, bere unibertso edo kantu lorategian. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Balerdi, Balerdi.

0: Ondo erakutsi ziguten gordezinak gordetzen, barnea iraultzen, abesten du Toño Murok, ez gara galdu. 1984ko diskotik entzun dugun, non duzu zauria abestian. Eta ziurrenik, barneko hori kanporatu nahian sortuko ziren kantu hau, eta baita beste asko ere. Toño Muro, ongi etorri, lore ostoak era.
1: Mila esker.
0: Horrela da, barneko gordezinak kanporatzeko modu bat izan zen abesti hau, edo balerdi bera sortzea agian.
1: Bai, balerdi bera sortzea eta kantak egitea, eta, bueno, kasu honetan, hitzak Peio Lizarralderenak dira, eta hasierako urte horietan, lehenengo hamarkada hartan, ba, askotan pasatu zizkigun hitzak, eta hoiekin nik uste dut kanta ederrak egin genituela, bereziki bere kutsu ez dakit literarioa ez, bera bada oso rockzalea, agian nik baino rockzale handiagoa.
0: Bai.
1: Eta bai, bai, eta eta bueno, badaki eza rock kantak egiten oso ongi. Eta zorionez, ba, guri egin zizkigun bakan batzuk.
0: Kantu borobila da hau, eh?
1: Bai.
0: Esan beharra dut.
1: Bai, bai. Onartzen dut, bai.
0: Ezin duzuko egin, horri. Realidade badela.
1: Borobilagoa zuzenean.
0: Ha, bai.
1: Bereziki azken formazioarekin, ba, peti gitarra sartzen duenean, eta bada, en fin.
0: Hori hala ere bada oso musikariaren kontu horietako bat, ez? Bai. Beti zuk ikusten duzu kantuaren bertsio berriago bat, baino entzuleak agian nahiago du bertsio originala, ez?
1: Bai,
0: ze ez
1: bai,
0: dio ikusten bai. Beste aurpegi hori, musikariak bai. Berak ikusten dio beste aurpegi hori, ez?
1: Bai, bueno, bai, arrazoia duzu.
0: Hor utziko dugu hori. Bueno, The Cure-en Boys Don't Cry-ik bezalaxe gizon izatearen oinazeak edo gizarteak ezarritako gizon indartxu eta hautsi ezinaren irudiaz egiten duzu kogo eta bakarrizketa izanen zela iesa moduko esaldietan. Gaur egun badaude, saiakerak maskulinitate berrien eraikitze horretan, baina kantu hau 1984koa da. Nola irentsi zuen euskal rock erradikalaren testu ingurutik zetorren euskal herriark, nolabait pop doinuetatik gizonen sentimenduez hitz egiten zuen non duzu zauria abestia?
1: Bueno, nik uste dut ez zela gehiegi entzun, hori alde batetik eta aldi batera utziko dugu hori. Baina beste aldetik garai horretan hasi zen rock radikal, euskal rock radikal hori nolabait ez apaltzen ez jendearen gustoetan, baina bai zabaltzen. modu batean esateko. Hola, agertu ginen, nik uste dut urte horietan, hamarkada horretan, talde bariatuagoak musikaldetik, eta igual ez hain zuzenak, mezuak botatzen, baina bai zertzelada bereziak ematen, eta nik uste dut hori zen garaietako kanta bat zentzu horretan ere.
0: Baduzu sentsazioa agian denboraz kanpo zendetela, garai hortan.
1: Bueno, kanpo egotekotan.
0: Lo gestu ingurutik, kanpo.
1: Batzutan bai, baina gero ikusten genuen, hola, musikarien artean eta bazirela gure aldeko jarrerak eta oso errespetua nabaritzen genuen, ez? Musikari eta olako entzulego murritz baten aldetik.
0: Peio Lizarralderenak dira hitzak esan bezala, baina hainbestetan abestu eta gero, pentsatzen dut, zure sentituko zenituela edo dituzula neurri batean, ez?
1: Bai, nik uste dut horretan erabat ez ados nola baiteko esperientzia berberak esperientzia edo kontzientzia berbera izan dugula beti.
0: Izan ere, balerdi aipatu eta ziur askori lehenengo gauza kantu hau etortzen zaiela burura. Nola sortu zen edo nola garatu zen?
1: Nik uste dut okerez banago Peiok pasatu zizkidala hitzak eta nik musikatu nuela dena, zera, melodia eta ritmo pentsatu nuen, eta gero bai garrantzi handia dauka izan du beti taldean taldeak. taldeak nola hartzen duen, nola bait, oinarrizko melodia eta erritmoa nola azkartu edo moteldu egiten duen, eta nola garatu estruktura finkatzeko, eta hola, horrela egiten da azkot, amaieran sortzen da kanta, eta pauso guzti horiek eman ondoren, ez?
0: Transformazio guzti horiek bizi eta gero, ez? Laurogeita hamarrean sortu eta urte bat beranduago kaleratu zen Balerdi Balerdiren lehen lan homonimoa, eta bertan entzun genuen Lore Etxea.

0: etxe zahar eta gutxu guztietan mamu ikaragarri bat dago. Espekulazioa da bere izena. Saia gaitezen hemen ikusatzen. Abestu zenuen, laurogeita hamaikako lore etxea abestian. Eta lehen aipatu badu aurrerako ja izan zela nunda zauriaren mezua. Gaur egungo etxe bizitzaren egoera ikusirik, zer esan hemengo mezua, ze letra hau bai, zuk idatzitakoa da, ezta?
1: Bai, bai, bai. Bueno, harreman txikia izan genuen eta izan nuen nik esateko, zera lore etxea okupatu zutenekin, baina bazen garaietako iruina ilun hartan bazen hola, benetan zera lore berezi bat loratutako zerbait ez? Eta horregatik nik uste egin duela kanta, eta gero, bueno, mugimendu txikia zen, baina nahiko eta alternatiboa bereziki zen mugimendua garaietan, baina hortik, en fin, zoritxarrez ezin izan gara bereziki atera, ez? Arazoa berbera da, naiz eta orain okupazioa ez izatea, ez egotea modan, orduan gainera okupazioa gehiago zen bai. Lokale berezi batzuk hartzeko izateko eta gaztentzako
0: gaztetxen mugimendua
1: bai, gaztetxen mugimenduaren barinean ez bereziki egiten zen.
0: Bai, baina argi dago garai ezberdinak, baina arazoak baina, mantentzen direla.
1: Bai.
0: Sasiz beteriko lurrantzuetan baratz berria landuko dugu diozu bertan.
1: Bai, gainera paradofikoa zen, ze Iruña erdian nola betezateko bazen hori guztitako zonalde bat, Arantzadi ura, gero ja, egin zuten zeo zer horrekin, bota zituzten bertatik nekazariak, eta hoie beste zerbait, en fin, parkera eltzen ez den zerbait egiteko.
0: Eta nola ikusten ditu gaur egun jubilaturik dagoen Toño Muro honek, Gaztaroko Toño Muroren mezua.
1: Bueno,
0: nola konektatzen dut?
1: Nintzen oso gazte orduan,
0: Bueno, gazteago esango dugu.
1: Gazteago.
0: Bai, hor zertzen dituen hemen, hogeita hemezortzi bat urte?
1: Berrogei urte.
0: Bai, ez gara
1: Bai, gongi kontatzen badut, justu berrogei urte.
0: Ez zinen hain gazte. Ba, bueno, berrogei urte zaharra denik ere ez dugu esango, ez?
1: Bai, baina ja, nik banuen hasieratik oroitzen naiz laurogei garren urtean Fuletamol taldea osatu genuenean, elkarrizketa batean ja, zean Marino, Patxo Sinaga, Angel Arbe eta bueno, Miren eta Bostok osatzen genuen talde horren inguruan esaten zuen kazetariak, ba, ja nahiko zaharra ginela roka egiteko, ez? Bueno.
0: Ona. Bai, taldearen lehen diskotik hartu dugu kantu hau,
1: bai.
0: Baina lehenagotik zuk aipatu duzu Fuletamol, baina esan genitzake beste talde batzuk, Batokamaz, Motos, eta Fiebre taldea, ez? Hortikan
1: bai.
0: Errautxo hoietatik sortu zen gero, balerdi izango zena, ez?
1: Bai. Izan zen nire gauza bat hasiera batean, sortu nituen euskarazko kanta batzuk, eta nire grabatu nuen maketa bat, nik bakarri, gero animatu zen Zara, Marinoren etxean hasi ginen grabatzen eta saiatzen, bilatzen genuen bateria bat, Zara Korduan basua jotzen zuen, eta froga bat egin genuen, bera bateria mutil horrek ez zuen ongi jotzen, eta Zarak irakasten zion nola jot, nola egin erritmoa, eta zergatik ez duzu hartzen bateria, eta Marino animatu zen orduan baso hartzen, eta horrela.
0: Anekdota hori entzuna daukat, eta gainera bai. Zarak ez zuen besoa utxia.
1: Bai.
0: Bai, ez?
1: Bai, besoa eta utxia, bai.
0: Eta bera erakusten besteari bateria nola jo bertzuen, ez?
1: Bai.
0: Ona da hori, anekdota bolita.
1: Bueno, bateria ez zuen jotzen Zarak, baina jaba, zeraman denbora luzea Fiebre garaietan ba holako kontzertuetara argiak edo soinu maila eramaten
0: vale.
1: Laguntza hoiekin eta montaketa egiten eta bazuen erritmorako benetan zena, ez? Eta kasualitate handia izan zen, baina zorionez kasualitateak gertatzen dira askotan nolakoak.
2: Istripu ederrak, ez? Bai, batzuetan, istripu modukoak, baina gero...
1: Istripu lehenagoko
2: izan. Lehenagoko izan gozuen berak, baina begira
1: batetik, bai, ateratzen bateria jotzen, ateratzen istriputik.
2: Hori da. Eta nola oroitzen duzu garai hartako Iruña, ze girotan sortu zen taldea?
1: Orduan giro oso giro eskasa zegoela nik uste dut Iruñean, ez dakitongi esateko eta bereziki euskal musikaren inguruan bazegoen utxune handi bat nire ustez, eta bai zeuden talde asko ezberdinak, baina euskarazko gauza gutxi zegoen, eta horrekin neo orduan egin nuen biziklajea irakasle moduan, eta animatu nintzen hori zerbait egiten euskaraz.
3: Loreostoak.

0: Balerdi Balerdiren kantuak entzunez atera ditugu konklusio batzuk, baina taldearen kantuetatik haratago euskal kantuen zerrendatxo bat egiteko eskatu diogu Toño Murori. Norekin hasiko gara, Toño?
1: Hasiko gara Errobi taldearen noragoaz kantarekin. 1975 urtean argitaratutako lehenengo LP-an, orduan entzun nuen nik, lagun batek ekarri zuen iparraldetik diskoa, eta buah, izan zen sorpresa ikaragarria. Orduan nik bereziki, bueno, folk zalean nintzen, baina gehien entzuten nuena bazen folk rock amerikarra, Neil Young eta mundu hori bereziki, ez? Eta bueno, entzutea Errobi euskaraz entzutea, eta gero zorionez hitzak zeuden apertxo batean, ez? Eta horrela jarraitu al izan genuen mezua, eta bueno, izan zen sorpresa ikaragarria, eta garai hartan bat zeuden izan ziren olako, nik uste dut izan zela estanda bat, ez doka mairuren ondoren, eta ez doka mairu nahiko agortuta zeudenean, ola transizio garaietan, ba, bueno, bai Errobi, Oskorri, noski, bere beste mundu batean, ez?
0: Bai.
1: Baina Aizea eta Imanol bera, Wendalekin agarritaratu zuen diskartan, izan zen, eta Laister Niko Txart, ere, bueno, izan ziren niretzat, hola, berrizaileak eta oso gauza ederrak egin zituzten euskal musikariak, eta bai, baina hoien artean nire kutxuna bada Errobi, bai.
0: Bai, bale, Aize freskoa izan zen, bai, bai, ez? Bai. Argi dago euskal rockaren iraultzaile izan zirela, Anje Dualde eta Michel Duko, 1954an jaiotakoa zara. Beraz, disko hau kaleratu zenean, 21 urte zen euskan, okerrez banago.
1: Bai.
0: Zuk orduan musika egiten zenuen, musika munduan murgilduta zeunden.
1: Zeo zer egiten genuen, baina ez genuen gitarra elektrikorik, eta beranduago etorri zen hori elektrizitatea, eta bereziki gauza akustikoak, eta egiten genituen beste lagun batzuekin, bereziki Patxo Sinagarekin, bereziki. Beti.
0: Baina, agian Errobi eta, bueno, Errobirekin batera beste proiektu batzuk egon ziren oski, baina, bai izango zen, ez? Impultxu moduko bat edo motivazio moduko
1: bai, bat,
0: ez?
1: Bai.
0: Talde bat egiteko edo
1: zen motivazio handia, bai. Eta, Laster, Patxo Sinagata biok egin genuen Tokamaz taldea, musika, beste musika bat zen, osea,
0: bai.
1: Ez zen rock, bueno, rockarekin jolasten genuen, baina jolasten genuen denetarekin, musika mota guztiekin, musika pop zentzu zabalenean hartuta, eta lantzen genuen, eta baina hori izan zen, 1977 edo.
0: Bairuro eta amareko amarkadan murgilduta entzungo dugu Toño Muroren eskutik, Errobiren 1975 lehen lanetik, Noragoaz.

amarkadatik, 80 korabidean jarrita, Euskal Rock Erradikalaren testu inguruan, bide berriak ireki zituen talde bat ekarri digut Toño Murok. Jotakie.

0: 1986ko zurt lanetik ekarri diguzu beti berdin abestia, Toño. Zergatik kantu hau eta zergatik jotaki?
1: Bueno, bereziki zergatik jotaki. Jotaki izan da niretzat Euskal Rockak eman duen talderiko berena, benetan.
0: Horrela.
1: Horrela. Bai, bai, bai, jo, bazuten indar bat zuzenean, gusto berezi bat, melodiekin kantatzeko orduan ere, elortzak zuen ahotsa, oso indartsua zen, oso adirazkorra, eta niretzat, bai, talderiko beren izan da, askotan ikusi nituen Nafarroan mugitu zirelako, eta, hola, bazen nire ustez, nolabait bide paralelo bat ere markatzen zuten. Claro, nire gustokoak beti izan dira gehiago bueno, folk rockenak, power popenak eta rock radikalak, bueno, bazituen normalean beste joera batzuk, ez oso gustokoak izan ditut nik ertzainak, eta ertzainak taldeak egin duena bada, bueno, za magistrala nire ustez, baina gustatzen zait gehiago jotaki.
0: Zuentzako inspirazio iturri izan zen, beraz.
1: Bai. Baz, igual hori, ba, bere, beraiek hartu zuten hildoa, eta zentzua, bazen niri gustatzen zitzaidana, eta
0: hori da.
1: Eta nik uste dut, ez dugu inoiz egin olako haien bertsiorik, baina batzutan egon gara a punto, egiteko, eta ja hasierako gara jaietan, oza, 80-garreneko hamarkadan, edo eta orain gustora egingo nuke bertsio bat, baina kantatzeko gauza ez dut ikusten nire burua. Ja.
0: Hauekin bai ematen du sentsazioa pixka bat, ez? Garaiz kanpo edo garaiz aurreratu zirela nolabait, ez?
1: Bai,
0: testu inguruak bai, ezien
1: bueno,
0: lagundu.
1: Bueno, bazegoen, eta pentsatzen badugu haien diskoen ekoizpena egin zuela este itoizeko Juan Carlos
0: Perezek,
1: zegoen zerbait, ez, baina nolabait paraleloan ere bazeuden itoiz garaioietan, baina
0: zen konbibentia moduko
1: itoiz,
0: bat, ez?
1: Itoiz aldiz ez noen horrean gustoko eta
0: ja, begira.
1: Eta hori da. Mm-hmm. Ez dakit, agian erdibide batean zeuden
0: bai.
1: Jotaki, ez? Gazteak ziren, klaro, itoiz lehenago sortu zen. Rock sinfonikotik nola bai, bai zetorren, bai, gero popera progresiboa, eta, klaro, ni banituen nola bai, aurreritzi batzuk, rock, jazz rock progresibo horren inguruan ez nuen bat ere gogoa, niri ez dakit.
0: Bai, beraz, lehenengo itoizura ez nuen hain gustuko, agian gehiago beranduagokoa,
1: bai, kantua ederrak egin zituzten, bai, mm-hmm. Bai, baina, ja, horregatik,
0: bai, jotakie bai, gehiago. Bata
1: jotakie, aziera ziratik, zera, lau taldeen LP horretatik, amaitu arte, ba.
0: Hori aipatu duzula, hain zuzen, soinua zikiluarekin argitaratu zuten lehenik, azuk esan duzun, kortatu, zikatriz eta kontuz irekin batera, egitako bai. Split edo disko partekatua, eta bai. Baita zabaldu dugun, zurt izeneko lehen lana ere, soinua bai. Zigiluan zegoen, hain zuzen, zure lagun, eta bai. Balerdi-balerdiko Marino Goñi.
1: Bai.
0: Oso gertutik bizi izan zenuten, alderdi claro, horretatik ere,
1: claro, noski garaioetan, gu geunden motos taldea utzita, eta fiebre taldearekin hasten ginen orduan. Mm-hmm. Eta ezagutzen genuen oso ongi giro hori, bai.
0: Hau, Marino Goñi, beranduago ezagutu zenuen. Jotaki ezagutu baino beranduago, lehenago?
1: Lehenago. Bueno, ezagutu nuen institutoan. Institutoan, eta gero, bera joan zen kanpora, egon zen ikasten, kazetaritza ikasten Madrilen, eta bueltatu zen irrati lanak egitera, eta orduan kontaktua berretsi genuen, eta sortu genuen beraekin talde bat, Full eta Mol taldea, eta orduko bere mazarekin Miren Montero.
2: Loreostoak.

0: 1987ko Obe Behin Gorri Ezenez Beti Hori diskoa zabalduta, balerdi balerdiren musikan murgildu gara beste behin. Letrak zeruan izena du kantu honek, eta esango nuke, oroar, diskonek soinu gogorragoa duela, eta kantu honek baita surf kutsu bat ere.
1: Bai, izan daiteke,
0: hor, hor betikoak, ez? Batek ikustezak ez zerbait, baina, bueno, ez da gitzuk nola bizi duzun. Eze, balerdi-balerdiren ibilbidean non kokatzen duzun lan hau?
1: Bai, bueno, gara joetan gure gustoak baziren bereziki... Hola, rock amerikarra, bereziki, baina gauza bitxi batzuk, ez ja, aurreko diskoan ere, bai. Egin genuen Smithereens taldearen bertsio bat, ez? Eta klar, hori badar rock potentea, baina aldi berean lasaian.
0: Bai, oreka moduko bat diatu
1: bai,
0: nahian,
1: ez? Bai, eta nik uste dut, hildo beretik doala kanta hau, ez? Edo ez dakit, Inglaterrako, bueno, Eskoziako musika ere entzuten genuen, eta bereziki gustokoak genituen Teenage Fan Club.
0: Jo, bai. Neretzako asko hori, daukazu Teenage Fan Club metik.
1: Hori da, bai.
0: Gitarra diztiratxu oie.
1: Bai, hori. Eta kanta, unik uste dut, hola.
0: Badu, bai.
1: Hortik doala.
0: Bai, zalantzari gabe, baduzue, bai, hortik. Itzak beste behin hemen, Peio Iztalandarenak, ez? Bai. Biztan da, beraz, urten joanarekin ere, harreman edo hartu eman hori mantendu zenutela. Beste disko bat, eta Peio Lizarralderen hitzak, ez?
1: Bai.
0: Eta dena den, zure inguruko jendea aipatuta, entzuten arekin emitatzen kantu aipatu idazu. Egin dut zerrenda hau, pentsatuz, ba, pixka bat, zalantzak izan dituzu, ez? Baina pixka bat egin duzu zure espektru gertukoenetik aratago begiratuz, ez? Zeran behar dut, jendea asko esan izan didala, ez dela batera erresa zerrenda hau egitea.
1: Bai. Zerrenda egin dudanean, pentsatu nahi, nola, markada, nola behi batea, alde batetik eta beste aldetik, pentsatu nahi, ezke sartzen badut, ez dakit, petiren bat, eta ez badu sartzen, ez dakit, potxokaren bat edo Andoni Tolosaren bat edo bidertzeanen bat garaibatean egon zen bueno, bi eman aldietan jo zuen basua gurekin Joni Ubedak eta en fin, eta dela erabaki nuen azkenik, ez dut hoietako bata kanta bat ere aipatuko, baizik eta nolabait urrunago ikusten ditudan beste kantari interprete talde batzuenak.
0: Dena den, hemen geratzen da aipamena peinik behin.
1: Bai.
0: Bai, bidertzean beste talde bat, ba, poparen, Euskal Herriko poparen garapenean, bai. Ba, bere zeresana izan duena, ez?
1: Bai, eta gero Donin Horrezekin ere,
0: bai. Hori da, Donin Horrezekin ere, bai. Eta, bueno, gero Petri aipatu duzu, ba, zeresan Petri riburuz ez, nik loreak besterik ez dauzkat Petri riburuz, baino.
1: Bai.
0: Laurogeita amareko amarkadan hasi eta hiru disko kaleratu zituen balerdik, 2000 urtean ofizialki agurrik esan gabe izan bazen ere, geldialdi bat eginez. 2009 taldea sortu zuen hirukoak, kontzertu batzuk eman zituen balerdi erdi moduan, baina 2012 urtean bigarren aroa zabaldu zen. Dagoeneko Marino Goñi gabe, eta bere ordez Carlos Ortiz Basuioelaren parte hartzearekin. Hurrengo lanetan berriz, Carlos Ortiz gabe, baina Juan Luis Pérez edo Petxi, eta Angel Iraolarekin sendotu zen taldea beste bilan argitaratuz. Eman dituzue bueltak zuen ibilbidean, Toño?
1: Bueno, batzuk bai. Bereziki hori buelta handi hori ez.
0: Hori da.
1: Iaia marurte egon ginen zera mundutik kanpo eta bueno, berriz tentatu ginen Sergio Tabiok gustora egingo genuke zerbait musikaren inguruan eta ez genuen pentsatu hasiera batean balerdi berreskuratzea baizik eta balerdi erdi horrekin
0: beste zerbait
1: emanaldi batzuk egitea, baina begira Marinok eta beste batzuk konbentzitu gintuzten,
0: bai,
1: zergatik ez balerdi eta aldi berean hasi nintzen ni kanta berriak egiten ordun, eta geratu ziren beste zahar batzuk, maketa bat, egon ginen grabatzen, maketa zizrin bat grabatu genuen nolabait izateko, despedida moduan, lehenago, eta hortik bizpairu kanta bersuatu genituen, eta horrekin egin genuen 2014an uste dut izan zela, ez? Balerdi balerdiren buelta, ez?
0: 2012an, ez?
1: 2012an,
0: bai, hori da.
1: Sartu zen Peti, eta Peti ekarri zigun Axel, bai.
0: Eta Iruña aipatuta, Nafarroako hiriburuan hasi badugu gaurko atala, bertan bukatuko dugu. Nolabait, balerdi balerdiren oihartzunak entzunez.

0: Fuse taldearekin amaitu nahi izan duzu zure zerrenda, eta iazan oso adierazgarri iruditzen zait, ze Iruñan egonda azken urteotan leherketa bat, Touchers, Borla, eta noski Fuse taldeak ordezkatzen dutena. Esango zenuke, balerdi-balerdik gaur egungo eszena honetan baduela lekua edo izango lukela lekua zuek orain gazteak izango bazinate?
1: Hori pentsatzina da, hori azkeneko.
0: Bizkata fikzioa egitea, ez? Baino.
1: Bai, fikzio ikaragarria.
0: Baina justu, hain justu aipatu dugu, ez? Bai,

0: Eta hor, gitarra ere ongi entzuten da, gitarra erritmikoak bereziki, ez dago olako solo solo liluragarri hoietako horik ez dago, ez dago solorik, begia esateko.
1: Hori da.
0: eta kanta nahiko biluziak alde batetik, baina bestaldetik oso indartsuak, eta bueno, bateriak egiten duen kanta honetan egiten duen joku hori, eta bere atzetik taldeak, bueno, bai, kezka sortzen dizu.
1: Bai, sortzen duzen txazio bai, dorra bai. Arraroa, baino era aldi berean erakartzen duen.
0: Bai. Bada, ongi dago, eta diskoa ongi dago, dire, nik ezagutzen dut soilik LPA zera urten argitratu dutena.
1: Esperoan, azken laneko mamuak kantuarekin ekarri duzu Hughes irukoa, zu rockzalea morratua izanik, honek ematen dizu esperantza, zantzuren bat, talde, nola bai, gitarrero entzat, edo nola ikusten duzu gaur egungo musika panorama?
0: Egia esateko ez dut jarraitzen oso ongi, oso ez dut ideia garbirik, ikusten dut oso zaila dela rokaak izan duen papera izatea gizartean eta entzulen ganez, hori garbi daukat, baina nik uste dut jarraituko dela ba hola, estilo moduan, ez? Rock musika. Eta estilo horretan sortuko direla musikari onak eta kanta onak eta zeretuko gara horiek entzuten, ez? Eta zailena da, gainera, jakinaren gainean egotea, horren beste produkzio, horren zabalak diren gaur egun estiloak eta bueno, musika motak, zaila da ezagutzea gauza bat benetan nola inkitzen zaituena eta oso zaila.
2: Ekain Perezek aurkeztutan, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: azken kanta moduan, balerdi balerdiren azken kanta. Entzuten ari gara, nola ez, udaberri alua. Oraingoz, balerdi balerdiren azken lanaren 2023ko diskotik. Oraingoz diot, zezakit, balerdi balerdiren azken lana izango te den edo ez. 2000 urte hartan ere horrela utzi zenuten, ba, modu misterio txuan, jakin gabe bukatu zen edo ez, orain zer.
1: Nik ere ez dakit.
0: Ez dakit, ez?
1: Gustatuko lizake jakitea, eta esatea gauza bat, benetan, zera, baietzala ezetz, esatea, jarraituko dugula, eta grabatuko dugula beste bat, ala ezetz, ez du gehiagorik egiko, baina ba, gaude pizka bat ola inpaz arraro batean, eta ia ateratzen garen inpaz honetatik, hori da nire desioa ez, eta itxaropena dut, bai, ekinen dugula, aterako dugula, eta zerbait bintzat azken diskoa, ez azken kanta, azken diskoa ekinen dugula, hori da nire ideia.
0: Bueno, polita da hori entzutea. Bai. Ze bestela, gendeke berriz ere 2000 urte horretako situazio horretan, ez? Orain zer, ez?
1: Bai.
0: Beno, bai, ea, ea, bai, badatorren, eta horrek ongo gara.
1: Kanta egointzat badira, ez da azken kanta hau, ez da izan azkena, hori ni komposatutakoen artean, eta guk taldean prestatu ditugunen artean, baina...
0: Horrela jarri zen jono.
1: Bai.
0: Gizakiak bezala sortzen dira kantak eta era berean hilko dira, diozu bertan. Dena den, kantuek badute hilostean berpizteko gaitasun hori, ez? Edo bizitza bat baino gehiago izatekoa behinik behin. Nor daki, agian hemendik 500 urtetara norbaitek entzungo du balerdi balerdiren azken kanta.
1: Ez dakit.
0: Berriz ere fikzio egiten ari gara.
1: Bai, oso fikzio handia. Boste un urte barru norbait baldin badago munduan.
0: Oso urrutira joan naiz agian.
1: Belarririk gabe ibiliko dela pesatzen.
0: Esan dezagun hemendiko 20 urte, 30 urte.
1: Bai,
0: balazpada.
1: Bai,
0: ez baino, kantuek badute, ez, gaitasun hori, ba noiz baitzu.
1: Bai, bai, bai.
0: Zu edo balerdi
1: balerdi.
0: Hemen ez dagoenean ere, bueno, kantuek horregongo dira. Balerdi balerdiko parteide gisa, Petxi eta Anxel Iraolaren bigarren lana da, udaberri
1: bai.
0: Alua. Ze punturaino eman diote euren ukitua taldeari?
1: Nik uste dut osatu dugula benetan talde indartxu bat eta inoiz baino indartxuagoa. Pena da, ba, agian nire aldetik ez indar gutxiagorekin ibiltzea ja, nire adinean ez, baina hola, zuzeneko emanaldietan nik uste dut musika aldetik inoiz baino aberatsagoak direla gure kontzertuak eta
0: Bai, adinaren kontua aipatzen duzunean, pentsatzen dut jende asko agian ez daki, ez? Talde batek edo kontzertu batek zer suposatzen duen, hau da.
1: Bai,
0: amplifikadore, eta... bateria, horiek dena kargatu, mugitu, bai. Estenatokira igo, montatu, deskargatu, berriro, lokalera.
1: Bai, gero, oso ongi zaindu behar duzu estardia eta hori dena, eta bai. Ez da, erresa, urteen poderioz, ez da kantatzen lehen bezala.
0: Ja, baina, bueno, gogoak hor dirau, ez?
1: Bai.
0: Baduzu, bai. Barruko zu hori behinik behin piztuta bai, daukazurakoa gaude.
1: Bai, espero dut ez izaltzea, ba, hilabete bat barru edo, horren azkar bintzat.
0: Bai, beno, ba, aurrerantzean esperoan egongo gara. Ea, balerdiren berririk badugun,
1: sorpresaren bat,
0: kanturen bat, diskoren bat, zerbait, adi egongo gara. Beraz, Toño Muro, mila esker Lore Ostoaken parte izategatik, eta behonde izula musikagintzan egindako lan eta ekarpen guztiagatik.
1: Mila esker eta mila esker deitzagatik eta, bueno, hautsa emategatik ere.
0: Noski baietz, plazera izan da.
1: Ale.
0: Ondo izan, Toño.
1: Plazera ere, agur.
0: Aio, aio. Azken kanta, azken hitzak, azken doinua, azken oiua entzunez, guere bagoaz, urrengo atalen arte. Mila esker zuri entzule, beste alde horretan izateagatik. Ondo izan. Aio.

0: Euskadi Irratia. Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Iranek erasoekin erantzun dio Estatu Batuen erasoaldiari. Hiru itsasontzi erasotu ditu larun bat honetan Ormuzko itsasartean, baimenik gabeko bidean zihoazelako, eta Estatu Batuekin lotura duten beste hiru itsasontzi ere erasotu ditu. Irango guardia irautzaileak jakinarazi du hori. Errusiak bestalde jakinarazi du Ukrainako gerra geldiarazteko Estatu Batuen bidali bereziekin larun bat honetan izandako elkarrizketa eta emankorra izan dela. Moskun elkartu dira Steve Witkoff eta Jared Kushner Estatu Batuetako bidali bereziak Vladimir Putin Errusiako presidentearekin. Bake proposamen berri bat jarri diote mahai gainean, Putinek esan die Estatu Batuekin elkarlanean segituko duela, baina Errusiak bere helburuak beteko dituela Ukrainan. Gaur Kieven izango dira eta Vladimir Zelensky Ukrainako presidentearekin egingo dute bilera. Etxeko gaien artean epailaren aurretik igarotzeko zain segitzen du Azpeitiko ustezko hiltzaileak. Ertzaintza haren bila ari zen asteartetik eta azkenean larunbat goizaldean ustezko hiltzaileak bere burua entregatu du Ondarruko ertzainetxean. Arma bat zeraman soinean, baina oraindik ez dute jakinarazi hilketan erabilitakoa ote den. Gainerakoan, Global Sumud flotillak ohartarazi du ekintzaile tunisiar bat Well Nawar egoera kritikoan dagoela duela 21 egun bere herrialdean hasi zuen gose grebaren ondorioz. Tunisian atxilotu zuen bertako poliziak flotillan parte hartzeagatik, gaur egun espetxean dago eta haren abokatuek bisita egin ondoren ohartarazi dute Nawarren osasun egoera larria dela. Bitartean, Bilboko itsasadarrean harrera egin diete 100 lagunek Gazaren aldeko flotillan kateontzian parte hartuko dutenei. Arrasaldean heldu dira Bizkaiko zubiaren azpitik Irlandan, Alemanian eta Frantzian geldialdiak egin ostean aste artera bitarte izango dira itsas museoaren parean ekitaldi ugari egingo dira Bilbon, kontzertuak eta mai inguruak besteak beste, eta handik bigora joango dira Atlantikotik berriz Mediterraneora eta beste bost portutan geldialdiak egin ondoren Gazara giza laguntza bideratzea izango da euren helburua. Flotillako beste ontzi batekin egingo dute bat, hain zuzen Norvegia, Suedia eta Danimarka zeharkatu duen Handal bi ontziarekin. Festagiroa nagusitu da Donostian, Sagardo egunean, Euskal Jaietan murgilduta da Donostia eta ekitaldi nagusienetako Sagardo eguna izaten da, larun bat honetan izan da, Gipuzkoako Sagardo gileen elkarteko 31 Sagardo gilek egindako Sagardoak dastatu alizan dituzte, eta eguraldi ona lagun jendetza elkartu da Konstituzio plazan.
2: Oso sardo zalea naiz eta sardo tegi gehienak zautzen ditut eta oso gustora benetan.
3: Ba, bakarra da estatu dut. Baina, pobre, lehendabizikoa beti hona izaten da.
4: Principios gozo dago, gero egunean zehar gozoago.
5: Saiatzen gea urtero, etortzen da, ba, giro polita dago. Aprobetxatik behar da, holako girua.
1: Eguraldiari dagokionez igande honetan ere bero egingo du, goizaldean eta goizean hegoaizea ibiliko da eta ondorioz egun sentia epela izango da eta ipari zurialdean temperatura beroenak igo egingo dira. Hegoaldean aldiz zertxobait jaitsiko dira, 30 eta 35 gradu artean mugikutuko dira eta barnealdeko zenbait zokotan 35 graduren langa gaindituko dute. Goizean ostarte zabalak zabalduko dira, baina arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Baliteke ekaitz eremuetan haizea bolada gogorrekin ibiltzea. Goizeko 3:04 dira, besterik ez, goizaldeko 4:00 izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordura artekoa interneten aurkituko duzue orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
1: Belgikako Amberesko portua da Europako bigarren porturik handiena. 16.000 hektarea pasa ditu. Paris hiria bera baino handiagoa da. Mundu mailan auto gehien esportatzen dituen portua ere bada, urtero 6.000.000 auto esportatzen dira bertatik. Amberesko portua bada munduko kafe biltegirik handiena ere. Handik sartzen da Europan kontsumitzen den kafe gehiena eta platano gehien ere handik. Eta Europa mailan drogaren eta batez ere kokainaren sarbide nagusia Amberesko portua da. Azken egun hauetan, Belgikan zeresana eman du epaile batek idatzi eta judikaturako hainbat eragilek babestu duten gutun batek. Egin dezagun zuzenean Belgikara, Aitor Sagarzazu, Bruselan berri emale, egunon Aitor?
2: Egunon bai.
1: Gutun horretan esaten dute gero eta egonkortuago daudela kokainaren trafiko sareak. Eta diote, egonkortzen ari diren gaizkile taldeak arriskuan jartzen ari direla herrialdeko sistema demokratikoa. Aitor, zer irakurri duzu gutun hori eskutan duzula, zer dio zehazki?
2: Ba, gutun anonimo bat da, Belgikako epaitegien webunean argitaratutakoa, eta bertan Amberesko instrukzio epaile batek kontatzen du mehatxu antolatu baten aurrean dagoela Belgika. Polizia eta sistema judizialarentzat erronka den indar paralelo bat osatuta dagoela. Dio, berak gauzatutako ikerketetan atxilotu dituztela Amberesko portuko langileak, aduanakoak, poliziak, presondegitako edota justizia auzitegitako agenteak, eta den droga trafikoari loturik diren delituengatik. Narkoestatu bat bilakatzen ari ote den galdetzen dio bere buruari. Bere hitzetan hiru baldintza betetzen dituelako Belgikak: legez kanpoko ekonomia, ustelkeria eta indarkeria. Eta botere judizialak peiratzen dituen intimidazioak ere deitoratzen ditu gutunean. Hain zuzen, idatzi duen epaileak berak dio, lau hilabete zeintzapean bizi behar izan duela heriotza mehatxuak jaso eta gero. Eta erakunden aldetik utzikeria ikusten du irtenbiderik eza, baina hartarazpena ere egiten du. Sistema judiziala gaizki funtzionatzen hasten bada, demokraziaren kontrako eraso arriskutsua izango dela. Eta bukatzen du, galdera ez da estatua mehatxupean ote dagoen, badagoelako jadanik, baizik eta nola defendatuko te duen estatuak bere burua.
1: Imanol de la Barga, egunon.
3: Bai, egunon berezaren.
1: Esan dugu Amberesko portua dela Europarako kokainaren sarbide nagusia. Ekarre ezagun gaia datuetara. Droga Europara nondik sartzen den badakigu, badago datu zehatzik zer esan genezake?
3: Ba, hasteko esan ezagun argi eta garbi itxas portuak direla drogaren sarbide nagusia. Euda, drogaren Europarako agentziak urtero lantzen duen txostenak jasotzen ditu datu esanguratsuak egia esan. Atzerritik Europara sartzen den drogaren euneko irurogeita hamar inguru sartzen da itxas portuetatik. Euneko hamar eta hamabost artean posta zerbitzuen bitartez paketeetan ezkutatuta sartuko litzateke, euneko bost eta hamar inguru aireportuetatik eta beste hainbeste errepide bidez lurreko muga pasabideak zeharkatuta. Datu hauek oinarritzen dira konfiskatutako droga kopuruetan. 2019 eta 2024ko epean Europako itxas portuetan esango dugu 1826 tona droga atzeman zirela, eta datu deigarria, portuetan konfiskatutako droga kopuru oso horren 80% izan zela kokaina.
1: Beraz, badakigu kokaina dela kanpotik Europara datorren droga nagusia, eta portuetatik sartzen dela droga hori. Aipatu dugun azterranak jasotzen du zehazki zein portutatik sartzen diren kopururik handienak, ezta?
3: Bai, aurreratu dugu, kokaina kopururik handiena Amberesko portuan Belgikan atzeman zuten 2019 eta 2024 urteen artean 442 tona zehazki. Amberesko portua da argi eta garbi kokainaren sarbide nagusia Europara. Atzetik, bigarren postuan Rotterdamgo portua dago, Herbeeretan, han atzeman zituzten 180 tona. Bi horiek beraz, Amberes eta Rotterdam dira, drogaren sarbide nagusiak. Atzetik, Italia hegoaldeko Gioia Tauroko portua, 34 tona atzeman zirenan, eta Alemaniako Hamburgon 41. Eta horien atzetik, ostean datoz, Espainiar Estatuko portuak, zerrendan ageri diren urrengo 8 portuak baitira, Espainiar Estatukoak, Algeciras, Barcelona, Barcelona eta Valentzian 30 tona inguru, Vigo, Kanaria Handia eta Tenerifen 15 tonaren bueltan, eta Cadiz eta Pontevedran 6 tona inguru atzeman zituzten aipatutako 5 urte horietan, Euskal Porturik ez da aipatzen txosten horretan.
1: Drogaren sarbideak zeintzuk diren aipatu dugu, kokainaren jatorriaz zer esan genezake, eman ditzakegu pare bat zertzela da non sortzen den Europan konsumitzen den kokaina?
3: Ba, Nazio Batuen erakundeak urtero argitaratzen du beste txosten bat, drogaren inguruko beste azterketa bat, eta txosten horrek bateratzen ditu iturri ezberdinetatik jasotako datuak. 2023 eta 2024ko epea jasotzen da aurten bertan argitaratutako txostenean, eta azter lan horren arabera kokainaren kasuan Kolombia da gehieneko izten duen herrialdea, estimazioen arabera 1700 tonako produkzioa izan zen aurreko ikasturtean, eta hori da aurreko urtean baino 12% inguru gehiago. Perun 500 tona inguru ekoiztu ziren, eta Bolivian 200 tona azken ikasturte horretan. Anden inguruan ekoizten baita mundu osoan kontsumitzen den kokainaren 185% inguru.
1: Belgika eta Herbereak beraz, atzerritik Europara sartzen den kokainaren sarbide nagusiak. Kokaina, kokapen geografikoa estrategikoa da hori ulertzeko, Europan barnerako ibilbide ezberdinak izan dezakete jatorria aipatutako herrialdeetan, eta horrekin batera kontuan hartu behar da, bi portu hori direla Europako kontainer porturik handienak. Kalkulatzen da portu hauetako bakoitzean urtero, 13 milioi kontainer mugitzen direla, eta beraz, oharkabean pasalitekeela. Aipagarria da baita ere, 2022 arte Rotterdamgo portuan atzematen zela droga gehien, baina Herbereek drogaren kontrako neurriak asko zorroztu zituzten, eta horren ondoren Amberesera aldatu zuten beraien ibilbidea trafikatzaile askok. Horrek berarekin ekarri du Belgikan egonkortu egin direla drogarekin lotutako egiturak eta sareak. Aitor, berriz ere zurekin datu esanguratsu bat nabarmendu behar dugu. Bruselako fiskaltzak droga sarei egotzi zizkien iaz 9 hildako, 89 tiroketa, eta herrialdean gero eta kezka handiagoa eragiten du droga kontuei lotutako indarkeriak, ezta?
2: Bai, egia da, Bruselako auzo batzuetan bereziki ohikoa bihurtu direla tiroketen albisteak, batez ere hiriaren hegomende baldean, droga saltzaile eta erosleak ibile diren guneak dira, eta kontu garbitzeak izaten dira maiz xamar. Azken tiroketa adibidez hilonen hasieran izan da, eta baldetako batek leio bat apurtu eta 11 urteko ume bat zauritu zuen. Joan den astean ere, albiste izan da, Albaniako mafiari loturiko 8 lagun atxilotu dituztela, Bruselako prokuradoreari eraso egin nahi izateagatik, eta albistariek guztiek, ba, segurtasun neza edo sentsazio hori sorrarazten dute, badago auzo gatazkatsuenak saihesten dituenik, hau ez bereziki bandetako kideak armak daramatzatelako, kalasnikobak, pistolak eta batzotan sugurutzatuak harrapatu izan duelako bertatik igarotzen zen lagunik. Datu bat, Napoli eta Marseillaren ondotik Brusela litzateke arma gehien ibiltzen den Europako hiria. Aurten gortarriletik abuztura bitarte momentu 78 tiroketa kontatu dituzte drogatrafikoari loturik, eta 7 hilako izan dira.
1: Aitor, badira teoria hauekin bat egiten ez duten nagotsak ere, alegia Belgikako egoera aintzat hartzekoa kezkatzekoa badela diotenak, baina narkoestatuaren teoria hori ukatzen dutenak.
2: Bai, datuek argera ikusten dute Belgikara droga gehiago sartu dela, hori uka ezina da, baina badago adierazpena exageraziotzat duenik. Belgikan narkoestatua dela esateak adieraziko lukelako aparatu politiko, judizial eta polizial osoa trafikatzailez beteta dagoela, eta horretatik urrun dagoela argudiatzen dute sistema judizialeko beste langile batzuek. Zerbitzu batzuetan arazoak egonda ere gutxiengoa direla eta mugatuta daudela uste dute. Eta beste realitate bat ere badago, fenomenoa ez dela berria eta Europako beste hainbat estaturi ere eragiten diola. Hori bai, iritzi guztiak bat datoz, arazori politiko kieltzen ez pasaio, etorkizunean benetako arazoa izango duela Belgikak.
1: Aitor Sagarzazu zuzenean berri emale Bruselatik, eskerrik asko.
2: Mila eskertzu di, gero arte.
1: Beraz, Belgikatik jo dute alarma, eta hango egoerak eman digu oinarria, abia puntua, baina dagoeneko aipatu dugun drogen Europako agentziak Europa osoko errealitatea aintzat hartuta ohartarazi du badela kezkarako motiborik.
3: 2012 eta 2022 urtean artean Europan konfiskatutako kokaina kopurua ia laukoiztu egin delako. Eta bi dira hori azaldu dezaketen faktoreak, aipatu bezala, ba, portu batzuetan gogortu egin direla drogaren kontrako neurriak, eta beraz droga gehiago atzeman dela, baina bestetik kokaina gehiago sartzen dela Europara.
1: Azken puntu hori berretsi du drogen agentziak, baieztatu dutenez, azken urtetan Europan gero eta handiagoa da kokainaren eskaintza, eta horren ondorioz, kontsumoa bera ere handitzen ari denaren zantzuak gero eta argiagoak dira.
3: Bai, beti ere erakunde honen arabera, kanabisaren ostean, Europan legez kanpo gehien kontsumitzen den droga da kokaina, 2024ko datua aintzat hartuta, Europa mailan 15 eta 34 urte arteko herritarren 1.7% kontsumitu dute kokaina azken urte betean. 15 herrialdek helarazi dituzte datu eguneratuak, horietako 8tan egonkor xamar mantenduta joera eta beste 6tan ikusi da goranzko joera argi hori. Azken urteetan Espainiar estatuan ez da gora bera handirik atzeman, pertsona heldu gazten 1.1% kontsumitu du kokaina azken urtean, baina oso deigarria Frantziar estatuan izan den igoera. 2000-garren urtetik eksponentzialki ari baita kontsumoa gora egiten, eta 2023an 1.4%-koa da prebalentzian, 5 urte lehenago baino, puntu bat eta 0.2 gehiago. Europa mailan prebalentzia handiena duen 4. herrialdea da Frantzia, Herbeeren, Irlandaren eta Estoniaren atzetik. Kontua da, azken 10 urteak aintzat hartuz gero, Europan izan den kontsumo igoera haren nabarmenagoa dela, herrialdeek bizpairu urtean behin egiten dituzten azterlan ezberdinak guztiak batera kontuan hartu ezkero, Europako kokaina kontsumoa 1.26% igo baita azken hamarkada honetan.
1: Bueno, eta gaia gurera ekarrita, Euskal Herrian kontsumitzen diren kopuruez zer esan dezakegu?
3: Ba, 2023ko datuak jasotzen ditu adikzioi buruzko Euskadi mailako azken inkesta eguneratuak, eta inkesta horren arabera herritarren 0.92% kontsumitu zuten kokaina urtebeteko epean, gazteen artean kopuru hori altuagoa da, eta nabarmen altuagoa gizonezkoen artean, gizonezkoen kasuan 1.4% aitortu baitu azken urtean kontsumitu izana, emakumeen kasuan ordea 0.04%. Ailaket elkarteak 20 urte baino gehiago daramatza Euskal Herriko festa ezberdinetan testinak egiten, kontsumitu nahi diren drogak testeatzen dituzte, analisi horietan oinarritzen dituzte beraien datuak, baina haien esperientziak balio dezake nolabait lagin gisa. Jokin Segovia da koordinatzailea, Ailaketeko koordinatzailea, eta ari eskatu dizkiogu azalpenak, festa giroan behintzat kontsumitutako drogaren proportzioaz hauxe esan digu berak.
4: Kokainari dagokionez, guk ez dugu antzeman aldaketa berezirik edo nabarmenik kontsumoaren inguruan, ez igoerarik ez jaitsierarik, bai urtetik urtera gora bera txikiak egoten direla, baina orokorrean Euskal Herri mailan behintzat uste dugu nahiko egonkor mantendu den gauza bat izan dela, eta izatez gainera ez da droga kimikoen artean kontsumituena Euskal Herrian. Rankina ingo genuke, anfetamina izango litzateke gehien analizatu izan dugun sustantzia, ba laginen 1.26%, bigarren postuan MDMA izango genuke 1.23.7%, eta kokainak 3. postua izango luke, 1.18.3%.
3: Beraz, gurean eta proportzioan behintzat aldaketa handi-handi egirik ez dute sumatu, baina badago deigarria den faktore bat egia esan, drogaren eskuragarritasunaren inguruko datua da. Kokainaren prezioaren inguruko datu honek arreta eman digo.
4: Kokainaren prezioaren inguruan, esan genezake, ez dela aldaketa nabarmenik joan, gutxienez azkeneko 10 urteetan, hau da, 60 euroren hueltan mantendu izan dela. Preziarena nahiko gauza deigarria da, ematen duenez kokaina eta beste sustantzia ilegal batzuk egungo merkatuetako inflazio dinamiketatik kanpo daude, eta honek esan nahi du, erlatiboki, eguneroko erosketekin alderatuta adibidez, kokainaren prezioa merkeagoa dela, urtetik urtera.
1: Erlatiboki merkeagoa beraz kokaina, eta beste hau ere nabarmentzeko aipatzeko iruditu zaigu. Euskal Herrian kontsumitzen den kokaina purutasun handikoa dela.
4: Nahiko deigarria egiten zaigu, erabiltzaileen artean dagoen pertsezioa da purutasuna oso eskasa dela, oso baxua, eta datuek aldiz guztiz kontrakoa esaten digute, ze purutasunak oso oso altuak izaten dira. 1.86% izan da purutasuna azken 5 urteetan, eta kontuan izan da lagin gehienak purutasun oso altukoa direla, eta media jaisten dutenak direla iruzurrak, hau da kokaina bezala saldu diren sustantziak, baina kokaina ez direnak, edo gutxi batzuk aizunduta edo mostuta agertu dianak. Hau da, kokaina lagin bat aztertzen dugunean ailaketen, aukera dik posibleena da purutasun oso altukoa edo purua izatea.
1: Agurtu dezagun Edurne Galan, Ertzantzaren Arabako lurralde ikerketa burua da bera. Edurne, egunon.
5: Egunon.
1: Jakin badakigu gaia sentibera dela eta kasu batzuetan datua konfidentzialak ere badirela, baina alduzun neurrian erantzute eskatuko dizugu. Aipatu dugu Europa mailan kokainaren kontsumoa goraka ari dela, oro har droga eta sustantzia ilegalen kontsumoa ari da goraka egiten gurean.
5: Bai, begira, etengabe gorakadoa. Eta hau eta bakarrik hemen Euskadin gertatzen, garatetuako mundu osoan ikusten dugun fenomeno bat da. Eta esan dezakegu biderak da, baina ez direla egon horrela oso ondo antzeman ditugunak. 2007-2008ko krisi ekonomikoa izan zela eta, gero 2008 eta 2008 baiteko COVID-a pandemia gatik. Hala ere ikusten ari garena da drogak gero eta apuruagoak direla. Eskari handitzen den einean ematen du, badirudi, katilitatea hobetzen ari dela. Eta hori normalean izaten da, irabiltzaileak zorotxagoak izaten direlako. Segun eta erosleak zer eskatzen dute, gero eta exigentzia hori handiagoa baldin bada, horrela emango diete trafikatzaileek.
1: Kontsumoa goranzkoa bada, pentsatzen dugu gero eta droga gehiago sartzen dela. Dekomisoen kopurua ere ari da azten, Edurne?
5: Aber, ikusten dugu periodo luzeetan eta nola urteetan begiratzen baldin badugu igoera ikusten dugu, ez da joera bat esan dezakegu. Urte honetan hiru operatibo horrela garrantzitsu izan ditugu. Urtearen hasieran 600 kilogramo kokaina antzeman ziren, eta hau izan zen Guardia Zibilarekin batera aurrera eraman zen operatibo batean. Eta gero adibidez apirilean, un kilogramo droga hartu genituen mota ezberdinetakoak, horretan bazegoen hatxiza, kokaina, metanfetamina eta espiz batez ere, eta duela bi aste Gipuzkoan 100 kilogramo kokaina antzeman ziren. Urte honetan, bueno, nahiko operatibo politak izan ditugu.
3: Eta ikusten duguna, Edurne, da gurean ere operazio nagusiak badirela nolabait kokainari lotutakoak, ezta? Kokainak zein bide egiten duen guregana iritsi aurretik, baduzue aztertuta zeintzuk diren nolabait esateagatik kokaina horren bideak?
5: Kokainari buruz hitz egiten baldin badugu, hori egoen Ameriketetik dator, Kolumbiatik batez ere. Baina Perutik eta Boliviatik ere etortzen da. Eta hau gurera itxasontzi txikietan edo kontenedoretan iristen da. Gurera eta Europara. Ikusi dugu ere, Kolumbiatik Afrikara eramaten dutela. Karo, bide ezberdinak bilatzen dituzte. Eta Afrikara eramaten dutenean hatxizaren bide zaharrak erabiltzen dituzte. Eta hortik Bakadiz, Huelba eta Malagara iristen da. Eta beste gauza bat antzeman duguna da, kokaina gurera iristeko Galiziatek eta Madriletik iristen zaigula batez ere. Madril da Espainiara iristen den zentralizazio puntua esan dezakegu. Eta Euskadin adibidez ikusten baldin badugu norbait ikatzen ere baldin bagara, eta Madrilera joaten baldin bada, han harremanetan jartzen den pertsonarekin, pertsona hori izango da maila ertaina edo altuko trafikantea. Eta bere gainetik egongo dena izango da guk ezagutzen dugun narkotrafikante figura hori. Eta hori Ego Ameriketan zinkatuta egongo da.
3: Hori kokainaren kasuan ulertzen dugu, baina fokua pixka bat zabalduta beste drogen trazabilitateari buruz zer esan dezakezu, drogaren sarbideaz zer esan genezake Edurne?
5: Hau ikusten dugu segun eta ze droga motari buruz hitz egiten ari garen. Leku ezberdinetan ekosten da, eta orduak eragiten duena da, bere ezberdinetatik etortzea. Aireportuetatik ez da beste txartzen, eta azkenean pertsona batek edo bere gainean eraman behar du, edo maleta batean, eta orduan kopurua txikiagoa da. Orduan, kokainari buruz egin dugu, eta gero, adibidez, anfetaminaren derivatuak, Holandatik batez ere, eta hatxitza Afrikatik, Afrikaren iparraldetik, eta hauek errepidetik, normalean.
1: Eta droga horren banaketaz eta zabalkundea zer nor arduratzen da? Beste modu batera esan da, droga trafikatzaileak zein profil dute?
5: Egun eta noin ekoizten den, hor daukagu trafikatzaileen jatorria. Dira, maila ertaina eta altuko trafikatzaile buruz hitz egiten baldin badugu, bat dikitez, anfetaminaren derivatuak ona ekartzen dituztenak, normalian euskaldunak izaten dira. Gero, hatxiza, adibidez magrebeko pertsonak, eta kokaina, edo Kolombiako jatorrikoak dira, edo hemengoak dira, baina Kolombiako trafikatzaileekin harremanak dituzte, edo biraiatzen dute Hego Ameriketara. Eta gero, baina txaldi txikiak adibidez, edo nori izan daiteke. Hor ez daukagu ezberdintasun.
1: Eta Euskal Herrian, bada, esan daiteke Euskal Herria badela drogaren pasabide bat?
5: Niru gustatzen zait, konpareazio egiteko, egitea, beste komertxo mota batzuekin. Adibidez, fruta nondik pasatzen da Frantziara juteko hemendik ez da. Alentziatik gora igotzen da eta guretik edo Bartzelonatik, Aragoitik pasatzen da Frantziara. Ba, honekin berdin, pasabidea gara, hori egia da. Drogak jarraitzen dituen bideak bezala, ba, droga motaren arabera izango da, izango da, ezta.
3: Beraz, pasabide izan gaitezke, drogaren ekoizpen prozesuan zer Euskadin egiten alda zerbait, Euskadin ekoizten alda edo produzitzen alda zerbait hemen?
5: Bi kauza ezberdin dauzkagu hemen Euskadin. Euskadin marihuana landatzen da. Eta hemen kontsumitzen dena, baino gehiago produzitzen da. Horutun guk esportatzea gara. Eta gero, anfetaminaren derivatuak hemen fabrikatzen dira batxutan, baina eskala txikian. Eta laborategi bat simple bat izatea espida egiteko, ba nahiko erraza da. Eta hemen egiten den beste gauza bat da, egizten zagun droga, mostea. Normalean, karo, mostuta etortzen baldin bada, ba, kopuru handiagoa mugitu behar dute, eta zaiatzen direna da izkutatzea. Orduan, ona, puruago etortzen da, eta hemen mostu egiten da.
1: Belgikatik eta Herbeeretatik sartzen da beraz droga gehien, herrialde horietan neurriak zorrozten baldin badituzte, horrek ekar dezake drogaren esportatzaileak beste sarbide batzuk topatzea?
5: Droga saltzen da diru izugarria lortzen dutelako. Eta Belgikan eta Holandan, hango neurriak duela zenbait urte oso zorrotzak ez ziren. Eta arduan han drogen mafiak zinkatu gintziren. Eta orain nahiko arazo larria bilakatzen ari zaie, eta arazo horri aurre egiteko, ba, altituzten neurri gehienak hartzen ari dira. Poliziak izugarrizko aleginak egiten ari ditu, handa den laborategiak izteko, eta gainera bi herrialde hauek dira Europa hornitzen dituztenak. Eta orduan, hemen da guk erne egongaren momentua, ez da? Eta drogaren mafiak, ba, izugarrizko diru kopurua mugitzen dute, eta naiz eta atxileketak egon, ba, bere komertxarekin jarretzeko bideak hartu nahi dituzte. Eta horrik esan edo, ba, Belgika eta Holandatik trafikatzaileek ateratzen baldin badira, ba, beste Europako herrialde batzuetan finkatzen saiatuko direla. Orduan hor da guk orain alegina egin behar dugula, ba, hemen oso erne egoteko, hemen ez finkatzeko.
3: Eta zentzu horretan zer edurne, zein neurri edo zein prebentzio lan egiten du ertzaintzak?
5: Adeira, horretan bi alderdi ditugu, alde batetik prebentzio neurriak eta gero ikerketak. Prebentzio neurriei buruz egiten dugunean eta ustekabeko operazioak edo esaten ditugunean, horiek patrullak egiten dituztenak dira. Hor, nola egiten dugu, ba, droga kontsumo handiagoa dagoen lekuetan eta ezagutzen diren eremuetan zentratzen ditugu. Eta eguneko ordu zehatzetan ezagutzen duguna, ba, gauez, batez ere, eta aizialdi guneetan. Eta gero, ikerketak dauzkau. Ikerketak gizabaliabide asko kontsumitzen dituzte. Ikerketak oso komplezuak dira, oso luzeak, demora asko behar dute, eta txarrena hau da, beti ez ditugula nahi ditugune maitzak lortzen. Droga ikerketa bat gutxienez eta sorte handia izan da, 6-8 hilabete inguru eraman dezake. Eta normalian hori baino gehiago izaten da. Eta noski beste polizia batzukin lan egin behar dugu, Espainia aldeko poliziekin eta Frantziakin, eta bueno, Europa mailan ere kolaboraziak egin ditugu, eta bueno, izugarrizko esfortzuak egiten ditugu guretik, ba, hori, hemen lehen esan duguna, aldugu guztia entzemateko, eta batez ere esan duguna, fenomeno mugitu egiten da, eta atun hemen gu presioa egiten baldin badugu, fenomeno hori guretik aterako da, alde horretatik lan egiten dugu, eta saiatzen gara alik eta droga gehien antzematen eta trafikatzaileak alik eta gehien molestatzen.
1: Ba, drogaren ibilbideak eta drogen kontsumoaren bilakaera gaur izpide, Edurne Galan Ertzantzaren Arabako Lurralde Ikerketa Burua, eskerrik asko azalpen hauek guztiak emateagatik hurrengora arte.
5: Mil esker eta ondo izan.
6: Euskadi Irratia.

0: Sumatze alduzue, Gorbeialdeko brixera da hori, gaur Gorbeiako Magaletik egin behar baitugu berriketaldi nagusia, eta Xabi Gallastegi teknikaria eta Jon Artano berriketaria abornikan ondira, duela ordu erdi pasatxotik. Jon, kaixo egunon.
1: Egunon, Maider, da egunon, Euskadi Irratiko entzule denoi.
0: Sekula iritsi atzinen, aurretik paraje horretara.
1: Ba, bai, iritsia ginen, etxe honetara bertara ere bai, eta parajea ere pixka bat ezagutzen dugu, bizikletan eta ibilita, eta gaur xarmatu gara, Gorbeialdeko kuadrilla alderi galde gurutzatuta, ze eder, jarri dituen udaberriak emengo basoak eta zelaiak eta, baina ederretan ederrena, gu etxean hartu gaituztenek prestatuta duten maia. Maian, hemen ni parajeak esplikatzen, baina maia da deskribatu beharreko, maian daukagu. Bost plater gainezka egin beharrean. Batean irugilarra, loria, irugilar lorriak grasa platerean duela. Bestean txoixoa. Bestean urdaiazpikoa kabitze estela platerean. Bestean atuna, platera ondia, atuna tipula egin, baina gainezka. Da bestean patata tortilla egin berria. Ta gero, hau ere bai. Eskene
0: dute...
1: Ura, bai.
0: Ura, edalontzira, entzundu
1: bai,
0: hori.
1: Ura, eskaini digute hori, mama goxoa, zagardoa, eta txakolina, eta ardoa, eta...
0: Ta zein duzu, itzordua, hori guztia jarra dizute maian, kuadrilla oso batekin, edo dozen amar lagunekin, edo nola gara bagau?
1: Bilagun ditugu hemen. Gurekin berriketan azteko prest. Abel eta Kepa enbeita, egunon bioi?
2: Egunon.
3: Egunon.
1: Zuen etxera etortzen dena beti aurkitze aldu hau, edo gu beste baina gehiago maitea gaitu zue, edo...
3: segun horretortzen den.
1: Segun horretortzen den.
2: Baina hemen astero zengo bi aste burutan, gehienetan etortzen dira bi hiru lagun, eta olako maika dagoten da.
1: Baina, hemen tozen ardi bat lagunentzat, kanpoti tozen ardi etorri eta ere aia gazetzeko lain egin duzu, Lan pixkat egin duzu, gaur goizean? Ba, kozinan eta?
2: Elke lana berdin da, bi pirentzako egin, laguntzako egin, berdin da.
1: Guk, Abel, egina genuen zita, oin dela pare bat hilabeterako, baina atzeratu egin behar izan genuen?
2: Bai. Ez ziaten utzi etortzaren, ama ostegun egin ituena etxagurritxun.
1: Aha.
2: Eta negetorri nahi behak eba, ez ez, anegon behar nuela, eta ama ostegun.
1: Baina, azkenean mediku Andre Jaunek baimena eman dizutenean, seinale, motorra eta karrozeria eta dena gondua dela, edo?
2: Baina, beraileko hori ezatzen dute, hobetu da gola.
1: Siniste aldiezu. Siniste aldiezu.
2: Dena ez,
1: Dena ez.
2: Urtazko da nomekit mediku eta dena ez dira sinisten.
1: Kepa, anaia zen moduz ikusten duzuzu?
3: Lehen esan dintzona, konstante vitales omenda, ondo omen daude eta aurrera.
1: Hemen ari da, tortillari kolpe eginaz. Eta zuk ere bai ardoaz. Ez da git, gu, bueno, aspalditik ezagutzen dugu elkar, baina honetarako, zera, txirrinta piztu diguna da, Abel, argian berriki egin dizuten elkarrezketa hau. Gehiagotan aritzen ginen bertxotan gai jartzaile gabe, gaia jarrita baino. Hori du titularra.
2: Hori egia da.
1: Larraitz Fagundez osak egin dizu elkarrezketa bikainia geurekiko, gozatu egin dugu. Zeuk ere gustora atza aldituzu, ona galdezka etortzen zaizkizun kazetari jendeak.
2: Bueno, zuek hartu zaitu duan bezala hartzen ditu datorzenak. Zarritan elkarrezketa eta hori segunok egiten duen izaten da eta nondi izartzen den. Gero erantzuna ez da hain zaila.
1: Ez alda hain zaila. Esan dizut gu gozatu egin gara, elkarrezketa irakurriz, hainbat kontu jendeari aholkatuko dugu, argi esartu dela irakurri ezala, hemen esartzen dituen denak gaur kabitzen zaila ditugu, eta etortzen direnean eta ze pentsatzen duzu, hau beti galdera beherak egiten zizkidatek, edo... Zerbait esateko gogoz geratzen zara, edo... Horain elkarrezketa abiatu besterik iztu egin, zeu bideratu dezakezu?
2: Bai, bideratu dundi nora ezakit, baina... etortzen direnak gehienetan launak edo ezagunak izaten dira. Eta orduan ez da izaten problemarik edo gura belarik ez ikalderetan, ez erantzunetan.
1: Hemen aipatutako elkarrizketa horretan guri jakingarri egindako kontuetako bat da, Basaurin egindako pertsosaio bat, eta kantuan zineten, zer horri?
2: Bai.
1: Etxaun iruri,
2: bai.
1: Itxaro borda,
2: Itxaro borda.
1: Ta zuen arreba libe.
2: Libe, bai.
1: Plazan.
2: Plazan ez.
1: Osa plazan, bueno, bertso tamitza?
2: Bai, zineman.
1: Zineman.
2: Bai. Han kulturetxean, hor, bai. Han egin lauro. Eta nik ia osoten zunen arreba plazan bertzotan, ez da Itxaro ere.
1: Hori galdetu behar nizun, nik izpainekien?
2: Ez, ez.
1: Jende horrean aritzen zinen, zinen bai, bioiek?
2: Bai. Eta etxaun, etxaun iruri, nik ez nion piperrik ere ulertzen. Ez zerrez, eta lehen katza bertzutan egiten egin nuen.
1: Eta, no, ofiziorako ze, ofiziotan aritzen zinetenean ze?
2: Ba, bako txapera, gaia.
1: Bera gurtzen zizu zuri.
2: Ba, ba, ba gai libran egin genuen, eh? Ba, hori, egin ulertzen da gero, berekin bazkaltzen egon ginen errestaurantean eta hori izketan ondo berak ere pixka bat gure era dantza
1: egiten zuen
2: eta ondo ulertu. Egun hortan irurik etxaun irurik kantatu zigun Bilbotik Baionatik Bilbora hori abestia oindik plazaratu gabe zeukan, bere nada, hori gabestia.
1: Ara.
2: Eta egun hortan katatu zigun maian. Eta unek.
3: Gai hori ariz eta kasualitatez atzo, uste da tiro eta mazazpiko, mazortziko, argian, arrebaren, bertso batzuk irakurri nituen, bere semiari
1: Aziertzuri
3: egindakoak.
1: Ara, behitu, ni zerbait banegien, ez, hau itzin ez dugulako, ben, zuen arrebarenak atentzio emantzidan, da pixka begira haritu naiz, eta bai, Aziertzuri idatzitako bertso hiena
3: bai, zerbait irakurri. Bai, kasualitatez atzo, papel zarra botatzen da, la, gorda enuen.
1: Eta Abel, orain pare bat hilabete egin izan egiterik izan ezkenuen elkarrizketa horren parteak ari gara egiten orain, orduan Arabako Bertsolari Txapelketako finala atarian zen, orduan txe
2: jokatzeko. Atarian ez, ospitaldean nengoen.
1: Abai, zeu bai, baina jokatzeko azela, bai,
2: Hello.
1: Entzun altzen nuen bat ere.
2: Bai, bai,
1: abai.
2: Osoa, Bertsola, zai osoa, eta ez hori, handi daitu nion Iñakiri.
1: Abai.
2: Zorionak ematera.
1: Ta ze santzizun.
2: Bati, ezke lehen iruatzi zuenean, aurroko txapela iruatzi zuenean, etxean nengoen gexurik.
1: Ara.
2: Eta zanion, Iñaki abizatu urrengoan, noiz aurkeztu behar duken,
1: gexurik
2: jarriak nokuta. Bai. Iñaki, oso asko maite dut, Iñaki.
1: Aizu, zue bideoke ara baldera, Gorbiaren baldera, zea musikaldetik etorri zinetela zenbat urte dira?
2: Berroita amasei
1: urte. Eta geroztik hemen soroak eta zea lantzeaz gain, bertsolaritza landu duzu, eh?
2: Bai, bai. Bueno, berroita, laroita bian etorri zizkian niri Gasteiztik lagun batzuek, bertso eskola bat sortu nahi zutela Gasteizen, eta ea, maizu egitera joango nintzen, ausartuko nintzen. Eta nik horren ilusioa baneukan, eta baitetan, eta orduan hasi nintzen Arabako, ni nintzen Arabako bertsolari bakarra, Araban bizitzena, ere nintzen Arabako aizetez baina, Arabako bertsolari bakarra ni nintzen. Eta orduan hasi ginen, Gasteizen,
1: majo mudatu dira kontuak, eta are gehiago, zuek etxetik jasoko zenuten bertsogiro hortatik, lehen kontatzen aritu zatzaizkit, nola mano-mano kantatua zaren zu ustapiderekin, eta basarrirekin, eta lasarterekin, eta bertsolaritza Bizitzako beste arlo dena bezala asko bi.
2: Baserrirekin mano-mano ez diaz kantatu.
1: Ah, ez hori, lortu dizut.
2: Kantatu birritan edo irutan, takit. Beha, beti aitata jon izan dituk nerekin.
1: Ah, ara. Beha, beste biekin bai.
2: Uztabidekin eta
1: lasartarekin bai. Esaten ari nintzen zuen nola bertsolaritza bizitzako beste arlo guztiak bezala ba, garatuz joan den eta bilakaera bat izan duen.
2: Bai.
1: Bidean galdu duenaren mirari balduzu edo
2: galdu zer?
1: Bidean ze galdu du zuen ustez?
2: Ah, zer galdu? Bertsoa. Nik bertsolari bertsolari zen galdu diat bidean. Bertsoa irakasten bertsola bertsotan egiteko almena galdu egiten da. Hori nik zen, nik etorri nintzen lenguen orduen momentuan behar bada izan dudan errestazunik handiena bertutan egiteko, neukan orduan. Eta ona, etorri nintzanean, ja, amar urte, amabi urte, bertutorik kantat, ba, joten izan bizkaira eta hori kantatzera, baina hemen erdera bakarrik euskara erantzunez. Eta gero, bertutan irakasten zauzela, orduan, zuk ez duzu lantzen bertua. Zuk irakatze egiten diezue gazteei, edo gazteei, bertua zer den, leguinak, neurriak,
1: no, beste. Horrek, norbere gaitasuna kamusten duela sinestea grana, ditu?
2: Bai.
1: Bai.
2: Hori egia da. Egin, asko galdu nuen, eta gogoratzen naiz, berroita bian hazi bertutan da berroita lauan arabako lehenengo bertzulei txapelketa ingin nuen bi urtean
1: laroita lauan
2: egin zen arabako lehen bertzulei txapelketa eta etzen ondo ateran edetzako egin zuten bertutan eta hori behan egizke pasatzen nuen eta gero arretxo genuen bertutan eta laroita marrean ezan egin bat zerbait txapelketa ez bazen ere zerbait alizente moduan zariketa bat eo zerbait antolatzea eta izarrako frontoian unginen bazkaltzen bertzolariak araokoak eta esan zeten baiaz behanik parte hartu behar nuela genokan gaurik eta hartu nuen parte eta horaz izan berriro txapelketak txapelketak ez zoen dik San Prudencio zariketa lehenengoa nik irozin nuen eta gero San Prudencio eta hori estibarezko ama izena jarri zen biak eta gortzute hori jarri zen da gero txapelketa ja
1: Kepa, gaur erratu dituzue, zuen sukalde goxo honetan, kanpon utzik ez da, baina hemen epelago, hemen goxoago gaude, ez dakit jira asko egiten dituzue, ziudadera, Gasteizera, edo hemendik kanpora, edo...
3: Azken, ja, bi urteetan, gero eta gutxiago. Ezintasuna, katik, nik personake, bizta totalia galdu dutalako, eta edo zein geizo erronka edanak arrapatzen zaitu lako, eta beti adabelako, eta biztagatziakin kaldu dut independentzia. Kotxeakin aratona, behar zanea joate zeinan, daiz erudutene eskatezizuten dira. Horain, inor behar duzu, zuera mateko. Ordan,

0: zera, liburuz josita eta dosierrez eta txostenez betetako mahi batean, ze pasatzen dituzu egunak ikerketan, lanean?
1: Bueno, azken bola da honetan, papela bota eta papela bota. Ez dakit, nire jakineko historia gatik, jakinen zorrerako historia gatik, edo Joseba Intxaustiain lagun mine izan nolako, edo Jose Azurmendi, historizismo edo historia zaleko izan naiz. Ordo papel bat ezin du bota, beti zerbaiterako balio duelako. Eta orain ari naiz.
0: Handiari zara egiten orduan, gordezalea izan da orain paperak botatzea?
1: Banuen epoka bat, gordetzaile bezala, nire kriterioakin, baina gauzak bere tokian jartzen dituena. Baina etxe honetan baite izan ez ditugun, baina indarrez beti sartu diran jentia sartu denean, etxea registratzen edo zein motibo batik dara alkazgora jartzen zuten. Eta berriro ordenatu. Berriro hankazgora jarri. Eta ganera parra egiten zuten, hankazgora jartzen zutenean. Eta aspaldi ja urteetan, baina enua ordena jarten, eta baina orzuden pilatoren harinez ordenatzen, eta behar ezena botatzen, eta behar dana nola ala ordenatu, eta nunbaiten gordetzen edo usten, segura bizitzak ja azkeneko pautadak ematen ari da.
2: Ze, dana papelean daukazue edo ordenadorean dare gordetzen dituzue gauzak?
1: A ber, niretzako galdu dut, damututa nago, baina ez dut ikasi, informatika.
2: Yeah.
1: Orduan, nik beti makina zidatzi izan dut. Eta ordenadora niretzako izan da idazteko makina bat. Gordetzen zuelako, gero horreztu zenuelako, eta bar, baina gehiago teknikarek ez dut ikasi. Orduan, baditut ordenadoren pila bat, baina larre ginituen ordenadoran ere, hori ere harina ez ordenadora ustutzen, penraitetan motibo bakoitza gordetzen, eta nire ahalmenak ematen duena, baina ordenadore za informatikan ikasi behar nuen, ikasi ahal nuen, baina ez nuen ikasi, eta hor galduta gelditzela esake. Orain dirago, ma orain 50 urte bezala nire eskuakin lan egiten.
0: Abel, ahornikanoko zuen etxe honetako talaiatik, errotabide 11 da hau. Etxe honetako talaiatik, zelan ikusten duzuzu euskararen geroa eta hor aritu zara, hainbeste urtean bertsolaritza sustatzen da, beti ere biok bate ikerketan da gehiago, eta baina beti ere, osea, euskararen bueltan da, zelan ikusten duzu?
3: Ba, nik beti izan dut nire bertsolari baino gehiago, eta hori izan ez euskararen militantea. Eta nik min hartzen dut orain gazteriak daukan joera bereik euskaldunak izan eta bereien artean erderaz egiten dutena. Eta nik izartzen baldin mona iztaberna edo bereiak erderaz bere alazen dira euskaraz
0: Errespetua jartzen duzu orduan.
3: Eta horrek benetako minan baten dize, geruan egiten ez badugu, ze jolio euskerio joa da. Ez dago, eta gu hona etor ginen ean, gu ginen euskaldun bakarrek, eta gu bezala beste bi famili edo bizkaitik eta nafarroatik etorritakoak. Eta gaur eguneko 50 pasagara euskaldunak. Baina, ez da egiten. Ez da kalean hori sumatzen euskarak egin duen euskara ikasteak egin duen saltoa ez da sumatzen izketan. Eta hori da eta eskola publiko edukagu de eredua bimale araban lehen eskola eta eskolan, nik egoten naiz sarritan aizialdian daudenean umeak entzuten eta denagari dira erderaz eta anderinok ere bideekin erderaz.
0: Bimengoa bakarrik balitz.

0: Eta ilusioa zer pizten dizue?
1: Ilusioa ez dakit. Nahiak gehiago errealitatea begiratuta dazatzen dezuna baino. Baina norberak ere, norbere barruan hausnartu behar du eta egoera horren errudun gure bagera. Osea, nola ala guk ere utzi dugu gauzak horrela egin ditezen edo zein izan ditugu behar zan egunean edo behar zan garaian ezin izan ditugu aldatu. Bizitan norte ipar bat herria. Herrian barroan hizkuntza. Herrian da hizkuntzan barroan zure profesioa nekazaritza. Eta hor, ba, ez digute utzi, horren kontra ez dugu indarrek izan gain egiteko, salatu dituzte mila tokitatik, eta guk ez dugu egin herriaren aldeko lapapesik.
2: Binga jarri bertzaio berrikitaldi honi. Argi printza bat jarri nahi nukela, hau bukatu horretik.
3: Bai, bueno, ba, egia da, honek esan duena, eta egia da, gaur dagoen lehen esan duen joera, erderaz egitea, eta erruzkera jakin da, erderaz egitea. Baina nek, beti izan naiz baikorra, beti izan dut badator, edo egingo dugu, edo lortuko dugu diritsiko gara. Hori, eta horreri altzen diot, nire geroa araban, eta hemen urka guztaitzen, euskeraz plasta-plasta egiten garri baten guztia. Ja, gure garaia badua, aurrera, baina hala ere, gure semea gordo dea, biloba gordo dea.
2: Ba, iritsiko, ba, nortuko dugu. Azteko paie jaunak, topa eginez bukatuko dugu. Zuen osasune.
1: Gure aurrekoak. Aurrekoen aurrekoak. Ezan omen zioten gure aurrekoari. Guk ez dugu lortu. Iazuek. Lortzen dezuten. Gure aurrekoak guri zantzi guten. Eta guk, gure horrekoari, gauza berdina ezaten jarraitu behar badugu, gure herriak historia triste eta luzea dauka.
3: Hore, aitak kontatzen zegoen, gure aitonak, bere aitak...
2: Izaten ziola.
3: Ezan ziola, guk ez dugu lortu, jatzuek lortuko duzu.
2: Bueno, hortan datza, ahale gintzean. Eskerrik asko bioi.
4: Kepatabela, bai.
2: Gozari bazkariagatik eta zuen berbengatik.
3: Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko bikote. Jon Artano, gero arte.
2: Gero arte.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Ukrainako gerra geldiarazteko helburuarekin Kieven bilera egingo dute gaur Vladimir Zelensky Ukrainako presidentearekin, Estatu Batuetako bidali bereziek Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek. Larun bat honetan Errusiako presidentearekin Vladimir Putinekin bildu dira Moskun. Errusiak jakinarazi du elkarrizketa hori emankorra izan dela, hainbat proposamen izan dituztela aztergai, Putinek esan die Estatu Batuekin elkarlanean segituko duela Rusiak, baina bere helburuak beteko dituela Ukrainan. Eta gainerakoan etxeko gaietan ertzaintzak ikerketa abiatu du Lekeition segurtasun hesi batetik erorita hilden gaztearen heriotza argitzeko. Arratsaldean gertatu da larun bat honetan antzarregunaren ospakizunetan, gaztea portuan zegoen, antzarren proba segitzen, 2 metro inguruko altueratik erori da, ambulantzia bat eta bizi euskarri aurreratuko bi unitate mugikorrere bertaratu dira, osasun langileek suspertze lanak egin dizkiote bertan, baina ez dute ura bizkortzerik lortu, antza denez bihotz biriketako geldialdia izan du. Ez beharraren ondorioz, antzar batzordeak eta udalak bertan bera jakinarazi dute bertan bera utzi dituztela larun bat honetarako aurrikusitako egitarau ofizialeko ekintza guztiak. Dolumina helarazi diete hildakoaren familiari eta lagunei, eta gaur arratsaldeko 7etan 10 minutuko isilunea deitu dute udaletxe atarian. Datorren aste artean etzi beteko dira 50 urte Guardia Zibila Josu Zabala erasun gazte irundarra hiltzuela, 20 urte zituen eta Hondarribiko jaietako egun handian hiltzuten, Perturren desagerpena salatzeko manifestazioa egin zen herrian eta mobilizazioaren kontra egin zuen Guardia Zibilak mende erdi pasadenean oroimen ekitaldia egin dute Egiari Zor Fundazioak, Hondarribiko udalak eta Irungo udalak elkarlanean. Entzun ditzagun urrenez urren Arantxa eta Belen Zabala Josu Zabalaren ilobak.
2: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat senidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
3: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea. Orain bide luzea dago egiteko. Eutsi gogor.
1: Eta kiroletan futbolean Atletikek hiru eta huts irabazi dio Atletico Madrili San Mamesen, Nico Williams, Robert Navarro eta Oian Sanzet izan dira partidako goleatzaileak. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere bero egingo du, goizaldean eta goizean hegoaizea ibiliko da, egun senti epela izango dugu, ipar isurialdean temperatura beroenak igo egingo dira, hegoaldean aldiz zertxobait jaitsi egingo dira, 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira, nola nahi ere, barnealdeko zenbait zokotan, 35 graduren langa gaindituko dute, goizean ostarte zabalak irekiko dira, baina arrasaldean bero deia garatu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake, baliteke ekaitzeren muetan, aizea bolada gorrekin ibiltzea. Goizeko 4:04, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu zuen interneten orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Frantziako Nubel Bag taldea entzongo dugu orain, euren momentua izan zuten, oso ezagun agintzen beraien musika, gero euren bertsio goxo hoien arira, beste talde asko izan ziren gauza beregin zutenak, eta, bueno, ba, launch delakoa ere, edo igogailuko musika esaten zitzaion hori, despektiboki, nagusituzten laurogeita hamarreko hamarkadan. Itzuli dira Nubel Bag eta erakutsi dute, beraiek bertsioak egiterakoan badutela zerbait berezia. Horrengo honetan, Depeche Mode taldearen bertsioak dira bildu dituztenak, A Date with the Depeche Mode izeneko diskoan, Never Let Me Down Again izeneko abesti honetan, abeslaria da Flavia Coelho.

Nobel Bank frantsesak euren A Date with the Page Mode izeneko diskoarekin, esan bertsio asko egiten dira The Page Mode talderenak eta asko, ba honelako bossa nova ukituarekin, baina hauek badaukate zerbait berezia. Sky Edwards Morshiba taldean ezagutu genuena, da Enjoy the Silence abestiari ahotsa ipintzen diona Nobel Bank eta Sky Edwards.

Aspaldiko doinu baten bertsio berria, Nobel Bak talderen eskutik, aspaldiko talde baten abesti berria orain, Echo and the Bunnymen itzuli dira, eta euren Apples for Isaac izeneko diskoari aurre hartuta, Brussels is Haunted.

Echo and the Bunnymen taldea Ian McCulloch eta berekideak euren Apples for Isaac izeneko diskoa izango denarekin udazkenean izango dugu eskuartean. Dagoeneko argitaratuta uztaren 14an atera zen Jungle taldearen Sunshine izenekoa, bertakoa da bestia, Someday, Somewhere.

Jungle taldearen Sunshine diskoa dogoneko argitratu dute Londres inguruko eki Someday Somewhere izeneko abestia zakarki guten bakarlari bat orain Tasha da bere izena eta Your Spring izeneko dos disko zargarri bat argitratu du udaberri aipatuta eta udaberri giroko abestiekin gainera honek Promise du izena hau da Tasha.

Kesharen ahotsa zen hori bere Spring, Joel Spring izeneko diskoak ekarretako Promise kantuarekin. Julia Holter ere itzultzeko da, lester izango dugu bere disko oso bat eskuartean, Fantasy du izena honek.

Haze nolako senyorak bat alzaren atzetik, Julia Holter batetik eta Beth Orton bestetik lekuko hartuta The Ground Above duizena bere azkeneko diskoak, I'll Miss You duizena bestionek Beth Orton.

Beth Orton genuen bere I'll Miss You izeneko abesti berriarekin. Orain saiorak ereko duguna da From the Pyre izeneko diskoaren deluxe bertsioa The Last Dinner Party talde ezagunaren eskutik. Onera zabaltzen dute Agnus Dei.

doinu instrumentalak The Last Dinner Party taldearen ondoren, Hermanos Gutierrez taldearen azkenak, Los Ojos del Cóndor du izena, onera zabaltzen dute kanto andino.

Beste erre izango dugu kaleratuta Hermanos Gutierrez gitarrista eta konposatzaile finen lan berria, baina bitartean gogoratuko dugu euren aspaldiko disko bat, 2020an, Hijos del Sol izeneko atrazuten, honek Western Bronco du izena.

Hermanos Gutierrezen musika instrumentala genuen hori beti ere alako Wester giroko abestiak edo doinuak kaso honetan baita izan buruan ere Wester Bronco. Horren Matt Berninger kareko dugu saiora bere The National talderken egin barrokoak alde betara utzita horrengoz Martini Mi Fazzo kantua.

aurtengo udan bat jaialditan izan duguna, bere bakarkako musika aurkezten, musika elektronikoaren eremuan sartuko gara beste behin Two Shell taldearen eskutik, honek Think About You du izena.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Lekeitio, 10 minutuko isilune egingo dute gaur udaletxe atarian, atzo 20 urteko gazte bat hiltzela eta ertzaintzak ikerketa apiatu du, heriotza nola gertatu zen jakiteko, arratsaldean gertatu zen, antzarregunaren ospakizunetan, gaztea portuan zegoen, antzarren proba jarraitzen, eta gaizki sentitzen hasi zen, osasun langile suspertzelanak egin zizkioten, baina ez zuten ura bizkortzarik lortu. Ez beharraren ondorioz, antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak jakinarazi dute bertan bera utzi dituztela, bai larun bat honetarako aurreikusitako egitarau ofizialeko ekintza guztiak, baita gaurko saribanaketa ekitaldia ere. Eta gainerakoan epailaren aurretik igarotzeko zain segitzen du Azpeitiko ustezko hiltzaileak, ertzaintzaren bila ari zen aste artetik, eta azkenean larun bat goizaldean ustezko hiltzailea bere burua entregatu zuen Ondarruko ertzainetxean, arma bat zeraman soinean, baina oraindik ez dute jakinarazi hilketan erabilitakoa ote den. Gainerakoan politikan Juan Carlos Izagirrek Donostiako alkate izandakoak jakinarazi du ez dela Donostiako udalerako alkategai, EH Bilduren alkategai izango, Gara egunkariari eskainitako elkarrizketa batean esan du hori. Nazioartean Ukrainako gerra geldiarazteko helburuarekin Kieven bilera egingo dute gaur. Vladimir Zelensky Ukrainako presidentearekin Estatu Batuetako bidali bereziek Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek larun bat honetan Errusiako presidentearekin Putinekin bildu dira Moskun, Errusia jakinarazi du elkarrizketa emankorra izan dela, hainbat proposamen izan dituztela aztergai. Edo nola ere Putinek garbi utzi die, Estatu Batuekin elkarlanean segituko duela bai, baina Errusiak bere helburuak beteko dituela Ukrainan. Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan ere bero egingo du, goizaldean eta goizeko lehen orduotan hegoaizea ibiliko da, ondorioz egun senti epela izango dugu, ipar isuri aldean temperatura beroenak igo egingo dira, hegoaldean aldiz zertxo bai jaitsi, 30-35 graduren bueltan ibiliko dira termometroak, barnealdeko zenbaizokotan, 35 graduren langa ere gaindituko da, goizean ostarte zabalak irekiko dira, baina arratsaldean bero odeia geratuko dira, eta zaparrada trumoitsua bota ditzake, litekeena da, ekaitzaren muetan, haize bolada gogorrak izatea. Goizeko bostak eta iru minutu besterik ez, albiste gehiago izango duzue goizaldeko seietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskuratu duzue interneten orain.eus atarian.

0: Antonio de Almeidaren batutapean Filarmonia Orkestra zoragarri aritu da. Offenbachen, Digain Nischen edo Rini Baieko Lamien obertura eskaini digute. Jatorri Portugaldarreko zuzendari frantsesaren biografiatik atentzio eman digute Massachusettseko unibertsitatean egin zituen kimika nuklear ikasketak. Baino, bertako orkestran jotzen hasi zenean, zientziarako baino musikarako joera handiagoa zuela irakurri dugu. Arthur Rubinsteinen besoetakoa zela ere bai. Eta nola arkomenzituta zuzendaritza eta maika instrumentu ikasi zituen Jaylen. Gaur Londreseko Filarmonia ospetsuaren buru izan dugu. Offenbachen kan-kan, oberturak eta baletak biltzen dituen diskotik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Pianoa orain. Eleanor Bidman eta Jenny Lynn lau eskutara.

0: Baje, Christian Ludwig Brandenburgoko markesari eskenetako lan ospetsuaren amaiera entzun dugu, 6. kontzertua. Normalean, ganbera orkestrak interpretatzen du, baina gaur, bere handitasunagatik, musika tresnen erregea den pianoan entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Sarasateren piezarik ezagunenetako bat. Euskal Kapritxoa joko digu, biolinista errusiar batek, Maxim Bengerofek.

0: Maxim Benkerov etxekoen bakarrik itamar golan lituaniarra izan du alboan laguntzen eta Sarasateren bersio harrigarria utzi digute primeran elkar ulertzen baitute. Iruñako kompozitoreak Otto Goldschmidt Mendelssohnen dizipuluari eskaini zion euskal kapritxoa 1880an. Biarritzen hiltzen Sarasate ia hiru hamarkada geroago biolinerako lan oso garrantzitsua utzita. 50 pieza baino gehiago idatzi zituen eta guztiak barne hartzen dute musika tresna hori.
1: Klasikoak EITB.
0: Bals doinuz jarraituko dugu.

0: Josef eta Johan anaiekin batera Eduard Strauss, kompositore austriarren dinastiaren izenona, irudikatzen du. 19. mendeko soinu pienarraren ordezkari dira, dudari gabe. Eta garai hartara eraman gaitu buru belarri, hainbeste urtez Bienako urteberriko kontzertuaren gidari izan den Willy Voskowski zuzendariak. Baltsa izaten da ardatzetako bat eta Gaizelust izenekoa entzun dugu erritmo biziz.
1: Klasikoak EITB.
0: Lasaiago orain musika abestuaz gozatzeko aukera dugu William Aplin Singers koruarekin. Uzten zaituzet.

0: Elgarren enigma variazioetako Nimrod pasartea genuen ahots versio paregabea eskaini dugu a capella de Cavendish Voices koruak Bilkon horren gidaritzapean. Aurrez entzun duguna Beautiful River edo Shall We Gather as a River izeneko himnoa genuen William Aplin Singers koruaren ahotsetan.
1: Klasikoak eliteben.
0: Orain eta zuer galdu, Vincent Dumestrek zuzentzen duen Le Poema Harmonik taldearen eskutik Serenata in Lingua Lombarda que fa Madonna gola a Monsieur Carnevale izeneko lanetik Balo di Tre Zoppi. Hau da, hiru errenen dantza. Ondo pasa.

0: Charles-Marie Widor kompositorearen Re maiorreko bigarren organo sinfoniaren amaierako alegroa genuen. Naiz eta ja genero guztietarako idatzi zuen, organo musika hartzen du bere lanaren zatirik handiena eta hori da bere izena entzutean burura etortzen zaigun lehena. Olivier Vernetek jota entzun dugu amaierako finale zatitik. Olivier Vernet mundu osoan ezagun den interpretea da Monakoko katedraleko organista azgain.
1: Klasikoak EITB.
0: Ez galdu orain, Collegium Vocale Gent abesbatzaren emanaldian entzungo dugun Bachen motete ederrau. Singet dem Herrn ein neues Lied.

0: kanta berri bat abestuz jaunari Sing Them Hand, I Know Yes Lead, Ganteko kolegium bokale eta lekoak izan ditugu. Koru bikoitza edo guztira 8 ahotsez osatutako lau partaideko bikorutan interpretatzeko sortua dago eta litekena da Bachek Thomas Schule eskolan ariketa koralak irakasteko sortu izana.
1: Klasikoak EITB.
0: Marine Lausarta eta konspiratzailea eta nautika zekiena, Euskaldun Unibertsala. Juan Sebastian Elkano getariarra izan zen, munduari buelta eman zion lehena. Eta haren omenez, Euskal Navigazioaren urrezko aroan murgilduz, klasikako gure interprete nazioartekoenetako bat izango dugu, Enrique Soliniz, Euskal Barrokan Sambol taldearekin. Zuberoako dantza bat joko dute, Dance de Kerestonak.

0: Juan Sebastián Elkano eta bidai lagun izan zituen Marinelen omenez Euskal Barroken Zambol taldeak bilduma paregabea grabatu zuen 2018an. Elkanoren garaiko munduan zehar egin zuten bidaia musikal honetan euskaldunekin harremana zuten beste herri, kultura eta doinuak ere topatzen ditu. Oso urrutikoak batzuk, Polinesiako kantu tradizional bat, adibidez. Izan ere, lehen mundu globalizatuaren argazkia egiten dute Enrique Solinis eta konpainiak. Aurreneko mundu biraren efemerideak aukera eman zien, Elkano eta bere tripulazioak euren bidaietan ozeano batetik bestera jaso zituzten musika eta aberastasun guztiaren berri emateko.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, mende honetako kompositore garrantzitsuenetako baten ari laukote bat eskintzeko prez dugu Emperor Quartet talde ingelesa Sally Beamish britainararen Boardwalk interpretatuko dute. Eta ondoren, Mozarten pieza klasiko bat entzungo dugu Zimmerman irukoaren eskutik.

0: aurten doinu ederrak izan ditugu mi bemol maioreko K563 divertimentuaren alegro, zeigaren mugimendua da, eskini dijutena. Aurrez, Sally Beamers, Britainiararen bigarren ari laukotea Boardwalk izeneko lehen pasartean zundugu Emperor Quartet taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Ari instrumentuekin segiz, Maxim Vengerov, mundu osoan ezagunaren biolin jole eta orkestra zuzendaria rusiarra izango dugu. Siberian sortua, Daniel Wagenboim, maixuaren disipulu aurreratua, Stradivarius bat jotzen du. Max Bruch, kompositore alemaniararen, sol minorreko lehen biolin kontzertuaren bukaera eskainiko digu, Leipzigeko orkestrarekin batera.

0: Goizeko 6 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Alemanian hauteskunde eguna dute Sajonia-Anhalt-Landerrean, bertako parlamentua aukeratu behar dute, eta bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak irabaz ditzake hauteskundeak, ADF alderdiak gehiengo osoa lordezake gaur.
2: Ganz klar Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus.
1: ADF alderdiko buruak dio aldaketa sakonak egingo dituela hauteskundeak irabazi ezkero eta batez ere migrazio politikak gogortuko dituela. Azken 24 urteetan agintean egon den CDU alderdia agintetik kanpo gera liteke eta behartuta edo agintea eskuratu ahal izateko ezkerrarekin gobernatu beharko luke. Gainerakoan, Ukrainako gerra geldiarazteko helburuarekin Kieven bilera egingo dute gaur Vladimir Zelensky Ukrainako presidentearekin, Estatu Batuetako bidali bereziek, Steve Witkoffek eta Jared Kushnerrek. Larun bat honetan, Errusiako presidentearekin Vladimir Putinekin bildu dira Moskun, Errusiak jakinarazi du elkarrizketa emankorra izan dela, hainbat proposamen izan dituzte aztergai, Putinek edonola ere esan die Estatu Batuekin elkarlanean segituko duela Errusiak, baina Errusiak bere helburuak beteko dituela Ukraina. Gainerakoan Lekeition 10 minutuko isilunea egingo dute gaur udaletxe atarian, atzo gazte bat hiltzela eta ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotza nola gertatu zen jakiteko, arratsaldean gertatu zen, antzarregunaren ospakizunean, gaztea portuan zegoen, antzarren proba ikusten, gaizki sentitzen hasi zen, osasun langileek suspertze lanak egin baldin bazizkioten ere, ez zuten lortu ura bizkortzerik. Ez beharraren ondorioz, antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak bertan bera utzi dituzte larun bat honetarako aurrikusitako egitera ofizialeko ekintza guztiak, baita gaurko sari emate ekitaldia ere. Eta politikan Juan Carlos Izagirrek jakinarazi du ez dela Donostiako udalerako EH Bilduren hautagaia izango, alkate gaia izango, gara egunkariari eskainitako elkarrizkata batean esan du. Eguraldiari dagokionez, igande honetan ere bero egingo du, goizaldean eta goizean hegoaizea ibiliko da, ondorioz egun senti epela izaten ari gara, iparri isurialdean temperatura beroenak igo egingo dira, hegoaldean aldiz zertxobait jaitsi, 30 eta 35 gradu artean mugituko dira beroenak eta barnealdeko zenbait zokotan 35 graduren langa gaindituko dute. Goizean ostarte zabalak irekiko dira, baina arratsaldean bero hodeiak garatu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Baliteke ekaitz eremuetan haize bolada gogorrak izatea. Goizeko 6 eta 4 minutu, albiste hauek eta beste batzuk xehetasun gehiagorekin kontatuko dizkizuegu goizeko 7etatik aurrera Euskadi Irratiko Goiz Kronikan Unai Urreaga gidatuta. Informazioa eskura duzu interneten orain.eus atarian.

irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi Bili, goizero, 5:00-7:00, Euskadi Irratian.

0: Zema Azpeitia ondoien aldizkariko lankidea eta argibiliko honezkero laguntzarra, egunon?
1: Egunon, haze presentazio.
0: Egunon, eta ongi etorri, ongi?
1: Bai, ongi.
0: Laguntzarra.
1: Porrak aztuta, beti bezala bulegon, pantalla horrean.
0: Ongi.
1: Eta zokin itzeko brez.
0: Aizu, laguntzarra esan dugu ez adinagatik, eh?
1: Tena eskertzen dio lako orkuzpenak.
0: Ongi. Bueltan gainera, etzara, eskutsik etorri. Aurreko asteburuan ere, non ibilizara haratana?
1: Azkeneko asteburuan, bitokitan baratuta. Eta gaina, azkeneko irurtetan ustet, hola sortzatu izan zaitela, batetik joten aiz Oeskako herri batea, Oeskako iparraldean, Prepirineo deitzen date, deitzenan inguruan, Benabarre, iai dandau, pentsa, Oeskan gaude, baina ork, populazioaren gehiena katalanez hitz egiten dut, eta bueno, batzuetan inkluso despistoa egiten zehat, pentsatzen zu Katalunian zaudela, eta bueno, inguru oso politia da, eta nahi jenda jai bat, produktu baten inguruan, hasiera batean nik ez daukan ez da entzun da ere, koketa dauke izena, nik proposatu zeatenen bertara jutean, pentsatzen honek kroketa mota bat izango zala, eurako zerbait, zera, gizu jende asko kroketari, koketa ditzen dio, la kokleta, bueno, hor nasketa, handiotena, baina keba ez dauke zerik kusirik kroketarekin, da produktu bat txerrien odolarekin egiten dutena, beltza edo txuria egon leike, ba, hemen egiten itxugune odolkiak bezala, baina gehi hurbiltzen da pasta batea, pasta esan egite te edo kafearekin hartzen itxugune pasta horietako batea, odolki bati baino da produktu gogortxo bat, modu desberdinetan jaten da, batzu ikusaren zaie gordina, batzu ikusaren zaie sutan errea, egosita, batzu jaten dute arrozarekin, batzuk saldan, batzu ikusaren zaie masa zuzenean jatea, eta da, bueno, ba, gure dolkia bezala, aprobetxamenduko produktu batez bere garaien, batxerriaren parte guztiak erabili behar zituzten, eta odola botatzea, ez dakiri batzan ez, ziren odola horrela aprobetxatzen, nahazten dute mantekarekin, ogiarekin, irin pixka batekin, bezakit, esateik zut, reposteriaren antzekotasun txiki bat dauke, baina, bueno, zona batzutan, Pirineoko zona batzutan gozoagoa da beste batzutan baino, gazi puntua daukena, Benabarrekoa adibidez herri hontakoa dauken desberdin tasuna hondiena da, zulo bat daukela erdialdean bere garaien bagari baten bidez seitzen zutelako etxeko ganbaran lehortzeko, eta, bueno, egun batean egiten da festa bat oso politia horren ingurun, arategi batean prestatzen dituzte, bazakite 1500 edo 2000 koketa horietakok, eta inguruko 6 edo 7 jatetxe jartzen dute estan desberdinak, eta tapak eskaintzen dituzte, eta da festa bat gainea, arratsaldeko 9etan azten dana, musika dauke, esatak izan bezala tapak, koketene, banak eta umeke parte hartzen dute bereien koketak ere prestatzen, baina gauerdiko 12etarako dena bukatzen da, dena dago, ez dut esango jasota, baina ia, eta, ala, esan nahi dute, 3 ordutan garatzen dana festa, aparkareku batean egiten da, ordu erdi falta danen beti zalantzan zaude, beteko tera beti bezala, baina gero topetara jartzen da, baina 12etarako bukatuta. Ta hortan ibili naiz, bueno, eta gero tuteran, larun bat eta igandean, ze tuteran orain dalaia 19 urte egiten da, bueno, 19 edizio egin diez, uste dute pandemian ezakitez otezan gelditxu urteren batean eola, baina 19 edizio egin die, tomate itxusiaren, el feo de Tudela, famatua, ba, tomate horren lehiaketa, epaia izana izi gala 10 urte baino gehiago, eta ja, hasi izana lehiaketa bat bezala, bariedade bat berreskuratzeko eta indarrean jartzeko, baina bihurtu da, asteburu oso bat egiten da tomatearen inguruan, ekitaldi desberdinak, kofradia bat sortu dute tuteran tomate honen inguruan, eta bueno, baina hau ja bihurtu da, 2 egunetako jaia, eta datorren urtean, 20. urte horrena ospatuko danez, ba junda jakin zeiko duten, igual, aste oso bat pasatzen dute tomateari bueltaka.
0: Gaia aurkeztu, tomatez egingo dula esan, eta hasi dira entzuleak hemen banaman audioak bidaltzen.
1: Askotan ez dugu aipatzen, Euskal Herriko gastronomia aipatzenaren, ba, tomatea, agian ez da, ateatzen da, lehenengo produktua, ba, buruan badaukagulako tomatea dara gauza bat, pixkat igual arrunta, ez egunerokoa, bueno, ez ditula aukera gehiagirik ematen, baina gero tomate asko apreziatu da gure gastronomian, nahaztu izan dugu arrain desberdinekin, saltxa bota diogu, bueno, ba, preparazio zainik ez dojan mingaina tomatekin, edo aragia, aragi gixatua egiten den, aragi hori haritan banatzen dana tomatekin, ez? Lehen taberna batea goten zian goizean, eta agian pikatzeko zegoen goza bakarra zan, salda eta aragi hori guke beti de palitos ditu izan dugu etxean, hola zazitzen dana haritxotan bezala, eta ari hori beti tomatekin ateratzen zan, ez? Tomate asko ekoiztu da eta jan izan da gure, gure inguruan.
2: Egun hon, Aloina eta Josema, zahar naiz, ba, hile hon ero tomatia, hai, atzo azana. Adri egipin jaua, kogolio batzugin, tomatia, arrozo gozizia, da, ondo gozote. Hai, egara zauen, baterka ahal, da, bazara goiin, da, eak edo nintzen, da, satizut, hile unero tomatia, da, nogu bahasa izago, da, jo, errezen, kuruzia, tomatia, zazte juna oso nao, da, egunero, hai, egara, on judea partin, zazoien, eh? Zazoien pasatea unkitxo, hai. Bueno, bueno, ondo pasatea una, edaro, da, pose bizi.
0: Garaien garaiko ipatzen zuen Zabalek, hori nabaritzen da, ezta?
1: Bai, bai, bai, garaiko produktua noski tomateak behar do berotasuna, eta aurten arazo izana berotasun gehiegi izan bai. Dola. Ez, ordune eguzki gehiegi jaso do, bota behar izan zaio ura, eta ez da naturala ura botatzea tomateari, eta tomatea pixka petran libili da, bintzate nik dakitena tuteran, ez da oso pozik aurten tomateak izan non portaerarekin, ez, berandu etorri da, lehortxoa, barrukaldean sortu zaio, badakizun nola tomateari batzutan sortzen zaione zurrak ematen ditu nolako txuritasun batzuk gortasun batzuk barrukaldean eta hori normalean baino gehiago omen zeukan garaiontako bueno, tokatu zitzaigun dastatzea laro gehi tomate epaie moduan
0: lauro gehi
1: bai, bai, bai, bueno, egon dira urteke eunetik pasagea da eta bueno, eta guen gaina banatzen geha bi taldetan beraz berrogei probatzen ditugu, gero probatu behar dira berriro beste zei, gero beste hiru, bueno, azkenean iaia berrogei tamar tomate dastatzen dituzu, baina hasiera batean ezken itxun tale desberdinak iten, eta iritsi zaite behin egon da zazpi uste izan ziela dastatu genitxunak, eta pentsa, dastaketa egiten da olio, gatz eta ez zer gabe, osea, apelo, esaten amezala, bueno, ba, ateratzeko zeinan tomaterik onena, ba, euki behar dezu sapaia garbi, eta olio batekin beti disimulatu lehik ez tomatearen gabeziak edo akatsak, ez? Eta hoixen, eta kostau zitzaigun desente arrankatzea, hasierako tomateken ikizakite hasierako kagian hotzagoak zeudelako teorian, jendeak ekartzen do, bakoitzak ekartzen oberea, ez die frigorifiko sartzen, baina hasierako ahi ezkenien ateatzen, ez usainik, ez gusturik nirekin zegon gainea bertako jendea, etutera inguruko jendea, batzuk tomatea landatzen dutenak, eta nahiko adituak dienak gauzauetan, eta momentu batean batak esan zion besteari, parete de supermerkau esaten zion. Bueno, gero, ja momentu batean hasi izan pixka bat hobetzen asuntua, ez gehiegi, ez pentsa, baina bueno, azkenean beti bezala aterazien mai bakoitzean lau bat uste izan ziela, hamar bat edo horrela izango ziren atea zienak eta berrio dastatu genitxunak eta irabazi zutenak bikain zeuden gorri-gorriak bere puntxuan, zapore usainakin, baina beste batzutan komplikatuago izaten da intentsitate hori zapore hori haundiago izaten dalako eta tutera mintzat nik usteten arabi nabaritu dala eguraldiak ez dola asko lagundu tomatearen kasua mintzat.
0: Eta alakoetan zer baloratzen da? Ez dakit itxura kontuan hartzen den, tamaina, zaporetik ez, zer baloratzen duzu?
1: Ba, bitu esan dituzun gozetatik bat bakarrik hartzen da kontutan, ez itxura, ez tamaina.
0: Bai.
1: Bueno, gauza gehiago, kontutan hartzen da testura, hori bai, ez azalaren gogortasuna, ez da ia izan urtsuegia, ez da ia izan gogorregia, ez testurai garrantzionea baten zaio, eta usaina. Eta usaina gainea, gorretzen aiz hasi nintzanen, oindala mar urte, baina, bueno, zena baritu behar da, usainan da pentsatzen dut, pentsatzen hone, mango ziatela, ba, bueno, ba, parametro batzuk, ba, hoi joki bardo zitriko edo ezakiz izango zan, eta gorretzen aiz, poske bola tomate, ah, bale, osea, gure izan zane erantzuna, eta gainea begiratzen ziaten bezala estes tonto, edo, bueno, gero ikasten dezu ez, ba, egia da, askotan jartzen dezu sudurraren azpian, eta ez do tomate usainik, eukitzen, eta hori da gertatzen dana urtean zehar erosen mani badago supermerkantun tomateak eskezute usaintzen, bueno, gusto ere ez dut eukitzen, baina udaran da zoragarria tomate bat ipintzea sudor azpian, eta nabaritzea hori tomate usaina daukela askotan neguan ahaztu iten neguna, ez?
0: Bai, garrantzitsua. Entzule berri bat dugu Josema, Gorka da bera, eta begira, tomata zitze egiten ere, aipatu eku kosaltzeko, tostada tomatarekin dela beretzate izarra, eta itxene, ea zer dioen.
3: Paixo, unon, aloina, unon. Bueno, ba, haze galdera, bai, tomatea ni gustako dut. Bai, batzutan ikusten ditu tomate handi, txikik, baino ize. Bain nire tomatea gustatzen zait atunekin, eta bai ato hori prestatu duna fratzeko tomatea atunekin, eta bai oso gozoa izaten da, así que. Bueno, eta ya de paso, eskun minajo zen azpeitiari. Bai, aspaldiko laguna dut, eta gertukoa baita, eta legazpikoa, eta hori, ze, agur bat jo zena, eta agur bat zue jere. Ondo pasa, agur.
0: Josema, akizun orden?
1: Bai, gorko ondo zautzen, eta konturatu nahi zitze egiten azidan edik, urretxukoa, espaliko laguna, bai, ondo zando, gainea, bueno, gorka, irratian asko ibilidaz, hemen ez barra urretxuko irrati libre batean asko kolaboratu dut, inkluso berak eraman izan do irratia, eta bueno, fenomeno bada, eta eskertzen jo deitzea, eta bitu, kurioso da, komentatzen una ez, tomatea, tostada tomatearekin, hori nahi beti konturatu nahi ze, Katalunia aldea juna izan, eta juina adibidez komentatu dizot, egon izanen Benabarren, nahizta Hueska izan, praktikamente Katalunian zaude, eta ja hor adibidez pintxo bat eskatzen dezu tortillana, eta teatzen dizute pintxoa, eta pintxoarekin batea, ogi bat tomatea jarrita ez, tomatea ogiaren kainean, eta gozaltzeko beti, pantumak afamatu hori jartzen dizute, eta Katalunia juna izan guztitan beti pentsatu ez, jo, hau hasi behar naiz, etxean egiten zezego zadan, gozaltze honekin eta etxea zoaz, erosten ez tomatea, gaina saiatzen zea, txiki horiek beraiek erabiltzen dutenak, egokiak dienak tomate, bueno, tostadan puskatzeko taula, eta pasatzen dituzu hiru egun, jo, hau betin berdet, eta laugarren eguneako aztu, hasten zea betiko madalenakin edo betiko zopekin edo zerrekin, eta azkenean da pintxo bezala, ez da kultur kontua, ez norbai saiatzenaren pintxo taberna bat irekitzen Burdeosen edo Madrilen edo horrela, eta gero konturatzen da, ba, jendeari karagarri usain zaiola honea tortzea eta maijatea, baina gero berein etxea bultatzen dienen ez da beraien kultura, eta guemen naiz eta tomaten abeti juten gehan emiresten dugu nola jaten duten, eta nola bazkari guztien aurreti jartzen dute ogi gainea oiek ze kultura doketen katalanak ogiarekin, ogi zolagarri oiek tomatearekin, eta horrela ba, venga, saiatu barra ez ogi hon bat erosten egunero, tomatea jartzen, eta keba, laugarren eguneako aztu itxen zaigo, eta da kultura, badukeu kultura, edo zaukeu kultura, eta tomatea hemen jarri zan dugu asko, baina adibidez modu horretan, ba, gozari tabernatan horrela eskatu jendie tostadoiek, baina etxean jende gutxik jaten do modu horretan.
0: Bueno, badugu orduan irrati urte berrirako erronka, eta kasi izan daiteke hau, etxean azteko gozaltzen eta pantumakak egiten, Josema.
1: Bai, baina urtsa daukeu betikoa, ez komentatzen egean garaikoa, ez nik eroz eta konbentzitua gonao tomatea jan bardala garaien. Eta hemen tomate honak asten die iristen pixka bat ezapore dauketenak eta hola, ekaina ingurun edo hola, eta oin urrian, urrian markatu giraien gaude, baina Nafarroko tomatea adibidez urrian egoten da bere puntxurik onenean, baina azarotik aurrea, azarotik maiatzera, nik uste, jai eman eman barko geniokela tomateari, eta ez jan, baina eskezen geha aguantatu ikusten dugu supermerkatutan, enoizean, baina norbaitek esaten dugu, jo, etorri zait bat ez dakinungoa, edo ez dakize, kolorekoa eta goxoa dago, eta jaten dugu, eta oin da garaia. Oin tomatea dago, bere momentuan, gorri-gorria, zapore hori daukelen zaporea komentatzen hasi garen, gaztu intzait detai oso kuriosoa komentatzea, eta da, jaten aizeanen, dastatzen aizeanen tomatea oso japonesa sonatzen da, baina umamia bilatu behar da, ez? Deitzen dana, seigarren zapore hori japoindarreke, bueno, laugarren, boskarren zapore hori japoindarreke aipatzen dutena, zapore sakon nori batzuetan ematen izotenen sopa bate estarruz asko daukena eta horrela glutamato patatak eta ukitzen noten sensazio hori ematen nola, tomate da produktu bate ikasten dezunen zapore hori desberdintzen umamiren zaporea hori izaten da azken finen askotan definitiboa tomate batek irabaztea edo beste bate konkurtsotan sensazio hori emate izuna da zapore bat oso bitxia ahoa betetzen dona eta persistentzia handia aukena, ez, pasatzen 5 minuto, inkluso edatzu zerbait urrenta juteko eta nabaritzen ezu guaindik daukezula oan tomate horren zaporea, ez, horri txatxita gelitxu izamalu bezala. Horri ditzen zaio umamia eta tomatearen kasuan umami asko dauke produktu honek, ez, hori ez da tontakeri bat edo pijokeri bat edo aipatzen garen da horrela, ez, ikasten ezunen hori desberdin zen, tomatea da produktu bat, zenbait perretxiku bezala, gontxua bezala, dibidez, hor asko egoten dena.
0: Uh-huh. Agurtuko dugu beste lagun zar bat ezainagatik, eh? Bezik eta gorekin demora luze da eramanako. Bitxor, egunon?
4: Egunon, Alina, eta Oseba.
1: Egunon, Bitxor.
0: Bitxor, zuk tomatea, edo zin ordutan jango zenuke?
4: Ne, bai, ni egunero jatea tomatea. Egunero.
1: Eta nola jaten duzu, Bitxor?
4: Ensaladan, da horrek, batek esan duen zela, nik, zeak gatunak egin, da, arrozak egin, da, egosia, eta nire askota gaten duen tomatetan. Tomate bakar-bakarri, bai. Berta eserra egin, da, nik hori epikime botatan, bueno, gaine haute nikiareko esuga dira tomatea.
1: Galdera bat dago, bitxurtu, gaztetan, txikitan, tomatea jaten zenuen entxaladan?
0: Haze galdera.
4: Ez. Hoi, esate genu, frantzesa, bakari jaten zutela.
1: Bitxu, eskari da beste bat.
4: Gauza gorn jori.
1: Bai.
4: Oain berriz, ba, bi baratza dauzkagu, eta handiak eta zemiak bat, handi bestia beritxien onduen, eta bueno, hor kompetizio, nintzen dira zaineko bieketea.
1: Hombre, noski baietz.
4: Hauzte gaineak.
1: Tomatea zaindu inberda, eh? Jendeak ez dauzte, tomatea zaindu inberda, mimatu inberda.
4: Zaindu inberda, bai, ja. Ege gabe, hauzte gaineak, ne horrak ere ez da ondo heli aurretik, nori gero izan, baina hauzte oan ikiarri hongi da, no?
1: Komplikatu izan.
4: Lego igandia izan duzara ben doneste ben konkursua.
0: Abai, tomateren
4: da? Tomate.
0: Doneste.
4: Bi aldizuet zabat.
0: Argazkia. Bai, arrazoi. Dialeizki gu bitxorreke bi argazki. Eta horra geri dira tomateak errenkadan. Ez dakitzu izan zaren bertan, Josema, doneste ben?
1: Ez. Eta gaina tuterakin batea Iruñan egintzan, eta Mendigorrian egintzan, eta adibidez zapatu honetan, ez igande honetan, jomarko naize Aretxabaletara, eta asteburu honetan baita Donostin egin da bat, urrengo asteburun ere tokatzen zaigotea Elburgora Araban eta badakit geroz eta gehiago ikena ideala, ez? Tuterako hasi zanen, ia Donostikoa, Iruñakoa eta tuterakoa iken ziren, eta Nafarroko herriren batean edo laingo zan, baina goine astebururo herri desberdinetan daukeo tomateriak eta izu, zer nahi zuzatea, nietzako pozgarria da, olako produktu bati, garrantzia ematea, zazken finen osasunez hitz egiten nahi eta bueno, ondo dago, bintzate produktuk izan daitezela hauek eta ez hamburguesak.
0: Hori da.
1: Batzuk ez, bueno, nire mania batekin igual. Nire mania batean egon nahiz, baina bai.
0: Bitxor, zuek ere jarri berko duzu, eh? Zuen postua edo...
4: Nire gurtien jarri nuan, kompetitze jarri txan nire, eta manxun bi tomate man berdire gehiago ez, eta bi klaseko manitxun da... Nuan, hauten zaldian, alkati zaldian. Aizu dikio zaltu karrit, ez? Hau behi da ondu nahi zaila ez, eta karri. Hemen jut kotxe, bai jo ez du jarriko eta. Zergatik ez?
5: Zeklasek eraman zen ikon, bihotze ditzen zaiena edo...
4: Bai, oida, oida, eta... Bez, eki lokua da ondi bat, eki gari politia ziren, baina ez duen jarri, zergatik. Bazantila ondi bat, eta ez duen. Jo gaina, ez da gustatzen hola zaltia. Ha, ea guztia jabutia. Ezita ondia, du hamen donesteren. Tomaten zea konkursua.
0: Eskerrik asko bitior deitzagatik eta udena kontatzagatik.
4: Zueri, bueno, egunon apasa.
0: Berdin, egunon izan aio. Tamaino denetakoak daude, egia esan. Nola aukeratu ere, ze bi eraman, ez? Bitiorek aibatu izan bi klase, zemat klase ditugun?
5: Zemat klase? Ba, adibidez, bueno, ni hogeita iruan aretsabaletara lehenengo aldiz jun nintzanen, ane garrantzian dian baten diote bariada desberdina izan, aretsabaletako lehiaketa da Euskal Herri guztikoa. Ta ja hogeita iruan, Gipuzkoan, bazeukaten ja, ba ezakite, identifikatuta, hogeita iru klase Gipuzkoan, Nafarron 19, Bizkaian 6, Araban 2 eta Iparralden 1. Osea, guztira, ba, hogeita... Ia 50 klase tomate, 51 barkatu. 51 klase tomate zeukaten identifikatuta Euskal Herrin, ez? Eta gaina, bueno, da Ameriketatik etorritako produktu bat, baina badakizu, mendeen poderioz, ba matxarekin gertatzen den bezala, egokitzen da tokatzen zaion lurrari, joten da mutatzen eta aldatzen eta toki bakoitzara esan eta bezala egokitzen, eta ja gaur egun Euskal Herrian badokegu 50 tomatetik gora autok tono bezala konsideratzen dienak, ez hemengoak. Ez hemengoa iritsi zien oindara lareo norte dola, baina, bueno, konfiantza ondia hartu dugu bereiekin, eta ja gure ganatu ditugu, hori produktu askokin gertatzen den bezala, eta ez da broma, ukitzea 50 baino gehiago, eta juten die, bariade berriak sortzen, batzutan modu naturalean, batzutan modu artifizialean, gurutzatzen, eta esperimentatzen.
0: Ea, ze tomate mota duen nahiago gure beste lagomatek. Manoli, egunon?
6: Baita, zuri eta antzule guzti, eta ongi etorri.
7: Egunon, Manoli.
6: Gure hartzera, bai, berdien.
7: Egunon.
0: Bai. Zer diozu, zalea zara, tomate zalea zara zu?
6: Bai, hola, txagratu ezen, esen arraxe birbizera, baina zale naiz, da, gubeti berdina jartzen du, ibitido, bai, jartzen du. Berro eta marlandare, jartzen jo, eta gero jartzen jo, konservan, botiletan, hartun jarra jo, berro eta marlandare, eta oparitxo de baita, jende tomate nahi txate, bate eman nion borra jata. Borra jatxe mateko lan asko zula, tomate nahi zula.
7: Aukeran tomatez.
6: Oi ba, bai.
7: Ba, mañori, lera berdina, oke zuretzako, zu gaztetan, txikitan, tomate jaten altzen nun, entxaladan?
6: Ez, keba, ezen jaten, ja.
0: Gerora.
6: Gero, aita, zizan pixkoa jaten da, gero, zinio, baina behan duenaz, ja. Mikatzao egiten zizion, Zerratzen tomatenen osoari. Eta bero, entzaladan bine gehiagot, tepule osko ginen tomate, eta bari baten jaten nio bazela, bi arroz efretiotan jarri erdien, no, eta bero, aragi osikin de bai. Goia jaietan, razioa aragi osi eta matekin jarri edatio, bai.
7: Hori da, aragikin.
0: Ipazazan una, Josemo.
6: Eta gero, joan berdu, behar fiteroa, ja, baino eta amarrauneko, eta egun ero tordun zitan, tu delako tomate, ja.
0: Ona.
6: Zaltza uzitan, ona, eta zinara, Xabier erzaten, hau, tomate pila jan bertxula, tu delako, eskauda, itxu, bai, eta lexe.
0: Zongi. Manoli, orduan, bi hartik aurrera etzitu hemen izango, ezta?
6: Ez.
0: Osongi.
6: Amarrineko bat.
0: Ja, gozatu,
6: Bai,
0: tomate asko.
6: Biba la pepsa eta gora, Fixima.
0: Osongi, Manoli.
6: Agor.
0: Aio.
6: Agor.
0: Josema, Manolik aipatu du momentu batean gordetzeko moduko teknika bat, ezta? Askotan erabiltzen duguna, baratzeko usta jasotze erakoan. Tomateak ere balio du horretarako.
5: Bai, noski, eske, nire galdera horregatik zan, ez, lehen aipatu eta katalanen kultura eta hori, eta hemen lehen tomatea ia bakarrik saltxan jaten zan, ni gure amonen garaietan da horrela, eta bueno, eta ni neu gogoratzen dut txiki-txikitan zerik ere ni urtetxo dozket, berroita mazazpi, eta gu txiki ginen etxean oindiketzen entxalada jaten, eta ikusten zenun argazkitan eta telebistan, eta tomate ikusten zenun gordina eta ezpentsa. Eta goratzen nahi ze jende helduak esaten zon, ba honek frantsesak ezakit bitxor izan dan uste, eta frantsesak hola jaten zutela, adibidez, Legazpi bezalako herritan langile asko kanpotik etorri ziela Extremaduratik eta Burgosetik eta hola, goratzen nahi ze jende helduak esaten zon, hori kastillanok jaten dute tomatea horrela entxala dan eta zatituta, eta ez genukan hemen kultura hori, eta nietzako hemen tomateke gorakada egindo, hori puskatu degunen buruan, ez, eta sigeanen tomatea entxala da jaten, eta hori bai gilditu da hemen betirako, ze hori gustatu zaigu, ez, beste goza batzuk errotzen ez dien bezala, tomatea entxala da jatea, gure kultura hasiera batean kanpotarrek egin zuten gauza bat bezala kusideratzen zan, eta hemen bakarri jaten zan kontserban, eta hemen zegoen tomate gehienan, ikesango nuke uneko larogei batean, zan pera deitzen dan tomate bai. Hori, erosten zala bere garaien, tari goratzen aiz nire txean amakere, egin zola, inkluso palanganatan prestatu, gero enbotatzeko, pentsatze kantidadeak egiten ziren, gaina orduan ekonomiari begiratzen zitzaion ez oin bezala kejatzen gea, baina gero gastatzen egu dira edo zen gauzatan, itxoiten zuten garaian egotea tomatea, ze orduan peseta batzuk egisten zan, eta prezio zeukan enorre, boltsa ematen zan, venga, guen da momentua erosten zan, ez dakitezen bat barka, eta orduan egiten zan etxean tomatea, eta orgen euken etxean, aste betez, tomate usaina goizetik, iluntzen artez, etzan broma, etxe batean igual egin ziren egun bote, edo egun da piko bote, eta gero jan egin ziren, ze tomatea jaten zan, bakaiagoarekin jaten zan, arraltza frijituekin, aragi egosiarekin, ez, zerekin etzan jaten tomatea. Bai.
0: Bai, eta lana du, gainera hori egiteak.
5: Ikaragarria.
0: Ez du garria da. Begira,
5: bai.
0: Antoniren mazu entzungo dugu.
2: Kaixo, Aloña, eta Josema, egunon. Tomati buruz eizeate eta nik beti zautu ez tomatien korbi jaten baina nire gurasuek eta erotxoa asesin tomatien gordini jaten duzela, andoi jaten duzela. Lehen egin da, zarta jentipuri egin da, egin da, geho bazarretan da, ba, urteago, oien aukeratza iziten potitan da bara, eta botelliatan, altzame zela, enbotellia du, eta gordetzen zen tomatia. Eta lehen hori izan da naho, eta, zera, anekdota bezala, gure amonak tomatiei ogila burrezaten zion, gara hartan ogilele, razionamentu no tamainen da, Baizu, tomatik egin da saltzan da ogilik eitxu batea eta gure amonak ogila purre, zatu zion tomatiei. Bueno, venga, beste ipe, ondo izin zizte eta posibizi.
0: Zemat ogila purre izango garen.
5: Josema. Uixo, baiet. Ogia, ipatu duen, eske, nik txikitan pentsa, nire berramonak, iltzana, ezaginik amala urte izango nitun, edo hola laro gehieta mapik urtekin, ezagutu noin, ja, zarzarra zana, ja, egoten zan, etxeko sukalden lasai, eta bere sukalden, sukalde ekonomikoietako bat zeukan, ez, sua, ba, hori, gurrakin eta likatzen zan sukalde zarroietako bat, eta goratzen ez, honek izan zituna maika edo amabi semealabak eta baigunero joten ziren bisitan ebata edo bestea eta hor sukalde gainean beti egoten zan garai hartako kazuela gorri hoietako bat gaur egun dekoratzeko erabiltzen ziena baina hola kobertura gorria brilladun kazuela hoietako bat zegon goraino tomatekin eta tomatea hor zegon zuan borborka eta bakarri zeukan tomate horrek ekipulagatza eta piperberde zatitxo batzuk, eta sartzen zana bisitatzea, amona bisitatzea, lehenengo iken zona, etzan amonari musu bat ematea, lehenengo, juten zan sukaldea, hartzen zon, ogia horregoten zan, ogi zati bat, ogia kazuelan sartu, jat,
0: eta gero,
5: arratsaldeon edo gurun, eta musu bat, eta orduan hasten zan, eta mundu guztia, eta pentsa, zenbat tomatengo zon Andre horrek, zesatik zo, eta mara maika amabi semealabak, beraien Andrek edo senarrak eta semealabek eta zema jende pasatzen zan sukale hortatik, eta beti, horreoten zan tomatea, plop, eta ura hilko zan, seguraski, tomatea entxaladan jangabe.
0: Egira.
7: Guk esan nien gauzak, eh?
0: Guk atzo etxea megira, eh? Nik zorte dut eta amonarenean bazkaltzen dut eta araxe, atzo joan eta albondigak tomate saltxan. Tosan, oh, joan, izugarri atera zaizu. Izugarri atera zentzuten. Hori da tomate ere garaian garaiko aderako.
7: Hori da. Eta ez hori bakarrik, hemen jende askoria, albondigak tomatekin gustatzen zaie. Zer albondigak hemen ikanpo jute malimazea, beti izango die, saltxa normal batekin, ez? Saltxa kipulakin eta piperrekin itena, saltxa ditako batekin. Baina hemen, oraindik zenbait tabernatan eta jatetxetan, albondigak ez balimazu galdetzen, tomatekin aterako izute, eta inkluso ostalarien bat edola, komentau dite, kexak izan ditula, haber, tomatekin, zer dan hori gauza arrunta bezala, eta ez. Eskimen, jende askori ez da bakarrik hola itxenola, bezik eta hola nahiago itxula.
0: Aizu, begira, gaur lankide batek aipatu bidetenean gaurko gaia zen genuen eta hartaz hitz egin barko genuela, lankide batek esan diet, berak tomate txerriak dituela etxean izugarri atera zaizkiola urten, eta hoiek konfitatu egingo dituela, tardun galdetzeko zuri. Irakurri duela, tomate txerri ez, txerri motatakoak konfitatu baitezkela, eta ulertu benagatik labean akaso denbora luz ez zeuki, baina temperatura oso baxuan. Egin duzu zuk sekula probarik?
7: Txerriarekin ez detegin, baina behitu atzo justo oeratu horretik egon nintzen ikusten tebeko programa bat me comería el mundo neska batek eiten hona eta italitik pasazan eta han hartu zuten txerri batzuk eta sukal kazuela batean poliki konfitatu zituzten eta gero pastarekin nahastu eta italiarrek adibidez asko eiten dute hori konfitatu txerriak, baina txerri ona izan behar da horretarako. Ze hori, lehen esan eguna, supermerkatune denboralitik kanpo topatzen dezuna, egotena gorra, aldize, oinu daran egoten dana, eta etxean koiztutakoa baldin bada, zora garri gelitu barda horrela.
0: Ba, Josema, amaitu horretik galetu barezugu aukeratu zazu tomatearekin edo tomatea jateko modu bat, ez dakit plater bat. Gustoko duzuna izarra zuretzat.
7: Jo, bere garaien oliteko lagun bat, Silvia, la Silvi bezala topatu lehik zaretan horrela, zera pertsona bat errezetak eta eseitzen ituna, eta nahiko ezaguna da Nafarroko zirkulotan, berak truko bat esan zian, txuleta de tomate, ez? Eta hori da, orain garaien dagoen, ze hori garaitik kanpo ez da omerezi eiteak, eta da, egoin garaien dagoen tomatea, tomate potoloiek gorri kondo helduak, moztea txuleta bat, txuleta baten gogortasunarekin, ez? Ogion bat hartu, ogi hori, ma, pixka bat elabian berotzen malin badugu, obeto, edo bestena sartakin, pixka bat, ola pasa, ba, kruz-kruz, kreskatxua jartzeko, olio pixka bat bota ogiari, txuleta jarri, oza, tomate, ba, igual bizatitan pla-pla jarri ogiaren gainean, eta gainetik, batzuria, perejila eta olioarekin, ba, berak deitzen zonun majado, ez, hartu eta badina txikitu, txiki egin da, batzuria, perejila eta olioa, eta hori gainetik bota tomateari itxi ogiarekin eta bokadillo hori jaten
0: wow. Zu,
7: eta zerua ikusten ez parrekin eta hamburguesataz eta goza guztia bataz berriro baina eske jaten dezu hori eta zerua ikusten dezu oin garaien eta da mokadu bat erreza goxoa eta oin bakarrik egin daitekena oin da garaia hartzeko tomate potoloiek eta esate zu eta 2 cm lodiera gutxienez bildurri gabez ondo sartzen dagoan eta hori tomatearen txuleta, ta bokadilla. Beti hori tabernek ere, pentsau dezakete aukera politia izango litzak eskaintzeko.
8: Egunon, txerrien buru zabizela berbaiten, tomateanak. Ba, ingoaztean neganerak laban zartu dauz, aztiro, eta espagetiekaz jando daz. Impresionante. Oso. Aztiro indauz, eta oso gondidez. Agur!
0: Pasta plater bat, tomate on batekin.
7: Hori, da, italiarrek egin dutena. Komentu dizutena, poliki egin, pastarikin elkartu. Eta horri botatzen mani maiozu azeituna beltz batzuk, ba, nasketa izugarri goxo bateatzen da.
0: Joe!
7: Zain daitezke, hain produktu simplearekin, eta zeme gozain daitezken tomatearekin.
0: Mila gozan, gozaltzeko ordu eritxiko zego bereala, akaso gaur pantumaka egin dezakegu, eh?
7: Ba, noski bai, gaur tomatea heroiko da, bai ala bai.
0: Hori
7: da. Nei jartzen ez egogo bat, hasi que tomatea gaur, vamos, zainetatik ere.
0: Josema, ba, gozatu, eskerrik asko, teitzulera on.
7: Eskerra zuei eta deitxu duten guztiei eta entzuten ari denei.
0: Izan ongi, Josema, jo.
7: Berdin.

0: Egunon. Egunon. Hau, bizi berria da. Bizi berria da. Egunon. Egunon. Hau, bizi berria da.
1: Andreok, neska mutikoak, goiztiarrak, insomniodunak eta pabla posturuak, kristautasuna asmatu ote zuen, galdetzen aste osoa eman duzuen pertsonak, undietorri berriro bizi berria saiora.
2: Zure konfiantzazko programa protestantea eta beti esaten dugun bezala, gero eta jende gehiagorena. Presente zurekin Euskadi Erratiko uin ertziarren bidez edo eitb.euseko uin digitalen bidez.
1: Bai, aurreko bi programatan ea Pablo Apostoluak kristautasuna asmatu ote zuela aritu izan gara. Eta ikusi denuen Pablo etzela eremu utz batera iritzi. Bihurtu aurretik kristau elkarteak, agintariak, ospakizunak eta tradizioak zeuden Jesusen heriotza eta berpizkundeari buruz.
2: Baina oraindik salaketa bat dago mai gain.

0: ezin hobea eskaintzen zaigula.
1: Baina gu ez gara eleberri bat idaztenari, dokumentoekin ondoen bat datorren azalpena zein den galdetzen ari gara. Gnostikoak izan altziren jatorrizko kristautasunaren zaindariak, ala geroago berreinterpretatu zuten lehendik ezagutzen zuten historia bat.
0: Erantzuteko Antonio Piñerorekin eta Los Cristianos Derrotados bere obrarekin hitza egingo dugu berriro, eta aurreko asteetan esandakoa errepikatuko dugu. Kristauanistasuna onartzeak ez du esan nahi korronte guztiek Jesusendanako antzinatasun edo gertutasun bera zutenik.
1: Beraz, prestatu kafea, laranjazukua eta zure gogokoen jakiak. Kristautasunaren jatorrian hirugarren sartu irten hau hasten baita.
0: Azaitasen oinarrizko zehaztasun batekin. Etzen egon eliza gnostiko bakar bat, egoitza nagusi batekin, aitorpen komun batekin, eta bazkide txartel batekin. Piñerok berak eskola ezberdinak zerrendatzen ditu. Valentiniarrak, basilidiarrak, setiotarrak, kainitiarrak, eta ofitarrak besteak beste. Haien sistemak nabarmen desberdinak izan zitezkeen, naiz eta erlijio egitura orokorra izan.
1: Horregatik, benetako kristautasun gnostikoaz hitz egiteak berehala galdera bat planteatzen du. Zein da guzti hoien artean egiazkoa? Valentinena, Basilidesena, Setiotarrena edo Judasen evangelioarena? Gnostiko hitza baliagarria da orientatzeko, baina eliza ofizialaren atzean eskutatutako komunitate uniforme handi bat egon zelako irudipen faltzua sor dezake.
0: Zer partekatzen zuten eskola hoietako askok? Ba, Piñerok argi eta garbi laburbiltzen du. Gizakearen barruan jainkozko txinparta bat egongo litzateke, bai gorputzean, bai mundu materialean. Salbamena zera izango litzateke, txinparta horrek bere benetako jatorria aurkitzea eta bere jatorrizko mundu goarenera itzultzea.
1: Horretarako salbatzaile edo errebelatzaile bat jaisten zen, beharrezko ezagutza jakinarazten zuena. Gizakiaren funtzezko arazoa etzen nagusiki errua edo bekatua, ez jakintasuna baizik, eta irten bidea etzen hainbeste jainko sortzailearekin adizkidetzea, baizik eta espiritualki esnatzea eta materiatik askapena lortzea.
0: Hortik dator gnosis, grekorazko hitza, ezagutza esan nahi duena, baina ez gara teologia ikasteaz edo doktrina batzuk ikasteaz ari, ezagutza errebelatua zen eta batzuei aukera ematen zien sakon-sakunean mundu honetakoak ez zirela deskubritzeko.
1: Eta hemen kristautasunaren erro juduarekiko alde sakona agertzen da. Jesusek Israelgo jainkoa hitz egin zuen, bere eskriturak aipatu zituen eta jainko horren erresuma iragarri zuen ere. Sistema gnostiko askok, ordea, jainko gorena unibertsuaren sortzailearen gandik banandu zuten eta mundu materiala presondegitzat hartu zuten.
0: Hala ere, doktrina bat arraroa dela pentsatzeak ez du erakusten berantiarra denik. Historia ez da lehiaketa baten bidez erabakitzen. Hain arraroa ez dena nor jotzen duen egiaztatzeko. Galdera serioa litzateke, noiz agertzen dira dokumentuz sistema horiek eta zein harreman dute aurreko iturri kristauekin?
1: Puntu honetan, Piñero jaunaren liburua bera bereziki argigarria da. Nak Hammadiren testuak Mariaren evangelioa eta Judasen evangelioa aurkeztean, bigarren eta hirugarren mendeetako kristautasun gnostikoen adibide gisa deskribatzen ditu. Ez gara gu korronte hoiek data dezeroso batean nola nahi jartzen ditugunak. Hitz egiten ari garen obran agertzen den kronologia da.
0: Horrek ez du esan nahi ideia gnostiko bakoitza bapatean 150. urtean sortu zenik. Aurreko aurrekari filosofiko, erligioso eta mitologikoak egon zitezkeen, baina

0: gauza bat piezak dira, eta beste bat sistema osoa. Eraikin moderno bat harritza harrekin altza daiteke, baina harrien antzinatasunak ez du erakusten eraikina hasieratik antzegoenik.
1: Alfonso Ropero historialariak berriz Marzion, Saturnino eta Taziano bezalako maisuak bigarren mendean kokatzen ditu. Bere azalpenetan nozizismoa sistema filosofiko eta erlijioso zabalagoen barneko elementu kristauen jabetze gisa agertzen da. Bere obraren judizio batzuk eztabaida ditzakegu, baina bere kronologiak baieztatzen du ez gaudela Galileaz dizipuloen lehen belaunaldiaren aurrean.
0: Baina Pinerok pista are garrantzitsuagoa eskaintzen du. Azaldu duenez, produktu gnostiko asko aurretiko nartutako idazki sakratuei buruzko espekulazio teologikoak ziren. Hau da, ebilek ez zuten beti Jesusen memoria independientea transmititzen, ezagutzen zituzten testu eta tradizioak lantzen zituzten.
1: Kasu batzuetan, Pinerok gaineratzen duenez, Bibliako testua berreinterpretatu, zuzendu edo aldatu zuten aldez aurreko ikusmulde gnostikoetara egokitzeko. Nag Hammadiren lanetan ala nola Juanen apokrifoa, munduaren jatorria edo arkonten hipostasia, itun zaharreko hasiera liburuaren kontakizuna beste zentzu bat hartzen du juduen tradizioaren kontrakoa ere bai.
0: Datu horrek asko aldatzen du jarriaren irudia. Ez du zertan kristautasun originala ikusi, debekatutako egia bat osorik gorde zuena. Izan ere, geroagoko mugimenduen aurrean egon gaitezke, dagoeneko gurtutako istorioak hartu eta jainkoaren, munduaren eta gizakiaren ikuspegi berri batetik berrirakurri zituztenak.

0: peniten.
1: Judasen evangelioak adibide bereziki argia eskaintzen du. Idatzi honetan Judas ez da aurreko tradizioaren dizipulo traidorea, baizik eta errebelazio sekretu baten hartzaile privilegiatu bihurtzen dena. Gainerako dizipuloak berriz Jesus benetan ulertzeko gai ez diren pertsonak bezala agertzen dira.
2: Baina lagun, denbora agortzen zaigunez, balakizu jirratian erlojua bizkora bodoala, da atorren igandean egin gai interesgarri honekin aurrera jarraituko dugu. Artean zehar gurekin kontaktuan ipintzeko una hemen saioaren telefono zenbakia.
3: 9943 1469.
2: Agur, egunon Euskal Herria.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztio, Joso Epel ari zaigu esnatzen igandea. 20 gradutik gora ditugu ordu honetan bazter askotan eta Euskal Meten iragarpenak dio, bero egingo duela. Ego aizea dabil eta ondorio zipar isurialdean gaur, atzo baino gehiago berotuko du. 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira termometroak. Ego aldean aldiz, zertxobait jaitsiko dira temperatura maksimoak, baina litekena dala ere, 35 graduko langa gainditzea. Goizean ostarte zabalak izango ditugu, baina arratsaldean bero deia garatu eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Gainerakoan Lekeition gazte baten heriotzak ilundu du Antzarreguna, ospakizunak bertan bera ustea erabaki dute udalak eta Antzar batzordeak eta gaur arratsaldean 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute. Bestalde Ertzaintzaren esku jarraitzen du Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak, atzo goizaldean entregatu egin zen Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak zurtzia eskaera berretsi du.
2: Zurtziaz eta hildakoaren seriekiko eta implikaturiko pertsona guztiekiko errespetuz jokatzea eskatu nahi dugu. Azken egunak zailak izan dira Azpeitian eta espero dugu pixkanaka normaltasuna eta lasaitasunera iristea gure herria.
1: Eta Alemania izango dugu gaur arretagune. Bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak Lander edo Estatu Federatu bateko boterea lor bailezake. Errepidetan aparteko eragozpenik ez dela esan digute segurtasun sailetik, Mirari Egurtza eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk, banan-banan aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Lekeition esan dizuegu Antzarreguneko ospakizunetan gazte bat hiltzela atzo. Gaur, 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute, onintza segurola, egunon.
3: Egunon, bai, arratsaldeko 5 inguruan jaso zen, Zorigaiztoko berria Lekeitioko portuan une horretan, milaka lagun ari ziren jarraitzen Antzarraren festa, eta 20 urteko mutil gaztearen heriotza jakin bezain pronto, jaia bertan behera uste erabaki zuten antolatzaileek. Gaur, Antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak deituta, elkarretara eta 10 minutuko isilunea egingo da udaletxe aurrean arratsaldeko 7:00.
1: Bestalde atzo 36 urteko euskal mendizale bat larri zauritu zen Asturiasen arroka batek jota. Emakumea Urrielu mendia eskalatzen ari zela gertatu zen ezbeharra. Ertzaintzaren esku jarraitzen du bien bitartean Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak. Atzo goizaldean entregatu zen Ondarroako ertzainetxean. Azpeitiko udalak espero du pixkanaka orain lasaitasuna eta normaltasuna itzultzea herrira. Eriz, Zapirain, egunon.
4: Egunon bai, 43 urteko gizonezkoak arma bat zeraman soinean bere burua ertzain etxean entregatu zuenean argitu beharrekoen artean atxilotutakoak zeraman arma hori hilketa egiteko erabilitako bera ote den. Bestea, ies egin zuenean eta ondorengo hiru egunetan norbaiten laguntza izan ote duen. Azpeitiko udalak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia egin die herritarrei eta jakitera eman du gertatutakoaren ondorioz laguntza behar duten herritarren esku daudela udal baliabideak.
1: Bestalde, epaileak behin-behinean espetxera bidali du ostegunean Barakaldon bere bikotekideoiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonezkoa. Ez du deklaratu nahi izan, eta epaileak homizidioa egotzi dio. Araban berriz, Eltziegon, 25 urteko emakume bat atxilotu du ertzaintzak, bikotekidea ibilgailu batekin harrapatu ondoren, giza hilketa egiten saiatzea egotzi diote. Eta Gernikan ertzaintzak hiru pertsona atxilotu ditu, aurdun dagoen 14 urteko neska bat ezkontzera behartzeagatik. Atxilotutakoak neskaren gurasoak eta senarra dira, 27 urtekoa. Euren errito tradizionalari jarraiki behartu zuten alaba gizonezkoarekin ezkontzera. Hirurak behin-behinean aske geratu dira. Gainera, oraindik jaio ez den aurraren aita izango litzatekeena, 17 urteko mutila, ikertzen ari dira. 7:04, Guardia Zibilak hil eta 50 urtera, Josu Zabala erasun zenarentzat egia judiziala eskatu dute. Omenaldi jendetsu egin diote Hondarribian. Araitzuria, egunon.
5: Egunon, Hondarribiko San Pedro kalea ehundaka lagunen topagune bilakatu da Josu Zabala erasunen omenaldian. Egiari Zor Fundazioak, Hondarribiko udalak eta Irungo udalak elkarlanean antolatu dute ekitaldia eta Zabalaren txokoaren parean bildu dira. Guardia Zibilak ura erailtzuen lekuaren parean. Arantxa eta Belen Zabalak, Zabalaren ilobek emozioz hitz egin dute.
6: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
7: Espero dugu,
6: etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea.
5: Biktimak aitortza jasotzeko 50 urte itxaron behar izana salatu dute, aitortza bai, baina erreparazio eta justizia eskatzen dituzte, eta inolako zentsurari gabe dokumentazio osoa familiaren esku jartzea. Traveling Gorriz Josi da Zabalaren txokoa eta besteak beste Bad Sound System taldearen Zabala 76 kantuarekin egun hartan gertatutakoa kontatu da, memoriak bizirik iraundezan.
1: 80 urte dira frankistek Irun hartu zutela eta hori gogoan ekitaldi instituzionala egin dute. Aurrerantzean irailaren 5ena tokiko memoria demokratikoaren eguna izango da gainera. Cristina Laborda alkatearen esanetan, helburua gertatutakoa ez ahaztea da.
7: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
1: Memoria historikoari lotuta gaur, Nafarroan Otxaportillon itzordua. 1936ko estatu kolpearen ostean, frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrak eta gainerako biktimak gogoratuko dituzte. Gai zaldatu behar dugu, instrukzio epaileak Getxoko hirurak bat jauregia eraisteagatik irekitako auzia artxibatu duela jakin eta biharamunean, prentsaren aurrean agerraldi egin du Amaia Agirre EAJ-ko alkateak. Epaileak ez du ondare historikoaren kontrako deliturik ikusi, ez da prebarikaziorik ere. Gogora ezagun, 10 lagun zaudela ikerketapean tartean, dimisio eman zuten EAJ-ko hiru zinegotzi. Ba, pertsona haien izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du Agirrek, eta haiei hilabeteotan egindako mina salatu du. Bestalde, gogoeta eskatu die bere esanetan konfrontazio estrategia erabili duten oposizioko alderdiei eta leporatu die, hasieratik ontzat eman zituztela, azkenean ez direla egia argi geratu diren salaketak.
8: Hilabeteetan, herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain, badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
1: Politikan bestea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango. Hala dio Izagirrek berak gaur Gara egunkariari eskainitako elkarrizketan. Kaleratzeak esto plataformak agerraldia egin du Donostian hainbat familiak bizi duten egoera salatzeko. Diote, aurten 26.000 alokairu kontratu amaituko direla Euskadin eta horiek luzatu ezean etxegabetzen tsunami bat etorriko dela ohartarazi dute. Jada, egoera horretan dauden 13 familiaren salaketak aurkeztu dituzte. Horietako baten kasuan, kaleratzea hilaren 17-rako dagoela aurreikusita azaldu dute. Panorama horren aurrean, neurriak eskatu dizkiote bai Eusko Jaurlaritzari eta baita Espainiako gobernuari ere.
9: Eusko Jaurlaritzari berriro ere eskatuko diogu alokairu sozialeko etxe bizitza kopurua handitzea. Izan ere, parkea erabat gainezka dago komunitate autonomoan, inskribitutako 100.000 persona baino gehiago eskaera egin dula. Azkenik, gobernu zentralari eskatuko diogu hilabete honetan ministro kontseiluan onar dezala uztailean zintzili geratu zen bi urteko luzapena.
1: Espainiako gobernuak Zeutako portuaren kontrola bere esku hartu du, oraindik kalean dauden migratzaile gehiagori aterpea eskaintzeko. Hiru hiri autonomo horretako agintariak neurri horren kontra daude. Alberto Núñez Feijóo, Popularren buruak, kritika egin dio beste behin ere Pedro Sánchezi.
10: Es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. Son desleales con el presidente Vivas.
1: Podemosetik berriz, Jone Belarrak uste du Espainiako gobernuak beldurra diola Marokori.
11: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente, porque quizás queremos que siga.
1: Bai, EH Bilduk ere kezkaz begiratzen dio Zeutan bizi duten egoerari, ezker subiranistak uste du Europaren gabeziak agerian uzten dituela gertatzen ari denak. Fernando Barrena eurodiputatuaren arabera, Europa ez da gai bere balioak defendatzeko eta mugak eta migrazioa presio politikorako eta gerra hibridorako tresna gisa erabiltzen dituztenei aurre egiteko. Maroko dela dio horren adibidea. Iristen dio Afrikako herrialdea migrazio eta mugak erabiltzen ari dela Europar batasunari presio eta txantaia egiteko.
12: Europak ezin du bere ardurak beste batzuen gain utzi, ez da pertsona migranteak truke txampon gisa erabili ere. Horregatik, Euskal Herritik oso galdera zehatza egiten dugu, non dago Europa? Beste Europa bat behar dugu, giza eskubideak lehenetsiko dituen Europa bat, migrazioen arrazoiei aurre egingo diena eta pertsona guztientzako bizitza duina bermatuko duen eredu ekonomiko justu, solidario baten alde egingo duena.
1: Eta zeutari lotuta berriena, Donald Trumpek gure goizaldean bere sare sozialean idatzi duena, Espainiari bere mugen gaineko kontrolik ez izatea leporatu dio, eta zeutako egoera tristea dela uste du. Europa, Alemaniara begira izango da gaur, izan ere hauteskunde eguna dute Saxonia-Anhalt Estatu Federatuan. Eta litekena da, bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lortzea Lander edo Estatu Federatu batean. Inkeste gehiengo osoa lortu lezakeela diote AFD, Alemaniarentzako alternatiba alderdiak. Eta emaitza horrek ondorioak izan ditzake herrialde osoan. Merz kantzilerraren onarpen maila oso baxua da. Demokristau eta sozialdemokraten gobernua ahul dago. Eta hori gutxi balitz, aste honetan Alemaniak Errusiari Leipzigen abuztu hasieran izandako eraso hibridoaren erantzule izatea leporatu dio. Nerea Pikabea, egunon konta iguzu.
13: Egunon, inkesten arabera botoen 140 eskuratu dezake Alemaniarentzako alternatiba alderdi ultraeskuindarrak, alderdiko buru den Ulrich Siegmundek bakarri gobernatzeko asmoa du.
14: Ganz klar, Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder.
13: Eskuimotorreko hautagaiak aldaketa sakonak egiteko asmoa du, batez ere migrazio politikak gogortuko ditu. Bigarren mundu gerratik lehen aldiz eskuimotorra iritsi liteke agintera, azken 24 urteotan agintean egon den CDU alderdia agintetik kanpo geraliteke.
15: Wie sich Deutschland entwickelt, mein Ziel ist es, dass wir mit beiden Füßen...
13: Gehiengo osoa ez balu lortuko koalizioan gobernatzeko aukera izan lezake, ezkerreko alderdiekin, baina alderdiak honezkero esan du, ez duela ezkerrarekin gobernatuko, edo nola ere, ikusi egin beharko da, zenbat alderdi lortzen duten botuen 105 langa gainditzea.
1: Bien bitartean, Kremlinaren arabera, emankorra izan da Vladimir Putin Errusiako presidenteak Trumpek bake negoziazioak suspertzeko helburuz Moskura bidalitako ordezkariekin egindako bilera. Bidali berezi horiek, Steve Witkoff eta Jared Kushner, Volodymyr Zelenskirekin elkartuko dira gaur Kiefen nerea.
13: Azken urte terdian behin baino gehiagotan joan dira Witkoff eta Kushner Moskura, baina Kievera joango diren lehen aldia izango da. Donald Trumpen bake proposamena izango dute aztergai Ukrainako presidentearekin ere. Larun bat honetan Errusiakoarekin Vladimir Putinekin izandako hizketaldia emankorra izan dela esan du Errusiak. Putinek esan die estatu batuekin elkarlanean segituko duela bere herrialdiak, baina aurrera segituko duela Ukrainan dituen helburuak lortu arte.
1: Eta berriz ere etxera etorrita, harrera bero egin diote Bilbon Freedom flotilari Gazara bidean abiatu aurretik. Gazara giza laguntza eramatea du helburu, aste artera arte egongo dira Bilbon, gizarteari Gazako egoera zein den gogora ekarri nahi diote beste behin ere Yolanda Palestinaren aldeko mugimenduko kidea da.
16: Genozidioa jarretzen duela, gozetea jarretzen duela, laguntza humanitarioa ez dela inundik zartzen.
1: Eta gobernuei presioa egiteko premia ere azpimarratu digu.
16: Ba, gobernuek jarraitzen dute ekonomikoki eta bueno, kontratuak eta itxarmen guztiak mai gainean dauzkate, eta kolaborazio hori nolabait eten egin behar dela, ez? Badaude hor, armen merkataritza, energia kontratuak, lankiretza militarra, ikusten da, bizitza normala egiten dutela genozidek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena, orduan. Eta zigorrak ezartzea, zintzaie onartu olako jokaerak, ez?
1: Bien bitartean ekialde hurbilan albistea da, Israel, Libano hegoaldean eraso egiten ari dela. Tel Aviven esanetan, aurrez Hezbolak Israelera botatako dronei erantzun gisa. Goizeko 7:00 eta 4:00 dira ia, eta orain kirolei egin behar diegu tartea, horretarako hemen da Adur Sarasua lankidea. Egunon, Adur.
17: Egunon, Unai, egunon entzule laguno, gaur Kontxako leni gandea dauka gorretik.
18: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.
17: Egunon entzule lagunok, 7:04 dira, Donostiako kaia kolorez beteko da denboraldiko bandera preziatuenaren borrokarako hamaiketan. Ekingo diote emakumezkoek, lehen txandan Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Eten Ligako Zarautz izango ditugu leian, Ibon Urbi eta Donostiarrako entrenatzaia da.
19: Ordu noain goze astuta daukagu burutika, nuen zentratu berdeu kontxa on bat egiten, kontxa beak berez nahiko pixu badu gustora jarduteko eta horretar guaz, ilusio guztiakin kompetitzea.
17: Etxeko bandera jokatzeko salkatu ziren Urbietaren arraunlariak aldiz, Gipuzkoako hiriburuko beste taldeak ez zuen parte hartu salkapen estropadan Euskotren Ligan Donostiarraren aurretik gelditu baitzen arraun lagunak 2026 temoraldiko ander eta jabeak kontxan ere noski favorito nagusiak dira. Bigarren txandan izango ditugu Juan Mari Etxaberen arraunlariak Astillero, San Juan eta Oriorekin batera. Hauxe dio Julerko txarraun lagunakeko arraunlariak.
20: Guge izan bat baki udan atizela aurkarizak atzan indan agetzen da arraunian. Guge huria etxera urten gara baki uligan dugun guztizak onura engaitxula bebai eta bueno, buruaz da bizotza bero urten gara. Atzan in lana inen berda ez dauka huira basitza hondik, orduan ba bueno, favorituak bai, baina lana hondik ez da bain da, orduan ba, horixe, buruaz.
17: Arraunda favorito nagusia Arkotxak dioen bezala, baina beti esaten den moduan kontxa da. Antzeko zerbait gertatzen da gizonezkoetan, Orio oso nagusi izan da uda osoan zehar, baina adibidez sailkapen estropadan zierben aurretik sailkatu zen. Iker Zabalaren mutilak lehen txandatik abiatuko dira Donostiarra, Getaria eta Ondarroarekin batera. Txeko traineruaren patroia Arkaitz Diaz.
21: Ba, bueno, Orio bi urte amatza ja estropa guztik irabazten ez, orduan, ba, bueno, uste ba, utagai nagusia bai ediala, baina, bueno, uste beste talde gehiago daudela, eta, bueno, gurea teako geha, eta, ber, estropa hona iten deun.
17: Beste protagonista baten hitzak ere, bilduko ditugu kasunetan, Ondarroako arraunlaria Iker Intxaurtieta.
22: Guk ez daukagu ja inongo prisuri, bakarrik gure buruakin, gure rendimendu emateko, eta ez garaterako hori, bizita edo paseatzea bizik eta gure rendimendu ematea, eta alba dugu baten bat irabazi, eta gero badakigu beste txanda bat dagoela baita ere, osea, naiz eta igual gure burua atxean ikusi, badakigu gero beste txanda bat dagoela, eta alik eta paperik onena egingo dugula.
17: Bigarren txandan, Ondarribia, Zierbena, Urdaibai eta Lekitxarra izango ditugu, hauxe dio Marke Lakarregi izuntzako entrenatzaileak.
23: Ondo, eta oso tanda politxa da, ez? Azkanean goiaz horre Hiru Bizkaitar eta Ondarribi, eta, bueno, temporaldizan ziar, ba, bueno, Bermio eta Ondarribiaz estropada batzuk endoz, estropada desentiak endoz euren aurka, eta, bueno, ba, gugu zeiatu garena da bintzat, liga o tanda horretan, ba, arpez de moder.
17: Emakumeen lentxanda maiketan hasiko da, ordubete beranduago gizonen amabietan oraindik ez dakalen zozketa egin, bederatzitar egingo da, ordubete eta 43 minutu barru, eta eguraldiari dagokionez, Donostian gaur 31 gradu inguru espero dira, beraz, beroa Donostiako kaian giroaren aldetik eta baita temperaturaren aldetik ere. Futbolean, Edin Terzitzen Athleticek badu bere lehen garaipen handia, pasaden astean bigon erakutsitako nagusitasunari jarraipen amantzion atzotaldeak Simeorenen Atletico Madrid 3-0 menberatzeko golegileak Nico Williams, Robert Navarro eta Sanzet izan ziren denak hiru golak bigarren zatian. Kronika Aritz Gaiastegi dakarkigu.
24: Futbol partida gehienak detailetan erabakitzen dira eta jokaldi erabakigarri horietan asmatzen duen taldeak irabazi ohi du. Galde diezaiotela bestela Atletiki, talde zurigorriak partida ona jokatu zuen Atletico Madrien kontra, baina akaso beste bilakara bat izango luke leiak hiruaren minutuan Kan Inek zutoinera jaurti zuen eskuinkada gola izan balitz. Gerora ondo moldatu zen talde zurigorria, aurpegira begiratu zion kontrarioari lehen ordu erdian, hori bai azken ordula ordenean asko sufritzeko. Atxeenaldiak ondo egin zion Terzitzen taldeari eta Zeltaren kontra gertatu zen gizara minutu batean erabakita utzi zuen neurketa. Bat eta utxekoa Nico Williamsek egin zuen buruz aldaratze bat baliatuz eta handik minutu batera iritsi zen Robert Navarroren bigarren gola kontrazo azkar bat bikain amaitu zuen eskerrez. Samames dantzan jarri zuen gol horrek. Hortik aurrera ondo defendatu zuen Atletikek eta nahi eta ezin aritu zen Atletico Madrid leia amaitzear zegoenean Oian Sanzeten golak jarri zion ginga arratsaldeari.
25: Partidu ikaragarria talde osoarena. Lehenengo zatian ba partidu zaila izan da, ez, baina gero bigarren zatian ba bi minututan aurreratu gara, gero defendatu dugu oso ondo eta bueno, kontran atera gara. izugarrizko partidua taldosoarena eta oso pozik.
24: Lehen bi partidak galdu ostean, Celtaren eta Atletico Madrien kontrako garaipenek arnasa eta lasaitasuna eman diote taldeari, eta atzo aspaldiko partez gozatu latza hartu zuten Samames iagoraino bete zuten jarraitzaileek.
17: Eta gaur denboraldiko lehen Euskal Derbia izango dugu arratsaldeko 6:30etan Mendizorrotzan, Alabes eta Osasunaren artean biek 7 puntu zaguratu dituzte lehen hiru jardunaldietan, eta helburua bolada honean segitzea izango dute biek. Atarikoa Iñaki Berastegiren hitzetan.
0: Denboraldiko lehen Euskal Derbia jokatuko dute gaur Osasunak eta Alabesek arratsaldeko 6:30etan Mendizorrotzan. Denboraldi hasiera gozoa izan dute. Arabarrek zein nafarrak eta 7 puntu bilduta hiru jardunaldi jokatu ostean, oraindik partidarik galdu gabe direla egingo diote gaur aurre elkarri. Talde Babazorrak etxean jokatutako bi lehiak irabazi ditu, Getaferi lenda bizi 3-0 eta ondoren Villarreal 1-0 menderatu zuen. Eta Osasuna berriz Iruñatik urrun jokatu duen lehia bakarrean Balaidosen eta Zeltaren aurka garaile izan zen. Beraz, batak zeinbesteak liga hasiera bikainari jarraipena eman nahiko diote gaur. Elkarren arteko azken aurrekariei begiratuz gero, oso gorritxen aldekoak dira zenbakiak, eta bereziki Mendizorrotzan, non Osasunak 7 partida daramatzan bertan jarraian galdu gabe, balantzea 5 garaipenekoa eta 2 berdinketakoa izanik gorritxen alde. Kike Sánchez Floresek partida aurreko prentza gerraldian esan zuen betiko Osasuna klasiko bat ikusi duela lehen jardunaldi hauetan, eta bere aldetik Luis Miguel Ramisek azpimarratu zuen Alabes talde orekatua eta sendoa dela aurkarientzat deserosoa. Deialdi dagokionez, Alabesen baja dira Garcés eta Asteon eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatu apurtu den Mikel Rodríguez, eta azken unen arte Toni Martínezen zain izango da Kike Sánchez Flores. Gorritxoi dagokionez, Rosier, Aimar eta Arrando min hartuta daude, eta lehen aldiz hartuko da zerrendan Gorritxon azken fitxaketa Jomen del Castillo. Neurketa esan bezala gaur arratsaldeko 6:30etan Gasteizen Mendizorrotzan.
17: Eta atzo lehen mailan beste bi norgeiago kaiokatu ziren, Raiok 3 irabazi zion Errazeni, Beñat San Joseren Raiok, eta aldiz Iñigo Perezen Villarreale galdu egin zuen etxean 2-3 Deportiboren kontra. Koska bat berago, bigarren mailan, Sasek puntu bat eskuratu zuen atzo Teneriferen aurka, Zubietan utxeta bat ipini ziren Kanariarrak bigarren zantian, baina Soroetaren gol batek puntutxoa eman zien txuri urdinei. Jon Ansotegi entrenatzailearen balorazioa.
2: Bueno, partidu gogorra, ez? Lehenengo zati txin ikustot, ekipuk desei dut urtuna dela mine itxa, aukia euskure aukerak, ez dauz hartu, eta gero egitea da hori, ez? Bat galtzen junde gero, bueno, nintzit gol bat sartu eta eskutik eskuti, iaun lan dana inda gero, bueno, justet ez pala nahi gendun sarixe, baina, bueno, puntu bateaz, aurrera jarraitzeko.
17: Jon Balda erdiko atzelariak, atzo erdiko atzelari bezala, egalean ere ikusi dugu askotan Jon Balda, hause dio, gehiago merezi izan zuera taldeak.
3: Bueno, partio oso kompleto hain deu, ikusita itezun beroak inta zaila intzaigu, baina, bueno, nik uste taurre indiola, ekipoak oso ondo jokatu du, lasaitasunez, eta, bueno, puntu bat izan da gaurkon, baina nik uste gehiago merezien dula.
17: Eta gaur Eibarrek jokatuko du Ordubietan Iburuan Granadaren aurka, lehen jardunaldian galdu ostean, bi garaipen eskuratu dituzte segidan armaginek, eta helburua gaur zaleen aurrean hirugarrena eskuratzea izango da. Jokin Aranbarrik hause dio Granadaren inguruan.
4: Baloiekin ez ditu ber pase asko mateik, vertikalak die, eta espazitzuk bilatze bali maitu korrikaiteko, nik usteet oso arriskutsuz dila, ez da? Eta nik usteet hori, aspektu hori oso importantia izango ala, behasek, espazitzu libreik ez bilatzie korrika garbi inaldizeteko.
17: Efe Ligan ere, armaginek itzordu zaila dute, 8:30etan Real Madrid egingo diote bisitain, Iñaki Goikoetxearen jokalariek, debatarrak dio, taldearen hobekuntzan ipini behar dutela fokua.
5: Ideia hori da, gero partida nola jongo den, lehen urtean ere idea batekin jongo ginen, eta lehenengo minutuan ja bat eta uzgaltzen hasi ginen, da partida oso aldatu zen, baina bueno, idearekin goaz gure hobekuntzan zentratu, eta hortik aurrera, bueno, partida nola dihoan arabera, ikusiko dugu.
17: Hori 8:30etan izango da, lehen xeago arratsaldeko 6:30etan Atletikek Logroñori egingo dio bisita.
18: Vuelta
17: Euskadi Irratia. Espainiako bueltan Marco Brenner Tudorreko txirrindulariak irabazi zuen bart La Panderako etapa gogor eta beroan ihesaldia gorpuzteko baimen eman zuen tropelak eta ia egunero bertan ikusten ditugun etapa iztariak aritu ziren mokoka guztien artean Buitragoren aurretik ere Brenner gaiendu zen laugarren elmugaratu zen 14 segundura Kern Farmako Iban Ramiro Sosa Jon Armendariz talde Nafarreko zuzendarianen balorazioa.
6: Taldeko lehenengo helburua Sosa ihesaldian sartzea zen, sanduan bezala pozik eta bueno, pues hurrengo etapen gogokin ihesaldiak hartzen ditugun eta etaparen bat lehiatzen dugu.
17: Favoritoen taldetxoan Enrique Mas are liderragoa da Atzo Roglicekiko tartea zabaldu egin baitzuen jadanik 2 minututik gorako errenta du Esloveniarrarekiko eta Galekiko Austriarra maiot gorriarekin elmugaratu zen atzo biak 4 minututik gorako atzerapenarekin gaurko etapak 80 kilometroko murrizketa izan du Perosa padela eta Kordoban amaituko da 110 kilometroko etapa laburra tartean, hirugarren mailako hiru mendate izango dituzte txirrindulariek ikusi beharko da, ihesaldiaren tzat izango den gaurko etapa, ala beste behin Matthew Brennanen tzat izango den esprinean, irteera arratsaldeko iruretan izango da, Andaluzian dioten bezala, ala freska arratsaldeko iruretan pentsa Kordoba inguruan. Eta atzo beste albiste bat, Tadej Pogačar utzi zigun, 2022 arte luzatu du kontratua UAE-rekin eta jakinarazi zuen gainera ez duela gehiago lehiatuko aurten horren bestez ez da ez mundialean ez Europako txapelkena ez da Lombardian ere izango Esloveniarra. Eskubaloian beraberak Superkopako finala galdu zuen atzo Rokasaren aurka 25-23 bigon eta gainera Carmen Arroyok lesio larria izan dezake malko artean utzi baitzuen kantxa txorkatilean min hartu ostean. Jon Begiristain entrenatzaileen debuta izan zen eta hoxe zioen galdu ostean.
7: Bueno, lástima es, parte gustan zer horongea, baina beti ere beraien atzetik ez geha inoiz eroso sentitu, eta ez teu partidu oso, lan ez da oso jarraia izan, orduan gora bera oikin, ba beraiek azken unetan hobet jolastuitu.
17: Bidasoak ere galdu egin zuen Iberiako Superkopan hirugarren posturako leian Oportoren kontra 32-25. Pelotan, Imazek ezin izan zuen atzo Masterseko neurketa amaitu Lekeition mareoak eta botagura tarte eta horren bestez txapelketatik at gelditu dira Oiartzuarra eta Altuna puntu bakarrarekin 6 jardunalditan atzo 16 eta 14 galtzen ari zirela Eskurdia eta Albizuren kontra Baikoko atzelaria aldagelara sartu zen ez baitzen batere ondo sentitzen eta itzultzeko saiakera egin zuen arren azkenerako bertan bera gelditu zen partidua puntua beraz Eskurdia eta Albizuren izan zen hauxe dio Altunak Ander Rimasen inguruan.
8: Atxalde zaie, baina bueno, importantena pixkatu bat dola Mateu, eskolarrik jubea ze seko zion, lurre esatezun oso soa gezki aurkitze zala, oso kolore txarrakin, eta esatezutena nahi partia horretik esan, ja bota gurekin da zeola, egun batzu gezki.
17: Serie B-ko lehiare jokatu egin zen, Peñak eta Gaskuek 22 eta 11 hartu zituzten mendean, Amiano eta Gabirondo, Jonander Peñak hauxe zioen.
9: Bai, partidu ona indetela irutze zait, horre faiature gutxi, tantok inbertzianen in, lana inbertzianen lana, eta aurrene pareja ona oso on bat geneukan, eta irutze zait gehiago izan gala.
17: Gaur Masterseko jaialdea izango dugu, Legution, B-serian, Jaka eta Eskuzamurua eta Eskirozen kontra, eta ondoren estelarrean, Artola eta Rezusta, Zabaleta eta Iztuetaren aurka. Erremontean, Xabi Azpirozek buruzbruko final erdietarako txartela, bermatu zuen bart, Juaneneari 30 eta 15 irabazita, gainera, zuzenean finalean izateko ere, aurrera pauso handia mandu jokatutako bi neurketak irabazi egin baititu. Uitzeko atzelariaren balorazioa.
10: Ni beti esatut exigente naizela neburua egin, da egia da, geho, mano-mano oso sufritu dela, ez? Exibizioa esatu zu, baina hemen barnen sufritu egin da, eta ni ego, 15-23, 14-23, 22 azten, alare, enun argi itukusten, ez? Ikusi baita, mano-manoan kriston bueltak ematen diela, eta beti adi hon behar da.
17: Hori zioen irabazleak, ea zer dioen atzoko galtzaileak, Juaneneak?
11: Gaur Xabi kriston egun ezan dut, banakin ongi zaula, baina enun uste hainbesteko palitza sartuko zenek, hasiera oso gorra mandugo, amartabi, gero buelta matea lortu du partidure, ja ikusten un partidu hor naukila, gero beste takada, espejismo bat zandu, takada hundi baten dit, eta joku nausi, saketek ere asko esmatu, eta eurra mandet.
17: Rugbian, Baionak garaipenarekin ekin dio top amalauari atzo, etxean 27 eta 26 menberatu zuen Toulon. Bat formulan, Monzan, Polea, Gaslik egin zuen Alpin kotxearekin ez ustekoa, haundia ugar lasterketa arratsaldeko iruretan hasiko da. Saskibaloian, Baskoniak 121 eta 80 galdu zuen Real Madriden aurka Leonen Urbano González oroimenezkoan. Gaur arratsaldeko 6etan Bedaioan Arrilla sotze txapelketa izango dugu emakumezkoetan eta gizonezkoetan. Gogoratu, gaur kontxako lehen igandea dela emakumezkoetan, lehen txandan Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz, bigarren txandan Arraun Lagunak arituko da. Galdu egin dut hemen apuntatutako horria, esan bezala gaur kontxako lehen igandea handu izan.
1: Goizeko 7:30 dira.
12: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan Bizkaia 637an Leioan Getxora bidean tunel barruan auto bat matxuratuta dagoela esan digute segurtasun sailetik, eskuineko erreian traba egiten du Erne beraz inguru hartan bazabiltzate. Eta eguraldiaren iragarpenaren bila Euskalmetera goaz, Mirian Ruiz, egunon.
13: Kaixo, egunon.
1: Epel ari zaigu esnatzen igandea, zein datu dituzu,
13: Ba, temperatura honetan 23 gradu daude Iruñean eta Bilbon, 22 gradu Donostian eta Baionan, eta 19 gradu ditugu Gasteizen.
1: Eta iragarpenak zer dio?
13: Ba, oso gutxi freskatu du bart eta gaur are gehiago berotuko du, batez ere ipar partean. Ego ukituko aizearekin temperaturak gore egingo du Kantauri isurialdean, baita kostaldean ere, eta beroenako 30 eta 35 gradu artekoak izango dira. Barnealdeko zenbait txokotan berri ere 35 graduren muga gaindituko dugu. Baina eguerdialdera haizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldean eta haize aldaketa horrekin temperaturak behera egingo du. Gero, arratsaldeak aurrera egin ahala ipar mendebaldeko haize hori barne alderantz zabalduko da giroa freskatuz. Goizean eta eguerdi aldera giroa argia izango da, arratsaldean berri izodei trinkoagoak sartuko dira eta han hemenka basaparra trumoitsuak egin ditzake batez ere barne aldean. Beraz, arratsaldera arte, beroarekin eta sargoriarekin jarraituko dugu.
1: Ipar mendebaldeko haize horren zain geratuko gara eta bihar zer?
13: Ba, astelenean temperaturak nabarmen egingo du behera eta udazazoiko baliatxekinak neurtuko ditugu, Beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta kostaldean 24 edo 25 bat gradukoak. Iparrokituko aizearekin odeiak ugarituko dira bihar, batez ere Kantauri isurialdean, bertan tarteka giro motela izango dugu eta noizean behin euri langarra egin dezake, baina hegoaldean giroa argiagoa izango da.
1: Mirian, eskerrik asko eta bihar arte.
13: Bihar arte.
1: Ba, hauek guk kontatzeko genituenak, orain meza santua izango duzu Euskadi Irratian eta 8:00 itzuliko gara gu. Gero arte, ondo izan.
12: Euskadi Irratian, igandeko meza.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jaunaren grazia eta pakea izan bitez zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Guztiok behar ditugu lagunak, haie zinguraturik maitasunean bizitzeko. Horrek laguntzen digu aurrera egiten, eta horrekin batera, Jainkoaren hitzak, Eukaristiako giak, partekatzen degun, gure otoitzak, gure gogoetak, gure ospakizunak. Prestagaitezen, Jaunaren errukia eskatuz.

0: Erruki dakigula jainko guztiza altzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari,
1: eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei.
0: Hain haundi eta eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatu arzu, gore espen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna, jauna zede bakar Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren bildotx, aitaren seme. Zuketzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuketzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna. Zubakarrik goikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Amen. Egin dezagun otoiz. Oi jainko, zuk salbatu gaituzu, eta zeure semealaba zaton hartu. Begira onbera semealaba ordeko egin gaituzu noi. Kristogan sinesten dugunok, egiazko askatasuna eta betiko bizia izan ditzagun. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Ezekiel profetaren liburutik, honela dio jaunak, Adanen seme, zu Israeletxeko begirale ipini zaitut. Nere ahoko hitzak entzuten dituzunean, oio egingo diezu nere izenean. Ni gaiztoari esaten badiot, gaizkile, eriotzara galdua zaude, eta zuk hitz egiten ez baduzu, ura jakinaren gainean egon dadin, eta bere jokabide okerralda desan. Gaiztoa bere erruzilko da, baina haren odolaren kontua zuri eskatuko dizut. Baina zuk jakinaren gainean jartzen baduzu gaiztoa, bere jokabide okerralda desan, eta arek aldatzen ez badu bere jokabide okerra, ura bere erruzilko da. Zukordea, salbatu izango duzu, zeure bizia. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: San Paulo apostoluak erromatarrei, zainideok, ez eukiz horrik inorekin, elkar maite izateko abesterik. Maite duenak bete du legea. Izan ere, harako, ez ezkontzari nahasi, ez inorril, ez lapurtu, ez grina zirrikatu. Eta beste dozein agindu, hitzontan biltzen da. Maita lagun urkoa, zeure burua bezala. Lagun urkoa maite duenak, ez dio gaitzik egiten. Maitatzea da beraz, lege osoa betetzea. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa, San Mateoren liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zien ikaslei. Zure senideak pekatu egiten badu zure aurka, zoaz beragana. Eta zentzarazi bakarrean. Jaramon egiten badizu irabazia duzu senidea. Egitez badizu berriz, aritzatzu zurekin lagun bat edo bi, auzia bi edo hiru lekukoren aitorpenaz erabaki behar da eta. Hauei ere Jaramonik egiten ez badie, esaiozu elkarteari. Eta elkarteari ere egiten ez badio izan bedi zuretzat gentil edo zergalari baten pareko. Benetan diot zuet. Zuek mundu honetan lotua zeruan ere lotua geldituko da. Eta zuek mundu honetan askatua zeruan ere askatua. Beste hau ere badiot zuet. Zuetako bik elkar hartzen badute mundu honetan jainkoari zerbait eskatzeko, emango die zeruko nire aitak. Izan ere, nire izenean bizpairu lagun bilduak dauden tokian, han naiz ni haien artean. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Gaurko jainkoaren hitzak elkarri bidean laguntzera eragiten gaitu. Elkar zentzaraztera. Elkarri on egiten irakastera edo laguntzera. Gure gizartean halako kontradizioa gertatzen da. Alde batetik, norbanako askatasunean irabazi nahi dugu. Ez diezadala inork esan zer egin behar dudan. Baina beste alde batetik, izugarrizko indarra eta beharra sentitzen dugu besteren bizitzaren berri. Besteak zer egiten duen nora doan nondi datorren orekin biziden jakiteko eta txutxu-mutxuan jarduteko. Horrelako kontradiziotan erortzen gerak izakiok. Nerea ez dezala inor jakin, baina nik aldela denena jakin eta zabaldu. Izan ere, besteenaz ari gerala nerea estalia gerritzen da. Hori gizarte bezala gauza tristea da. Hobea genuke geurearekin ikasi eta bestei lagundu. Kristau maitasuna aintzakotzat harturik. Hezkuntzaren erronka daukagu, ez bakarrik bizi dugun garai honetan, hezkuntza da gure gizarteko gai larrienetako bat eta garrantzitsuenetako bat. Ez degulako murriztu behar hezkuntza kontzeptu akademikoak ikastera, persona izatera, elkarbizitzara, denon ongizatearen aldelan egitera baizik. Maitasunaren gizartea eratzeko gure gogoa eta gure itxaropena Kristo Jesusengan jarri behar ditugu.

0: Sinesten alduzue jainkoa eta albustiduna zerulurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Birjina gandi jaioa, oinazetan hila eta abiratua, hilen artetik piztua, eta itaren eskuinaldean jarri ditagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Zenideok jo dezagun jaunaren gana, gure otoitzak entzun ditzan eskatuz.
1: Elizaren alde, jaunak bakea eta batasuna eman diezazkion, eta gaiz guztietati babesturik, evangelioren zerbitzari leial egin dezan. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Munduko bakearen alde, gizaki guztien bihotzetan, maitasuna eta elkarrenganako ulermena erne daitezen. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Ezinean, gaxo edota gozerik daudenen alde, jaunaren laguntza eta gure arreta eta eskuzabala falta ez dezaten. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna.
1: Gaur hemen bildua gaudenon alde, fedean azken erarte leial iraunez, egun batean zeruko mailan ere elkar gaitezen. Egigun otoitz.
0: Entzun arren jauna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: senideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Hoi jainko, zuzaitugu egiazko jainko zaletasunaren eta bakearen iturria. Egizu, doain honen bidez, aitor dezagula eta goretsi zure handitasuna, eta sakramentu hau hartzeak sendo dezala gure arteko elkartasuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Gora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Atxa guzti santu, jainko alguzti du beti ereko horri. Zeure semea gure salbatzaile bidaltzeraino maite izan baituzu mundua. Pekatuan izan ezik beste guztietan gure antzeko egin duzu. Zure semeagan maite zenuena gugan ere maitatzeko. Ark, zure esaneko izanik eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik guk ere aingeru eta santu guztiekin batean goresten zaitugu jauna, pozbetean kantari.

0: santu Zarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardu hauek zeure espiritu eixuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogila hartu. Eta zuri eskerrak emanez zatitu zuen. Eta bere ikasle emantzien esan ez hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei emantzien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Zure gurutze eta piztu eraz, munduaren salbatzaile zarena, salba gaitzatzu, Jesus jauna.
0: Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurikoen zure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizi ezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua.
2: Eramazu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean.
0: Era berean izan gogoan jauna pizteko txaropenean joan diren gure senideak, eta hilako guztiak ere harritzatu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizi iriz dezagun. Jainkoaren ama Maria Virgina doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean goretz zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aitea alguztidun horri, Espiritu santuarekin batean ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldurgabe esan dezagun.
1: Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzatzu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
0: Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure.

0: Ona hemen, jangoikoaren bildotz, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak.
1: Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina ez da suiz bat eta sendatuko naiz.

0: Egin dezagun otoitz. Itzaren eta sakramentuaren mailan janaritzen eta biziberritzen dituzu jauna zeure fededunak. Zure semearen duain handiak balia dakizkigula, haren bizian beti parte izatea merezi dizagun. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna, zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedinka zaitzatela jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santua.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, iraileko lehen igandea izaki kolore festa izango da gaur Donostian. Kontxako banderek erakarrita jendetza elkartuko da portu inguruan eta baita Aldezarrean ere. Beste festa bat Lekeitioko antzarregunekoa erabat ilundu zuen atzo gazte baten heriotzak bertan bera utzi zituzten ospakizunak eta gaur arratsaldean 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute. Gainerakoan, ertzaintzaren esku jarraitzen du Azpeitiko taxilariaren ustezko hiltzaileak. Atzo goizaldean entregatu zen. Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak zuhurtzia eskaera berretsi du.
2: Zuhurtziaz eta hildakoaren senideekiko eta inplikaturiko pertsona guztiekiko errespetuz jokatzea eskatu nahi dugu. Azken egunak zailak izan dira Azpeitian eta espero dugu pixkanaka normaltasuna eta lasaitasunera iristea gure herria.
1: Eta Alemania izango dugu gaur arretagune, bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuneak Lander edo Estatu Federatu bateko boterea lor bailezake Saxonia Anhaltekoa hain justu ere. Eguraldiari dagokionez bero kontuak gaur ere Mirian Ruizek iragarpena Euskal Metetik.
3: Ba oso gutxi freskatu du bart eta gaur are gehiago berotuko du, batez ere ipar

0: barne alderantz zabalduko da giroa freskatuz. Goizean eta eguerdi aldera giroa argia izango da, arratsaldean berriz udei trinkoagoak sartuko dira eta han hemenka pasaparatu mitxoak egin ditzake batez ere barne aldean.
1: Beroa bero honezkero erniora bidean izango dira bat baino gehiago, gaur hasiko dira iraileko zelatungo erromeriak. Errepidetan eragozpenik ez ordu honetan, Mirari Egurtza eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Unai Urreaga.
1: Europa Alemaniara begira izango da gaurrain, hauteskunde eguna baitute Saxonia Anholten eta litekena da bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lortzea Lander edo Estatu Federatu batean. Inkeste gehiengo osoa lortu lezakela diote AFD Alemaniarentzako alternativa alderdiak. Emaitza horrek ondorioak izan ditzake herrialde osoan Merz kantzilerraren onarpen maila oso baxua da, demokrista eta sozialdemokraten gobernua ahul dago eta hori gutxi balitz, aste honetan Alemania Errusiari Leipzigen abuztu hasieran izandako eraso hibridoaren erantzule izatea leporatu dio. Nerea Pikabea, egunon konta iguzu.
3: Egunon, inkesten arabera botoen 140 eskuratu dezake Alemaniarentzako alternativa alderdi ultraeskuindarrak, alderdiko buru den Ulrich Siegmundek bakarrik gobernatzeko asmoa du.
4: Ganz klar Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus.
3: Eskuin motorreko hautagaiak aldaketa sakonak egiteko asmoa du, batez ere migrazio politikak gogortuko ditu. Bigarren mundu gerratik lehen aldiz eskuin muturra iritsi liteke agintera, azken 24 urteotan agintean egon den CDU alderdia agintetik kanpo gera liteke.
5: Wie sich Deutschland entwickelt. Mein Ziel ist es, dass wir mit beiden Füßen hier
3: Gehiengo osoa lortuko espaluk, koalizioan gobernatzeko aukera izan lezake, ezkerreko alderdien babesarekin, baina alderdiak honezkero esan du ez duela ezkerrarekin gobernatuko. Edo nola ere, ikusi egin beharko da zenbat alderdik lortzen duten botuen 105 langa gainditzea. Dagoeneko ireki dituzte hauteslekuak arratsaldeko 6 arte izango dute botoa emateko aukera Saxonia Anhalten.
1: Bien bitartean Kremlinaren arabera emankorra izan da Vladimir Putin Errusiako presidenteak Trumpek bake negoziazioak suspertzeko helburuz Moskura bidalitako ordezkariekin egindako bilera. Bidali berezi horiek Steve Witkoff eta Jared Kushner Volodymyr Zelenskirekin elkartuko dira gaur Kiefen nerea.
3: Azken urte tardian behin baino gehiagotan joan dira Witkoff eta Kushner Moskura, baina Kievera joango diren lehen aldia izango da. Donald Trumpen bake proposamena izango dute aztergai Ukrainako presidentearekin ere. Larunbat honetan Errusiakoarekin Vladimir Putinekin izandako hizketaldia emankorra izan dela esan du Errusiak. Putinek esan die, estatu batuekin elkarlanean segituko duela bere herrialdeak, baina aurrera segituko duela Ukrainan dituen helburuak lortu arte.
1: Eta beste gerra bati lotuta Gazara bidean harrera beroa egin diote Bilbon Freedom flotillari. Palestinarrei laguntzeko giza laguntza eramatea du helburu flotilak asteartera arte egongo dira Bilbon eta gizarteari Gazako egoera zein den gogora ekarri nahi diotela esan digu Yolanda Palestinaren aldeko mugimenduko kideak.
6: Genozidioa jarraitzen duela, gosetea jarraitzen duela, laguntza humanitarioa ez dela inundik hartzen.
1: Eta gobernuei presio egiteko premia ere azpimarratu digu.
6: Ba, gobernuek jarraitzen dute ekonomikoki eta bueno, kontratuak eta hitzarmen guztiak mai gainean dauzkate eta kolaborazio hori nolabait eten egin behar dela, ez? Badaude hor armen merkataritza, energia kontratuak, lankiretza militarra, ikusten da bizitza normala egiten dutela genozidek, ez? Eta naturalizatzen ari direla egoera bat normala eta naturala ez dena. Ordun, eta zigorrak ezartzea, zintzaile onartu olako jokaerak, ez?
1: Eta bien bitartean ekialde hurbilean bertan gaur goizeko albistea da Israel Libano hegoaldean eraso egiten ari dela. Tel Aviven esanetan aurrez Hezbolak Israelera botatako dronei erantzun gisa. Lekeition antzarreguneko ospakizunen testu inguruan gazte bat hiltzen atzo, gaur 10 minutuko elkartasun isilunea egingo dute Ura gogoan, onintza segurola, egunon.
7: Egunon, bai, Artzaldeko bostak inguruan jaso zen, Zorigaiztoko Berrialekeitioko portuan, une horretan, milaka lagun ari ziren jarraitzen antzarraren festa, eta 20 urteko mutil gaztearen heriotza jakin bezain pronto, jaia bertan behera uste erabaki zuten antolatzaileek. Gaur, antzar batzordeak eta Lekeitioko udalak deituta, elkarretaratzea eta 10 minutuko isilunea egingo da udaletxe aurrean, Artzaldeko 7etan.
1: Bestalde, atzo, 36 urteko euskal mendizale bat larri zauritu zen Asturiasen arroka batek jota emakumea Urrielu mendia eskalatzen ari zela gertatu zen ezbeharra. 8:07, ertzaintzaren esku jarraitzen du Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak atzo goizaldean entregatu zen Ondarroako ertzainetxean. Azpeitiko udalak espero du pixkanaka lasaitasuna eta normaltasunea itzultzea herrira. Eri Zapirain, egunon.
8: Egunon, 43 urteko gizonezkoak arma bat zeraman soinean bere burua ertzainetxean entregatu zuenean. Argitu beharrekoen artean arma hori ote den hilketa egiteko erabilitakoa, eta bestea ihes egin zuenean eta ondorengo 3 egunetan norbaiten laguntza izan ote zuen. Ezpeitiko udalak zurtziaz eta errespetuz jokatzeko deia egin die herritarrei, eta jakitera eman du gertatutakoaren ondorioz laguntza behar duten herritarren esku daudela udal baliabideak.
1: Epaileak behin-behinean espetxera bidali du bestalde ostegunean Barakaldon bere bikotekide ohiaren egungo mutilaguna hil izanagatik atxilotutako gizonezkoa. Ez du deklaratu nahi izan eta epaileak homizidio egotzi dio. Araban berriz, Eltziegon, 25 urteko emakume bat atxilotu du ertzaintzak, bikotekidea, ibilgailu batekin harrapatu ondoren, giza hilketa egiten saiatzea egotzi diote. Eta Gernikan, ertzaintzak 3 pertsona atxilotu ditu, haurdun dagoen 14 urteko neska bat ezkontzera behartzeagatik. Atxilotutakoak neskaren gurasoak eta senarra dira, 27 urtekoa. Euren errito tradizionalari jarraiki behartu zuten alaba, gizonezko horrekin ezkontzera. 3ak behin-behinean aske geratu dira. Gainera, oraindik jaio ez den aurraren aita izango litzatekeena, 17 urteko mutila, ikertzen ari dira. Gai zaldatu behar dugu erabat. Guardia Zibilak hil eta 50 urtera, Josu Zabala erasun zenarentzat egia judiziala eskatu dute. Omenaldi jendetsu egin diote Hondarribian. Araitzuria, egunon.
9: Egunon, Hondarribiko San Pedro kalea hondaka lagunen topagune bilakatu da Josu Zabala erasunen omenaldian. Egiari Zor Fundazioak Hondarribiko udalak eta Irungo udalak elkarlanean antolatu dute ekitaldia, eta Zabalaren txokoaren parean bildu dira. Guardia Zibilak ura erailtzuen lekuaren parean. Arantxa eta Belen Zabalak Zabalaren ilobek emozio zitze egin dute.
10: Gure aiton amonek, Josuren gurasoek, eta gure artean ez dauden beste hainbat zenidek bezala, ez dute polizia indarkeriak eragindako minaren aitorpena ezagutuko.
11: Espero dugu, etorkizuneko belaunaldiek herri honen lanarekin eta borrokarekin lortzen ari den guztia ez ahaztea.
9: Biktimak aitortza jasotzeko 50 urte itxaron behar izana salatu dute. Aitortza bai, baina erreparazioa eta justizia eskatzen dituzte, eta inolako zentsurari gabe dokumentazio osoa familiaren esku jartzea. Krabelingorriz Josi da Zabalaren txokoa eta besteak beste Bat Sound System taldearen Zabala 76 kantuarekin egun hartan gertatutakoa kontatu da memoriak bizirik iraundezan.
1: 80 urte dira bestalde frankistek Irun hartu zutela, eta hori gogoan ekitaldi instituzionala egin dute. Aurrerantzean gainera irailaren 5ena tokiko memoria demokratikoaren eguna izango da. Cristina Laborda alkatearen esanetan, helburua gertatutakoa ez ahaztea da.
12: Indarkeria jasan zutenei, iesean joan behar izan zutenei, jazarriak eta errepresaliatuak izan zirenei, urteetan isilik egon zirenei. Gaur, 80 urte geroago, oso gauza sumea esan nahi dugu. Irunek ez du ahazten.
1: Memoria historikoari lotuta, gaur Nafarroan Otxaportillon izango da itzordua. 1936ko estatu kolpearen ostean, frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrak eta gainerako biktimak gogoratuko dituzte. Instrukzio epaileak Getxoko 3 bat jauregia eraisteagatik irekitako auzia artxibatu duela jakin eta biharamunean prentsaren aurrean agerraldi egin du Amaia Agirre EAJ-ko alkateak. Epaileak ez du ondare historikoaren kontrako deliturik ikusi, ez da prebarikaziorik ere, gogora ezagun, 10 lagun zaudela ikerketapean, tartean dimisio eman zuten EAJ-ko 3 zinegotzi. Ba, pertsonaien izen ona berreskuratzeko premia nabarmendu du Agirrek, eta iei hilabeteotan eragindako mina salatu du. Bezalde gogoeta eskatu die bere esanetan konfrontazio estrategia erabili duten oposizioko alderdiei eta leporatu die hasieratik ontzat eman zituztela azkenean ez direla egia argi geratu diren salaketak.
13: Hilabeteetan, herritarrei helerazi zitzaien arduradun politikoek eta udal teknikariek legearen aurka nahita jokatu zutela. Eta orain, badakigu haien oinarri juridikoa atzera bota duela epaileak.
1: Politikan bestea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango. Hala dio Izagirrek berak Gara egunkariari eskenitako elkarrizketa. Kaleratzeak esto plataformak agerraldi egin du Donostian hainbat familiak bizi duten egoera salatzeko. Diote, aurten 26.000 alokairu kontratu amaituko direla Euskadin, eta horiek luzatu ezean etxegabetzen tsunami bat etorriko dela ohartarazi dute. Jada, egoera horretan dauden 13 familiaren salaketak aurkeztu dituzte. Horietako baten kasuan kaleratzea hilaren 17rako dago aurre ikusita. Panorama horren aurrean, neurriak eskatu dizkiote bai Eusko Jaurlaritzari eta baita Espainiako gobernuari ere.
14: Eusko Jaurlaritzari berriro ere eskatuko diogu alokairu sozialeko etxe bizitzako burua haunditzia. Izan ere, parkea erabat gainezka dago komunitate autonomoan, inskribitutako 100.000 persona baino gehiago eskaila egindula. Azkenik, gobernu zentralari eskatuko diogu hilabete honetan ministro konseiluan onar dezala ustailean zintzili geratu zen bi urteko luzapena.
1: Eta kiroleitartea egin aurretik Zeutara begiratuko dugu. Espainiako gobernuak Zeutako portuaren kontrola bere esku hartu du. Oraindik kalean dauden migratzaile gehiagori aterpea eskaintzeko, baina hiri autonomoko agintariak neurri horren kontra daude. Testuinguru horretan Alberto Núñez Feijóo, Popularren buruak, kritika egin dio beste behin ere Pedro Sánchezi.
15: Es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. Son desleales con el presidente Vivas.
1: Podemosetik berriz, Jone Belarrak uste du Espainiako gobernuak beldurra diola Marokori.
16: Y todo porque le tienen miedo a Marruecos, porque quizás tiene demasiada información del presidente, porque quizás...
1: Bai, EH Bilduk kezkaz begiratzen dio Zeutan bizi duten egoerari, ezker subiranistak uste du, Europaren gabeziak agerian uzten dituela gertatzen ari denak. Fernando Barrena eurodiputatuaren arabera, Europa ez da gai bere balioak defendatzeko eta mugak eta migrazioa presio politikorako eta gerra hibridorako tresna gisa erabiltzen dituztenei aurre egiteko. Maroko dela dio horren adibidea. Iristen dio Afrikako herrialdean migrazio eta mugak erabiltzen ari dela Europar Batasunari presio eta txantaia egiteko.
17: Europak ezin du bere ardurak beste batzuen gain utzi, ez da pertsona migranteak truke txanpon gisa erabili ere. Horregatik, Euskal Herritik oso galdera zehatza egiten dugu, non dago Europa? Beste Europa bat behar dugu, giza eskubideak lehenetsiko dituen Europa bat, migrazioen arrazoiei aurre egingo diena eta pertsona guztientzako bizitza duina bermatuko duen eredu ekonomiko justu solidario baten alde egingo duena.
1: Eta Zeutari lotuta berriena, Donald Trumpek gure goizaldean bere sare sozialean idatzi duena. Espainiari bere mugen gaineko kontrolik ez izatea leporatu dio, eta Zeutako egoera tristea dela dio. Ba, goizuko 8 eta 4 den dira, eta orain kirolei tartea egin behar diegu. Adur Sarasua, egunon.
18: Egunon unai, egunon entzule laguno, gaur Kontxako lehen igandea.
19: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.
18: Donostiako kaia entzule laguno, kolorez beteko da gaur denboraldiko bandera preziatuenaren borrokarako amaiketan ekingo diote emakumezkoek lehen txandan. Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Ete Ligako Zarautz izango ditugu lehian, eta bigarren txandan Arraun Lagunak, Astillero, San Juan eta Orio, Ibon Urbi eta Donostiarako entrenatzailearen hitzak.
20: Ordu noain goze astuta daukagu burutika, noain zentratu berdeu kontxa on bat egiten, kontxa beak berez nahiko pisu badu gustora jarduteko eta horretaragoaz ilusio guztiakin kompetitzea.
18: Donostiako beste ontzian Arraun Lagunak Ene, Jule Arkotxa, arraunlaria.
21: Guge izan bat baki udan atizela aurkarizak, atzan indan agetzen da arraunian. Guge huria etxera urten gara, baki uligan egin dugun guztizak onura engaitxula bebai, eta bueno, buruaz da bizotza bero urten gara. Atzan in lana hainen berda, ez dauka huira basitza hondik, orduan ba, bueno, favorituak bai, baina lana hondik ez da bain da, orduan ba, buruaz.
18: Arraunda favorito, Juler Kontxak ere hori dio, baina, esan oiden moduan, Kontxa da, antzeko zerbait gertatzen da gizonezkoetan, Orio oso nagus izan dauda osoan zehar, baina, adibidez, zailkapen estropadan, zierben aurretik izan zuen. Iker Zabalaren mutilak lehen txandatik abiatuko dira Donostiarra, Getaria eta Ondarroarekin batera, eta ondoren bigarren txandan, Ondarribia eta hiru traineru bizkaitar izango ditugu, zierbena Urdaibai eta Lekitxarra. Arkaitz Diaz, txeko traineruaren patroia da.
0: Bueno, hori jo bi urtea matza, ja estropa guztik irabazten ez, orduan, bueno, uste bauta gai nagusia bai ediala, baina, bueno, uste beste talde gehiago daudela, eta, bueno, guk gurea teako geha, eta, ber, estropa hona iten deun.
18: Horai entrenatzaile baten hitzak entzungo ditugu, isuntzako entrenatzailea Markel Akarregi.
2: Ondo, eta oso tanda politxa da, ez? Azkanean goia zorre hiru bizkaitar eta Ondarribi, eta, bueno, temporalitzen ziar, ba, bueno, Bermio eta Ondarribiaz estropada batzuk endoz, estropada desentiak endoz euren aurka, eta, bueno, ba, gugu zaiatu garen adabentzat, liga o tanda horretan, ba, arpez de moder.
18: Emakume lentxan da, maiketan hasiko da, ordu bete berandu xeago, amabietan, eguerdian, gizonena eta bederatzietan, oda berrogeita irun minutu barru, kalen zozketa. Izango dugu, eguraldiari barkatu dagokionez, hogeita maika gradu espero dira gaur, Donostian beraz beroa. Kaian gaurkoan Kontxako lehen igandea bizitzeko. Futbolean, Edin Terzitzen Athleticek badu bere lehen garaipen handia, pasaden astean bigon erakutsitako nagusitasunari jarraipena eman zion atzo taldeak, Simeorenen Atletico Madril, hiru eta huts menpera atzeko. Kronika, Aritz Gaiastegi, dakarkigu.
22: Futbol partida gehienak detailetan erabakitzen dira eta jokaldi erabakigarri horietan asmatzen duen taldeak irabazi ohi du. Galde diezaiotela bestela Atletiki, talde zurigorriak partida ona jokatu zuen Atletico Madrien kontra, baina akaso beste bilakara bat izango luke leiak hiruaren minutuan Kan Inek zutoinera jaurti zuen eskuinkada gola izan balitz. Gerora ondo moldatu zen talde zurigorria, aurpegira begiratu zion kontrarioari lehen orduerdian, hori bai azken ordula ordenean asko sufritzeko. Atxeenaldiak ondo egin zion Terzitzen taldeari eta Zeltaren kontra gertatu zen gizara minutu batean erabakita utzi zuen neurketa. Bat eta utxekoa Nico Williamsek egin zuen buruz aldaratze bat baliatuz eta handik minutu batera iritsi zen Robert Navarroren bigarren gola kontrazo azkar bat bikaina amaitu zuen eskerrez. Samames dantzan jarri zuen golorrek. Hortik aurrera ondo defendatu zuen Atletikek eta nahi eta sinaritu zen Atletico Madril, leia maitzear zegoenean, Oian Sanzeten golak jarri zion ginga arratsaldeari.
23: Partiu ikaragarria talde osoarena. Lehenengo zatian ba, partidu zaila izan da ez, baina gero bigaren zatian ba, bi minututan aurreratu gara, gero defendatu dugu ondo, eta bueno, kontran atera gara. Izugarrizko partidua taldo zuarena, eta oso pozik.
22: Lehen bi partidak galdu ostean, Zeltaren eta Atletico Madrien kontrako garaipenek arnaza eta lasaitasuna eman diote taldeari, eta atzo, aspaldiko partez, gozatu latza hartu zuten, Samames iagoraino bete zuten jarraitzaileek.
18: Eta gaur denboraldiko lehen Euskal Derbia izango dugu arratsaldeko sei terdietan Mendizorrotzan Alaves eta Osasunaren artean atarikoa Iñaki Berastegiren hitzetan.
24: Denboraldiko lehen Euskal Derbia jokatuko dute gaur Osasunak eta Alabesek arratsaldeko sei terdietan Mendizorrotzan. Denboraldi hasiera gozoa izan dute. Arabarrek zein nafarrak eta zazpina puntu bilduta hiru jardunaldi jokatu ostean, oraindik partidarik galdu gabe direla egingo diote gaur aurre elkarri. Talde babazorrak etxean jokatutako bi lehiak irabazi ditu, Getaferi lenda bizi hiru eta huts eta ondoren Villarreal bat eta huts menderatu zuen. Eta Osasuna berriz Iruñeatik urrun jokatu duen lehia bakarrean Balaidosen eta Zeltaren aurka garaile izan zen. Beraz, batak zeinbesteak liga hasiera bikainari jarraipena eman nahiko diote gaur. Elkarren arteko azken aurrekariei begiratuz gero, oso gorritxen aldekoak dira zenbakiak eta bereziki Mendizorrotzan non Osasunak zazpi partida daramazan bertan jarraian galdu gabe, balantzea, bos garaipenekoa eta bi berdinketakoa izanik gorritxuen alde. Kike Sánchez Floresek partida aurreko prentsa gerraldian esan zuen betiko Osasuna klasiko bat ikusi duela lehen jardunaldi hauetan eta bere aldetik Luis Miguel Ramisek azpimarratu zuen, Alabez talde orekatua eta sendoa dela aurkarientzat deserosoa. Deialdi dagokionez, Alabezen baja dira Garcés eta Asteon eskuine belauneko aurreko lotailu gurutzatu apurtu den Mikel Rodríguez eta azken unen arte Toni Mar Martinezen zain izango da Kike Sánchez Flores. Gorritxoei dagokionez, Rosier, Aimar eta Arrando min hartuta daude eta lehen aldiz hartuko da zerrendan Gorritxoen azken fitxaketa, Jomen del Castillo. Neurketa esan bezala gaur, Arratsaldeko seiterrietan Gasteizen, Mendizorrozan.
3: Koska bat berago, bigarren mailan Sansek puntu bat eskuratu zuen atzo Teneriferen aurka Zubietan, utxe da bat ipini ziren Kanariarrak bigarren zatien, baina Soroetaren gol batek puntutxoa eman zien Txuri Urdinei. Jon Ansotegi entrenatzailearen balorazioa.
4: Bueno, partidu gogorra ez, lehenengo zatitxin ikustot, egibuk desegut urtuna dela mine itxa, aukia euskure aukerak, ez da usartu, eta gero isi da, hori ez, bat eduzita bat eratzen junde gero, bueno, nintzen gol bat sartu eta eskutik eskuti, iaun lan dana inda gero, bueno, ikustot, ez da lan egin duen salixia, baina, bueno, puntu bateaz, aurrera jarraitzero.
3: Eta gaur Eibarrek jokatuko du, ordubietan Ipuruan, Granadaren aurka, lehen jardunaldian galdu ostean, bi garaipen eskuratu dituzte saigiden armaginek, eta helburua gaur zaleen aurrean, hirugarrena eskuratzea izango da. Jokin Aranbarrik hause dio Granadaren inguruan.
5: Baloiekin ez ditu ber pase asko mateik, vertikalak die, eta espazitzuk bilatze bali maitu korrikaiteko, nik usteet oso arriskutsuk dila, ez da? Eta nik usteet, hori aspektu hori oso importantia izango ala, behasek, espazio libreik ez bilatzie korrika garbi egin aldizeteko.
3: Efe Ligan ere, armaginek itzordu zaila dute, zortzit erdietan Real Madrid egingo baitiote bisita Iñaki Goikoetxearen jokalariek, lehenago, arratsaldeko sei erdietan, Atletikek Logroñori egingo dio ere bisita.

0: Espainiako bueltan Marco Brenner Tudorreko txirrindulariak irabazi zuen bart La Panderako etapako gor eta beroan iesaldia gorpuzteko baimena eman zuen tropelak eta ia egunero bertan ikusten ditugun etapa iztariak aritu ziren mokoka laugarren elmugaratu zen 14 segundura Kern Farmako Iban Ramiro Sosa Jon Armendariz talde Nafarreko zuzendaria.
1: Taldeko lehenengo helburua Sosa iesaldian sartzea zen, izan duan bezala pozik eta bueno, pues hurrengo etapen gogokin iesaldiak hartzen ditugun eta etaparen bat lehiatzen dugu.
0: Favoritoen taldetxoan Enrique Masare liderragoa da atzo Roglicekiko tartea zabaldu egin baitzuen jadanik 2 minututik gorako errenta du esloveniarrarekiko eta galekiko austriarra maillot gorriarekin Enrique Masekin elmugaratu zen atzo biak 4 minututik gorako atzerapenarekin gaurko etapak 80 kilometroko murrizketa izan du Berosapa dela eta Kordoban amaituko da 110 kilometroko etapa laburra tartean 3. mailako 2 mendate pasako dituzte txirrindula eta ikusi beharko da, ea gaurkoan ere iesaldiarentzat izango denala beste behin Matthew Brennanek irabazten duen esprinean irteera arratsaldeko 3:00 izango da eta atzo ere albiste izan zen Tadej Pogacar 2032 arte luzatu du kontratua UAE-rekin eta jakinarazi zuen ez duela gehiago lehiatuko aurten horren bestez ez da mundialean ez Europako txapelketan ez da Lombardian ere izango esloveniarra eskubaloian bera-berak superkopako finala galdu zuen bart Rokasaren aurka 25 eta 23 eta Carmen Arroyo gainera lesio larria izan dezake malko artean utzi baitzuen kantxa txorkatilean min hartu ostean. Jon Begiristain entrenatzaileak debuta egin zuen eta hoxe zioen galdu ostean.
2: Bueno, lastima ez, partu guztian zer horrengea, baina beti ere beraien altetik ez gea inoiz eroso sentitu eta ez du partidu oso lana ez da oso jarrai esan, orduan gora bera oikin, ba, beraiek azken unetan hobet jolastuta.
0: Bidasoak ere galdu egin zuen Iberiako Superkopan 3. posturako lehian Oportoren kontra 32 eta 25 eta finala Iberiako Superkoparen finala Barcelonak irabazi zion Sportingi 29 eta 34 pelotan Ander Rimasek ezin izan zuen atzo Masterseko neurketa amaitu Lekeition mareoak eta botagura tarte eta horren bestez txapelketatik at gelditu dira Oiartzuarra eta Altuna puntu bakarrarekin 6 jardunalditan atzo 16 eta 14 galtzen ari zirela Eskurdia eta Albixuren kontra Baikoko atzelaria aldagelara sartu zen ezbaitzen bat ere ondo sentitzen eta itzultzeko saiakera egin zuen arren azkenerako bertan bera gelditu zen partidua puntua beraz Eskurdia eta Albixurentzat izan zen hauxe zioen Altuna kanderi mazen inguruan.
3: Atxalde zaie, baina bueno, importantena pixkatu boto daula Mateu, eskolarrik jubeaz, seko zion, lurren esatezun oso soa gezki aurkitze zala, oso kolore txarrakin, eta esatezutena nahi partia horretik esan, ja, bota gurekin da zeola, egun batzu gezki.
0: Serie B-ko lehiare jokatu egin zen atzo, Peñak eta Gaskuek 22 eta 11 hartu zituzten mendean, Unai Amiano eta Gabirondo eta gaur beste jaialdi bat izango dugu, kasu honetan Legution Mastersekoa, B-serien, Jaka eta Eskuza Murua eta Eskirozen kontra, Tondore Estelarrean Artola eta Rezusta, Zabala eta Iztuetaren aurka, Erremontean, Xabi Azpirozek buruzburuko finaler dietarako txartela bermatu zuen atzo, Juaneneari 30 eta 15 irabazita eta gainera, zuzenean finalean izateko ere aurrera pauso handia eman zuen jokatutako bi neurketak irabazi egin baititu Azpirozek. Uitziko atzelariak hauxe zioen.
4: Ni beti esatut exigentan izala neburua egin da. Egia da, geho, mano-mano oso sufritu dela, ez? Exibizio esatuzu, baina hemen barnen sufritu egin da. Ta, ni ego, amabos da oita iru, o amalau da oita iru, oita bi irabazten, alare, enun argi ituk ustean, ez? Ikusi baita, mano-manoan kriston bueltak ematen diela, eta beti adi hon behar da.
0: Arraunera egingo dugu buelta, kai inguru horretan, bulebar inguruan iritsi egin baita gure lankidea, Jonander de la Hoz, egunon, Jonander.
5: Ador, Sarasua, egunon kai ingurutik, egunon portaletatik.
0: Aipatu dugu gaur egun handia dela, lehen igandea, kontxan, lehen entzun ditugu protagonista batzuk ere, baina Jonander, hortik nola daude gauzak, dena preste egongo da, 8:30, ez da?
5: Bai, eta mugimendu ere nabari da, jada Tolosaldeko arraunlariak hemen daude, Tolosaldeko estropalariak jada beren prestaketak egiten hasiak dira, eta aldiz, Boiko tradizioari eutxiz, ba, traineroen pixaketa egiten ari dira une honetan, eta hain justu ere, ba, San Juan darren emakumezkoen trainerua da une honetan pixatzera eramaten ari direna, ba, zaleek eta elkarteko ordezkariek eta guztiek ere, ba, bizkarrean hartuta, gero getariarrak ere zain daude, donostiarrak igaro dira, eta gizonezkoetan hain justu ere, ba, Hondarribi eta donostiarra izan dira orain pixaketa inguru honetatik igaro diren bakarrak, 200 eta 2 kilo Hondarribiaren traineruak, 205 donostiarrarenak, eta emakumezkoetan bai gehien txuenak jada ba igaro eta hortik oraintxe San Juan darren pixaketa hori, oraintxe jarriko dute datua arbelean, baina ba igaro diren artean zarauztarne izan da, ontziri gehaztunena 206 kilorekin, gogoan izan ba 200 kiloren langa hori gainditu behar dutela araudieri jarraituz. Ez da baliozko pixaketa gero estroparen joanari dagokionez, izan ere gero jakina da, ba epailek zenbait ontzi ba, bideratzen dituzela pixaketara behin estropada amaitu eta gero, baina tradizioari utzi izan bezala, ba, hemen jende ugari den arretapean, ari dira ba, hoi bezala traineruak pixatzen. Gauza korrela, Adur, zeuk esan duzu, Kontxako banderaren lehen jardunaldia, egun handia noski, ba, traineru estropadei dagokienez, eta guztiak ere, lehen esan duzun txanda zozketa horren bazain egon ziren aurreko egunetan, orain gu ordu herri barru, ba, udaletxeko areto nagusian egingo den, kaleen zozketa horretara joango gara, gaurkoan ere noski eta Donostia izan da zeresana eman dezakelako.
0: Sondo Jorande, radio ongo gara, gerarte.
5: Gerarte bai.
0: Ogoratu, lehen txandan emakumezkoetan, Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz arituko direla, bigarren txandan, favorito nagusia, Raul Lagunak, Astillero, San Juan eta Orio. Eta gizonetan, Orio tarrak, favorito nagusia kasu honetan lehen txandan arituko dira Donostiarra, Getaria eta Ondarroarekin batera, ondoren bigarren txandan, Hondarribia eta hiru ontzi, bizkaitarrak, Ondarroaz gain, Zierbena, Urdaibai eta Lekitxarra. Azken kontutxo batzuk, errukbian Baionak garaipenarekin ekin dio topa malauari, atzo etxean 27 eta 26 menberatu baitzuen Tulon. Saskibaloian, Baskoniak 121 eta 80 galdu zuen Urbano González Orimenezkoan Real Madridin aurka Leonen. Harri jasotze, txapelketa gaur, Bedaion, arratsaldeko 6etan hasita. Gure partetik, besterik ez. Arrauna, 11 laurden gutxitan, ondo izan.
6: Egoera bat jarriko dizut. Etorri gara Talaiara, eta begiratu dugu itsasora, eta olatu badaude, baina haizeak erabat apurtuta, dana apartxuriak, olatu honen bat badakizu harrapatuko duzula, baina horretarako txarrazko pasabeharko dituzu, korrontearen kontra igerian egin, uretara edo buelta eta etxera?
7: A ber, surlari garaian, txapelketetan ibiltzen izan garaian, uretara, dudigabe. Dudigabe, ze txapelketan egoera, txapelketa askotan, horrelako egoretan, jarrute genuen, berezikin eska izan da, ze beti egoera okerrenetan sartzen ziguen, orduan uretat dudik gabe. Gaur egun, dik ustet, B plana.
6: Buelta eta bera, edo buelta eta gozaltzera?
7: Buelta eta, bai, edo beste lekuren bat topatu, edo beste, bai, nik uste baietz, gaur egun bai.
8: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Zelaiatik.
1: Mire, anima zongi etorri.
2: Esker.
3: Eskerrik asko.
2: Zuei.
3: Zuri zer ematen dizu itxasoak?
2: Ne itxasoak oreka. Bereziki oreka, itxasoa beak. Ja, surfak guandik eta bastakiten beste gorpu zegoera bat emateit, baina itxasoak oreka, oreka asko. Bai.
3: Nola hasi zinezu surfeatzen? Nola dira Mirian Imazen hasierak?
2: Jo, ba, galera guztet sekula jakin oso ondo erantzuten egile esan. Nik nire anaiei jarraika, beti, daiek behaiek nitu nola oso, ez da ginetzako zian, erreferente. Eta, ba, behaiek surfeatu ite zuen, eta ni behaien atzetik. Behaiek futbolea, ni futbolea, behaiek surfea, ni surfea. Eta holaxe hasi nitzan adina ez dut jakingo esaten, baina hasieran ba, pixka txamperuakin, eta saltzan hola klasikoa ondartzen, eta pixkana, ba, ana izarrenan tabla bat probatuz, eta holaxe, natural, izan zen nahiko natural.
3: Ixuxi eta Ibon, za?
2: Bai, bida.
3: Piskat, bueno, ez dakita zerretu denitza, piskat gaizki behiratu menzizuten bodyboard bat erosi zen.
2: Bai, komunitzoko diruakin. Komunitzoko diruakin junginan osabak eman da gaina nahiz batzen gara hartan. Baina, bueno, Frantzia aldea eman gitun, eta erosin irun 27.000 bestako bodyboard bat. Osea, pospozik aliatu nintzen etxean, ere bodyboardrakin, da bilago labeizun bat izan zen. Osea, zeitezu. Bodyboard bat erosten. Baina, bueno, izan zen anekdota bezala, bai geho egila esan, bai asko ibilintzen bodyboardarekin, eta, bueno, harrapatzen nuen dozerrekin.
3: Aipatu duzu, anaia futbolera, ni futbolera, surfera, ez zinen zuke lirik egotekoa, bai? Futbola, surfa,
2: bai,
3: beti kirolzalea.
2: Bai, beti danik. Etxetik ere aitare kirolzaria izan da beti, eta nik ustete, ba, kirolian topatzen nura bizkan ere lekua, eta eose gauza, egila esan, eta ondo ematez itzaiten, eta, bueno, hor, pixkan ikustet horre ikusita sentitzen itzala, eta orduan, ba, venga.
3: Anaiak aipatuta goizo aldu zenuten Ibon, tamales iztripu batean Ibon Imaz, gaur egun Zarauzko txapelketak bere izena darama. Eta orain gutxi ikusi nuen, Instagramen edo, sare sozial batean ikusi nuen Barton Lynch, munduko txapeldun izan dako Australiara bizarra hundiarekin. Esanez, itxasoa nola den beretzako botika, nola sendatzen duen berak itxasoa, eta baita hil zitzaionen adibidez, ba, bera surfea zera joan zela, eta antxe askatu zuela barrua. Zuri balio izan zizun surfak horretarako? Ez dakit anaia hil zenean?
2: Bai, du diga, bueno, hilia puntan jartzera eskitek jasen, ez? Itxasua nik arai hartan itxasua eta surfa izan zan pixkat, a ber, bizitza salbatu edo, baina bai bideratu ninduna pixkat, ez? Buru belarri jarri nintzen surfian, baina bilen fugolian ere garai hartan, baina, bueno, surfan bidia aukeratu nun, berezik nik uste itxasuak ematezian horreka horregatik, ez? Eta zentzu ematezion pixkat, momentu hortan ere bizitza, ez? Garai hortan, etzan gaur egun bezala, ez, laguntza daskaula, edo 15 urtekin galtzezu nahi bat, eta baseituan bideratzezu, ez, niguain ere seme alabei, baseo segertatu ezkeo, bak, egu pixka zeate jo, ez, garai hartan pixka laguntza jek urri josian, eta ez jakintasuna gehiago, eta aurre iritzileak, eta gauza jedanak, ez, ordu nahi asko lagundu zian surfak, egile esan, eta geoa konturatu nahi sortaz.
3: Jolazetik, pasazinen pixka bat, kirolera, esan ezagun surfean?
2: Bai, bai, hori da, jolaz basan eretzako, geho bai egila da jendiak asko bultzatzen ziela txapelketetara, eta hola, ni hasieran pixkatzen, ni itxasuan ondo nago, lasai nago, ez? Baina geho, ba, gauza batek beste da emateu, eta ba, txapelketa bat, aurreneko txapelketa inun, ondo juntzitzeiten, beste bat, unpun, da, ba, hor pasan itzan ja, kirola benetan, ba, pixkat zerillo hartzea, eta, bueno, hola izan zan, bai, jolazetik kirola.
3: Anaiak epetu dituzu, beste referenterik?
2: Zarauzko inguruko pixka surfe komunitateko jendia, eh?
3: Olen hola izaten zen?
2: Bai.
3: Lehen netzegoen urrutiko referenterik,
2: urbilikoak
3: izaten zen?
2: Bai, ala zian, ba, hori, ba, Pablo Azkue, Julen Elkaro, Mikel Troitiño, pixka tinguruan zeudenak, basian ere referente geoneska batzuk ere jardute zuen, Arantzazuk, eta Nereak, eta Marinak, Marimar, baina bereziki mutilan itun, mutilgiro batian esila naiz, eta esila, eta behaien itun referente, baina etzian, bai, berezikian aiak, eh? Beti neskan inguruko jek, ba, begibistan, baina berezikian aiak.
3: Monika epatut, lehen hola izaten zen, baina egia esan Zarautzen gaur egun ere, hori horrela da, alegia, referenteak, bertan daude, ondartzan daude zurekin batera uretan. Hori da, Zarautzen sekretuetako bat edo arrazoietako bat, hainbeste surflari on ateratzeko, belaunaldi bat joan eta bestea etorri eta hainbeste surflari on ateratzeko?
2: Izan daiteke, nik uste baiet, Zarautz da azkenian leku bat nun dago surf komunitate oso poli bat, oso lotu bat, daude ondartza bertan, ba, leku desberdinak, baino azkenian geho bauri, anaian omen ezitean txapelketan danak elkartzea, eta itea ambiente oso poli bat sortzea, eta geho da eros ez, Zarautzen.
3: Bertati berta
2: da, eta hor sortzea ba, ez dakit, adin desberdinetako ba, kuadrilak edo esango genuke, baino, bueno, irekiak, baino kanpoti jendiare tortzea, jun etorri udako bizitariak ebai, eta nik uste torrek asko laguntzeula du digabe. Bai.
3: Niko goan daukat, irratian hasi ginenean surfe maitzak eta ematen, beti ziren emakumezkoetan eta hegoaldekoak, beti ziren Estitxu Estremo eta Miriam Imaz. Hala zen, ez? Estitxu eta zu eta Estitxu, eta bi okorra abiatu zineten, nik izango nuke, zabaldu gabe zegoen bide batean, ez da?
2: Bai, egia da, Estitxu ni baino pixka lentsioia hasia zeon, ba, txapelketa, Europako txapelketetara taula, ba, ja, beha, hasita zeon, elkart, ezautu ginean, oso ondo konektatu genuen, eta geho, ja, ba, pixka diru laguntzak eta etorri zianian, ba, gindua zen enpak. Baina bai, garai oso poli bat bizizan genuen, egila guretzat lujo basala, ez? Bagenekin oso ondo nun geunden, zein ginean momentu hortan, eta neska euskaldunak izan daz, olako kirol urri batian, ez? Ba, euki genitun gure aukerak, eta baita ondoren guai ba, ikustarazteko pixkat, ba, zeola bide bat iteko, ez? Eta, bueno, gure aleginak ingenitun. Egila da, ba, pixka simbolikoa zala dana, eso, hasi berri zan, eta sandana oso polita, dago pixkatu alatu hortan, ba, bueno, aprobetsatzen saiatu ginen analizan genuen dana, konstiente izan da, etzala mutilekin konparatu etxekala zer ikusik, baina, bueno, esate genuen, bueno, zeo ze bintzat, ez, konformatze ginen.
0: Ez ditxu Estremo surflari irundarra da. Europako txapeldun izan zen surfean eta longboardean. Jarduera fizikoaren karrera eta fisioterapia ikasi zituen Galizan, Gasteizen ez bezala, anolatuak daudelako.
3: Zer eman zizun lehiatzeak? Kanpora atera eta ba, kanpokoekin lehiatzeak?
2: Lehiatzea beha zan igual, nere bidian... Ba,
3: bidezaria, ez da?
2: Ez dakit.
3: Egin beharrekoa.
2: Egin, bai, oida, egin beharreko zerbait, ez? Niken eskan, oza, niken hon ikusten nere burua munduko txapeldun bezala, eta hola, ez, gehiago zan, kanpoko jendian espektatiba zean gehiago, neria baino. Uh-huh. Orduan, bueno, bani kompetitzen nun, baina horrek amatezian leku pila bat ezautzea, jende ezberdina ezautzea, eta pixkat, ba, hor, ba, pixkat, engantzatu ite zure bai, ez? Pixkat ezagun izaten astezea eta uste zu zeo zertzeala eta, bueno, ba, uste jozu pixkat horrei eta geoa bai konturatu nahi zela eman ditela esperientzia asko eta erraminta asko eta rekursu asko bizitzarako ere bai, ez?
3: Nola gauratzen duzu garaiura bidai aldetik dena zueken beharko zenuten, antolatu bidai bai, dena,
2: gaina kontratuak eta izatezian urte batetik bestea, orduan ezin genuen ere ezer proiektatu hola ezer fantasia gehiagi ez genuen buruan. Orduan, ba, geneukan diruen arabera, antolatze ginen, ikuste genitun zeintzian txapelketa ba, ondoen edo zetozkigunak, eta horren arabera, alba genuen elkarrekin juen ez ditxu dabe jo jute ginen, da bestela, bueno, bakoitza bere bidetik. Kompetitu, osea, bidaiatu izan dute bai, ba, odeiekin, eta hoekin ez, Ego Afrika, ez ditxu gara, ba, etxitzaion ondetortzen, ez ditxu beste batzuk inditu nik ez ditutenakin, baina, bueno, Australin eta leku ezberdinetan egon elkarrekin, eta oso ondo pasatzen genuen. Gila, oso ondo pasatzen genuen. Ginean, ez dakit, ba, osea, ordu pila basartzen genitu nuretan, etzian gaur egungo entrenamendu antolatu horiek, eta ezer, ez? Gutzako zan, surfa. Uretan ordu pila basa, eta urtatik kanpo parre pila egin, eta... Algenuna, genekin akinda geneukan akin, ba, algenuna, baino oso oroitzapen politak, gara jortakoak, egite esan.
3: Nik gogoan daukat, pixkat, ez dakit, nola esan, likrak ez dutu egiten zintuela, ez da, lehen ez alduzu pixkat. Zuk nahiago zenuen, free surf, bai. Alba da bidaiatu, olatuak hartu, egin behar dena, ba, bideo bat egin behar bada, ez di zerbait egin behar bada horrekin egin, baina zuk nahiago zenuen beste bideo hori.
2: Bai, bai, ez ditxu adibidez asko ze, ez da, kompetitibagoa edo zen, ez? Eta da, baino nahi bai, netzako likra jantzen unian pixu bat bezala esan, askotan irutzen zitzaiten surfian hain itzala manga batian aingura jarri izango banu bezala, ez? Eta izate esan, bat nire txandatik atea eta libreki surfea junda esan, ah, bale.
1: Hola bai.
2: Ez, hola bai, ez? Bai, epaitua sentitze hori eta enun oso ondo kudeatzen. Eta, baina bueno, ba, hola xan, ez? Azkenian norbean izakerakine bai joa, eta junitzen pixkana ikasten hori ere, eta harin osan lik da, baina enitzen sekula nahi bezain lasaioten txandetan.
3: Bai. Gero egintzen nuen pixka bat beste hori, ez? Zaiatu zinen bide bat egiten bideiekin,
2: bai,
3: eta
2: bai, aukera eman ziaten, eta... hori da, bai, aukera eman ziaten txapelketen mundua utzita geho, ze inun beti izan aizola oso polarizatu bezala, ez? Edo, edo txuri edo beltze, hori da. Orduan, komentatu nun ja enula txapelketan jarraitu nahi, eta hau jabanitu, 96, 87 bat urte hola, eta orduan aukera eman ziaten, ba, pixkat erreportaiak iteko, eta hola, pixkat lusatu alizan un horren, ba, patrozinatzailekin eta hola, eta, baina, bueno, bai, horro, hor, lasaiago, horro, beto, bidai poli batzuk ere ingen dituen.
3: Gogoratzen duzu, bakarren matola bereziki?
2: Bidai oso poli bat egin nun Mentawa irletara, Sumatrara, oso berezia izan zan, zei zugarrizko itxasaldiak eta hori genituen da horren... Bai, izan ere bizitzako lehendabiziko, esan genuen nuke, benetazko tubo honenak initun, ez? Orduan bai hori gelditu zela, geoa errepikatu nitun, baina izan zan hola, bai, oso berezila izan zan. Espero enun bidai bat izan zan, pumnatera zan, internazionalki jendia etorri izan berta, argazkilariak eta dana, eta bai, izan zan egun oso intensoak, eta horre pixkat mugekin jolasten. Baina bai, bai, polita izan zan berezila.
0: Mentawai uarteek artxipelago txiki bat osatzen dute Indonesian, Indiako ozeanoan. Olatu bikainak daude bertan. Itxasontziz, surflariak olatuetara eramaten dituzten hainbat enpresa dago bertan.
3: Lehen esan duzu, gurea gauza bazen, mutilena beste bazen.
2: Bai.
3: Garai hartan ere pentsatzen dut... Gizarte aldetik ere, gaur egun alegia erresagoa da, neska bat entzat ezatea surflari profesionala izan nahi dut. Garai hartan, zuk hori izan zenuen, eta zer.
2: Nik igual...
3: Oitzen nuen ezan eregin.
2: Osea, saiatzen itzan, karo, garai hartan dirulaguntzaz aparte jarri zizkibuen ebai psikologoak eta hola, ez? Eta ordu nahiek, baite zizuen idaztia, zena, zen, elburuak zeintzu zian, eta hori dana, ez? Ordu nik idazten itun, baino etzian, osea, oso burutik atatzen zian. Enitun, osea, iruditzen zitzaiten dana, osea, etzitzaiten oso erreala iruditzen, ez? Ez detuzte sekula sinistaraztea iritsin itzanik.
3: Surfeko markantzat, ez dut izango denentzat, baina askorentzat behintza bai, emakume surflaria, ez da izan emaitza, ez da izan kirol errendimendua izan da, bikinitan agertuko den norbait, Mirian. Orain nola bizitzen da?
2: Egia da, ni nere kasuan enula hainbeste ola bizi, baino bain ere inguruan zeuden beste estatu mailako kirolari batzuk, surflari batzuk, zuzen hola izan zan, Markek behaien kurrikuluma eskatu aurretik eskatze zieten argazki bat. Eta horren arabera, ba, esponsorra zeukaten edo ez. Esan oso erreala. Nik enun hori hola bizi, nien naiz izan sekulare... Beti, igual kointziditusun, ba, nere esponsorrak zuen taldian zeudela oso markatuta zeintzan akziokoa eta zeintzan argazkitako kanpokoa esango genuke da nik nola akziokoan neon. Ba bueno, alde hortatik oso konstienten itzan hori hola zala, baino nik enun hola bizi izan.
3: Hori aldatu da? Edo sare sozialekin areagotu eginda?
2: Areagotu inda du, digabe. Bai, bai, gaur egun sare sozialekin surflari neska dexente daude emaitzik euki gabe, ba... Osea, Nadia, Janire, Anete, hauek, beste egiten... Inberduen lan guzti hori ez dakaseri ikusik beste saretan dabiltzen batzukin, eh? Lan adalare bai, baino ez dakipa, ez dakit... ondo eratzen dezake da nahu, inor faltatu gabe ez, ez dakit... sariena gai meloi handi bada. Eta gaur egun oso presente dago, eta surflari neska dexentek bide hori hartu du, eh? Eta hartu ez dutenak, ba, hor da biltza buru belarri, ez, ba, ba, behaien bizitza kirolari bezala duinki aurre ateatzeko.
3: Eta horri nola egiten zaio aurre?
2: Nik ez dakit gaitasuna dakaten hortako, eh? Nik uste dala zerbait oso oso handian ere, ni, oza, nahi gainditu iteiten zerbait da.
3: Beraz, norberak pertsonalki aukeratu egin behar du.
2: Edo sartzen
3: ez hemen, edo hemen ez naiz sartzen, baina zuk esan bezala, bueno, ba, oztopo gehiago ditut.
2: Hore da, hor du nor ja baloriak eta, ez dakit. Karo, gehor norberak dazkan espektatibak, noaino nahi duen iritsi ze modutan, eta ze nahi duen lortu, eta gehor gauzasko sartzea, ez bakoitza dazkan beharrak, eta karo oso zaila da, ze sartzen bazare noaino sartu, nola jarri limitia, ez? Irutzeza, nik ikutuko esteten zehar baita azpare.
3: Baina, hipotoloa.
2: Ez dakit nita siatzen nahi zen.
3: Bueno, gauza batzuk aldatu dira oberako, alegia hobetu dira, gauza batzuk, esaterako, eta beti horri begiratzen zaio, diruzariak txapelketa askotan parekatu egin dira, eta, bueno, sari bera dago, ez da, gizonezko mailan eta emakumezko mailan. Eta aldatu da beste gauza bat, niri bereziki, nik pairatu gabe, zuek pairatuta, beti oso iraingarria iruditu izan zaidan, eta lehen zuk esan duzu zerbait, eta da, olatu honak, mutila guretara. Olatu txarrak, neska guretara. Niri kasik diruarena baino iraingarriago iruditzen zait hori.
2: Bai, bai, hori olaxe esan leno. Olaxe esan, geoa pixkat kejatzen da kejakata ziginan, eta zizian pixkat gauzak aldatzen, baino bai, gaur egun eskerrak, bai, eske presillo baseon, ja aldatu berra zeon, osea, gaur egun ja estetuzte. Karo, hain garrantzitsua da ze itxura matezun, ez, ba, gauza bat, ez dakit zein dan arrazoi zehatza, ez dakit benetan dan
3: izan. Itxura ematea da.
2: Ez dakit, baino, inberreko zeo zertzan.
3: Bai, bai, bai.
2: Orduan, ez, itxura emate izan daiteke, ez, gaur egun horrek pixu handia daka. Eta, baino, bai, aldatu da. Eta eskerrak arrazoi bateatik obesteatik, baino, aldatu da. Eta horri eutxin bertzaio dut gara.
3: Minean, irudipena dukazu profesionalizate horretan bide bat ireki izanarena, o sea, atzetik etorri diren hoientzat, bueno, ba, ataka batzuk ireki ditugu.
2: Sinistu nahi dut baietz. Osea, gubagen eukan pixkat, ez ditu da bilokasko itzaite genuen hortaz, ez? Ikuste genuen, ba, belaunale, osea, gure urrengokoak etzeudela. Eta zeudela urte askota, ez? Baina, bueno, baina behin nadia ibereziki haitu izan dio, nere izan aipatu izan dula, eta esateta, bale. Osea, ingenun horren, zehose bai, ez? Zehose, ikusiak izan ginen, eta gure, nere euskarri handi bat basan hori, garai hartan, bai? Esaten, bueno, ba, behintzat, esate zuten oso abstraktu itezitzaiten pentsatzean inere burua munduko zurlarionetako enartian eotia, ez? Baina bai eusten ilola asko horri, ez? Bueno, haber urrenguentzako eta horrek bai ematezia laula bajarraitzeko ere bai beste hori euskarri bat, ez? Motibazio bat edo zerbait erreala bezala, ez?
3: Gero, asko etorri dira atzetik, dena ez ditut aipatuko, baina, bueno, ez dakit, Leti Canales, Garazi Sánchez, Ariane Ochoa, eta gaur egun, bueno, ba, Nadia aipatu duzu, Janire eta Anete ere aipatu dituzu, uf, nola dagoen, ez da?
2: Surfa,
3: nesketan, zen mailatan daukagun, ez da?
2: Bai, egila da, ba, justu Ariane, Garazi eta Letik oso bide polita induela, aidea lusatzen alduen dana eta dian ikustete referente oso onak. Nadia zesan, ez, herrikoa eta txiki-txikitatik ezautzet, eta humiltasuna, apaltasuna eta lana, ez, da beha definitzeituen itzak, Anete eta Janire Zumaiarra dia, baino egila esan zautzan hainbeste hainbeste dondia, ba, diala pixkate bai, ez, gure komunitatekoak eta guain badatoze bai gazteagoak, ez, Naia eta Kora Calderon ere datozela ba, oso indartxu eta oso gotxu eta nik uste, ba, proiektzio oso politakin, eta badaude beste hainbat, ba, guaintxe igual, ez tazkatena oso presente, baina, bueno, badao bultzada bat, eta, a ber, eutzin bertzaio.
3: Aipatu ditut, eta ditugu, hegoaldekoak. Zehor bai egon dela aldea. Akaso orain gutxiago, baina zuen garaian gehiago, ez dakit, Emmanuel Joly, Paulina Do, gaur egun Sara Leizeaga dago, Ainhoa, Aizpa ere bai, hor muga bat egon da. Hor bai egon dela muga. Surfean, ego eta Iparra Euskal Herrian, Frantzia joan delako ez da gizem bat urte aurretik,
2: bai,
3: hor muga desientea egon da.
2: Bai, bo, garai hartan gaina, hortaz, bai, basaudene bai, Kler, Karabatxos, eta beste hainbat, bui, oso Bai, ba hori eramate ziguen, ba hori urte pila bat gure aurretik. Baina bai ondala hor, bai zuk esan duzu bezala muga bat eta aldaketa poli bat eta bai egualdian indarra eman dilogu eta bueno, horrela jarraitzi espero deu. Egia da guain ikustea iparraldian ba hori esan dituzunak, ez? Leizeaga, Izpak eta ez dakit, ez diet gehiegi jarraitzi.

0: eta hori ematen zialako zerbait berezia, baino en un es nekanola inor ez dakit idolatratzen edo zer, ez? Eta gaur egun zeoz egeixio jarraitzaitut bai. Bai, bereziki neskak eta gustu gustatzen zaite gehia esan beti nahu baitzen aberre noiz da kan txapelketan bat o beste, eta bai.
1: Txapelketak aipatu ditugu. Nola ikusten duzu emakumen presentzia uretan, txapelketatik kanpo egunerokoan?
0: Asko, asko onditu da. Bai, bai, ikaragarria onditu da. Egia da, igual komentatu berdetela asko dalare bai emakume azurlari proiektua, esker. Nik uste bereziki eldutan, ez?
2: Emakume azurflari 2014an sortu zen. Irabazi asmorik gabeko proiektua da eta genero ikuspegiaren arabera jendartean eraginagatik surfa praktikatzeko oztopo gehiago izan dituen sektoreari zuzenduta dago. Hau da, emakume, trans eta intersexualei. Ikastaroak, topaketak, bidaiak eta abar antolatzen dituzte.
0: Nik uste gaztetan badaola guandikan lan aiteko, baina emakumea presentzia ikaragarria da. Gaur egun uretaz hartzezea, pikoa jutezea, eta gertatu itxantzai neskage jo mutila baino. Gutxitan, eta guandikan, ez, guandikan arrituite gaitu, horrek nahi du esan guandikan lana badaola aiteko, baina bai asko, asko aldatu dala eta presentzia nabariki handitu dala. Bai, bai.
1: Emakumean surflari epatu zuri 2014an sortu zen, yeah. Superanduago sartu zinen hor, bueno, ibilizara, monitore, eta bueno, talde horretan sartuta, behartzen horrelako zerbait?
0: Bai, nik uste proiektu oso lagungarria izan dela pixkat emakumean alduntze edo, gehiagiretzai gustatzen itza, baino, ni hasi nitzan, bai, 2014an hasi zen proiektua, ni horra matasunian egon buru belarri sartuta, eta ba, gutxi gora bera 2018an hola deitu ziaten, haber parte hartu nahi nun, bertzuela hola monitoran bat pixkat, zehose gehi osekina ba, errendimenduko klasiak emateko, eta hola xia zenitzen, apal-apal taldetxo txiki batekin, eta ba, bideoz grabatzen nien, eta pixkat zuzenketak eta hola ite genitun, eta ba, hola xe geotaten bogei honekan libre, eta junitzen talde gehiago hartzen, eta sinitzen baten ibeliketzekan taldi hartzen. Eta hor, benetan hor, engantzatu nindun nik ustet. Ze hor ikusten nun, ba, etortze zian zerotik, hor nahi pila bat erakutsi zian, ze ba, karo, errendimenduan eretzako errexasan, ze ba, zian, ba, zerbait, base bat basekaten neskak, uh-huh. eta hie irakustia errexite zitzaiten. Baina zerotik hartu nitunak, eta bakoitza zetorrela bere motxilakin, bere beldurrekin, bere ara, asokin daula, ez? Ba, hor hartu eman hortan, asko ikasi nun, eta ez, azkenian emakumea zurlari da aitzaki bat, ez? Emakumeak, ba, elkarrekin beste ekintza bat iteko, nun gaina itxasuan, ba, sentitzai ala oso-oso zaurgarri, ez? Danontzat da leku bat oso arrotza esango genuke, ez? Mm-hmm. Aldaketa asko dazkala, ordun elkar batak bestiai lagundu, eta zaindua sentitu, eta pixkat ni behintzat nire amatasunak gainare bai eman zian esperientzia hortatik, ba, nire taldiak eta sortu zian pixkat olako, ba, ez dakit, leku eroso edo leku babes leku esela, ez? Eta nik saiatzen itzan, ba, hori, nire ikasle danai ematen, ba, alnitun erraminta danak, baiek autonomia baldortzeko uretan, eta geho autonomia horrek emate zionare bai, ba, geho uretatik kanpo ere erabilia izateko, ez. Orduan pixkat surfa esan aitzaki, nik ustet nire kasuan behintzat, ba hori, alduntze bide hortan edo laguntzeko, ez.
1: Amatasun, epatu duzu, bi aldiz, ama ere bazara.
0: Bai.
1: Ez egit, itxasoa, surfa, natura, zer ematen die umei aurrei surfak?
0: Nik uste behaiek konstiente izan gabe, ba, nahi bere garaian ematezin bezala oreka bat emateiola itxasua beak, ez? Eta surfa, ba, kirola izan da, ba, beti mugimendu hori, ez? Pertsona bezala berdeu mugimendua, baserriak eta baserri loko lana bukatu zaizkigu, ez? Eta orduan asmatu genuen kirola. Eta, ba, kirola inalizatia itxasuan, nik uste dala lujo bat, eta umientzako oso beharrezkoa. Gaur egun bereziki, ez, emateieten lasaitasun eta horrek aurregatik.
1: Ez gara Australia, ez gara eskolako jolazorduan taularekin uretara joaten, baina uste duzu eskolan eta denean gehiago txertatu beharko litzatekeela umeengan surfa?
0: Ba, ber, oso polita izango litzake, ez, eta sustatu beharko litzake, baina egila da bizigiala leku bat tian ez dala, zuk esan desbezala ez gaude udan urte guztian, eta surfa,

0: gorra da. Neguan hemen surfa oso gorra da, eta berdezu material oso ona euki, eta aida, lanketa bat iten, eta bai udaberri aldea, bai udazken aldea aprobetsatzea, eta eskoletatik eta juteiare bai, ba, ez, taldetan surfea, eta hola, aldana, nik uste, sustatzen jarraitu, eta geho hortik ba, baten batek benetan lotura da, binkulo bat iten badu, ba, jarraitu dezala, baino nik uste, bizigian lekuan bizita, ez da kirol erresa, batez ere gainak gaur egun ez gaudelako oso ohituta sufritzea, ez? Eta surfa gor xamarra da neguan.
1: Zuretzat orain uretara sartzen zarenean, olatuak bakarri dira garrantzitsu, edo ingurunea beste gauza batzuk ere bai?
0: Nahi, dudi gabe. Osa, garai batian bai sartzen itzala oso fokus eta olatuak eta hola, baina gaur egun ureta sartzia bakarri gila irutzen zain lujo bat. Eta bertan konpainia honian baldin manao, eta hola, olatuak, ba, hartzen bat, olatun bat, eta gusto surfeatzen bat, ba, betire piztutzei pixkat lehenoko Mirian hori ez, baino bai asko baloratzetela sartu alizatia, eta uretan eon alizatia ez, egotia bakarrik, ikusten, begira, lasai, bai.
1: Azkena, Miri, bueno, zeuk erantzun, kaletu ez dizudan zerbait, esan nahi duzun zerbait?
0: Ba, ez bereziki, neskarrak eman, nitaz goratzeatik, eta horrelako espazioa sortzeatik, eta hoxe, ba, surfa bola, simpleki oso marabila badala, eta bueno, animatu jendia, ez? Probatzea itxasuan, ba, beste esperientzi batzuk izatea.
1: Animo, ba, eskerrik asko, Mirian.
0: Mila eskazuei.
2: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaragoa getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Kali guna, Kolomine Kali oso zaunera eta...
4: Horregatik, zer naz, Gernikar, Egomaniarra, Egomaniar, Gernikara.
5: Maroko, oingo edo Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
6: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
7: Goizeko 9ak dira. Eta ordu honetan egin ohi dugun moduan egunari begira jarri behar dugu Euskadi Irratian, eta gaur zalantzarik gabe kontxara begira izango gara. Lehen jardunaldia jokatuko baita, Eriz Zapirain, egunon.
8: Egunon, jendetza bilduko da gaur Donostian, Urgulen, Portuan, Irlan eta Aldezarrean Kontxako estropadaren ia mende terdiko historian. Orio da garaipen gehien dituen herria, 33 bandera dauzka gizonezkoetan eta 3 emakumezkoetan.
7: Nazioartean Alemaniako Saxonia-Anhalt estatu federatuan hauteskundeak dituzte gaur, hauteslekuak ireki dituzte jada.
8: AFD alderdi ultraeskuindarrak gehiengo absolutua lortzeko aukera duela diote inkestek, hau luke eskuinmuturrak eskuratuko luken Alemaniako lehen gobernu erregionala.
7: Ursula von der Leyenek berriz gaur bidaia hasiko du Groenlandiara.
8: Danimarka, Groenlandia eta Faroe uarteetako liderrekin bilduko da Europako Batzordeko presidentea. Trumpen anexio asmoen aurrean Artikoarekiko Europak duen konpromisoa berretsiko du bertan.
7: Etxean 1926ko kolpe militarraren ondoren frankistekil eta Otxaportileko leizera jaurti zituzten sakandarrak oroituko dituzte.
8: Urtero Urbasako leize horren ondoan egiten den ekitaldia uarte Arakil eta Irainetako udalek antolatu dute aurten. Txomin uarte Arakilgo alkateak plaka jarriko dutela esan digu.
9: Alako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako personaliek ere gure gogoan eta senideien gogoan oraindik hor daudela aitortu zait.
7: Bestelako omenaldi bat ere bai, Maite Barnetxeri egingo diotena gaur Bidarrain telebistan euskaraz aritu zen lehen aurkezlea izan zen eta 40 urte dira hiltzela.
8: Maite Barnetxe izan zen 1960-70-tik aurrera Frantziako telebista publikoan euskaraz erreportajeak egiten hasi zen lehen kazetaria. Ondoko bi hamarkadetan 300 emanaldi inguru egin zituen. Chantal Barnetx Galenda bere alaba.
10: bere gogoa izan zen euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere erresa zen jendearen gana joaitia, bai Siberualdean, bai arrantzelean munduan euskaldunak baitzen. Leio bat zabaldu zen Euskal Herria euskaldunak erakusteko.
7: Bilboko udaletxearen aurrean elkarretaratze egingo dute gaur katu kolonien zaintzaileek.
8: Animalien ongizatearen legea betetzea eskatuko dute eta udalen ardura eta baliabide falta salatuko dituzte. Oiana Iturralde Bergarako katuzo elkarteko kidea da.
11: Bete behar bat daukate udal guztiek, dala, lege bat esaten duena animalia horrek zainduak egon behar direla, zentzu guztietan, hau da, ekonomikoki kubritu behar dira beraien, beraien egoera guztiak, eta inundik inora ez da betetzen.
7: Legazpin, Gipuzkoako hartzain eguna ospatuko dute gaur.
8: 42. hartzain gazta lehiaketa, Iñigo Izagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna hartzainei omenaldia, eta 47. hartzain txakur txapelketa izango dira egitarauko plater nagusiak.
7: Are txabaletan berriz, tomate eguna.
8: 10. edizioa du aurtengoa tomate egunak, bertako produktuen azoka, erakusketa eta tailerrak izango dira, eta tomate autoktonoaren lehiaketako sari banaketa ordu bat aterdietan.
7: Minbizia duten aurrak laguntzeko Nafarroako elkarteak Adanok jaialdi solidario antolatu du Berriozarren.
8: Aurren minbizia ikusarazteko eta familia kaltetuei laguntzeko jaialdia izango da, eta musika, tailerrak eta tombola izango dira.
7: Eta dantzakontuak Leioan Bizkaiko 64. aurresku txapelketa jokatuko da.
8: Eta emakumezkoen 17. aurresku txapelketa Ondiz jaien baitan.
7: Esango dugu dantza egin nahi duenak gaur Zelatunen ere izango duela aukera, iraileko erromeriak hasiko baitira. Errepidetan ordu honetan inolako eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, Euskal Metetik Mirian Ruizek esan digu bero egingo duela.
12: Ba oso gutxi freskatu du bart eta gaur are gehiago berotuko du, bat

0: bosgatu artekoak izango dira. Barnealdeko zenbait txokotan berri ere 35 graduren muga gaindituko dugu. Baina eguerdi aldera haizeak ipar mendebaldera egingo du kostaldean eta haize aldaketa horrekin temperaturak behera egingo du. Gero, arratsaldeak aurrera egin ahala ipar mendebaldeko haize hori barnealderantz zabalduko da giroa freskatuz. Goizean eta eguerdi aldera giroa argia izango da. Arratsaldean berriz hodei trinkoagoak sartuko dira eta han hemenka masaparra trumoitsuak egin ditzake batez ere barnealdean.
1: Osasun kontuak segidan Euskadi Irratian, 10:00 urrengo albiste emankizun laburra eta gaur goiz parteak ekarriko dizkigun albiste nagusiak ordu bat aterdietan labur bilduko dizkitzuegu. Gero arte, ondo izan.
2: Goiz Kronika.

0: Ekainean, ikasturte amaitu aurretik, Izeia Lukin Osasun Saileko Biogipuzkoa Ikerketa Institutuko ikertzaileak ela gaitzaren inguruko ikerketaren berri eman zigun. Eta bide batez, gaixotasunari buruzkoak azaldu. Gogora ekarriko ditugu gaur orduan esandakoak ela gaixotasuna gertutik bizi duten bi lagunen egunerokoan murgildu aurretik. Alboko esklerosi amiotrofikoa ela gaixotasun neurodegeneratiboa dela argitu zigun Izeia Lukinek.
1: Nervio sistemako zelula, kasunetan ditzen dirana neuronak, neurona horiek kaltetu egiten dira. Kasu honetan kaltetzen dira neuronak dira mugimendua kontrolatzen dutenak. Orduan, jungo dira muskuleietara ez da seinalea iritsiko, eta muskuleiek pixkanaka kaltetzen jungo dira. Horregatik agertzen diren sintomak dira, ba, ibiltzeko arazoak edo koordinatzeko arazoak ere bai, gerere bai, ba, eskuetan eta indarra juten dala galtzen. Horiek dira sintoma ezagunenak. Geroz eta muskuletara geroz eta seinale gutxigo jungo da iristen, eta orduan ba komunikatzeko arazoak ere bai hasiko dira sortzen, edo irenzterakoan ere bai arazoak ere sortuko dira.
0: Sendatzen ez den, eriotza eragiten duen, eta urratxez urratx muskuluak geldiarazten dituen gaixotasuna da. Ibili, mugitu, hitz egin eta jateko gaitasuna galtzea eragiten du. Garapena ezberdina da kasuaren arabera. Batzuetan azkar gertatzen dena, beste batzuetan ezain beste.
1: Egia da, badaudela sintomak arintzeko eta pixkat progresio hori mantxotzeko tratamentu batzuk, baina azkenean ba hori muskuloetara geroz eta seinale gutxigo jungo danez iristen, ba arazo guztia bukatuko dute arazo horrekin. Zuk esan duzun bezala, kasu batetik bestera pilo bat aldatzen da, eta batzutan progresio hori oso azkarra izaten da, eta beste batzutan oso geldoa.
0: Errealitate hori aldatzeko aleginean, gaixotasuna hobeto ezagutzeko lanean ari dira ikertzaileak, diagnostikorako markagailuak zehaztu eta etorkizun batean sendagai aurkitzeko itxaropenarekin.
1: Helburua hori da, ez? Gaixotasuna gehiago ezagutzea, ze hain beste varietate dago eta kasu batetik bestera hain beste aldatzen da. Gure helburua dela egungo ikerketa hauekin hasi bat erein, gero etorkizunean fruitua eman dezan, fruitua izan daiteke ba diagnostikorako markatzaileak edo zerbait faktoren bat edo identifikatzea eta baita tratamenduak. Orduan bueno, ba, hortan gabiltza.
0: Diagnostikorako proba zehatzik ez dago, beste batzuen deskartetik aritzen dira eta zerk eragiten duen ere ez dago garbi. Ez dute lan erreza. Urtean 50 kasu inguru diagnostikatzen baitira eta 2-3 urteko epea izaten dute. Bataz beste 60 urtetik gorako pertsonak gaixotzen dira, gizonezkoak, emakumeak baino gehiago.

0: gaixotasunarekin bizi direnen egunerokoari begira hasi nahi dugu ikasturte berria. Xavier, Estefania Gil agurtu behar dugu aurrena. Egunon, Xavier.
1: Egunon, Marian.
0: Bueno, zuen kasua ezagutu nahi dugu, zuen aitak Javierrek du hain justu ere ela gaixotasuna, aurten diagnostikatu diote, nahiko berria da. Zaiguzu, kontaiguzu, nola doa? Azkar, ez?
1: Bai, oso azkar. Bueno, lehenik eta behin eskerak eman dizkizuet elkarrizketa hau egiteko aukeragatik, gaixotasun honi ahotsa emateagatik, zai egiten zait erantzun zehatz bat ematea, ez baitakit gaixotasunaren batez besteko bilakaera edo erritmoa. Hasieran esaten dizuten lehenengo gozetako bat da ela bakoitzak ezberdina dela eta bere erritmo propioa duela, baina bueno, bai esan dezaketana da berria jaso genuenean ez dakit hori dakarren impacto mentalagatik edo zergatikan, baina lehenengo hilabetetan nahiko okerrera egin zula. Egia da gero egonkortu egin zela, baina ondoren zoritxarrez erori eta hanka utzi zuen. Orduan ba mugitu ezinik egon zenez, mugikortasun handia galdu zuen.
0: Horrek asko eragiten du ere pentsatzen dut. Bueno, esan dezagun iazko udan hasi zela kalbarioa, ni kalbarioa dituko diot.
1: Bai.
0: Pentsatzen dut ados egon zarela nirekin, pausoka joan da. Lehenengoezi hanketako mina izan zuen. Mm-hmm. Gero, bueno, ba diagnostiko ezberdinak egin zizkioten elako mm-hmm. etzelako ere lehenengo diagnostikoa izan eta azkenean ela. Nolabait ere prozesua zer izan zen, beste gauza batzuk deskartatu ondoren iritsi zineten ela diagnostikora?
1: Bai, hori da, gogoan dut, iazko udan amak deitu zidala, Galiziatik, urtero joaten dira ara, eta esan zidala aitak mina zeukala gurpuzean. Nik pentsatu noen aldi baterako zerbait izango zela, eta, bueno, ondo jarriko zela. Baina ez zen ala izan, min horrekin jarraitu egin zuen, Donostira bueltatu, eta polimialgia reumatiko batekin diagnostiko zioten arte.
0: Hori zan hasiera batean, mediko
1: bai,
0: ustez.
1: Hori da, hori da. Eta uste du, eukizula polimialgia reumatika, eh? Baina gero, hori, bueno, berri ona komien artean zirudien, ba, zirudelako, ba, baganekilaz ez zergatzen zitzaion. Baina, bueno, tratamendua hasi ala, mina nekean bihurtu zen. Eta noizbenkako erorikoak etorri ziren, eta orduan hasi ginen benetan kezkatzen. Orduan, Osakidetzako neurologarekin hitzordua hartu genuen, ikusitaz asko atzeratzen zela, ba, neurologo pribatu baten gana joatea erabaki genuen. Eta han, lehenengo saioan, otsaiaren 26an, ba, erraz ikusi zuen ela zela.
0: Datako sorpresente
1: bai,
0: dauzkazue.
1: Bai.
0: Bere ala esan zuen
1: bai,
0: ela.
1: Lehenengo saioan.
0: Eta hori entzuten denean, zer gertatzen da, edo zer pasatzen zaio bati burutik?
1: Ba, bueno, nigoratzen naiz, nire anaia berarekin joan zela, eta, bueno, ni etxeko bilera bat neukan, eta gero nire amarekin joan nintzela etxera, eta bera izan den logelan, eta ja, nire anaia ikusita ja konturatu ginen zer txarra zela. Zerratikan zegoen nire anaia bere etxean bizirala
0: bai. Ba, ez eroiko estampa bat
1: gauean gainea oso arraro bazan eta bueno, deno batera ginen negarrez, eta bueno.
0: Eta orain, nola zaudete, ama arduratzen da zaintzaz bereziki, ez dakit beste kanpoko laguntzari badaukazuen, badakit zuek ere nahiko gertu, esan duzu, kanpoan bai. Bizizarete, anaia eta zu, baina bueno, etxetik gertu. Eta beti hor gainean zaudetela bai. Beste laguntzari badaukazue, pixka bat hor prozesu bat emango da ere, ez, gaixotasuna jakin, mm-hmm. badakizu zerretorriko den, ez dakizu noiz, kasu bako itzaz berriña dela, mm-hmm. esan duzu, baina hor, momentu honetan, nola arduratzen zarete aitaren zaintzaz?
1: Ba, aldaketa askoko hilabeteak izan dira. Egin genuen lehenengo gauza delarekin harremanetan jartzea izan zen. Idoiak kudeatzen, bueno, gero idoiak.
0: Bai, gero itzen godu. Idoia hemen daukagu, Idoia Koloma, gero itzen godu berarekin.
1: Ba, Idoiak koordinatzen duen elkartearekin, eta, bueno, hemen dikan eskerak eman nahi dizkiot eskainitigun laguntza guztiagatik. Izan ere, alako berri bat ematen dizutenean bakarri sentitzen zea, eta informaziorik gabe, eta horrelako elkarte gidatu eta lagundu egiten dizute, eta oso beharrezkoak dira.
0: Eta beraien bitartez ari zarete nolabait ere amari zaintza arinduko dion beste laguntza baten bila edo zertan ari zarete?
1: Bai, nire amak eta elkartenen bidez lortu dugu neska bat egotea asteartetan eta astegunetan goizean berarekin, baina ez da nahikoa.
0: Gehiago behar
1: bai,
0: du.
1: Bai.
0: Ze ama da berarekin dagoena.
1: Bai, zaintzai principala.
0: Bueno, ama da nolabait ere urte askotan dena berarekin konpartitu duena, baina klaro, horrelako egoerak ez. Horrelako egoerak biak bakarrik zailak dira eramaten, ez da?
1: Bai, bio batera bizitza osoa egon dira, gainea beti izan dira oso aktiboak, egunero joaten ziren ibiltzea, eta, bueno, bidaiak egite zituzten, nire amak egunero goizean gimnasioa joaten da, eta nire aita arrantza egitea joaten zen batzutan, Eta ez, familian ez dugu inoiz onelako gaixotasun larririk izan. Uh-huh. Orain biak jubilatuta zeudenean, merizitako atxeden asko osatzen jarraitzeko unea zen, baina bueno, egokitu behar izan dira, izan gea, baina beti elkarrekin eta talde moduan. Orain da familia bat garela eta zenbait maite dugun erakusteko garaia.
0: Akaso bildu egingo zaituelako, ez da gaixotasunak azkenean. Aita eta amaren bueltan, aitari buruz hitz egingo dugu, bera da gaixotasuna daukana, baina amak zaintzaren pisu hartu du eta bi aldeak izaten dira importanteak. Zuek eskatuta zaudete amarekin, amak daukan kargarekin?
1: Bai, asko. Benetako todoterrenoa da, nire amak, eta azken hilabete hauek oso nekezak izan dira berarentzat. Lehenengo egin behar izan dituen kudeaketa guztiengatik eta aldi berean alako berri bat jasotzearen minarekin bizi behar izan duelako. Horrelako gaixotasunetan gaixoa zaintzea bezain garrantzitsua da zaintzaia zaintzea eta horregatik garrantzitsua da laguntza jasotzea fisioterapeuta, psikologoak eta bueno, eta etxean laguntzeko norbait. Uh-huh. Nire aldetik laguntzean saiatzen naiz berarentzat ere denbora har dezan, baina bueno, esan dudan bezala ez da nahikoa.
0: Aitak nola dara maitak kezkatuta da egongo da bere erarekin pentsatzen dut, baina eta gaixotasunarekin, baina baita horrekin guruan eragiten duen guztiarekin, gainera esan duzu, zuengan ere ikusiko du eragiten ari dela, ez dela zuen bizimodua aldatu egin dela azkeneko urte hontan, ez du erreza izan behar hori eramatea, ez?
1: Bai, zaiak ustea nire amari eta guri, ez? Azkenean egoera oso tristea da, baina esan duan bezala, bueno, talde moduan gaude eta saiatzen agera nire aitari baita laguntzea alduan guztietan, eta zaitzen gara pozik egotea aldan bezala.
0: Lehen esan duzu oso aktiboak zirela eta dira aitak orain ba, gaixotasunaren garapenaren gatik segurenera egunero ibiltzera joatea eta lehen zeuzkan ohitura hoiek egin ezin da egeratu da, ez? Hori zaio momentu hontan berari beste elementu zail bat bere eguneroko martxa ezin egin izatea?
1: Bai, azkenean hainbeste gusten zitzaizun zerbait ibiltzea adibidez gaixotasun baten ondorioz ezin izango duzula egin, esaten zitutenean ba, mundua gainea erortzen zaizu dena egiteko gai izatetik egokitu behar izatera eta zeregin gehienetarako laguntzea behar izatera zaila da. Baina bueno, ni ezin naiz arroa gogon nola daraman ikusita. Laguntzen usten da eta noizean menbromak egiten ditu eta barri egiten du eta horrek azkenean segundu batzuetan bada ere bizi behar izan dugun egoera hasten laguntzen du.
0: Ari zaila saiatzen gauza positiboak ateratzen, zailena zer izango zenuke dela?
1: A ber, logikoki aitak izan duen beherakada nabarmena eta zenbait zeregin egin ezin dituela ikustea oso gogorra da. Uh-huh. Baina niretzat dudabarik saiena aita triste ikustea da eta bera animatzeko zer esan ez jakitea. Gaina ezinbestean etxeko guztion aldartea aldatu eginten da, giroa tristagoa da, orain, normala, eta hori gogorra da, azkenean gu beti familia oso alaia izan garelako. Zai egin zait baita ere nire etxea eta batez ere 18 urtez nire logela izan dena ba, egokitutako gele bihurtzen ikustea ohea artikulatuekin eta bueno, behar dituen erraztasunekin. Uh-huh. Ba, hori gogorra da, baina bueno, aitaren onerako da.
0: Ela gaixotasunaren inguruan egia esan azken urteetan asko hitz egin da. Elkartek lan handia egin dute, bereziki gaixo hauek behar duten laguntza profesionala esan dezagun lortu alizateko, horretarako laguntzak lortzeko, batzuk lortu dira. Ez dakit zuen kasuan nahikoa diren edo ez esateko moduan zaudeten oraindik nahiko astapenetan zaudetelako, zu gaipatu duzu elkarteak asko lagundu dizuela.
1: Bai.
0: Zuek prozesu hori nola bizi izan duzu? Gero Idoiak gehiago kontatuko digu, pa, kasu gehiago, denbora gehiago ezagutu duelako, bere kasu personala ere bai, baina zuek errealitate hori nola bizi duzu, eh?
1: Ba, ipatu duan bezala, eta zuk esan duzun bezala, Adelaren gana joatea izan zen diagnostika eman zigutenean egin genuen lehenengo gauza. Medikoak diagnostika ez besterik ez baitzigun eman, informazio gehiago.
0: Txostentxo bat, ez gehien ez.
1: Eta nire lengusinak lau urtez lan egin zuen Adelan, orduan berak Idoiakin jarrai zigun harremanetan, eta bertan esan zizkiguten eman beharreko pausoen inguruko orientabideak, eta bueno, lanean hasi ginen. Gaixotasun honek premiazko izarea duenez, beharala egin zioten lehenengo balorazioa eta lehenen mailako mendekotasun gradua eman zioten. Eta hori zenbait laguntza eskuratzeko aukera irekitzen dizu. Eta orain duela gutxi berriro baloratu dute nire aitari eta bigarren mailako mendekotasun gradua eman diote.
0: Horrek erakusten du hilabete gutxitan asko, ba, gaixotasunak bai. Terrenoa janduela,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai. Eta bueno, berriz diputazioa berriro joan beharko dugu dagokiguna ikusteko.
0: Horru da honetako albiste izan da, Osakidetza plan batari dela lantzen, diagnostikoa lortuta ba automatikoki desgaitasun bat, dependentzia bat, onarpen hori izateko, orain arte evaluazio, baremazio tramiteak, horiek danak egiten ziren horiek nolabait ere aurreztu alizateko, azkarrago egin alizateko esan dezagun, era badirudi bilatzen dena dela epeak hain luzeak ez izatea, hori albiste ona da berez, ez, Xabi?
1: Bai, azkenean zoritxarrez, San Daviderik ez duen gaixotasuna da, eta gogorra da gaixoari itxaropenik eman ezin izatea. Horregatik da hain garrantzitsua sendabiderik ez duten gaixotasunetan inbertitzea, sendabide aurkitzeko edo behintzat haiekin bizitzeko itxaropena emateko. Eta horregatik dira hain garrantzitsua laguntzak ere, itxaropenik ez dagoenean, ba, geratzen zaiguna ahalik eta bizikalitate onena izatea da, bai gaixoarentzat eta bai senientzat. Aprobetxatuen ere esateko, ba, nire amak hilabete hauetan ez dela geldirik egon, eta berari esker lortu ditugula laguntza horiek hain azkar, egia da hilabete hauetan izan duen neke mentala eta fisikoa izugarria izan dela.
0: Horrela ere badaude hainbat gauza, paperak ez direnak, laguntzak ez direnak, neke mentala aipatu duzu, holako laguntzak ere ematen ditu elkarteak, eta lehen aipamen bat ere egin diozu, nik uste hori aipatzea ere komeni dela, ez? Bai gaixoaren beraren, gaixotasunaren garapenean hori mugatzeko edo eguneroko eramangarriago izateko, bai zaintzaileen egoera ere ekudeatzeko, beste laguntza batzuk ere badaude. Zuek adibidez, ze beste laguntza jasotzen ari zarete elkartetik?
1: Bai, ba, elkarteari esker, aitak ilan 8 ordu ditu, berak egokien ikusten duen horretan erabiltzeko. Adibidez, psikologoa, logopeda, fisioterapeuta, gu batez ere fisioterapian erabiltzen ari gara. Une honetan ondoen datorkiona hori delako, baita psikologoarekin ere, arekin zintxotasunez itzegin eta gurekin ateratzen ez zaizkion gauzez itzegin dezakelako. Amak bestalde, hilean fisioterapeuta saio bat du eta psikologoarekin 10 ordu erabiltzeko nahi duenean.
0: Eta ari da erabiltzen.
1: Bai, bai, lehenengo, orain dela hilabete bat, eukizun bere lehen saioa psikologarekin, bai.
0: Eta zuek horrek mesede egiten duela ikusten duzu ez?
1: Bai, asko, berak behar duena da hitz egitea.
0: Ze beharko zenukete gehiago?
1: Aita hobetoketeko, egoteko, nik uste dut harremanak izatea, eta etxean hainbeste denbora ez egotea behar duela. Amak, Zorroako eguneko zentruan izena eman dio, eta uste dut oso ondo etordakiokela, ba, jendearekin egongo delako, ariketan egongo ditulako, azkenean entrenituta. Eta aldi berean, amak atxeden hartu izango du, jakinda aita zainduta dagoela.
0: Ordu batzuk berarentzat.
1: Bai, bai, eta horrela arratsaldean itzutzen denean nire aitak bera zaintzeko behar den energia izango du. Eta bueno, norbaitek sendabidea aurkitu duela badakizu, ez litzaiguke bat ere gaizkitorriko.
0: Ez litzaizueke bat ere gaizkitorriko zuei eta ez entzuten ariko diren eta ela gaixotasuna ezagutzen duten askori. Eta medikuei dagokionez, irailaren 17an, urrengo konsulta, hortik aurrera?
1: Ba, beti esaten dugun bezala, dia-dia, esnatu, eskertu beste egun berri batez gozatzeko aukera dugula, eta familian egon, berarekin disfrutatu, eta etxetik ateraraziko duten planak egiten saiatu. Azkenean orain, elkarrekin pasatzen dugun une bakoitza askoz gehiago baloratzen da.
0: Beti esaten dena ez, gauza txiki hoiei.
1: Bai.
0: Garrantzia eman.
1: Bai, hori da.
0: Egunerokoan hain ez beste eskapatzen zaizkigun hoiek, ez, asko eta askotan. Bueno, Idoia Coloma del Tío, hemen dago, entzuten, Adela elkartea Xabik behin baino gehiagotan aipatu du elkarrezketa honetan zehar, horko koordinatzaile zarela esan du, zukain justu ere ezagutzen duzu, Adelako lanetik Xabiren kasua, ezagutzen dituzu bestein bat kasu, baina zuk ere ondo dakizu zer den errealitate hori etxean bizitzea, ela gaitzak ama eraman zuelako, oso denbora laburrean eraman zuen oraindik nahiko presente daukazun errealitatea ez Idoia egunon.
2: Egunon denoi, bai, oso presente daukadala oraindikan, urte bete baino pixka bat gehiago, baino ez da igaro, eta gainera, ba, elako gaixotasun batek pertsona bat hain azkar eramaten duenean, ba, denborak ez duzen nahi, dena bat batean desagertzen denik, ez? Batzuetan badirudi denbora asko igaro dela, eta beste batzuetan, ba, atzo bertan gertatu zela, sentitzen dut.
0: Edo zein kasutan, hain azkar joateak berak ere, denbora ematen aldu, gaixotasuna kudeatzeko. Edo erdizka geratu zinen?
2: Neretzako erdizka, bale. Nere amaren kasuan oso denbora laburrean oso azkar izan zen, bale, diagnostikotikan, gauza bada beraiek noiz hasten dian lehenengo sintoma, baina gero diagnostikoa 10 hilabete iraundu zuen. Eta kasu askotan gertatzen ari den bezala, ba, denbora hori, medikoa bidaltzea espezialistara eta dena, asko bukatzen dute, pribatura juten kontsulta bat, balena azkarrago zentzu gaizki ikusten zea, eta ez daude emaitzik, inork ez du ezer ez esaten.
0: Dena den zure kasuan uste duzu, berandu diagnostikoa ikatzeak ekarri zuela berain azkar hiltzea? Ez, berez gaixotasuna hortzegoen.
2: Ez, Nere adibidez hori, behin paliatibosetik aldera hori intziguten, lehenago diagnostikatuko bat zigun, ea zerbait aldatuko zuen ez, nera mak esaten zuen ez, nik uste de diagnostikoa lehenago izatea gauzak aldatu daitezke, hau da, modu psikologikoan, lantzeko, bueno, amarekin, denbora hori, prestatzeko egoteko. Denboren gutxean ikikusi dut oso azkar dijoala, eta batez ere laguntzetan ere. Tokatu zait asko borrokatzea, bai gizarte zerbitzuekin, balorazioekin, eskatzezu balorazio bat, bai, bueno, hiru lau hilabeteta hartatzen aidea, eta nisaten unez dago denborarik, gero ela bulbarra bat baldin bada, ez, koiko motoneruna hartuta dagonean, azkarrago dijoa.
0: Hori da zure amaren kasua.
2: Bai, hori izan zen amaren kasua, ba, Xabirik ere esan duen bezala, ba, iristen zea jubilazio horri, ez, nena ma ospitalean jubilatu zen ere, eta disfrutatzeko, eta desgrazia edo hau tokatu zitzaigun, baina dena oso mantxo zigoa, norein asko aurreratu dugu.
0: Hain justu ere, esperientzia horrek eraman zaituzu, ela gaixotasuna duten familiekin lan egitera, behartzen nuen, nolabait ere gaixotasun honi denbora gehiago eskaini ama joan da gero ere.
2: Bai, amaren heriotza ondoren, bi hilabete pasazian, elkartean gizarte langileko ba, lana egiteko aukera hori eskaini zidatenean. Ni segitun onartu nuen, ba, azkenean laguntzeko ez, bizitakoarekin, ba, bestei laguntzeko ez. Egiade igual posible da batzuk denbora behar dutela, beste batzuk gero gaietaz ez dutela itzegin nahi, baina ni proban jarri nahi nintzen. Azkenean eretzako, ba, oso gertutuko izan da, nera ma, ni izan ez bere zaintzaile principala. Nik bizi izan dut hori, badakit gaixotasun horrek dakarrena. Sentitu dudana, guk dakigu, eta ere badakit nire esperientziak bizitakoa, ba hori, ba bestei laguntzeko aukerarin, ba proposa edo egokien eritzen zitzai dela. Prozesu errez ez dela izan? Ez da izan. Nik lan psikologiko asko egin izan behar dut eta jarraitzen dut egiten, baina, bueno, konturatzen naiz eta familien aldetikan jasotzen dut esker hori eta, bueno, ban, jasotzen duten laguntza hori, orduan horrek ematen dit indarra aurrera jarraitzea elkartean.
0: Zuk da, kasu ezberdinak ezagutzen dituzu, ez dakiz edatu dauzka, zuen zenbat familia bizi diren egunela gaixotasunarekin, zuen elkartearen bitartez behintzat ezagutzen dituzuenetatik, oso zabaldua dagoen.
2: Ba begira, nik esan ditzaket Euskadi mailan ela dutela, duten 345 pertsona inguru daudela. Baina denak ez dira elkarteko kidea. Gero, bakaua dela Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako elkarteek, ba 200 gaixo baino gehiago genituen iaz. Uh-huh. Eta momentu honetan Gipuzkoako elkartean badazkagu 35 familia.
0: Behar asko ditun gaixotasun bat da, esan dugu, nabarmenena menpekotasun maila handia lortzen duela, eta horregatik lehen aipatu ditugun, kostata estatu mailan lortu ziren laguntzaiek, esan duzu asko azkartu dugu lehen gauzako kerrago zeuden, horretaz ari zinen, laguntzetaz ari zinen?
2: Laguntzak daude, baina arazoa da askotan berandu iristen direla. Ela oso azkar aurreratzen den gaixotasuna da eta familiaren beharrak ere oso azkar aldatzen dira. Laguntza ekonomikoak garrantzitsuak dira, baina ez dira beti nahikoak. Eta batez ere, ba, pertsonak mendekotasun handia duenean, ez? Azkenean, egunero laguntza profesionala behartutenean, adiez Xabi komentatzen zuen bezala. Eta badaude beste kaso batzuk laguntzak behar direna 24 orduak ere. Horregatiz gure, bazkenean, ba, gure estez, ez, elkartean ustez, ezinbestekoa da, ba, irizpideak azkarrago egitea. Eta laguntzak pertsonen benetako beharretara egokitzea, hori nik beti azpimarratzen dut, alde batetikan, ospitaletikan, egia da, orain ireki egindala, hasi dela hilabete batzuk, balorazio hori egiten, lehenengo balorazio hori, leno nik aholkatzen nien, beraien gizarte langilearen gana juteko, balorazio eskatzeko, betikon karakter urgente zen bestela, baneri gertatu zitzaidan bezala, lau hilabete bostan izaten nien ez dago denborarik. Orain ja ospitaletik hasi dira orain dela gutxi, gizarte langileak ikustezu, eta balorazioa ematizute jazuzenean ordun errexago daia, gero gizarte langilean zoaz eta laguntzak eskatizuzu.
0: Hori da nola baitere nik aipatzen nuen Osakidetzak egin duen iragarpen hori, bai. Nola baitere epeak asko zere murritzagoak izan daitezen eta azkarrago iristeko. Zer azkenean, kopuru hori iritsiko zaizu, zarrita daude laguntzak, baina tramitean galtzen dezun denbora horrek ere badauka bere garrantzia, ez da bakarrik kopurua, ez?
2: Hori da.
0: Hala ere, kopuru importanteak daude laguntzetan, horrek erakusten du ere zenbateko menpekotasun maila dagoen. Gaitzaren beharraren tamaina ere erakusten dute, ez? Oker ez banaiz, hirugarren gradua aitortuta hilabetean 5.000 eta 10.000 euro artean laguntza lortu daiteke, behar duelako izango da.
2: Hori da. Beharra dagoelako eta ez da iristen. Kasu honetan da 3+, 3+ gradua atera dutela, bale, dependentziako valorazioetan, hor irizpide batzuk bete behar dira laguntza hori jasotzeko, ba laguntza horretan adibidez 9.000 euro ko laguntza hori gutxi gora bera hilabetero, beharra dagolako eta hala ere ez da iristen. Momentu honetan kasu batean nago lanean eta ba, kontratazioak egite pertsonantzako behar du lako laguntza hori, eta bakarrikan gau ez hartzen pertsona, bi pertsona bat, eto zu ezin dezu pertsona bat igandetik, aslenetik igandera, bai. Beraiek ere zaindu bar dira, ia behatzi mila eurotan jartzen zehala.
0: Bai, zer, diru horietatik kanpo geratzen da, gero elkarteak eskaintzen dituen, Xabik aipatzen zituen, beste laguntza guzti horiek.
2: Gauza bada, alde batetik, diru laguntza hori izaten dela diru laguntza laguntzaientzako, profesionalentzako, diputazioak eskaintzen dula hori, eta beste bada, gu elkarteak ematen diguna, degula, diala, 8 sesio hilabetero, bazkideek kuota bat ordaintzen dute urtean, eta ez daude kopagorik ez ere, zekure helburua da azkenean nola gratuitate hori mantentzea, eta daude 8 sesio, non baloratzen da elkarrizketa tortzen dian, ba, beraien beharren arabera, gero dakagu programa bat, respiro familiarra, dela, ba, kontratzen dugu profesional bat, etxera di joan ala gordu, zaintzaiak edutkitzeko, ba, izanak esaten
0: bezala, respiro familia,
2: denbora hori ez, osakidetzak ez dizkizu fisioko sesioak ematen, eta oso garrantzitsua dira helako kasuetan, ez?
0: Urrats bat aurrera egingo bada garrantzitsuena, zer esango zenuke dela momentu honetan?
2: Nire ustez, lehentasunetako bat da gaixotasunaren abiadura, administrazioan abiadura egokitzea. Zen, bakarrikan hori aurreratzea ez du sanai bestea. Orduan, ela bezalako gaixotasun batean ezin dugu hilabeteak itxaron laguntza bat iritsi arte. Batzutan gaixotasuna bere laguntza baino lehenago iristen.
0: Garatzen da azkarrago eta laguntzak oraindik ez dira iritsi, ez?
2: Hori da, nera marin kasuan ja, bueno, ba, iritsi zenean, hortxe ibili ginean, gero ni askotan azpimarratzen dut, ez, balorazio dependentziako aiten danean, baloratzea di joana azkenean ez dugu elako gaixoaren benetako ba, menpetasuna ikusten, dependentzia hori.
0: Zuen azken mezu batekin bukatu nahiko nuke, lehen Xabik aipatzen zuen, lehen gusina baten bitartez zehazkar jarri zen harremanetan Adelarekin, baina egongo dira akaso, bapatean diagnostikoa etxera iristen zaiena, elkartea dagoenik ez dakiten nundikasi ez dakitenak, zer esango zenioketen, raletez de hori kertu izan dezaken norbaiti.
1: Bueno, bi mezu. Lehenengo, familian ez badauk ez dute inork elakin, bizitza disfrutatu. Gauza honetako bat egertzen zaizunean, konturatzen zea zein da garrantzitsuena, beti entzuten duzu, baina ez da konturatzen, pasatzen zaizun arte. Eta gero, familian, ela daukan gurasoen bat badaukazu, animo, lehenengo, eta jun elkartetara. Elkartea daude laguntzeko, bakarrik sentitzeko, ordun aproitzatu. Hori egin genuengo eta egia da ba asko lagundu digula.
2: Elkartetikan emango nieken mezua hor norbait entzuten ari balin badit elako kasu badela eta ez dala elkartera edo ez dakiela ezerrez, ba lasai asko konpromiso gabe deitzeko etortzeko elkartera nerekin elkarrizketa bat egiteko, beraz balin bada familiar bat balin badago eta nahi du lehenengo familiarra etorri, entzuteko azalduko diot, entzungo dien ni ez direla bakarrik sentituko, olako momentutan, bueno, oso zaila dira, nik asko entzuten dut, beharra dakatela beste norbaitekin berdina pasa duena edo pasatzen ari dena ere egotea, ez, zengero asketikan kanpotikan informazio asko entzuten dira, interneten astentze asko biratzen, ez da komeni, olako nik esaten dut, oberena da ez ikustea, kasu bakoitza ezberdina dela, eta, bueno, elkartean, horrentxa horrondon gaudela, eta edo zer gauza presnagoela hor, eta hor jarraituko dudala, laguntzen eta beharrezko guztia egiten.
0: Bai, Idoia Coloma del Tío eta Xabier Estefania Gil, eskerrik asko bioi eta animo, hori besterik ezin dizuet esan.
2: Eskerrik asko zen aukeragatik.
1: Eskerrik asko zuri.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Bai, eta gaur bosgarren saioa eta azken psikologia saioa Edurne Maiz Aldalurrekin udarako esan genion, udan konpainia egiteko ordu honetan, eta abuztua amaitu da, iraila etorri da, eta bueno, ba, gaur izango da bere azken saioa. Giza elikadura eta nutrizion diplomatua eta psikologian doktore, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzailea ere bai, eta irakasle. Edurne, ze azkar pasaden hilabete hau, Ze azkar joan den. Zer moduz, osasunetxeko esperientzia hau zuretzat?
2: Ba, oso ondo, ez.
1: Ze irratian ibili gabe azinen,
2: Bai, bai, ibili gabe, eta ba, oso aberazgarri izan da, ez? Zati, bueno, ba, prestaketa honek ere norberari lagundu dio, ez?
1: Bai, guri bai, behintzat. Oso gustura entzun ditugu zure azalpenak, eta ikusi, entzulak ere oso aktibo ditugu. Begirazten bat iradokizun aurreko saiotik.
3: Gure WhatsAppa 688-666-000.
1: Ba, behira, aurreko igandean ezpazen uten osasunetxe entzuteko aukerarik izan, aritu ginen beste gai batzuren artean txikienei frustrazio bideratzeko pauta batzuk ematen, alaxe eman zizkigun Edurne Maizek, eta horietako batzen frustrazioa sentitzen duen horri entzutea, hori dela garrantzitsua, entzutea besteri gabe, eta bere emozio hori zein den identifikatzen laguntzea. Eta hortik, ba, mezu hau igorri digu entzule honek entzundu zuen WhatsAppera. Seme alaben emozioak akompainatzen, laguntzen ikasteko ipuin zoragarri bat gomendatuko dizuet. Cori Doerfelden liburua da, eta da, eta untxiak entzun. Hori da liburua, ez uste desatxegin baten ondoren, Taylorrek ez dakin oren gana jo. Animalia guztiek uste dute berek dutela irtenbide onena. Oioak berea, hartzak berea, baina Taylorrentzat ez dute balio. Animaliek bana-banan nola jokatu behar duen esaten diote, talako batean untxiak entzun egingo dio. Hori bakarrik entzun, eta Taylorrek hori xe behar. Zautzen duzu liburu, Edurne, seguru baietz.
2: Bai, bai, lau urtetik aurreako umentzako da oso egokia.
1: Ah, bai, lau urtik gora.
2: Bai, vale. Eta ba, oso ondo azalduzun bezala, oso ondo azalduzun.
1: Berak, berak entzuleak egin digun txuleta, irakurtza besterik ez dut egin,
2: Bai, baina oso ondo azaldu da, bez, ikuñaren undi horakoa, eta da, ba, hoxe, ba, empatia eta entzute aktibori. Zatik askotan zen gertatzen zaigu. Norbait entzuten nahi ganen, gure buruan, da, bilkiguna da, eta zer antzun behar diot. Ez, eta orduan galdu iten gehapiskat gure gogamenean, eta egon beharren pertsona horren aurren, ez dut esan dugun bezala, arretarekin, presente, ba, beak esateko daukan hori, eta sentitzen duen horri, ez, ba, konexio bat eman, ez.
1: Bueno, hori izan daiteke onena, igual, ze beste batzuk aprobetsatzen dute ez zuri galdera egitea eurena kontatzeko. Horrelagoak ere badaude.
2: Izalantzia gabe.
1: Ez entzute pasibo eta ez ezer, erantzun aktiboa, ez? Bueno, ala eta guztiz ere, nola jakin dezakegu pertsona batek benetan konponbideak behar dituen, eta hemen, ba, hartzak eta oioak eta egin duten bezala egin behar den, ala entzun eta ulertu besterik ez den egin behar untxiak egin duen bezala.
2: Ba, hemen errexena izaten da galdetzea, ez? Zene dezu, entzutea bakarrik edo nahi zuzeo zesatea, ez? Baina egia da, oro harresan dezakegula, emozio bat oso bizirik daukagunean, ba, lehenengo behar degula, ba, norbait ondoan egotea, ez? Eta behin lasaituta nagonen, eta entuna sentitu nahi zenen, orduan ja, ba, bueno, az gaitezke, ez pixka bat, ba, konponbideak, edo dena delakoaz pentsatzen edo hitz egiten, ez? Baina hasieran egia da, ondoan egotea eta entzutea, nahikoa eta asko dela, ez?
1: Eta igual, izketan ari den horri guztea, ez? Berak erakutsiko digu bidea, segurazki, ez da? Ados. Gero, nabarmendu genuen eraberean, frustrazioaren ondoriozko emozioa kudeatzean denak ez duela balio, ez da? Azarretuta egon litekela aur bat adibidez, baina horregatik ezin duela ondokoa jo, ez? Eta kasu hauetan mugak jartzare oso importantea dela, azpimarratu zenigun behin eta behin berriz, Edurne. Eta entzule honek esaten diguna da, beste entzule bateke, esaldi bat bidali digu esanez, maitasunez jarritako mugak azten laguntzen duten mugak dira. Baina horrere guri sortu zaigun galdera da, Edurne, noiz bereizi muga bat osasuntsua den ala gehiegizko kontrola egiten ari garen muga hoiei jarrita.
2: Oso galdera ona, zeatik egia da, muga oso osasuntsu batez itziten deunean helburua dela pertsona zaintzea. eta kontrolatu nahi deunen berriz, pixkat menpen eukitzea, ez? Eta adibide bat jarriko dut, ba, hor bati pantailen erabileran ordutegi bat finkatzea, ba, hori da muga osasuntxu bat. Baina aldi beren erabe bati, ba, bere erabakiak, ba, kontrolatzen saiatzea beste zerbait da, ez? Orduan, mugak beti dia argiak, izaten dia gaina ulergarriak eta errespetuzkoak, eta kontrola zitzaiten deunean, badago azpian ez, nolabaiteko beldurra, ez? Edo boterea ditu ere oinarrian, ez?
1: Mugak dira errepideko seinaleak bezala.
2: Hori,
1: hori kasi genuen, eh? Lagundu egingo digute azken finean.
0: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
1: Eta frustrazioaren gaiari lotuta, eta ja aurreko asteko komentarioak amaitzeko, eh? Autoestimuari buruz ere aritu ginen, nola eragin dezaioken ere aztertu genuen, eta entzule honek bidali digu gogoeta bat, nik uste dut, ba, denen artean konpartitzeko modukoa dela. Berak esaten du, uste duela gizartean oso txertatuta dagoela kategoria edo estatusen gai hori, eta horrek autoestima propioan eragin egiten duela. Adibidez dio, uste dut ingeniari bat orokorrean irakasle bat baino askoz hobeto dagoela hartua. Eta horrek, ba, nonbait, pertsona baten duintasuna ez dela bere lanpostuak ematen diona, hori esan zen igun lengua astean, pertsona izate utzagatik daukala, ez da? Hori, estimo hori, zer esango genioke honi?
2: Ba, zalantzi gabe, ez, pertsona baten balioa ezin dela inundik inoa, ez, bere kargu, bere soldata edo bere titulazioran baitan hartu, ez? Eta hemen, ba, berriro pixka bat aipatu ditugun nahin baiti ideia, ez, gizarteak esaten digu zer lortu behar dugu, baina azkenean guk, ez, guk erabakitzen dugu, ba, nolako pertsonak izan nahi deun, ez? Eta lanbide bat edo bestea izan, nik erabakitzen dut, nola bizi zehaztar nautzi hemen ere ingurukoekin, ez? Eta nik uste balio horretan jarri behar degula bizkat harreta eta ezain beste naiz eta zaila izan, ba, gizarteak ezain beste eskatzen digun horretan, ez da?
1: Balioak eta helburuak bere izan ezkigun, ez? Eta orduan balioiek lantzea posible da, ba, lan berean egonda,
2: hori da,
1: ez daukagu lan ez aldatu beharrik, ez daukagu ingeniari izan beharrik, ez da NASAko, ez dakiz ez zientifiko ere, ez da?
2: Gauden lekuan gaudela, pertsona zintzoak izan gaitezke gure balioen araberako.
1: Eta balio horiek aberasten joan gaitezke,
2: inoiz
1: ez dira bukatzen.
2: Helburuak bai, baina balioak inoiz ez.
1: Helburuak estresa sortzen digute, bat abestaren ondoren datorrelako. Balio badizue.
0: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
1: Zulei, eskerrak euren jarrera aktibo honengatik, eh? Asko estimatzen dira horrelako azalpenak eta horrelako iradokiztunak, ba, guk hemen esandako ez gainera. Bueno, orain eskatu behar dizugu Edurne pertsona toksikoei buruz. Mesedez, hitz egin dezagun. Zule honek dio bulegoan daukatela arazo bat. Eta dio, ez noa detailerik ematera, diskrezioa nahiko nukelako, baita guk ere. Hori da gure premisarik importantenetako bat, diskrezioa saio honetan. Baina pentsatzen dugu pertsona horrek gaiztotzen duela gure giroa, eta egia esan ezakigu nondik hasi. Eman dezakezu pertsona toksikoaren definizioa eta nola hasi gaitezken arazo hori tratatzen? Bueno, badakigu oso importantea dela lanean giro ona izatea. Orain, ez dakidana danik lan erresa jarri behar dizugun, Edurne. Goza bada, importantea dela lanean giroa, baina ze nondik hasi beharko lukete bulego honetan?
2: Bueno, ama, no, ulertzeko adezuk esan dezun bezala, lanean ordu asko pasatzen ditugu, eta lanean ba, ditugun harremanen kalitateak ba, asko esan nahi du, ez, gure ongizatean, ez? Orduan, hemen ere, garrantzizko iruditzen zait, ba, pertsonanek ja lehenbailen, ez, erreparatzen diola arazo horri, edo sentitzen ari den horri, ez? Zatik, askotan ze gertatzen da, gatazkak isilik mantentzen ditugula eta desagertu beharren handitzen doaz, ezta? Orduan, behin hori esan da, baita aipatu nahi dut, ba, psikologian ez dagola ez, kakotxartean pertsona toksiko izeneko diagnostikorik, ezta? Hoi, ba, kale izkeran itzeiten dea eta termino hori erabiltzen da, baina guk aurrekoan ere aipatu genuen bezala pertsonak etiketatu beharrean behidatzen dioguna da jokabidei. Bai? Orduan, normalean, ez? Ba, pertsona berriro kakotxe artean toksikotzat hartzen degunean, ba, normalean bere jokabideak bain eta berriz, ba, taldean kasunetan, ba, tentsioak, atazka, zurrumurruak, ondo ez emozionala, mesfidantza sortu dezak, ez? Eta hori, ze ekintzetan ikusi dezakeu, ba, pertsona bat etengabe kritikatzen aidanen, edo errua beti besteek daukatenean, edo informazioa manipulatu dezake, eta biktima paper hartzen du, ez? Ba, horrelako jokabideetan ikus dezakegu.
1: Ja,
2: ba, giro hori txartzeko ba, bidea, ez da.
1: Eta hori gertatzen denean esaten dugu, hau pertsona toksikoa da.
2: Hori
1: bai, baina psikologoei itzaizu gustatzen horrelako etiketak jartzea. Baina nik uste dut aipatu dituzun egoera horiek izan daitezkela entzule honek bulegoan bizi dituenen antzekoak. Bale, eta orduan, ze proposamen egingo zenioke?
2: Ba, nik uste lehenengo, ez, aipatu detena, saiatu guk ere etiketa hori kentzen, zatik bestela ematen du ba, pertsona, ez, osotasunean dela, ba, ez dakit, ba, toksikoa gaiz toa, ez? Eta zehaztu behar duguna da bere portaera, alik eta objektiboenen, eta objektibo esaten dugunean da kamara batek zer ikusiko luke. Ez nere iritziak, nere epaia, baizik eta kamara batek, eta zer da egiten duena pertsona honek. Noiz egiten du hori. Baina konkretua izan behar du, zehatza izan behar du. Eta gero ikusi behar duguna da, portaera horrek barkatu zer egin daukan. Ja. Egiten duenean zehaztu dugun hori,
1: ze beak eta lan bat proposatzen duzu.
2: Bai, hasieran beti behatu behar dugu, zer dan benetan, nik esateko pertsona toksiko badela, zeari da gertatzen, zer egiten du, ez? Eta egiten duen horrek, zer egiten, nola eragiten dio taldeari, edo kasunetan ere niri lanketa bat egin nahi balin badet nire pertsonan, ez? Eta behin hori behatu detenen, ikusi detenen, ze ondorio dauzkan, ba hemen hausnartu behar dut eta metxatu behar dut, berriro, ze moga jarriko deten? Zatik, berriro aipatu behar da, mugak jartzea ez dala bestea kontrolatzea, bezak eta nere burua zaintzea. Eta laneko giro ona ez da gatazkarik gabeko laneko giro bat, baizik eta gatazkak ba, era errespetuan eta osasuntxuan ba, konpontzen dian leku bat, ez da? Gatazkarik ez izatea ezinezkoa da, eta gaina ona izaten da, zati gatazkak esan nahi du, badagola zerbait konpondu behar, eta hitz egitea, ez, dela azkenean behar dana. Adibidea jarriko dituz, ez, imaginatu, ba, lankide batek zurrumurruak zabaltzen ditula. Ba, guk esan beharrean, ez detzukin itzein nahi. Hortaz ez dezukin itzena esan, bai, ezu, pertsona hemen ez daunez, ba, itzentza zuerarekin. Bai? Ez berdina da. Edo pertsona horrek kritikak egiten ditu besteen aurrean, ez? Eta esan berrean, haizu, zu beti kritikak egiten naizea, ez? Ba, esan, haizu, kritikak kontun hartu dezakeu, baina eskertuko nuke, ba, hori konpontzeko edo irten ideren bat ere proposatzea. Bia esaldiak, ba, laburrak, baino aldi berean, pixka bat dinamika hori mozten dutenak, ez da? Eta pixkat hori izango nuke, behaketa hori eta mugak, berriro diot ez da erreixa izaten, egaina lanean, ez, ba, tutan kostatzen zego, ba, ondorioei beldur diegulako, gatazkak sortuko diala, baina gatazkaia hor dago.
1: Ja.
2: Orduan, saiatu berga beste zerbait egiten, ez berdina orain arte egin degunetik, ez da?
1: Alegia, importantea dela, zer esaten dugun, importantea da, baina baita ere nola esaten dugun, ez?
2: Zalantzi gabe, ez, komunikazio.
1: Hori da...
2: Bai.
1: Hor dago gakoa, eta hori da zaila igual, ez, Edurne?
2: Oso zaila. Eta komunikatzeko modua da, kasunetan, zaintzea da ezinbestekoa. Zetik, oso ondo esan ezun bezala, ez da inbeste arazoa, zer esaten deten, baizik, eta nola esaten deten, ez? Eta honekin etortzen zait burua, eta baliabideak emateko ba, laguntza horretan, ez? Ba, etortzen zait burua komunikazio ezbortitza, ez? Komunikazio ezbortitzari buruz jakitea, eta albalin badan nola, ba, praktikan jartzea. Zetik, eredu honek proposatzen du, oso motzean esango dut, ba, lau pausotan itzein behar dugula, ez? Lehenengoa da, lehenoa aipatu duten bezala, behatzea ze gertatzen den. Eta behin gertatutako horri begiratuta, nola sentitzen naiz ni egoera honen aurrean, ez? Eta ze behar dut. Eta ja bukatzeko eskaera zehatz bat egitea, ez? Adibide bat jarriko dut, eta entzule honen kasu hartuko dut. Imaginatu, entzule honek esaten diola lankidorea, izuzu toksikoa zea, eta giroa txartzen duzu. Eta hori esan behar, imaginatu, esaten deula, aizu, azken mileretan, hainbat aldiz hitza eten zaidanean oso frustratuta sentitu naiz, edo mindua sentitu naiz, zatik, ba, nik behar dut, nire ideiak adieraztea, ez, bilera horretan, amaitzen uste askatuko nizuke. Aldea ikusten da, batean,
1: ba, galanta,
2: lehenengoan, defentsak, erasoa, aktibatzen ditu, ez? Eta bigarrenak behintzat, ba, nolabait elkarrezketa bat irekitzeko aukera ematen du, ezta? Baina hoi da oso garantitua, eta hoi da aipatu nahi nuna, ez?
1: Niretik hitz egitea.
2: Niretik, zetik bestela erasoa sentitu dezake, eta defentsa, edo, eta orduan komunikazio ezbortitzak hori oso oso ondo erakusten du. Marcia Rosenberg psikologoak eredu hau garatu zuen, eta gaina gaur egun bere liburua euskeraz ere badaukagu, daukagun Nerea Mendizabal liburuak argitaratu dituna, honi buruz, eta ez du irakasten nola irabazi eztabaida bat, edo nola izan arrazoia.
1: Ja.
2: Erakusten du guantxe ikusi dugun hau, ez?
1: Ja.
2: Bestea erasotua sentitu gabe, nik nere mugak nola harri adierazi, ez da? Eta hau da, ba, beste baliabidetxo bat, ez? Eta amaitu nahi dut entzule honi esaten ere, ba, zalantzi gabe, ba, saiatu eta ez badute lortzen, ez? Ba, giroa hobetzea, baina ikustez garrantzizkoa dela lanean behintzat ba, arduradunari edo ez agian taldeko zerbait da, ez da bakarrik pertsona baten arazoa, orduan ba, baude bitartekaritza prozesuak baude baliabideak, ez?
1: Segurazki hortaraino iritsi aurretik erabaki dute, ez? Bueno, ba, konsulta egingo dugu osasun etxean, agian ideiaren bat emango digute eta, bueno, ba, Edurne Maizek eman dizue. Galdezka, dagoeneko galdezka dira, liburuaren izena eta egilearena?
2: Komunikazio ezbortitza eta da Marcia Rosenbergen jartzen badago komunikazio ezbortitza, erderaz da komunikazio no violenta, liburua aurkituko dugu edozein lekutan.
1: Eta euskaraz Nerea Mendizabalek itzulia edo?
2: Berak hortaz idun, baina berak
1: hortaz
2: asko daki aditua da eta badakit liburua ba bere ingurun dabilela. Orduan bai, ustez bere ekarpenetako bat izan dela euskerara liburu hau hizkuntza pila bat eta itzuli da eta da funtsezko bat, ez?
1: Vale. Hitz egin dezagun niretik, beste aldela eraso gabe eta nola sentitzen garen esan eta zaindu
2: behar dugun,
1: ze behar dugun eta zaindu gure hitz egiteko era. Ezta ez bakarrik esaten dugun hori, baizik eta nola esaten dugun importantea da.
0: Osasun etxea, Euskadi Irratian.
1: Hori guretzat oso baliagarria da, Edurne. Hemen hitzarekin lanean ari garen ontzat, ze importantea den, zenba gauza dauzkagun ikasteko. Bueno, badut arazo agitz handie dionek. Empatizatzen dut sobera, eta nere lagunen batek edo zenideren batek arazunaren bat baldin badu, hartzen dut nerea balitz bezala. Eta sartzen zait antzistate bat, arazo izan gabe neurea. Zer egin dezaket? Despegatzeko, bueno, hortik bereizteko, ez, pentsatzen dut, eta empatia kontu bat izango da, hau, ez, Edurne, empatia izatea doain bada, egia esan, baina nori noiz bihur daiteke guretzat arazo, norberaren zat arazo?
2: Bai, zalantzia bai pertsonanek hitz egiten dugu empatiari buruz, ez, eta azkenen empatia zer da, ba, ni norbait entzuten egin nahi zenen, eta bere historiorekin emozionatzen nahi zenen, esan nahi duna da, ba, besten tokin jartzeko, ez, gaitasuna dauketela, eta haren emozioak neurri baten ere nere baitan sentitzeko, ez da. Egia da, empatia hau batutan modu automatikoan sentitzen degula, empatia emozionala esaten zaiona, ez, eta beste batzuetan, igual gure bizipen bat, gure oroitzapenen bat, gure zauriren bat ukitzen du, ez? Eta horregatik ukitzen gea ba gehiago. Orduan behin hori esan da, empatia izatea ez da arazo bat, baino bai arazoa izan daitekeela ba bestearen emozioan nere ganatzen balin badet eta bere arazoan neurria egiten badet eta ni hor bizitzen hasten bali manaiz, ez? Eta da pixka bat ba entzule honek aipatzen diguna. Berezi berra, gauza bada, zurekin nago esatea, eta beste da, zurekin sufritu behar dut sentitzea, ez? Horretik esaten dugu askotan, ba, gogamena dala, zer, tresna bat oso harrigarria eta baliagarria, baino aldi berean ere, sufrimendua ere biderka dezake, ez? Eta honekin, ba, pixkat entzuleari, ba, aipatu ditudan gauzak, ez? Ba, mindfulnessa, arreta, distantzia jartzea, baina, bueno, beste baliabide ezberdin bat ematearen ere, aipatu nahiko nuke oso simplea delako idaztea.
1: Idaztea?
2: Bai, guretzat, bueno, idazteketa terapeutiko esaten diogu, ez? Baina hemen askotan itzein dugu, ez, Arantxa, jo, baina gauza guztia hogin lanketa egin behar da, ez? Ba, bueno, ba, lanketa hori egiteko nahi duenak behintzat, ba, baliabide bat, ez? Da, idaztea, eta askotan pentsatzen dugu idaztea dela, gertatzen zaigun hori kontatzea, ez? Baina idazteak beste funtzio bat ere izan dezak, eta da, buruan bueltaka dauketen hori, kanpora ateratzen dut, eta nolabait ordenatu egiten dut.
1: Ja. Eta Zein pertsona motarentzat izan daiteke batez ere lagungarria hau?
2: Ba, orokorren lanketa egin.
1: Bueno, edonorentzat,
2: baina egia da, zehazki adibidez, buruan pentsamendu asko da bilatzen zaizkien pertsonentzat, edo kezkai ez, bueltak eta bueltak, edo baita ere, emozioak adiraztea kostatzen zaien pertsonei.
1: Da, modu bat ateratzeko.
2: Hori da, azkenean da, berriro diot, ez da idazle bat izan, behar, ez da testu eder bat sortu behar, behar, barruan daukagun hori argitzea, ez? Zedik askotan 10 minutuko idazketa batek, ba, buruan bueltaka ordu bete zaritza.
1: Korapilatuta daukagun hori, ez? Askatu egingo dio.
2: Hori da, hori da. Zedik azkenen kezka bat, ez? Buruan daukagu. Askotan pentsamentu hori etortzen da, eta zein godet, eta bestea gertatzea bada. Eta horren kezkai

0: Eta hor dumazten geha, ba, idatzten, ze sentitzen deten, zer kezkantzen hauen, ze pentsatzen nahi naizen. Geho, bueno, horren atzean ere, ja, sakonago juneko bagenu, ba, zer da benetan kezkatzen hauena, ez ati, batutan lehenengo pentsamendu horren atzean beste zerbait dago. Laneko bilara baten aurrean urduri sentitzen naiz, ez? Hoi esaten dut, baina agian horren azpian zer dago? Ba, beldur naizela, ez? Besteak ez ondo baloratzen ere lana.
1: Ja.
0: Edo nire semearekin kezkatuta nago eta horren azpian egon daiteke, ba, agian beldur naiz ez oten naizen ama nahiko nahi izan, ez? Zon, pixka bat aratago juteko, ba, beharra sentitzen badugu, ba, pixkat horren azpian zer egon daiteke hausnartzea, ez? Eta gehoia, ja, ze behar dut oain, ja, ez te bitzengo nola konpondu nire bizitza, ez eta ze behar dut gaur? Bai, eta izan daiteke, atxeden hartzea, norbaitekin itzeitea, laguntza eskatzea, edo besteria, be, onartzea, ba, gaur neko egun txarra dela, ez? Eta,
1: ja.
0: Eta hori dela dagoena. Eta gero, ba, bueno, pixkat bukatzeko betiko lorategiaren metafora horrekin, ez, ba, idatzi deun guztiontatik zer da onir esku, ez, eta ekinta txiki bat ekarri, ez, ba, zer egin dezaket gaur. Ba, laneko egoerak kezkatze bana, ba, bihar lankide batekin itzengo, dut, ez, ekinta txiki bat proposatu, edo osasuna zarduratu da balimanago, ba, medikuarenen itzordu hartuko dut. Edo bakarri sentitzen balimaz, lagun bat idituko diot. Ze ekintza txiki egin dezaket. Ez eta hori idazteak ere laguntzan dugu pixkat amaiera ematen, ez? Horrela idazketa da, ez bakarrik sentitzen deten adierazteko, baizik eta sentitzen deten horri ulermen bat emateko eta hurrengo urratsa ere argitzeko, ez da?

0: sartzeko alegia. Edurne, noiz nola entzuten duzu kantua, oh? Zergatik ekarri diguzu Osasunetxera, despedidareko?
1: Bueno, ba, nik uste osondo laburbiltzen dulako, ez? Saio hauetan hitz egin duguna, arnasketak azkenean orainera ekartzen gaitu, gorputzera ekartzen gaitu, hitz egiten du ere, ba, ba bizitzan, ez? Gertatzen dian gauzak, ba, onarpenetikan, ez? Hartu behar ditugula, batez ere gure gogamenak ematen dizkigun gauza guztiek, gure emozioak, gure gertara pribatu desatxegin guzti horiek, ez da? Eta aurrera egin behar deula, beti gure balioen oinarri.

0: Bueno, eta mendik aurrera, Edurne Maiz Aldalu, Osasun etxera itzuliko zaigu Feliz Zubia, Donostia Ospitaleko zainketa berezin unitateko burua, eta zuk jarraituko duzu Euskal Herriko Unibertsitatean klaseak ematen, eta ikerketan, zikertzaileare bazara. Galde dizazuk egu azken txampa honetan zer ikerketa daukazuen gaur egun eskuartean?
1: Bai, bueno, bantxa ikasturte hasten dugu, eta esan dezu bezala, bantxa gaude buru belarri jakituria izeneko proiektu batekin.
0: Jakituria?
1: Bai, idazten dugu jaki, gidoitxo bat, eta turia, ez? Eta da, psikologia fakultatean aurrean atena egia, psikologo eta dietistek hartzen dugu parte, eta helburua da, perimenopausian eta menopausia hasieran dauden eta gehiegizko pisua edo obesitatea duten emakumeen osasuna, eta ongizatea betzeko estrategia desberdinak aztertzea.
0: Oh, ze interesantea.
1: Bai, hoi da helburua, ez? Baina, guendik ez gehasi, belaix hasi nahi dut tailerrekin, baina errekultamendu fasean gaude, orduan.
0: Jendea behar duzue.
1: Bai, emakumeak behar ditugu, ba, 45 urte baino gehiago dituztenak, beraien korputz masa indizea 25 baino gehiago dena, eta beraien bizitza nolabait dieta, hainbat dieta egin dituzten.
0: Bai, probatu dutena.
1: Bai, profil horietakoak, ez da?
0: Vale.
1: Eta izena ematen duten emakumeak, ba, bitalitan bereiztuko ditugu zoriz.
0: Vale.
1: Ikerketak horrela egiten ditugulako, ez? Alde batetikan, ba, mediterranear dieta eta ariketa fisikoa landuko diren, ba, tailer bat olaneko intentsoa ingo dugu egun batean.
0: Bizimodu osasun.

0: pausu bat, zera mango luketenak, egingo luketenak, bale? Eta bestetik?
1: Beste taldean, landuko eguna da, elikadura intuitiboa, dala, ba, jateko modu bat, non nere gorputza eta nere beharrak entzuten ikasten azten naizen, eta ben, itzaiten haitu naizen, ba, onarpen eta konpromiso terapiako hainbat estrategia, eta?
0: Bale.
1: Ordon, bi taldeen artean ikusiko iteuz ezberdintasun dauen, ba, hainbat aldagaietan, ez? Osasun orokorra, elikadura emozionala, bizikalitatea, eta, bueno, ba, pixkat helburua hoxe da, ez? Menopausian garaian daden emakumen osasuna modu integralagoan ulertzea.
0: Honek luze joko du, eta emaitzak auskalo noiz izango dira, baina, bueno, akaso, eta norbaiteko osasun etxen zuten ari den norbaite parte hartu nahiko balu, edurno, seguro nago zuen interesatuko zaizuela, orain, jendea inguratza zuen gana, ez erregin behar da.
1: Ba, beda, Instagramen badaukagu kontu bat, jakituria proiektua izenarekin aurki dezaketena, eta baita ere, edozein bilatzaietan, ez? Esan bezala, jaki, gidoitxoa, turia, proiektua jarrita agertzen da gurekin olarremanetan jarri eta informazio guztia.
0: Jaki, turia, bale? EHUko psikologia fakultatean burutuko duten ikerketa. Bueno, Edurne, mila esker
1: zuri,
0: abuztuko igandeko iztauetan horren beste kontu honek hartzagatik, horren beste laguntzagatik, lagungarriak izan direlako
1: plazerra netatik izan da.
0: Ba, posten gara, guretzat ere bai, ongi hasi ikasturtea berria.
1: Berdin.
0: Eta torren astean feliztu bihartuko dugu osasunetxean.

0: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Alemaniako Saxonia-Anhalt Estatu Federatuan landerrean hauteskundeak dituzte gaur, hauteslekuak ireki dituzte honezkero, eta AFD alderdi ultraeskundarrak gehiengo absolutua lortzeko aukera duela diote inkestek. Bertan dugu berri emaile Ane Irazabal EITB-ko bidali berezia. Egun on, Ane.
2: Egunon, Alemaniarentzako alternatiba prest dago boterera iristeko, izan ere inkestek ez dute zalantzan jartzen bozak irabaziko dituela, baina gehiengo absolutua eskura lezake. Saxonia-Anhalt oso estatu txikia da, CDUk duela 24 urtetik gobernatzen du bertan eta ez du pisu ekonomikorik, baina herritar asko abandonatuta sentitzen dira eta AFD alderdi antisistema gisa aurkeztu da.
3: Para ellos es una laboratorio de pruebas y van a intentar aplicar parte de su programa.
2: Haientzat laborategi antzeko bat da eta Alemania osoan egin nahi dutena estatu txiki batean praktikan jartzeko aukera ikusi dute, esan digu Andreu Jerez, Alemaniako Deutsche Welle albiste agentziako kazetariak eta eskuin muturrean adituak.
1: Etxean, 1926ko kolpe militarraren ondoren frankistek hil eta Otxaportilloko leizera jaurti zituzten 14 sakandarrak oroituko dituzte gaur eguerdian. Urtero, Urbasako leize horren ondoan egiten den ekitaldia Uarte Arakil eta Irainetako udalek antolatu dute aurten. Txomin Uarte, Uarte Arakilgo alkatea da.
4: Zulo hori bihurtu zen balako hilerri mingarri bat.
1: Joseba Díez Antxustegi, Eusko Legebiltzarreko EAJ-taren bozeramaileak Radio Euskadin hitz egin du gaur goizean, ikasturte politiko gogorra aurreikusi du hauteskunde urtea izango dela kontuan izan da. Hala ere, esan du jeltzaleek euren lehentasunak jarriko dituzela mai gainean, hala nola etxe bizitza, segurtasuna, ekonomia eta enplegua. Hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren akordioak bilatzen saiatuko direla ziurtatu du Antxustegik.
5: Hemen argi dago hauteskunde urtea izan da zailagoa dela beste alderdi politiko batzu sartzea, baina argi daukaguna da gure helburua zein den. Eta esaten duen bezala da talentua erakartzea, talentua mantentzea eta enpresak laguntzea. Eta zentu honetan guk eskatzen dieguna da beste taldei erantzukizuna eta horrelako neurrien kontra bozkatzen duenak, ba uste dut azaldu beharko duela zergatik bozkatzen duen horrelako neurrien kontra, ez? Neurri honak direlako gure ekonomiarentzat, gure enpresentzat, gure langileentzat.
1: Ertzaintzako Euspel sindikatuak gaitzetsi egin ditu atzo Gasteizko ertzaintzako agente baten etxearen ondoan agertu ziren grafitiak eta ertzaintzaren aurkako jazarpena geldiarazteko neurriak eskatu ditu. Grafiti horietan txakurra, kanpora, mezua eta itu bat agertzen ziren. Grafiti horiek beste garai batera itzularazten gaituztela eta onartezinak direla esan du Euspel sindikatuak. Nafarroa berean Bidarrai herrian herrikide bati egingo diote omenaldia gaur, 40 urte dira Maite Barnetxe kazetaria hiltzela, telebistan euskaraz aritu zen lehen aurkezlea. 1961-tik aurrera, Frantziako telebista publikoan euskaraz erreportajeak egiten hasi zen, eta bi hamarkadatan 300 emanaldi inguru egin zituen. Chantal Barnetxe Galenda bere alaba.
6: Bere gogoa izan zen, euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere erresa zen jendearen gana joaitia, bai Siberualdean, bai arrantzelean munduan, euskaldunak baitzen. Leio bat zabaldu zen, Euskal Herria euskaldunak erakusteko.
1: Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri dute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, gaur ere bero egingo du, goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta ondorioz lehen orduak epelak izango dira, gero temperaturak gora egingo du ipar partean, hegoaldean berriz apur bat jaitsiko dira. Besterik ez, gure aldetik 10ak eta 4 minutu albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, 4 aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Irailaren 9-13 bitartean, Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian, zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8 eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Ondartzan. Ikusi egitaraua getxokiokultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Euskadi Irratia.
4: Amarauna. Gorka Otaegi.
5: Merezidu. Merezidu gaurko saioa abiatzea. Igor Martínez de Lezea, Mirari Egurtza, teknikariak hortxe ditut kristalaren beste aldean, ez dakit beraiek zer izango duten. Merezidu, abiatzea. Mirari korrela sorbaldak jasotzen ditu esan ez bezala, bueno, nahi baldin baduzu hazi eta bestela guri zer esaten diguzu, ezta? Ze, gaurko saioa, hazi orduko amaitu egingo dugu. Zema minutu barru amaituko dugu, 2018. 2018 minutu barru, kitxo, bukatu behar dugu saioa. Ze, amaikala orden gutxitan, kiroletako lankidei, paso eman beharko diegu, kontxako estropada konta diezaguten, kontxako estropadaren lehen jardunaldia konta diezaguten. Gaur orduan izango dugu amarrauna. Amarrauna motx-motxa, eh? Labur-laburra, baina bizia. Eta bizi-bizi azteko gogoratuko dugu nola txikiak inela, bueno, eta ezain txikitan ere, zenbatetan egiten ziguten herri eta bazkari batean, famili bazkari batean, edo afari batean, edo azten baldin baginen ingurukoei janaria botatzen, ez? Arrotzen ginenean, ba, ogi apurren bat, edo agian beste zerbait, patata frigituren bat, agian, ez? Eta nolako herri eta egiten ziguten gero gurasoek. Eta gero zigorra etortzen zen. Ba, Elgoibarren kontrakoa gertatzen da. Elgoibarko Arriaga auzoan herrieta baino saria du olibaren ezurra beste bati botatzeak. Bueno, edo urruti botatzeak. Olibaren ezurrak. Ba, bai, ze oliba ezurra botatzeko txapelketa antolatzen dute. Oliba ezur jaurtiketa txapelketa antolatzen dute. Eta baita txapel jaurtiketa ere, eh? Elgoibarko sarantolinak amaitu berri diren honetan, ba, Arriaga auzoko jaietan. Ostiral arratsaldean egin zuten eta Inigo Astigarraga izan da aurtengo Elgoibarko oliba ezur jaurtiketako txapelduna. Inigo, egun honetan zorionak!
6: Egunon, eskerrik asko.
5: 15 metro eta 44 cm jaurtitzen nuen oliba ezurra. Hori distantzia luzea da, ez da?
6: Bai, pentsatzen nabal nabaino bastante gaixo, bai.
5: Ba, 15 metro, 15 metro dira, 15 metro terdi.
6: Bai.
5: Aizu inigo, eta zein da sekretua? Zein da sekretua ahoan oliba ezur bat sartu eta hain urrutira botatzeko? Nola egiten duzu hori?
6: Hori, ba, nik sekretu ondirik ez detuzte duenikan, bai, ba, iguale, azeituna goxo-goxo eta denporatxo egin hartu, eta azurra, ba, no esateko brillo egin utzi.
5: Ah, baina, lehenbizi jan egin behar duzue, oliba?
6: Bai. Azurren ezurra sortitzen da.
5: Baina uste nuen ja ezurrak aurretik izango zirela ja hor platertxoren batean edo jarrita, ezurrak soilik ez. Aberaz, hartzen duzue oliba, jan egiten duzue, eta gero ezurra jan ostean, bota egiten duzue. Vale, eta orduan sekretua da, ondo-ondo, aragi guztia olibari, alagi guztia jatea, ez da?
6: Hori da, hori da. Bai, eta edo norberan buruan gamba, konfiantza purtsu bat ipini, eta venga, aurrera.
5: Eta aurrera, eta hor zer egiten duzu, mingainarekin atzetik horrela bultza, edo airearekin soilik, edo...
6: teknika berezitik aratuta ez dakalik, Zailurtia benzitzen iten dugun gauza bat da. Eta, bueno, bauxe, aizeak impulsin eta dijoaldekura dijoa. Igual urte batean bi metro arte izango dira, torrengoan amar, horre ez dakizu... dolar tengo dal.
5: Bueno, Inigo, zoriondu behar zaitugu baita ere, atzo lortu zenuelako gainditzea urte askotan ezur jaurtiketako txapeldun izan dena. Favoritoa gainditu zenuen. Aitzol, Urain Mendarrotarra, Aitzol, egunon zuri ere.
6: Bai, egunon.
5: Zu izan zara urte askoan, Oliba ezur jaurtiketan jaun eta jabe, zein da inoiz lortu duzun distantziarik luzeena?
7: Ba, seguro, nuke jakingo esaten, baina uste etorre datuetan ipinita eskabela 18 metro pasa. Oh.
5: 18 metro pasa, bai. Eta ados zauden nigorekin, zuk ere ez duzu teknika berezirik, edo baduzu trikimailuren bat.
7: Okeba. Ez da hor teknika ikan. Hau zuan juntatea lagun artean, eta daren artean, ba, momentu barre bat zurien, eta ondo pasateko momentu bat izaten da.
5: Orduan airearekin botatzen duzu erakarrik, ez da? Ondo sudurretik arna sartu, eta airearekin ematen diozu bultzada Oliba ezurrari, ez dakit lepoa mugitzen duzu, edo gorputza modu bereziren batean, edo ateratzen den bezala.
7: Bueno, zirkulo bat dukitzen dugu lurrian markauta, anankak ipini, da handik amota behar izaten da. Bueno, eta, hainbeste urtean irabazi eta gero, auzoko jende honentzako, bai aurten irabazi dianek da beste danak, bai pike hori sortu da, Aitzol irabazin behar dugu, eta bueno, azalde hon bat pasau eta listo.
5: Bai, ze Aitzol zu Mendarotarra zara, eta Mendarotik joaten zara, ez preski, arria gauzora, Elgoibarko arria gauzora, txapelketa horretara.
7: Bueno, bai, ni Mendarokoa naiz, baina nire ama zan auto hortakoa.
5: Ah, bale.
7: Azortze autopistako obrekin baserrizia botaintze ben, eta ba, handi garte nimer izan zean, baina hondikan lotura desente, egat, ausuakin.
5: Begira, ze polita. Bueno, orkontu zibili beharko da, ezurra botatzeko garaian, listurik eta ez botatzeko, ez da? Ez da horrek penalizatu egiten ote duen, edo...
7: penalizatu ez, baina erriko revistan, argazkizetan garbi-garbi ikusten dira.
5: Abai, eh? Aizu, bada araudirik Oliba ez urz jaurtik eta txapelketa horretan, badago araurik, bete beharreko, ez dakit, horrelako araurik, edo?
7: Bueno, antolakuntzan beha abilau eta...
5: Bai, Inigo?
6: Ah, bueno, arau berezirik ez dago, bete beharrekoa da, hori ba, Aitzolak esan dagoena, bero bideo horren barruan egon behazera, aurre erutz bota, eta gero ba eskara eskubi ezi batzukin nola izateko mugatuta dago, pista, horren ba, pistaren barruan egon behar da. Eta hortik aurrera, ba, listo, ez dago ez telako mugarrik.
5: Entrenamendurik egiten duzu, prestatzen duzu ez zeuen burua txapelketarako edo ez?
6: Nire kasu handi behitzat ez. Momentuan hartu, azeituna garbitzu eta aurrera, eta horren gorti arte hortxe.
5: Eta Aitzol, zuk praktikatzen duzu? Etxean, leiotik botatzen edo horrelakoren bat, edo?
7: Ez, bai, pare bat egun lehen, no, ja, entzuten egunean, ba, txapelketia bat, horreta, ba, ondikan zela, uda bukaeran gauzen, tabernan baten zerbezatxo bat eta azeituna batuk hartu, eta ba, goten da, zehose, baino ez, preparo ez.
5: Eta, ze momentutan erabakitzen du pertsona batek, Oliba ez urt jaurtiketa txapelketetan parte hartzen astea. Agian, Aitzol, zure kasuan izango zen auzoarekin duzun loturagatik?
7: Bai, nire kasuan bai, ez, lehen nire beti jun izan geha auzoko festeta, eta, bueno, hau organizaten ez izanean, ba, han gauden danok hartzen dugu parte. Eta egisa, nire lagun batzuk ere lehen etorten etzianak, oain ba, hasi dira etorten, eta, bueno, ba, politxa.
5: Inigo, zure kasuan?
6: Bueno, auzoko jaisa dian ez, ba, auzoan dakago auzo elkarte bat, eta ni auzo elkarte hortan bazkidea naiz, eta jaiak antolatzeko ardura gu daukagu. Eta orduan, ba, antolakuntan gauden ez ere guk azkantinean, ba, ito esatea moduan dana besaguten gara hor. Eta itxen duguna, zerrenda bat itxen azten da, voluntari bakuten dira, bueno, nahi da bana parte hartzea izan ematera. Mm-hmm. Baina, elkar ezagutzen dugunez, batak bestean izan ematen juten gara. Eta orduan, igual, bertan doan edo zeinek izan ematera zunda bere, berazkenen mototen bukatzen dut.
5: Bai. Eta ingurukoek zer esaten dizuete? Lagunek esaten dizuete zerbait, lankideek, familiakoek, esaten dizuete zerbait, txapelketa horretan parte hartzen duzuelako, Aitzol? Bromarik egiten dizuete?
7: Ba, broma katxondio desente horretan, lankideen artean.
5: Zer esaten dizute lankideek?
7: Bueno, zer ez, baina hori, eres campeonen esto da, ba, betigo katxonde hori. Zeo zertan txapeldun izan behar, eta ontan.
5: Inigo, adar jotzeren bat edo bestere izango zenuen zuk, ez da? Honen arira?
6: Hombre, horre goten dena, gure kasuan, tongo danez, ez? Azken zinean, guan tolak utan gauden, ez?
5: Ai!
6: Hauzuan, ez alta hori sortia, ez? Gura azteko, ez alta hori. Antolak utan egoten, bueno, ez tongo hori gazde, ez? Baina, bueno, ba, humore honez dena.
5: Antolatzaile eta parte hartzaile. Tira, Oliba Ezur jaurtiketa txapelketaz gain, elgo barko Arriaga auzoan txapel jaurtiketa ere egiten duzue, hori oikoagoa da, agian, eta horten aitzol, zu izan zara txapel jaurtiketako txapelketako txapelduna, eh? Hortxe, 18 metro eta 12 zentimetrora jaurtizen nuen txapela, 18,12 metrora, eta tira, hortxe, horrere behira, beste leia bat, eh? Ezur, Oliba Ezur jaurtiketa, txapel jaurtiketa, eta gainera, gaur, Elgoibarko Arriaga auzoko jaietan beste hainbat txapelketa ere izango dira. Lauterdietan mus txapelketa, bosterdietan tortilla txapelketa, gero txinga, pultsua, jontxo. Lehiakorrak zarete Arriaga auzoan, Inigo, beti txapelketa, eh?
6: Bueno, esatez, bueno, pixate saltzia eta humorena saltzia da intentzioa, eta bueno, esan duzun guzti hori, bai, baina gaur izan jarre, atzu izan zen, ja.
5: Atzu izan zen?
6: Hori, gaur bukatu azkau jaixe.
5: Gaur bukatu dira jaiak orduan, ez da? Ai, bale, egun bate, berandu hau gabitza orduan. Tira, esan dugu, gizonen kasuan zuek zarete txapeldunak, emakumeen artean berriz, Aneitz Arrona izan zen, Oliba Ezurra urrutien jaurti zuena, 10 metro eta 85 zentimetrora, eta txapela urrutien jaurti zuen emakumea aldiz, Ainhoa Andonegi izan zen, 14 metro eta 23 zentimetrora jaurti zuen bera. Ba, Aitzol Urain, Elgoibarko txapel jaurtiketako irabazlea, eta Inigo Astigarraga, Oliba Ezur jaurtiketako garailea, ba, behon deizuela, eta eskerrik asko, eta datorren urtean jau beharko dugu Arriagara, guk uste genuen gaur arratsaldean izango zirela ekitaldia, baina ez atzo izan ziren, eta ja, gaur aje eguna, Arriaga osoan. Eskerrik asko, bikote, besarka da bat!
6: Eskerrik asko.

0: duzu?
1: Hau, kalaska.
0: Kalaska?
1: Bai, kuadratua.
0: Eta ze, aberek erabiltzen du hau?
1: Hau, erabiltzen du, ba, askotan astuek, behorreke bai batzuk, ardin batzu, hartzai batzu, nire bale hasteie, baina normalian astuei erabat.
0: Eta beste honek, txiki honek, adibidez?
1: Hori ardin, zako da.
0: Jostazuzuk, zein niko baino beto erringo duzu.
1: Hau, ardi, bipintzei eta... Ardieri. Honen forma, karo, en gona baten forma bezala du, goi estua, bezabal, eta zata finxagoa du, en etxe ingurutan da dabiltzanean oso urrutira igual ez du soinua bidaltzen, baina etxe ingurutako ganaduri, pues, erakosten dizu, esagutzea dizu, pues, ingurun da biltzala, ez, ardi, kasu honetan.
0: Artu dezagun handiena, ka hogeita zazpi.
1: Hogeita zazpia, bai. Ba,
0: jo dezagun, pixka bat, bai.
1: Hau, kalaska familikoa baitare, kuadratua, luzea, ikusten zuen bezala soinua oso grabea dauki, hau behorretan ibiltzen da normalian, edo bestela transumantzian ibiltzen dien hauntzeri.
0: Hauntzei?
1: Akerreri ipintze dieta.
0: Ez da, ba, oso ondia, hauntz bat entzako.
1: Bai, hauntie da, baina pixukatiken ondo modatzeia, indarrasko dauke hauntzak, eta hauntie zerti ipintze zaia, eta atzetiken segitzeko zaparte, luzea izatekin jaten ez diate usten. Ordon aurrera segitu barak, ba, distantzi luzetako movimintu inberzitu dituelako. Horren arrik, atzeti segitzeia.
2: Haizu, olatz, olatz, non zabiltza, zer zabiltza? Zintzarri artean zabiltza?
0: Zabiltza, zintzarri artean. Gipuzkoako hartzen eguna dugu Legazpin gaur, eta Legazpira etorri gara, eta aurten, berritasun gisa, ba, zintzarri erakusketa jarri dute, eta hemen aldamenean dut zintzarri gilea. Josu Aizpuru zintzarri gilea, ba, zintzarri erakusketa honetan, pixkat erakusten nola sortzen dituen berak zintzarriek, eta zenbat modalitate dauden. Josu, egunon.
1: Egunon, zuera.
0: Josu, maionetan, hemen erakusle jo bezala jarri zu maionetan, zenbat zintzarri topatu ditzakegu? Pare bat duzena, edo?
1: Hemen gutxi bera bera, 45 bat izango dituzu, 4-5 bat familitan zailkauta. Famili izaten ditan egun, babitzak dialako asko maten kalaskak, dumbak, gona formakok, behorrentzako diana luzeskak eta bezabaltsegok, borobilak, orduan famili horietan bananduta, hemen ikusiko justu, ba, 45 bat inguru, desberdinak. Baina, badia, 120 eta gora.
0: 120 gora egiten dituzuzuk?
1: Bai, 140, 142.
0: Eta zein da estimatuena, zein da gehien eskatzen dutena normalean?
1: Normalean kalaska eta dumba.
0: Horiek dira guk hartu ditugun batzuk, ezta?
1: Horietako bat izango zen.
0: Hartu zazu bai? Hemen gainera zelkatuta ditu, K26, aber ba.
1: Hau kalaska da.
0: Hau kalaska? Zergatik gustatzen zaie hau?
1: Ba, urrutira soinu asko, soinu grabea dukolako eta urrutira soinu asko zabaltzen dulako. Urrutitikan, ba, egun lainotxutan adibidez, animalik menditxan dauzken ganaduzale, gartzai nola ganadu, nola behorrekin lanen dabiltzenak, ba, oso urrutira esagutzeizu, entzunan da izan dezu, ba, oiek nere dia oestia, lainotxutan batiz bat, ez? Bai, hortagola asko laguntza ditzu.
0: Normalean, zure gana jotzen dute eskaera zehatzekin, hartzaiekin egiten duzu lan zuzen-zuzenean?
1: Bai, zuzeneki lana egiten dut, eta parte berez, ba, ferretegikin eta olako komertziokin lana egiten dut, ez da? Baina, bai, zuzenki ditortzen dira, karo baietz.
0: Josu, zu bezalako zintzarregile gutxi geldituko dira inguruan, zu noiz hasi zinen, ze, bueno, gaztea zara oraindik?
1: Bueno, gaztia. Ez gaztarrak.
2: Zenbat urte dituzu? Hori guk erabakiko dugu, zenbat urte dituzu?
0: Itxuraz deintzat,
1: Bueno, urtez, 43.
2: Bueno,
1: itxuraz,
2: bai.
1: Gehiago igual.
2: Nik uste ja, 30 gora ja, gazte, ez garela,
0: Benitira. Beti gazte.
2: Hori bai.
1: Bueno, saiatzek, alein jengo dugu, hendik hendik uste dugu urte asko da.
2: Hori bai. Hori bai.
1: Jubilatu ala izateko orduan, ba, ez dago urte ibeirotik.
0: Baina zintzarregi izateko, meintzat gazte izango zara, zu bezalako gazte, bueno, edo ezain gazte gutxi geldituko dira.
1: Bai, egon diana meintzate jubilatzek hundi, orduan, ba, egila da nik dakitela meintzate Gipuzkoan bakarra naiz, Naparun nik dakitela beste bat dao, meni zuzenki bertati bakarrik ez da bizi, orduan Euskal Herrin uste bertati bakarrik bizi dena neun naizela, momentuz. Eta, bueno, ba, haber, behatzi urte badia, ni hasi nintzela hontan, mendilanen haitzen nintzen, eta, bueno, esagutu alizan du nun, ba, nehi akutsiziana Jesus Maria Presetxea, belako bezala esaguna, goizuetako joari gila, eta, ba, arekin beti gustatu niri ere, nire hartzaia izan duen naiz, eta bueno, ba, beti gustatu, berak animatu, eta hasi, eta bueno, ba, behatzi urte ondoren, ba, hemen naiz.
0: Hemen ez da biltza. Esan didazu lehenago, Josu, hasiera batean zaiena izan zena niretzako, afinazioaren kontua izan zen. Zezuk ere afinatu egiten dituzu. Ze zintzarriek ere mantenimendu bat behar dute urtetan, edo nola afinatzen dituzu? Zenbatero afinatu behar dituzu?
1: Bai, dudik gabe. Nazken baten, nahi, zuk esan bezala, ba, afinatzen eri nire kasun behintzat, ba, urte bat bat inguru juntz zaiten hori ikasten ez, belarri asko behar dezu, eta, bueno, nun ikutu jakin behar dezu baita ere, ba, hori kontrolatu alizateko ez. Hori lortuta gero, ba, garo, esan behar dizute, bai, mantenimentua badauka. Jende bat badao, ba, oso maite ditunak zintzarrik, eta ba, oso ondo zaintza ditunak, adibidez, ba, menditik ganaduk eseratzen dianen, ba, kendu itizkile, lepotatikan, etxe barru neoteko ba, ez duelako behar, azken baten, eta jasotzeitu, garbitzeitu, eta jasotzeitu etxungun ez erdoitzeko, eta barrez, eta, bueno, ba, nola zaindu ezkero, ba, urte desentetako bizia bauka. Egida, bestela, zenbait animalekin, behiekin adibidez, edo behorrekin, ba, jateko garaian, ure jateko garaian, petxun kontra zapaldu igualin dituzte. Zenbaitek, ordon, soinua aldatu egiten da. Hoi afinatzeko, berrez, ba, gure eskutati pasatu gara dao, edo berak nola baite moldatu gara dauki, baino egida da, ez dela ainarresa.
2: Eta nola egiten dituzu zintzarriak? Zein da prozesua?
0: Hemen jarri du maian, lau ez bost, zenbat pausu ditugu?
1: Bost pausu ditugu azken baten. Hemen bertan azaldu ezin duten, ez da, lehenbiziko zai izango zen pausua izango zen, txapa batetik markatu plantilekin, segun eta zen modelo plantila bakarra, bere plantila dakalako, markatu gure izez mostu, eta hortik ja pasatuko bineak hemen ikustezun bezala, batakin markatu dakauna, ba, herri eta deitzen diuna, dala, zintzarrian ahoa bezala esagutzen dauna, musika, edo bere doinu partikularetako duen herri eta hori doladelo bat ateatzen dio. Hortikan ja pasatuko ginek diseinu desberdinetako dibujo ematera, segunta ze eskaera doen arabera.
0: Puntuak dira normalean, ez? Hemen 16 puntutako diseinua duzu, baita laburua ere?
1: Bai, puntuokin nibili gaun arte, hemen ikus 16 puntutakoak, 6koak eta 24koak izaten ditu, baina egida, nobedade bezala, eta azpalditik buruan nabilkin gauza bat, ba, lortzea lortu detela, laburu bat eatzea zela, eta bueno, ikustu zuen bezala, pues, laburuakin lehenbiziko zintzarri ikusi.
2: Orduan, Josu, ondo ulertu baldin badut, hartzen duzu txapa bat, ze material izaten dira? Ze materialekoak izaten dira, zintzarria?
1: Bueno, txapa biguna edo daitzi euna, eta loriera oso desberdinetako dira, segun eta ze zintzarrei bino berdituzun, inberdituzun, ba, loriero desberdinak, ate. Asi, ba, 8 dezimetatiken eta juten gira 2 milimetro tardira arte, edo irur arte.
2: Eta mozten dituzu gora iziekin, eta gero, kiribildu egiten duzu, txapa hori ondo mozuta dagoenez, eta
0: dobladillo bat.
2: Borri da.
1: Bai, dobladillo bat egiten diogu, ba, erropa bateri edo gona bateri, manga bateri ingo ginoken bezala, dobladillo txiki bat, ba, segun eta ze modelo den, haren eskatzen duen bezalako badolbali joiten diogu, ez? Eta hortik gero eskuz mailun txingura baten forma ematen diogu, forma manda gero ja bukatu eta dekoela, ba, bustinen bere, bakoza behar duen bere kantitate latoiakin, birutakin paketetxo bat egiten dugu, ba, kinder sorpresa bat izango lindu zela, arrautza bat.
0: Kiribildu egiten dute,
1: bai? Bai, arrautza prehistoriko bat izango lindu zela, dinosaurio batena, bai, hoxe. Alako forma ematen dio bustinen bilduta, hortik ja labera pasatuko ginezke, laben, ba, prozesu bat egin behar du, latoia funditu egin behar du, eta makillaje bat ematen dio, ba, kasu honetan, inda da kontzintzarri, horrek, ba, gero, afinatu, alizateko doinu, berezitazun batekarriko du joare bakoitzak o zintzare bakoitzak, eta horrez hartaz, ba, mantentzeko ba, erdoian kontrako, eta bar, ba, behar du ezinbestekoa da hori.
2: Haizu, animali bakoitzak bere zintzarria du? Ardiei mota batekoa jartzen zaie, behorrei beste batekoa, hauntzai beste bat, hori normalean sarikatuta egoten da, ala gero hartzai bakoitzaren araberako izaten da hori?
1: Bueno, pixkatik, bitatikan pixkat, hartzaia bakoitzak bere nortasunak, joten dan lekuan eta bere izaeran moruan eta bere belarrira zein sartzen zaion onduna, horrekin batea, dihua eskutik hartuta, ba, segun eta zea bere motantzako, famili bakoitzeko, joare klase bat hartuko genduke. Batek igual handixegoa, txikixegoa, baino normalen, bai, ba, arteintzako adibidez, ba, dumbak izango lizke, oso ongi dieztenak, eta kalaska txikike bai, eta beste gona formakok, eta borobilak bai, baino hor beti ere handitasuna, handit txikitasunan arabera, bakoitzak bere nortasuna hartzaileak, edo ganaduzaleek, edo emango die, baina bai.
0: Josu, lehenago esan didazu, abereko oso ongi ezagutzen dutela haien soinua, haien bulumba hori, eta normalean hartzaileak, bueno, ba, beti erosten duen hori erosten duela, ez?
1: Bai, dudik gabe, zuk aukera ikusta baldin badue hartzai edo ganaduzale batek, animalizale batek, eta arek hartuko du bere partikulartasunen, bere bizitza guzin eraman duen soinu hori, haren bila jungo da. Eta behar, akaso, litzekena da, berak oinarte ibili duen familia arteko forma horren bila jutea, baina soinua, benetan, igual desberdin ezatea, ordu jungo da soinu mila beti. Hortik hasita, gero, zergatik hori, ba, bere animalik alkar ezagutzeko. Azken batean, bere hartzai kasu hontan, edo ganaduzale edo behorzalek, bere nortasuna izatez gain, bere animalik ja badakia, bere familiko dian ardilagunak, ze soinu kin dabiltzen. Orduan, elkar ezagutzeko, porque menditan eta bar zabalduta dabiltzen hartaldetan, oso zabali dabiltzenetan, alkar juntatzen dia beti, o alkaen gauen ba, lotaratzeko garai hortan adibidez, ardik oso badute ze hori ez, animali guzti gainera, alkarren abiltzeko.
0: Eta orain GPS-ak hain modan daudela, eta hartzaintza ere modernizatzen ari dela hainbatean, eta GPS-ak ezabaltzen ari direla, hori galdu daiteke, ez de GPS-ak jartzen dizkete, eta hainbatean zentzarriak ere galdu daitezke.
1: Bueno, gauzasko bezala esan ikustet, teknologi berri bada, eta alkargin eskutik ondo jungo litzizkela iriutze ezan, neuri. Naiz, zintzargila izan, neuri, eta ez nuken ondo itzein behar ibal behar bada, baina ez da ala. Azken baten, ba, datu bat ematen dizulako, ba, GPS batek, estentzia ondiko lekutan baldin bada bizkizu zure aberek, pas, azken baten, badakizu gutxe gora bera nun kokatuta nun egon litzezken, ez? Dakaten kostu gatik gane ezin dizkutu ezitare, ba, ba, zintzari baten modura hartalde baten, ba, igual beharro eta marri pini, porko kostu handiko teknologia da. Orduan, eta aparte, ez du soinu gateatzen, zure mugikorreo ordena helura, ba, basako izkitzu datuk, baino soinu ez du gateatzen. Bere gabezitako bat bada hori, azken baten, juten zalekun, zuk justu GPS aipinitako animale horrek egon ikipelako zulo maten desgraziz erorita, minartuta, edo berezita beste animalinatikan urten, ba, ez dizu horrek eskola guntzen, ez? Nik uste bik alkarrekin ondo jungo lizkela, GPS-ek, nola baiteko markaketa erakusten dizut, horrekin batea, ba, soinua daun, zintzarri batzu baldin badaude tartetan, ba, horre esaten dizut, ba, betuk, ba, oiek nire animali dinaiz, begiz ez ikusi, eta entzunez, ba, laino arte baten, tokatzea baldin mazten egunetan.
2: Tire, ba, orduan etorkizunean elkarren osagarri izan daitezke, GPS-ak eta zintzarriak, eta hortxe, Josu Aizpuru, Gipuzkoako hartzain egunean, Legazpin, urtero bezala ospatzen ari diren eguna handi horretan, horre izango dira gaztaleiak eta ardi moztaileak, hartzain txakur txapelketa, omenaldiak eta aurtengo berritasunetako bat esan duguna, Zintzarri erakusketa ba, bertaratzen bazalete pasa, Josuren postu horretatik, eta gustura ikusiko dituzu ez, seguru, zintzarrien inguruko misterioak. Zintzarriren bat joko deguzo maitzeko, Josu?
0: Artu, nuntzure gustoko bat?
1: Nere gustoko, nire dumba bat hartuko izan.
2: Venga, jo dezagun dumba. Aibazuetan.

0: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago, ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
1: Irailaren amairuan Leitza biziz beteko da. Talo eguna, Amaseika, Plazaola eta Mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik Amaseika Plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik Leitzara Plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren amairuan denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
2: Oi! Belarra larretik behira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta osnea urtzira.

0: Tuna, aiora enparantza, egunon.
1: Egunon.
0: Ondo hasi duzu irrati urtea?
2: Ostana.
0: Eta zuen bizitzako urte berria?
1: Ondo hasi dugu.
0: Asmo berriak, urte berria?
2: Iraia.
1: Bai, nekea.
2: Depresioa.
0: Lan berria, Aitorrek,
1: bai.
0: Nork esango zuen? Zuk administrazioan lanean bukatuko zenuenek.
1: Ba, seguro honek inorrek.
0: Administrazioan.
1: Bai.
0: Administrazioan zertan?
1: Ba, euskara salbatzen nago.
2: Euskara nik salbatzen dut.
1: Aiora, ez da monopolizatu
2: behar. Barkatu ez, euskara elkarte baten lan itan duna ni naiz.
1: Euskararen salbazioa ez zinda, ez monopolizatu, ez da pertsonifikatu ere, aiora.
2: Ez dut pertsonifikatu nahi, baina euskara salbatzen dena da nik esaten deten gozta bat.
1: Bueno, aiora.
2: Inventatu zure txiste propioak.
1: Bueno, ba, bere espabilatzen nahi, aiora, zeoa ingoz, euskara gatzetin atorrela, zeoa ingoz... Hor gaude, Oldarraldi betean.
0: Bai. Bueno, esan dezakegu Aitorrek lan egiten duela euskara salbatzen administraziotik,
1: bai.
0: Eta Aiorak lan egiten duela faranduleotik eta herrigintzatik.
2: Hori da.
0: Eta itzulpegintzatik ere.
2: Eta itzulpegintzatik.
0: Hori ere garrantzitsua da.
1: Bai,
2: ite ditut danak.
1: Bai,
2: danak aldi berean. Irailan, bueltatzea da. Dan egitet.
0: Oporrak zer moduz?
1: Ondo
2: egi.
1: Bai, oso polita zena.
0: Ondo egi zergatik? Aiora, itzulera bortitza izaten ari delako?
2: Bai, gehiagi deskonektatu eta bain bueltatu naiz, eta bain ja, bizitak badak azentzurik ez pasa dugu porretan.
0: Izan beharko luke.
1: Bai, aiora beste honak bai.
2: Bai, ez da, administrazioa lan euskara salbatzen. Hori bai, bizitzaren zentua, gora euskara.
1: Gora.
2: Bai.
0: Kampuan izan zara, aiora?
2: Bai, Portugalen. Bai, eta nila bueltatu naiz Portugalarra.
0: Muito obrigado. Oi, eta itorzu?
1: Ba, ni Almeria neon nintzen guztaia.
2: Eta zemuz, Espanya?
0: Ondo.
1: Beroa, baino ondo, pozi, gustora, eh? Bai, esan nuke hemen baino beto ongala.
0: Eta zer eraman duzue, maleta hundia eraman duzue, maleta txikia, okorretara?
1: Nik egia esan beti ematen motxilatxo bat, eta...
0: Motxilatxo txikia? Ai, zertzara, horietakoa?
1: Bai, horietakoa
0: nez. Sekula fakturatzen ez duen horietakoa zara?
1: Inoiz.
0: Ai, ama, nik ez dut ulertzen jende hori. Baina nola egiten duzu dena oporraldi batean behartuzun guztia motxilatxiki batean sartzeko?
1: Sartzen da. Bai.
0: Sartzen da?
1: Bai.
0: Barkatu, adibidez, neguan joan barbali maduzu norabaitera oporretan, ja, sartu barbali maduzu beroki bat, ja, beroki horrek motxila erdia batetzen dizu.
1: Kale, ez hor, berokia jantzita.
2: Bai, txori malo babestela.
0: Gakoa zer da, arropa ez aldatzea. Amabi egun, arropa berberarekin, galtzontzio eta guzti, aldatu gabe.
1: Gutxi aldatzea.
2: Gakoa da, ridikula egitea, ez da, aireportuan, eta justa txori malo babestela jantzita, dana soinean, eta tote bago batera mantea, ez da hori da zure estiloa. Aitor, esan genezake, deituko diogu inigoran bururi.
1: Aira, zure estiloa...
2: Aireportuko airport style ikusteko...
1: Ba, alakoxea. Bai, alakoxea.
0: Aira, zuzertzara, ni bezala maleta hundia eramaten duen hori dakoa, ez da.
2: Bai.
0: Azpada, gauza guztiak txukun sartuta.
2: Fakturatuta.
0: Bai, ze ni ere, banaiz, ni... Gaur posizionatu bingo naiz, Gaur normalean ez naiz posizionatu.
1: Normalean ez.
2: Nola ba.
0: Baina gaur aioraren alde egingo dut. Zesango dut, nik ere maleta hundia eramaten dudala oporretara joaten naizenean. Eta nire kontrapuntua da nire mutila.
1: Vale.
0: Nik eramaten dut maleta hundia, berak eramaten dut motxila txiki bat. Gero iristen gara ara, Gorka utziko didazu hortzetako eskuila. Gorka utziko didazu ez dakizera, utziko didazu arropa, utziko dizkiazu gatz. A ber, baina ez duzu ezer ekarri. Horregatik, ekartzen duzu maleta txiki bat, beste guztiek eramaten dizugulako dena. Aiora, direkin adoz egon gozara.
2: Hor dago, ardura falta. Nik galdera ditut, Aitorrentzat. Zup, bai, sentitzen.
1: Bota.
2: Bidei hortara zenbat demorako juntzinean.
1: Almeriara. Almeriara hilabete.
2: Eta motxila txiki batekin...
1: Motxila txiki batekin.
2: Juntzinean.
1: Bai, dena sartzen da. Hau, asteburu bat, 15 egun, hilabete edo 6 hilabeteko erasmusa.
2: Baina udan.
0: Udan.
1: Zu, zoa, zure motxilakin taiatzea. Eta gauzat izango dizuet, eta ja, honekin moztuna, et? Maleta hundi erabiltze zuen jendeak, ematea zuen pena. Eta lotxa.
0: Aizu barkatu.
1: Jutea, Donostitik, maletoi erraldoi batekin. Zu, zoazelako Cambrilsea. Bi asteburu bat, da lotxagarria. Emateu lotxa, eta emate zuen pena. Euskal Herriko kaleak ez daude prest, maletak ibiltzeko atzea eta aurrea. Eta zote kriston zarata pila, kutsaura akustikoa, ez nuke hor sartu nahi. Bai, ni bakar sartu nahi.
2: Ez nuke hor sartu nahi,
1: baina gozat
2: esan nahi, ez zuek hasi aurretik.
1: Bai, isiltasunaren izenean eta pakearen izenean, mesedez, erabili motxilak.
2: Motxilak erabili zure bizkarraren kontra. Esan nahi, zu, 8 kilo eraman aireporturaino, aireportuan hor euki, bueno, 8 lehenengoak. Eta gero, beste 2 ordu, ez, hango aireportutik, aterpetxera edo, edo hotelera edo dana dalakora.
0: Da,
2: momentu eta hori da zure helburua.
0: Izotera pregunta bati ditu beharko geniokela.
2: Bere helburua da Euskal Herria erniatzea. Hori da, hori da nahi ezuna?
1: Ez dana humiltasun ariketa bat aiora.
2: Eta zatik anemante da izun lotxalka pina.
1: Ez zindana junda bizitzatik maleta bat beteta goraino.
2: Baina ez dago goraino. Beteta, ez dago goraino.
1: Barkatu zuen ez du bukatzen.
2: Barkatu,
1: Bortitzaia izatea gaurpa. Egia
2: da, barkatu, Aitorra espaldizu ikusi gabe.
1: Kapritxoz beteta. Kapaza zatela emateko etxeko kubiertoa, ba, ezpada, aberrero kanpinar ez dituzuen eukiko.
2: Gero ez eskatu, gero ez eskatu.
1: Eta horri gaina ez nagoa, doste gauzat esango bet. Egia da, maleta hundiak injuten den jendai, parra ditez aiola. Ulertzet.
2: Nun.
1: Kuarrian, lagun artean, bikotek.
0: Erredakzioan niri.
1: Erredakzioan, gorkari gorka oso minduta dago gai honekin.
0: Baina nora zoaz?
1: Aldi berean, motxira txikak injutean nahi ere, parra ditez aio. Hoi ere onartu behar da. Gutxigo! Baina parretu zaio.
2: Zuki akazu ara, barkatu,
1: jendea. Eta gauza txanguet. Hor, zuk esan dezuna.
0: Barkatu, baina nork egin dizu barre motxera txiki batekin ibiltza batek?
1: Jende asko egin ditu barre bizitza.
2: Eta, ez bueno, batu gauza. Eta, baina, baina, zein da zure azua minduta zaude, zuri barre egitarekin hori, horrekin arazo baukazu ez, maleta hundi era mategatik, motxila txiki era mategatik, ozer roen gatik.
1: Esan etena da, motxila txiki dakagunu dakagulan maleta hundi dakazuenekin konpromezu bat.
2: Kompromiso bat ez.
1: Ta, zuetaz parraite deu, baina berriz eta montatu zate deula.
2: Izugarrizko ardura falta.
1: Mesez,
2: ez ez du pentsatzen, ze sartu. Eta badakizu, nik edo guk ez gure komunitateak sartuko dula.
0: Orira.
2: Eta beraz, hor daukazu tena da.
0: Aprobetxategi batzuk.
2: Aprobetxategi batzuk.
1: Eta hor dago momentu batzuei, pasta eskatzean zuek esate zuela. Banekin. Ta ematen zu aukera montatzeko zirko guztia, ta montatzen zuen munduko
0: moralki gainetik gaudelakin.
1: Eta hori da, hori da, osematizu aukera hoi, jartzeko gure gainetik. Zegugea peña oso humila. Aiora eta mira, gorka. Ta zuek ez.
0: Ez disimulatu.
2: Peña humila.
1: Arratak zate bai.
2: Peña humila, bezela, etzintuzket, deskribatuko. Gauza asko esango nituzkezutaz, baina humila ez da itzoietako bat.
1: Baina ere ustez oso humilan ez.
2: Maleta ondia eramate malima ez du, eta fakturatu ez du, eta lasai balima ez da ez aireportutik. Iristen zeanean, ilarara, ez dakazu estres hori, ez dago neurgailu bat, esango dizuna, hemen sartu barrezu motxila, hemen, bale, holako tartetxo bat dakagu, eta zurea ez da sartzen, eta tori, orain 60 euro ordaindu behar dituzu, zure maleta fakturatzeko. Ba, ja, ordaindu dituzu, eta ja lasai zoaz ilara bai. Hortara.
1: Seguru nahi, zuzatzen maleta hundiakin,
2: eta barkatu, bukatu nahi dut, barkatu, aitor, bukatu nahi dut.
1: Eta txaketa jantzita, eta plumisa, itoa la pesca.
2: Barkatu, maleta normalean, ondiera ematen dezunean, ematen zu erdi utxik, gero han betetzeko eta opariak gatzeko eta eskuzabala izateko hemengo jendearekin konpartitzeko, ba, hango tokiko ardo bat, edo gazta bat, edo dana darakoa, edo poster bat, nahi dezuna, artistikoagoa balin bazera. Ordun, Aitor, ulertzea zu,
1: ba, ez duela momentu hau erabili nahi, baina motxila erabiltzea praktika antikapitalista bat.
2: Bueno, mesedez.
1: Bai,
2: bai. Zaitu, motxila erabiltzak txege bara bihurtzen. Ulertzea zu? Etea txegebara. Ryanerren erosi dezu toki bat. Erakutsi dezu zure mugikorrean smartphonean, erakutsi dezu edo iPhonean, erakutsi dezu zure biletea. Eta gero esatea, kapitalismoaren aurkeko bidaia bat egitera zoazela, irutzu zait, nahiko ausarta zure partetik egia
1: zan. Nik ez dutena ekarrikoa lagunentzako txegebaran kamizta motxilan, zetzai sartzen aiora.
2: Eta, baina behartuko
1: dezu
2: zure laguna eramatera, eta ekartzera zure partez. Eta zu jutea, harin-harin.
1: Alai eta pozik.
2: Ba ez, munduak ez duela funtzionatzen. Eta gero esatea, fakturatzea, dala hola kapitalismoaren aldeko goza bat, ez detu lertzen.
1: Praktika bat.
2: Zaste esan nahi ezu, fakturazioa ordaintzagatik, Netflixera ordaintzen ez du, eta horregatik etzera egiten ari, ezakit, kapitalismoaren biktima papera.
1: Nero ustez bai. Eta gero zatele, nola esatea, hau, paranoiko histeriko batzuk, betez duzuela maleta guztia porsiakasoko gauzez.
2: Bale, hori nahi, onartu ezaket,
1: ez dituzu behar 40 kulero.
2: Eta gero ez beharrak pasatzen dira.
1: Ez dezu ingo gainean kaka.
2: Barkatu eta hilekoa.
1: Ez dituzu behar.
2: Ez dakizu horrekin pasatzen dira gozak.
1: Ez dituzu behar raiora inbeste. Seguru nago ez ez. Zoaz azte buru pasaba lagunekin zuatza.
2: Bueno, eta Erasmusa bali mazoaz?
1: Erasmusa bali mazoaz, ba igual behar dituzu pixka gehiago batzua.
2: Bai, ez da.
1: Baina gainean ez dezu kaka ingo.
2: Bueno, hori ez dakigu.
1: Ez aiora. Eta gainean kakaita batzu, 40 kulero ukitare, ez dezu konponduko.
2: Baina zeinik esan du 40 gara maten dutela.
1: Hori
2: ez da argumentu bat, hori da adibide bat erabili ez duena inungo zentzuri gabe, Aitor. Baina segurtasuneko langilearekin borroka bat astea, 250 mililitroko desodorante bat eramateagatik, bazuka bat eramango bazenu bezala. Ba, ez zait ondo iruditzen. Ulertzen jazu, hori dana sartzen duzu, likido guztiak, kremak, eta bar, sartzen dituzu maletan, fakturatzezu, eta ez da baidoiek aztu ite dituzu. Bakit ez da baidatzea gustatzen zaizula.
1: Eta
2: zalea zehala. Baina igual oporreak ez dira espazio bat horiteko, ez? Nahezu horri buruz etzein.
1: Zerea, motxila txikia dara manak, seguruna ez dula desodoranterik hartu.
2: Bueno.
1: Eta ez dula behar ez dula.
2: Eraki bali maetu, zerri bat izatea.
0: Eta besteen arabitzea.
1: Ba, dia bizitzako erabakiak, dia erabaki bizitzako erabaki antikapitalistak.
2: Dia bizitzako erabaki ardura gabeak.
0: Harina izikusten hemen zure apunteak, eta ez dudana oso ondo ulertzen da, zelotura duen motxila txikia eramateak Ama Teresa Kalkutakoarekin.
1: Ama Teresa de Kalkutakoa, ze pasatzeon eskerrik asko gai horiek hartzeagatik, ez duna eu pasarte historikoa bezkontatu. Ama Teresa de Kalkutakoa jaioza 1910ean, Usku Berrian, garaiko Otomandar Imperioan egungo Ipar Mazedoniako Errepublikan.
2: Ari gara biltzen, argumentu historikoak badakilako gustatzen zaizkitera.
1: Eta
2: nahi nau limurtu honekin. Eta ez ditut onartuko, baina bueno, bukatu.
1: Teresak aukiztun bizitza gogorra, ez dakize, egia esan ez nago zein formatoa
2: bere. Ez dakizu ez, baina bueno. Ez dainko gaizto izan zala esan izan dute.
1: Total, gure ama Teresa Kalkutakoa pobre, baino kriston gauzapidakin juntzan. Zer eazten nun baiten, teritxe batzun Kalkuta. Zer horrati da, ama Teresa Kalkutakoa, zezazan iristeretzen izango, ez zan Ama Teresa, pues beste non baitekoa. Vale. Total, kontu. 1929ko urtarriak 6. Ez dago Madrid ez gutxigo. Errege eguna, iritsi hartzun gure Ama Teresak, ez dugu jarraitu bere izenakin, iritsi hartzun Kalkutara. Ta jontzan bere trasto guztikin, ta maleta batzekan, ruedin batzukin, un maleton, haundia gauzaz, beteta trastuz, beteta. Eta esan zion barkuko zainariak, ez egin duzen beste gauza hartu, undituko zaigu ontzia. Eta ustutzen hasi zan male, eta hor hartu zuen pixkat kontzientzia pobreziana, eta gero beste gauza hartu, bere ustez hartu zitula. Eta berea esaldia, kuleroek 11 bizitza dituzte, lehenengo alde batetik, eta gero bestetik. Kondarrak lehortzen direnerako, berriro jantzi ditut nik. Eta hoi esan zuen, Ama Teresak, momentu hortarako ja, Ama Teresa Kalkutakoak.
0: Iritsi zelako.
1: Eta hau da, historia. Eta ez bazei zuerutzen, deiko argumentu, Ama Teresa Kalkutakoak, motxila erabiltzeula, erabiltzezula, ba, ez zula, ez dakeno alde zuen, maletan alde. Bai.
0: Nik uste ya bukatu egin behar dukula,
2: Itzi gabe.
0: Bai.
1: Normal.
0: Eskolatik joan zaigu.
2: Ai.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak.
4: Egin dudan guztiak.
3: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsona. Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
0: Venga, Uma!
3: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da Zukal Herrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Irailaren 14an astelena ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzue lagunok, egunon eta ongi etorri arraunaren Olimpora iraileko lehen igandearekin batera, hemen da Kontxako bandera, traineru asko, keuren agendan gorriz markatuta izaten duten itzordua da gaurkoa. Gaurko egunari egina dioten lehen gurutzea, lanak bideratuta ustea izango da batzuen helburua, eta gehienena gaurtik bizirik atera eta bigarren igandera aukerekin iristea. Ligan Orio eta Arraun lagunak izan dira errege erreginak eta ikusiko dugu erregetzari eusten ote dioten. Arraunlarien jarduna jarraitzeko prest lantalde zabala du Euskadi Irratiak Kontxako badiari begira eta kontaketaren ari nagusiari heltzeko pronto Jon Ander de la Hoz eta bere ondoan aditurik onenak Manu Maritxalar, Eli Pescador eta Patxi Egurrola. Itxasoko brisa jasoz, aldin eta badago, gure txalupan Txetxu Urbieta, protagonisten erreakzio eta hitzak geure genatzeko xedez. Eta arranplan berriz, hortzadarraren kolore artean eta bertako giroa arnasten, Adur Sarasua. Gure lankiden lana irratiz behar bezala jaso dezazuen Mikel Retegi dugu Alderdi Ederren teknikaren arduradun. Eta Miramonen berriz, Igor Martínez de Lezea eta Mirari Egurtza. Goizeko 10:42 dira hemen dira.
2: Kontxako estropadak Euskadi Irratian.

0: ezberdinen koloreak nahasten diren eguna da gaurkoa Donostian, Kontxako badiaren inguruan, Arranplan, edozein txokotatik gaurko hitzordua jarraitzeko preste arraunzaleak eta gure lankideak aipatu bezala puntu ezberdinetan lanerako prest. Alderdi ederreragoa, San Jonander dela oz buru dela, bertan dira baita gure adituak ere, Manu, Eli eta Patxi. Laukote, kaixo egunon!
1: Maitane, Urbi eta Euskadi Irratiko entzule lagunok, egun handia gaurkoa, egun ikaragarria arraunzaleentzat, egun onguztioi, alderdi ederretik.
0: Zerri ikusten dute, zure begiei, Jonander, emakumezkoen estropada hasteko 10 minuturen faltan?
1: Bada, lehen da biziko txandako lautraineruak jada azken egokitzapenak eta azken prestaketak egindabe irteera amarraren inguruan kokatuta daudela eta bien bitartean, ba, 10 minuturen faltan, estropa ere mua garbi bat ere ontzirik gabe utzi dutela epailek, izan ere gaur abiatuko da. Bi gandei daukienez Kontxako bandera 131. Ekitaldia esan gabe doa arraunzalearen zat, gure kirolau maite duen pertsona ororentzat zitarik garrantzitsuena dela tostako lanei daukienez bederen, eta horiek horrela bagaurre jendea mukuru bildu da Donostiako badian eta kaleetan lehen abestian entzun duguneran, eta traineru ezberdinen aldeko elastikoak, zapiak, banderak ez dira falta izan goizean goizetik. Guk 8:00 abiatu dugu hemengo jarduna eta ordurako ba pixaketei begira zenbait baziren, orain askoz gehiago dira. Paseo berritik entzuten ari zaizkigunak, akuarium gainetik bandera gaztintzen ari diren horiek, Urgulmenditik, Igeldotik, edozein lekutatik, norbere etxeetatik, autoetatik, guztietatik gure jardunari adi, baina gure jarduna arraunlariek egiten dutena kontatzea da, eta horretarako ditut, zeuk esan duzuneran, badauden aditurik onenak, Patxi Egurrola, Eli Pescador eta Manu Maritxalar, egunon irurei.
2: Egunon.
3: Kaixo.
2: Egunon.
1: Ezer baino lehen gogoratu Kontxako banderaren ekitaldi berri honetan txanda zozketak eman duena, txanden kalen zozketako beto esan dago izeko 9:00 eta 16:00 eginda udaleko areto nagusian, eta han gertatuak ekartzera gatoz, emakumezkoetan lehen da biziko txandan Ibaika 14 jarraian Donostiako badian ariko den trainerua izango da lehen da biziko kaletik, Errenteria Gontzia lehen kale hortatik ariko da, bigarrenetik Zarautz eteligan bigarren izan eta selkatu den trainerua, hirugarren kaletik Donostiarra Kaiarribaren traineruak balortu zuen joan zen ostegunean ba 7 artean sartzea, eta ba, hemen izango da gaurkoan, eta laugarren kaletik, ba, azken urteetan ere ohiko egintzaigun Tolosaldea, eta bigarren txandan San Juan ariko da lehendabiziko kaletik, Astillero bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik, eta Arraun Lagunak laugarren kaletik. Gero gizonezkoen estropada hasiko da 12:00, labur batean egogoratu, lehendabiziko txandan Ondarroa lehen kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiarra hirugarren

0: luzea izango da hori tarte, movimentoko tarte hori, eta bueno, bueltarako behen ipetxalo popada politxek eta ikustu gaukere izango dugula ez.
1: Gogoratu, itxas milia bat eta erdi osatu beharko dutela emakumezkoek bi luzetan hoi bezala, eta gizonezkoek ere baoiko distantzia osatuko duten arren, hau da, iru itxas milia edo bos milia bosteun eta berrogeita masei metro, bauek ere bi luzetan hariko direla, ba, kontxako estropadan oikoa den eran. Eli, pentsa orain begirari gara, koefizientea itxas gora ordu batean, berrogeita hemezortziko koefizientearekin, bueno, erdiko koefizientea ez da aparteko marea koefizientea, baina, bapatxik esan duen eran, itxaso elegante dago, metro terdiko olatuak, ondoko itxaso nabaria, hemen gure begin aurrean agertu zaiguna, eta ipar mendebaleko haize horrekin, ukitu horrekin, ba bueno, pixkat horri ere adi ez, hasiera batin iru korapilo gindarra aurre ikusten dute, hau da, 5 kilometro orduko gutxi gehiago, eta gero, ba boladarik gogorrenak edo bortitzenak, ba mar korapilokoak izango dira, esan ebeita, ba 18 kilometro orduko horren abiaduran, esan dugu olatuak metro terdi bai, ederki zuritzen du horre Santa Clara irlaren inguru hori, bueno, ikusten da, itxasgiroko estropada dela, gaur marka girorik eta ez, itxas txartxarrik ere ez, baina arraunean egin beharko dute gaur.
2: Bai, bai, nik uste oso importantea izango dela gaurkoan taldeek, ez, hemen badia barruko kam, bueno, barra pasa ondoren edo pixkaldenua egiten duten trantsizioa. Ondo egokitzea egoera baretik, ba, bueno, kanpoan dagoen mugimendu horretara. Eta bueltarako, ba, patxikinera bat adoz, nik uste popada derrak hartzeko gune izan daitekela, eta ea, disfrutatu ezakeu.
1: Ederkia, ba, Manuri itza eman aurretik, Maitane, amaiketarako bidean gara, eta agurtu ditzagun, ba, gure beste bilankideak ere, gauza gondo, Antxerri buelta hortan, arrapala inguruan behar du, Adur Sarasuak, Adur, egunon.
3: Egunon, Jorander, egunon, entzule laguno, garran platik, orain txinire parean pasatzen Donostiarrako arraulariak, izonezkoetan, ba, trainerua uretaratzen, eta hemen txaloak ezakiten zuten dituzuen edo, baina, zaleak noski eben gerturatutak, bai, zuriz, eta urdinez jantzitako Donostiarrako zaleak, baita beste kolore askotakoak ere, urtero bezala, horia, kolore horia nagusi, ikusten dugu, arranpla inguru honetan, baina pasadira orain dela minutu gutxi ere, ba, txaran gantzeko bat getariarrak, lekitxarragoak ere, arroxak ikusten ditu, kolore anitzak hemen beraz, arranpla inguruan, dena prest, arraunlariak orain arraunak hartzen trainero barruan poliki-poliki sartzeko beroketariketak egiteko, giroa ikaragarria Donostiako portu aldean.
1: Eta gauza gondo, itxasoan uretan behar du, ontziaren barruan noski, beste lankideak, Txetxu Urbieta, egunon.
4: Egunon daizela Jonander, egunon Euskaderateko entzule guzti, hemen gaude nolabait ere bosgarren kalean kokatuta, fani ontzi Euskaderatekoa, Tolosaldearen albo-alboan, eguraldia momentuz bero espero genuen aizetxoa dago, eta eguzkia laino artean, ba oraindik ere lo dago, beraz dena prest, gaurko ekitali nagusia hobazteko, launtziak ere prest daude, eta epailek laister, lehen da bizeko irtera emango dute.
1: Esan duzu lehen Txetxu, Tolosaldearen ontzietik gertu zabiltzala horrek esan nahi du, arraunlarien tentsio horpegiak eta beste gertutik ikusiko dituzula.
4: Bai, orain txekusten ditugu Tolosaldeakoak, Ibaikakoak ere bai, Enbatakoak ere hor daude, eta orain txebertan elkarri esku ematen diote Tolosaldeako ontziko kideen guztiek, eta euren oioa une batetik bestera, eta prest daude ja lanean hasteko.
1: Gauza gorrela, gu ere preste Maitan hemen, oraintxe 10ak eta 57 minutu, gauza gondo 3 minutu barru estropada asteko izango da, hemen alderdi ederren, dena prest, baita uretan ere.
2: Bueno, ba, 3 minutu eskas barru hasiko zaigu Kontxako banderaren lehen jardunaldi hau, bi jardunetara erabakiko den bandera izango da, bandera preziatua eta ikusten dugu, ba, kolore nasketa hori Donostiako edozein txokoetan gaur estropada bertatik bertara jarraitzeko modua izango dute arraunzalek eta baita eta behirrati uinen bitartez ere gure entzulek ere. Amaiketan zuzenean kontatu nahi genuke estropada hasiera hori, Txetxu ikusten dugu pixkanaka ontziak ere, bueno, ari direla, ez da irterako baliza horretara arrimatzen.
4: Tolosaldea bera da balizara hurbiltzen ari dena, gehien hurbilduta dagoena, baina oraindik ere lase ikusten ditugu epaileak, Donostiarrakoak orain ere poliki-poliki ziaboa balizalde horretara doaz, hor ikusten ditugu baita ere Zarauzkoak, Ibaikakoak ere bai, baina oraindik ere irtera emateko hemen baitan presarik ez dago.
2: Ze temperatura daukazu, Jonander?
1: Galera ona.
2: Ze beroa eta aipatzen zen, ez da? Beroa gaur kezka iturri izan zitekeela, Txetxuk aipatu du, eguzkia momentuz laino artean ezkutatuta da.

0: dago eta sargori sentsaziorik ez daukazu zuek edo bai.
1: Sargori bai. Gainera esango dizut ni goizeko 6:30etan bueno, abiatu nahi zonuntza eta ara non ba zerak temperaturako alako xafla bat zegoen kalean eta ikusi dut ba 24 gradu. Ordu horretan orain ez dakit momentu honetan ze osbero izango dugun, baina hortik gorakoa bai. Zemen Fresko ez du egiten nahi, Eli?
2: Ez, eskertzen nahi, ze pixka datorrenean, ez da, bai, sargori, sentsazioa.
1: Ba, gauza gondo manu, minutu batean hasiko da estropada, ikusten ari gara lanerako direla traineruak, eta behaztea beste hori oren gizonezkoen traineru ikusi dugu palkandia jarrita.
3: Bai, kanpoalde hortan nik uste dut, goizean goiziritsi garenean, ja Ugarte inguru hori zuri xamarra ikusten zan, eta iruditzen zait, marea gora doan aina, gero eta indar gehiago hartzen ari dela, eta, bueno, ba, baga politen bat hartzen ikusteko posibilidadea badugula.
1: Oraintxe itxura batean maitane, ba jaso dute, epailen agindua laguntzietako arraunlariek, balizara gerturatu daitezen, estatxak hartu ditzaten, eta balanei ekiteko azken prestaketa horiek edo kitzapen horiek egin ditzaten, gogoratu Ibai lehendabiziko kaletik, Zarautz bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik, Tolosaldea laugarren kaletik, hori lehendabiziko txandako urrenkera izango da, gero bigarren txandan, San Juanek erabiliko du lehendabizikoa, lehendabiziko kalea, bigarren Astillerok, hirugarrena Oriok eta laugarrena Arraune lagunakek. Egontzi guztiak oraintxe prestatzen, egoki jartzen, 11ak ditugu. Ea ba, irtera emateko moduan garen, bigarren kaletik Zarautzek, patxada handi xamarrez hartu duelako ez da txartzeko abiadura hori, orain bai, orain lautrainerok ez da txartuta, ea, lerrokatuta ipintzen diren, eta behin lehorretik paliak oniritze ematen dute denean, bandera zuria altxata, ba, orduan txe, hasiko dira semaforoarekin batera, traineru guztiak lanean. Ea ba, hortxe kanpaiak ere entzuten ari gara hemen Donostian, traineru guztiak egokiko katuta, kaso Donostiara tosta bate aurretik izan liteke, patxi?
4: Bai, Donostiara zer, eta laugarren kaleko bai, apurtzuet.
1: Bai, epaile gorendik ere oniritzirik ez.
4: Semaforu ebaleko horre.
1: Bai, hori ere jarri zuten, hori da. Semaforuak keinukari, beraz, oraindik ere, bai ez tapenik edo aurrera...
4: Ez dugu ikusten,
1: unarpenik ez dagoen esinale.
4: Epailin bandera zuri ez dugu ikusten horze, justo toldo bat imindabe.
1: Bai. Eta esango nuke gainera propio egin dutela. Ea, Ibaika, hortxe egoki, oraintxe traineroke egoki, ikusten ditut ba, ertera mateko. Adi! Ja, orain bai, orain traineroke lanean ditugu, Ibaika lehendabiziko kaletik, Zarautz bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik, Tolosaldea laugarren kaletik, maitane, lehendabiziko erreferentziak. Tolosaldekoen aldekoak dira, baina guztiak ere, segundu berean, estropada hasi dela, hogei segundu orantxe, horrek esan nahi du estropada gera ezina dela, Kontxako bandera abian da, Donostiar eta Ibaika txandaren buruan, Itza Miramongo estudiotara.
0: Berehala, itzuliko gara, bai, emakumezkoen estropada hau kontatzera, baina amaikak eta ia bi minutu, albiste egin behar diegu tarte txiki bat, Eri Zapirain, arratsaldeon.
5: Egunon, maitane.
0: Egunon, hori da.
5: Eta egunon guztioi, Kiefen eta Moskun gauerditik indarrean den suetenak, ez du gainerako lurraldean eraginek, eta bai Errusiak eta baita Ukrainak ere erasoekin jarraitzen dute, Errusiak 108 drone erabili ditu Ukraina erasotzeko, tartean Zaporijan, Ukrainako aire defentsak dio horietatik 82 drone neutralizatu dituela. Bestalde, Sergei Ryabkov, Errusiako atzerri ministro ordeak esan berri du, Errusiak ez duela baztertzen, Errusiako, Ameriketako, Estatu Batuetako eta Txinako presidenten arteko bilera trilateral baten aukera. Bestalde, Angel Victor Torres, lurralde politika eta memoria demokratikoko ministro espainiarrak hitz egin berri du Espainiako telebista kate publikoan, eta esan du abuztuaren 10etik ostegunera 3.800 pertsona inguru itzuli direla Marokora euren borondatez, eta beste 3.500 Espainiako gobernuak prestatutako espazioetan daudela zeutan. Itzulketekin jarraitzeko asmoa berretsi du Torresek.
6: Nunca se ha podido devolver de la noche a la mañana, pero también tengo que decir que cuando más rápido lo vamos a hacer va a ser en esta ocasión. ¿Por qué? Porque estamos incentivando el mayor número de recursos.
5: Errepidetan ez dela inango aragozpenik, esan berri dute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez gaur ere bero egingo dutenean. Besterik ez, gure aldetik gogoratu informazioa une oro duzuela eskura orain albiste zerbitzuan.
7: Arrauna zuzenean Euskadi Irratia.
0: Ordu aldatu da gabiltza, baina ez goizeko 11ak eta 3 minutu dira Kontxako banderaren lehen jardunaldia emakumezkoen lehendabiziko txanda jokoan Jon Ander de Laoz.
1: 2 minutu eta 20 segundu lanak abiatu dituztenetik eta Ibaikak eusten dio ba txandaren nagusitza horri oraintxe 725 metro ziabogarako. Ibaikak Tolosaldeari segundu bat eta Iruña segundu galtzen dituzte. Donostiarrak eta Zarautzegeli.
2: Bai, ez, irutu zait Ibaikak oso irtera on egin duela eta estropadaren lehenengo zati oso ona.
3: Aurtengo demoraldian Iñaki lortu du kriston abiaduran irtetzen dira.
2: Bai.
3: Irurogeita bat palada hartu dizki, bada, zerbait, eh?
2: Bai, bai, orain hemen pixkan astuago dagoen lekuan zemuz moldatzen diren, baina momentuz oso estropada ona egiten, da lauontziak, bueno, iru segundotan ikuslentzako ikusi ezakegun gauza politenetako.
1: Hori da, orain txe, trainero guztiak egirla parean, horrek esan edu bat bestaldetik ere, pasio berri azpiko arkaitzin gurutatik gertuen pasako dena Ibaika dela, eta zeu esan duzu, horrek zer eragin duen errenteriaren ontzian izan ere, horre zikintzen da, eta gaur bezala ondoko itxaso dagoenean patxi, balenda izo kaleak akaso horre geixago.
3: Baina kresala da, behintzat, txule jakin dezaten, ez da la txerrikeria, ez da la segina, ez, itxasoa da, azken finean.
1: Hortxe ba, nabarmen Ibaik aurrera eginda, baina segundu baten tartea orain Tolosaldea errekuperatu nahian ari dena, bi segundu galtzen ditu Donostiarrak eta Zarauz da orain, lau bost segundurekin pixkate gomaren egiten hasi dena, estropa hasieratik laugarren minutua, horrek esan nahi du, ba, berandu baino lehen ziaugan izango ditugula ontzi guztiak, 300 metro pasatxo falta zaizkipatxi, aurrerako lehia, aurreko postuko lehia oso oso estu izaten ari da, atzetik esan duguna, Zarautzak aso orain pixka bat gehiago zuhurtzen.
4: Bai, hortze, bai, beste irureke hor, bai ez, segundo bi ez da ezer, tosta erdi, traineroa bat ez da, eta...
1: Itzulera hon, ara
4: eta, hori da, itzulera ditzen bio, ziabogan fini bintzi, denbora askorik ez galtzi, ze horre moten deu bai, kanporantzerako horri, baika, harindoi ez, kanporantzin emoten duz niri, zentzazinu da, eta ez da bela nabaritu askorik Ibaikakuk horre gondan kanbiz hori, oso ondo urten deu Ibaikak, bai.
1: Hor, sekulako zera dago, sekulako nahasmendua dago, itxasoan. Manu?
3: Eta isla parea ez da negozio honekia izango bueltako luzean, Bere alegindu beharko dira barrualdea sartzen.
1: Ea ba, ze ikusten dugun ziaboga horretan, izan ere orantxe eta laurogei metro eskaz Ibaikari maniobra hori egiteko, Tolosaldea da orain bi segundu galtzen ari dena, bentsa Zabalera edo egindutenean, ikusi da hor zegoen berentasun hori Ibaikaren alde hautsi dela heli.
2: Bai, bai, bai, eta oso estropada polita egiten, ez? Iruitzen zait oso ondo dabiltzala arraunean, sendotasunez, eta hor dauden kondiziotan, ba, oso ondo gokitzenea orain bueltako luzean zer moduz.
1: Ikusiko dugu, ba, bueltako luzean zer moduz moldatzen diren trainiruak, ziabogar kaukain gainean dira, eta hor txe inge ugarte Ibaikakoen patroia gaurrekalariari abisua, guztiak ere prestatuta, pareko, pareko Ibaika Donostiar eta Tolosalde irurak Ibaika zertxo eta aurretik, toste erdi bat aurretik esartu dala balizara, referentzia, ja Ibaika 5 minutu eta 22 segundu, ja Tolosaldea segundu bakarrera eta ja Donostiarra 2 segundura, beraz, esan dako aleia estu, ja Zarautzere 6 segundura ziabogan enbata. Ba, 5 minutu, 22 segundu, segundu batera Tolosaldea, bira, Donostiarra zira Zarautz, baina txandaren buruan, hasieratik hasi gertatu den eran, Ibaika patxi.
4: Eta, ziabogen gustadazte Tolosaldeak hartu den ziabogen, oso harina urten dagoela emoten doz niri, eta jira da bitabetxo, aurretik.
1: Horrolatu da dute, Bai Ibaikak eta baita Tolosaldeak ere, Donostiarra da orain zertxo baita zuloan ikusten dena, eta horre mine egin dezakete bai laugarren kaletik Tolosarrek eta lehen da bizikotik ere, ba, gisa berirari dira Ibaikakoak. Tolosa da orain, estropadaren buruan kokatu dene ontzia, 6 minutu lanak abiatu dituztenetik, bigarren luzean beraz
3: esakun luke Ibaikak ez duela asmatu ziabogan.
1: Eta orain, oparean, Manu, Tolosaldea zuloa irekitzen, 3 segundu Ibaikari, 4 Donostiarrari, 7 Zarautzi.
3: Tolosaldea azken urteetan ikusi dugu poparian ondo moldatu den taldea dela eta berehala hartzen dio, ordu asko sartzen dituzte eta hori seinale normalean bere etekinak ematen ditu horremeste denbora eskaintze horrek. Ibaikak aipatu dugu irteera eta lehen luzean sendotasun handiarekin eutxi ahal izan diola, baina poparian ikusiko dugu ea gauzak nola doazen eta estropada luzesko ezote zaien egiten elita bion herritarrei.
1: Gutxika Tolosaldea nabarmentzen ari da barrurako luze horretan, barruko banda horretan, 3 segundu Ibaikari bai, baina ikusten da, ba, ari dela mine egiten, Tolosaldeak 3 segundu Ibaikari, Donostiara ere 3-4, Zarautze 7, Ziaboga irteeran lehendabiziko metroetan lortu du aldea Tolosaldeak, baina alde horrek bere hortan segitzen du, Patxi.
4: Bai, eta fijat, temara, erremotarako ikusteko be, oso labur hartzen dabe, urraskorik ez da behartzen, fijan azorre Tolosaldeakuk, eta pisuek kargaten, ez, horre proarantz, ba, lagunduteko laturi, ez, ondo moldatu dira, hasiera batean, bai hor mantentzen da, ni betzot ibaik abe, ostropa politxeta, eta tapau modure ordo jela bebait Donostiarra, eh?
1: Hortxe ba, lautrainiruak badatoz gutxika barruko balizetara eta nabarmena da guztien partetik. Gure begietara behintzat baimanu, guztiek hartuten joera laugarren kalea bilatzekoa alik eta gehien ari dira. Ba, irla ingurura arrimatzen eta horko olatu hori eta abantaila hori aprobetxatzen.
3: Eta horretarako kalea proposa, Ibaikak, esaterako, eta Tolosaldeak ba, maniobra hori egiteko, ba, leku gutxiago, eta izan dezake horrek bere eragina.
1: Baina maniobra egiteko ere metro gehiago egin behar, hori balantzan jarri behar den bi aldaga izaten dira horiek. Bueno, 700 metro, estropada amairarako Tolosaldeari falta zaiona, Ibaikari 2 segundu ateratzen izki horrek esan nahi du, ba, segunduren bat errekuperatu dela. Errenteriko ontzia, horretak ontzia, eta Donostiarra da orain, 4-5 segundu galduta, ba hortxe pixkate eutxinaian ari dena Zarautz aldiz, ba 7 segundura zegoen duela 2 minutu, eta hortxe irauten du, eta Zarautz ere, bada untzi bat poparean eteligane oso ondo aritu dena.
2: Bai,
1: ondarri bia, baina baita Zarautz.
2: Bai, eta pasaden ostegunean ere, beira, epailea
1: horre
2: Zarautz bidaltzen ari da.
1: Zartu da tartean, Zarautzi baba horre egiteko agindua emanaz, eta bazkarre horre arazoren batek gertatu aurretik nola egin duen autua. Hortxe, Nerea Perezen aginduetara olatu gainean bada torre Tolosaldea.
0: Zarraite zen Tolosaldearen ontzian? Aginduak ematen patroiak Tolosaldeak segitzen du estropada buruan.
1: Eta orain tartea zabalduaz 4 segundu adirazidu GPS-ak une batez Ibaika aldiz orain Donostiarrek leia betean biek 3 segundura une honetan Donostiarra da aurretik edatorren trainerua, baina esan bezala biek 3 seguduren galera dute eta ondorioz leia estu da bien artekoa. Zarautzorain 8ra ikusten da pixkate aurretik eta atzetik. Manu Patxi pixkate pinkatzen ari dela leia tartean. Eta orain digerez dute Tolosarre galako abantailarik, 3 segundu bezerik ez.
4: Baina, saikapen estropadan dut, Gonzale, segundu egitxita.
2: Bi segundora ibaika. Iru orain.
1: Ea ba, zer gertatzen den azken metro hauetan, 200 metro pasatxo elmugarako, pentsa, jada. Donostiara dator, 40:01.
3: Eta Ibaika orain dela minutu erdi orain dik ere 37 etorren. Orain digo dute ritmoa, eta ea, etekin jateratzen dioten Mendizabalek prestaturikoak.
1: Eta Ibaika ere 39 paladan dator, baina Tolosaldeari bagauza gondo emango dio, txanda irabazteko lain 4 seguduren etartea bai behitu, 40 metroren faltan azken metroak osatzen beraz Ramon Erostarberen kuadrilakoak eta di, ba, referentzia ona ezarre dezaketelako, ba, bigarren txandako ontziei begira, azken aginduak ikusten da Tolosaldeak bai etxanda irabaziko duela gauza kondo eta gero bigarren posturako leia bai. Betean ikusten ditugu Ibaika eta Kaiarri bat Donostiarra, baina horien aurretik esan duguneran badatoz zerkausia ontzikoak hortxe Tolosaldekoak, azken arraunkalak Ibaika olatu baina bigarren posturaren jabeiteko ja Tolosaldea 10:48 Ibaika eta ja Donostiarra. Azkenerako Tolosaldeak bai irabazi du, Ibaika olatu gainen helmugara zela eta tartea jan dio ja Zarautzere bai.
3: Ibaika konturatu naiz norabidea zertxo bait aldatu duela erritmo altxatzerekin batera eta 2 segundora hurbiltzea lortu dute. Baina azkenean hori da urtengo demoraldianik Ibaikakoei ikusi diodan akatzxoa baten bat ateratzagatik justu iriste diala estropada maileretara.
0: Tolosaldeak irabazi du, hori da esan denbora Jonander.
1: 10:48, 4:15 hori da behinbeineko denbora. Oraindik ere ez digute eman ofiziala, baina 10:48, 4:15 Tolosaldearentzat. Ibaika bigarren 2:08. Laura hirugarren Donostiarra eta Zarautz 4:08.
0: Joan gaitezen uretara arraunlarien esfortzu hori nola ikusten duen Txetxu Urbietak, aurrera Txetxu.
7: Ari dira gorputzari buelte manaian batzuk etzan da, besteak aurrera makurtuta, ura eraten ari direnak ere badira, Nerea Perez lasai lemari helduta, gu handik amar metrotara ditugu, eran ikuste poliki-poliki laizte protagonistaren batekin itzekiteko aukera izango dutela, baina harrigarria da Maitane, ze azkar ematen dioten buelta gorputzari.
0: Ba bai, hortxe lasai antxean somatzen ditugu, egindako esfortzua eta gero arraunlariak Tolosaldeak markatu du lehendabiziko txanda horretan, bazaindu beharreko referentzia amar minutu eta 48 segundorekin joan der.
1: Hori da, orain bai eman dizkigute zuzenduta denborak Tolosaldeak esan bezala 10:48-10:46 Ibaika bigarren azkenerako 3 segundu pasatxora, hirugarren Donostiarra 4 segundura eta esan bezala laugarren Zarautz 8:49 Beraz, Tolosaldearena da erreferentzia nagusia 10:48-10:46 eunen heli. Horixe ba, hobetu beharko dute gaurko lehen jardunaldi honetan estreinako puestoan amaitu nahi dutenek.
2: Bai, bai, eta irutzen zaitez, oso estropada parekatua izan dala, ez? Behatzi segundotara iristen. Demora ere, demora txukuna irutzen zait, gaur dauden baldintzekin, ikusiko dugu orain bigarren zati honetan, bigarren txanda honetan zer gertatzen den, baina estropada polita irutu zait.
1: Bigarren txandako ontziak, hauetxe izango ditugu, San Juan lehendabiziko kaletik, Astillero bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik, eta Arraun Lagunak laugarren kaletik, hauek ere, baliza inguruan hortxe, Txetxu, eta pentsatzen dugu, lehen da biziko txandakoak akituta amaitu dute, hori ikusi dugu, gure irudietan, baina pixkanaka barurantzko bidean ere jarreko direla.
0: Pentsatzen dut protagonista harrapatu nahian arituko dela Txetxu
7: negoziatzen ari gara, Nerea Perez minutu batean gurekin izango da.
0: Baina, Nerea Perez gerturatzen zaigun bitartean, ea arranplan ze mugimendu dagoen, adursara sua?
8: Hemen momentuz mugimendu gutxien, oraindik ez atrainer horiek iritsi, normala den moduan, orain dela bizpairu minutu amaitu dituztelako lanak, hemen bai gerturatu egin direnak izan dira gizonen arraunlari batzuk, ordezko arraunlari batzuk, beste batzuk beroketarik eta oraindik hemen arraun estatik horretan lanean eta jendea poliki-poliki akuariumera igotzen, beste batzuk katalejoak eskutan dituztela gora igo dira ere azken txampa ondo ikusteko, baina mugimendua momentuz, ez ahondia huere preste gongo gara hemen lurreratzen direnean protagonistak hartzeko.
0: Osondo, zeuk ere eskatu hitza, Adur, zerbait daukasunean, Txetxu, Nerea Perezuekin
7: altuzue? Segundutxo batean, orantxe bertan untzitik untzirako paso egiten ari da Nerea Perez, bigarren txandako untzeke prestatzen ari dira, eta dira batean Nereari bigaldera. Nerea, eguerdion.
9: Eguerdion.
7: Bueno, lehenik eta bain, garaipena txanda irabazi duzu, balorazioa?
9: Bai, bueno, gaurko helburua txanda irabaztea zan, eta estropa segur jonda, igual beste batean nahi besta inbesteko segunduko diferentzia hoi, baina, bueno, guzta bain deun estorpekin.
7: Borroka hondi, behikarekin izan duzuena?
9: Bai, juteko luzen uste gure horretik antziala ziago gaino, eta, bueno, ziago bat ikateratzean olatu bat hartu deu, eta nik uste horre jarri gaitula aurren da, gero, denbora guztien olatu horren diferentzia izan da.
7: Horrein bigarren txandako irabazelaren, arreunen denboraren zain?
9: Bai, bueno, ikusiko deu zenek irabazteun, igual norbaitek hemen sorpresa emateu, baino bai, zai gatu behar abertze demora iteguen beste txandakok.
7: Azkenan ere, nola dago laugarren kale hori?
9: Bueno, hasieran uste, ni konbentzite ziten kale horrek, baina, bueno, ikusitare bai ibaikak zein duen, zestorpa egin duen kale horretatikan, ba, bueno, igual aldatu iteia nik pentsatzen una.
7: Eskerrik asko.
0: Tolosaldean laugarren kaletik aritu da eta bigarren txandan Arraun Lagunak ere kale beretik ikusiko dugu, Jon Ander.
1: Euskotren Ligan lehen eta bigarren zelkatuak izan ditugunak, eta bueno, horbeste aldagaia da noski, orain Badia betetze lanetan ari dela heli, eta gehien bat hemen ura sartzen da, hango txulo hartatik, alegia, Irla eta Igeldo bitarteko zera hortatik sartzen da ur gehien, eta gero noski, horre laugarren kalean akaso horrek ere egin pixka bat izan dezake. Kontua zer da, balen esan duguna, 48 koefizientearekin aparteko indarrik ere ez du gaur mareak, eta bueno, balde horretatik iruditzen zait itsasoari begira, dolatu egin edo aizeari begira gehiago hariko direla traineru ezberdinak.
2: Bai, suposatzen dut, ez? Itsasoak, bueno, olatua nola markatzen duen, aizean nondik handatorren, eta hori aprobetxatzen saiatzea, berak eman dugu pista bat ere, zateratzakoan olatua hartu dutela, hor hor, bueno, Tolosaldeak lortu da aurretik jartzea, eta oraingo txandan, ba, suposatzen da guztiak hortara joango direla.
1: Gauza gondo iru minutu barru hasiko da bigarren txanda ere, gogoratu, San Juan Lendabiziko kaletik, Astiero bigarrenetik, Orio hirugarren kaletik, eta Arraun Lagunak laugarren kaletik, guztiak ere, uda honetan emaile honean aritu diren Trainerubak Epatxi, Euskotren Ligan, bueno, txapelduna besteko beste hor da, Astillerok San Juanek ere begira ze urte egin duen, emaila zigo berritan, bueno, Orio ere beti gora ikusi dugu azken jardunaldietan, txanda politiko izteko moduan izan gaitezke.
4: Bai, hori itzauten dugu, ez? Bai egizela Arraunen nagusi izen dela, hori zalantza barik. Azkeneko estropadetan bai hurbilago egon dizela be azpimaratu behinke horre, San Juan bera, hori zo bera be saltotxo emondeguela, ez? Bai. Ondarrebizako estropadetik aurrera. Bueno, prinsipio ze favorito nagusi izela Arraun, eta hori bermatzen saiatuko da. Baina, bueno, bestipe zain nahi izango dabe jakine, ba, gaurkun behintzat, ni beti esate dut, ez? Gaurkun estropada ez teire basten, baina galdu etzen da, orduan hor pelika horretan egoti datoren azterako, ez?
1: Hortxe ba, orain bai epaien agindu oniritzia jasota ez datzen bila kokatzen ari dira lautraineruak, eta ea ba, amaikak eta hogeian espero dugu irtera hori, ea, garaiz emateko moduan diren horretarako noski bat, traineruek berandu baino lehen modu egoki batean kokatu beharko dute. Arraun Lagunak da, laugarren kale horretatik zertxo bide gehiago, ba bueno, kostatzen ari zaiona jartzen, baina gainontzeko guztiak ere jarrita, Orio nabarmen aurrera tute esango nuke, baina nabarmen,
4: bai?
1: Tosta, terdi, bai,
4: bai,
1: patxi.
4: Bai, hori bai, emoten dugu, hori zo... Luzetute dugu atzine, da, nateuze luzetute, patroie, baina bai, emoten dugu tosta bat, bai, aurratik emoten dugu zontzen momentu mentzat, ez dakit bestik atzera utzago dauzulako, elo, baina...
1: Eta Arraunen txopa esate baterako, ba, Orio Tarrenaren atzean ikusten
4: bai,
1: dugu.
4: Bai,
1: eh?
4: bai, montze bai ez, ja.
1: Bueno, hortxe orain egoki bai, kokatzen, epailen oniritze jasota orain egoki xiago bai, ea, semaforak enukari dugu.
4: Igual astiera atzera utzago, mostat?
1: Orain bai.
4: Besti, bai.
1: Bai, bai. Ea, Manu, ze ikusten dute zure begiek?
3: Ni nahiko parekatuak ikusten ditut, eta ja, eman beharko luketela.
1: Ba, orain Astillero nabarmen.
2: Bai,
1: horrela ez da, irtera emateko moduan.
4: Zer ikusten.
1: Ez dakit ze arazo duen, aurrera egiteko, armolari gire ez dute aurrera ematen.
4: Galdi deus.
1: Ez dute abantean egiten, ez dakigu.
2: Orain agian, orain mugitzen ari dira, ezta?
1: Ja, ba, lautraineruak egoki iruditu orduko epailege irtera emango dute, orain digresta momentu hori ailegatu, eta ba,
4: ikusi mantentzen da horra, izi antzera.
1: Estropa de...
4: Listo.
1: Azida, bai, ja, martxan dira lautraineruak, aizeari begirare ginen bitartean oniritzia eman da, lautraineruak lanerako ditugu, San Juan Lendabiziko kaletik, Astillero bigarnetik, Orio hirugarren kaletik, Arraun Laguna laugarren kaletik, estropa azienetik, 13 segundu igaro direnerako, Arraun Lagunakek, beste hiru traineruei, Elimano, segundu bana, atera die.
2: Bai, bueno, denborali guztian zeharrez erakutsi izan dute irtera oso nagiteko gai direla, eta gaurkoan ere, bueno, badakite helburu argi badute, gaur irabazten diren segundu guztia gainera aurrengo iganderako onuragarri izango dira, eta hortaratea, ja.
1: Bi segundu, Manu, Arraunek, San Juan Astier hori eta hori.
3: Bai, argi dago, ezer markatzeko asmoarekin ez direla erten. Gainera, islatik gertuen doazenak berak izan da, hobe, tartea lortu ahal izatea baspa ere, eh? Eta argi dago, oraingoz, lehen minuturako estropada ja bideratzen hasi direla Donostia Arraunekoak.
1: Minutu bete bai, Manuk esan duen eran estropada abiatu dutenetik, eta gut datuei begira gaude, ba, txanda honetan bertan, Arraun Lagunakek erreferentziari gaurena ezartzen duelako, baina baita aurreko txandako ontziekin alderak eta egin ez gero ere, pentsa, Arraun Lagunak txandaren buruan dugu, estropadaren buruan ere bai hortaz, eta Ibaikari aurreko txandan, ba, minutu terdian, bizkorna zentraineruari, 3 segundu aterako listo, geli.
2: Bai, segulako gaitasuna dute, zola, nik uste gainera beraien, bueno, erakutsi dute, itxasoan eta barean ondo ibiltzen, baina baldintza boi beraientzako osonak direla, eta, bueno, helburu oso argiekin, ba, aurrera.
1: Hemen txeberaz Arraun Laguna bere lege ezarri nahian San Juani eta Astillero hori 2 segundu Orio Laura lehen txandakoekin alderatuta ere Arraun Lagunak segitzen du estropadaren buruan, baina hemen patxi argi esan dute hasi orduko tete gu estroparen bila bat hasieratik.
4: Bai, ni pentsatzen Arinauko txandi ikusitze Ibaikak zelan urten duen lehenengo kaletik, ez da bela nahi zen, ba, ez erako, igual bentajatzu duelako negu esaten, bentajatzu duelako hemen lehenengo kalitatik irteera honetan. Eta orduan ba, eurek ez dutu dabe, ikusten gehuz hori zo, irugarren kaletik geratzen doiela.
1: Bai.
4: Orduan eurek hori sorpresa hori ez dabe nahi, ero hasierati bentsaten nahi ezen dabe buru hartun eta gero gauzak egin, ez?
1: Nagore Osoro arraun luzearekin buru dutela hortxe, Luganenekoak Donostiarrak irla pare horretan une honetan, eta hor noski laugarren kale horretan dagoen itxasoarekin, ondoko itxasoarekin eta errepunta dezentekoa izango dute, beraz... oso garrantzitsu izango dute bi iru minutu hauetan ba, lanari alik eta zenduen egitea.
2: Bai, eta begirari nintzen, ez, bueno, pala aldetik ere pixkatu, momentu atzutan bi palada berago, badoaz, bueno, hor beraien lan egiten, da nik uste besteak ba, saiatzen ari jarraitzen, da ea sorpresa emateko aukera hori badagon.
1: Hirugarren minutuan lautran hirua, 500 metro pasatxo arraunlagunak izia ugarako falta zaione distantzia eta emendatuak argiak dira, San Juan iru segundu, azti erori lau, hori bost, eta horreko txandarekin alderak eta eginda, arraun lagunak. Beste guztien gainetik, pentsa, bitxandak kontuan hartuta, arraun lagunak genuke estropadaren buruan, San Juan lau, azti erori beste horren beste, Ibaikari bost, Orio, Tolosaldearen denboretan 6 segundu galduta manu.
3: Bai, egia esan erotu gabe, ze ritmoan ez dira, berak izan dira, orain arte ritmorik basuenean joan direnak, hogeita mazazpi, terdian, besteak bi hiru palada gehiagoan ere, ikusi ditugu, Donostia Arraunekoen abiaduran joan ahal izateko, eta burua gehietki berotu gabe, baina metros metro, segundoak irabazten ari dira bere alderako.
1: Gure anemo metroak dio orain aizea seikora piloren indarrez dugula 11 kilometro orduko abia duran, eta gainera nabarmena daba tarte horretan anemo metroa markazen duen eran aizeak bizi egiten duela kanpoko parte hortan, beraz adi jarraitu behargo aldagaia hori ere. Kontu arraun lagunak ez da hemen aizeari eta olatu eta jaramon askorik egiteko nahian azaldu, lau segundu bost orain San Juani, Orio ere bostera pixka bat errekuperatuta, Astillero zeira, eta arraun lagunak jada, ba, lau minutu terdi igarota, Tolosaldeari, aurreko txandako irabazleari, 9 segundu aterako lizkio.
3: Aipatetan aipatu dugu, arraun gizonezkoetan hori horrekin esan dugun bezala, eta gero beste guztiak, eta horrela da. Arraun 5 segundo, 6 segundo, kentzear hortxe ikusten ditugu, eta beste, hiru taldeak, segundu batean bueltan, 2 segundoren bueltan.
1: Lauro gehi metro balizarako, ondorio zeune batetik bestera hartuko dute, arraune txiki aurrekalari brankari guztiek, hortxe arraun lagunakene brankari gisa, aiora belartietek usten ari gara, ba, azken urtetan oikoa bilakatu eneran, eta horixe batxik esan duen eran, ba, badua maniobra hori abiatzera, orain txe arraun txikia zartu, arraun lagunak aurretik enabarne, bakar-bakarrik balizan.
4: Opadi importanti oin, eh?
1: Ja, arraun lagunak bost amairu, pentsa, 9 segundoan aurreko txandako Ibaikaren referentzia. Ja, San Juan ere, zeira baita Orio ere, eta ziero ere, bai, irurak 6 segundu.
2: Denak denbora berean, eske, bai, hori da, ze berdintasuna dagoen emakumezkotan, bueno, arraunek ateratzen die beste distantzia, baina beste guztiak oso antzeko.
1: 5 minutu eta 13 segundu beraz, arraunen erreferentzia, San Juan, Astillero eta Orio, irurak 6 segundura maniobra patxik.
4: Bai, elik esan dugu, arraun eta besteak, ez? Eta kuriosa da, tartea zabaldu duela geizau, barrun baino kampun zerak, ze bitik pasagara bost zeira horre kampo kaldean.
1: Ba, datoz, pauparean lau ontziak eta orain barraun lagunakek beste segundu bat gehiago bere mesederako, 7 San Juani, 8 hori eta Astir hori, beraz aldeak handitzen, irudipena daukat, gaur arraun lagunakek, eta atorren astean, auskalo ze aurkituko dugu, baina urratxe sendoa egin dezakela banderarako lehian, Eli.
2: Bai, eta nik uste beraiek ere, bueno, hori argitzutela, eta ez dirala espekulatzera atera, ez da, alik eta estropada hoberen egitea, gaur alik eta segundo gehien aseguratzea, eta, bueno, ba, urrengo asterako beste lasaitasun batekin. Badute hor, ez, buruan, ba, bost bandera berdintzearen kontu hori, eta helburu argiarekin.
1: Hain zuzen ere, ba, txanda honetan, haien atzetik doan, ba, bigarren puestoan dagoen, San Juan elortutako, marka da bost kontxako bandera jarraian irabaztearen. Hortxe, arraun laguna 1000 metro barruko balizetarako, horrek esan edu belmugarako bidean, punta inguru horietan direla. Donostiarrak, Luganenekoak eta bine hortik barrura bairlara llegatuko dira eta gero noski azken 2 minututa eta 3 minutuak luze asko egingo zaizke, baina egin beharrekoak ere bai noski garaipena
10: lortu badi asko barata epaile bat ez dugu estropada virtual ez da zola gustaten
1: bai, bai, bai, kargo hartu zigun ez da
10: beste estropada iaz betxute
3: baina beste izenik ere ez zigun esan beste itxik erabiltzeko
1: bota bai, baina gero proposatu
3: ez dene kulertu dezaten
10: Tolosaldea be, horrezko txandako segetan deguela, temporata
1: un honetan hori da konparaketa esango dugu, konparaketa horretan edo behinbeiniko erreferentzia horietan Tolosaldea bigarren da une honetan 10 segundura. Tentsa duela 10 segundu begiratu dut GPS-a. Eta
3: orain
1: eta begira oraintxe Tolosaldea laugarrena dugu. Horrek esan nahi du San Juan Tolosaldea Astillero eta Orio segundo berean daudela. Baten barruan.
10: Velocidade bardin datos.
1: Hori da.
2: Ez que arraunlagunakek 10 segundu atatzeizkio bigarrenari eta gainontzeko zazpien artean 8 segundo daude. Sekulako berdintasuna, niri iruditzen zait hau ikaragarria.
1: Hortxe, epailea sartuta ikusten ari gara baleia horretan San Juani ababorrera bidali beharrean aurkitu du bere burua, baizan ere hortxe Astillero eta biak eneko gertuan bidelako.
10: Astillero eta Orio.
0: Astillero eta Orioren artean, bai.
1: Astillero eta Orio, hori da, Astillero eta Orio.
2: Eta behira, orain ez, Astilleroren orantza nola aldatu dan.
1: Bai, nabarmen, nabarmen, bere kalera eginda Espainiarrak, baina bien bitartean arraun lagunak etxandaren buruan 10 segunduren tartea badu. San Juani ateratzen dizkion segundu kopuru horixe da. 10 San Juani arraun lagunakek 11 Astiller hori Orio orain 13ra 2 segundu galdu ditu azken minutu honetan Xanti Zabaletaren kuadrilak eta ba alderak eta eginda bitxanden hartu galderak eta hori eginda arraun lagunakek 11 segunduren tartea badu Tolosaldearekiko ondorioz ondo bideratuta gaurko estropada eta ba, bigarren igandeari begira ere errenta dotore askoa lortuta. Hortxe Uribarrena eta Arkotxa hankeko lanetan Jule Arkotxa eta Xuban Uribarrena Eider Uribarrena ere bai bai dago arraun lagunaken trainiruan bi Uribarrena badira eta ba, bere izketa hori egiteko esango dugu hankeko lanetan Xuban ari dela bazken urte luzetan bezala hortxe arraun lagunak epadator
0: Nagore osora entzuten dugu
3: Zerkaz estropadan demolarik onena lortutako San Juan Darrak gaurkoan Inder Paredes patroi daramaten San Juan Darrak gaur ere bigarren postuan datozela itxuraz arraunen ondoren sendoen dabilen ontzia momentuan bera du
1: hori da aitane
0: Nagore osoro entzuten genuela esaten nuen azken palada hoien aginduak ematen
1: horari gara entzuten ondarroakoa
10: hala da gora berroi bueltan danak
1: deskak minutua esatu, minutua, bai, gutxe gehiago hortxe behar du.
3: Berrogeitik gora, guztiak, Donosti arraun ez eziko, gaita merezian jarraitzen duela.
1: Arraun lagunak ega maika segundu Astiller hori eta San Juan, San Juan eta Astiller hori orain amasi segundu galtzen, ba, leia hortatik kanpo geratzeko zorian, baina ikusten dena da, arraun lagunak ega aixe irabaziko duela. Lehen da biziko txanda, esan dugu marka girorik ez, eta orain txe, bete dute 10:23 eremuko marka dena, ba, pentsa hortik egora joango da arraun lagunak, baina ala eta guztiz ere, ba, 11 minuturen langa ondo jeitxiko du.
10: Tolosaldea bigarren izango zen,
1: Hori da, 10 segunduan bai, edo gehiagoan, 15 segunduan jeitxiko du langa hori, adi arraun lagunak azken arraunkadak Juan Mari Etxaberen taldearen zat, beste irurekin bale dira, ba, 2, 3, ja arraun, 10:49:87.
3: Eta Astilleroko aurre, San Juan Darrai, ez da?
1: Ez da gita. Hortxe, leia, San Juan, San Juan, ja Astillero. San Juan, euneneko batzuen gandik bigarren izango da, euneneko batzuen gatik, eta Astillero, irugarren, biak 10 segundura. Ja hori ere, 18 azkenerago. Gauza gorrela, arraun lagunak txandaren eta estropadaren garaile, gaurko egunari dagokionez bai behintzat, azkenerako, Tolosalde izango da bigarren oraindik ere. Ez dizkigute behin betiko erreferentziak eman, baina Tolosaldearen da gure erlojo mintzate bigarren erreferentziarik onena, segundu baten bueltan izango da San Juanekin eta Astillerorekin. Ea, datuak zehatz ematen dizkiguten, hortxe foto finisha ikusten ari gara, bideo finisha ikusten ari gara, eta ikusten da nola tosta bat aurretik, doi-doi, Eli, San Juan Darrak Astillerokoen aurretik elmugaratu dira.
2: Bai, eta ze importanteak direne, horrelako egunetan argi dago denek bukera arte dena emate dutela, San Juanek berriro ere estropada oso ona, berriro ere, zerakutsi du nola denboraldia gorantz bukatu duen, eta, bueno,
8: baitaren.
0: Bai, Adur.
8: Hemen gaude saioa Makazaga zarauztarrarekin, arraulariarekin, kaixo. Egunon. Herritarren txaloak, zuper irribarre bat daukaz horbegian, gustora egin dago lanarekin.
11: Bai, oso gustea. Pilean ametxoak bete.
8: Gaurkoa sari bat zen.
11: Bai, guztiz, sari bat.
8: Eta gozatu dezue?
11: Bai. Gozatu, disfrutatzea atea, lortu deu, eta emaitzak emaitza dialare, disfrutatzea lortu deu, azken gustoa.
8: Arrotasuna orduan, ez da?
11: Bai, arrotasuna.
8: Azkeneko bat nola dago itxasua hor kanpo kaldean?
11: On, arratxa da hori, bai. Arratxango sala, lan handi jaukiko genula, baina bueno, kanpo kalian bazten arratxa, eta zartzeko ama goxatzeko.
8: Eskerrik asko saio bat, azarionak.
11: Eskerrik asko.
0: Hortxe, zarauztarren ordezkaria arranplatik, uretan berriz, Nagore Osoro txetxu ikusten dugu, arraunlari bakoitza, banan-banan besarkatzen.
7: Gorputzari bueltaman beharrik ere ez dute izan, iritsi orduko, ba, zidira elkarri besarkadak ematen, oraintxe Nagore Osoro ITB-ko untzira, eta bere protagonista Maitane, Euskadi Irratiaren fani untzian.
0: Denbora ofizialak balditugu, Jon Ander?
1: Horixe esan behar nuen bien bitartean, jaso ditugula denbora ofizialak eta azkenerako, ba, segundutan zaurretan, bueno, bat deigarri egitezkigun zenbait emaitza ikusi ditugu. Arraun laguna, zalantzarik gabe, 10:49:78 kontxeko banderaren lehen jardunaldian garaile izan da Juan Mari Etxaberen kuadrilla. Tolosaldea izango da bigarren azkenerako, 9:00. Eta hirugarren, baurreratu dugune gixan, San Juan, 10:54. Astillero, izan da laugarren, 10:64. Ondorioz, ba, 20:00 besterik ez, San Juanen eta Astilleroren artean. Eta aurreko txandako Ibaika, 5:00 izan da gaurko egunean, 12:00. 6:00 Donostiarra, 13:00. 7:00 Zarautz, 18:08. Eta 8:00 Orio, 18:46.
0: Oiek denbora ofizialak hitz eske uretatik txetxurbi eta protagonistarekin aurrera.
7: Nagore Osororekin, Nagore oraintxe bertan denboraren berri emanez bere taldekidei. Nagore Osoro, egunon.
11: Egunon.
7: Bueno, nolako izan da zuen izibizioa?
11: Bueno, bagain gixen hor, laugarren kaletik errebotiukiko bendunela, baina nik uste beroketatik ona kalma indabela pixkat, eta beroketan eukidoen zikin kesi baino asko eskitsi eguanela. Bagain gixen bebai lehenkoko kaletik San Juanei akuariumeko errebote horrek lagundu ongotzan dela urteten, baina bueno, jakin jo, hamen barrune izla arte geure momentu zanela, eta gero barakiago aurretik ikusten gazen nien askoz trankio galdo gula egin erramutan, eta gero, jaskanin trankiletxezu nien gauza betitxezu sobeto.
7: 9:00 bigarrenari alde handia da, bandera erdia zuena, baina bandera erdiak ez du balio, oso behar da.
11: Bai, da, notak hau, lehenengo godomekan igual ez dile irabazten bandera, baina galdu asko indizela, ez, beti. Eta, bagen kixen, gero biharra honduen bigendunela, azken finin favoritaga, baina, bueno, jakinen birte bai favoriti xaten. Eta hori, ligia matxu zanetik ona arte, ba, motxila gainen eukitzen, ez. Ikusiko gaztizelan itun, gauzak tranquilengo, eta torren aztin behira gazte urten gau. Ba, jakin gero, ba, zarautzen jakin gendu moen aurretik urteten dagoela, baina beti berrespetu osoz, eta albundazena ba, euran aukerak eukikora be, eta eurap erabilikora be euran arma guztik, eta gupa errespetu guztiaz, ba, torren aztin behamen urten gau zerotik aztea.
7: Zorionan, Nagore.
11: Ezkerrik asko.
0: Goizeko 11:36.
12: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
13: Egin dudan guztiak.
12: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak iren pertsona maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
14: Venga, Uma.
12: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
15: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
12: Irailaren 14an astelena ETV baten.
16: Irailaren 9:00-13:00 bitartean, Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8:00 eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Hondartzan. Ikusi egitaraua getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzaileak Getxo Kultura.
17: Oh!
0: Kontxako banderaren lehen jardunaldi honetan emakumezkoetan Donosti Arraun Lagunak izan da nagusi, 9 segundoko abantaila atera du bigarren iganderako Tolosaldearekiko. Nagore Osoro patroia entzun dugu, orain Juan Mari Etxabe prestatzailearekin, Txetxurbi eta aurrera.
14: Odoli gabeko gizona, gizon lasaia, Juan Mari Etxabe, arratsaldeon.
17: Bai, arratsaldeon, lasaia, ez eki, ba, guen, pasaixio.
14: Atletik ekatzo iru eta huts, eta gaur bigarrenari 9 segundu, azte buru perfektoa.
17: Ba, bai, oso polita, atzoko emaitza deona, eta gaurkoa bikaino, nire importantzien gaurkoa zen, eta ekipo oso oso ondo entzun du, eta, bueno, nuzet, renta polita hartu gula, bigarren jorra.
14: Bosgarren kontxa ja irabazita dago?
17: Ez da gutxia gore.
14: Beti segurola.
17: Beti, hombre, seguratu imera, azkenean eusin gauz posibilea pasa. Baina, bueno, bai, bideatu bat dago eta bentak handia da egia esan. Pues, bueno, eta guzti guztian zer bezala ez, azkenean horre konfienza handia emategu eta, bueno, pero, bueno bai, nervio beti akatze mat fallo bat, ziago gat, mila gauz ez, osa utzi o mila gauz, pero, bueno. Porque ez buko eken duta uste, ja, bueno, bandera, bai, gure eskutan daula.
14: Esan liteke, Juan Mari, estropadak gero eta errezago irabazten dituzuela.
17: Bueno, ez dakit errexago, jendia lertuta dago, orduan errexa ez dago, lan askoina dago, ontzei azkarra dago eta hor dago kako, ez? Ez dago, errexa behak ez dute neko nekatu emo dira, mila bai, ondo entrenatu dute eta, bueno, hortako aitzuge urte guztian.
14: Zorionak eta torren igande artean.
17: Bale, mila esker.
0: Bortxe, Juan Mari Etxabere entzun dugu, denbora ofizialak ere Jon Ander aipatu dituzu, ez dakite ze irakurketa egiten duten denbora horien bueltan gure adituek.
10: Aurrera. Bueno, ba, nik zengan luke dala Raun eta besteak, ez? Hor duela aldea, 10 segundoa eta bitzosi datoren astean Rauneri, hori gatz ikusten dut, espada estripuren bat, ez dugu nahi, holakorik pasati, Eta gero besteak, ba besteetan egon da, bueno, Arraunen ikusgarritasune zalantza barik, Arraunean be atzo informatiboetan be agertu zen olako zati bate Arraun erremotan eta lagun bateko izan deitu dozt, ze ondo etzen da be Abantin, ez? Eta olako itxosuaz eta oso ondo egin da be Abantin, eta, bueno, ba, egon da be badelengo golpea, ez? Eta gero beste guztiak, nik azpimarratuko neuke, hori, Tolosak egin dago lana, eta gero, txarrerako ero, hori zoi ez dakiz ze pasadatzen.
18: Azken
10: Bai, bestik az batera etorri de, beste pelika horretan etorri de, eta galdu deuz 6 segundo bai ametxe barrun, galdu deuz 6-7 segundo, bestik az, komparat, ez dakiz ze pasadatzen, bai egize da, Arraun EP, azkanengo metrutan, Tolosaz, galdu deuzela segundo, biero, horre torre, 11-12 segundotan, eta tak, 9 de bajadeula. Ez dakit horre, denbora, amen edo zer izen leike ez, baina horre ez dakit zeo zer raro gondan horre, azkaneko zati horretan.
18: Horrekin lotuta, Tolosalde eta Arraun aipatu ditu Patxik, Eli galdetu behar dizute, bueno, Tolosaldea, ondo etorri da, ondo ikusi gu bueltako luzean, pentsa, haiek egin dute, itzulerako luzerik onena, egia da, Arrauni 40-100 besterik ez, baina Tolosaldearen lana, barrurantz, txapelak entzeko izan da, ze pentsa, guztira 9 segundu atera izkio, kasi gamar, eta itzuleran, Tolosaldea bera, bizkorrago etorri da.
2: Bai, eta Tolosaldea ez ikusi gu, bueno, Ziabogan Ibaikaren atzetik heldu da, hor hartu ahal izan du olatu bat edo, bueno, hartu du, eta nik uste lehenengo txandan burruka handia auki dutela. Bigarren txandan atzeko hiru ontziekin gertatuen moduan, eta askotan ez horrek ere ematen dizu kompetiziorako beste, ez dut esaten, Arraun ez denik etorri kompetizioan, ez da gutxiago horrek ere, baina, bueno, borroka horrek beti emate izula beste bisitasun bat.
18: Bigarrenetik, 6 Manu, 4 segundu egon dira.
3: Bai, olako emaitzetara ohitu gara aurtengo denboraldian eta horrek adierazten du ba zer nolako parekotasuna dago beste ontzi guztien artean, ezta? Eta zer leia polita, baina Arraun azken urteetan gero ta sendoago bat ikusten ari gara, jakitun egin beharreko lana zein den gero udaran gozatu ahal izateko eta oraingoz beintzatera bat betetzen ari dira bere iragarpenetan Etxabe Jaunak esandakoak.
18: Astean zehar eta aletu du hemen bueno, ba, zelkatze estropaetan eta beste, bueno, beste emisoretako eta beste irratietako adituak, garramunduko jendea, asko bildu gara hemen, eta
1: hitz egin dugu, ez? Ba, etor daitekela alako fronte hotzen bat, iragarpenek ala adierazten zutela, arratsalderako ere ba aldaketa zantzuren bat baute zen, bueno, orain neuk somatzen dut, ez dakit, ados zaudeten patxi, eta erabili dezakegu emakumezkoen estropatik gizonezkoerako trantzizio gisa, baina somatzen dutan kanporantz behira dut eta pixatalako zikintze bat.
4: Iuntasun zer ikusten da, bai, han kanpo aldean, bai, emonda deu, ero aldaketa hori gaur eberdi arratzalde parterako, ia espadeko eserako eraginik, eta estropadak jokatuteko, normal jokatuteko aukera daukien beste traineruk, ero mutien kasun, bueno, ez duen arazorik, ez? Baina bai emoten lebor kanpo aldean, aizik eta ez dugu altzamen behien, han barrun behintzat, baina bai emoten lebor iuntasun ero iunerantzen duela kanpo aldean.
1: Ez. Horregatik bakarrik, baina kaso horregatik ere bai, hitz egin dugu astean zehar batzuekin eta besteekin, elkartez berrinetako arraulariekin eta esaten zuten, bueno, gizonezkoetan batzu pozik, besteak ez horren beste, batzu lehen txandan doazelako eta besteak bigarrenean, eta noski, ba, aldagai guztiak kontuan hartuta, gehienek esan digute, bueno, aukeran lehen da bizipa nahiago.
2: Bai, bueno, ez askotan hemen ere aldaketak nola izaten diren, pues eguarditik aldera, aurrera eta normala, ez, lehenengo txanda horretan nahi izatea dut. Askotan ere beste lasaitasun bat ematen diolako buruari, ez da bigarren txandan erreferentziak euki, lehenengoan zure lana eginda, bueno, pues beste askatasun batekin.
3: Matematikek egintzen dute zuen ikastolan bezala eta hemen ere ehuneko porcentai haundi batean, uste dute, ia irurogeita marrera iristezala, zenbakiak aterata ditut, mediak aterata, eta beti gora, ia beti gora egiten du, txanden arteko konparaketa horretan aizearen indarra, eta hori kontuan izan da, hainbat Donostiako bandera
1: joan
3: izan dira, lehen da biziko igandean lortutako aldeekin.
0: Adur Sarasua, lankideari zeigu itzeske arranplatik aurrera, Adur, txaranga hotze eta somatzen da hor.
8: Bai, hemen festa giroa dago, lai aranbar gire Donostiarako arrolaria gurekin da, egunon. Zer balorazio egiten dezue, seigarren bukatu dezue gaurko estropadan?
19: Ba, egize zan, neiko ondo jungea, lehenengo largue horri biligea uste danak bastante parien, da bueltan, ba, hoxe, pixket, olatu, nik uste Galike Tolosa nola hor gaukeen ungainin etzigun lagatzen laugarrengoa sartzen, eta olatu norabide hori zeuken, eta, bueno, sin mas, egize zan, zentza iso onak, pena, ba, zentesimata, oza, San Juan adibidez bi segunduta gerau dala, baina, bueno, neiko justoak.
8: Laia, etorkizunari begira, hau da, playoffei begira, Zarautzen aldet aurretik gelditzeak ere, ematen dizue auspoa, badakit playoffa oraindik urrun daudela, baina Zarautzen aurretik gelditzea, imaginatzen zuentzat, positiboa izango dela.
19: Bai, egiz esan, honek morala emateigu da noi. Bueno, Hondarribire etzan klasifikau, baina ez dakigu nola etorrikoan playoffeta, baina, bueno, bai, guretzako momentuz balorazio oso na playoffetako.
8: Azkeneko, Alaia, zein da zuen helburua, kontxan? Posturen bat markatu dezue, zakit.
19: Bueno, ba, ikusite horrezko txandan ez gara sartu, ba, lehenengo txandan arituko gea, ba, behintze zentzazizo onakin geratzea, playoffai begire, disfrutatzea arraunin, da, ba, bosgarren geratzea gea, ba, bueno, aldan, punto geixen arraskatzea, hau dan, postu gorena geratzea.
8: Eskerrik asko, Laia.
19: Bale, eskerrik asko.
8: Eta hemen entzule laguno, San Juaitarrek, ba, koloretako kea atera egin dute, kea arroxa noski, Tolosaldekoak ere gerturatu dira, ba, trenarena egiten, txarangekin, hemen talde askotako zaleak ikusten ditugu, arranpla bete eginda era balden, utxik zegoen markatu traineroak iritxe horretik, baina orain, ba, kolorez. Bete eta arranpla esan bezala, eta une batetik besterare hori jotarrak edoriko dira, astillerokoak ere hortik ikusten ditugu jeisten, beraz, ba, hemen koloretsu Donostiako kaia.
0: Goizeko 11:46.
16: Oporretako itzulera honetan, aukeratu zure orga Lidlen betetzea eta aurreztu 20 euro baino gehiago. Orain Lidl Plusekin, 6 oilasko hamburgesa, 3,09 € handauzkazu. 17% aurreztuko duzu. Eta izokin freskoa sariduna azatibi, 5,89 €. 21% aurreztuko duzu. Lidl merezidu. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Leomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.

0: Iraileko lehen igandea Kontxako banderaren lehen jardunaldiarekin itzordua emakumezkoen estropada amaitu da ez ustekorik. Ez da izan arraun lagunakek jaun eta jabe izaten segitzen du eta ondo bideratuta utzi du bandera bigarren jardunaldiari. Begira, 12 minutu barru berriz gizonezkoen estropada hasiko zaigu. Entzun dugu arranplan temperaturak gora egin duela eta Jonander de Laos temperaturak gora laister berriro ere Kontxako badian egingo du gizonezkoak lanean hasten direnean.
1: Bai, eta hauek ere noski ba saiatuko dira, saiatuko dira alik eta lanik txukunena egiten batzuek garaipena izango dute xede bigarren igandean eta ondorioz ba horren bestez gaurre asmatu behar lehendabiziko nere pietan asmatu behar delako aurrera dur.
2: Hemen daukat Alaitz Urtiz Berea, San Juan Darren arraunlaria, egunon, Alaitz?
3: Egunon.
2: Bueno, irugarren horrezko txandan izango zarete datoren astean, pozik?
3: Bai, oso pozik.
2: Eta lehia estua, ez da, euro astillerorekin eguneko gutxietan, segundo gutxietan, traineru asko sartu zarete, demoraldi oso bezala.
3: Bai, aurretik gane bai, etxegin dugu, azkenean zan uda osoko estropa bat ezera, zarauzekin barne, eta beti ongo dela estua, ze batzutan, bostena gaude maia berean antzeko.
2: Zure albora begiratzerakoan orain, txarangak, arroxas kolore beteta orain, kaia, zer, sentsazio, zer eskatzen dizu gorputzak?
3: Gorputzak, ba, eske gaude oso pozik, ez dugu sinisten, ez asko entzuten, baino denak gauden ikuste ez degula sinisten, oain ikan, ba, momentuan disfrutatzen eta betirako zat izango da, lehenengo aldia.
2: Baina espatzera zein da plana?
3: Bai, asko.
2: Asondo, eskarek asko.
3: Zuei, hau.
2: Entzun, giroa.
0: Txaranga hotza, ambientea, giroa berezia da guztientzat ere Jonander Kontxako bandera.
1: Egun berezia da eta horren adibide gixalen hemen gauden lankidei esan diet, bueno, halako zera berezi bat urdailan eta nabaritzen dela eta ez hori bakarrik lorduak ere gutxitzen zaizkigula, ba garaia baino lehen irazartzen garelako patxita hori egia da.
4: Bai, eta dan hori, ez? Eta hemen komunikabide ez duzu ikusten. Ez da buen hemen. TKE ligan geu bakarrik egon gara aratona estropada jabetzen eta hemen deu bueno, mundu bat, ez? Piloa komunikabide deus, ez? Eta hori arraula dizepe hiarten dabe, tentzinuen nigo izin egon aze portutik eta neskaka zegoen aze apur baten eta tentzinua, ez dut esango urduritasuna, da tentzinu ero hori, ez? Eta broma gitxi eta barre gitxi eta ez da jubez, ez teko
1: eta gero bestia izaten da noski, zu hor zaude jendea beti nahi izaten duzu alboan, eta hori azken urtetan gainera, hemen jarritu zen alako, bueno, alako zera batzuk, edo ez, babesteko
4: esiak, eta bai,
1: bestiz bat erabiltzera nindu da, baina esiak dira, eta horiek, ba, bueno, ez dira oso gustu egizaten, gustagarriak ez, behintzat estropa da maieran, baina egia da, beste alde eta bueno, ba, pixate, ba, bate txamponaren bi aldeak zeratzeko, azaltzeko, egia da estroparen aurretik, jende asko etortzen zaizu agurtzera.
4: Bai.
1: Ligan ez zaude horretara ohituta.
4: Trainerua ikuitzea.
1: Jende asko gerturatzen da. bai, eta horrek noski bat tentsioa erain egiten du. Hala, behar du, nik uste dute ez dela mugatu behar hori. Egun horrek hori ere baduelako. Eta ez gara gorain espezial jarriko, ez gara gu hemen zera.
4: Gero dibo moduan jarriko ez.
1: Baina egia da, ba, horrek ere eragin egiten diola, kirolariari. Gutxi gehiago, batzuik gehiago, beste gutxiago, baina...
4: Nik adibide bat akarri jarriko izuet, guk arraune, bueno, nik arraune egiten nuenean, badakizu ez dinosarioak eta oraindik lurgainean zaudenean, guk eseritzen ginean beti hemen kailean eskilera estu batzuk badaude, eskilera horietan eta behean gehatzen zana, jendea ikaso egin beharra eta kaso eta eskua bat eta beste. Baina denak, desia, ara sartzen ginean, behar zenulako, konzentrazio punto hori, eta asko eskertzen zenun, eta agur esatea, baina etzaude brometara.
5: Igual estropadi eta gero zabaldu ikerotia.
1: Hortia, bai. Eta horretik ere, bai, esan nahi dut bakarrik. Tentsio eragiten duela.
4: Tentsio izan.
1: Eragin egiten duela horretan ere.
5: Niri geizen, ni, bai, odolabe, irikitzen emintzen,
4: gente etorri traineru vuelta, mala gente etorri traineru y pom pom, golpe.
6: Bai.
4: Buah, y para tenerse.
6: Beti
4: traineru el aurrirali, es itziteko
1: hori. Hori gaur goizean, ez naizari Manu Garraun egiten zuen garaiko kontu ez naizari. Gaur goizean ontzia bat gizu, traizio da, sortziak inguru horretan, pixaketak eta traineru etorri ala.
7: Eta beharrekoa gaur egun, bestela pasatuko izuna.
1: Hori da. Eta, ba, gertatu da elkarte batek traineru atera du ni hor nengoen, eta segituan, eltzego eragatik, eta arraunlariak ziren, arrobiko arraunlariak, eta ari zen dira hor, donostiarrak lan horietan laguntzen.

0: Gizonezkoen estropari begira jarrita, ba, txandak gogoratu garretu bezer baino lehen, ba, 6 minutu barru hasiko delako, lehen jardunaldi hauek gizonezkoen sailean ere. Ondarroa, lehen da biziko txandan, lehen da biziko kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiara hirugarrenetik, eta Getaria laugarren kaletik. Donostiara aurrez sailkatua, gainontzeko hirurak, ba, beste guztiak bezalaxe, beste lautrainero bezalaxe, joan zen asteazkenean, ba, sailkatze estropa hori gendituta ditugu hemen, tartean Ondarro esan dugu, ba, hiru urteren ostean berriz ere, bueltan delako Antiguako ama. Eta hain zuzen ere, orain egun urte atzere egiten baldin badugu, 1926an Ondarro izan zen, Donostiako estropa den garailea, bere historian bigarren aldiz, uraxi izan zen azken aldi irabazi zutena, gaurkoan noski, akaso ez dute hori helburu, baina, saiatuko dira, ba, irabazten, eta orain egun urte Ondarroa gainera bitraineru izan zituen hemen. Juan Bautista Beitia batean patroi, bestean Jose Miguel Balentziaga Ondarribiak ere beste izan zituen. Roman Agirre eta Manuel Goikoetxea patroi zutela. Portugaletek Leon Gutierreza izan zuen patroi. Donostiak Domingo de Laoz, Txomin Flakua bezala ezaguna zena hemen Donostian. Eta San Juanek Francisco Laboa, ezagun aura ere, Matxet, patroi historikoa. San Juan historikoa. Horiek esan da, bueno, ba, egun eta urte atzera egin gabe, Ondarroa harrek esan dugu, ba, nahiko dutela urte politura eta gogoa ez
1: dizan. Manun garaiak.
0: Gutsi gora, bera.
2: Justu libratu ginen hortatik.
0: Aurten guan ere. Ondarroa lehen da biziko kaletik, beraz, Orio bigarrenetik, Donostia rairu garrenetik eta...
2: Baina, patxizu urruti
1: eretzen jari. Biba.
2: Horregatik gotzatzea, ez?
1: Ni lantza, ni suplente.
0: Getaria laugarren kaletik. Eta bigarren txandan, Bermeo lehen da biziko kaletik, Zierbena bigarrenetik, Lekitxar rairu garrenetik, Ondarribia laugarren kaletik, gauza gondo maitane, 5 minutu ez, 4 minutu barru hasiko da, estropa da, Ondarroako trainerua jada, denborari galdu gabe, baliza inguruan ikusten dugu prest, hau ebadute gogo bat jokatzeko.
2: Gozatzen azteko gogoz.
3: Eta txetxur, bietak pentsatzen dut, begien aurrean izango dituela, ba, lehen txandan arituko diren traineru horiek, txetxu.
4: Horen txementxe, parez pare daukat, Gorkaran berri bere mutilekin horio, hor txedukat, Unaxere, bostekoa luzatu diogu, eta Getariarekin, eta Donostiarra untzia ere bere kalera kokatzen ari da, eta bestaldean ja Ondarrutarrak ikusten ditugu lehen kaleko bide horretan, arraunlariak tensio horpegietan lanerako prest.
3: Pentsatzen du Jonander, minutu pare hauek geratzen direnak luzetxo egingo direla, ez da lehen bailen lanean azteko gogoa egongo da ortraineru barruan.
0: Hankak dardarka, tostanet jarri orduko, ura gustu beharra, baina azken tragoan noiz eman...
2: Zeman faltada.
0: Zain...
2: Jauna iziki.
0: Eta bai, egia gizor
2: ba... Baitanen!
3: Bai, Adur!
5: Xuane Uribarrena gurekin arraun lagunakeko arraunlaria, zorionak.
6: Eskerrik asko.
5: Zaki guia zer esan, benetan. Ikaragarria, beste bine egin dezuena, zakit bandera erdia, hiru laurden oso oraindik ez, baina beste asteburua gelditzen delako, baina ikaragarria gaurko ere.
6: Bai, bueno, kontentu ateatako emaitzakin, indako lanakin, eta bueno, mentzatone konfiantza eta lasaitasuna mategu aste hau lantzeko, azken asteaz, eta talde ontaz disfrutatzeko, ez dakigu hurren orten eberdinak egongo gehan, orduan, gaurko lanakin kontentu, txukun da bueno, disfrutatzea bain.
5: Momentuz, denak, bandera guztiak dira, eta taldekide batzu negarrez ikusten ditugu, Xuane, zer sentsazio daukazue poltsi barruan?
6: Bueno, nik uste oso handia dela lortzen egana, ez dela konstiente, eta emozio piloa dela hor da. Da, bueno, hain ontaz disfrutatu behar dugu, esan dizutena, ez dakik guno izarrepikatuko enolako zehose, eta disfrutatzea ez tekitza egu gehatzen.
5: Horraindik, ospatu gabe ez da, urrengo astea arte.
6: Bai, hain ikan lasai, urrengo astea landu, da urrengo elganden zerotik hasi, eta haber bandea etxen gehatzean.
5: Eskerrik asko eta segi horrela.
6: Bai, zuei.
3: Xuane Uribarrena, konfiantza eta lasaitasuna aipatu du, eta konfidantzarekin bai, lasaitasunarekin ez dakit Orio abiatuko den, txetxuretatik itzeske aurrera.
4: Ez bakar-bakarrik esateko itxasoa altxatzen ari dela, mugitzen ari dela, eta kontxan esango nuke, olatuak ere baditugula kontxan bertan.
3: Zuek nabaritzen duzu hori, Jonander?
0: Bai, alaxe da, nabarmena da hemen olatuak borobildit, baina adi, ba, minutu terdi barru lehiari ekiteko izango ditugulako traineruak, eta oraintxe ja balizetan kokatuta ikusten ditugu, beraz, epaileak oraintxe Getaria sartu orduko badi jarriko dira ea.
2: Errepunpa egiten du hemen, ereki egiten delako olatua baian sartu bezala.
0: Zer nolako niritzi edo ze itxura hartzen dion epaileak lehorrekoak traineruen kokapen horri, orain Orio nabarmen atzerago, beraz hasiera batean baitxura honeko ziren, berriz ere nahastu da kontua batxi.
7: Bai, badoi ez geldiro, horre kokatzen, bai, hortze dauz ja.
0: Eta ondo kokatuta.

0: Gainera, kaso ondarroa zertxo betatzerago.
1: Zertxo betatzerago. Igual olatuk etzen zuen moi du hori, eh?
0: Semaforoak enukari. Ea.
2: Donostiarra era bat aurrera tuta,
0: eh? Eta getari ere bai biak.
1: Eta izan, eh?
0: Bai, iru eta lau.
2: Horren bai, ari dira, ari dira. Olatuak.
3: Zala muitzeituen.
2: Bai.
0: Ba, hortxe, errepunpa hori ondarroak akaso zerbait nozituko du, baina egiari zorba hemen horma honetatik urruntxo dira antiguoko amako arraunlariak eta ez dira ba, horri begira geratuko. Hortxe, laguntziak kokatuta, ea, semaforoak enukari segitzen du, oraindik ere irtera, ez dute irtera mateko egoki ikusten lehorreko epaileek, ea bandera zuria noiz agertzen den, eta orduan, ba, segundu pare batean, abiatuko dira traineruak elanean, semaforoa berde jarri orduko, ea. Horrentxe amabiak, kanpaiak entzuten ari gara, ja, estropada martxan da, azkar batean amabiak zain egon dira, eta esan bezala, ba, Ondarroa lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiarra hirugarren kaletik eta Getaria laugarren kaletik, lehendabiziko tatua Ondarroaren aldekoa da, Ondarroa estropadaren buruan, gainontzeko traineruak ere ordea segundu berean, hortxe laguntziak leian dira, hogei garren segundua igaro da maitane, horrek esan nahi du estropada gera ezina dela, Orio orain txandaren buruan, gainontzeko traineruak segundu berean.
4: Babantxa, martxan daukagu, gizonezkoen kontxako banderaren lehen txanda hori, momentuz Orio nagusi. Amabiak dira, albisteak jaso behar ditugu, Eriz Zapirain, egunon.
5: Egunon, maitan eta eguerdion guztioi, milaka zaleari dira kontxako estropada jarraitzen, bertatik bertara, portuan, urgulen edo aldezarrean, eta hauek duela minutu gutxi, minutu ikutxi jaso ditugunetako batzuk.
6: Auparram lagunak. Zierben animatzera, etorri gara, zierbenatik, eta, bueno, abertzea gertatzen den, hor gaude Oriorekin ala pelea, baina, bueno.
7: Apa, Orio!
6: Arizkiritasuna ere badago, idazkenen arrauna eta kirolaren helburuan ikuste, eta, ba, hoi, ba, ber, gaurkorregatake bai, nola eramate gaitun datorren asteburako estropadetara.
8: Hor pixkete eguna pasatzea eta horrengo igandean parranda ginen dugu. Ba ez irabazi do ez.
5: Bilboko udaletxearen aurrean elkarretaratzea egiten ari dira, katu kolonien zaintzaileak, animalien ongizatearen legea betetzea eskatzen ari dira, eta udalen ardura eta baliabide falta salatzen. Oiana Iturralde, Bergarako katuzo elkarteko kideak katuen errolda bat eskatu du besteak beste.
9: Katu horrek eduki behar dute beraien ba zenso bat egotia jakinean ba egon behar dira kontrolaturik eta hori bebai ba ekartzen dau ba hortan bebai dirua ipintzea.
5: Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez gaur ere bero egingo du denean, besterik ez guraldetik gogoratu informazioa une oro duzuela eskura orain albiste zerbitzuan.
10: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
4: Gizonezkoak lehen txanda daukagu martxan, Orio kokatu zaigu estropada buruan Jon Ander de Laoz.
0: Eta nola gainera hiru segundu Donostiarrari, lau Getariari, sei Ondarroari aldeak oso nabarmenak bigarren minutu terdia bete denerako eta irudipena daukat. Orio txikitzera atera dela bigarren minuturako 41 pala aterrian segitzen zuten. Hori bada zerbaiten adieraz leheli.
3: Bai, bueno, beraiek ere nik uste dut ez, helburuak argi, hor, bueno, saiatu kanpora atera baino lehen alik eta diferentzia handiena aukitzen, eta orain bere lanarekin jarraitzea.
0: Hortxe irlaparean lautrainerua manu oso nabarmen geratzen ari da, Getari egiten ari den mugimendua, errekunpa hori saiestu nahian, hirugarren kalerantze bideratu du trainerua Unai Izagirre patroiak, eta, ba, segundu galera hori eten nahian ikusten da esperantza trainerua. Oraintxe Orio txandaren buruan, hiru segundu Donostiarari, bost Getariari, bederatzi Ondarroari, Gorka Aranberriren aginduetara, hogeita hemezortzi pala aterdian orain, arraunketa luzatu, gurutza ontzi abiadura hori bilatu, eta aldea ganditzera alba da manu.
11: Donostiarra alegintzen ari da lata guztiz ere, ausardia behintzat inor falta, inork ezin dio aurpegiratu, gero beste irakurketak egingo ditugu, baina alegin bizian, bi segundora ere aldea jestea lortu dute, lehen aipatu duzu Orio danak emanda eta gauzak alik eta azkarren erabakitzeko aleginen irten dela, eta bai ez esan behar dizut, atzo bertan itzegin alizanun ontzi barruan pisu ondia duen batekin, eta berak esate ziren, alizan ezkeo, etzela ezertxore geratuko, gaur erabaki nahi zutela estropada, eta dena erreta utzi, horiek izan ziren hitzak.
0: Laugarren minutua bete berri behin irla atzean utzita orain batraineruak kanporantzko bide horretan gainera orain bantxa deitzen zaion eremu hori ere igaro beharko dute, batez ere nozituko dutenak edo bentsa eragini izango dutenak laugarren kalekoak izango dira Getaria kasu honetan olatuak geixeago arrotzen baita eta sakonera ere gutxiago duelako hain zuzen ere ba aitze multzo horrek bantxa dituriko aitze multzo horrek hori otxandaren buruan Donostiarra segundu batera kokatzen ere ikusi dugu tarte batez berriz ere distantzia hori bi segundura handitu du Iker Zabalaren kuadrilak Getaria orain 8 segundura ba gomaren egiten baino geixeago hasia dena patxi eta Ondarroa berriz 12 segunduren galerarekin pentsa orain 5. minutua betetzear da esate baterako estropada normal bat izan balitz esan nahi dut lauluz eta iruz ziabogakoa 12 segundu galduko lituzke estreneko ziabogarako
7: eskola estropada luzide hor albutak uteuse galtzen efigaten badela ez Ondarru eta Getaria ni betzagot hor Ondarru nik uspuntu batetik Getaria zenbide bera pelikan astu beste bizek ze beste gerra bata onena eta horre objetibuk posiblik emizuze burun hartun eta hor Getaria deko Ondarruk etrainero bat eta hori pelik izin bidea da eta bestik Donostiarrek uste dut zer zuten aguantaten horizonti baten aurrin
11: eske Donostiarra da momentu hontan hori neurri batean behintzat eusteko almena duen ontzi bakarra.
0: Neurri batean eta bitan bi segundura dagota.
11: Bai, baina esan nahi dizut, bueno, irabaztea hori irabaztea ikusten dugu iaia ezinezkoa dela. Baina estropada behar bezalako ateratze zaienean, sendotasun handia eta almena handia ere erakusten dute Donostiarrek.
0: Gero ikusi behar da, Donostiarra une honetan begira horre itxas zabalean daude traineruak, eta une batez, orain 40 paladan dator, eta une batez 41 ere ikusi diogu horrek, egia da, Donostiarrako arraunlariak askotan ikusten ditugula erritmo bizian, baina hori usteko estrategia hori baldin bada, akaso horrek gero eragingo dio.
3: Bai. Baina hori ere,
11: 40 paladan ikusi dugu, 29, hemen bromarik ez dago, eta gauza kardio utzi nahi dituzte, eta kale edo bale.
7: Bai, bada egize Donostiarrak ustu egiten dela azkenerako.
11: Luzo egiten
7: dela estropadak. Zeuren ritmo hori mantenitzen.
11: Eta lortuko balute. Parean edo aurrean jartzea, argi ikusi nahiko nuke Orioren jarrera zein izan diteken.
0: Segundu bat orain Oriok eta Donostiarari ateratzen dion tartea, 12 Getaria 18 Ondarroa hor kanporantz ere badute begira hor olatua, hartu egingo dut olatu hori kanporantz. Begira Donostiarrak, hori olatua da, olatu hori aprobetxazen.
11: Bai. Eta nola eskertzen den kanpoazoa zela olatuzka hori.
0: Olatoren bizkar hori, askotan esaten dugu.
11: Ezin duzu erritu
0: daiteke.
11: Poparian hartzen dituzunak bezala, baina...
3: Demora berean.
11: Hori da, ikusi nahi genuena, hori egoera horretan.
0: 700 metro ziabogarako, hori otxandaren buruan, tarte batez parean izan dira orain segundu bat Donostiarrari ateratzen dion aldea Getaria 13ra, Ondarroa 20ra, urrun, lehiatik kanpo ez du esango, baina Donostiarra da orain.
11: Bigarren luze erdian egongo lirateke estropada ohiko batean.
0: Estropada buruan kokatu dena, Donostiarra dago estropadaren buruan, hori segundu berean, Getaria 13ra, Ondarroa 19ra, nabarmen, estropada edo txanda hau, bi edo hiru zatitan banatura batxi.
7: Ea hiru, esan genke. Bi, esan genke. Donostiarra eta horizo doiz eta horre nor baino nor. Gero hor ja urbiltzen deuz ziago gara, buelti, aberre zelan etzen daben, zelan moldatzen diren, patroon bidiz, palada erremotaretzeko modu diferenteak, baina, ia nor moldatzen dan, bizetoi ez gane erdiko kalitatik, ez te horre diferentzia hundirik, ia nor moldatzen dan hobeto.
11: Nork duen gero almena honera iristeko. Ze askotan ere esaten da, ziago gara eritxia buruan, eta gero-gerokoak, ez da?
0: 8 minutu eta 15 segundu estropada hasi dutenetik 350 metro falta zaizkie ziabogarako nola hori ala Donostiarrari oraintxe GPS-ak Donostiarra jarri dugu aurretik gero Orio orain mirotzen aldeko da erreferentzia baina segundu bate besterik ez bi ontzi horien arteko diferentzia bat eta tarteka ez da hori ere oraintxe bertan ba 0 azaltzen digulako gure GPS-aren datuak Getaria 15 segundura dago Ondarroa 24ra, bueno, iruditzen zait Getariak eta Ondarroak nork bere estropada egitearekin konformatu beharko dutela hurrengo minutuetan.
11: Zer remedio?
7: Baina Ondarru esate baterako paladak itzitela besti gustu guz 40 bera Getaria izabe, 29 40 paladatan doie, Ondarru jausitzen lezi guzti dut, 35 ja gerratik kanpo.
0: Hortxe ba, 140 metro hori falta zaion distantzia ziabogarako, berandu baino lehen, arron txiki hartu eta hortxe izango dira maniobra horretan. Orain bi segundu donostiarrari azken metroetan aldea handitzea lortu dute. Oriotarrek Getaria 17ra, Ondarroa 29ra, hortxe Nikola Rodriguez aurrekalari ikusi dugu donostiarrena. Arraun txikia hartzeko alegin horretan, baina Arkaiz Diazek esan dio, lasai, orain digere, metro batzu bat zeudeketa. Segi arraunean. Bueno, orain bai, Oriotarrak maniobran aurretik izango dira, bai, ja Orio 9:36, ja Donostiara 3 segundura, azkenerako segundua gehiago. Donostiaren kaltetan, Kaiarribako kaltetan eta Orioren mesedetan, Getari ere ari da laugarren baliza horretatik ziri xamar, ziago gara sartzenan, kanpone gura txaira bat ilundutu dago, eh? Ja Getari ere 18 segundura eta Ondarroa izango daurena. Ziabogako lan horietan, hortxe maniobrari ekiten, aurrekalaria garrantzik ezartu, ja Ondarroa ere minutu terretik gora, 21 segundu galduta. Estropada erdik.
3: Bai, ez, nahi baino diferentzia handiagoa. Tentzea ditu dit, Donostiarra eta Orio, iritsi dira Ziabogara, txampan, ematen zu.
7: Barrin datoz,
0: Arazore bat badu, Medinak, Oriotarren irugarren aurrarulariak, edo,
3: bai.
0: Trabatuta ikusi dugu, hor zerbait bat zuen, baina ez, konpondu du, eta arazori gabe, arritzen ninduen aurrelako arraunlari puskak, bestela galako arraun egala trabatzen.
11: Zergertatu zaio Ziabogan? Donostiarrari Ziabogan, ez, kendu dion aldea hori ok irteerarako.
7: Ipetxo, zabal txurten deuela, zabal hartu deuela, arketxeke, berando txubilizela trinkaterako ordun eta hor zabaldu daizela, ipetxo.
0: Orio, Donostiaren kalera eginda, irugarren kalean sartuta bitraina iruak, badago, 4 segunduren bost orain tartea Oriotarren favoreta, baina epaia adi jarraitzen jokaldia bada espada ere, eta pentsa, horre olatu zuloan Donostiarraren 36:30, 36 orain gure tramankuluak, nola aldatzen diren gauzak. Horantze asko ze biziago, orain olatu zuloan, ala behar du, pazientziarekin arraunean, eta orain olatu gainean, ikusten da 18:00 nola biziago datorren. Hortxe Arkaiz Diaz patroi entzuten ari gara.
12: Arriba! Balortza! Atrás!
0: Hau gara berri.
12: Atrás! Iesai! Iesai! Ala!
0: Amaika minutu eta 40 segundu eta Orio bere nagusitasuna indartu nahian, 5 segundu orain Donostiarra ateratzen dien tartea, Getaria 23:34, Ondarroa 23:17, beraz ezpairi gabe, ba Orio pixkanaka sendatzen, orain segundu, sendatzen ez, sendotzen, orain segundu gehiago, 6 Donostiarrari, Getaria eta Ondarroa, estropada buruaren handik urrun, Patxieli.
3: Bai, ez, bueno, bi hauek Orio eta Donostiarrak sekulako borroka dute beraien artean, hori neri leno atentzia ditu diala, nola iritsi diren Ziabogara, nik uste ez helburua batzutela aurrea hartzea bat abestai kalea aprobetxatu alizateko ere, edo traban jartzeko besteai. Pentsatzet horrela Ziabogara iritsi badia, ez dakit hemen barruan zer ikusiko deun, baina, bueno.
11: Orio eta ez dute hori etxoin nahi.
3: Ez, baina.
11: Ziabogan ikusi dute posibilitatea eta
3: bai.
11: Agur jaunak.
3: Eta Getaria eta Ondarrori, bueno, ba, bai, horro, nik uste soka eten dela, eta horre, bueno, ba, faktura pasatzen ari dira, eta bakoitza bere lanean zentratu ardala.
0: 12:30, bada lanak osatzen gutxika, lautrainero hobek Oriok 1945 metroren faltan, eutxi egiten dio estropadaren buruari, Donostiara 6 segundura, Getaria 26:41, Ondarroa, eta horre, bueno, ba, joera hori errepikatu egiten da, pixka bat patxi, lehen ikusi duguneran, barurantzko luzeetan guztiek kanpoko kaleak bilatzen dute, laugarrena bilatzen dute.
7: Bai, hor, botako txoe korrentak, olatu peorrantzerako norabidi hartzen dugu, ez tozte moten olako olatu luzide eta inkomodo ikuste dute zarrabla dizek, ez dakite zentzazio emoten dut, inkomodo ikuste dute zela erremotan hankanpun mentzata zarrabla dizek.
0: Eta gero, orain dauden estropada ere muaren puntuan, esango dugu hankanpuan, orain digere puntetako metro batzuen faltan, ikusten dena da, olatu egorrere, badakiela pixkate albotik jotzen, eta horre alako orekalanak egin behar izaten dira, eta injustere une honetan txea izaten da. Hirugarren kalean Orio eta Donostiarra, lau segundura gerturatu da Kaiarriba, eta adi, orain kalearen defentsa egiten ez
11: dira. Saldu da momentu batean.
0: ez dio nahi hori hori metro erdiri gero oparitu lan horretan heli.
3: Bai, bai, nik uste ez beraien tendentzia, bueno, bazekiten, argi ikusita emakumezkoetan zertatuen, iru segundora, horre paia adi dago, ez? Bueno, biak daude Donostiarraren kalean, eta ez dio paritu nahi, ez ez.
0: Han hori golatua, olatua, olatua, eta iru segunduren tartea adieraz digun, arren hori aldatzeko moduan izan daiteke, orain lau bost, GPS-ak adierazten diguna, olatua, horrander zabala, aurrekalari ikusten dugulako, branka hori segida, segidan dakarrela trainiru horrek, eta hor gainera parra ateratzen da olatuan, datorren seina sei orain segundu sorta hori, Oriok sei Donostiarrari hogeita mar minutu erdira getaria berrogeita zazpira Ondarroa, Manu.
11: Donostiarra estropada egiten ari da, ez? Segurunago Ikerrek esanten diela, gainera datoz, benga, hemen eman guztia eman behar duzue, lortzen dute alde pixka bat kentzea, baina berriro ere Donostiarra gainera datorzki, eta zer ikusia eta zer jokatua eman dezaket hemendik aurrera ere gauzak aurrera jarraituta.
0: Beste bi segundu berreskuratu ditu Donostiarra, garrekuperatu dizki hori hori Laura orain Igor Makazagaren taldeak etari hogeita mabira Ondarroa berrogeita bederatzi dira, iru eta laugarren postuetako traineru horiek, segunduak, banan galtzen ari dira, bata bestean.
7: Banan, baina harin, galera.
11: Eta Donostiarra nola, eusten ari zaio, iruitze zait gauza bat esan bezala, beste esan behar dugula, benetan, demoraldiko estropa egiten ari dira gaur, eh?
0: Hortxe hori omila eta berreun metroren faltan amaoz,
11: beste goaldia zazpi ere.
0: Bost orain Donostiarari ateratzen dion tartea, bost segundu, hogeita malaura getaria, berrogeita bederatzira Ondarroa eta esperantza ikusten da, bari dela, horre segundu horrien galera gutxitu nahian, baina ez du alakorik lortzen ez da Ondarroak ere berrogeita marrera dagoelako. Lau segundura orain Donostiarra hori oren gatik.
11: Hiru segunduko saltoak ikusten ditugu bat batean.
3: Adi,
7: horre, bai, Jose Mari de Borre, itu de Borre eta bota bide horri zuberen galera,
11: Bai.
0: Donostiarraren kalean dira, erdi-erdian gainera horre ez dago zalantzarik, Oriok bost segunduren tarte horrein badu Donostiarrarekiko, eta iruditzen manior Arkaiz Diazena ere pixkate bigeri bila joatea dela.
11: Defendatzen aldegitzen ari da bere kalea.
0: Hori orain, olatu ez da garbi-garbi hartzen, hori nabarmen ikusten da,
7: irut parade dodiz, baina.
11: Eta hor ikusi dugu saltoa ere.
0: Brankak boteka datoz, bai, garbitu ezinik esango dugu, aurre alde hori.
11: Ia jalatera dio, hori.
3: Baina hori
0: atera dio.
3: Txuria,
0: abisua. Bederatzireune metroren faltan, hori estropaaren buruan, Donostiarrari lau segundu, hogeita masira getaria, berrogeita mara
11: urria,
0: ohartarazpena da hori. Hori da, ohartarazpena esango dugu, ohartarazpene handia.
11: Bai. Zigorrik ez duena orain.
0: Hori da.
7: Gogoratu pasan urtin, hori zori zierbalak ideoa
11: zitzela. Horai bai, nora bidaldatzen ari da hori.
0: Eta bost segunduren tartearekin, ba hortxe, behin badiaren barruan sartzearre lautraineruak, orain txirla inguru horretara gerturatzen hori otarrek irlareko. Ba, puntu nagusi hori igaro dute jada, eta oraintxe Donostiarrare olatu gainean albo asmo berarekin, iru segunduren tartean, pentsa hori dator, berrogeita bat epala aterdian, berrogeita biterdian datorna da. Donostiarra beraz, zuku ateratzen beren arraunketari, eta adi, hemen elia, bi segundu orain.
7: Franko haudeko indonostiarrak eke olatu, Nire
0: bihaz,
3: bai.
0: Hori horren eta Donostiarraren artean iru segunduren tarteak etari hogeita emezortzira berrogeita maseira Ondarroa erabat jokozkanpo bi segundu berriz ere GPS-ak bien artean eragusten digun datua hor txabil datu hori bi iru dantza horretan baina hori une oro estroparen buruan bi segundu orain hori eta Donostiarraren artean ea batzuk eta besteek zen hori bidartzen duten hemen irrati ez
11: berrogeita gau perdi hori
0: lagunak ere zutitu zaizkigu hemen dantza ikaragarria dago eta noski arrauntzalea orain hori bizitzen ari da horiok bosteun metro elmugarako mezortzi minuturen langa gendututa beraz estroparen alde erabaki garrian sartu da leia bi segundu hori horren eta Donostiarraren artean getaria berrogeira berrogeita mazazpi segundu galtzen ditu Ondarroak mezortzi minutu terdiren langa urratzear bapen kai inguru horretan akuariumea atzean aspaldi utzita badatozen lautraineruak eta noski aurretik diren Orio eta Donostiarra haien gainetik. Bi segunduren datu ematen digu.
11: Bai.
0: Baina beste datu. Ikusian egon bat bada.
11: Ez dakitzea maiera izango duen honek Jonander, baina jada kriston estropada botatzen ari dira eta emozioa.
3: Erraitz dira zentzuten dugu. Erraitz
0: dira zentzuten dugu.
13: Erraitz dira zentzuten dugu. Erraitz dira zentzuten dugu.
4: Diaz barruraino agintzen, ea Gorkaren berriren palada horiek.
2: Bai.
11: Kale edo bale.
4: Azken metro aldira, Jonander.
0: Bi segunduren tartea Orioren alde, Orio eta Donostiara, Donostiara eta Orio. Ez da gaurkoa bakarrik, datorren igantean ere badute begia eta noski horri begira, laue traineruak Orio pentsa datorre, 48 paladan, Donostiara 49an aurki mugikorreko estropada bat ematen duene. Orio txandaren buruan, Donostiara bi segundura iruditzen zaite emango diola Ori hori txanda irabazteko, Getaria 47 segundura Ondarroa minutu bate galduz, Ori hori emango dio, Ori hori emango dio, beste segundu bat sartzeko moduan ere izan daiteke, orain traineru baten etartea ikusten baitut, aterako dio, hortxe Orio, ja Orio, 19:41, ja Donostiarra, 3 segundura.
11: Bofa, boa.
3: Bai. Buah,
11: regaton. Nor pentsatzen zuen hau ikusiko genuenik?
0: Baina, erioa.
3: Bari, bigarren minuturako zegon aldea da, eh?
7: Eta pena Getaiza eta Ondarruntzat, ez? Bai. Hau ikusite, gelditzen bai. Dazkuz,
0: horrez, bai,
7: pena, zetokadatzo, ba, monstru bi honek, haze, gaur konpetiduti, eta gelditzu dizapur beto horre, ba, ez dakit, eta amendatoz, eta rekonozimentu bai. Oso aurreri, bai.
0: Iru segunduren tarte azkenerako Orioren eta Donostiarraren artean.
4: Pua. Ziagoako desberdintasun bera, diferentzia bera.
0: Eta urre gertua gore ikusi dugu Donostiara, baina azkenerako ba 3 segundu Orioren MSD. Hortxe Getaria ere azken arraunka da, ja Getaria 49 segundura. Aurten udo osoan ez dakit, estropada buruaren gandigo horren urruti egon den Getaria.
2: Ez zait iruditzen.
0: Ez zait iruditzen. Buru zain ez esango nuke.
7: Estropada en bate, ja Ondarro.
0: Ja, Ondarroa minutu bat eta 2 segundura. Bai, akaso, ba, Ondarroan burura, baina ez da...
7: Ez da normala, ez.
0: Baldintzen normaletan, ez.
3: Ez, eta txandakideekin, seguro ez ez.
0: Seguro ez ez.
3: Txandakideekin beti horre onda oso borrokalari, eta, bueno, pues gaurkoan ikustet ere ez, estropada diferente honekin, ba, bueno, ere luze honekin, da, bueno, eragin izan diola.
11: Bandera idean, eh?
3: Bai.
0: Eta horrein digere, beste lau traineru falta dira, Bermeo, Zierbenago...
7: Nipetxo Zierbenago, bai.
4: Bere ala denbora ofizial horiek, baina ea, itxasotik, txetxuk nola ikusten dituen arraunlaria, txetxu aurrera?
13: Sekulako pasada hartu dute Donostiarrak eta horiok sekulako lan egin dute, eta gorputzari buelta eman izin ikusten ditugu bi ontzietako ordezkariak, txapelan, bisera, busti uretan, buruan jarri, eta poliki-poliki ja bere onera batoz, bago azuntzira, ea berela Orioko protagonista bat Euskadi Irratian den.
4: Orio 3 segundoko abantaila momentuz eskuratu duena Donostiarrarekiko, ikusi beharko dugu, bigarren txandak zer ematen duen, baina lehen txanda honetan ikusitakoaren arabera, eta Manuke aipatzen zuen, Jonander, hemen ez resta erabakita geratu, bandera idean dago.
0: Hori da, alaxe da, guk datuak ditugu, orain txeman berri dizkigutenak, eta dira, behin betiko, denborak, Orio, 19:41, 60:100, bigarren Donostiarra, 3:10era, hasieran eman digutena baino, zertxoit murritzagoa da tartea. Hirugarren Getaria, 49era, eta laugarren Ondarroa, 1:02. Horre, datua zer da, ba, zeuek esan duzuena, Patxi, Oriok, 2 segundu pasatxo ateratzen zizkion Donostiarrari Ziabogan, 13:03 gehiago. Eta gero, Getariak eta Ondarroak, biek, Ori horekiko, itzulerako luzean, galdu dituzte, 21 segundu, biak abiadura berean etorri dira itzulerako luzean.
7: Estropada mundizia ikusi guz, hori lehenko eta behin, horre ikusi guz, zelako kapazitari dekoen arraula dizek, berroi paladatan izi estropada guztize bota dabe, eta azkaneko estropada horre ikusi dugu datutan, berro eta 9:08 hori guzti izan Donostiarra bat, hori zo bebai, Ikusi dugu hori zo hundi bet, eta pasan urteko antzeko estropada ez da txue gomutan zierbanako hori zo, eta ikusi dute nien bandera ia esan do, joe, bat, aten batxue, oztabe, iru segundoko zar, ez zera, irabaztetxo, oztarak. Nire torri daz bune, iesko, iesbe horiz hori zierbanak entzun ez dutu erain, juko guztize, sumo guztize atara erain entzun zerari, Eta gaur be, Donostiarra kasu honetan entzun horiz hori limitera, nire betzun limitera mentzize, ez du A ver, hori zo, berroi paladatan lehenko luzetik ikustie, ez da oikoa, ez, beste paladatan. Donostera, bai. Baina hor, ez dut egin bizendeu gaur hori zo.
11: Eta maia berro, eta bostin guru. Hori ez dugu ikusi, horrela demora dios gal.
7: Alan dabe, hori zok bentaja, hori zalantza barik.
14: Eta hori zori,
7: hori da. Eta hori zori ere basti, ez da, iru segunda eta tila usunda, ez da erresa, hori bai argi haukin bide.
14: Bai behintzat denbori daukin ez, Eli.
3: Bai. Nei, bueno, iruditu zait hori ez, bueno, estrategia harria zutela biek, hori okiritxena ez duen ez diabogara lehenago, ba, bueno, saiatzeko gero irugarren dela bogarren kaloiek aprotxatzea, eta donostiarraren lana izan da, bueno, ba, saiatzea estropadara batera iritsi eta bere kalea erabiltzeko aukerarik ez ematea. Eta hor ikusi ditugu, ez? Bueno, abisu hoiek eta guzti hoi, Donostiarra gai izan da estropada hori usteko, Donostiarra gaur egin martzuen lana eta gaur egin du, mostratu du. Eta bueno, bai, hori aurretik, baina hortxe dagola bera ere.
4: Bere ala segiko dugu azterketarekin Jorander, baina itzeske uretatik txatxurbi eta aurrera.
13: Berela maitanea dur Tapia Orioko arrenularia gure untzian dago Fani untzian, Radio Eskaileko lankideekin bi hitz egiten ari da, 60 segundu barru gurean izango da.
4: Oso ondo, ba, eskatu berriro ere iza eta bueltatuko gara. Zure gana jarrai dezagun bien bitartean analisiarekin Jonander.
14: Ba, esaten ari ginena, alegia, Oriok 19 minutu 51 segundu 60 egunen, gaur dauden baldintzekin eta horre itxasoak duen mugimenduarekin denbora ona da.
3: Bai.
14: Egia da, ba, zioa bakarra egin dutela hori ere egia da. Baina, referentzia hori oso egoki iruditzen zaigu. Donostiarra ere 3 segundura manu. Getaria 49ra eta Ondarroa minutu eta bira. Lehen biak estu, eta gero alde handiak eta batez ere Getaria da, bestetan ikusi dugun mailatik akaso hor zertxoet beherago aritu dena.
11: Nik esango nuke bai alde batetik eta bestetik nahiko ahobete hor zutzi gaituen estropada izan dela, inor gutxik genu nolako itxaropena Donostiarrak edo beste talde bateko, baina Donostiarrak kasontan oraindik eta gehiago bagora bera asko izan dituelako denboraldi hontan, zalantza asko sortu dira bere inguruan, eta azken urteetan gertatu bezala Donostiako estropadan oroko Real. Maia ikaragarria ematen duen ontzia da, bere etxeko estropada izanik, ba, txapelak entzeko moduko estropada eskaini digute gaurkoan. Nik enuen zalantzarik hori aurretik sartuko zala, batere, baina horrela eustea azken metroraino, ba, iruditzen zait, bintzat gustora gehatzeko, eta astea bizi-bizia izateko ere baliokoa izango da.
4: Manuk etzuen zalantzarik hori lehen da biziko postuan elmugaratuko zela, ez dakit ontzi barruan gauzak ainarrez ikusiote dituzten, Txetxo?
13: Ador Tapiak ere egin gode, Ador, guardian.
15: Berdin.
13: Denboraldiko estropadarik ezi jenteena?
15: Bueno, gehiena ustu gana igual bai, ez? Bueno, guain kontxa da, eta honek beste puntu bat eskatzeu. Eta hemen ikusi deu, ba, maia hondiko estropadat izan dela gorkoa.
13: 19:41, Donostiarra 3 segundura, balorazioa?
15: Donostiarra egila ligan urrutixo ebili deula, baina, bueno, asko ez dutu igue. Balorazio handik gano handik ezetik nik, eta gero ba, entrenadoriak inda lehorrian ba, ingo dugu.
13: Eta azkena, orain ikus egin behar zirbana Bermeok zer egiten duten, eta horrek emango du benetako balioazuek egin duzen arena.
15: Hoi da, garbi ez, bain beste 20 minutu inguritxo emearko dugu, ba, tanda bukatu arte, eta horre ikusikoak aurpe maitza guria zein dan.
13: Segi, fuerte dur.
15: Eskerrik asko.
4: 12:07.
10: Batira gastronomia maite duten pertsonak.
16: Gein dudan guztiak.
10: Otorduak prestatzen eta dastatzen trebeak diren pertsonak. Maitagarriak. Armintzondo moldatzen da osagaiekin, lurrarekin eta jendearekin.
17: Venga, uma.
10: Azken finean, armintzatxean bezala moldatzen da zukalerrian.
18: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
10: Irailaren 14an astelena ETV baten.

0: Kontxako banderaren lehen jardunaldia Euskadi Irratian zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera izaten ari zarete. Gizonezkoen lehen txanda kontatu dizuegu. Oriok egin du denborarik onena 19 minutu eta 51 segundo. Hori izango da bigarren txandan arituko diren ontziek jomugan izango duten denbora. Jon Ander de Laoz.
1: Alala, eta bigarren txandako ontziek agindua jasota, hortxe estatxe eustera igaro dira eta Bermeo azkarreta ondo kokatuta ikusten dugu, bera hariko da Bermeo Bubizkaia ontzia. Lehen da biziko kaletik, Zierbena bigarrenetik, Lekitxarra hirugarrenetik, Hondarribia laugarrenetik, beraz, ba, ea, hauek Orioren erreferentzia hori jakinda gerturatzeko edo aurrera hartzeko modu egiten duten, helburua noski hori izango dute eta argi dagoena da Patxi, labur batean esan da. Ba, leia zabalik izango gula beste azte betez, lehen txandan gertatu denarekin bakarrik.
2: Eta kontuz bigarren txandiaz, be? Ni betzot, ja, badakizela, onepe, horizo, ba, gainditziko aukera badeuzela, oinarte betzatizu gainditzina da, eta, bueno, donoste horre onda, zehatzik ikubez.
1: Adi ba, hor txela otra niroak kokatuta ikusten ditugu, ea, semaforak inukari, epailen oniritzia jaso orduko lanean izango dira, egoki ikusten ditut, ea ba? Irtera emateko prestatzen diren, nik uste dut orantxe irtera emateko moduan daudela lautraineruak, bai, ja, zida! Bigarren txanda ere, Bermeo lehen da biziko kaletik, Zierbena, bigarren kaletik, hirugarren kaletik, Lekitxarrari da laugarrenetik, Hondarribia, ba, lehen da biziko erreferentzia, Galipuen aldekoak dira, nabarmen, segundu banaren eta arte ateratza lortu duelako, baina Hondarribia ere, Galipuak gertutik zaintzen, Manu.
3: Bueno, 45 palan irten dira Hondarribiakoak. Bermeotkoak 43an eta bai Zierben eta bai Lekeitarra 50etik josta osta pasa dira, baina ikusten dugu ez duela olako eragin zuzenik batzuetan palada kopurua.
0: Martxan daukagu bigarren txanda ere eta Orioko protagonista entzun baldin badugu, entzun dezagun lehen txandako bigarren denborarik egin duen taldeko ordezkaria Txetxu Aurrera.
4: Donostiarra kontzeko xakela gurtu behar dugu Jones Balintzega, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Arratsaldeon.
4: Bueno, 19:54, 3 segundu bigarren Orio kendu dizutena zuei, ze balorazio?
5: Gustoa, gustoa, egin izan liga, este, egoki bat eino nahi genuen bezalakue, da oin hemen ba, intentako dugu ba, hor dauke narantza hori atatzi eta gaurku lanak ima gustoa.
4: Orain ikus egin beharko da, Zierbena, Bermeo, Hondarribiak zer egiten duten, lekitek ere bain noski, gustoa zaudete, denbora honekin datorren igandean disgusto emateko prest?
5: Bai, bai, bai. A ber, argi dago oin arerio zuzen batzuk hemen daudela. Ligan gura aurretik izin die, irutxalupa. Eta gaurko demorekin momentuz hori iso dago hemen favorito nauzi. Da, irutxalunduko margen hortan sartzie guretza pozgarrexea, ze aukera garbi batzuk optatzi dago. Gero zerten gogun, ez dakigu baino.
4: Azkena bitz, eta nola dago itxasua eta zekale da honena?
5: Itxasua... Kampoa, egole, ez da, idemora ez ditut ikusi, baina kampoa oso azkar jartzea, eta ero hemen irrati barroari bai, baina, bueno, kaliek hemen gure hiru hori bizitea guztoku, da gaur behintzet hori tokazahu, ez da, gita, obidan ez da, guk aproetxa deu, o, gure lan politu bat indegu, eta ez da, gita, balorazio zuzen bat ikan ondik.
4: Zoriana, Jones.
5: Ezkerrik asko, bonista bat.
0: Bigarren txanda honetan, gauzak estu jada bi minutu bete direnean, Jon Ander.
1: Zierbena, Hondarribia eta Bermeo hirurak segundu berean ditugulako eta Lekitxarra da orain, bi seguduren desabantaila edo galera duena, eta baurgo txandarekin konparak eta eginda ere, kasiko hori horren denboretan dira, Hondarribia eta Zierbena, orain Bermeo segundu bagaltzen du. Orioren denbora horretan gutxi gehiago, balen bi ontzi hori epatxik.
2: Bai, esan dugu ez, hasi baino adina hori, ba, Hondarribia Zierbena Bermeo, hor mantentzen bada peliko horretan, horrekitzorteko peligru, horrezkeitze geratuteko, bueltan ondo moldatzen diz, popadatan horrekitzarrak horretxo oso mandane ondo moldatuko diz, baina peligru horreko, zarrizku horreko horre geratzeko estrobaratik kanpo,
1: Hondarribia txandaren buruan Zierbena segundu berean duela, Bermeok segundu bat galtzen du eta Lekitxarrak hiru, beraz ba, lehen txandan ikusi egunarekin alderatuta, ba, hemen bilduagoa, estropada heli, leia estuagoa, lehen ikusi egu hori ogazio orduko Donostiarari ez, baina gerentzeko biei lehen da biziko metrotatik jada alde atera diela, orain geixo konstatzen ari zaila.
6: Bai, ez, aurreko txanda bere ala bitan hautsi da, orain ikusten dugu berdintasun askoz ere handiagoa, eta Hondarribia estropada oso ona egiten iruditzen zait, ez da, oraintxe bertan Orioren denboretan dabil, bueno, hori ikusiko dugu, ez, baldintzak eta nola diren, da luze bat eta beste, baina oso estropada ona egiten.
1: Baldintzei daukin ez banu esan nuke onaldi txoren bat ez ote den ba, gertatu.
3: Bai, momentu batean kontrakoaz bazirudien ere estropada hasi baino lehen momentuan aurrean ditugun ontzitxoen balderak era bat indarri gabe mugitzen ditu kanpoaldea begiratuta ere zuritasunak nikuzut gutxiago direla Ugarte inguru horretan eta bueno, ba etekin ateratzen ari zaiotela baldintza hauetan bere arraunkerari.
1: Hondarribia txandaren buruan eta gero eta sendoago esango nuke gainera 2 segundu Zierbenari 3 Bermeori 5 Lekitxarrari eta aurreko txandarekin alderatuta ere ba hortxe estropada buruaren estropada buruan kokatzeko leia hortan ama Guadalupekoa ontzia estropada onazkoak egin ditu aurten egokitzapen garaian eskifai aldetik, tripulazio aldetik baina leia estua eta hortxe Josea Munarrizek bota duena. Bueno, ba, bekatu txorietako bat.
6: Bueno,
1: hori
6: bai.
1: Bat, ez, Orio da, segundu bat atera zinen ondari biari.
6: Bai, baina, bueno, ze poza hartuko zuten hor barruko arraunlari guztiek, eta, bueno, gezurtxe bat bada, baina, bueno, balio badie, ba, ondo.
1: Gero, Joanes, Balentziaga entzun dugu, izketan, Balentziaga eta arke esaten zuen manu, pixkate, esaten genuena, traineroak entzita bezala ikusten zirela itzulerakoan, eta hori da, berak esan du, irla aurretik, balizetatik, bitarte horretan, ez du esan robatzuk hartzeko moduan zeudenik, eta kanporantz bizi ikusten da, eta bada, biltzela pentsa. Joanego luzeetan, Orio egin du, Joanego luzea 9:26, eta itzulerakoa 10:14, beraz, horrek kasik, 45 segunduren diferentzia dago, kanporantz joan, Alaba arruran zetorre.
6: Alda hundia, bai, bueltakoan kostatzen ari zai, eta ia da ez direla, arraunlariak eroso ikusten leno patxik esan du, ez? Bueno, pues arraunerako igual, nahiko zikin edo, bezakit, sentzazio arraro ekin ibiltzeko.
1: Ez da fin ikusten trainerua.
6: Oida.
1: Hondarribia txandaren buruan Bermeo eta Zierbena biak 2 segundura Lekitxarra 7 eta txanden arteko alderak eta konparak eta hori eginda, ba Orio genuke estropadaren buruan. Donostiarra eta Hondarribia orain 3 segundura, Bermeo 5 eta Zierbena 6. Eta gero Getaria 2006 genuke, Lekitxarraren denboretan, eta Hondarroa 8 litzateke, ba 18 segundura. Lekitxarra 7 genuke, esan bezala, ba Getariaren denborak kalkatzen ari baita. Gutxi gehiago ordea, gauzak hemen zer dire manu, Hondarribia agerraldi egindu, eta ez nola nahikoa gainera. 6. minutua estropadan, 36:00 aterdian badoaz, sendo arraunean, orain kanforantz olatu hartzen ikusten dugu, horrazpik hori apar hori olatuarena da, ba asko gez Zierben eta Bermeo joatzen zituzten irabazteko auta gaitxan honetan, baina izango dira orain dikere, baina Hondarribia izan du. Adi, bai. Neuera hemen agota.
3: Eta antzematen da gainera olatuska hori aprobetsatzen ari direla, bere arraunkera erritmoan palada bi edo gora egiten dute olatuska horren gainean doazela, baina erreferentzi bezala, beste txandan Donostiarra eta Orio eta Donostiarra 40 palada inguruan ikusi ditugu estropada osoan zehar, eta orain 28 ingurutik bakarra ere ez dela pasatzen.
1: Hortxe ba, Hondarribia 800 metro ziabogarako orain segundu batera gerturatu zaizkie Zierbena eta Bermeo 8 dago. Lekitxarra beraz eleiak zabal-zabali segitzen du eta horri guzti dugu Hondarribiaren eakigo ababorreko posto horretan Makinetxaniz eta Makinetxanizek zer du berritasun bat berritasuna ez da uda osoan zeharrikusulago arraunean baina gogora izan behar da iaz kontxako bigarren iganderen bezperan baiztripu bat etarteko jokatu ezin igeratu zela asko gezaten zuten besoa daukan moduan kosta behartza igarraunera bueltatzen bada txora geria gutxi honekin, demoraldi hasierarako pres genuen mutila, demonde iola.
6: Bai.
1: Bueno, gauza galdatu dira hemen. Zierbena orain txandaren buruan, Bermeo segundu batera, Hondarribia bira, Lekitxarra 10 segundura. Ikusten dena da, irurak zapie miltzeko modu ondatu zela patxi.
2: Bai, eta ni behire deue beste estropa dide bai, eta pelikat deuz, Pelikat deuz, bai Zierbena, bai Bermeo, 2 segundo, horre trainero bat, beste leia horretan
3: hori. Eta hori eta Donostiarraren demoretan.
1: Bost traineroak, lehen bost traineroak, bitxanda kontuan hartuta, 5 segunduren, 4 segunduren barruan daude.
6: Bai.
1: Orio, Donostiarra, Zierbena, Hondarribia eta Bermeo. 5:04 barruan, eta gero dator Lekitxarra 13 eta Getaria 14.
6: Bai, oso garesti egongo da, orezko txandarako aukera hori.
3: Dana egina zutela pentsatzen genunak, ba, kolpe desentea hartzen ari gara.
1: Zierbena txandaren buruan orain segundu gehiago bi Hondarribiari, 3 Bermeori, 12 Lekitxarrari, 350 metro eskaz ziabogarako, bada 8. minutu urratuta, 8 minutu eta 26 segundu oraintxe. Estropada ziutenetik, kanporantz hor Bermeo olatu gainean ere ikusi dugu tarte batez, ba, esan duguneran laguntzen duelako bai Donostian bereziki beste leku batzutan ere, baina Donostian nabarmen kanporanzko luze horretan olatuak aprobetxagarriak zuerta itezke behin itxaz zabalera egindakoan zierben agorain iru segundu berme eta ondarri biari, amainura lekit jarrapatxi.
2: Bai, eta lehen esan badugu horizota zera Donostiara, hemen irurek, irure eta toze pelika, baina ez da egite esaten da, hosti hotxin, da alkarreri mokoka, zierbena berme ondarri bi, alternatiba kasganera, kanbizaten bat aurreti beste atzetik, baina bizirik, danak bizirik.
1: Egun da, 80 metro ziago garako, ba, minutu erdi ban, baino gutxiagoan maniobra egineak ditugu, horrentxe, amoz, ba, segundu berko dituzte. Ziaboga horretarako. Beraz, zierbena txandaren buruan, iru segundu berme hori, lau ondarri biari. Amagost, lekitxarrari orantxe onzia trabesten berrogeita bat paladan, Hor joal diren bat eginda zierbenakoak, aurrekalari garrantzikia hartu, sartu ere bai. Ea, referentzia zinen. Zierbena mani horrantxa, zierbena, zierbenaren denbora da, 9:40. Ez, gaizki eman digute datua, berreoren eman digute, baina 9:40 azpitik, zierbenaren referentzia, ba hori horren gandik, iru segundura gehienera ere. Bermeo, 9:40. Zierrenak 9:37, alegia hori baino segundu bat gehiago, gauza garri izan da. 9:37 zierrenak hori baino segundu bat gehiago, eta gero Bermeo sartu da 3 segundura, eta Hondarribia 5. Gauzak esan da, lehen esan duguna, ba 5 traineru horiek, 5 segundutan.
2: Bai, eta zerbanan ziabogi be ona harina, emonda be, eta ia oine buelti, oin buelti de importanti, horre deusen olato, zekit, txik.
1: Apurre horiek,
2: Apurre edo lagunduten duena hor zelan aprobetzaten da ben, eta ez olatu, ze hor esan dugu, atrankata doien, agarrata doien trainerue, hor deu pekatue, igual korri zenazteko goizen, eta hori zaindu bidabe patroiek eta raularizek.
1: Bueno, ba, hauxe da egoera ziabogan, hori olen da biziko postuan, bitxanda kontuan hartuta, hori olen da biziko postuan, 9:36. Bigarren zierbena, segundu batera. Hirugarren Donostiarra, 2 segundura. Laugarren Bermeo, 3 segundura. Eta bosgarren Hondarribia, 5 segundura. Horiek, 5 seguduren barruan. Eta gero, 6. Getaria, 17. Lekitxarra ere, 7. 17. Laguneneko besterik ez, Getariaren alde. Eta 8. Hondarroa, 1:50. Gauza gorrela, leia zabala zena. Manu, are zabala goi guztetu.
3: Bai, eta berriro lehen ikusi dugunaren antzera, horiok iruditza zain kristen ziaboga bota duela, ze zierbenaren denbora oso parekoan zekoa zen, eta ateratzerakoan sendotu egindu nola baite alde hori, ikusiko dugu orain duzean zehar gauzak nondik nora doa zen, baina borrokak jarraitu egiten duela alegia.
1: Orain ikusten dena da olatuak alako indar batez egingo diola kostadutik, ze Aitor Lazkano ikusten dugu indar eginaz kontrara ikaragarri, beraz horrek esaten du patroiari lan egitea behartzen diola. Jasoren egoera gili.
6: Bai, ez, hor, bueno, ba, komentatzen genuen ikusten dela, ez, ontziak ez doa zela garbi, eta kostatzen ari zaiela olatu hartzea, hor zerbait mugimendu arraroen bat edo badago, eta patroientzako nahiko lan, da ikusi egu Gorka ere, elkarrizketa emateko araian, izerditan blai zeola, hasi que nahiko lan eginak zeuden.
1: Eta zierbenak orain lortu du aldeak handitzea, eta ez nola nahi gainera 7:08 Hondarribiari, 9:09 hori, lekitxarra, 20, ikusten dena da, orain bakalipoek hango itxazabaleko metro horietan asmatu dutela, eta eusten diola baurreko txandakoen denborei, eta aldi berean bat bere txandan nabarmentzen ari dela.
2: Bai, zierbena momentu, entze, horre ziagoatik lehenko metrutan, horre bentajatxu bat ara deu, eta banderako pelika horretan mantentzen da, ez? Zierbena, besti geldiro, ba zeusten, ja, Bermiok, ba zierbenaz beraz, 10 segundoko aldea, asko galdu du Bermiok horre azkatu.
3: Zierbenak ez du izan gainera Donostia horrek izan duen beherakadatxo hori, eta hor aldeagari eusten ari zaio hori horrekiko.
1: Kontua da gero, Donostiarra eta hori hoin batean elkarrelikatzen aritu direla, beren leia propio horretan, eta kaso, hortatik kanpo, zierbenak, bere aldetik estropada eginez, ikusiko dugu, ze etekin atera dezaken. Kontua da, bere txandan bintzat, eta berak elana, haiek lana txandan egin behar dute, 8 segundure tartea badute, Hondarribiarekiko, 9:30 hori, 23, lekitxarra behin-behinien orain itzuleran, Getariaren erreferentziak 4-5 segundu nobetzen ari da.
6: Bai, bai, bueno, txanda honetan ez dena gertuago dago, horra atzeko beste borroka hori dago, Lekitxarra Getaia, horra berze gertatzen den, Ondarroa atzera xio geratu da. Baina, bueno, suposatzen Lekitxarra bakoitza bere lana egiten, hemen pinganilloak aiko dira sutan.
3: Bai, horregatik garrantzi gehiago duela iruditzen zait, Zierbenak Hondarribia eta Berme hori jadak kentzen dizkien aldeak.
1: Amar eta maika, urren ez urren. Amairu minutu eta berrogeita amar segundu orain txelana gabiatu dituztenetik, Zierbena 1600 metroren faltan, ba, hori ekarriko bagenuke. Estropada oiko batera, esango dugu, luzebete pasatxo. Luzebete pasatxo. 1300 metro pasa izaten dira. Luze bakoitza, ba, horixe, 1600 faltan, luzebete pasatxo faltako luke, Zierbenak elmugarako. Bederatzi segundu Berme hori eta Hondarribiari, hor ere borroka ikaragarria bibontzioren artean, ama Guadalupeko eta Bou Bizkaia eta ama Guadalupekoa, Lekitxarra 25ra, Lekitxarrak, bailik izan duen eran, Getariaren erreferentzia hori du, jo mugan.
3: Ohorezko txanda daukate jokoan bi hoiek, Berme eta Hondarribiak momentuan.
1: Zierbena txandaren buruan amar segundu bi ontzi horiei, Berme hori eta Hondarribiari, Lekitxarra 25ra eta aurreko txandako erreferentzi begiratuz gero, bat Zierben eta Donostiarra une honetan dantzan leudeke, biak ere hori horien handik 5 segundura patxi.
2: Bai, eta Zierbena ondo ikusten dugu erremotan, ez dut ikusten horak beste estresa ikusi otena beste txandatan, beste berroi paladatan bajaten egon diz, eta honeko eta 16, hortze datoz, eta 16, zazpi, hortze buelta datoz, erremotan itxiten.
1: Olatua.
2: Nike oso guztu ikusten otezen Zierbena duk erremotan, eh?
1: Hor bai garbia olatua, Zierbenak, baina ez zinaurrea libratu.
6: Bai. Salto gazten da.
1: Azten du, biru palada hartzen ditu, baina gero, segituen azten da jauzik atrañiru hori, segida eman ez. Arraunean egiteko, postura galdu gabe.
6: Deigarria da, bai, palada aldaketa aurreko txandatik ona, aurreko txandan, bueno, horretorri dira borrokan, ez? Bai, mokoka, elkarri mokoka, eta nabaitzen zen, palada osaltutan, txanda honetan
2: arraunera... Opari Bermeo kartun da, bera.
6: Bai, bai.
1: Hortxe bai, Bermeo tarrak ere, Hondarribiaren lehia horretan, amar segunduren tartean dira biak, beraz, biak pare parean ikusten ditugu, Zierben aldiz. Ba, aldeak alditu nahian, bederatzi amar segundu, Bermeo hori eta Hondarribiari urren ez urren, Lekitxarra 26ra eta adi, ba, orain ikere lehen patxik esan duenaren erara, orain ari da zertxo baitolatu gainean arraunkera hori sarritzen erritmoa bizitzen, baina 2018 terretik ez da inolako momentuan ere igaro, ez da bizitu hortik gora, eta horrek esan edu agian amaieran, bat arte bat izan dezakela,
2: bitutzeko,
1: bizutzeko. Eta hori, seinale hona da, Zierbenaren zat orain, aurreko txandako Orio eta Donostiarraren artean behinean lau segundu izango lirateke, baita Zierbenak ere, galduko lukeen demora lau segunduko alitzateke. Baina txanda honetan esan dugu azken mila metroetan, azken luzean esango dugu. Ba, lau luzetako estropada bailitzan, ba, kontatuko genuke hori xe. Laugarren luzean leudekela, baina hemen bigarrena da, luze askoa, eta heli, hemen momentu eman behar da, une hori eman behar da, une honetan, Zierbenak amar Berme hori, amaika Hondarribiari, hogeita zazpiralek itxarra.
6: Bai, Zierbena sekulako estropada egiten ari da, eh? Oso arraunean oso fin, irutzen zain nahi, eta, bueno, bere arerio zuzen nahi, momentuan ikusten.
3: Bere honetik atera gabe, beste, hainbatetan kontrakoa ikusi baldin badugu, denboraldi hontan ere.
6: Bai, eta horre gongo da, eh? Zaten genuen, bueno, etzeola bandera inondik inoa erabakia, eta hauek ere burruka horretan sartuko direla dirudi.
1: Zierbena, mazazpigarren minutua gaindituta hortxe, ba ere muaren kanpoaldea bilatu, zertxo baita iztriborera eginda, Aitor Lazkano patroia, eta horri ikusten dena da, orain zikinune hori, irlako zikinune hori igarota, ba orain garbiago edukiko duela elmugarako bide hori, azken zazpion metroetan esartu dira galipoak, eta hortxe ba orain estutzeko momentua, estutzeko tenorea orain txedute patxi, azken metroetan baldin eta hori horrekiko espaldin badute gehiago galduna, ipentsa une honetan 6 segundura zabaldu da tarte hori, hori horren meseetan eta tartean ezaztu, Donostiarra dugula.
3: Banderatik at geratu nahi ez badute, orain jo behar dute, eta alde hori laburku.
1: Hortxe ba, Zierbena txandaren buruan, amar segundu Berme hori, amabi Hondarribiari, 28ra Lekitxarra, behin-behinan seigarren postuan, sendotzen ari da atzitik lituzke, Getaria eta Ondarroa, eta orain bai, patxi, zeu esan duzun eran, 41 paladako erritmoan badatorre Zierbena, horrek istutu behar dauka.
2: Badaki, hor, leia, estu eukin da bela beste bizak, eta honepe, eurep estutu da bela,
1: Eta baina irla atzean utzita, untziak ere dotore asko batoz batzuek besten atzetik barruko banda honetan, eta trainiruak ere bazkenen metroa gozatzen, 500 metro baino gutxiago Zierbenari gaurko lanak amaitzeko, baina kontua da minutuek aurrera egin ala lehen esan duguna Donostiarraren eta Orioren eta Donostiarraren elkarre likatze horrek ba mesede egin dela inbatean Zierbenari
3: 43 erdi aldatuz eta ez dute lortzen aldea laburtzea.
6: Bueno, ba, eske 49 ikusitu besteak ere, eske hori izan da sekulakoa ta ez, azken 50 metrotan, tarte baten.
1: Hortxe ba, 300 metro Zierbenari behin bentzule jakin dezan Kaisarrera pare horretatik igarotzen ari dira, ondorio zorain bai orain ba, pista estalian atletismoan esaten duten bezala ez aize eta ez olatu, ba, leun-leune aurkituko dute arraun ere mua, eta hori baliatu nahian, ba, leia horretan Zierbenakoak segundu batzuk egeiago sartu nahian kontrariorik ebeinenei. Oraingoan mintzate, berme hori 10 segundu ateratzeko gai izan dira, ea datorren astean 13 orain Hondarribiari ateratzen dion aldea, 31 minutu erdi galduta. Lekitxarra, baina Orioren erreferentziatik urruntxo 10 segundu orain Oriok Zierbenari ateratzen dion tartea, beraz leiatik kanpo geratzeko arriskuan izan daitezke Dani Perezen arraunlariak, baina
3: berrogeita zaitardi
1: nagusi izango dira espairi gabe. Hortxe lehen igandean bigarren txandane garaile izango da Zierbena, beste lau arraunkarekin bale da, bat, bi, iru, lau, beste bat berko dute, ja Zierbena 20 minutu eta 2 segundu Oriok baino bazkenerako 11 segundu gehiago. Bermeo bigarren izango da, eta gero Hondarribia txandan hirugarren, ja Bermeo 9ra eta ja Hondarribia 12ra. Horxe ba, gain gainean bitraina hiruek kasi elkarreoz, kasi gabe.
6: Elkarreoz zaite.
1: Amaitu berritan.
6: Aserrezola aurrekari ez da Hondarribikoa, bueno, iritu zait, aber errepikatzen duten.
1: Eta orain izuntza dator, Lekitxarrak badatoz, ba, Estropada buruaren handik ja, Lekitxarra 32 segundu galduta, 6. izango dira. Ez da txarra baintzat, ez?
6: Ez.
1: Bueno, gauza gorrela. Behin betiko denboren zein gauden bitartea, begira horrega errepikapena ikusten ari gara, nola, ba, gertu, amaitute oso gertu.
3: Oh, gertu.
1: Hondarribiak eta Bermeok, elkar, bueno, ikutu dute txopa prankarekin, baina ez minik hartzeko eta moduan.
2: Alandabe.
1: Abiadura geratuta, beraz, arazorik ez.
2: Epaik, tranki ondizela, ez? Lengo zandan bebai, hor urrera tuten da. Oin be, ez tekin ba tranki, ez, ez padiz egon horre bizeke, oso urbitzutik.
1: Bai, gainean, bai. Barka patxita arte batez, ba, goratu beharko dugulako, behin betiko erreferentzien faltan, Oriok argi eta garbi ezarri duela gaur denborarik onena, argi eta garbi baibintzat, bigarren txandarekin alderatuta, 19 minutu 41 segundu 60 eunen, egun osokoak kontutan, Donostiarra izango da bigarren, 2 segundura, eta gero, 3. Zierbena, oraindik ere ez digute datu eman, baina gure kalkuluen arabera, ba, 11 segundu gehiago behar izan ditu. Oraintxe, erreferentzia horiek eta hain zuzen ere esan da bezala, Zierbena izango da 3. 11 segundura. Bermeo gaurkoan 4. 21. Eta Hondarribia 5. 23. Lekitxarra 6. 43. Getaria 7. 49. Eta Hondarroa 8. Minutu bat eta 2 segundura. Hor, halako bandera edo ikusten ari gara ateratzen ari direla, ea kolorea
2: horia
1: bada 2 segundure zigorra eta
2: atzera pasaten da, eh?
6: Bai, bandera txuria,
1: zuria,
6: eh?
1: Zuria, beraz ohartarazpena. Ohartarazpen soila, ez du zigorrik ekarriko baldin eta baitan egizan duen eran, bandera zuria bakarrik eran.
0: Ea uretatik txetxuk zer ikusten duen aurrera?
7: Ba, min sekulako bero errea egiten duela, orain txebertan jasangaitza da eguzkiaren bero bat dagoen nuezetasuna, Zierbenako untzira arrimatzen ari gara Maitane, eta eman diote gorputzari buelta, Peio López bere ala gurean izango da.
0: Bueno, ba, bere ala Zierbenako ordezkaria entzuteko aukera izango dugu. Bueno, lankideok, Orio eta Donostiarraren artean dago bandera?
2: Bai, nipezo baietz.
3: Nipezo baietz. Zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe.
2: Zierbenari kostaiako eltsie, kosta... Horre onda momento bat, emoten ban bandera koleian sartzen zala, bai, 10 segundu asko biz.
1: Bai, 11, hain zuzen ere.
2: 11.
1: Zehatz esateko.
3: Hortxe dago muga, 11 segundu baina gehiagoko iraulirik ez da izan.
1: Hortaz, datorren igandean, Orio, Donostiarra, Zierben eta Bermeo orezko txandan ariko dira, eta lehendabizikoan izango ditugunak, Hondarribia, Lekitxarra, Getaria eta Ondarroa. Aurten, baligan, behin baino gehiagotan, pare bat aldiz bintzapai, errepikatu den, txanda osaera horixe. Gauza gorrela, bueno, 19:40.
0: Barkatu, Jon Ander, berehala, baina txatxu daukagu hitzeske, Zierbenako ordezkariarekin aurrera.
7: Agindu bezala Peio López gurekin jarnasari buelte maten, Peio, estorpadaren balorazioa, 19:41 horiok, zueko 21:02.
8: Bueno, hombre, ez da tarte txikia, baina ikusita ba, egordi aldera izak gora egiten duela, nahiko txukun lare egin duela uste dut. Tenengo luzean Hondarribia etorri zargu gainera, Bermeok ere asko utzi dio, eta, bueno, burua hotz mantentzen jakin izan dugu, eta gero, ba, poparean oso ondo egin dugu lan, eta hortxera mandugu tanda.
7: Oker espanago, Peio, Ziabogan segundu bat atzetik hori horrekin, 17. minutuan 6 segundu zineten atzetik, azkenean 11, pixkat luze egin zaizu estropada. Edo, tanda diferenta dira eta hori ezin da erabaki.

0: 1941, zuek 21-02, eta artean Donostiara dago. 1944, Pogatxar da, baina Enrique Max hor dago.
1: Bai, badirudi Donostiarrak asko estutu duela. Argi dago hau kontxa dela eta guztiok estutu behar dugula goian egoteko. Baina, bueno, datorren igandean estropadaren bila joango gara, gaurko denborak kontuan izan gabe. Igandeko estropada izango da, eta horren bila joango gara, eta ea azkeneko sailkapenean non gauden.
0: Animo, Peio.
1: Bai, eskerrik asko.
2: Arnaz, ari buelta maten nahiko alan bazuen, Peio López Iarbenako arronlaria, Jonander.
3: Hala, xe da, gauzak, bueno, balana ondo egiten ere sinale, estutu denaren sinale.
2: Bai, Adur, guazen arranplara.
4: Igor Frances, Donostiarrako arronlaria gurekin, kaixo, zorionak.
5: Apa, kaixo, unon.
4: Iru segundura, hori jo, ikaragarria gaurkoa ezta?
5: Bai, egia zan latza izan da. Momentu guztian behaiekin jungea, albotikan ikuste genituen gertu, eta hortxe, jungea mesten egia zan.
4: Ia, demoraldiko estropadarik honen azakit hori jotik gertuago gonzareten urtean zehar, baina kontxa irekita, datoren asterako?
5: Bai, bakigu kontxa berezia dela, hemen dan astutze dela, eta, bueno, iru segundu gaude, eta hortxe, mantentze geha. Atentu, baina goguak inegia zen horren nuigandeko.
4: Ikusita zuen txandan ere zeintzuk izan diren diferentziak beste bi ontziekiko, argi dago zuek izan zeratela hori joren koxan gaurkoan, ezta?
5: Bai, egia zen aurkaretia bi albotan genitula, bai Ondarru, Getaia baita ere, baina bueno, Getaia kintartia onditzen joan poliki, eta hori joa horreldu geha, eta hori jarretu dugu estropa zuen.
4: Azkeneko alola aurkitu dezu etxasoa, kanpokaldean?
5: Bueno, muitu ezean, bazeon olatu hoi ez dana soltatzen guztiz, bueno, lan imartzen, bai kanpoa bai barrua, baina bueno, kanpoak harki soltatzen zen, eta barruak ja irlatikan barrua baitare.
4: Eskerrik asko eta zorionak.
5: Aizuei.
2: Horixe da, gaurko kontxako banderan gizonezkoen estropadan Jonander Lerroburuetako bat, Donostiarrak ez diola ezer erraz jarri nahi hori, eta hiru segundoko galera horrekin, ba, bandera zabalik geratu zaigula datorren iganderako.
3: Bai, eta Igorrek esan du, bueno, ea ba, aukera hori probestea badagoen, bueno, ba, Igorrek berak badaki zerbait arraunaz, badaki zerbait Donostia, zere muaz ere azaldu dut Donostiarra da bera. Ez alferrik eta esan dugu, ez, olatuak eta, bueno, ba, ez zirela pixeta eutxiak zirela, ez, helene mankizuna esaten genuen apatxi, horrek, bueno, ba, ikusten dugu alako egoera batean, iru segundura baldin badago Donostiarra, bueno, ba, alako zera batez sortzen digu, ez? Alako, pentsa mendu batzu sortzen dizkigu, ba, datorna ez dira begira.
6: Bai, egiten ez, ba,
3: estropada de huela,
6: hori da. Estropada de huela, ni pentsa bat estropadi deu, banderi ondino ez deu, erabakite ez da gutxe hori, bez? Nik, ba, a ber, ni objetibun ez gai honetan, baina postenaz Donostiarratzik, eta Igorreatzik, Igor Makazagatzik, ze ez dugu egin suelta hundirik temporan zier, beti gauza bateatzik, besteatzik, gero euriri begauza txartu urten, eta beti bilde horre zerean, ez? Eta zabantza batzupe sortzeko aukero, baina, tak.
3: Azken orduko badugu?
7: Iru segundoko zigorra berme hori.
3: Hori da, amaierako kontu horregatik, beraz?
6: Kampo, ez?
3: Hori da, horren jarri digute datua, Ondarri bian laugarren izango da, 23 segundura, eta, ba, kontrara, 21 galera ze elmugaratuta, 3 segundura zigorra jarreta, berme 5 izango da, eta lehen da biziko txandan hariko da datorren astean. Gauza gorrela horrela geratzen dira kontua. Gorio, 1941, lehen postuan, eta horrezko txandan. Bigarren, Donostiarra 3 segundura, gauza bera horrezko txandara. Zierben 3. amaikara, horrezko txandara, eta Ondarribia 4. 23. horrezko txandara. Esan dugunez, Bermeo 5. izango delako zigor hori tarteko, 24 segundura geratuko da hortaz, hauek lehen txandan hariko dira, 6. izan den Lekitiarrarekin batera, Lekitiarrek 43 segundura amaitu dute lana, Getariarrak 7. lehen txandan hauek ere 49 segundura, eta Ondarroa 8. minutu bat eta 2 segundura. Beno, amaieran, gero, bueno, gauza gehiago zehaztu beharko ditugu, ikusi dugu hemen nola elkarte batzuetako eta bestetako ordezkariek, balako hitzak ekarri dizkiguten, orain ere ari dira, Ondarribikoak eta horre, bueno, epailen inguru horretan, kontua da, azkenerako ofiziala dela, berme hori, 3 segunduren zigorra jarrita, ba, 5. izango da, zelkapen nagusian patxi, Ondarribia laugarren.
6: Bai, bueno, betxo, pasan urtine zierbanaz eta hori zoaz izen zen lehenko posturako, gaur horrezko txandan zartzeko bai egize da,

0: Ala da, lehen esan dutena, ez igual, epai ekibildiz, tranquillei, gauzak estremora, ero, muturrera eruten itxida, bela, lan harinei, ero, ez dakipa, zorre, zu segonda, margena, etzeko, zu botateko hau bestera, ero, dana alaku, ez, baina, hola, aldiz gauzak, eta horre, bermiok, ba, bueno, akatze hori eukin deu, olatuk, esango txona lantzine azierreri, eta, bueno, ba, horre, azkenean.
1: Bete, ala segiko dugu, bai, Jonander, Kontxako estropadaren lehen jardunaldi honek eman duena aletzen, ordu bat aterdiak bitarte izango gara zuekin, ordu bat aterdietan izango dugu, eguneko albistegi nagusia, eta orain, ordu batak direnean, aurrera pena, jaso behar dugu, Unai Urrea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon guztioi, Nafarroan Otxaportillon ordu honetan, memoria historikoari lotutako itzordua, 1926ko estatu kolpearen ostean, frankistekil eta hango leizera bota zituzten sakandarrak, eta gainerako biktima komentzen ari dira. Txomin Uarte, Uarte Arakilgo alkatea da.
3: Zulo hori bihurtu zen balako hilerri mingarri bat, bai. Alako plaka txiki bat edo horre ateratako persona hoien eta identifikatutako hoien izenekin jarriko da. Gure gogoan eta zenide hoien gogoan oraindik hor daudela aitortu.
2: Nazioartean Iranek mehatxu egin die Ameriketako estatu batuei, parlamentuko presidenteak gaur esan du, beranduegi izan baino lehen, etxe zuriak ulertu behar duela gauzak aldatu egin direla, eta hemendik aurrera Iranek jasaten duen edozein erasok, erantzun gogorragoa eta mingarriagoa jasoko duela ohartarazi du. Berriz ere etxera etorrita, oraintxu jakin dugu, epaileak behin-behinean aske utzi duela atzo eltziegon, bikotekidea nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakumea, gizonezkoa ere ikertzen ari dira, indarkeria matxistagatik. Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak bere aletik ertzainetxean segitzen du. Errepidetan eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez gaur ere bero, arratsaldean anemenka ekaitzak ler litezke. Hauek ordu honetan jakingarri eta esandakoa ordu bat aterdietan gaur, eguerdi parteko albistegi nagusia.
4: Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
1: Oriok hartu du abantaila lehendabiziko jardunaldi honetan eta Orioko prestatzailea Iker Zabalarekin txetxurbi eta aurrera.
5: Abordaia egiten ari gara eta Iker Zabala gurekin bihar bostetan jaiko den gizona. Arratsaldeon Iker.
6: Bai, arratsaldeon.
5: Gaurkoaren balorazioa.
6: Bueno, erramutan askotan pasaten dana. Ez genuen espero Donostiarra bat hain gertu ibiltzea. Eta nik uste dut, nervioz ebili garala, rimotatik eta neko altu, jakanporantz, apuret hipotekatuta, baina importantea zen gaur irabaztie. Renta gurea da, apuret, bueno, iru segundoko renta bigarrena ekiko, ja irugarrena ja neko alde politxe da, eta azpatako izen. Eta torren igandean saletuntzako, irekita dau, politxo dau bandera, baina gurasmo izango da berriz ere irabaztea, eta ja, alde handia hauekin, badan.
5: Maitane, denboraldi Iker Zabalarekin hasi genuen, kaskoa jarriko izkiot, eta zuri eta Jonander eta konpainiari erantzuteko prest Iker Zabala. Segundo bat, eh?
1: Seguru Jonanderrek eta gurea dituek izango dituztela galdera.
5: Maitane,
1: segundo bat adur, aurrera Jonander.
7: Bai, Iker, arratsaldeon.
6: Bai, arratsaldeon.
7: Bueno, iru segunduren tartea ez da asko, eta Donostiarrak agerraldi egin du, baina aldi berean zeuk esan duzuna, hori mesede edukitzea hobe da, kalte kontran edukitzea baino.
6: Ba, idudi gabe, eta hori niretzako importante esango da, azkin barruen dana neurtzeko berriz, mutieri estututeko eta gizau eskatuteko. Baina, bai, Donostiarrak kristolako estropada handi betin dau, eta bai, bigarren tandatik izirroen are bai, nik uste dute azkaneoko momentuen aizie pizka bat altxatu dela, ganera ego aizie, kontra neuki da bela, eta horregatik 11 segundoko aldea nik uste dute, baina bueno, bai, hori zo fuerte bat ikusi dugu, igual esan brillantea, eta ia datorren igandean nik uste dugun hori zo potentea bat.
7: Eta beste galdera, bueno, zeuke itxasuan ikusiko zenuen estropadakuk hemen lehortik ikusi duguna da, eta denborai begiratuta, zuen kasuan esate baterako Oriok, kanporantz, 9:36, itzuleran, 10:14, eta traineru gehienak, ia denak esango nuke, ikusten ziren, muturra poparean sartu ezin da bezala, muturra gorantze zutela, zeuk nola bizi, o nola ikusi izan duzu estropa ere mua, Iker?
6: Bai, bardin, parte guztizek emon dau, noreste saltaku dauela, eta ez da holan izan, goiz guztizen goaizi ikusi dugu hemen, eta goaizarekin kanporantz oso askarri biltzen zara, baino borrantzien ba, kontra, aizi kontra, eta gero latuen nahiko zabala zanez, ba, gogor jaten da txalupa, eta horretan arraunkada luzea espadako zun, ba, arrazokak ikiten dozu, eta horregatik ikusi honi nire traineru errimotatik eta nahiko altu egi, eta ezin indar guztize aplikatu. Baina, bueno, horretan be importantea da, mano-mano horretan aurrea sartutie, eta seguramente Donostiarra gure kondizioetan egongo bazan, asko soberoentzako, baino aldea gurea da, baino zin gara, relajatu.
7: Ederki, lankideok, eskerrik asko Iker, galderarik emanu, Iker edo?
8: Nei galdetu nahiko nioke, ea, espero zuen, ba, olako almena erakustea, olako estropada berezi honetan. Alde hortatik nik, jarraitzaile eta ikusle bezala, eskertu egiten diot Donostiarrai eman duen maila.
6: Bai, nik uste dute Donostiarra ibile dela euren maiatek apurbe baizutxua hobe azkeneko asteotan, azkeneko hilabete honetan, eta Donostiarra fuerte bat ikusi genuen bai kampeonato Gipuzkoan Euskadikuen, eta Espainikuen be bai. Baina ligan apurbe baizu ibile da, ba seguramente ba, euren kanteranuek ez diralako izango nibelekuek, eta orain ba kupoek, kupo gabe, ba ikusten da Donostiarra oso ondo da bilela, eta espero genuen olako Donostiarra bat urte guzti zen, baina ligan ez dugu ikusi. Orduan nahi dago esan, ba, Europe txalupa ona dakoiela, eta gauzak oso ondo espadugune egiten, ba, gure eskutatik alde ingo dagoela banderak.
7: Maitane, Erki, eskerrik asko Iker.
6: Bale, ba, zueri.
1: Hortxe Iker Zabala Orioko prestatzailea izan dugu zuzenean, Adur Sarasua Arraplatik itzeske aurrera.
9: Bai, Gorka Aranberrirekin, Gorka kaixo, arratsalde hon eta zorionak.
10: Eskerrik asko.
9: Hiru segundu, ezakit nahikoa da zuentzat.
10: Nahikoa, beti aldeko, gali maia, beti ona ongietorrik izan berdue. Eta, bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak hasieratik bukaera arte ustu diana, eta gehiago zintzaile gaurko egunak mintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
9: Gaur hasi aurretik favoritoak zineten, datorren astean are favoritoagok, ontzi bateko abantaia daukazuelako. Ezakit, bandera erdia edo oraindik ez?
10: Ez, bandera erdia hemen klasikatoria eta bi jornada jogatu berdia, eta lehenengoa pasa deu, eta lehenengoa helburua izatea, bigarrengoako behintzat bizirik gailatzia, eta aurretik balen bagea, hobe. Hala gaude, bentajatxo egin gaude, eta aprobetxatu merdeu.
9: Espero zenuten, baino gertuago Donostiarra zuen txandan, hor lehenengo bi minututan iru segundoko tartea ireki dezue, eta gutxi egin diote haiek tarte horri.
10: Bai, nik uste estropan zehar momentuak eukitugula, guke momentu azkarrak eukitzain ditugu kanpoaga eta barroak ere bai, baino efektoko manibiliga dema guztin, eta nik uste aurretik gane jarri diala momentun baten, begibistaz behintzat aurretik, oparian behintzat, kanpoago luze hortan, eta guk eutzin dileu, eta bukara arte borrokatu gara izan dut, nik uste latigona izan dela, guretzako, eta erakutsi dugu, bai. Ba, fuerte dagoela, eta guk irabazteko lanak izan ditugula.
9: Azkenekoa, Gorka, nola ikusi dezu kuadrilla?
10: Ondo, azkenen ekipo oso fresko iritsi da, gogotxu, eta hau kontxa da, eta maila nik uste oso naman deula gaur bai.
9: Eskerrik asko eta zorionak.
10: Ba, eskerrik asko.
1: Hortxe, Gorka Aranberri entzunda iritsi gara, ordu batak eta 8 minutura.
11: Irailaren 9tik 13ra bitartean, Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian, zein gaituzun musika eszenako artistari konenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragua getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai Musike Barrin, Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30ra baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
12: Zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi. Gose ditenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi.
1: Arratsaldeko ordu batak eta ia 10 minutu dira. Hementxe ari gara Kontxako banderak eman duena aztertzeko momentua da. Ligan bezalaxe, ba Kontxako banderaren lehen jardunaldi honetan ere Arraun Lagunak eta Orio izan dira ontzirik onenak. Arraun Lagunakek 9 segundoko abantaila eskuratu du bigarren jardunaldiari begira. Tolosaldea zelkatu da bigarren eta gauzak askoz ere estuago geratu zaizkigu gizonezkoen estropadan. Oriok egin baitu denborarik onena, bai, baina Donostiarra 3 segundora sailkatu da. Analizirako tartea, protagonistak entzuteko tartea izango dugu hemendik eta ordu bat aterdik bitarte, Jon Ander.
7: Hala da, eta pixkate gizonezkoen estropadari, bueno, bazken errepaso bat emateko, akaso, esaten dugu ez, Orio eta Donostiarra 3 segunduren barruan daude, baina beste lehia txiki batzuk ere agertu zaizkigu, akaso, ba, haiek nahi ez zutenak, baina alaxe zehortatu direnak, esate baterako, Patxi, Hondarribia eta Bermeo, orain 3 segunduren tarteko, o 3 segunduren zigor hori tarteko, segundu baten barruan geratu dira, laugarren posturago lehia estua dute hor, eta hirugarren ere, lortzeko aukeraren batzuekin, Lekitxarra eta Getaria 6 segunduren barruan, 6. posturago borrokan ikusiko ditugu. Hondarroa eta pixkat beste leku baten geratu dira.
0: Hondarribiaren kasun, lehengo luzin oso ondo zunden tal dire, eta aurreti doien Hondarribia, beti esaten dugu, komenta dugu aurten urtzi zierbe, erremotan beste modu bat, bueno, beste modu bat, tranquila, oero euren erremoti etzeko aukeri eukitzen da bela, baina hor zia hor eldu aurretik, atrapatzo zierbanak eta ja hor, bigarren buelti ez da bela, iarri emoten doz niri, ez da bela, eta Bermion kasun beba, etzeko gauza, ze, irurez undize, ze abogan arte, irurez undize pelikan, eta bueltan, ba, ez da bilarri, eta euren gerrara pasadiz, nahi dote zen ez da bilarri, zierban agaz,
7: bai, bai.
0: Gero euren gerrara pasadiz, euren bizeke torri diz nor baino nor, baina zierban az ez da bilarri, azkenin ba hori, eta gero Bermiokin duene, zan bakatza, ze, zertzungo zane popadak hartzen eta antzebe ikusiko bane zera, baina larri urdiko da, ba, hor, hain tarte txiki zen, ba, ba, 3 segundo horrek penalizazioa, ba, tak, pasatitze, hor eskotzan da, galtzi de, hor eskotzan da negoti importanti de, dan antzat, baina hor, ba, justo, ba, Bermeo gelditzu de kampan.
7: Manu, hor, ikusi dugu, emakumezkoen estropadan batipat, eta gero, gizonezkoen elenda biziko txandan ere bai, traineru egalago joera bat izan dute istriburra bilatzeko itzulerako luzeetan. Baina horrezko txandan, eta hor Euskal Telebistako lankide gozo grafiko argigarria, erakutsi dute horri dagokionez, Orio eta Donostiarra eta Orio, biak txanda berean, kasik estropada osoa, hirugarren kalean egin dute. Epai entzata lana, bai, nolago gainera.
13: Hortarako daude.
7: Hori da, esan nahi dut, ze autu hartu duten, bai. Donostiarra hirugarren kaletik genuen, eta kalea ez du ezertarako utzi. Eta hori ere Donostiarraren kalera egin du. Akaso,
1: barkatu lankideok,
7: bai.
1: Hondarribia orezko txandan arituko da bigarren igandean eta prestatzailearekin Mikel Orbañanosekin Txetxu Urbieta.
14: Mikelekin, amintxe zodiaketik jale horrera. Mikel, arratsaldeon.
15: Bai, arratsaldeon.
14: Azkenean lagorren demora egin duzu, orezko txandan, ze balorazio, Mikel?
15: Bai, gutxako, bueno, egile esan, ba, elburu bezalare jarritak bageneukan, ba, orezko txanda hortan sartzeko aber borrokatzen genuen, eta lortu du, eta posik urrengo igandie behira.
14: Zue posik, estropadarekin, Oriok 19:41, 3 segundu Donostiarrari, 11 zierbenari, gero zuek, iganden badago estropada?
15: Zaila, uste, ba, bueno, urte guztien zehar ikusita ze hori jo ikusi deun, ba, ez da rexia izango, ez? Baina, bueno, tokatuko zaigu berriz ere borrokatzia, aurkari gorrak eba ditugu atzetikan, Bermeo bezala, ba, eta beste txanda baten junga, osea, que oengoz behintza, zailatuko berriz lan berdina errepikatzen, eta ber postu horri guztio bat ekaun.
14: Segi fuerte, Mikel.
15: Bale, ba, eskerrik asko zuen.
14: Protagonista.
1: Bortxe, Mikel Orbañanos, Hondarribiako prestatzailea pozik, Hondarribia orezko txandan harituko delako, Bermeok jaso duen zigorra tarteko, datorren igandean, Jon Ander.
7: Hori da, eta gauza gorela, ba, bueno, aldaketa egiten dituzte urte, joan urte etorri, gaztetu duten, nola gaztetu ere, tripulazioa, baina alere, bortxe, orezko txandan ikusiko ditugu, eta hori bada zerbaiten seinale. Lehen goregin amaitzeko manu esaten ari ginen, hirugarren kale hori eutxi dutela, baina agian Oriok nahia izango zuela bai, babeste txandan ikusi duneran, pixel gehiago iztribu horreratzeko. Baina Donostiarrak bere kalearen defentsa egin du, ez dio utzi, eta Donostiara berak ere, ba ez du, estribora aukerarik izan, hain zuzen ere, Orio horrekin borroka hortan sartu delako.
8: Bai, bai, behartu egin du Orio ba, bere kalea nola baite matetzea, eta ez nahi bezala joan alizatea, eta horrei ere agian ba, etekin atera dio, eta bizirik, iristen dira biak, urrengo iganderako, banderarako leia horretara, ez da? Hemen bakoitzak bere kaleak eta bere erabakiak hartzen ditu, gero hoien ardura ere badauka, eta iruditzen zait alde hortatik, eta suposatzen dute Igorrek neurri batean, Igor Makazagak baiestatutako mugimenduak izango zirela, baina eskertu behar diegula bai bata eta bai besteari eskaini diguten estropada, eta ba, denboraldi osoan oso gutxitan ikusi dugun estropada, horren berdinduta ba, urrengo igandean ikusi izango dugula, inor gutxik espero genuen, eh?
7: Eta beste biontziei dagokienez ikusi dugu, ba, Bermeo eta Hondarribia beste biontziei esan dut, horrezko txandako Zierben eta Lekitiarraz beste biontziei, Bermeo eta Hondarribia, horre saltza hori izan dutenak, ikusi dugu heli, Hondarribia barurago luzean, erabat, luze osoa, kalez kanpo, 10 minutu kalez kanpo egin ditu, 5. luzean, oza, 5. kalean marka, eta gero, Bermeo ikusi dugu, ziago, bai, noski bere kaletik eman, baina nabarmen 4. eraino egin duela, eta gero, amaieran, bai, ikusi duguna, talka egin dutela, kasi.
13: Bai, erabat, ez da, ikusi da hor, bueno, Bermeo ziago egin dakoa, bere ala, aprotxatu la 4. kalerak anjoateko, eta hor egia da, bueno, Hondarribiaren atzetik joan tarte batean, da hor joan zaio distantzia edo mozten, ba, seguramente olatuak eta markatzen zuna aprobetxatuz, eta bukaeran, bueno, ba, istripu hori izan dute.
7: Gauza gorela, bueno, ba, horrela xekeratu da, Kontxako gizonezkoen lehen jardunaldi hau, Orio buruan esan dugu 19 minutu 41 segundu, bigarren Donostiara 3 segundura, hirugarren Zierben 11ra, laugarren Hondarribia 23ra eta 5garren Bermeo 24ra eta gero Lekitxarra 6garren 43ra, Getaria 7garren 49ra eta Hondarroa 8garren minutu bat eta 2 segundura. Patxi, Oriokoei, bueno, guztiei esango nuke, baina aparte bereziki Oriokoei eta Donostiarakoei luzea asko egin behar zaie datorren astego. Igandearen zain.
0: Bai, bai, bai, goguaz, danak ostabe heltzeko, horre Ikerke esan dugu zen gauza batzuk gazba ados, eta komenta dugu ze retransmisiun bebai, zelan hori ikusten izango ze paladaz, paladazko, eta berape komenta dugu, ez dutuk eran, ez ikusten euren bentajie, ze, oitute ero gara estropak izanetan, salidi eta ja, iru segundo marka, eta bengando hiek geldirote. Baina ez eskapak eran, ez dutu, eta jakin jaten, eta engantza di horre hori zorita horre aguanta deu Donostiarrak, eta berapen komenta deu, estropadatik, edo paladatik, apure gora, zungara, ez dugu errendidu behien, behar izan gendun modura, ez? Igual, kanpotik gatzala ikusti, bai, ez da guena esalute, baina ikusten izan da hori zo, como ez dakit, estresata, edo ez dakit zelan saldu, eh?
8: Keskatuta, eta nik gainera uste dut retransmisioan aipatu dudala, eta orain, ja hotzean aztertuta, ba, orain dik, eta alde batetik eskertzekoa dala, olako estropada parekatu eta borrokatua ikustea, urrengo iganderako gauzak puri-purian egotea, baina hori horren inguruan, oraindik eta iruditzen zait irakurketa positiboagoa ere baduela. Baldintza okerragoetan bere erritmotik kanpo burua zertxo bait galduta ere, ahalmena izan duta denborarik onena lortzeko. Hori ere kontuan izatekoa, eta oraindik eta gehiago estutu beharrean izango direla Donostiakoak urrengo iganderako, baina segurunago aleginak eta bi ez eta 12 egingo dituztela Igorren eskutik.
7: Eta oso bestelako kontu ikusi dugu emakumezkoen estropadan, ze pentsa, 9 segundu Orioke bigarrenari atera dion aldea, Orioke ez barkatu, Arraun Lagunak bigarrenari atera dion aldea 10 minutuan. Oriok gizonezkoetan 3 segundu 20 minutuan.
8: Bai. Bai.
7: Arraun Lagunak nagusitasuna agerian uzten horrek.
8: Estropada goiko batean bai 20 segundo ingurura joango ginake. Eta 20 segunduko aldearekin inortxok ere luke pentsatuko ba, irauli bat ikusteko edo posibilitate askorik zeudenik, hor bai bete direla erabat iragarpenak, eta Juan Mari ba, txetxuk itzekin duenean berarekin zera esan dio, gizon lasaia badakigu, ez dela ez gizon lasaia, baina beste hainbat baina lasaiago egongo dela bai urrengo igandeari begira.
7: Bai, ze horrek kudeak eta harako ere emango dio, eh? Zena dute, estropa da pixate itxusitzen baldin badak, gerta daiteke. horrek, segundu multzo horrek elit beti laguntzen du pixka bat kudeak eta horretan.
13: Bai. Baina, bueno, bai, nahi atentzio esan dit, eman dit esan duenean, bai, gizon lasaia eta neustez justo...
16: Bai, ez dut esagutzen.
13: Aurkakoa iruditzen zait, oso urduria eta gainera badakite oso aizki basatzen duela, bueno, estropadan joango den tripulazioa do esaterakoan, da, bueno, lanak eukiko itularen ez talde hori euki.
7: Zue getzarete hartu, baina txetxu etorri da lehorreratu da zuen atzen kontatu
13: amigo.
7: Da. Eta dena entzuten ari da, eta jarren aurpegia...
16: Dik uretan zegoela pentsatu.
14: Ez dugu madukania ez dautzen ez da elikadina ere.
16: Gaur ere diko diko tibo bibo alena.
14: Ironia ere, ironia da, eh?
13: Gu izan gera orduan ondo ulertu ez duguna.
0: Irratian esaten da ez talea nabaitzen ironia ere ikusten, ero?
7: Bueno, ez txantxeak epizkate alu bat erautzi eta patxi hori da egia. Azkenean arraun lagunakek, bueno, hori horrekin zalantza gutxi zen, eta arraun lagunak egin are gutxiago. Ez dela ligako ibegiratu, ez torba guzti irabazituen arraun lagunak da.
0: Bai, nik lehen bai batu dote baurbil jau ikusi dote zela temporada maieran, liga maieran, bai Orizo, bai San Juan, ikusitzea Ibaikaren salidibe esan dut laugarren kaleti Tolosaldea zelan, eta urten dabe, ba, urten dabe oso, do, urten dabe aurrei hartu dabe, segidun ganera, bi, iru, segundo horre, eta gero itxoso kotartin ganera, denbora geiz haue atati lortu deu. Eta bueltan ja etorri diz, bori, ba, ondo, ondarrun erakutsi bene, ondarruko estropan esate baterko erakutsi bende Donostiarrakek badakizela, popadan ibiltzen, eta horako hori itxosua zea ibiltzen, eta gorbe erakutsi dabe, ez? Tarteak zabaltzen zundi, eta ni petzau disfrutateko aukeri okinda bela, eta gaur ez da holan disfrutateko eguna, ez? Alik eta denbora geizen atabizu, eta alik eta zera, baina ni petzau disfrutate etorri zela.
7: Ba, gauzak horrela, datorren astegoari begira ere jarriko gara, azken 5 minutuetan sartu gara gutxi gehiago, 5 7 minutu baitu oraindik aurretik, baina esan nahi dugu, ba, datorren astegoari begira ere jarriko garela, ze pentsatzen dute ontzi gehientsuena jada lehorrean izango direla, pixaketak eta barre egiten, eta ba, lehen esan duguna, gizonezkoetan esan dugu Orio, Donostiara, Zierun eta Ondarri biorezko txandan, Bermeo, Lekitxarrak, Etari eta Ondarroa lehen da bizikoan, eta emakumezkoetan, ba, Arraun lagunak Tolosaldea, San Juan eta Astillero, izan dira lehen lauzelkatuak eta orezko txandan hariko direnak gaur 8 aldiz Ibaika, Donostiara, Zarautz eta Orio, ba, lehen txandan hariko direnak. Beno, Astillero kendu eta sartu Orio eta Euskotren Ligako orezko txanda berbera genuke.
13: Bai. Baina, bueno, ia esan gero oso denbora gutxian ondirela, ez? Ontzi guztiak hor, berdintasuna ondia. Eta atorren asterako, ba, batzutan, bueno, ba, mesede garri izan daiteke lehenengo txanda horretan ateratzea. Arraunlari guzti gustatzen zaie orezko txandan ateratzea, noski. Baina, bueno, gero batzutan emaitzetan hor irauliak egoten dira.
16: Zenda irabazteak ere eragin ondi samarra izaten du.
13: Bai. Badakigu, aldarte kontuak berriro ere mentxe.
7: Zer nola ikusten dituzu, bi estropadori gionderako meno?
16: Bueno, ba, lehen da biziko ohorezko txandatik hasiko gara alderantziz, bigarren estropada horretatik, eta hor, ba, bueno, erabat zinkatu bat, Donostia Raunek horrein arte erakutsi duen nagusitasun horrekin, ba, gauzak, erabaki xamarrak, ez erabat erabakiak esateagatik. Baina gero, ikaragarri polita izan daiteke hiru rengo hoien arteko borroka dema, eta kontuan izan da gainera, lehenagoko txandan ere, ba hor nahiko borroka ikusi dezakegula, eta urtengo demoraldian ikusi ditugun gora bera handi hoiekin, zaipatu duzu zailkapena, Euskotren Ligako zailkapena, eta lehen da biziko hori kenduta, aurtengo zailkapena ez da bat ere fidagarria. Bale, agian Tolosaldea. Baina era bat ere ez da fidagarria, ze gora bera ikaragarriak izan dira, alde hortatik iruditzen zait urrengo igandean ere olako zerbait ikusi dezakegula.
7: Eta gizonezkoetan?
16: Gizonezkoetan, ba, polita geratu da, oraindik ere bizi-bizirik, eta Donostiarrak segurunago era baten txufatuta aterako direla, baina hori aurtengo denboraldian ikusi dugun hori gainditzea, irabaztea benetan enpresa zaila izango da, baina nik badut hori ikusteko gogoa, gaur ere estu hartu zezaken talde bat ere ikusteko gogoa nuenaren antzera, eta aitortu behar dut Donostiarrarekin ahobete horz geratu nahizela, amaieraraino utzi diotelako, pentsatzen nuen benetan, azken minutuan edo porrote egin zezaketela, eta hiru lau bost segundo gainera heroi Kriston Zamarekin, eta eutxi egin diote, eta horrek asko postena urrengo iganderako ikuskizun horrei begira.
7: Azken metroetan zertxo bai gixeo galdu dute, baina azken metroetan, hortxe ontzi baten diferentzia.
16: Bai, baina zalantza dut beherakada izan den, edo gehiago asmatzea, ez asmatzea, nik oso osorik amaitu dutela iruditu zait, eta badute meritua. Berrogei paladatik gorako hogei minutu estropada bat egin ondoren.
7: Bueno, bukatzen joateko lankideok, bueno, ba, galdera bat egin behar dizuet, bueno, bi galdera.
1: Segundo bat, Jonander, bere ala galdera horiek, baina jakin nahiko nuke ordu batak eta hogeita bost minutu Adur Sarasua lankidearen ondabilen, lur hartu du Txetxuk, arran plan genuen Adur, non jarraitzen duzu eta segiro ze ambiente zure inguruan, Adur?
9: Beno, arranplaia utzi egin dugu, duela minutu gutxi, orain espigo inguruan gabiltza, ba, arraulariren baten bila, eta ba, talde batzuetako kidek, ez ezko, esaten digute, une oro, bermekoek, ba, bueno, errespetu behar da ere, kirolarien eta arraunlarien kasu honetan momentuak, eta ba, zigorra tarte, horrezko txandan ez ire izango pasa, urrengo astean, ba, ondorioz ez da biltza bat ere pozik, irudia Asier Zurinaga patroiak utzi du, eserita arranplan, ez itxasoari begira, ez dakit erdi negarrez malkoak entzen edo behintzat eskuak aurpegira eraman da, irudia ikuskarria izan da, eta horregatik ere respetatu behar da noski kirolarien momentuat ondo entzuten bai, eta beste trainero batzuetako kideak ere bazezkoa esan digute, ez baitea izan haien egun onena itxasoan, eta ez dakitea azken protagonistaren bat bildu dezakegun edo, bestela hemen poliki-poliki barraunlariak aldatzen ari dira, batzuk mangerekin eta dutxatzen beroak entzen, ez dakite lehen entzun dezuen edo Gorkak mikrofonoz kanpo esan didana, bero haundia egiten du, bete-betean jotzen du ere, eta sufritu egin dute arraunlari batzuk beroarekin, eta horregatuk ere batzuk iristerakoan ba, ur botilak eta lepotik eta botekin dituzten, beraz, gorputzari buelta bat ere hemen arraunlari asko, baita gu ere, hemen beroak jotzen du, eta gu ez gara arraunean ibili, baina izerdiare bota egin dugu.
1: Basegi babesera, Adur, saioaren amaierara iristen ari gara, eta milesker, arratsaldeon.
9: Bale, milesker,
1: alderdi ederren ditugun lankideen gana joko dugu, bueno, bazken hausnarketa bat egin dezaten amaitu horreti, Jonander, zuena da itza.
7: Minutu herri badaukagu, Patxi, Manu eta Eli, bueno, galdera zen, eta orain epixate simplifikatuta. Gaurko garaileak ez diren hautagairik ikustaldu ze banderarako.
17: Bueno, nik...
7: Iz batean,
17: Nik ez.
7: Ez.
17: Nik ez dara.
16: Bai.
7: Tu bai, zu saltxe nahi. Beno, ba horiek esan da gaur zortzira arte, estropaden emankizorin dago, kien eze maitane gogoan izan, egun handia izan dugula gaurkoa, ea, urrengo ere alako den, alderdi derretik, mila esker eta gora arraun estropat.
1: Eskerrik asko zuei, Jonander de la Hoz, Manu Maritxalar, Patxi Egurrola, Eli Pescador, Txetxu Urbieta eta Adur Sarasua, horixe gure gaurko lantaldea Kontxako banderak eman duen guztia zuei helarazteko lanbigaina, lankideok eskerrik asko.
7: Gerarte.
17: Agur. Aio.
16: Aio, aio.
1: Kontxakoarekiko amaitu ditugu, baina arraunak ez du etenik izango, hiru erregen maila arratsaldeko lauretan itzuliko da, zortzia eterdiak bitarte gaur, bueno, ba, besteak beste, demoraldiko lehen euskal derbia kontatzeko presei terdietan Mendizorrotzan izango da itzordua, Alaves eta Osasuna arituko dira nor baino nor gehiago, emakumezkoetan Alaves ordu honetan ari da jokatzen Atletico Madrilen aurka, irurogeita zeigarren minutuan dago partida golik ez dago. Beste zuzenekoa Legution izango dugu, CaixaBank Masterseko partida nagusian Artolak eta Arrezustak jokatuko dute Zabalaren eta Izuetaren kontra, eta nola ez, Espainiako bueltak ere izango du bere tokia. Gaur amagosgarren etapa, Beroagatik laburtutako etapa, Palma del Rio eta Kordoba artean jokatuko da, 110 kilometro izango dituzte aurretik txirrindulariek, beraz gusto baduzue, gonbita hortxe duzue, laurak eta bostetatik aurrera, hemen Hiru Erregen mailan.

Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit Plataforman.

0: Arratsaldeon guztioi, kirola baino askoz gehiago izaten da iraileko lehendabiziko bi igandetan Kontxan eta inguruan bizitzen dena, eta gaur beste behin ere argi geratu da hori.
1: Adiskidetasuna ere badago idazkenen arrauna eta kirolaren helburuan ikustet.
2: Gaur pixkete eguna pasantzera eta horrengo igande parranda ginen dugu.
0: Berehala egingo dugu bat Donostiako alde zaharrarekin. Gainerakoan Alemaniara begira gaude, bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lor bailezake Estatu Federatu batean Saxonia-Anhalten. Kiev ere arretagune bake negoziazioak suspertzeko asmoz, Trumpen bidali bereziak Zelenskirekin elkartuta daude ordu honetan. Atzo Moskun, Putinekin egin bezala. Eta Nafarroan, Otxaportillon, frankistekin dagoei egindako omenaldiaren berri ere emango dizuet. Eguraldiari dagokionez, Mirian Ruizek datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik.
3: Oraindik bero egingo du batez ere barnealdean, baina arratsaldeak aurrera gina ahala eta kostaldetik hasita haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta freskatzeko joera hartuko du. Hori bai, ipar-mendebaldeko haize hori zenbait tokitan sakar ibiliko da arratsaldean. Odei trinkoagoak sartuko dira mendebaldetik eta han hemenka zaparradak egingo ditu. Irregularki egongo dira banatuta zaparrada horiek eta hainbat tokitan ateri utziko dion arren han hemenka trumoiak ere leher dezake.
0: Errepidetan eragozpenik ez, Mirari Egurtza eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula, aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi gara.
4: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Unai Urreaga.
0: Euskal Herri osotik etorritako arraunzaleak festagiroan dabiltza ordu honetan Donostian. Araitz Uria lankidea da horren lekuko. Arratsaldeon, Araitz.
5: Arratsaldeon, bai, leia bakarrik ez, festa ere nagusitu da gaur Donostian, bero egiten du, baina giro ederra dago portu inguruan, kostaldeko brisak eta edariek lagunduta batez ere. Txaranga, trikitixa, txaloak guztiak entzuten dira hemen, eta jendeak onartu digu, egunaz gozatzeko preste etorri dela.
6: Bueno, egia da giro hau, kompetibidade hau, baina aldi berean, ba, giro, talde giro hau baita ere polita dela, eta hor leia eta festa.
7: Etorri gazmoakin, etorri, animatu. Eta nio etxea bazkaltzea, eta gero atxaldan igual berriz etortzea.
8: Poteo, bazkaldu pintzoren bat, eta gero autobusera eta etxera.
9: Hemen bazkaldu dago, eta gero Bilbora joango gara.
2: Gaur pixkete eguna pasantzea, eta horrengo igande parranda ginen dugu. Nahez, irabazido ez.
5: Aste buru honetan ilusioa da nagusi, eta marea koloretsuak ikusten dira nonai, kamiseta ordinak, horiak, berdeak, txuriak, gorriak. Izan ere, gerturatutakoek argi dute norra animatzera etorri diren, baina gainera argi dute gaurko eguna festa eguna dela, eta euren taldeek irabaziz gero edo galduz gero, datorren asteburuan ere ona gerturatuko direla.
0: Gaiz erabat aldatuta, Europa Alemaniara begira izango da gaur, izan ere hauteskunde eguna dute Saxonia-Anhalten, eta litekena da bigarren mundu gerratik lehen aldiz ultraeskuinak boterea lortzea Lander edo Estatu Federatu batean. Inkeste gehiengo osoa lortu lezakela diote AFD Alemaniarentzako alternativa alderdiak. Emaitza horrek ondorioak izan ditzake herrialde osoan, Merz kantzilerraren onarpen maila oso baxua da. Demokristau eta sozialdemokraten gobernua ahul dago, eta hori gutxi balitz, aste honetan Alemaniak Errusiari Leipzigen abuztu hasieran izandako eraso hibridoaren erantzule izatea leporatu dio. Ane Irazabal dugu Alemaniatik berri emale, arratsaldeon Ane.
10: Arratsaldeon, gobernatuko dute ala ez. Hori da Saxonia-Anhalteko hauteskunde hauetako galderarik nagusiena, izan ere inork ez du zalantzan jartzen Alemaniarentzako alternatibak bozak irabaziko dituela, baina oraingoan lehen aldiz gehiengo absolutua eskura lezake, eta horregatik alderdi txikiek izango dute giltza. Parlamentuan sartzeko botoen 5% eskuratzen badute, aukera gutxiago ultraeskuinarentzat gobernatzeko. Saxonia-Anhalt oso estatu txikia da, CDUk duela 24 urtetik gobernatzen du bertan, eta ez du pisu ekonomikorik, baina botere guneetatik urrun dago eta herritar asko abandonatuta sentitzen dira.
11: Ich möchte stabil regieren. Ich möchte eine stabile Regierung führen.
10: Ulrich Sigmund hautagaiak AFD-ren adarrik erradikalena ordezkatzen du, memoria historikoa jomugan du eta deportazio masiboak iragarri ditu. Momentuz, ultraeskuinak bakarrik 4 kantonamendu txikitan gobernatzen du Alemanian, eta Turingiako estatuko hauteskundetan ere lehen indarra izan zen, baina gainontzeko alderdiek babesesia ezarri zuten eta gobernutik kanpo utzi zuten.
0: Kremlinaren arabera, emankorra izan da Vladimir Putin Errusiako presidenteak Trumpek bake negoziazioak suspertzeko helburuz Moskura bidalitako ordezkariekin egindako bilera. Bidali berezi horiek Steve Witkoff eta Jared Kushner Volodymyr Zelenskirekin elkartuta daude ordu honetan Kiefen. Xavier Urteaga, Arratsaldeon. Arratsaldeon duela ordu bete trenez iritsi dira etxe zuriaren bidali bereziak Kievera, ondoren Zelenskik egin diarrera. Argazki kamerek jaso dute Trumpen bitartekariak Ukrainara egin duten lehen bisita. Une honetan, Witkoff eta Kushner, Volodymyr Zelenski presidentearekin batzartuta daude, hitzordu horren aurretik Zelenskik bere negoziazio taldearekin egin du bilera. Ukrainako presidenteak esan du, jarrera eraikitzailea duela eta gerra amaitzea dela bere nahia, bakea beharrezkoa dela gaineratu du. Witkoffekin eta Kushnerrekin Vladimir Putin Errusiako presidentearen bilera izan zen atzo, Ukrainako gerra amaitzeko proposamena orkestu zioten Estatu Batuetako ordezkariek Putini. Putinek bere aldetik Ukrainan dituen helburuak beteko dituela jakinarazi zien. Estatu Batuetako ordezkariak Moskun eta Kieven dauden bitartean hiriburuetan erasorik ez egiteko konpromisoa hartu dute bi aldeek. Sueten mugatu hartatik kanpo geratu diren eremuetan ordea elkarri droneak jaurti dizkiote. Ukrainako gerra amaitu gabe dagoela, Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak esan du, Alemanian Leipzigeko aireport tuan drone bidez egindako erasoa Moskuri leporatuta mendebaldeak neurri batean benetako gerra abiatu duela. Iranek mehatxu egin die Ameriketako Estatu Batuei. Parlamentuko presidenteak esan du beranduegi izan baino lehen gauzak aldatu egin direla ulertu behar duela Etxe Zuriak, eta hemendik aurrera Iranek jasaten duen edozein erasok erantzun gogorrago eta mingarriagoa jasoko duela ohartarazi du. Eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Groenlandiara bisita hasiko du gaur. Donald Trumpek uhartea bereganatzeko asmoa agertu badu, eta von der Leyenen asmoa batasunaren eta Groenlandiaren arteko harremanak sendotzea da. Horretarako, bertako lehen ministroarekin elkartuko da, eta baita Danimarkakoarekin ere, gogora ezagun, autogobernu handia izan arren, Danimarkako erreinuaren parte dela Groenlandia, baina ez hala ere Europar batasunekoa. Etxera itzulita, omenaldi egin diete eguerdian Nafarroan Otxaportillon, 1926ko estatu kolpearen ostean, frankistekil eta hango leizera botazituzten sakandarrei eta gainerako biktimei, Eriz Zapirain, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Otxaportillo Urbasako mendilerroan dagoen leizea da. Gerra zibilean frankistek erailako pertsonen hobi komun izan zena, eta gaur egun memoria historikoaren gune garrantzitsua dena. Modu honetan deskribatzen du Txomin Uarte Arakileko alkateak Otxaportillo.
13: Zulo hori bihurtu zen balako hilerri mingarri bat.
12: Uste da, 14 gorpu jaurti zituztela bertara, eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko jarri dute plaka bertan gaur.
13: Halako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako pertsona horiek ere gure gogoan eta senide horien gogoan oraindik hor daudela aitortuz bai.
12: Sakanako herrietako udal agintariez gain, Ana Ollo Nafarroako gobernuko presidente ordeak ere parte hartu du ekitaldian.
0: Politikan Espainiako zalaparta giroak ez duela hemen bizi dugunarekin zerikusirik defendatu du Joseba Díez Antxustegi Jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu, onintza segurola.
14: Arratsaldeon bai, EAJ eta PSE elkarrungi ezagutzen diren bi alderdiek direla azpimarratu du Díez Antxustegik, eta helburu bera dutela biek, erakundeei egonkortasuna ematea. Bestalde, urte politiko gogorra aurre ikusten du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren, akordioak bilatzen saiatuko direla adierazi du Jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaleak.
15: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxebizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da.
14: Ceutako krisian gobernuak egin duen kudeaketa desastre hutsa izan dela ere adierazi du Díez Antxustegik, eta ondorioak denok jasan beharko ditugula. Euskadirentzat migrazio gaietako eskumena eskatu du beste behin, eta une honetan eskumen hori duenak behar bezala bidera dezala arazoa.
0: Politikan bestea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango, hala jakinarazi du Izagirrek berak Gara egunkariari eskainitako elkarrizketan. Eta Zeutan, Espainiako gobernuak portuaren kontrola bere esku hartu izana defendatu du gaur Angel Victor Torres ministroak. Bere esanetan, kalean bizi diren migratzaileei aterpea eskaini behar zaielenik, ondoren bakoitzaren egoera zein den banan-banan aztertu alizateko. Aimise Vega, Madril, Arratsaldeon.
16: Bai, Arratsaldeon, Angel Victor Torres ministroak zeutako krisiak kudeatzeko ardura duna denak Espainiako telebistan berretsi du Espainiako gobernuak hiri autonomoaren portuko kontrola hartu behartzuela.
17: No es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos. Porque cuanto antes los filiemos...
16: Elburua, ministroaren esanetan, migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzultzea da eta horretarako behar bezala zenbatu behar dituzte prestatutako toki horietan. Momentuz, 40 karpa inguru jarri dituzte Ponienteko kaian, 50 jarriko dituzte orotara, 701 migratzaile hartzeko Torresek egindako lana goraipatu du.
17: Desde el 10 de agosto, cerca de 4.000 personas ya han retornado voluntariamente a Marruecos. Había apenas 500 plazas el 31 de julio en el set y hoy tenemos más de 3000. Ministroak
16: migratzaileen kasuak banan-banan aztertzeko asteak beharko dituztela esan du, jakinda oraindik asko filiatzeko geratzen direla. Orain arte zenbatutako adin txikiko endatu zehatza astearteko ministroen kontseiluan zabalduko dute, gutxi gora bera 1500 direla esan du Torresek. Ordu honetan 100 zeutako biztanle manifestazioa egiten ari dira hiri autonomoko kale etatik, aste artean hasiko den ikasturteari begira umen eta neraben babesa eskatzeko.
0: Ordu bata eta 41 ertzainetxean jarraitzen du Azpeitiko taksilariaren ustezko hiltzaileak. Gogora ezagun, atzoko izaldean bere burua aurkeztu zuela Ondarroako ertzainetxean eta atxilotu zutela. Bestalde, epaileak behinbenean aske utzi du atzo hiltziegon bikotekidea nahita autoarekin harrapatzeagatik atxilotu zuten emakumea. Gizonezkoa ere ikertzen ari dira indarkeria matxistagatik. Eta atzo Lekeitioko antzarreguna ilundu zuen heriotzagatik samina agertzeko eta hildako 20 urteko gaztearen gertukoei elkartasuna adierazteko bilkura egingo dute gaur arratsaleko 7etan herrian udalak eta antzar batzordeak deituta. Maite Barnetxe zena ari dira omentzen gaur Bidarrain. 40 urte dira aurten Barnetxe hiltzela. Bera izan zen Frantziar estatuko komunikabide batean euskaraz aritu zen lehendabiziko kazetaria. Hasieran 5 minutuko saio bat egiten zuen irrati publikoan eta gerora telebistan ere egin zuen lan Unai Macias.
18: Euskara ezen existitzen Frantziako erabideetan Maite Barnetxek 60ko hamarkadaren hasieran Frantziako irrati publikoan eta gerora telebistan euskarazko saioak sartu zituen arte Chantal Barnetx Galern Maite Barnetxeren alaba.
19: Bere gogoa izan zen euskarari behar zuen tokia eman. Harentzat ere erresa zen jendearengana joaitea, bai Siberualdean, bai arrantzaleen munduan euskalduna baitzen. Leio bat zabaldu zen euskalegia euskaldunak erakusteko.
18: Egunero 5 minutuko saioan gazteei lotutako gaiak jorratzen zituen eta igandeetan saio luzeago batean kultura edo kirolari buruz ere hitz egiten zuen. Telebistan ere antzeko gaiak lantzen zituen, baina debeku batekin, ezin zuen aktualitateaz hitz egin.
19: Euskal Herriaren egoera gogorra zen politika mailan, biziki kontrolatua zen, emankizun batzuk ez dira zabalduak izan, bestelan gai guziak aipatu ditu, nahi zuen euskaldunez, Euskal Herria ezagutarazi.
18: Barnetx pertsona errespetatua zen kazetaritzaren munduan, kazetari gisa eredu, baina baita emakume bezala ere.
19: Nortasun handiko zen, bide egire bat izan da lanari begiratuz, baina emazte gisa ere.
18: Gaur egun euskara ohikoa da, edabideetan...
19: Begoita mahusten buruan, batzuek ez dakite nola hasia den, gauza higarria zen euskera agerraraztea.
18: Baina garai hartan iraultza bat izan zen, gaur goizeko lehen ordutik, omenaldia egiten zaio kazetaritzaren eta euskara aren alde egindako lanagatik.
0: Eta Bilbon amaituko dugu albistegia udaletxearen aurrean elkarretaratze egin dute eguerdian gure hiri eta herrietako katu kolonien zaintzaileek animalien ongizatearen legea betetzea eskatu dute eta baliabide falta salatu ere bai. Oiana Iturralde Bergarako katuzo elkarteko kidea da.
20: Eta babesa gordelekuak zeberaie bebai nonbait egon behar dira. Negua oso latza da eta uki behar dute non pasa bere beraien etxetsuak eta beraien lekuak. Orduan, leku horrek egon behar dira oso zaindurik.
0: Bauetxek kontatzeko genituenak ordubietan izango duzue urrengo albistegi laburra hemen Euskadi Irratian. Gero arte, ondo izan.

neri gertatzen zait orokorrean Javier Muguruza giza firmatzen sinatzen hasi aurretik egindakoan badagola denetik pixkat, gauza batzuk defendagarriak eta beste batzuk zalantza sortzen didatenak. Baina nire izenean sinatzen hasi eskerostik, jakina, ez da, dena maila berean ez dut jarriko, baina dena defendagarri ikusten dut, sinatuko nuke berriz ere.

babosa barruan da kantu bat, lehenengo diskora izen ematen ziona, eta niretzat hor kontatzen dena, oaindik ere, oita mar urte beranduago edo oita mabi, pues oaindik ere unkitu egiten nau, mutikoarena kale hori azaltzen dena hainbestetan azaltzen dena Iñakiren letretan, kale guztia gehienetan, bakarra da bea, hori guztia, ez da unkigarria.

zaitela zai itzuliko naiz eta mutiko egon egon zaitela zai.

aspaldin idatzi nun Garciarenan, esku soinuaren arima auspoan dagoela, eta hori saiatzen, jarraitzen du saiatzen, hori zaintzen ere bat. Teknika eta importantea da, baina aspaldin utzi nuen virtuosismoa eta hori netzat, momentu ontan importantena da, da, auspoa, nola, hor dago. Eta gaina, pianoa adibidez, komposatu egiten dut pianoan adibidez. Osea, harmoniko kida oso, baina zuk egiten duzu klink, eta hor gelditzen da, klink, jazta. Baina esku soinuak egiten duzu klink,

lako aukeraketa zorrotz bat, aurre, aukeraketa edo dituko diot, eta oraingoan 32etatik 11 hartu ditut, esan nahi dut hor ja zorroztasuna... Ez da errezi izan, kontuan hartu dut ritmikoki izatea pixkat disko, bere joera da pixkat intimista, badakizue, eta hola, eta egotea Euskadi jende gutxi, bezalako kantak, ritmo aldetik harinagoak, eta faktori horiek, eta gero tematika aldetik ere saiatu naiz, izan ez daitezen, naizek eta nik izu arrimaitatu Iñakiren puntu hori barne mundua, eta tratatzeko eta hor bildurrak adibidez, pues, nik asko eskertzen dut, ez? Norbaitek barne mundu aintzat hartzea eta gero ja bigarren partea baldin bada hola modu hortara tratatzea eta esatea izalda barregarria zure adinean eta esnatu zara hor leikaratuta ezten dut. Bueno, norbaitari da barrenetik hitz egiten, ez da maite zaitu 200 aldiz edo your eyes ez dakiz entzuten duguna, ez?

zaitu ikula errebizio bat diskontan. Eta horrek badu zentzurik, ez du, nolabait errepikatzea da, badu, errepikatzetik, badu zarretik, baina iruditzen zait, bueno, zentzurik ere badaukala. Eta revisio, errebizio honekin ni gustora nago. Batasun bat eman diogu, material guzti horri, eta ja, alde hortatik bakarrik iruditzen zait, ba nahikoa dela.

0: jarraitu.
1: Orain, Euskadi Irratia, Guau, gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun, nahi duzuna, nahi duzunea. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.
2: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Steve Witkoff eta Jared Kushner etxezuriko ordezkariak iritsi dira Kievera, atzo Putinekin bildu eta gero, Zelenskiren bulegoak argitaratutako irudien arabera bi bidali bereziei Kieveko tren geltokien egin diete harrera Ukrainako ordezkariak.

0: Diek azaldu dutenez, Ameriketako Estatu Batuetako eta Ukrainako taldeen arteko bileraren ondoren, beste bilera bat izango da Europako ordezkariekin, naiz eta ez duten xehetasun gehiagorik eman. Bestalde, Sergei Lavrov, Errusiako atzerri ministroak esan berri du, mendebaldeak Moskuri egindako salaketak, Leipzigeko aireportuan izandako droneen gertakarian Errusiak parte hartu zuela esateak, benetako gerraren hasiera esan nahi duela. Hau da, mendebaldea Errusiari gerra deklaratzen ari zaiola. Friedrich Merz buru duen Alemaniako gobernuak irailaren batean esan zuen Errusia zela Leipzigeko aireportuan izandako drone eraso saiakeraren erantzule. Gurean, omenaldia egin diete eguerdian Nafarroan, Otxaportillon 1936ko estatu kolpearen ostean frankistek hil eta hango leizera bota zituzten sakandarrei. Uste da, 14 gorpu jaurte dizituztela bertara eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko plaka jarri dute bertan, Txomin uarte, uarte Arakilgo alkatea da.
1: Alako plaka txiki bat edo horre identifikatutako eta ateratako pertsona horiek ere gure gogoan eta senideen gogoan oraindik hor daudela aitortuz bai.
0: Sakanako herrietako udal lagintariez gain Ana Ollo, Nafarroako gobernuko presidente ordeak ere parte hartu du ekitaldian. Gaiz aldatuta, Espainiako zalaparta giroak ez duela hemen bizi dugunarekin zerikusirik defendatu du Joseba Díaz Antxustegi jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu.
2: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxe bizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea eta aurrera ateratzea gure helburu nagusiak.
0: Zeutako krisian, Espainiako gobernuak egin duen kudeaketa desastre hutsa izan dela ere adierazi du Díaz Antxustegik. Ba, Zeutan, Espainiako gobernuak portuaren kontrola bere esku hartu izana defendatu du gaur Angel Victor Torres ministroak bere esanetan kalean bizi diren migratzaileei aterpea eskaini behartzaile lehenik, ondoren bakoitzaren egoera zein den banan-banan aztertu alizateko.
3: No es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos.
0: Ondoren denak itzultzea dela asmoa esan du Angel Victor Torres ministroak. Aste honetan bertan, 700 pertsona euren kabuz itzuli direla Marokora adierazi du. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean ere bero egingo du denean. Temperatura maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta barnealdeko zenbait tokitan 35 graduak ere gaindituko dituzte, batez ere Ebro Ibarrean. Besterik ez, gure aldetik, ordubiak eta ia 4 minutu dira, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordubete barru, eta informazioa une oro eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Maritxu Buzenki eta Alina Ibanek gauza asko dituzte amankomunean Errumania jaioterritik aratago. Biek daramatzate urte asko Euskal Herrian, euskaraz bikain hitz egiten dute, eta irakasleak dira. Biek ekarri dituzte beraiekin euskalduntzeko prozesuan zerresan berezia izan zuten lagunak. Senarra eta euskara irakaslea Maritxuk, eta Lasarten lehen bizitokia eskaini zion familian ezagututako bi aurrak Alinak, haiek izan zirela eta bere lehen euskara irakasleak. Sei lagun guztira, Errumaniara hurbiltzeko ahaleginean laguntzaile. Luze mintzatu ginen beraiekin, esandako batzuk bilduko ditugu gaurko tartean. Wow plataforman aurkituko duzue, solasaldi osoak biltzen dituen tarte luzeagoa. Bueno, Maritxu Buzenkirekin egin dugu hitzordua. Nola esan beharko genuke, Maritxu? Gernikako errumaniarra, errumaniar euskalduna. Zuk nola aurkezten duzu zure burua?
1: Ba, munduko hiritar bezala aurkezten naz, bai, galdera hau beste egoera batean egin zidaten, eta ba, ez dakite errumaniara naz. Nik bertako Euskal Herria beso zabalik jaso nuen, baina bihotzan beti izango naz errumaniarra. Izango nuke errumaniar gernikarra.
0: Errumaniar gernikarra eta munduko hiritarra.
1: Hori da.
0: Horrela deskribatuko dugu Maritxu. Deskribatu baino gehiago ezagutu egin nahi dugu. 2004an iritsi zinen Euskal Herrira, esaiguzu nolatan?
1: Ba, 2004an uztailan heldu nintzen Euskal Herrira, karrera bukatu nuen, 23 urte nituen, eta nire familiaren ia erdia hemen bizi zen ama eta aizpa bat, orduan bi aukeran euskan edo. Han Errumanian geratu, karrerarekin jarraitu, baina familia barik, eta edona etorri, eta zerotik hasi. Orduan erabaki nuen ona etortzea, ia zer gertatuko zen, eta realitatean gustatzen beti da nik gustatu zait bidaiatzea, beste kultura diferenteak ezagutzea, orduan horren aldetik ez zegoen arazorik.
0: Neurri batean familiak ekarri zintun ona, baina aurretik etorri ziren hoiek beste motiboren batek ekarriko zituen, aizpa aurrena, korrespanago eta esan duzunagatik, ama ondoren. Haiek zergaitik alde egin zuten?
1: Ba, nire aizpa etorri zen ona maitasunagatik. Hemen geratu zen eta gero ama izan zen eta laguntza dasun, orduan nire amak erabaki zuen ona etortzea.
0: Bueno, eta esperientzia txarra izan, ze zure atzetik aita falta duzue, aita galdu zenuten, baino ia familia osoa hemen zaudete.
1: Ba, gaur egun bai, hori da.
0: Beraz ondo, hemen ondo hartuak izan zarete denak.
1: Hemen etxean bezala.
0: Elkartu arteko bidea malkartsua izango zen, ez? Orain badirudi erres esaten dugula denok hemen zaudete, baina pentsatzen dut bide hori etzela inerza izango, ez?
1: Ez, hasierak leku berri batean beti gogorrak izaten dira, atzera dena ustea eta berriro zerotik astea, ba, beste kultura batean murgiltzea, hor dau talka kulturala, hizkuntzak ezagutu barik, lana topatu, lagunak beste lagun batzuk egitea, nire kasuan ba, karrera homologatzea prozesu traumatikoa izan zen. Orduan oroak hasiera oso gorra izan zen.
0: Egun mutrikun bizira, baina errumaniar jatorria du eta gainera ez du azteko senideak dituelako bertan. Alina, ongi etorri.
2: Kaixo, egun on, eskerrik asko.
0: Askotan joaten zaizu, gogoa bertara.
2: Jakina, egunero eta momentu askotan, jakina, bai, bai.
0: Ze familia duzu bertan?
2: Ba, gurasoak, neba bat, iloba bat, eta lenguzu bat.
0: Beraz, gogoa bakarrik ez, zeu ere joango zara, ez? Maiz edo...
2: Bai, saiatzen naiz urtean behin joaten, normalean udan izaten da, denbora gehiago daukadanean, eta oso gustora joaten naiz beti.
0: Zu, Bukarest hiriburukoa zara, bertara joaten zara, Errumaniara joaten zarenean, beste zonalde batzuk bisitatzen dituzu, edo familia bisitatzea izaten da helburu nagusia?
2: Bukarestera bai ala bai joan behar dut, nire etxean egon behar dut, eta egun batzutan igual gero joaten naiz kanpora, ze urtero joaten naiz Errumaniara, orduan ba sentitzen dut beharra ateratzeko Bukarestetik, eta ba gauza asko daude ikusteko, eta bai urtero zeozer berri deskubritzen dut.
0: Tentatu dezagun entzulea, zeintzuk lirateke Errumaniara joan ezkero toki kutxunak? zuretzat behintzat.
2: Bai, niretzat, hori da, nik niretzat lekurik utiunena da iparraldea, hor ba, bizitza gordeta dago, komunidadea gordeta dago, beste leku batzuetan baino gehiago, eta agian ni hiri handikoa naizelako, baina ara joatea asko gustatzen zait. Eta gero, ba, natura, berdeguneak, karpatoak, hoiek ere ezagutzeko ba, gomendatzen dut. Bai.
0: Bueno, beraz, zerrenda egiten astekotan, behintzat, Alinaren gomendioak hoiek lirateke. Zuk bizitzaren erdia, gutxi gora bera esango genuke dara mazula dagoeneko Euskal Herrian.
2: Erdia baino gehiago.
0: Bai. Zer kekarrita?
2: Beka batek, karri ninduen ona, bai, unibertsitatea bukatu eta gero aukera terazitzaidan beka bat eskuratzeko, hizkuntza laguntzaile bezala aritzeko Espainia estatuan eta bost lagun ginen eta bakoitzak eskuratu zuen bat toki desberdinetan eta neri kasualitatez egokitu zitzaidan Euskal Herria eta ikusten dezu horren gustora egon nintzen ezen.
0: Hori esan behar dizun kasualitateak ekarri zintun, etzen zuk aukeratutakoa izan, baina adamurik ez daukazu autokatu izana.
2: Bat ere ez kontrakoa.
0: Iritsi zinenean, ez gaztelera eta ez euskera. Ez zenekizkin edo nola zen?
1: Ez, baina gaztelania ikastea oso erreza da. Ze berez, hizkuntza latinia da, latinetik dator, errumaniera ere bai. Ez eta diferentzia batzuk existitu erraza izan zen niretzako gaztelania ikastea. Eta harrapatu nuen kalean, ikasi barik. Eta gero bai, erabaki nuen euskara ikastea.
0: Esan duzu, hasieratik garbi zeneukan hemen biziko bazinen, eta familia oso hemen izan da iaia osorik, garbi zegoen Gernikan ikusten zenutela etorkizuna, euskara ikasi behar zenuela hemen bizitzekotan. Hori oso garbi, hasieratik izan zenuen?
1: Bai, nik ja behin banekien hemen biziko nintzela, bizitza guztirako. Horan bizitza normala itzeko, besteekin harremanetan egoteko, besteak gaztelaniaz berbaitzera ez behartzeko, erakin nuen euskara ikastea eta mugarik ez egoteko nire bizitzan.
0: Bueno, baina okorrez banago, ez soilik zure bizitzan moldatzeko adina, tituloak ateratzea adina ikasi duzu euskara, ez?
1: Titulua ateratzea erabaki nuen, laguntza eukin nuen. Ze apuntatu nintzen 2010-ean aekan, baina egunero joan behar nintzen, eta orduan azafata bezala izin euskoa zen ordutegiak konpaginatzea, urtengo urtean 2010-ean pasatu nintzen udale euskaltegia, eta hemen badaukate, bakoitza bere kabuz ikasteko aukera online, eta astean behin ona etortzeko aukera zalantzak argitzera eta berba putzu bat praktikatzera.
0: Beraz, oso gogoan daukazu eta garrantzitsua jotzen duzu horretarako izan duzun laguntza.
1: Funtzeskoa izan zen.
0: Entzuleak ez dira ohartzen, baina Maritxurekin batera beste bi gonbidatu ditugu eta euskararen ikasketari buruz hitz egiten ari zen bitartean Maritxuk Marijeri begiratzen zion eta hain justu ere gonbidatu ditugu beste bi lagun iruditzen zaigulako inguru horrek izan zuen eraginaren adierazle izan daitezkeela, ez? Nolabait ere herrian hitza saioak egin duen hitzordura ere beraiek ba beharrezko genituela. Batetik dago Maritxuren senarra Galder Madariaga, gero galdetuko diogu berari, baina esan dugun bezala udal euskaltegian euskara irakasle izan zenuen Marije Zubillaga ere gurekin dugu eta berari galdetuko diogu. Marije, kaixo, ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
0: Euskara ikasteko bide lagun izan zenuen zuk edo hobeto esan Maritxuk zu izan zintuela esan beharko genuke. Garbi somatzen zenion berak euskara ikasi nahi zuela eta aurrera egin nahi zuela, esaiguzu. Berak entzungo ez balu bezala. Bai. Nolakoa izan zen?
3: Bueno, ba hori berak esan duen moduan guregana etorri zenean, antza aurreko ikasturtean aekan ibilitakoa zen eta ja gai zen gauzak euskeraz esateko eta hori ona maila bajuan datorren jende gutxik egiten du. Ba, gaztelaniaz azten da informazio eske edo galderak egiten edo dena lakoa. Eta horrela datorren ikasleari ja nabaritzen zaio. Zo zer, nahi baduka gogoa edo gaitasuna, bai? Behar duelako edo nahi duelako, ba horrela azten bada lehenengo harremanean ja baduka nabaritzen zaio.
0: Bueno, Galder galdetzeko garaia iritsi zaigu. Ez dakit, Galder, zuen harremana noiz hasi zen, eta berak bere denbora librea euskara ikasteko sakrifikatu behar izan zuen, Marijek deskribatu digun garai hartan lana egin da lare euskera eta dagoeneko zuen arteko bikote harremanik bazegoen, zu horren nolabaitere lekuko otezaren edo zer konta dezakezun horretaz?
4: Bai, bai, ze gu hasi ginen 2006an usteot, bikote moduen, etorritie urte bire. Orduen euskeraz ikesten hasi baino harinago ezagutu ginen erderaz egin genuen ezekeran, da gero ba euskera ikesteran imezan nien, ba, bai. Alegintzen ginen, ba, ez dakit lagundu edo zeni oso bizkaitxarranaz, oso euskera bizkaitxarradekot, orduen batuagaz, ba, ez dakit laguntzen bat notzan edo...
0: Bai, pentsatu nahi dut zuretzat ere garrantzitsua zela, Maritxu Euskal Mintzea.
4: Bai, bai, claro, claro, claro.
0: Eta beraz, horrek sakrifizioak eskatzen zituela.
4: Bai, a ber, jode, niretzako oso garrantzitsue, guk familien beti nago euskeraz. Etxo nik erdera eskolan nik esena ben, da gura labiepe bai, ozak guk beti nago euskeraz.
0: Zuen alabarekin ere, etxeko hizkuntza euskera da gaur.
4: Euskeraz egin.
0: Nola izan zen hasiera hain bizkaitarrez hitz egiten zuen norbaitekin, norbera oraindik ikasten ari denean?
1: Frustrantea, ze hemen ikasten da euskara batua, gero kalean edo nok ulertzen duen. Ba, banekien, ze galderek azaltzen zidan, bueno, zula za egun, behin batueraz berbaitzen ikasi, gero joango zara uletzen eta saltzen zidan einbiko gu, ean beharko dugu zelan eta gero bai konturatu nintzen bizkaioz adibidez hartzen direla lehenengo silabak eta batzen dira eta horrela ba, dau joera bat ez da eta bueno, gaur egun bai dana ez dut uletzen beti segun baseriko euskeria bada kostatzen zait.
4: Bai, igual aki gazetien dut enien balitxitxo hau jute osko, bai.
0: Hau galdere galdetuko jo, noiz baita egin duzu kontrako ariketa esan dezagun. Maritxuk garbi zeukan euskara ikasi behartzuela, hemen biziko baldin bazen. Guk zer egingo ote genuke alderantziz izan balitz. Errumaniara gu joan bizitzera, hartuko algenduke berak hartu duen, ba ez dakit nola esan, ez? Euskaldunon egoskorkeri hori, tematizate hori euskara ikasteko, hartuko ote genuke errumaniera ikasteko eta...
4: Jo, nik A ver, Errumaniara joan ezkero, errumanu zikezi biherkonek elapentzetan dut. Zehazken nien bertan konpontzeko hizkuntza biherdozu. Horregatik beti pentsetan otena edo beti ezagotena da meritxu bikoitzaldekola. Ze hona etorzan erderaik eziban eta erderaz konpontzezan. Eta kanpotik datorren jente asko erderaz konpontzen da eta hor gelditzen da, ez da? Bai, ezke euskera ikesi dugu, hortik aparte. Osea, ez da hizkuntza bat ikesitxe gelditxu, bigarren ere ikesi dugu.
0: Gure kasua bakarra litzateke, ez?
4: Bai, horregatik dinot, gokein biko genke, ba, biherri zenagatik ez da. Bai, ezke biherri zenagaz ez da gelditxu. Joan da apurbet, urrun hau.
5: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
0: Familia omen osatu zenuen.
6: Bai, bai,
0: beraz,
6: bai.
0: Euskal Herria gustatzen zaizu.
6: Bai, bai, bai, bai, bai, asko, asko. Gaina, ba, hoxe, esan dut, hiri handi batekoa naizela, eta ona etorritakoan, eta sentitzean edo esperimentatzean mendia eta itsasoa onduan dauzkazula, eta ba, hori privilegio bat, da paradisuan, ni paradisuan bizi naiz.
0: Bai, ze Bukarestetik, kilometro de xente, itxasora iristeko.
6: Ibreun bat itxasora iristeko, orduan bai.
0: Eta orain etxean, zer lehioa ireki eta itxasoa parez pare.
6: Bai.
0: Mutrikun behintzat, parez pare, ez?
6: Hori da. Eta bos minutu tan ondartzan nao. Bai.
0: Zuke Rumanian ikasle zinala, gaztelera ikasi zenuen. Beraz, bai. Iritsi zinenean, komunikatzeko hizkuntza aldetik behintzat, inolako arazorik etzen nuen. Nola gogoratzen duzu hasiera hura?
6: Ona etorri nintzenean, gaztelania nahiko menperatuta neukan eta ba harremanak sortzeko arazorik ez nuen izan, baina ba oso azkar konturatu nintzen ba beste hizkuntza bat zegoela, ez? Eta are gehiago ba konturatu nintzen jende askok igual gaztelera ez zuela menperatzen. Orduan nola ni hasieratik argi izan nuen joaten nintzen leku horretara ba ezagutu behar nuela hango kultura eta hango dena, ba, hizkuntza ezagutzea zan ezinbesteko zerbait.
0: Esan dezagun gainera, Lasartera egokitu zitzaizula iristea, esan duzu hizkuntza laguntzaile bezala, eta bertako institutura nolabait ere lan horrekin edo bekaren bitartez, horretara iritsi zinala, ez?
6: Hori da.
0: Eta esaten ari zaren hori, nolabait ere hartu zintuen etxetik nozitu zenuela esango dugu, antxe zeuden zegoen familiak, hartu zintuen familiak, bazituen bi alaba, Leire eta Irati Izquierdo, hemen ditugu una gurekin, bere alaitze ingo dugu beraiekin. Eta zu konturatu zinen, hauek gaztelerarena, zuk bezala, etzela beraien lehen da biziko hizkuntza.
6: Bai, kontua izan zen, eskaini zidaten aukera, olako piso bat hartzeko Donostian jende gehiagorekin, ez? Kanpoko jende gehiagorekin, eta nik esan duen ez, nik ezagutu nahi dut hemengo errealitatea, hemengo kultura, hemengo jendea, eta eskaini zidaten aukera familia batekin egoteko, ezagutu nituen Leire eta Irati, eta gainea, ba, hoxe, ba, jo, ba, ber, ingeles pixka bat, berakasi behar niela, eta pasatu nuen bomba, baina koturantu nintzen berehala, ba, Irratik eta Leirek gaztelania etzekitela oso ondo, ingelesez etzekiten, orduan eta gaztelania ere ez. Eta hoxe, hortik hasi zen...
0: Hor truke egiteko moduan zeundeten, ez duk inglesa eta bereiek zuri euskera.
6: Hori da.
0: Hola, zure lehendabiziko irakasleak izan zirela esan genezak, ez?
6: Bai.
0: Leire eta Irati ongietorri Euskadi batira.
7: Unon.
0: Kaixo, egunon. Bueno, zuek, txikiak zinaten, zaitzen bat urte zenituzten, baina presente badaukazue Alina etxera iritsi zeneko garaiura eta...
7: Bagutzako esperientzi bat izan zen. 12 urte inguru leukiko genitun, eta bueno, pues proposatu zigutenean, edo, bueno, pues horren berri jakin genunean, pozik, gure etxeko ama hizkuntza eta gure hizkuntza ohiturak beti euskera izan doia. Gaztelera bagenekin, justukoa, jakin bargenduna, baina eroso, desde logo, ez ginen sentitzen, ez? Eta Alina etorri zaren etxea, bapaten, gure etxeko hizkuntza dinamika erabat aldatu zen.
8: Mai bueltan jarritako, ba bueno, betikoa, ez? Otordu bat iristen danean, ba bueno, hizkuntza euskera ez, itzen beharrean egunero bezalaxe, txiki-txikitatik, eta bain, erderaz,
0: zinean.
7: ez eroso, behintzat.
0: Zuk ere etxean euskara duzu. Hizkuntza, bai Leire eta Iratirekin, baina baita ere zuen etxean.
6: Bai, nire seme alaben ama hizkuntza euskara da, naiz eta errumanieraz ere egiten duten, ulertzen dute egiten dutena baino, baina bai, gure etxeko hizkuntza euskara da.
0: Errumaniera erakutsi diezu hortaz.
6: Bai.
0: Etxean ikasi dute.
6: Bai, etxean. Nirekin eta aitona monekin ere bai, eta ara joaten garenean hitz egiten dute, baina bueno, ba 10 egunetan hor egoten gea edo 15 egunetan eta baina bai, dena ulertzen dute.
0: Zukala ere euskara ikasteko prozesua nola gogoratzen duzu ze? Esan dugu astapena izan zela, Leirerekin eta Iratirekin etxean, baina zuk askoz ere urrats gehiago egin dituzu, tituloak ateratzeraino, irakasle bilakatzeraino, nola izan zen prozesu hori?
6: Bai, sortea izan nuen Leirek eta Iratik asko irakatsi zidatelako, bere ala piztu zitzaidan interesa gehiago ikasteko, baina bizitzak aipatu dugu lehen, ez, denborak batzutan eragozpenak jartzen ditu eta pasatu behar izan zian igual 8 edo 10 urte ia da al izan nuen jarri ikasten eta euskaltegira joan izan nintzen urte eta erdi uste dut, hirugarren orduan 12 maila zeuden, uste dut hirugarren maila hasi nintzela, eta ega atera arte joan izan nintzen euskaltegira egunero.
0: Iruditzen zaizu zuentzat ikasgai bat izan zela, zuen begira da, zuen ikuspegia zabaldu zuela, eta ekarpena egin zizuela zuei ere.
8: Bai. Azkenen beste esperientzia bada, beste harreman batzuk dira, bueno, eta gainea, nera bezaro justo etapa, bueno,
0: zail batean esan dezago,
7: no? Oida.
8: Claro. Orduan, ja konturatzen gana denoke bai ze jarrera dauzkeun, eta gure gozak, orduan, bai, esperientzia.
0: Gure saioaren izenburua da herrian hitza dela, nolabait ere, iruitze zaizue Alina etxean eukitzea bezalako esperientzia baten bitartez, pixka bat, hori hobeto ikusten dezuela, jende batek agian, kanpokoari begira da, ezain garbi batekin begiratzen dionean zuek, bestelako ikuspegia daukazue.
7: Eta leno aipatu deon hortan, ez, Alinak esan duen, esaten duenean Bukarestekoa, o Errumaniarra dela, jende igual etzaiola hain erakargarri egiten edo nik balanean igual baitokatu izan duzait Errumaniar de xentekin lan egitea, nik badakit Alinan esperientzia eta gero beste begi batzukin behidatzeietela nik nere lankide hori. Bestela izango nintzen herritabar bat gehiago non etzaiten Errumania oso erakargarria egiten.
0: Beraz, Interesgarria.
7: Era bat.
0: Gurasoi eskertzeko moduko bai, zerbait ordua.
8: Bai. Bai. Eta orain guraso bezalare bai atzo esplikatzen, ba gure umei hortxe dazkatela, ba bueno, 5 eta 9 urte tartekoak dianak, 4, 9 urte. Eta bueno, ba Alina eta familia dator bihar bazkaltzea. Bueno, eta zein da Alina? Eta bueno, ba batzuk ezagutze dute, beste koindikanez eta bueno, ba astezea esplikatzen eta hitzak jartzeizki egunean esperientzia horri esplikatzen egin naizenean nere umei ze esperientzia bizitu gendun, zeatik etorri izan, nola osatu zuen, basatezu.
7: Ostras, bai.
8: Ba, ole behangatik, esperientzia horitagatik, ze ona gu parte izan galako, eta lagundu edo, bueno, pues orko izan gal, bueno, ba, apoio edo, bueno, pues, hasierako pauso horitan horren galako, eta ba, ze politxe ez, bizitzea.
0: Ezagutzen duzu Errumania?
4: Ez, nasa egon.
0: Ez zara egon, ez duzu oraindik bisitan eraman?
1: Ez orain arte, bera...
4: Bueno, bera bez da joan pasan urte arte, hogei urte bai, dios joan barik.
1: Familia hemen eukita, ba, bueno, ez nituen hain bestara zu bultatzeko, beti egon zan zeu zer ez bultatzearen.
4: Eta lana.
1: Zerta lana, bere lana, zebera ustalatzen ibilizen ja bizitza osoan. Eta nire alabak eskatu zian ama, jo, hakin ezagutu nahi dut zure herria, eta erabakin joango naz, joan nintzen bi aldiz izan ere iaz, lehenengo unibertsitateko zera urte horrenera, hogei urteko urte horrenera, eta esperientzia oso polita izan zen, eta gero udan alabaga zuan nintzen, eta nik uste bizitzako bidarik politzena izan zen.
0: Zemat urte ditu alabak?
1: Beratzi paseta.
0: Eta beti eukidu interesa zure jatorriari buruzko gauza jakitekoa.
1: Bai, bera izan ere idazten ditu ipuinak anistasunari buruz, eta bai, nik uste dute bidea zabalik eukita, bera jarraituko du.
4: Bai, sigur.
0: Beraz, galderri ezin diogu galdetu, alabari galdetu barko genioke, nola deskribatuko luken berak Errumania, eta bera falta denez, Maritxur gurentzulek jakin dezaten, nola deskribatuko zenuke zure herrialdea?
1: Ba, ez dakit objektiba naizen, baina nire herrialdea oso polita da. Izan ere azken boladan helburu turistiko erakarganienetariko bat bihurtu da. Izan ere euskaldun batzuk bizitan joan ziren eta geratu ziren eta horren negozioak zabaldu. Eta kulturaren aldetik, ba, kultura errumaniara oso polita, oso aberatzetan hitza da, historia komplikatua eta korapilatzoa daukabe, oniarizko elementuak dako romatarak dira, eta kokapen estrategikoa dauka Errumania, ez eta geografikoki ekialdeko Europan egon, politikoki Europaren erdi zen dau, eta egon zen hiru imperio handiren erdi zen, Otomandar, Austro-Hungariar eta Tsaristaren erdian, eta honek aztar nagutzi du bere kulturan, hizkuntzan, jaizetan, gastronomian, erlijioan ere.
0: Antzekotasunak ikusten dizkiozu Euskal Herriarekin?
1: Paisaia nahiko antzekoak dira, ba, bueno, itzaz kostaldea askoz laburrago dau, Errumaniaren ego ekialdean, ez dauka zuzer ikusirik, baina handa Euskarpatoak, handa Transilvania, oda Moldavia, oda monasterioak, enbeste kultura oso anitza benetan, datozenak oso pozik voltatzen dira.
0: Eta menditsua ez, Euskal Herrian hain estimatua den mendia ere badu.
1: Batez ere, bueno, badau Karpatoak eta beste mendi batzuk, ni jaren nintzen lekuan ez daen beste paisaera kargaria, baina bueno, badaude ikusteko eta ikasteko aukerak.
0: Eta zu zer esango zenuke, ze leku du Errumaniak zure bizitzan gaur egun?
1: Ba, Errumania nire bizitzan, Errumania beti izango da nire jatorrizko, nire abia puntua, hor dago, ni beti izango naz Errumaniarra, bai, beste erraza, beste herrialde batetik zatu zenean, eta beste baten integratzen zarenean, hor sortzen da nortasun hibrido bat, fase desberdinetatik ere pasatzen da, konfusio handia dago, hasieran, heldu nintzenean, ez nekien nor nintzen, zer bihurtu nintzen, hangoa nintzen, gero bertakoa, gero kontoratu nintzen, bizi garenaren zera geik eta garela. Eta ez horregatik zer naz, Gernikar, Errumaniarra, Errumaniar Gernikara, bueno, naz bizi izan dodana.
9: Errumaniakoa nungoa zehazki?
1: Ekialdeko Moldavia, o Moldavia Errumanian dagoena beste bat independiente dau, Tekuts, izeneko herri batekoa, Galatz, hori dau ekialdean. Baina, bueno, gero joan nintzen beste hiri batera, karera, unibertsitatera, eta hanen pasatu, bizi nintzen nituen azkenengo Errumanian eman nituen urteak, la urteak, eta hori da Iax, Errumaniaren hiriburu kulturala.
10: Gehiagoren gogoz geratu zara? Guau plataforman aurkituko duzu, hitzegindako guztia. Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia, guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

txarna, bueno, amdia niretzako, ez dakit, pentsatzen dut baietz. Arriskurik gabe bizitza ere ez dut ikusten. Egia da arriskuak beti daukala, agian min batez zuretzako arrisku bat baldin bada. Zure buruari min egiteko zera hori dago, baina nolabait hortik ateratzen zarenean ongi ez dakitzo zerra ateratzen diozu bizitzari txinparta.

0: Gogorra kometarekin jolasten ari da. Eta irudia ikusi nuenean lehen aldiz, izan zen oso impactu ondiara egin zuen nigan.
1: Zer da?
0: Ba, erizelako modu oso inusente baten jolasten kometa batekin, eta nik ikusten hor nola egiteko ba, inozentziaren ba, simbolo bat, estetikoki oso polita ere, nola mugitzen erritmikoki kometa gora eta bera, aurra saltoka, zan, lantzerki, bueno, planifikatu bat izango balitzen zera.

0: sorkuntza prozesu guztian zehatu bera arrisku hori hartzen zaiatzen. Eta, ba, azteko zehizter, lehena bestien, ba, nik uste nabaria dela, badula ahotsaren, ba, erabilera desberdin bat, iaia instrumentoa bezala, zukretu zenu.
1: Bai. Abesti instrumental bat izan aizun naiz eta ahotsa egon. Hau da, ez zeia izan abesten nahi izan ahots bat, baizik eta ba, izan baliz bezala abesti instrumentu bat ez horretzen. Bueno, horrelako, justu, atera duzulako abesti hori, baina, bueno, bai, abesti bakoitzak badauka zeo zer, saiatu gara desorosotasun puntu bat bilatzen abestietan, ba hori. Ez berez, apropos bilatu gulako uste dut horrela atera zegula.

0: uste dut dantzatzeko modu berriak bilatzeko aukera ematen duela. Hau da, kontzertu batean zaudela, agian ez dakit, dantzatzeko musika ez du aldu ez eman, baina guretzako bai sentitzen dugula zera mugimendu hori musika. Dantzatzeko modu berezi bat agian, ez dakit. Hola, leunagoa, emeki, mugimendu ondulatorioak etortzen zizkit burura.
1: Eskuan trago bat, ez? Ondoan izu kuadriakoa eta ondoan ez ezagun bat. Agon, dantzain dezakezu alde batera, modu batera, beste aldera kontuz ezaguna dago, igual, jente asko badago ere, agian, mugimendua igual tetrikoa goga da.
0: Bai, bai, baina barrutik beti fideo bat bezala horrela.

Hori da, ekintzaile surrealistari esaten diotena, ez? Bueno, eta gero, guk esaten diogu ekintzaileari, ba, besteko, horretan jarraitzeko.

Hor gaude denok. Kontua da, olatuak iristen direla eta ibaira jausten garela batzutan. Adarretatik erori iten garela.

0: Ba, nire txan elkartze ginen, eta zan sortu eta suntxitu zikloan. Sortu eta suntxitu, orduan ariketa hori dugu askotan, bo, nolabiteko inungo emaitza asko lortu gabe. Egunetan, eta asteetan zehar. Orduan niko ikusi ariketa bat bezala, ez hartu, eta ari ginen iaia ikasten.
1: Bai.

gehiago jasotzen dugu sortutakotik, askotan guk jakin gabe zer nahi dugun sortu, eta irakurketa horretan, ba, june etorri asko daude. Orduan horregatik, ba, ba, ordu asko daude atzean, bereziki hori, jakiteko zer nahi duguna.

0: Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeatea denor kamioira. Askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze? Da, askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantutan, Jon?
1: Itxuin, pizat, momentu bat, minutu bat. Hau liberatzen dut, bai, txin pizat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, azken ordukoa dugu Bermeon, segurtasun sailetik esan berri digutenez, sutea piztu da Bermeoko San Miguel auzoan ordubiak inguruan jaso da lehendabiziko abisua suaren berri emanez. Suaren gertutasunak eraginda, Bizkaia 6-3 bat errepidea erabat moztuta dago une honetan, esan bezala Bermeon. Eta kontrolpean dago, gaur eguerdian, Arabako Izki Parke Naturalean arraia maestu da lerriko lurretan piztu den beste sute. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez, goizeko 11:30etan jaso dute lehen abisua, sua Bernedo iparraldean kokatutako mendi eremu batean hasi da. Une honetan, esan bezala, basoiltzaileak eta hainbat basozain zerbitzu bertan jarraitzen dute, baina esan bezala kontrolpean dute sute hau. Eta hain zuzen ere, baso sutei aurre hartu

0: Zeko Arabako Foru Aldundiak artzaintza gidatutako 5 esperientzia pilotu jarri ditu abian guztira 746 animalirekin. Aberek babasusuteak prebenitzeko tresna gisa duten eraginkortasuna aztertzeko. Proiektuak Eginon, Inoson eta Kantabria mendilerroko 3 gunetan garatzen ari dira eta Ardi, Ahuntz, Behi eta Behorrek Arabako mendietako gune estrategikoetan landaredia kontrolatzeko duten gaitasun egiaztatu nahi da. Ramiro González, Arabako diputatu nagusia.
1: Es un pastoreo dirigido, es decir, los animales limpian el monte allí donde se considera que es más útil.
0: Nazioartean bestalde parte hartze handia izaten ari da Alemaniako Saxonia-Anhalt estatuko hauteskundeetan. Eguerdian, erroldaren 124.7%-ek eman du botoa, duela 5 urte baino 12 puntu gehiago. Guztira 1.700.000 herritar daude deituta bozkatzera eta eskuin muturreko AFD alderdia da garaipena lortzeko gogokoena inkesten arabera, botoen 142%-ko babesarekin. CDU alderdia bigarren geldituko litzateke 122%-arekin. Hauteslekuak arratsaldeko 6:00-etan itxiko dira. Eta Sergei Lavrov, Errusiako atzerri ministroak esan berri du, mendebaldeak Moskuri egindako salaketak, Leipzigeko aeroportuan izandako dronen gertakarian, Errusiak parte hartu zuela esateak, benetako gerraren hasiera esan nahi duela. Hau da, mendebaldea Errusiari gerra deklaratzen ari zaiola. Friedrich Merz buru duen Alemaniako gobernuak irailaren batean esan zuen, Errusia zela, Leipzigeko aeroportuan izandako drone eraso saiakeraren erantzule. Eta etxera bueltan, Gipuzkoako artzain egunari da ospatzen gaur Legazpin eta urteroko moduan, gaztaleiak eta ardi moztaileak gaztasalmenta, sagardo astaketa eta omenaldiak egin dituzte. Aurten, berritasun modura egitarauan, zintzarri erakusketa egin dute. Animali mota bakoitzarentzat, zintzarri ezberdinak egiten direla esan digu, Josu Aizpurua zintzarri gileak, tamaina eta doinu ezberdineko 100 gora egiten dituela berak.
2: Hemen gutxu gara bera, 45 bat izango dituzu, 4-5 bat familitan zailkauta. Familia izaten dutan egun, babitzak dialako asko maten kalaskak, dumbak, gona formakok, behorrentzako diana luzeskak eta bezabalsegok, borobilak, orduan familia horietan bananduta, hemen ikusiko justu, 45 bat inguru, desberdinak. Baina, badia, 120 eta gora.
0: Arratsaldeko 5:00-etan Gipuzkoako 47. Euskal Artzaintzakur txapelketa egingo da Urtazako zelaian. Eguraldiari dagokionez bero kontuekin jarraitzen dugu, 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eguneko beroenak eta barnealdean zenbait tokitan 35 graduak ere gaindituko dituzte. Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitzuren bat egin dezake haize bolada gogorrekin batera. Eta momentuz besterik ez, ordu eta barru izango duzu horrengo albiste tartea hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura duzue orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Jantzikaskoak eta murgildu istorioan.
1: Hau ez da inoiz bukatzen.
2: Bueno, sotoko zulotik ateratzen utzi dugute behintzat.
1: Bai, euren esklabu gisa lanean jartzeko.
2: Ez dakit, itxasoko aize freskoa gozatu dezakegu.
3: Herriketak utzi eta lanera!
2: Bai, markatu.
4: Kubiartako zerrua, ergina baten ipurgia bezeit lehuna ikusen ditu. Da jo, da estela, duen arkinik jatuko ditu.
2: Jare. Jare.
1: Zer?
2: Zuk uste, burdel batera salduko gaituztela. Zer, ez galgo seksual gisa?
1: Kezkatuta zaude horrekin, eh?
2: Ez, bueno.
1: Lasai. Ez dizut ez derresan, baina lehen bi marinel entzun ditut, eta antza denez, iparaldera guaz.
2: Iparaldera nola?
1: Alpeetara.
2: Wow. Oso polita mendaura.
1: Polita ez dakit, baina dakidan atik burdel batean, baina puta kumek gehiago daude.
2: Zagatik?
1: Gero esango izut. Baina segi lanean. Etxai ez inguratuta gaude hemen.
0: Jarraian entzungo dituzun istorioak ez dira gertatu. Oraindik. Archipelagoa bigarren sasoia, bigarren atala. Azalaren azpian gordetzen dena.
5: Arratiko amari eskerrak, etxaiari ondo eusten diogu oraingoz baltza.
6: Favorez, Muñoz. Gorde propaganda eta titular positiboak jende arruntaren zat. Itxaropena ulek behar duten makunda. Zutekatik, ondo dakigu, Osintxuko portuak ez duela asko irango.
5: Osintxuko portuak arresi sendoak ditu, edo zein erasoria aurre egiteko...
6: Osintxuko portuak ez du zereginik ipar Afrikako ligaren guda ontzien aurrean, Muñoz. Arresi horiek ez dute beste aste bat ere iraungo.
5: Behar bada apur bat gehiago bai.
6: Bale, bi aste, berdin dio. Eta orduan zer? Porturik gabe geratuko gara, eta setio bikoiztuko dute Afrikarrek.
5: Bikoiztu edo irukoiztu dezatela nahi badute. Osintxukoak agian ez, baina Ibarko arresiek bai eutxiko diote orain arte bezala.
6: Portuaren babesarekin gure itxasontziek distantziara mantentzen dituztelako. Baina hori gabe, gure soldatu guztiak arresi barruan daudenean. Bertatik bertara bombardatuko gaituzte.
5: Izango da. Nahi duzu?
6: Bai, eskerrik asko. Etxai aurre egiteko laguntza behar dugu, Muñoz. Eta ena izarrateko amazari ulertzen didazu.
5: Arrateko amari ez ausartu biraurik egiten nire aurrean. Eta bai? Ulertzen du zer esan nahi duzun, baina lehen ere erantzun dizut horri buruz baltza. Enaiz germaniarretaz fidatzen.
6: Ez? Eta nortaz orduan? Non uste duzu aurkituko duzula Euskal Archipelagoaren txatelagun gehiago? Non? Tolonion?
7: Barkatu, uste kabeko kontu bat zen.
8: Etxairen bat?
7: Ez, nire zaldia urduri jarri da. Besterik ez. Lasai irati. Santo Domingo de la Calzadan gaude. Iberiar desertua dau. Gure lurraldea. Hemen ez dugu etxairik.
8: Zuen lurraldea. Zuekin baditutako lurraldea esantzazu.
9: Irati, mesedez.
7: Bai, edo kolonizatutakoa nahi baduzu, edota zibilizatutakoa, nire herrikide batzuk esango luketen bezala.
8: Zibilizatutakoa.
7: Bai, zibilizatu. Zu, hondamendiaren aurretik jaiotakoa zara, ez da irati?
8: Bai, sei urte nituen lehen olatua iritsi zenean.
7: Sei? Orduan agian ez zara oroituko, baina garai hartako liburuak irakurtzen badituzu, hitz hori sarritan topatuko duzu. Zibilizatu. Azala deitzen zenioten zuek, Europako eta iparaldeko gainontzeko potentziarroek, gu bezalako herri pobreak are pobreago bihurtzen zituen kolonizazio ekonomikoari.
8: Ados, arrazoia ematen dizut horretan.
7: Oh, eskerrik asko.
8: Baina orain zuen asmoa zein da, mendekua? Gure arbasoek egin zizueten zapalkuntza eta kolonizazioa guri itzultzea?
2: Irati, nahikoa da.
7: Ez, lasaieneko, ez da ezer gertatzen. Iratiren galdera egokia da. Bere herri azkezkatzen da, eta errespetatu egiten dut hori.
8: Oh, eskerrik asko.
7: Garbi hitz egin dezagun. Gerra hau ez genuen gukasi. Zuek baizik.
10: Gu aurka geunden. Batzarra bere alde ipini zuen Muñozek kofradixakoen laguntzaz.
7: Edo nola ere, islamiar jatorriko jentea Euskal Artxipelagotik indarrez bidaltzen hasi zineten, eta haiek guri laguntza eskatu ziguten. Zuen erasoari erantzun besterik ez dugu egin.
8: Mesedez, horren zai zineten, ziur espioiak zeneuzkatela gure artean, aspalditik zeneuzkaten guda ontziak pres gorbeia erasotzeko. Ezin zenuten Euskal Artxipelago independente bat jasan.
7: Irati, eneko, bilera hau eskatu baduzue, errealitateaz konturatu zaretelako da. Euskal Artxipelagoak ezin du, zuk diozun moduan, independentea izaten jarraitu. Hori bukatu da. Bi aukera baino ez dituzue.
10: Germaniarrak edo Ipar-Afrikako liga.
7: Horixe bera.
8: Zozoa eta belea.
7: Bueno, ez da berdin-berdina. Zuen leialtasunaren trukean, gu autonomia zabal bat eskaintzeko preskaude.
10: Zein motatako autonomia?
7: Zuen ohiturak, bizitzeko modua eta sinismenak errespetatuko ditugu. Hori ez da ezertxo ere aldatuko. Nire hitzatu zue. Ez dut uste germaniarrek horren beste eskainiko dizuetenik.
8: Eta trukean?
7: Urteroko ordainketa bat ezarriko dugu, jakina. Eta merkataritza ibilbideak kontrolatuko ditugu.
10: Zentzuzkoa iruditzen zait, Irati?
8: Ez dakit, baliteke.
7: Ederki. Baina noski, akordio hori egitekotan, Euskal Artxipelago osoarekin edo gutxienez gehiengoarekin itxi behar genuke.
10: Bai, hori gure kontu. Eibarko hiri autonomora sartu eta bertako agintea hartuko dugu.
8: Ai, ama.
7: Oso ondo, oso ondo. Eta hori lortutakoan, nor jarriko da Euskal Artxipelagoaren agintari? Zuek biotako bat?
10: Bai, bueno, hori ez dugu orain dira.
7: Edo Aitor.
8: Aitor? Nola Aitor? Hilda dagota.
7: Ez, ez. Uste nuen bazenekitela. Aitor, bizirik dago.

0: Nahikoa?
1: Ez, oraindik zinta geratzen da. Rapor bat gehiago jarraituko dugu.
0: Joder.
1: Maule igaroztea nora joan zinete.
0: Baina ze ustiatarako jakin nahi duzue hori. Zeren bila zabiltzate?
1: Zuk erantzun galderari.
0: Maulea zean zion doren. Bai, Pirineoetako kalak jarraituz bidaiatu genuen. Areteko portura biatu ginen lehen dabeze. Eta handik Lurdesekora. Antxe geratzeko arregutu nion olatzi. Lurdes ez da toki txarra atxeden hartzeko. Garai bateko eraikuntza asko geratzen da zutikan. Arrantza bugari dago. Egor handia ere nahiko ona da.
1: Arira, ez dugu egun osoa.
0: Angeratu behar genuen. Olatzen sabela gerotan diagoa zen. Eta oier gizagoa berriz. Gerota eskasago eritasun puta jota. Ai, angeratzea izango zen onena denotzat. Alfer, alferrik izan zen. Baina saiatu nintzen olatzkun betzitzen.
1: Jarraitu.
0: Lurdesko portotik aurrera azten da bidearen zatirik arrisko txuena. Pirineoetako gaskoiek aragoitarrekin aliantza egin zuten eskeroztik. Putreak bezala itxaruten dutea itzen gainetan. Putreak bezala. Handikonik ateratzeko begiak erne mantetu behar dira une oro. Ez dago fidatzerik inola ere.
2: Bai, niri ere loguria sortzei zure musika txatxu horrek.
3: Musika txatxua? Zegote dakizuzuk. Hau, Edith Piaf da niza. Edith Piaf.
2: Piaf? Edith Puf. Madam, kau utzi zaitu. Arrausiarekin ia lemak alde gindizuta.
3: Ez da musika gatik. Berandu oeratu nintzen atzu.
2: Bai, somatu zintu da norbaitekin irratian, bai. Jareri buruzko informazioa lortu nahian zenbiltzan.
3: Bai, holako zerbait, bai.
2: Eta? Jarririk?
3: Ez, oraingoz ez.
2: Ikusten, musika hori somniferoa da.
3: Piska bat, bai. André! Jaizi!
4: Jarek, madam!
2: Batzuaz? Utzi da zuniri lema eramaten.
3: Segur zira? Ez duzu inguru hau ezagutzen.
2: Baina Lurdeseko badia alaku bat baino lasaiagoa data. Gainera, zerbait egiteak buruari buelta gehiago ez ematen lagunduko.
3: Bo, ongi da. Lukuruska bat egitera noa. Baina, edo zer behar izan ez gero zatoz. Eta, argi ibili.
2: Noski, zuez kezkatu, madam. Eta disfrutatu zure zehazka kanta.
3: André, bigorreko luk mutogera iritsa intzin diratzak nazazu.
4: Oui, madam.
5: Hey, André. Eh? Egur ali ederra, eh?
6: Putain de mer.
7: Ze, André?
8: Ez dut ulertzen. Adamek zergatik laguntzen dion beltxari.
7: Ba, euskalo. Ez da, reza, emakum horren buruan zertabilen asmatzea. Errukia, dik akaso?
8: Errukia? Mesedez. Madame Pompidutaz ari gara.
7: Da, denak dugu gure bidez txikia. Launak egingo ziren.
8: Zuk ez duzun nik adina nabigatu berarekin. Sine etxidazu. Pompiduk ez du lagunik. Interesak bakarrik ditu.
7: Bai, eta orduan zergatik goaz beste neska horren altzetik.
8: Ez dakit. Baina hori ez berdina da. Pompiduk konbentzitu zuen neskaren ama Albeetara joateko sendabide bila. Ulertzen? Eta gero dena gaizki atera zen. Eta hori
7: ba, duanez... nik esaten nuena.
8: Eta gainera neskak doainak ditu. Jeromek bezala.
7: Ba hori, Jerom, Pompiduren semea...
8: Iso, nik baino gehiago dakizula uste alduzu?
7: Ez, ez, baina neska, Jerom, nik esaten nuena, denok dugu bio txiki bat.
8: Ez, oker zaude, ez dakit zer den, baina madamek zerbait planeatua du, zine ekidazu.
9: Hartu!
10: Kapitaina?
9: Zer da, Turko? Mukaduren bajaten ari naiz. Katiuen gatik esatzen azatoz berriz.
10: Ez, nagusi. Kubierta lixatzen ari dira biak.
11: Ez da hori.
9: Ta orduan, zein arazo du egin nik ez baina lagun batek.
10: Ez zera, norabidearekin harrituta nengoen, kapitaina.
9: Norabidea? Zenbat aldiz esan berrizu zuritxera guazela, Alpeetara.
10: Hori ba, zergatik goaz zuzenean iparreruntz, Pirinioetako portuen babesean nabigatu ordez.
9: Azkarago iristeagatik, turko. Ez naiz fidatzen kofradisako putak umeietaz. Lehen bai lehen iristen bagada zuritxera hobe.
10: Bai, baina, kapitaina, agian ez da nire kontua, baina... Iparreruntz, zuzenean inorri gotzen ezpada zerbaitegatik izango da. Hemen itxazabalea...
9: Arrazoi duzu, turko?
10: Bai?
9: Bai? Ez da zure kontua. Zuk utzi nabigazioa niri.
10: Bai, nagusi.
9: Nek, badakit bidea, bai?
10: Bai.
9: Utzi kontuiek niri eta zu arduratu motorraren funtzionamenduaz. Ondo aldabin, soinua raro.
10: Bai, gehiagi berotu da, baina ez dut uste ezer larria denik.
9: Ziurtate zaitez, tira! Segi bizkor!
10: Bai, kapitaina.
9: Hemen ez da hola saio gotenik. Fatima, noiz bildu alizango nezurekin.
2: Antan azkari hori pegatu ditazkenian. Jode. Zerra jo da hori.
12: Baina nondik dator tambor soinua.
13: Segada bata! Bai, madam!
14: Igorriko lurmutura arriskutsua da!
13: Baina nortu dira hue!
14: Pirinoetako egiak, kaskoiak eta aragoitxarrak!
12: Aitze kanitik erosortzen ari zezkigu! Gainera dukida, zer da horrez pinean dagoena!
13: Baina ziztu garrikeria da! Ah, korpuak dira, zutoinetan sartuta!
14: Ez, mantendu norabidea.
12: Baina, madam, nolak...
14: Jukutria bat da, trampa bat.
12: Trampa? Zu trampa?
14: Begira hor ezkerrean, uraren ezkian.
12: Hor ezkian arkaitzak da, eh?
14: Bai, horregatik bultza nahi gaituzte alde horretara. Ondoa jo dezagun arkaitzetan.
12: Harak lagur gaitzala.
15: Izango dugu elkarren berri. Mila esker denagatik. Agur, alak zuen urratxak idalitzala. Oati.
16: Ikusi arte esala. Zira daitezkeela uste duzueneko.
15: Bai, bakea nahi dute. Guk bezalaxe.
16: Guk bezalaxe, ez dakit. Guk horretarako gure errekidek traizionatu beharko ditugu.
15: Traizioa? Eibarkoekin egiterakoazena hori dela iruditzen zaizu? Eta orduan nola deitzen diozu bereiek aitorri egin diotenari?
16: Arrazoi duzu, aitor bizajoa. Eskua moztu eta zakur basatietara jaurti. Bizirik jantzutela pentsa genezan den. Ai, ama, baina zartara iritsi gara. Nola liteke hori Euskal Artxipelagoan gertatzea?
15: Lasa irati, aitor erreskatatuko dugu.
16: Bai, bai.
15: Muñoz, baltza eta sasikume horiek agintetik kenduko ditugu.
16: Aitor gizahua, bizirik ateratzea lortzen badu. Jare, galdu duela jakiteak bertan hilko du.

0: bukatu alduzu?
1: Bai, ez duzu zurea jan behar?
0: Ez, bukatu zur nahi duzu.
1: Zer, ez duzu gara txuri sopa guztatzen?
0: Bai, bara txuri sopa bai, iman duguten naspila, o ez dakit zer den.
1: Bai, bora ez jakitea hobe askotan. Ez jakintasuna zorion txu izateko modurik onena, agian bakarra. Hon hori da agintzen duten eguk sinistan nahi dutena bintzat.
0: Ara, gure apaizkumea.
1: Zer?
0: Jo, beti dena txintxo-txintxo obedizen duen santu jale bazinela uste nuen, da zer da filosofo iraunzailea atena zaigu mutila?
1: Bai, liburu gehiagir irakurri dut. Baitari zitzaion hori batera gustatzen.
0: Ba, nire gustatzen zait.
1: Bai?
0: Bai.
1: Bai, ja? Jare, zer behiz hor Espainiartzen?
0: Zer? Espainietan dudana ere, jana idazu, ala?
1: Ja. Ez. Ez. Zen bakarri daukazula hor.
0: Ez jakitea, hobe. Zorion txuago izango naiz horrela, ez?
1: Bueno. Nik zu... Egi esan...
0: Adarra jozen egin itzen gizona.
1: No sé.
0: Thank you.

0: arriskutsua da, madame. Zurratu dezakete.
1: Arriskutsua duana hemen geratzea enbezil. Ekin errandakoa.
2: Apua demonio beltza. Gertu egon da hori. Ja jo gaitzen.
1: Benista, zuzen du lema horai. Entzuko da, ez dukertu amiki bat edez.
2: Bendik atera behar dugu. Ez du dago, ez du egi, bazterra joko dugu.
0: Anako mazta, txikitu digute, badam!
1: Gero konponduko dugu! Segi aintzina! Gutsik batala ateratzeko! Aintzina aniza!
3: Aurrera, segi.
4: Nekeza egizu izaikun piri minutako zeharkaldia. Nekeza, horro. Denbora osoan, itxaslabarrak zelatatuz. Arkaizetan eskutatzen ziren menditar basatia jekugan erreparatuko zutenaren beldurrez. Gure itxasuntzia ontziko eskor bat baino etzen arren, ez ginen fio, zakurra morratuak. Beraien amen izterrak ere jateko gaiziren sasiko mehaiek. Horregatik, ilunpea ia erabatekoa egin arte nabigatzen genuen. Eta ia kala izena ere merezia zuten arroken artean pasatzen genuen gaua. Begiak itxi ezinik, gehienetan, ahapeka hitz eginez. Baina hori ezen beti ainarraza. Oier gero eta gaixoago zegoen. Eta sukarra igotzen zitzaionean, eltar nioek jotzen zuten. Dardara batean jartzen zen, oioka eta karresika, ene. Gau askotan, eskomuturrak eta orkatilak lokarriz lotu, eta zapi bat jarri behar izaten genion ahoan, inorkatzen manezkintzan. Biotza erdibitzen zion horrek olazi, oier horrela ikusteak. Gau beltzaiek baino are ilunako jartzen ziren bere begiak, negarraito nahian. Baina ez zegoen beste biderik. Berak ere bazegien.
3: Zergatik ez zenoten iparraldera jo.
4: Nola? Iparraldera?
3: Bai. Pirineotako bidea hain arriskutsua baldin bazen. Zergatik ez zenoten landetako itsasotik nabigatu.
4: Landetako itsasotik? Zer diozu ordea txolin horrek? Zoratu egin atzara.
3: Baina zer diozu?
4: Zu ez zara inoiz zure etxe ingurutik alden du eza? Baina ez aldak izuan zer dagoen?
3: Nik badak...
4: Eriotza! Hori da urroien azpian eskotatzen dena. Eriotza! Eriotza!

0: izuzuliko daiker horbetik.
1: Ba, motorra konpontzea lortzen duenean, lastana.
0: Luze dara mate, seguru ez dela...
1: Zer, ez dugula akabatu? Urruti pasa zait, ez pentsa.
2: Baina, bueno.
1: Zerbaitetarako balio duen bitartean, gainera, berak bere buru eskaini du, kogoratzen, ba omen daki. Ikusiko dugu. Bestela, berriz pentsatuko dut behar bada. Bravo! Bazen garaia.
0: Iker, eskerrak.
1: Ikusten polita, etzen nuen horren beste kezkatu beharrik. Zure mutil laguna badu duain ezkuturen bat antza.
0: Ez dakizu ondo.
1: Bikai! Denok irabazle. Berak bere bizia salbatu du. Eta gu, aizerik gabeko itxasoa lua obengo zuzteko modua izango dugu.
0: Kapitaina, zerbait oker doa.
1: Zer da orain? Orain dik ipurdi astututa. Esan dizut ez kezkatzeko la hostia.
0: Ez da hori. Zerbait dago, urpean.
1: Nola, zer esan eduzu. Urpean, baina nola.
0: Senti dezaket... Urbiltzen ari da.
1: Zer da? Zer ari da hurbiltzen?
0: Ez dakit zerbait. Itzelezko zerbait.

0: Berriz hasiko naiz.
1: Ados, Andrea.
0: Ona sanaia doatxu hori. Jangoiko erruki horrat argitu baitzela. Aurreko eskutitzean idatzi nizun bezala zure egoera oso larria da. Fedegabeak etxeko atea horrean ditugu Eibar suntxitzeko asmoz bilduak. Ehunka itxasontzi, kainoi, espata eta bihotz beltz ankerrez beteak. Oraingoz, arrateko gure amaren laguntza tarteko eusten ari diogu. Hornitua gaude, prestatuak, eta sendoa da gure fedea, gure arresien babesaren pareko. Baina haragia bekataria da, haula, iragankorra. Eta badakito nekustiak muga bat daukala, epe bat. Hilabete batzuk barru, nekearen eta beldurraren eraginez, errixumearen bihotza iluntzen eta usteltzen hasiko da. Eta une hori baliatuko du etxaiak gu bere azaparretan estutzeko. Horregatik idazten dizut, jona sanaia doatxua. Jainko alguztidunaren mirari baten esperoan gaude. Elizaren aliantzaren izenean, zuoi, gizakien arrantzaleen anaidiari laguntza eskatzen dizuegu.
1: Barkatu, Andrea, gizakien arrantzaleen...
0: Gizakien arrantzaleen anaidia.
1: Ados.
0: Non nengoen. Abai. Eta utzi dazu zuzena izaten. Enaizari gure alde otoitz egiteko eskatzen. Monastegiko baliabideak behar ditugu. Baliabide guztiak. Zuen armak behar ditugu. Ez zuen arimak. Gure laguntza deiari erantzungo diozunaren itxaropenarekin, humiltasunez agurtzen zaitut. Hala, itzuli frantsesera eta bidali ohiko bidetik.
1: Bai, Andrea, berehala.
0: Laguntza guztia beharko dugu.
2: André, eman kalteen berri.
3: Mesanako mazta txikitu digute madarikatu hoiek, madam. Erdi erditik pitzatu dute eta ezin izango dugu konpondu.
2: Merda, alor, merda. Bon, aldela bildu oialak eta sokak. Behar bada gerora zerbaitetan baliatuko ditugu. Bota gainontzekoa. Besterik?
3: Mazpresa ukitu digute apur bat. Eta foke batzuk zulatu. Baina ezer larririk ez. Izan ziteken erako, onik atera gara, madam.
2: Onik? Ni oraindik dardara batean nago. Ezin ditut danborratxoie burutik kendu. Ba, astindu burua. Oraindik ez da txedenarako tenorean izah. Gaua pasatziko kalaxi guru bat topatu behar dugu albizain fite. Joa ba borrera.
4: Ados. Ala errukitxua. Besoko gier guztiak espalduak ditut.
2: Bai, normala da. Etzen samugua pasarte horretan lema zuzen mantentzia. Baina zu, arrasongi moldatu zira nizah. Bikait egin duzu.
5: Eskerrik asko, madam. Ez nago ontzibarruan eskertzak entzutero itua. Jarerekin ez zen horrela izaten. Beraiek ere honik irtengo ziren, ez da?
2: Ez dakit, Monsika. Batzuetan, obeda galdera zailentzat erantzunak gungauk sortzea. Eta hor, lematinko mantentzea. Ulertzen ditazu?
5: Bai, madam. Ulertzen dizut.
2: Ados, mas egidezagon. Istante ilunduko duetan.
6: Balituko behar genituen erantzunak.
7: Apur batzu baino ez. Horbiltzen hasia gara pixkanaka, baina oraingo zertzela da baino ez ditugu. Ezer fingorik ez. Gogorra da gure hori.
6: Bai, aitortzarra. Ezagutzen dut ondo bai. Baina menderatuko dugu azkenean, ez kezkatu.
7: Hori esan nahi nizu nahi zuzen ere.
6: Zer?
7: Itaunketa luze honen ordez, elitzateke eraginkorragoa gure ohiko moldeak erabiltzea.
6: Zer da? Dagoeneko aspertu zara xaharra entzuteaz? Matxardak, sua eta zure tresna zorrotz horiek erabiltzeko irrikatan somatzen zaitut.
7: Ordu bete nahikoa izango nuke.
6: Ez.
7: Baina balta.
6: Ez esan dut. Oraingoz, finkatutako planari eutxiko diogu. Ulertuta?
7: Ondo da.
6: Ados, ba joan zaitezke. Nekatu alako. Egun luzea izan da. Lotera noa.
7: Artu etxeden, Gabon.
6: Beno, gaurkoa.

0: irekiko gaitu!
1: Jare, esan behinko, zer erasotzen gaitu!
2: Izun baten neurriko begia ditu. Daua bezain beltzak, eta enborren antzeko garro luzeak.
1: Zer da, zer demonio da!
2: Monstruo bat, olagarro erraldoi bat. Konera jetxi da. Kuin arrandiago zera sozeko abaila hartzen ari da. Dena.

0: Arkipelagoa Ulumediak EITB podcastentzat ekoitzitako soinu fikzioa da. Grabaketak Koldo Korella eta Santi Salvadoren estudioetan egin dira eta soinu diseinua Lasarteko Ulu estudioetan. Arkipelagoan parte hartu dute Gidoian Xavier eta Martin Etxeberria. Grabaketan Koldo Korella. Soinu diseinuan Oier Arantzabal eta Jon Gartzia. Aktore zuzendaritzan Anart Zuazua. Jatorrizko musika Rafa Rueda. Artea Xavier Sagasta. Besteak beste, honako aktore hauek parte hartu dute: Aitziber Garmendia, Eneko Sagardoi, Itziar Ituño, Iñaki Beraetxe, Anart Zuazua, Sara Kozar, Clara Badiola eta Bikoizle Euskaldunen Elkartea. Ekoizpena eta koordinazioa Xavier Etxeberria eta Cristina Tapia Uizi. Zuzentzaile eta edizio lanak Juan González Andrés. Zuzendaria Oier Arantzabal. Sail guztiak entzungai dituzu EITB podcasten edo audioak entzuteko darabiltzun dena delako plataforman. Arpidetu eta zabaldu lagun zein etxaien artean.
1: Ei, entzun hori. Media.
2: Euskadi Irratia.
3: Sarazuk, gaur egun nun entzuten duzu musika?
4: Ni musika Spotifyen.
3: Dendena?
4: Bai, beti.
3: Eta diskoetan edo kasetean?
4: Ja, gaur egunez, noiz bait kotxen, USB-en, agian irratia hartzen ez dan leku hoietan, bueno, eta askotan irratia ere ematen dut kotxen, baina beste askotan ere Spotify konektatzen dut, ba, podcast bat entzuteko.
3: Irratia gira oso erosoa dela musika entzuteko, baina batzutan gehiagitza egiten dute, kate batzuetan.
4: Eta gaur egun vintage dien gauza guzti dure modan, osake viniloke bai, ez da?
3: Ez egia esan, viniloak ez ditute entzuten, baina, ostras, eske egia da, betidanik musika teknologiari lotuta jundela.
4: Eta adimen artifizialak sortutako musika entzungo zenuke hasier?
3: Keba.
4: Seguro?
3: Bai, keba.
4: Bai, igual gaur iritzi zaldatzen duzu nostalgia entzuten duzunen.
5: Ba, grabatzen.
4: Bai.
6: Here's some information.
3: Zu kafe hartzen duzu, ez?
4: Bai.
3: Eta gero kuki batzuk ero zuko ditugu nango supermarkatuan.
4: Nik aukeran kafea.
3: Ostras, kukiak eta kafea ze hona kongoa. Bueno, Sara, ba, nondik eutxiko digu gai potolo, baino interesgarri honi gaur?
4: Ba, nik Universalek bere katalogo osoa TikToketik kendu dola aipatuko nunez.
3: Ostras, egia da, duela ja astetxo batzuk eta, bueno, lasaitu da kontua, baina jende asko haserretu zen, momentuan.
4: Bai, eta asko itzein da gai horren ingurun, azkenen, zukeki kontun, TikTokek zein dar dauken plataforma bezala, kasu hontan ez, abeslarin promozio hortako.
3: Bai, egia da beste sare sozial batzuk, ez dute lain beste ez, sustatzen musika kontua, baina TikTok, behintzat orain arte gauza, ari da bizkanek aldatzen,
4: bai,
3: baina.
4: Zukeki kontun, TikTokek azkenen nola funtzionatzen den ez, da, bideo bat, baina bideo hori askotan dator audio batekin.
3: Claro.
4: Tarun, audio hori, asko erabiltzen dan momentu hortan, viraliza bingo da. Eta viralizatzen danen, promo bingo da. Ba, ointxe bertan, justo, Beyoncéen azkenengo single honekin bezala, sartu TikToken, eta ikusiko duzu nola zure TikToken, aterako zaizkizun bost bideo jarraian, jendea, cowboy botekin, ba, Beyoncéen azkenengo singlea kantatzen.
3: Osa, kesta...
4: Kantatzen ez dantzatzen, markago.
3: Osa, ez da zu behar albiste bat irakurri, ohartzeko
4: ez
3: zerbait atera
4: behar dula. Ez da Twitterren bezala, ez? Sartzen zala eta ikusi daikezula zeintzuk dien viralizau dien azkenak TikToken kasun, lasai, bost bideo jarraian, abesti berdinakin, abesti hori dau pilpillen, ez, momentu hortan.
3: Gainera oso bitxia da, ze, bueno, ni community manager bezala ere aritzen naiz lanean, eta ba, YouTubeko bideoetan, eta artikulu askotan, gainera nabarmentzen dute, nola Instagramen, baina bereziki TikToken, viralak diren kantuak erabiliz gero, orduan eta ikustaldi gehiago izango dituzun. Orduan, bai. Da pixka bat, bukle batean sartzea bezala, ez, gurpil batean. Arrakastatuen kantu bat gainera, sustatu egiten dute, gero zetak gehiago erabiltzeko.
4: Hortik enterauko zeaz, banik egia esan, Beyoncéen azkenengo singela, ikusi dut, baina errepikadan, zatik hainbeste bideo jendea kauboieko botakin, ez? Ba, zan, ba, idalako kriston promozioa iten kasu ontan Beyoncé bere azkenengo singela, eta aterako don oengo albun honekiko, ez?
3: Uh-huh. Eta gainera, Sara, badagor fenomeno bat, behin baino gehiagotan entzundet, ez artista izuzenea, baina bai musikan adituak direnei, esanez nola gaur egun ere musika ekoizle eta artistek kontuan izaten duten TikToken zer funtziona dezaken edo ez. Bere garaian gutxo gora bera irratirako sortzen zen bezala musika, gaur egun oso presente daukat, esare sozial.
4: Bai, baina, bueno, jarriko izut mai gaien izen bat, Rosalian kasua. Rosalian kasun, beak sare sozialetan indon promozioa, beak sare sozialetan okidon jarrera, ez? Uh-huh. Bea nola azaldu dan sare sozialetan, nik uste izan dala giltza, ba bere fama oendikan gehiora juteko. Eta Rosalia ino jungabez, gaur egun orain, operazio... Barkau. Operazion triunfo.
3: Ateaz egin zure legazpiko, eh?
4: Bai, ezakit euskera zitzaiten hain nintzen, eta zetakin gehau nahi zen, baina bai. Operazion triunfo,
3: ze pasatzen da, operazion triunfo.
4: Operazion triunfo...
3: Nauka, kokoteraino, eh?
4: Bai.
3: Gaionek, osea...
4: Ba, nik jarraituet TikToketik, beitu. TikToketik jarraituet, ez dut ikusi ez da gala bat, eh? Dena, gala zero, TikToken, eta kasu hontan, oain atera dien... famatu ingo dien hauek, ez?
3: Martin, Gatxotarra...
4: Bai, Ruslana, Nayara, irabazidona, ez? Haidea iten, kriston promozioa, behaien sare sozialetan. Justu atzo, atera zitzaiten, Ruslanan bideo bat, eta ez da jarraitzen etelako, ez ezer. Bueno, ba, gaur, egun bat nirekin, eta guazen prestatzera, eta guazen estudiora, eta beha nola prestatzen zen, bazkeren beste dozin influenzarrak iten dutenan, behaiek dakiten olain, ze gazteik die, osasnet. Azkenengo promozio hau, guretzat orain ja gaztea da, ez? Lehen igual ez genuen nola ikusten, baina...
3: Bai.
4: Eta behaie gazte die, eta badakite hori manejatzen. Eta ikusiko da, nola beraiek bakarria horrekin ez didelako, eta TikTok ezagutu dutelako lehenago, ekiko dute gaitasuna, hori aurrera eramateko eta erabiltzeko, ba, Rosaliak indon bezala, ba, giltza gisa sare sozialak.
3: Baina, non dago arazoa, txibatu dugu, Alai Ormazabal gure teknikariak, Universalekin daukatela kontratua sinatua.
4: Bai, eta orduan beraien abestik ezingo die TikToken entzun.
3: Ba, hor izango dutera zotxo bat, eh? Diru kontuken jarraituko dugu, baina egia da TikTokek asko ematen diola musikari eta artistei, baino ere, zer nahi zuzatea, TikToko musikari gabe ez da ezer. Eta artistei ordaindu egin bertzaia, bai edo bai.
4: Eta kontua da, TikTokek ez ditula artistak ordaindu nahi. Ez do ordaindu nahi, musika horrera biltza datik, ze behaiek esaten dutena da, behaiek musika hor erabiltzagatik, behaia promozio bat iten dutela, eta gaina TikTok ekiten dola abeslari hoien promozioa doainik.
3: Ba, berdina esan genezak, eh? Irratien kasuan, eta irratiek bai ordaintzen diotela, eh? Ilabetero esgairi beren kuota. Orduan, bueno, en fin.
4: Bai, baina, bueno, ematen donez, ba, TikTokek bere bidea markau nahi du, eta aipatzeko da, guain, Universalen abeslari guztiek TikToketik ateratzen dien momentun, zuko ikontun diela, oso abeslari ezagunak, ez? Oso famatu dienak, uh-huh. Abesti asko dituztenak, eta abesti hoiek TikToken askotan erabili dienak. Ordun, badareia TikToken bideo asko, ikustaldi askokin, muteatu ingo die. Eta gatuko da bideoa audio gabe.
3: Osa, que igota dauden bideo hoiek ere muteatu dituzte.
4: Bai.
3: Ah, ostras, horienekien.
4: Eta vale, omen die milaka.
3: Vale, bueno, ba, agur TikTok, orduan.
4: Bueno, hasier. Agur, nire ustetan ez.
3: Ze ba?
4: Ze agian TikTok itzuli daiteke bere astapenetara, ba artista potolo hauek TikToketik kanpo geratzen dien momentun, ba beste batzui bidea errazteko modua izan daiteke hori.
3: Claro, egia da. Osea, gaur egun TikTokek saritzen ditu artista hundien kantuak.
4: Hori da.
3: Eta artista hundi hauek plataformatik enduzkero, ba artista txikiak, ez? Sarituko ditu.
4: Bai,
3: ez dago lako asterik.
4: Hori da. Ze dakigun bezala lehen saritzen zitun ezagunak ezien horiek, baina ezagunak zienak benetan, ba juntzien TikToke azkenen behaien fama oraindik gehiago izateko, ez? Askotan gehiago daukenak gehiago nahi du, ez?
3: Gehiago nahi du. Bueno, hala ere, eh? Ez gara emozionatuko ze Sony, Warner Music eta guzti hoiek oraindik badaude plataforman.
4: Bai.
3: Buah. Hau bai dela temazoa, Sara.
4: Zein.
3: Enteratuko zeinen Europar Batasunak 1.800.000.000 euroko multa jarri diola Apple, enpresa Kaliforniarari.
4: Enteratu bai, baino enekin zifra hori zanik.
3: Bai, izan da, bueno, lehenengo multa ipintzen diona Europak Apple-i, eta zifra ontakoa. Guztira izan da, pasaden urtean, 2023 urtean, Applek irabazi duenaren, 0.5%. Orduan, diru asko da, Apple entzatere bai.
4: Joe, ba, entzun da neuken Europar Batasuna zidalan neurri zorrotza okartzen gai hauekiko, baino enekin hain zorrotz jarri dienik.
3: Bai, esaten dute hau pixkat izan dela adibide gisa jartzen den multa hoietako bat, ez? Pixka bat beste enpresek ere ikus dezaten, Europan, katxonda gutxi, ja? Eta zein da kontua, zergatik iritsi zaio multa hau? Ba, 2019 urtean, Spotifyk jarri ziolako sekulako salaketa Apple-i, esaten zutelako, eurek, Apple Music, Apple-en musika aplikazioak sekulako bentajak zituela iPhone-aren barruan. Defektu zuzenean kantu bat erreproduzitzako Apple Music irikitzen zen, Apple Music merkeagoa da, arpidetza kontuetan.
4: Entzunetan agatik izan da, Apple-ek bere posizio hortaz abusa bindola ez, bestekiko.
3: Bai, hori da bintzat, epaiak esan duena. Kontua zein da, iPhone-ean azteko aplikazio den da bakarra daukagu, App Store-a.
4: Bale? Bai, eta askotan hor, zaila izaten da gauza batzuk topatzea, ez da duten denetik egia san.
3: Oso aplikazio itxia da, eta Androidetan ez bezala, App Store-etik kanpo dagoen ezer guk ezin dugu instalatu. Orduan, azteko, bertan dauden aplikazio guztiak zeintzuk diren Apple-ek aukeratzen du. Ondoren, adibidez, Spotify bat, ez da? Spotify deskargatzen dugu guk gure iPhone-era, eta iPhone-ean, Spotify-ra arpidetu nahi badugu, Apple-ek diru transakzioako itzeko 20%-ko komisioa kobratzen du.
4: Benetan?
3: Bai.
4: Nikorenekin.
3: Hau da, 10 euro balio baditu Spotifyren arpidetzak, Apple-entzat 3 euro joango dira. Zergatik, ba, beraiek erreklamatzen dutelako diru hori argudiatuta iPhone-a, teknologia, software-a guztia beraien tresna dela. Eta gaur egun adibidez, Europan, Spotifyk dominatzen dut dudari gabe streaming plataformen artean, musika entzuten duten 145%-ak Spotify bidez entzuten du musika, eta, claro, iPhone-ek Apple-ek esango baluka zuenetan, ba begira, iPhone-etan ez da Spotify-ek egongo. Spotify joango litzateke erabat a la ruina.
4: Ah, claro, hori izango da azkenen, gutxi gora bera Europar Batasuneko mugikor guztitatik 140 direlako Apple-ekoak, ez?
3: Hori da, orduan, bueno, enpresa honek ez luke zer egiteko aukerarik izango, ba, Apple-i esker ez baletz zentzu horretan. Zein da kontua? Komisio hori nolabait ere saltatzeko Spotifyk eta beste hainbat eta hainbat enpresek egin dutena da, zuzenean iPhone-etik ez eskaini arpidetzeko aukera.
4: Azkenen topado dituztela trampitak edo beste bide batzuk beraiek lortzeko.
3: Hori da, bakarrik Spotify.esen egin zaitezke gure kasuan arpidedun, eta horretarako ordenagailu batera joan behartzara, eta hor bai, saltatzen dezula, ba Apple-en komisioa, bueno, guk, edo kasunetan Spotify-k. Orain, 5 urteko ikerketaren ostean eta zer esan du epaileak? Ba, Spotify-k arrazoia duela, eta naiz eta orain Apple-ek errekurritu egingo duen epai hau, sententzia hau, momentuz behintzat, Europar Batasunean, hemendik aurrera, instalatu izango dira beste aplikazioak App Store-etik kanpo, eta komisioiek jaitsi dira 120%-tik 117%-ra, Spotify-ren kasuan, eta enpresa txikien kasuan 110%-ra.
4: A ber, hasi. Orduan, kontua da nei, erabiltzaile gisa ez ditela eragiten. Osa, azkenen izango dala, Apple eta Spotifyen artekoa. Orduan, nik erabiltzaile gisa, nik iPhone-a dauke, nik Spotify erabiltzen den ere mugikorren, vale. Nik podcasta, musika eta dena entzuten dut Spotify bitartez, eta ni, oain, hainez nire kuota 5 eurokoa hilabetero ordaintzen, ikasle gisa jarraitzen dutelako.
3: Komorra.
4: Eta, orduan, hilabetero pagatzen duten 5 euroietatikan, 120%-ra, dijo, Apple entzat.
3: Ez. Izan ere Spotifyk ez du uzten duela urte pila batetatik iPhone-etik arpidetzen. Ze, egin duena da saltatu kuota hori, komisio hori.
4: Orduan, Spotifyen arpidetu nahi baldin baduzu izan behar da web horri aldetik. Eta beste aplikazioekin zer?
3: Aber, Sara, ba, badaude aplikazio batzuk, nun Apple-i bai ordaintzen dizkiotela, 140%-ko komisio horiek, baino badaude plataforma askok zuzenean iPhone-etik ez dizutena, bueno, ba, aukera hori ematen, bat kenduta, lortu duela bi gauzak aldiberen egitea.
4: Bitu, uste dut baitela zein esan behar duzu. Ze ez nau harritzen, zein da, Isa?
3: Isa, Twitter. Honek egin duna da. Hasiera baten esan zuen, ba, iPhone-etatik etzerate arpidetuko, premiunera. Baina ondoren esan zuen Elon Muskek, Ah, ba igual bai, baino 130 hori zuk ordainduko duzu. Orduan, ordenari utzi karpidetzen bazera, Twitterrera 10 € ordaindu beharko dituzu eta iPhoneetik 13.
4: Jo, Elon Musk, badazkarra nahi doneako, eh? Eta ze gutxi pentsatzen da guregan. Adimen artifiziala berriz ere bueltanean, zier? Musikakin ere, ba, egon da adimen artifizialakiko nahiko kritika, eta kasu hontan, Bad Bunny pikau inda.
3: Pikatu da, zergatik?
4: Pikau inda. Ba, sortu dute abesti bat, bere hau txarabilita inteligentzia artifizialakin, eta zerretu inda.
3: Bai?
4: Bai, bai, baina zerretu da, bidali diela, ba, oten die, ba, fanen taldeik, baino artistakin batea, ez?
3: Bai.
4: Ba, famatuakin batea.
3: Bai.
4: Bidali domestu bat, abestia gustatu zaien nahi, esaten, eba, usteko bere jarraitzei izaten, ez juteko bere kontzertuta, eta hurrengo abesti, ba, zigozela behin zuzenduta. Baina, osea, pikau benetan.
3: Baina, barkatu, hau, osea, imaginatzen dut, norbaitek, ez? Hartuko zuela bere ahotsa, bere instrumentalak, eta bar, sartuko zituela adimen artifizial batean.
4: Bai, testuekin pasatzen dan bezala, ba, sartu ditu audiok adimen artifizial hortan.
3: Eta horrek sortu du edo generatu du kantu berri bat.
4: Bai.
3: Eta kantuak badauka Bad Bunnyren esentzia hori?
4: Bai, eta gaina kasu hontan ez bakarrik Bad Bunnyna. Kasu hontan Bat Gial ere abesti horren parte da, eta Bat Gialek filosofiakin hartu du, eta esan du, beak ere horrela ingo zola abesti hori.
3: Ostras, osea, adimen artifizialaren bidez sortu dute bi artista undi hauen arteko kolaborazioa.
4: Bai, fana kolaborazioa eskatzen zuten, eta adimen artifizialek, ba, kolaborazioa ekarri die.
3: Ostras, eta Bat Gialek ondo hartu du orduan?
4: Bai. Beak esan do, beakola ingo zola abestia, eta, bueno, ba, gauzak hartu garten bezala filosofia egin ez, eta pixka da, betiko debate berdina, inteligentzia artifiziala zerta datorren, ideiak ez ezkigu kenduko. Eta ideiak sortzen dituzten horiek azkenen jarraituko dute fama hori ukitzen, eta, ba, igual, erreztu dezake bidea batzutan inteligentzia artifizialak, baina nik esate izut abestik ez ditula sortuko beak, ba, abeslari batek sortuko zitun bezala.
3: Claro, eske hor dago pixkat gakoa. Aurrekoan entzuten nion, eduki sortzaile bati, berak esaten zuela, noizbait adimen artifizial batek ordezkatzeko gaitasuna bazuen, ba, bela larritu egingo zela, baina ez ordezkapen horrengatik, baizik eta horrek esan nahi duelako gizaki moduan ez diola inolako baliorik erantzen sortzen duen produktu horri. Orduan, egon daiteke hemen Bat Bunnyren nolabiteko kezka edo larritasun bat, makina bateke ordezkatuko ote duen edo ez?
4: Ba, igual izango da bere lana, ez, bueno,

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Bermeon San Miguel auzoan piztu den sutea itzaltzeko lanean ari dira Arratzu eta Derioko suhiltzaileak. Arratsaldeko ordubiak aldera piztu da sua, sastrakak eta zuhaitzak dauden eremu batean eta Bizkaia 631 bat errepidea itxi egin dute. Era berean San Andres eta San Miguel auzoetara doazen bideak itxita daude. Larrialdi zerbitzuak eta udaltzaingoa ere sua matatzeko lanean ari dira, herritarrei inguru horretara ez joateko eskatu diete. Bestela koetan Euskal Autonomia Erkidegoan bihar hasiko da ikasturtea, aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan 280.380 ikasle daude matrikulatuta. Azken urteetan kopuruak bere egin du, jaiotza tasa txikia dela eta hamarkada batean 51.000 ikasle gutxiago daude. Ikasturte berria hasi bezperan Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak datozen hilabeteterako erronken berri eman du Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan. Horien artean ikasleen gaitasunak eta euskara maila hobetzea aipatu ditu. Horretarako egitasmo berria jarriko dute martxan.
2: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetzeekin orrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
1: Nafarroan, Urbasan, Otxaportilloko Leizean memoria historikoari lotutako ekitaldia egin dute, gerra zibilean frankistek eraildako personen hobi komuna izan zen Leizea, uste da 14 gorpu jaurti zituztela bertara eta 7

0: Dira orain arte identifikatu direnak guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko plaka bat jarri dute bertan. Ekitaldian Ana Oio Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetzako Kontseilariak gertutakoa ezazteko egindako alegina nabarmendu du.
1: Otxaportilloko leizea izan zen sakanako 14 lagunentzako azken lekua. Memoria honek bizirik iraun du sakanan. Errepresioaren beldurraren aurrean izil eta zuhur jokatu behar izan zuenean ere.
0: Nazioartean Iranek jakitera eman du erantzun azkarra eta irmoa emango diela aurrerantzean Ameriketako Estatu Batuen erasuei. Atzo Irango hiru petroliontziri egindako erasoaren ostean dator Teheranen erantzuna. Mohammad Ghalifaf, parlamentuko presidenteak azaldu du erantzuna azkarra, tinkoa eta mingarria izango dela. Guardia iraultzaileak bestalde Washingtonek ezarritako blokeo ekonomikoa izan du izpide, ondorioak eta kalte handienak Estatu Batuak jasoko dituztela adierazi du talde horretako bozeramaile batek. Eguraldiari dagokionez temperatura altuak albiste, 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eguneko beroenak, barnealdeko zenbait tokitan 35 graduak gaindituko dira, batez ere Ebro ibarrean. Euskal Meteo iragarpenaren arabera, arratsaldean berodeiak garatuko dira eta zaparrada trumoitzuren bat egin dezake, haize bolada gogorrekin batera. Arratsaldeko laurak eta hiru minutu, oraingoz besterik ez, 5:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna eta informazioa unero duzu eskura orain albiste zerbitzuan.
2: Irailaren 9-13 bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak musika barrin 8:00 eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaraua getxokioikultura.eusen. Sarrerak salgai musika barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank Sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Arratsaldeon entzule lagun, ongi etorri, Hiru Erregeen Maila.

0: Txirrindularitza, pilota eta futbola izango ditu zutabe gaurko saioak, orain hasi eta 8:30 bitarte. Bueltan jokoan da 15. etapa, beroagatik laburtutako etapak 110 kilometro izango ditu guztira, Palma del Rion eta hasi eta Kordoban amaituko da gaurko etapa hori. Maitane Urbie eta gertutik ari da jarraitzen etapa, analizirako gertu ditugu Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte. Pilotan Legution du geldialdia CaixaBank Masterrak, Artolak eta Resustak Zabalaren eta Iztuetaren kontra neurtuko dituzte indarrak. 22 iristen den bikoteak bermatuta izango du lekua finalerdietan. Gontzal Mendibek egingo digu kontaketa. Eta 6:30 aurrera futbola, sasoiko lehen Euskal Derbia, Mendizorrotzan Alabez eta Osasuna jariko dira nor baino nor gehiago, bitaldeak indartzu, zoindartzu, zazpina punturekin, Iñaki Berasteik izango du kontakizuna egiteko ardura eta analizirako Nerea Zuzberro, Txema Nibarro eta Juanan Larrañaga izango ditu. Eta kontu gehiago, ere bai Kontxako lehen jardunaldiak eman duena aletuko dugu eta baita gainerako kiroletan gertatzen den guztia ere bai. Teknika eta realizazioan, traineruko patroi, Aiora Urdangarin eta Ander Lizaso beste barik, astera goaz.
1: Espainiako buelta, Euskadi Irratia.
0: Amabosgarren etapa du Espainiako bueltak, atzo esan genizuen, beroa tarteko laburtu egin zuela ibilbidea antolakuntzak, eta 110 kilometro egin ostean, Kordoban amaituko da gaurko etapa, eta gertutik jarraitzen ari da, gertatzen ari den guztia, Maitane Urbieta, Maitane, Arratsaldeon.
2: Guztioi.
0: Zertan da etapa, zer gertatu da orain arte?
2: Esaldia osatu nahian dabilela, mugimendu desente izan ditugu etapa hasieran, zugondo esan bezala Palma del Riotik abiatu da gaurko 15. etapa hau, hasiera batean iragarrita zegoena baino 80 kilometro gutxiago izango ditu, beroaren protokoloa aktibatu dutelako eta ondorioz Kordobara bitarte 110 kilometro osatu beharko dituzte txirrindulariek, hiru gain beharrean, hirugarren mailako bi gain ditu beharko dituzte, lehen da bizikoa La Forestal igaro dute eta orain Artafirako bide horretan ibilbide gora beratsua izan beharko dute edo osatu beharko dute. Etapa hasiera laua izan da, amaiera ere laua izango da eta ikusiko dugu esaldiak fundamentua egitea lortzen ote duen. 11 gizon izan dira hasiera batean lasterketa buruan jarri direnak, talde bakoitzak txirrindulari bana sartzea lortu du, baina gero helmugarako 71 kilometroren faltan Education Firsteko George Stenhauserrek La Forestalen gora erasoa jo eta ies eginda zegoen amaikakote horrekin bat egitea lortu du eta ondorioz Education First da bi gizon lasterketa buruan kokatua duen talde bakarra. Iesaldi horretan Xavier Mikel Azparren ere ageri zaigu, baina esandakoa tropelarekiko tartea minutu erdikoa baino ez da, eta tropel horretan atzean ikusi dugu geratzen Primoz Roglic, bizikletarekin arazoren bat izan du, bizikleta aldatu behar izan du zelka penagusiko irugarrenak eta kotxe artetik tropelarekin bat egin nahian Primoz Roglic. Esandako 12 gizon doaz lasterketa buruan ies eginda Xavier Mikel Azparrenekin Education Firsteko Aleister McKellar eta George Steinhauser daude, Red Bulleko Frederik Wanhol, UEko Ivo Oliveira, Grupama FDJ taldeko Enzo Paleni, Soudal Quick Stepeko Ethan Hayter, Uno Ixako Andreas Legnesun, Jaiko Alulako Rudy Porter, Tudor taldeko Fabian Weiss, Lotoko Reuben Thompson eta Picnic taldeko Jigs Lemreize. Hoiek dira ies eginda ditugun dozena txirrindulariak, 12 txirrindulariak esandakoa tropela ez dute oso aparte helmugarako 63 kilometroren faltan tropela 26 segundora daukate. Beroa protagonista izango da aritz, esan dugu beroagatik murriztu dutela etapa, Palma del Rioko irteeran 29 graduko temperatura izan dute txirrindulariek.
0: Eukene Larrarte, Arratsaldeon.
3: Txaldeon.
0: Bueno, 89 gradu gaur Kordoba buelta horretan, atzo antolakuntzak, 80 kilometro kentzea erabaki zuen, ibilbidea aldatzea, ikusita zeintzuk diren baldintzak, zure ustez erabaki egokia da.
3: Bai, nik uste baiet, eh? Ja, gaina egunak zian, ez? Bero pasatzen aiziela, eta ja, bueno, osasuna, eta azkenen gauz asko daude jokon, eta nik uste, ba, bueno, antolakuntza antzat, ba, bueno, bada azkenen, ba, bera entzat ere ez da gokina, ozai ez da gehiena gustatuko zaiena erabaki hau, baina azkenen txirrindulariak lehen etxi dituzte, jakineko nuke ez denen eskutik hartuan erabakia, ez dakite txirrindularien aldein beharko luken elkarte horrek edo asoziazioak edo hartu duen erabakia edo antolakuntzak bera, baina bueno, nik ustete ondo hartutakoa dela.
0: Eugenio, badago eztabaida bat, arratsaldeon, azteko,
4: Arratsaldeon aritz.
0: Bueno, badago eztabaida bat, aldaketa klimatikoa, geroz eta etapa gehiago bero handiarekin, eta ia ba, ordutegiak eta aldatu beharko diren, moldatu beharko diren, hor badago eztabaida bat ziklismoaren bueltan.
4: Bai, eta nik uste hor, bueno, eukeren esan duen asoziazio hortan, azkenen dago protokolo bat, proba guzti daukate protokolo bat, ez zeo zer pasata ere, berdin du beroa, aizea, arriskua, eta protokolo hortan sartzen dira, txerularien representante bat, zuzendari na beste bat, antolakuntzako lehendakaria, komisarioa eta seguridadeko gorda zibila edo daneko beste bat. Orduan denen artean erabakitzen da gauza batekin edo besteekin. Kontrasana irutzen zaiz, azkenean, bueno, badirudi arriskua dela temperatura hauekin parte hartzea. Baina, zer jartzen da gainean, osasuna edo dirua. Ze osasunan aldetik ari bagera izketan, ezin dana da, Andaluzian, azorotxaleko iruruetan, 89 gradukin eta pabalatea.
0: Ez ditzateke korritu behar osasuna balitz.
4: Korritu behar, egingo berguko ditzakena da, goizean atea etapa, goizeko anbarretan, eta azorotxaleko ordu bitako bukatu, eta listo. Horre, zer dator horren ondorioz? Azetik handator dirua. Karo, zu goizea pasatzen baren bada ezo, infrastruktura aldetik gauza handi irik ez, baina, bueno, telebista dela, zuzenekoa direla, programazioa direla, oik egintzen dute. Ez osasunak. Ordo, bueno, padeiro dia azkenen, kilometro batzuk kentzen dizkie, baina benetan leia dagoen momentuan, 89 gradu daude. Atxaleko iruretan hasi da etapa. Eta pentsatu Andaluzian atxaleko iruretan, ez da inola da, txitxarra ere, ez da egogor kampuan, eta ikusleare, ez da nahiko lan bat tematu bide bastara.
0: Euskal Herrian izan ditugun beroaldiak aurten aintzat hartuta, lehenbarre egiten genien Andaluzei, gandula zirela eta abar, ja, erabaki dugu, eurekin ez hartzea inoiz gehiago, ja.
4: Hoi, ez que normala da. Eta gau hemen, geho beste debate bat badago, jende asko, que, bueno, Andaluzai di alperra galditze horrekin eta beste bat badago, gaur egun txirularia, garai batean jimo, bai, baina hortan izketan ari dan horrek, garai batean amar ordu lan egiten zian astean zehar, larun batan lan eguna zan, gero borrakatu egin dira, azkenean kondizionatu egin da, lanean protokolo batzu daude beroarekin, jendean ibadakite nire lantokine, jendea belaxek ejatzen da beroa gonean, eta bentilauriak eskatzen, eta gero, idia esaten, bat txirularia hauek eztia garai bateko abezada, gurez. Sociedadea ere aldatu eginda, ordu, bueno, orde bate sakonagoa beharko luke, alde batekan dirua eta bestetikan osasuna.
0: Zuk uste duzu erdibidea topatu dela, alegia diruaren eta osasunaren artean eta egin dute laburtu eta, bueno, denak erdi pozik edo ez.
4: Inundik ez, azken egin dutena da, ba pizka bat mantendu, beraien orari hori mantendu, behar mantendu nahi dutena eta pizka txirrindu.
0: Telebistaren ordutegia
4: hori mantendu eta txirrindulariekiko, ba pizka venga, gaur kenduko dizkizuego 70 kilometro, hemendik joateko partez hemendik amoztuko dugu, eta etapa berdintxu izango da, baina ez da berdina, eta harta bat dena kontentu egoteko moduan. Baina nahi justifikazio izan ez, ondo egin dutela kilometroak entzen osasunaren gatikan, nahi ez dira, bale jo, agian igual beste mediku bat etorreko baliz, igual dena goiti era botako diriake, diskurso guztia, baina hor dago debatea, diruaren alde eta zenek esan zuen gainea, ez da, Pogatxarrek edo baten batek, eta gainea, zuk esan dako, kanbio klimatiko honen ondorioz, ba, agian egutegia moldatu egin beharko litzakela, eta udaran, ba, bueno, ba, proba batzuk, udaberrira pasa, beste batzuk udazkenera pasa, agian ustaian, ba, bai, badago karrera bat, Artikon, Artik Reiz ditzen dana, eta Noruegako itzulia, eta
0: ustaian turra daukagu.
4: Karo, turra daukagu, eta zenek aintzen du, turra, kordun, karo, zengo du, turra, aia pirilea pasa, maiatza pasa, ez noiz da, Frantzin oporre hilabetea, ustaia, potola, ordun, debate luzea hasta sakona dago eta irtenbidea ba nahiko zaila.
0: Euken ez dauka konponbide arraza honek, eh?
3: Ez baino ia da, ja Pogatxarratea zan, bueno, Pogatxarrez bakarrik pixka beak izen potolo bezala esan zuen, ez agian egutegi aldaketa bat. Atzore irakurtzen nun baino albiste artizka zegoen eta ez nuz guztiz ulertu, ez dakit antolakuntza independiente bat sortuz dabiltza, talde guztiek sinatu dute UAE, Jaiko eta Treken duta. Orduan pixka bat bai nahi dute pixka desligatu ziren monopolio hortatikan, pixkatagian erabakiak berain partetik izateko, baina karo, hori ere bai agian beste truko bat dauka. Zagit, orduan gauza guzti hauetan puntu baten azkenak erabakitzen dutenak txirrendularia dira. Egia dare baitanik beti esan dute, txirrendulariek pixkate aktivismo gehioi marko lukete. Azkenen taldean batu eta ez da dute ikusten baldintz, baina bueno, azkenen monigote dira. Baina ez badituzte baldintzak ikusten, ba, paro, gelditu eta ez atera, ez? Gero ez da horren erreixa. Noski, eta azkenen batasuna ez da beti ten, eta jendeak esateu, ni berokin batzu eskarta duta, nik aprobetsatu nahi dut hau, ez? Baina, bueno, nesketan da ikusi dugu, ez dakite mendidoa zentiro, baina Espainiko buelta urrengurtean urrin inbar dute. Uh-huh. Edo behintzat, buelta Espainia bat ezin duzu, Andaluziara man. Tambien atagardan beste gai bada, aurten iparraldea zigortu dutela, lehen urtean, uh-huh. Palestiran alde indako manifestazioagatik, bai, igual, zagin nola esan, fijatze da zean Andaluzin, eta papia daude, bioiru izango baliake, baina eske pia daude. Mm-hmm. Orduan hemen gauza asko daude, eta bueno, politikarekin ere zer ikusi asko.
0: Luzerako emango duen gaia da, eta hurrengo hilabete eta urteetan, bueno, ba, mai gainean egongo dena. Kontua kontu, eta pakorritzen ari da, eukene, bizma ikusten dugu repelotuitik tiraka, maika lagun bai, IES eginda, baina tarte txikiarekin, esprinta ikusten duzu gaurkoan?
3: Maztakitz esan, ze momentu batez horre bismak edo, bueno, erabaki du iesaldiakoak gertu aratzea, ez dakit nahi duten berriro aurrekoan bezala, bana erbrenan iesaldian sartu eta hortik jolastu, baina, bueno, azkenen iesaldia harrapatu ezkero, berriro ba oiotegi amatxan jarrikoa, eta berriro erasoak hasi daitezke, orduan, ba, bueno, ez dakite.
0: Maitane, kokadezagun etaparen egoera.
2: Ba, 57 kilometro baino gutxiago geratzen dira Kordobako helmugara iristeko. 12 gizon ditugu ies eginda, tartean da Xavier Mikel Azparren eta atzetik Tropela 46 segundora. Tropelak izan duen alderik handiena minutu pasatxokoa izan da, minutu erdire ere arrimatu dira, baina berriro ere aldeak gora egindu eta une honetan, ba, 56 kilometro terdiren faltan, 12 gizoneko iesaldia Tropela liderrearekin, Enric Mas liderrarekin, zazpigarren egunez lideraren maillot gorria soinean duela 45 segundora.
0: Espainiako bueltako 15. etapa kontatzen ari gara, baina gaur goizan gauza gehiago ere gertatu da. Esate baterako amaitu berri da Ibarren partida Ipuruan, Jokin Aranbarriren taldeak sekulako garaipena eskuratu du Granadaren kontra. 3-8 irabazi du talde armaginak, Iban Gilek 1-8, Duarezek 2-8 eta 3-8 berriz. Jon Guruzeta garaipen honi esker behin-behinean lider jarri da talde armagina. Bestalde, Eguardian, Efe Ligaz ari gara, Gloriosas Alabezek jokatu du Atletico Madrilen etxean, eta puntu bat, ez ustea lortzetik oso gertu egonda, azkenerako kaldu egindu 1-8, baina 91. minutuan sartu du Atletico Madrilek partidako gol bakarra, azkenean 1-8 Atletico Madril irabazle Alabezen kontra, 6 Logroñon Atletikek jokatuko du, eta 8:30 aurrera Real Madrilen etxean Eibarrek jokatuko du. Pilotan, Ander Imazen osasun egoera gaurkoan izpide izan ere, badakizue atzo balekeition bertan bera utzi behar izan zuela neurketa, ba ondo ezik sentitu zelako erietxean dago, eta proba osagarriak egingo dizkiote, Oiartzungo atzelari bikainari zorterik onena, badio duda barik. Eta arraunean, gaur jokatu da, Kontxako lehen jardunaldia, gizonezkoetan, Orio izan da onena, Donostiara 3 Zierbana 11 eta Hondarribia 23. Horiek osatuko dute Orezko txanda bigarren jardunaldian, eta emakumezkoetan pronostikoak bete ditu Arran Launakek bigarren Tolosaldea 9 eta Leia Estua San Juanen eta Astilloren artean 10 Iurren ezurren, irugarren eta laugarren postuan, ba, hau etxeko osatuko dute Horezko txanda datorren astean eta protagonisten hitzak ere bildu behar ditu, esate baterako hori esan dugu, gizonezkoetan irabazle, ba, hause behin euren lanak amaituta Gorka Aranberri patroiak gurean esan duena.
5: Bai, Gorka Aranberrirekin, Gorka, kaixo, arratsaldeon eta zorionak.
6: Eskerrik asko.
5: Hiru segundu, ezakit nahikoa dan zuetzat.
6: Ba, nahikoa, beti aldeko, galdi maia, beti ona ongietorrik izan berdue. Eta, bai, estropa irabazi deu, estropa oso gogor bat, mutilak asiratik anbukar arte ustu diana, eta gehiago zintzaile, gaurko unai bintzat, gaur gehiago zintzaile eskatu.
5: Gaur, hasi aurretik favoritoak zineten, eta torren astean are favoritoagok, ontzi bateko abantaia daukazuelako. Ezakit, bandera erdia edo oraindik ez?
6: Ez, bandera erdia hemen klasifikatoria eta bi jornada jogatu berdia eta lehenengoa pasa deu eta lehenengoa helburua izatea bigarrengoako behintzat bizirik aiatzia eta aurretik balen bakea, hobe ala gaude, bentajatxoekin gaude eta aprobetxatu behar deu.
5: Espero zenuten baino gertuago Donostiarra zuen txandan hor lehenengo bi minututan iru segundoko tartea ireki dezue eta gutxi egin diote haiek tarte horri.
6: Bai, nik uste estropan zehar momentuak eukitugula, guke momentu azkarrak eukitzen ditugu kanpoaga eta barroak ere bai, baina efektoko manibiliga demo guztin, eta nik uste aurretik gane jarri diala momentun baten, begibistaz behintzat aurretik, oparian behintzat, kanpoago luze hortan, eta guke eukitzen dileu, eta bukara arte borrokatu gara izan dut, nik uste latigona izan dela, guretzako, eta erakutsi dugu, bai. Ba, fuerte dagoela eta guk irabazteko lanak izan ditugula.
5: Azkenekoa, Gorka, nola ikusi dezu kuadrilla?
6: Ondo, azkenen ekipo oso fresko iritsi da, gogotxu, eta hau kontxa da, eta maila nik uste oso naman deula gaur erai.
5: Eskerrik asko eta zorionak.
6: Ba, eskerrik asko.
0: Horioko patruian entzun dugu, gizonezkoetan izan da, horiak izan dira azkarrenak, eta emakumezkoetan pronostikoak betez, arraune launakek markatu du denborarik onena, eta Lugainenen patroi lanetan gaurkoan Nagore Osoro.
7: Nagore Osororekin, Nagore oraintxe bertan denboraren berri emanez bere taldekidei, Nagore Osoro, egunon.
8: Egunon.
7: Bueno, nolako izan da zuen izubizioa?
8: Bueno, bain gixen hor laugarren kaletik errebotiukeko bendu nela, baina nik uste beroketatik ona kalma indabela pixkat, eta beroketan eukidoen zikinkesi baino askoz gitxio guanela. Bain gixen bain lehenko kaletik San Juanei akuariumeko errebote horrek lagundu ungotzen nela urteten, baina bueno, jakin jo, hamen barrune izla arte geure momentu zanela, eta gero barakiago aurretik ikusten gazen nien askoz tranquilo galdo bolain erramutan, eta gero, jaskanin tranquiletxo zuen ingauza betitxo zuzo beto.
7: 9 segundo bigarrenari alde handia da, bandera erdia zuena, baina bandera erdiak ez du balio, oso behar da.
8: Bai, da, notaki hau, lehenengo domekan igual ez dile irabazten bandera, baina galdu asko indizela, ez, beti. Eta, bagen kixen, gero biharra honduen bigen duenela, azken finin favorita ga, baina, bueno, jakinen berte bai favoriti xaten. Eta hori, ligia matxu zanetik ona arte, ba, motxila gainen eukitzen ez. Ikusiko gaztizela nitun, gauzak tranquilen gau, eta torren aztin behira bazte urten gau, ba, jakin gero, ba, zarautzen jakin gendu moen aurretik urteten dagoela, baina beti berrespetu osoz, eta albundazena, ba, euran aukerak eukikora be, eta eurap erabilikora be euran arma guztik, eta gupa, errespetu guztiaz, ba, torren aztin behamen urten gau, zerotik aztea.
7: Zorionan, Nagore.
8: Ezkerrik asko.
0: Bueno, eta orain prestatzaileak entzun behar ditu Lugainenen sekulako lana egiten Juan Mari Etxabe eta gaurkoan ere gustora dudabarik.
7: Juan Mari Etxabe, arratsaldeon.
9: Bai, arratsaldeon. Lasaia, ezakik, ba, guan, pasaixio.
7: Atletik ekatzo iru eta huts, eta gaur bigarrenari 9 segundo. Azte buru perfektoa.
9: Bai, oso polita, eh? Atzoko emaitzare hona eta gaurkoa bikaino. Nei importantzia gaurkoa zen. Eta ekipo oso ondo entzun du, eta, bueno, nuzet, renta polita hartugula, biharren jorra.
7: Bosgarren kontxa ja irabazita dago?
9: Ez, da gutxia gore.
7: Beti segurola.
9: Beti, hombre, seguratu imeta, azkenean eusien gauz posibilea pasa. Baina, bueno, bai, bideatua dago, eta bentak handia da, egide zan, por, bueno, eta urte guztian zer bezala, ez, azkenean horre konfienza handia ematego, eta, bueno, pero, bueno, bai, nerbilo beti akatzen bat fallo bat, ziago gat, mila gauz, ez, zos hauzi, o mila gauz, pero, bueno, porque ez buko ekendu eta uste, ja, bueno, bandera, bai, gure eskutan da, hola.
7: Esan liteke, Juan Mari, estropadak gero eta errezago irabazten dituzuela?
9: Bueno, ez dakit errexago, jendia lertuta dago, orduan errexa ez dago, lan askoina dago, 11 azkarra dago eta hor dago kako, ez? Ez dago erresa beak ez dute neko nekatu emo dira. Mila bai, ondo entrenatu dute eta, bueno, hortako haitxu urte guztian.
7: Zorionak eta torren igande artean.
9: Bale, mila esker.
0: Etxabe gustora, denborarik onena markatu arren, horren gustora ez, Iker Zabala Orioko prestatzailea.
7: Arratsaldeon, Iker.
10: Bai, arratsaldeon.
7: Gaurko egin balorazioa.
10: Bueno, ba, erramutan askotan pasaten dana. Ez genuen espero Donostiarra bat hain gertu ibiltzea, eta nik uste ba, nervioz ebili garala, rimotatik eta neko altu, jakanporantz, apuret hipotekatuta, baina importantea zan, gaur irabaztie. Renta gurea da, apuret, bueno, iru segundoko renta bigarrenarekiko, ja irugarrena ja neko alde politxe da, eta azpatago izen, eta atorren igandean... Saletuentzako, ba, irekita dau, politxo dau bandera, baina gura asmo izango da berriz ere irebaztea, eta ja, alde handia hauekin, badan.
7: Maitane, denboraldi Iker Zabalarekin hasi genuen, kaskoa jarriko izkiot, eta zuri eta Jonander eta konpainiari erantzuteko prest Iker Zabala. Segundo bat, eh?
2: Seguru Jonanderrek eta gurea dituek izango dituztela galdera.
0: Maitane,
2: segundo bat ador, aurrera Jonander.
11: Bai, Iker, arratsaldeon.
10: Bai, arratsaldeon.
11: Bueno, iru segunduren tartea ez da asko, eta Donostiarrak agerraldi egin du, baina aldi berean zeuk esan duzuna, hori mesede dukitzea hobe da, kalte kontran edukitzea baino.
10: Ba, idudik gabe, eta hori ba, niretzako be importante esango da, bastin barruen dana neurtzeko berriz, mutieri estututeko, eta gizau eskatuteko. Baina, bai, Donostiarrak kristolako estropadan dibetin dau, eta bai, bigarren tandatik izirrenare bai, eh? Nik uste dut askaneoko momentuen aizie pizka bat altxatu dala, ganera ego aizie, kontra neuki dabela, eta horregatik amaika segundoko aldea nik uste dut, eh? Baina, bueno, bai, hori zo fuerte bat ikusi dugu, igual esan brillantea, eta ia datorren igandean nik uste dut hori zo potente bat.
11: Eta beste galdera, bueno, zeuk itxasuan ikusiko zenuen estropadak hemen lehortik ikusi duguna da, eta denborai begiratuta, zuen kasuan esate baterako Oriok, kanporantz, 9:56, itzuleran, 10:14, eta traineru gehienak, iatenak esango nuke, ikusten ziren, ba muturra, poparean sartu ezin da bezala, muturra gorantz zutela, zeuk nola bizi, edo nola ikusi izan duzu estropa ere mua, Iker?
10: Bai, bardin. Parte guztizek emon dau, noreste saltak usau dauela, eta ez da holan izan. Goiz guztizen egoaizi ikusi dugu hemen, eta egoaizarekin kanporantzo oso askarri biltzen zara, baina borrantzien ba, kontra, aizi kontra, eta gero latuen nahiko zabala zanez, ba, gogor jaten da txalupa, eta horretan arraunka da luzea espadako zun, ba, arrazokak ikiten dozu, eta horregatik ikusi honi nire trainerue errimotatik eta nahiko altu egi, eta ezin indar guztize aplikatu. Baina, bueno, horretan be importantea da, mano-mano horretan aurrea sartutie, eta seguramente Donostiarra gure kondizionetan egongo bazan asko soberu entzako, baino aldea gurea da, baino ezin gara relajatu.
11: Ederki, lankideok, eskerrik asko Iker, galderarik Manu, Iker edo?
4: Nei galdetu nahiko nioke, ea, espero zuen, ba, olako almena erakustea, olako estropada berezi honetan. Alde hortatik nik jarraitzaile eta ikusle bezala eskertu egiten diot Donostiarrai emandu ber maila.
10: Bai, nik uste dut Donostiarra ibile dela euren maiatek apurbe baizutxua hobe azkeneako asteotan, azkeneko hilabete honetan, eta Donostiarra fuerte bat ikusi genuen bai kanpenatu Gipuzkoan Euskadikuen, eta Espainikuen beha bai. Baina ligan apurbe baizu ibili da, ba seguramente ba, euren kantera nuek ez dira lako izango nibelekuek, eta orain ba kupoek, kupo gabe, ba ikusten da Donostiarra oso ondo da bilela, eta espero, genuen, olako Donostiarra bat urte guzti zen, baina ligan ez dugu ikusi. Orduen nahi dago esan, ba, Europe txalupa ona dakoiela, eta gauzak oso ondo espadugun egiten, ba, gure eskutatik alde ingo dagoela bandera.
0: Bueno, estropadak irabazi dituzte, favoritoek, Oriok eta Arraun lagunakek, baina gaurkoan notizia da, Donostiarrak gizonezkoetan eginduen lana, ba, ezustean, aditu askorentzat bentzat ezustea izan delako, ba iru segundura gaurkoan Makazagaren taldea, eta dudarik, bete-betean, ba, kontxa irabazteko lehia horretan sartuta. Hauxe kontatu dugu, Joanes Balentziaga Arraun lagariak.
7: Donostiarrak ontzeko xakela gurtu behar dugu, Joanes Balentziaga, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, Arratsaldeon.
7: Bueno, 19:54, iru segundu bigarren hori okendu izuetena zuei, ze balorazio?
12: Guztua, izan, liga este egoki bateño nahi genuen bezalako, da oin hemen ba intentako dugu ba hor dauke narantza hori atatzi eta gaurko lanakin magustua.
7: Orain ikusi egin beharko da Zierbana Bermeo Kondarrebiak zer egiten duten, lekitek ere bai noski, gusta zaudete, denbora honekin datorren igandean disgusta emateko prest?
12: Bai, bai, bai, a ber, argi dago oin arerio zuzen batzuk hemen daudela, ligan gura aurretik izin die, irutxalupa, eta gaurko demorekin momentuz hori iso dago hemen favorito nauzi, da iruzegunduko margen hortan sartzie guretza pozgarrizea, ze aukera garbi batzuk optatzi dago, gero zerten gaun, ez dakidu baino.
7: Azkena bitz, eta nola dago itxaso eta ze kale da honena?
12: Itxaso, kanpoa, egole, ez da, demora ez ditut ikusi, baino kanpoa oso azkar jartzea, eta ero hemen irrati barroare bai, baina, bueno, kaliek hemen gure hiru hori bizitea guztoku, da gaur bentset hori tokazau, ez dakit, hobi dan ez dan guk aproetxa dugu, gure lan poli joatik dugu, eta ez dakit, balorazio zuzumatik jenondik.
7: Zoriena, Jones.
12: Ezkerrik asko.
0: Bueno, ba, hortxe, gaurko protagonista nagusienen iritzia jasota berriz ere, ba, bueltarekin bate egin behar dugu, Maitane, koka dezagun lasterketa.
2: Ba, 48 kilometro baino gutxiago geratzen dira helmugarako, bueltaren 15. etapa hau amaitzeko, Iesaldian 12 gizonek jarraitzen dute ies eginda, eta mugimendua atzekaldean uek egindu, Domen Novak erritmoa bizitu du, Bisma Arizen agintzen orain arte tropelea, baina orain ue jarri da horre indarrak estutzen eta lasterketa gogortzen Artafiko gainera igo aurretik ba 3 kilometroko igoera gogortsua izan dute txirrindulariek laister hasiko dira maldan bera eta ondoren igo beharko dute ba eguneko bigarren mailako mendate hori Artafiko igoera 3. mailako mendatea izango da eta hortxe baua estutzen jarri da Bermaek ekoren jodu erasoa tropelorren atzekaldean eta 20 segundora gerturatzen ari da tropela ies eginda dauden o ama biziklista horien bila.
0: Bueno, badirudi ez dutela askatasunik izango ba aurretik doazenek eukene eta berriz ere Xabo Iesaldian dinamiko ari da eta alegintzen ari da etengabe aukera duen bakoitzean Xabier Mikel Azparren.
13: Bai, nik uste gaur egun nahiko ona zala, Iesaldiako eta ibilbidea ere aproposa zala behantzako, baina bueno, azkenen gaur ez dia permisibok izaten nahi pelotoien. Eta hua, mugitzen horratzek aldean ikustet indarra falta zaizkiola, talde bezala, Bermaek ere atzo ikusi genuen oso lehiakor, baino eta baikor, eta bueno, sariare eman zioten, baino nik ustet indarra falta diela, eta justo kontrakoa, erresuma batuan, Tour of Britainaen gaur lehenengo eta bigarren egin dute, eta sakapen orokorra, orduan, Buelta Espainia meintzatua, ez da sorterik izaten ari, eta ni behintza pentsatu dut, eta Pogi lider jungo balitzake taldea, gero bakigu Pogi taldea, ez da egitze puntu arte behar duen, baina bueno.
0: Bera den lasterketan zegoenean taldeari ezitzaion ikusten super.
13: ez, horregatik, baina bueno, ze pentsana eman dit.
0: Bueno, Eugenio, Britainiako turrean aipatu du orain eukenek, etin Wellensek irabazi du, eta industria eta artigianato sari nagusian berriz, Tom Pico hau ere sasoian, mountain bikean onena, eta gaur ere irabazle.
4: Ba, eta gainera exibizio handi batekin, eta bintzate bere kartak ere hor azalarazten, mundialetarako edo eta karrera horietarako, bueno, Kanadan da jokatuko dien karrera horietarako, eta bueno, zenbat eta arerio gehiago forman egon, ondo ez, eta dukenek esan duen guaien kasuan, berrin ez tegenen mogoiztaren gatikan, ez daukat alderik, ez zuen eta ez daukat alderik, guztu mantentzeko gaine, baina bueno, lideron bat eukitzeak zer egiten duen, ez, beti izatea da debatea.
0: Biarren maian geratzen da beste.
4: Zer dago bea, talde indartxu bat edo lidera altxu bat. Zer, talde oso indartxu bale badago, no, lidera gazpare badauka gaziek, ba, no, nik nahiago dut, lidera hanka honekin, askotan bera bakarrik ere atrazen ditu lako ba bakeltzetik.
0: Gero gainera, Movistar ondori da mugitzen kotxe artean eta laguntzak eta lortzeko da nola da
4: kontu. Ostra, ja, beraien kontu izango da, oi histori zarrak dira, eta bueno, horre tarten ere batzuk lagunak bai, beste batzuk txaiak ere bai, nik uste egiten ari diren horixe da, ez, bentaja asko daukate kudeatu, eta beti gaur egun gotxin hori izan puntuak eta daudela tarteko horrekin, zate, garrere bateko gotxin hori izan ezan pentsatu egiten amargarren zi joanak postoan mantentzea, eta gaur egun hori horrek asko balio du, ordu mono, berai baino lehenago beti beste batzu jartzen dira, eta horrek erresto egiten die, inungo meriturik kendu gabe.
0: Bueno, laurak eta 34 minutu dira, Jon Sansamendi gertu daukagu, astero legez, arraun analizia egiteko, Baina, Jonekin, bat egin aurretik, Maitane, koka dezagun lasterketa.
2: Bueno, ba, badirudi, iesaldi horretatik Reuben Thompsonek aurrera egin nahi izan duela, bitxin bat babiadura sartu eta bere taldekidei edo ieskidei ideeskideak atzean usteko alegin horretan aritu dela Thompson, eta tropeletik Michael Golk izan da erasora jo duena, ba, ies eginda dauden ziklista hoien gandik 14 segundora gerturatu. Beraz, momentu hauetan Thompson daukagun lasterketa buruan, eta iesaldian Frederik Wanhol, Ibo Oliveira, Xavier Mikel Azparren, Enzo Baleni, Ethan Hitter, Andreas Legneson, Rudy Porter, Alester McGellar, Fabian Weiss, Giggs Lemreis eta George Steinhauser dira ies eginda ditugun ziklistak. Tropel nagusia 19 segundora gerturatu da.
0: Izen guzti hoiek esateaino asko zerrezago egiten zaigu John Salsa Zamen dizatea, Jon, arratsaldeon.
14: Baita zuire egit.
0: Bueno, Jon, azteko, itzordu nagusietako bat pasatu da, edo lehen, bueno, ba, round hau pasatu da, eta behin pultsazioak apur bat jeitxita, konteiguzu, ze sentipen daukazu, nola daukazu gorputza, gero aletuko dugu, gertatu den guztia, baina pertsonalki nola sentitzen zara?
14: Beti, ez gustatzen zaizu, hori galdetzen nahi, Beste inorra iztio, zegoela galdetzen baino.
0: Erantzun honak ematen dituzuz da, horregaiti da.
14: Ez, tegipa, azken aldi honetan, tegipa. Ez, baitan egin egitzen, nu, nire netzako, tatale guztiantzako, eta arrolari guztiantzako, ba, sebere zile izatean, ez da? Gaur, eta te aurretik, ba, dibese kontrasti, ez da? Ba, netzako geita margarren aukera, bandera hau lehiatzeko, arrolari eta entrenatzaile bezala gehituta, eta txalupan, ba, ziren, gure txalupan, ba, lehen aldiz batokatu zailuna, ez da? Eta baino lehen aldi izan, edo geita margarren aldi izan, ba, uretara bintzat nahiko modu berdinen, bakuta bere paperen, baino sentimentualetik nahiko modu berdinen ateratzen gara, ez da? Eta estropata gero, ba, noski, nik ustete, arloari nintzenen porrotak, ba, gogor sentitzen dituen, baina entrenatzaile bezala porrotak porroten gogortasuna asko zondillo izatea. Eta nik ustez gaur bermeok indun lanari ezintza jola porrotitza jarri, baina emaitzari bai. Eta momentu honetan, zinteresan berbalida, eta zure galderari zuzen erantzun berbalima jot, elmuga iritsi ganetikan, ba oraindik oain arte, ba nire barneak ez deka, zentzazio honan, ere barrenak ez deka, ba, bueno, erakutsi nahi genuna, erakutsi deunaren, pixkate zentzazio hori, iruditza zaite errendimendu aldetik emaitzak esaten duna, baino zerbait gehiore egin deula, oso estropa ez deta raro esango, baino itxasoek ez bada ikusten kanpotik ere, ba, oso komplikatua, eta are gehiago ibilikean kaletik, baino emaitzak asumitu berdia, eta aurlari dipinda berriz esate joet, simboliko baldin bada ere, igande arratzaldek, diala termometrua, kirolak, ematen izkigune posak eta tristurak esan ezagun, ondo kudeatzeko, indikadore honena igande arratzaldek izaten diala arrolarintzako, ez da, hau da, zure bizitza pertsonalean, zure eginkizun pertsonaletan, ez diozula utzi behar eguerdin pasatakoari, ba influitzen, ez da? Zuk plan bat baldin badekazu igande arratzaldeako, plan horrek ez deka aldatu herrik, eguerdiko emaitzan baitan. Eta behin da berriz hori izatet, nire buruakin hori aplikazio asko kostatu zait, baina hortan txenabil, beraz, erantzuna, aritz, ez te triste izango, baina, bueno, ez no posik, sufritu gehiu indet, disfrutatu baino, ikusi detenakin, baina betire hankak lurren mantentzen saiatuz, eta oaintxe esan deten igande arratzaletako teoria hori, ba, gogor nire buruari eginez, ba aplikatuz, eta hoien parte, noski, zuekin,
0: hori da,
14: zuek nahi izate zuenen, bertan egotea, bestela honezkio pikuta bialdu nizuen azalde.
0: Bai, zure planetako bat izaten da, egat darratxaletan gurekin hartu emanetan jartzea, eta ikaragarri eskertzen dugu gainera. Bueno, Jon, aztertzen hasita, Orio zen favorito, pronostikoak bete ditu, baina Donostiarra, iru segundura, eta, bueno, ba, gaurko ezusteko nagusin moduan hori hartzen da, zuretzat ere bai?
14: Bueno, ez dakit kirolen olako rendimentu gezusteko zatartu behar ditugun, aspaldi bada ere, duela hilabete batzuk edo, udara ziren, ba, ikusi ditugulako, olako Donostiaren Atletik olako emaitzak ere, ezta? Baina, bai, udaran esan dezagun, udaran ziarkaldi guztia arte bali madegu, eta ez dutuzte hori jok estropatxarra indunik, edo hori jok paliatu dunik, Bere txandan zian, Getari eta Ondarroi, errespetu guztiz, baina kriston jibo jaman dide, Batei berrogeita piko segundu, eta bestien minututik gora, ordune, zer gehi eskatu bertza jo kasuntan hori joi, ezta? Oso tripulazio potentiatea du, nik uste asko joduela, asko, baino Donosti jakai izan da. Erderaz ez da dena, por méritos propios, hori joi eusteko, edo kutxinez, iru segundu horien desabantalla horri eusteko. Gainera, momentu gune batzutan basiru dien hori jok bai kanpora eta bai barura, Momentu batzuk egon dira, ba, hori jok bost arte edo zabaltezula, eta basiru dien, bueno, hemenik aurrera pelikula betikua, eta ez da ala izan, goma efektua kontxirrendularekin nahi ziatela, horre, goma aurrea eta atea, bai kanpora eta bai barura, Barura batutan olatuak eta ematu aukera hori, baino kanpoare, antzeko zerbait ikusi deu, nik uste eta ipatu behar dela gaur zeon pizkate, bueno, ikuslea edo pizkate afizionatua konturatu dadin, gaur etzeon olatu esan ezagun markaturik, baino bai guk azpiko itxasua edo mar de fondo esate deun hori, ez da? Alako itxasua donen naiz marea hilak izan, oen izan dian bezala, itxasuak indarra asko ikitzeu azpitik. Eta iteizu goma bat, iteizu eldu, eta askatu, eldu, eta askatu, eldu, eta askatu, hola, da konstante bat. Eta batipat lehen luzean kanporantza, askatze izunen, ez dut askatu bakarrik izango bultza ere iten izu. Horre repopa egotea, eta alako mar de fondo donen, esan dezagune gehiago lantzeula kanporantza barurantza baino. Orduan goma efektoria aipatu detena, normaltzat hartzen dut girorrekin, baino beti ere baldin eta bataldeak hori aprobetsatzeko gai badira, eta Donosti ja hortako kapaz izan da. Eta bigarrengo luzen, bultza baino gehiago aipatu detena, ahi dugu pizkatea eman da eldu, pizkatea eman da eldu, eta horren gehigarri, ohentxe ikusiet, Euskal Telebistan eta barre, estropa imaginetan, eta, bueno, aipatzen dute, iparmende baldeko aizia, horretzion iparmende baldeko aizeik. Horre, gutzako denbora guztin, irterako aurruneko minutuan ekenduta, denbora guztin, aizia terrala zan, lehorretik kanpoa bultatzeuna. Kanpoa azkarro gute ginean, disiente azkarro barurantza baino, aipatu eten itxasuan eragin horregatik eta aiziagatik. Aizia, ulertu dezazuen, egoize klaro bat baleo bezalako izan da gaurko baldintza, bai? Orduan kaporantza, bueno, pizkate laguntzen izu, baino barurantzaka zepazatzea. Ba, biharren goluzen, aurreneko baino nekatu gozau dela, desiente nekatu go, aipatu eten itxasuan eldu askatu efektu hori, asko gortzen duela arrauketa, eta aiziaren kontra. Orduan, bueltako nehi jaminetu bat nekezu etorrikea, juteko luzetan baino, bataz beste talde danak, eta horrek fizikoki asko gortzen du, eta alako esan dezagun exigentzi horretan, fizikoaren exigentzi horretan, Donostia kapaz izatea, gaur bezalako hori ondio batei eustia, ba, nik uste, bai, nik uste titular nagusi ja berriz ere hori on garaipena dela, eta favorito argik izaten jarraitzen dutela, eta Donostia kalako eitiak ez detuzte hori joginduna gutxitu berdunik, baino, bai, merezi dula Donostia behar goraipatzia, dana dalakoagatik, ba, oso maila altuko, errendimentu estropa eta emaitza lortu dutelako.
15: Iker Zabalak aipatu du, akaso gaur Donostiaren errendimendua egon daitekela lotuta, besteak beste, ba, kupoen kontuari, ba, ontzi indartzuagoa uretaratzeko aukera izan duela alegia, ados zaude?
14: Ez. Donostia ez da inbestalatzen. Eta hori jobeak liga baino arrubiko arrobari gutxillo gutxillo atera ditu, eta hori da, ba, deak bere aukerak eta honen aindulako, eta listo, hori joke behartu dago ligan bost arrobiko sartzen, batzutan zeire jarri ditu, baina gaur iruzian, eta horrek esan nahi du, ba, beste entrantzile guztik bezala, ba, bere aukerak eta honen aiteuela, estropa honetarako, eta bai hori jok, eta lehen esan, eta berri zango, eta nik uste kriston estropa induela, eta sufritzen badakitela ere demostratu dute, eta horrek ba, bueno, ba, taldea hundiri, taldea hundin, ba, gehigarri bada, ez da? Baina, zeagian beste zerbait espero zuten, ez da, ustez? Eta orduan horre oten, jakitian uste baloratu behar dela, baina nik uste, nik ez dut uste, Donostiak bi arrobiko kenduta beste bi estianak ez sartuan agatik, bai, bueno, ba, kombinazio ezberdin bat edo izan da, postu konkreto batzutan, baino hortikan ez esango nuke hogeita bost segunduko bekuntza bat eukiko zunik, bueno, nik bentsat ez dut ez detola ikusten asuntua.
15: Zierbana izan da, esuen txandako...
14: Beste asunto batu batik izan dela alegia, hori. Uh-huh. Beste merito batu batik izan dela alegia, ez aldaketa horien ati bakarri.
15: Ados, zierbana izan da, esuen txandako azkarrena, hori horien gandik 11 segundura, eta gero, urren ez urren, ba, bueno, datorren igandera begira, laugarren horrezko maian Ondarribia 23 segunduko atzerapenarekin, eta zuek, ba, bueno, ba, bigarren txandara ero joango zarete, 24 segunduko atzerapena pilatu duzuelako, besteak beste, hiru segunduko zigorra jaso duzuelako arraunean interferentzia egiteagatik. Nola ikusi duzuzuk kontu hori, Jon?
14: Bueno, zuzenean ez dut ikusi. Horrez nekan ezer ezateik. Elmugara arrimatu nahi zene, ba, mutilekin egoteko, eta rekuperatzen laguntzeko eta bar, ba, bueno, hor zerbait aipatu diate. Tokerik ez dela egon aipatu didate, eta egotezkotan behin elmuga pasata izan dela, eta, bueno, esadeziaten, estropa bukatu baino 50 metro lehenu arte inungo arazoik ez dela egon, inungo ordenik ere ez dela egon, arbitrok ez dutela parte hartu, ba, bueno, hor nahiko diferentzizolako, baina danadalako agatik, argi dago, Ondarribian kaletik sartu gala, islatik ja bere kalen ekinan, oain ikusieten ema telebistan, ikustet isla pare hortan Ondarribia laugarren gonez, bosgarren kaletik egibili gala, oikoa izaten da mesela, baina bueno, gero gueltatu da bere kalera, eta bueno, tartea hundilik etzeon, bilion arten, guk azken txapartan, atea jau tarte gehiena Ondarribiai, baina ikusten oain telebistan ikusiet dudanez, ba, azkeneko esan dezagun amar paladak, bilok kale berdinen, baino paralelismoa ez deu errespetatu, ezta? Zenek ez duen errespetatu paralelismoa ez dakit, baino ez deka importantzia ondilik, ze lehentasuna Ondarribia daka, bere kalendolako, baina argi dago hor, ordura arte mantenduan paralelismo bat ez dala mantendu, eta elmugara sartu gala, elmuga pasata segitu, ba, bitreineruk peatuta, baino errepikamela ikusten badezu, elmuga baino 6-7 pala lehenuo, inolako arazorik etzegon, eta gaina konturatu naiz, elmugara iritsi baino hiru pala, azkin hiru paladak, gure estriborreko bat bita hiru arrolarik ez dute palada dejo, apartatzen dute dituzte arraunak, Ondarribiai ez ikutzeko. Eta, bueno, horre, euskaltelistak horretaz bizitzen aipatzen da, garbi entzun omen dute, palen kolpia, baino alaguik ez da gertatu, Ez tekeite zergatik esateian, gertatzen ez dian gauzak. Kolperen bat entzutezkotan, meta pasatak ero izan da, eta txalupen artekoa ez arraunen artekoa, ordune, bueno, ulertzen dut, retransmisio egin mozit joarema mertza jola, baino nik ustete, bueno, zio zer izan balima da, estropa da maia izan dela, epailek uste balima dute hori iru segundoko santitua dela, onartu besterik ez dakau, ez gaude ados, baina onartzerik besterik ez dakau, eta hola ziutziko dugu. Eragina izan du, noski, ba, horrezko txandatik kanpo geratzen zarelako, eta klua hundiei, ekipo hundiei, arrolari hundiei, ba, beti gustatzen zaio horrezko txandan egotia, eta gure ez gara hongo, ba, zirkustantzia horregatik. Baina ez dut zinez geratu gaurko estropan analiza iten, gure estropadarena bintzat, edo gure txandarena, ba, bueno, zirkustantzia horregatik, guztet horrek, ba, pixkate, beste guztia etapa dezakela mediatikoki, baina ez dala izan erabakigarri, ez dala izan... inkonveniente ez batak eta ez bestiak bere estropada egiteko.
15: Bueno, ba, hori esan dugu azkarena, Donostiara iru segundura, zierben amaikara, eta gero, ba, urren ez urren, laugarren eta bosgarren postuetan Ondarribia eta zuek, Bermeo, 23 eta 24 segundura, esan duzu lehen ere, Orio dela favorito garbia, biren arteko leia ikusten duzu gaurko denporak aintzat hartuta, edo besteren bat sartzeko moduan egon daiteke.
14: Nik bien arteko leia baino gehiago ikusten dut hori jo, eta horrezko txan dauden besteen arteko leia. Baino ez, agian gaur ikusitako agatik beste zerbait ere esan daiteke. Baino nik, azkerenik, bueno, asko baloratzen ditut bat tendentziak, ez da? Eta daudarako tendentzia, ba, badak ikutan hau zein izan den. Aurreko urtean ere, oain buruz ari naiz, baino lehenengo igandean, iru segundoko zantzio bat barne hori, zierbanak egintzun demora honena. Zentizima batik, hori aurri hartu zion, eta bigarren goigandean, hori jok estropa lerdiako ja dena eraukita zekan, ez bat denoen amala, oma, segundu bigarren nahi, da hogeiti gora beste guztiri, eta orduan, bueno, nik ikusten dut hori jok, bere lana, eta gero bestek. Horre beti de, ez dakiguna da, aintarte txikila honen, da igandean segiru izango deun, bakaleskaleko abantaila eta desabantailak zein izan daitezkeen, gaur egon diren bezalaxe, txanda batetik bestera, eta bar, baina nik uste dut hori joan abantaila ez dela iru segunduk ditula Donostiarekiko. baizik eta bestek oso ona egiten du deunen ere, ba, bueno, demostratu dela arrimatu iten gala, baino ez irabazi. Eta hori jogaldiz, ba kontrakua, ez da, ordun, nik pixkat denborak aparte utzita, ze uste danak ezerotik hasiko dela, horrezko txanda hortan, bueno, nik uste leia gogorra egon daitekela oraindik an, baina nik uste dut leia gehiago ikusten dut oraintxe, Orio, alde batetik eta beste hirurak beste aletik, beste hirurak Orioren kontra baino. Baino, gustatuko litzaidake, ikusle bezala bintzat, iganden bestelakorik izatea, eta ea ikusten deun, ez da? Eta gugure kasuan, berriz diot, iritze zait ez dula justizia egin, gaurko emaitzak egin du Estropadari, zailtasun askoko kale batetik ibiligea, kanporantza hirugarren minutu arte arazo asko ematen zitunak, nik uste gero ondo navegatu deula, baina esfortzu handi eginez, eta gero ziaboka eman, eta taia erdia, eta Islalderako bidea horretan, ba, bueno, fijaten bali maziate, bueltako luzen, lehenengo bi minututan, gure desabantaila zierbanarekiko iru minututan markatu, iru segundutik amar segundura batzaten da. Eta amairugarren minututik metara arte, ja ez da aldatzen, hortxe gatzea. Behatzi amar, abiadura berdina nalak ila orduan, nik uste, komplikazio asko ditugula, baino uste duna baino gehiago biligela, talde barruan uste duna baino gehiago ere, baina emaitzak dira, eta guk kudeatu berdeu nola gure berziorik onena eman, nahi ez genuen txanda baten Estropada jokatuta. Aurten kapaz izan geha, irugandera gira ziditugu ligan, bat erlojupekoan, bestea nik uste dute Kastron itxasoan erakustaldi bat ematen, eta hirugarrena, ordune justizia divina zerbaitola aipatu nuen, larumatean deskalifikatu ondoren, igandean lehen txandan aritzea tokatu zitzaigun getxon, eta txanda hori irabazi genuen bandera, ez da. Onenak izan gabe egun hortan, baino azkarrenak bai. Momentuzko parte kurrengo gandeako ez du hola beri giroik ematen, baina gure erronka ondila da, ea kapaz gehan, naiz beste txanda baten jun, ba gure abiadura eta gure berziorik onena ematen, eta hortan saiatuko gea, gaur da bilar gorringo zeigu, baina uretara aztearten bueltatuko gea, eta aztearten zikin handea bat saiatuko gea. Guria jeusten, eta arrenotar danak merezi duten bezala xe, ba, gure bertzi horik onena baten.
15: Hori da, aurrera egin behar delako. Gizonezkoen, Estropada aztertu dugu, emakumezkoetan, pronostikoak bete egin dira hemen ere, eta areta argiago, arraune launakek, beste garaipen bat, eta ez dakit, 9 segundu atera dizkio Tolosaldeari, 3. eta 4. postuetan 10 segundura San Juan eta Astillero, akaso irabazita ez baina bideratuta bai?
14: Bueno, ba, hori jongatik esan dizudana, esan badizut, ba, kasu honetan, argudio berdinakin, berdina esango nizuke, arrolagunak eta beste guztiak, eta gainera keigarria, ba, gaina arrolagunakek, ba, abantaila handiagoarekin, ez da? Gaina Estropada pentsa, ba, bueno, ez da, 20 minutukoa, 10 minutukoa da, eta abantaila bai 10 segundukoa, ez 2 segundukoa. Beraz, bertarako egongo balirateke besteak ere, beti ere arrolagunak aurrena izanik, ba, hori jokin esan izuten berriña esango nizuko horrengo galderako. Baina kasu honetan, gehitzen badiogu, gaur lortu duten segundu koltsoi hori, ba, nik uste dute akatsa handi bat gertatu behar zaiola arraun lagunak eri, garaipena ez lorteko. Baina, nik bai aurretik nahi zenen edo batetik, beti zatet hau kirola da ez du bastu behar, ikaragarrik ikusi jakea, alde batea eta bestea, ea azte guztin zer gertatzen den, ea gazoen nola dauden, baina berriz diot. Hori okin ibilideten argudio berdina erabiliko nuke arrolagonekeko emakumezkoen gatik, gehi, abantaila asko zaundiagoa lortu dutela, beraz, horra asuntua, aregarriago ikusten da.
15: Arran lagunaken nausitasuna demoraldi honetan, ba, ez dago ez baian jartzerik, emaitzak hor daude, aste barrua ipatu duzu nola doan astea, eta pentsatzen dut, ba, arran lagunakeko ba, kidek, arran lariek gertu ikusiko dutela kontxa irabazteko aukera hori dudabarik abantaiarekin uretaratzea hobea da bestela bainok, kontua da, astea luze egiten da, horrelako egoera baten aurrean edo luze egin daiteke?
14: Nik uste luzena aste azken arte izateala, bilar pixkate gaurko rezaka pixkat, eta igandea oztu urruti ikusten ezu. Baina nik uste luzetasun hori, luzede zentazio hori murrizteko, ba hori nadala zenbat eta lehenuo hartu, edo lortu, konzentratzen igurrengo iganderako Estropada hori ondo prestatera, besterik aurretik egingo ez bazenu bezala, lehen aipatu duten bezala, bazerotik, hau da, udarantzea roituta gaude, asteburuero konpetitzen, eta ezberdintasuna dago, ba, bueno, aste honetan, ba, estropada bakarra izango da, ez da, larun batean ez deula estropadarekin egingo dardun, bai, egun bat luzeago izango da, baina nik uste oso konzentratuta dagone taldea, gauza gonduiteko, aste azkenetik aurrea nahiko azkar pasatza jola, oen urruti ikuste deu, baino azkar pasatza jola. Zer da garantituena? Ba, bueno, hankak luren mantendu, konzentrazioa mantendu, hobetu daiteken edo zer detailetan fokoa jarri, eta hori landu. Hobetzera eraman zaitzaken edo zer argumento balima daukazu burun, hori martxan jarri, ez utzi, burun balima daukazu zio zergatik handa, eta aliz, kalte egiten duen edo zer gauza detektatzen balima daizu, ba, hori ekiditzen zaiatu, egun etorri, ezta? Bai, korputaren zaitan, deskantzuan, entrenuan, zuek pentsatu, azken finen, talde batek, ba, bueno, esan ezagun, iritsi klubera entrenatu aldein, oen egiten dian entrenamentu klasekin, esan edete, ja petxauetan ez direla oso luzeak, bizpairu ordu pasatzen dituzu, ba, talde bezala denok elkarrekin, ezta? Pizkat esan ezagun kontrolatuta, baina egunak beste 21 ordu ere baditu. Eta 21 ordoietan zer eta nola egiten diren ekauzak, ba, bueno, bere eragina izan dezake, eragin garrantzitsua, eta hor pixkate luzatu daiteke aste hau, ba, bueno, ba, iguale importantzik gehiago ematen diozulako, ba, asunto guzti horiei, ezta? Baina nik uste, bueno, kirolari ja ondo donen, hoxe nahi dula, ondo erote horrei aguantatu, eta gauzak ondo iten saiatuko ala, eta, bueno, ez dut, luze baino, nik uste, importantena dela, ba, fokoa alik eta azkarren ejartzea, estropadari begira, eta, bueno, zuei kontrakoa gustatuko zaitzu, baina mediatikoki ez utzi gehiagi bustiten, mediatikoki ez utzi gehiagi despistaten, eta esan dudana, ona den guztia martxan jarri, eta txarra dela dakigun guztia, erabate baztertu, eta filosofia horrekin nik ustete, bagoza kondo mantentzen direla.
15: Bueno, eta bukatzaldera, Jon, datu bat baino ez, arran lagunak atera dizkio gaur Tolosaldeari, 9 segundu, eta Tolosaldeatik azken zailkatura hori ora, ba, denbora bera dago, beste 9 segundu, alegia, bigarrenetik 8. dago alde bera, lehenetik bigarrenera dagoena. Bai, zeirakurketa egin behar du.
14: Ba, penta, bai, ba, batetik, lehen aipatu dut bezala, ba, ze balore daukan, olako pakete batetik, zazpitaleko pakete batetik, treineru bat egotea, ba, bigarrenetik azkeneraino dagon tartea ateratzeko kapaz dela bea, bigarrenari, ez da? Orduan, hori balorean berriz ere jarri, eta estropadari dagokionez, ba, bueno, banderaren lehiaz aparte, orain di lehiatu beharko da, baina hor poiunerako, esan dezagun, edo horrezko postu horietarako, ba, lehia handia dago, eta kontutan eduki, bigarren, hirugarren eta laugarren daudenak, bere

0: bat, eta, bueno, horrek ere grina piztu dezakela, eta zortzi taldeak bizi-bizirik igandean han azalteko, ba nahiko motibo izan daitekela.
1: Ba, oso ondo, asko baloratzen dituzula tendentziak, aipatu dituzu batuela, aipatu duzu duela gutxi, asko baloratzen duguna guk da, ba, zure ekarpena, eta Jon, ez aldatu, eh? Ez aldatu igande arratsaldetako planak, eh? Ez bentsat gurekin, eh?
0: Eskerrik asko, Ariz.
1: Venga, arratsaldeon.
0: Urren arte, agur, ba, eskerrik asko, agur.
1: Bueno, ba, hoetxek, Jon, saltzamen diren esanak, bostak gainean nahi ditugu, maitane, nola dago karrera?
2: Partzen ari esekulako mugimendu festa izan dugulako, hartafin gora une batez, Xavier Mikel Azparren ere lasterketa buruan ikusi dugu, Andreas Lexenun, uno isako ziklistarekin batera, baina Lexenunek ezarritako erritmoak lertu egindu txirrindulari gipuzkoarra, eta ordutik baina da atzean geratuta Xavier Mikel Azparren, Lexenun eta Ramses De Bruyne genituen lasterketa buruan, baina atzetik aurrera etorrita, Gut Van Aertek bat egindu talde txorrekin eta baita Astanako Alessandro Romelek ere. Beraz, ba orain ibilbide gora beratxu bat, azken maldan bat bera, eta gero, bazken kilometroak lauak izango dira helmugarako, geita mar kilometro baino gutxiago geratzen den honetan, aipatutako gizonak lasterketa buruan, Tibonis ere batu da, beraz, Gut Van Aert, Tibonis, Ramses De Bruyne, Andreas Lexenun eta Alessandro Romele ditugu lasterketa buruan, eta atzetik tropela, ba hortxe datorrek gertu, baina aurretik dihoazena karrapatu ezin da, hogei segundora helmugarako hogeita bederatzi kilometroren faltan.
1: Eukene, berriz ere, bute Van Aert, egunero Van Aert.
3: Bueno, tani pozik, zeia, bueno, eskezidete eskutatu oso jarraitzai esutxua naizela, eta iasen, ba, kiston espetakuloa, bai, eta berriro lasterketa berri bat hasi da.
1: Eugenio, ze matematen dion, txirrendura jonek, Espainiako bueltari.
4: Asko, ja presentziak emakarek eta ja borrokarako jarrizkero, ba, ja zer gehiago eskatu ez, da nikusete gaurko ibilbide zerra moduko joera jetxera hortan nikusete primera modazen dela.
1: Bueno, ba, bostak engeinan ditu, Bartzelona dagoeneko utxe eta bi ari da irabazten Mestaian Balentziaren kontra, gogoratu Ibarrek hiru eta utxe irabazi duela eta behin behinan el lider jarri dela, eta horren bestez, ba, poses txoratzen egongo dira gaurkoan Eibarren hiru garaipen errenkadan kateatu ostean, basandako arratsaldeko bostak dira, Xabier Urtega dagoeneko gertu notizia nagusien errepaso egiteko. Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Aritz, arratsaldeon guztioi. Bermeon San Miguel auzoan eguerdian piztu den sutea itzali dute jada, Arratzu eta Derioko suhiltzaileak aritu dira Sastraka eta Zuhaitz artean piztutako garrak itzaltzen. Kearen ondorioz Bizkaia 631 bat errepidea itxita izan da eta dagoeneko irekita dagoela esan digute segurtasun sailean. Une honetan errepidetan arazo bakarra dago Donostian, Gipuzkoa 20 errepidean ibilgailu bat bidetik atera da eta herri bat itxita dago Errenteriarako noranzkoan. Nazioartean Kieven Ukrainako hiriburuan amaitu da Zelenski presidenteak etxe zuriko ordezkariekin egindako bilera. Jared Kushner eta Steve Witkoff eguerdian iritsi dira trenez Kievera eta ondoren Zelenskirekin batzartu dira. Etxe zuriko ordezkariek azaldu dute elkarrezketa mamitsua izan dutela bialdek eta gai garrantzitsuak izan dituztela izpide, etorkizunean bake elkarrezketetan aurrera urratsak egiteko modua izango delakoan daude.
6: I would say that we've had very meaningful discussion, substantive, important, and we're very encouraged.
5: Bitartean Errusiak oraintxe jakitera eman du Ukrainako ontzi bati eraso egin diola itsaso beltzean. Eta Espainiak Zeutan zeuden 21 migratzaile Marokoar bere herrialdera itzularazi ditu, bart Espainiako armadako kidei eraso egin ostean. Zeutako El Trampolin ondartzan zaintzalanak egiten ari ziren armadako kideak eta haiei harriak bota zizkietela eman du jakitera Guardia Zibilak, 21 migratzaile identifikatu zituzten eta bi aukera eman dizkiete epailearen aurrean deklaratzea edo beraien herrialdera itzultzea, guztiak Marokora itzultzea aukeratu dute. Gurera itzulita, Bilboko udaletxearen aurrean elkarretaratzea egin dute, Katu kolonian zaintzaiek animalien ongizatearen legea betetzea eskatu dute, eta udalen ardura eta baliabide falta salatu dituzte. Hoian Naiturralde Bergarako Katuzo elkarteko kidea.
7: Eta babesa gordelekuak zeberaie bebai, nonbait egon behar dira. Negua oso latza da eta auki behar dute non pasa beraien etxetxuak eta beraien lekuak. Orduan, leku horrek egon behar dira oso zaindurik.
5: Eguraldiari dagokionez, temperatura altuak albiste, 30 eta 35 gradu artean ibiliko dira eguneko beroenak eta barnealdeko zenbait tokitan 35 graduak gaindituko dira batez ere

0: Ebro Ibarrean. Euskal Meten iragarpenaren arabera, arratsaldean bero deiak garatuko dira eta zaparrada trumoitzuren bat egin dezake, haize bolada gogorrekin batera. Oraingoz besterik ez, arratsaldeko seietan izango duzu horrengo albiste mankizuna eta informazioa unioro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
1: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: Bostak eta iru minutu, hemen jarraitzen dugu iru erregen maian, Espainiako Buelta, Arrauna, gero pilota eta futbola. Ere bai, amaitu berri da, gainera, bat formulan Monzako sari nagusia, Kimi Antonelli, izan da gaurkoan azkarrena, Mercedes etxeko arribitsi gaztea, eta gaurkoan Mercedes goiti beren nagusitu da, izan ere, Russell elmugaratu da bigarren, eta Verstappen, Red Bulleko pilotua, hiruaren horrenbestez, horixe, Monzako sari nagusiak eman duena. Eta Espainiako Bueltan, esan duzu maitane, ez zarela aspertzen ari, zein da unionetan, lasterketak daukan argazkia.
1: Ena izan aspertzen ari, baina lasterketa deskontrolatu xamarra dago, eta situatzen ere nahiko alan. Lasterketa buruan, bos gizon ditugu.
2: Zer?
0: Beti zozerrela.
1: Bai, zurekin beti zozer. 26 kilometroren faltan, bos gizon lasterketa buruan, Gut Van Aert, Tibonis, Ramses De Bruin, Andreas Legnesun eta Alessandro Romete orain txerakutsi digute. Atzetik 42 bat segundora beste tropeltxo bat datorrela eta tartean Urko Berrade, Ken Farmako egon liteke, Kevin Bermaeke, Johannesen, Finn Fischerbakekin batera, eta bai, Urko Berrade hor dator, 21 segundora eta gero atzetik tropela liderrekin, baina tropela ere jada murriztuta geratu da, ba, etaparen gogortasunarekin laburra bai, baina sekulako exigentzia izaten ari da etapa ziklistentzat 41 segundora tropela.
0: Eukene, Gut Van Aert aurrean sartu da, Bismarck orain atzean beste era batean jokatuko du.
3: Bai, oraingoan ez dute Brennan sartu aurrean, orduan ez dakit oraingo ze puntura arte balioko dion, baina bueno, gaur baita goratzenen ez oraingo Cofidisen lana, egun osoan zehar lan egin du eta azkenen beraien liderra sprinterreako zaukaten autagaia kukuar bera ba geratu egin da. Azkenen horregatik esaten noen ze puntura arte tira isaldi harrapatu, ze gero oiotegia martxan jarriko da. Oiotegia martxan jarri da, igora forte egin dute eta beraien liderra gelditu da. Orduan, pixka bat iritzu zait hemen agintzen ari dena argi eta garbi horrelako etapetan Bisma dala. Nahi duten egiten ari dira, kukuar bate atzean utzi dute, eta orain berriro beste lasterketa bat hasi dute, berain nahi izan dutelako.
0: Beste martxa bat dute, Eugenio?
4: Bai, azkenean proba egin dute, nik uste Van Aert ditunan kakin, esan genuen atzo ere, gu beraien zuzendari jarriko bagina Bisman, olako etapa bat sobratu ezkero, lenguan Brennan eta Van Aertekin, eta gaur Van Aert ditunan kakin, ba, zuzendari onak izango ginek, onak izango ginek, esurna, eharitz, hortan.
0: Txarrenak ere, bigarren postu eia berbatuta, ez?
4: Bigarren postu letatze, oigoi aseguratu, hortik aurrera dena uneneko. Eta bai, ikusi da, ez gaulako kontuen hartu behar da, ba, bueno, eta paskoetan hanka altxatzeko aukera ere badukatela, bene esfuerzotxo hori egin eta gero hanka altxa, eta presio gabe korritze horrek, ba, ze onurek hartzen dion, bai beraiei, eta bai gu ikusten ari garen hori.
0: Brennan, aipatu duzu, eta, bueno, ba, txirrendulari azkarra dela, ba, erakutsi du, baina lenguan, bestelako lanak egiteko, hankak ditula erakutsi zuen, beraz, honek motor ona dauka,
4: Bai, ze txispa zeugan ez, beti gora nola eraso guztietan ateran zan, portu bat etorri zan, portu hortan beratzen egia indartsuena, eta gara atzatikan talde txoa osatu zanean Van Aertekin, ba, biak, seikote batean, bi hoi biak elkartu ezkero, ba, bueno, azkenen Van Aerten aldeko apostua, nik uste bera ere oso hankaunekin dagola, eta guen dikan beste etaparen bat gehiago irabazteko kera ere baiz, eka guen den badaude beste bihar deskaso izango da, baino aste arte aste azkenen, berez etaparen lau xamarrak izango dira, eta, bueno, haberze erabakitzen duen Bismarck, baina guen dikan beste etaparen bat gehiago irabazteko aukera.
0: Euken, eta derrigorrean Kern Pharma era ipatu behar dugu, ze, askotan, egun askotan protagonistak aurre Urko Berrade sartu da iesaldian, euren egoera zaila da, etorkizuna ez dute bermatuta, zaila dute etorkizuna, eta hala ere aurpegia ematen, eta lan bikaina egiten.
3: Bai, nik uste azkenen behar dutela, ez? Horrelako, bisibilitate hori eukitzea Buelta Espainian, eta, bueno, hoendikan ez jakina da beraien etorkizuna, orozek esan du ez zerbait badagoela, baina azkenen egutegia ere aurrera doala, egunak aurrera doazela, eta hoendik ez daukala ez erritxita. Agian beste goera batean, Buelta Espainia ona egingo lukete, bigarren postua ere lortu zuten, Ramiro Sosa ere atzokoan, leian aritu zen, baina, bueno, ez da nahikoa oraintxe bertan, behar duten aurrekontu hori lortzeko, baina, tira, gaur ere leian daude, hor daude, eta nik ustete maia ona dagoela, baina pelotean maia ere kontutan auki behar da, eta oso altua da.
0: Eugenio, bestela ere, nahiko zaila da gorengo mailan lehiatzea proturreko taldeen txirrendularien kontra lehiatzea eta jakin da ba, etorkizuna ez dela argia, egoera zaila dela, areta zailagoa, presioa, ba, handiagoa da.
4: Bai, ni uste dute motivazio bezala hartu beharko luketela, ez da, bueno, egia esan, gaur hemen dauden kenparmako hauek, gehien txuenak, ja, beren, beren bidea bihautu dauketela, bat mobistarren, besteak jarruralen, pixka bat atolatu dute, eta bai, beti bakarrema gelituko da, estruktura beha izango da urduri dagona, estafa, zuzendariak, esan zuen Juan Jorozek, ez, hor familia asko daudela pixka bat ortatikan bizitirenak, oien menpe daudenak, eta bueno, biltzate saiatuko da, egia esan, nik uste dugu zin izena manda dauk dela, azkenean fetxa datuzelako eta hori burokrazia hori egin behar delako, gero atzera botatzea ere aukera badago eta bida, momentu honetan bertane aurreko talde txortan, ez dakit, bi edo iruken barna sartu dira, baina bueno, etapako horotitxo, ez, aurrean Balnaer eta Legnesan eta olakoak elkartu direnean tiz bera, hoi egarrapatzeko ba, nik usete berandutxo dala, baina bueno, bintzate borrokan segitzen dutela eta segitxo behar dauketela.
0: Zuke, bueno, ba, profesional talde apal bat egotea zer den badakizu, barruan egotea, bueno, informazioa izango duzu, bueno, bakutsi gora ezagutuko duzu nola bizi duten egoera, zu baikor zara, edo uste duzu oso zaila daukala Ken Farmak ordezko bat lekuko hartzea.
4: Zaila, nik esan gonduka zaila, gehien bat fetxen gatikan, ez, ja agustua bukatu da, guen dikan kontuan hartu oporrak daudela tartean, enpresa askotan jende asko oporretan dago, jendea ere ez dago la beraiek, beraien voluntade zola lana extra egiteko orozi bizimodua salatzeko, bakoitzak berea behiratzen du, eta bueno, agian ba izango ditu kontaktuen batzuk, horrek usi behar da, ez da asko eskatzen dana, eskatzen duena, nik uste ez da, tiru bat milioi eurokin egin golukela, eta momentu honetan bi jarreta ere berak daukaten estrukturarekin ere, bai gehozen nolako taldea aterako dan, hoi beste gotua da, baina bintzat, nola edo ala segitzeko, bai baina, betekoa, fetxa kuzi jarretako fetxa horiek aurrera dihoazte eta zerbait lotzeko askotan jendeak hitzez bai hitzez esan bai, nik lagunduko nintzuke, niz jartzeko presnago. Baina no, bilera bat egingo dugu, bai, elkartuko gara emendik hilabete batera, ez, hilabete batera, ez, nik aste honetan behar dut, eta hor beste aldetik da, ma, bueno, pixka bat, ez da, ardura, ez, esaten interes falta ez dare, baizik, bueno, beraia bako ezak bere martxea da maki, bere enpresan, eta dirua bilatze horretan beti, hor da bilena beti eskean, eta ez da gauza ona.
0: Ia ba, ez, dirua topatzen duten, eta horrela, ba, Euskal Arrobiari besteak beste, ba, beste bideo bat zabaltzen zaio, neuken, ez, hemen, ja, profesionaletara pasatzea ez da bat ere zamurra izaten.
3: Ezta behin izan ikusten eta guain ere ezta. Eta gero gaina Ken Farman gertatu dana baitare, nibak izurrumurruak egon ziren, azkeneko zen itzanen Masi taldean, talde Kataluniarra, ba bueno, bazuden zurrumurruak agian, ba bueno, Ken Farmak finisherrek berak nesken taldea egiteko gogo hori bazuela, eta neia pixka tarritu zidan urte hortan esan zutenean iskelenengo gizonezkoen taldean nahi dute aseguratu. Eta nipetxatzen nire arten, jo, ba, Ken Farmak ematen du luzerako sinatu dutela edo, baina claro, guen ikusitakoak ikusita, ba, claro, bere normala den bezala lehenengo gizonezkoen egitura hori, baina ni badaki, ba, Josune Murillo ba, ilusio hori bazekala, ez, edo bazuela banizken profesional talde bat ere egiteko, ba, eta nire ere gustatuko litzaiak ikustea hori, ze mutiekin egin duten bezala, neskikin irutu zaitu solan aparte egin dezaketela, eta gaina ja, neskana farretan beti urrea dago, gizon txerrendulari honak ateatzea, baina, bueno, guentxe bertan ez da egoera oberena, eta pena baitarez, esate izut, nesketan ere bazuten gogo hori, eta ez da posible izango, oraingoz nik ustet.
0: Bueno, bai, lortzen duten Euskadi Irratiaren zatere, ez da basamurra izaten, Maitane Urbieta mantentzea, baina hementxe jarraitzen du, Maitane.
1: Bueno, ba, hogei kilometroetan sartuta daukagu lasterketa Kordobako helmugarako bide horretan, bost gizon ditugu une hauetan ies eginda, Gut Van Aert, Tibonis, Ramsens de Bruin, Andreas Legnesun eta Alessandro Romele dira, atzetik taldetxo bat, 42 bat segundora, Urko Berrade dugu hor, Ken Farmako beste ziklista bat ikusi dugu, ez dakit Iban Kobo ote den, baina Berraderekin batera, bai esaldian protagonista izan den Lemreiz hor daukagu, baita Ibo Oliveira ere, Finn Fisher Black, Kevin Vermaerke, Edith Dunbar, Tobias Johannessen, Alessandro Kobi, Stefan Kom, eta Elnok Mulubran, ies eginda dauden ziklista horien atzetik doan amarrekoa eta tropel nagusia liderrekin. Momentu hauetan esaten digute, ba minutu eta 26 segundora dagoela hori guztia 20 kilometroren faltan.
0: Eukene, aurrean dago irabazlea edo oraindik ez du zukarrik usten?
3: Oien itzan pentsatzen, ze oain atzan pelotoian egurren aidea, Enric Masbera ere oso aurrean, kokuarte ere ikusi dut berriro, maten du atzetik aurrea egin duela, baina karo, ja, nik uste lester egin bar dutela aurrerako pausua, zegiru ja, jetxiera dator, eta hemen aurrean ematen duen du moldatzen ari irela, baina oain alpezinekoak oso dalekoa barkatu mugitzen baita ere, eta igrobzan, Mikel Landa ere ez da ikusieten hortikan, Buelta Espainia soan ez dugu ikusigia san. Orduan, mugimenduak eta jendea animatzen nahi da, azkenen etapa motza danene baita bakizu, elmugare gertuko ikustezu, eta nik uste jakitun direla, ba, jetxera atorrela, eta horita gero zaila izan daitekela horlako talde handi batean harrapatzea, ez? Takit.
0: Eugenio, eukenek aipatu Mikel Landa, uste genuen beti gora ingo zuela bueltan sasoia, puntu hori hartuko zuela, baina demoraldia badoa eta ez dauketxurarik, ez?
4: Ez, nik uste mantendukin ere nahiko lan baduela, ez? Takit, pixka bate buru aurrongo urtean jarrita, edo gauz asko, moengo despedida, ez takit pixka bate, ez takit bere pixka berrantu batu egin berko luk ez bere torkizuna, eta gero atzean bai, atzean movimentu asko, nik atzean azute pasatzen ari dana da, tropelak hanka asko altxa duela, orduan velozidadea jetxi duen momentu hortan, lehen bizma jartzen ari zan velozidade hori jetxi duenean, ba, jende guztiak bere indan da purrak aprotxatuz eraso festa hasi dela, baina nagusia direnak, denak horrek kartuta di joazte, eta nahiko lasean txen, ez? Horrek ematen dio aurrekoari, ba, bizira open ongeiago. Eta betekoa, giltza aurrekoak iritsiko direno, ez? Berain menpedago, nik uste aurrekoak iristeko gai direla, aurreko boskotea oso indartsua da, goititi beraz luze badaukate, eta bentsat, abantaia bentsat badaukate.
0: Maitane,
1: kut bana erten eraso alegina, tibo nize jarraitzen dio horre gurpilera eta boskote hori bazatitu nahian ari da maillot berdearekin gut bana ertindartxu dagoela. Erakutsita baina momentuz ba boskoteak hortxe utxina idu naiz eta gut bana erteke eginduen indar erakustaldi hori gogorra izan den eta oraintxe ikusi dugu egiten duen beroaren adierazgarri ba pelotoi nagusian nola ez ziklista guztiak banan-banan ba errepide bazterrean dauden auxiliarrei eura nola eskatzen zieten eta liderrari Enric Masi, ba, grupama bateko auxiliarrak nola eman dion ur botila, ba, euren potoa gorputzetik bera nola bota duten freskatze aldera ze berrogei graduak ez dituzte aparte gaurkoan Kordobarako bide horretan gaur irakurri dut, ba, normalean Movistarrek esaterako lau ur poto izaten baldin baditu lasterketarako horrelako egunetan 250 ere izan litezkela eta auxiliarrak ba oso tarte gutxian ari gara ikusten eta eskerronez hartzen dituzte bai txirrindulariek ba bidean dituzten laguntza horiek.
0: Eukene hor ikusi dugu Bud Van Aerten erritmo aldaketa eta bere gurpilan Tiboniz, ez dugu asko ikusi Espainiako bueltan, baina mutil honek sasoia baldin badauka honek klasea badauka, eh?
3: Bai, ziklokos Belgikako ziklokosmanen arteko borroka izan dezakegu hemen, egia da Tiboniz, Buelta Espainian nik pixka iso espero nun, badakalako puntxori, eta txirrindulari, nola esan divertigarriare bada mugitzen da, eta bar, baino justu xamar gaur behintzat hemen dago, pozten naiz bera hemen ikustea, eta nik uste bere indartsuenetariko bat hor bana ertez gain, bera izan daitekela, baina ez da, jelek nesun jarriko nuke agian bigarren ez hor, gertatzen dana da abiadura dago kien ez esprimian bana ertekin uste zer egin gutxi dutela.
0: Eugenio, badira batzuk ez diren agertze, baina eguna dutenean arreskutsuak bihurtu daitezkeela.
4: Bai, eta bana erti matrikulartuta dauka tixek, badaki bana erte edo zen momentan aukera egingo duela balantzen zago zaien hori xe da, ez? Bost hori nola kudeatu, eta bueno, azkenean danak pixua berari usten ari dira, bera ardura gehien hartzen ari dena, hori esatu berdura hartzeko, nahiago ez bakarri joan, baina tixek oso motxea, kate motzean lotuta dauka Ugot Van Aert eta besteak ere, ba, bueno, nola edo ala utxi diote, eta goi ikusi egin behar, ez? Goiti bera gesten direnean, aher Van Aertek nola kudeatuko duen, beste laukote horren nik uste laukoteak eraso kasi dela eta tixek ebintzat Van Aert ez duela libre guziko, eta uste despeina gaina bi azkarnak beraiek izan daitezkela.
0: Bueno, 16 kilometro Kordobako helmugara iristeko Espainiako bueltako 15. Etapari gara kontatzen eta era berean ba beste hartu eman bat ere egin behar dugu kasu honetan Legutiorekin pilota jaialdia jokatuko delako han CaixaBank Masterreko beste jardunaldi bat eta han dago dagoeneko zintzo demonio Zain Gontzal Mendibe lankidea. Gontzal, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon aritz, arratsaldeon entzule launok. Legutiotik, Luis Fernando Garaita frontitik.
5: Ondo,
2: bezala,
5: ondo iritsi zara, ondo iritsi zara, gaur beste batzuen kontura bazkaldu omen duzu.
2: Ba, gaur iritsi naiz, ez dut inoren kontura bazkaldu, aritz lagunekin, lagun batekin bazkaldu dut, baina...
5: Bakoitza berea? Ba,
2: gaur... Gaurkoan erdia eta erdia egin dugu.
5: Hori bai,
2: hori bai. Bueno, ez da izaten ohitura kuadrian, baina gaurkoan ba ala izan da. Eta aritz.
5: Bai.
2: Iritsi gara, ondo iritsi gara, baina komeriak hamen, aparkatzeko. Legutio bai, ezta erdia handia, parkintxo bi baino ez ditu, eta buelta-bueltaka ibili behar izan gara. Gure lankidere bat ere orain iritsi da, eta honek gu baino berando hau iritsi eta txarra dago partitu dura.
5: Nik ere gauta zara?
2: Mikel Bilauta zari naiz, bueno, ba, gorantziak, aritz gai azte.
5: Ritmo karibeño erabiltzen du horrek, gorantzia moio zu,
2: bai,
5: gure parte zari.
2: Karibe aldeko ritmo dut. Bueno, aritz, azira jaialdi hemen legution, Luis Fernando Garaita pilotalekuan, eta gaur partida intezgarria dugu, batez ere azerian, Javi Zagala eta Martxel Iztuedak, Iñaki Artola eta Arrezustaren aurka jokatuko dutelako, eta partida horretan garaipena lortzen duenak, ba, final aurrikotarako txartela izango delako jokoan. Behikote biak gaude oraindik aurrera egiteko aurkera askorekin, baina gaur irabazten duenak jadanik ziurtatuta izango du. Esan bezala jaialdia hasiera B-serieko partidarekin, hemen ez dago ezer jokoan, eta datorren astean jokatuko den serie B-serieko final aurrekotako ba, partidaren atarikoa dauz, zergaitik final aurrekotan partida berbera jokatuko da. Eri Jaka eta Arkaitze eskuza izango dira alde batetik, eta Ander Murua eta Eskiroz bestetik. Momentuz hasi da partida, berdinketa marka joan, bana, eta esan bezala, ba, gaurre, ez da hemen ezer jokoan final aurreko berbera izango baitugu datorren astean B-serian. Jakak gantza orain, edarki Ander Murua ez da iritzi, eta gorrien bigarren tantoa Eri Jakak eta Arkaitze eskuzak bi, Ander Muruak eta Eskirozek bat.
5: Bueno, bastandakoa, hasi da Legutioko iaialdia, protagonistaren batek ertu baldin badugazu, Gontzal, eskatu hitza, gu bien bitartean, bueltaragoa, soker espanago maitane, azken 15 kilometrotan sartu delako gaurko etapa.
1: Bai, eta maldan bera ari dira txirrindulariak momentu hauetan, une batzuetan itzalguneak erabada dituzte eta eskertuko dute, momentuz balasterketa buruan dauden boste gizonek segitzen dute, ondo eutxi diote gut bana erten eraso alegin hori, eta orain bajeitxiera Alessandro Romele Astanako ziklista ari da gidatzen berekin batera gut bana erte Tibonis, Ramsens de Bruin eta Andreas Legnesun datoz, atzetik datorren taldetxoa amaika ziklisteke osatu tako hori ere zatitzen ari zaigu, Ken Farmakoak hor ikusi ditugu, Urko Berra de Horda, Ibon Ruiz ere bai, eta baita Mats Wenzel ere, Ken Farmak hor hiru ziklista sartu ditu, eta atzean tropel nagusian, ba Brian Kokuar ere ikusi dugu tiraka, baina tropel nagusi hori lideraren tropela minutu eta 47 segundoko atzerapenarekin dator. Gorka Gerrika Goitiari entzun diogu gaur, Brian Kokuar zela euren aukera, momentu batean batropelaren atzekaldean ikusi dugu, indarra berreskuratuta tiraka, baina lana gogotik egin beharko dute zerbait lortu nahi izatera, ba 13 kilometro baino ez direlako geratzen, eta momentuz ies eginda doan boskotea ondoari baita elkarru lertzen.
5: Monzako irudia gari gara ikusten, gaurkoan Kimi Antonelli izan da irabazlea, Mercedes etxea ordezkatzen du, eta bueno, ba, pozik dago, baina bera italiarra da, eta marea gorri horretan, ba, Ferrarien etxean milak eta milak lagun Antonelliren garaipena ospatzen, benetan irudi ikusgarria, Ferrariko bandera ikaragarria, erraldoiak ere bai, denak gorriz jantzita, eta ez du Ferrarirekin irabazi, baina Antonelli ere etxekoa da, eta duda barik pozik egongo dira, sale asko eta asko, Eugenio Azer Gazkia, Monzan une honetan,
4: Ba, ez duarria, ba, zeak jode nola da, Pogatxarrek Sienan nola irabazten duen Estrada Bienkeko proba hortan, hanko plaza nola egoten dan beteta,
5: huareik... Italiarrak beroak dira,
4: Bueno, oso ikindu ikusgarri esaten dira, eta hau beste erabatea, atomobilen kotxea asuntuan, bueno, bintzate, izugarria hor ikusten ari dan jende pila, ez dakit gu gaine kobero izango duten, bueno, bintzate, ez da girogo hor barruan.
5: Ez, pega bata bestaren gainean ikusten ditugulako, Eukene ematen du azken 12 kilometrotan sartuta dagoelako gaurko etapa aurrean dagoela irabazlea, ez?
3: Bai, esago nuke baietz, eta bainen itzen pixkat errepasatzen hemen aurrean daudenen, ba bueno, esprindoaiak eta nik uste tazkenen hor ba Utbanaert eta Nis direla berez printzipioz, Utbanaert dudigabe azkarrena, eta gero Nis izango litzake urrengo atxispa pixkatekin, baina gero hor dago beti azken lau iru kilometroko azken eraso hori, ea Banaertek zemuzkudeatzen duen, ze bueno, jakina baitare Banaerte askotan olako egoeratan bueno, akatsak ere egin dituela, oaingo hontan ikusten dute formaz ere oso ondo dagoela, orduan eraso guztietara atatzeko aukera daukala, eta atentzio ditu gero, atzeko taldetxoan jarraipenean, Stefan Kun dagoela, Vuelta a España dagoela. Ez dakita idan erlojupekoako gordetzen, Monakon, bueno, amabigarren izan zan, egia gian erlojupeko hori lehenengo etzela berentzako bena, baina bueno, ostegunako zegi motorra martxan jartzen, edo motor hori zen muzijoa, baina bueno, ostegunerako agian izan daiteke favoritautako bat.
5: Osteguneko erlojupeko aipatu du eukenek, eta egun batzutan mitzat erlojupeko hori zegoela intzat hartuta Roglic ere, bueno, horrik usten genuen baiot gorri hartzeko moduan, baina mendiko etapa bakoitzan denpura galdu du, 2 minutura dago Eugenio.
4: Bai, nik uste te Roglicek zaila da, azkenean hor mantendukinekoa da, nik uste bere elburua podina lortzarekinekoa daula, ez du harpik emango, bera lasai dihoa, bere erlojupeko hartxe dauka, ikusi haberze pasatzen da erlojupeko hortan, eta bueno, nahiz tamasek pentsatu Roglicek kendu egiten diola erlojupeko maiot hori azkenean ostialeako lasai xamar juteko aukera izango luke, eta nik uste zelarun baten, mas momentu honetan Roglic baino gehiago dela, beti gora, ikusi da egun hauetan, eta pendintzago horretan mintzat, bentaja areagotu egingo luke. Ordu, bueno, erlojupekoan, bai, gauzak estutu egingo dira, eta goi ikusi egin behar, horre estutze horretan daudenak, haber, bakoza bere posizia mantentzea egingo duen, edo pixka sorpresa biatuko duten, badakizu, sorpresa biatzen hasi ezkero, galtzeko arriskua bai. Ere bai, gaizki atera ezkero, ordu, beti normalen, jendea nahiko segurola izaten da.
5: Eukene, zuke ikusten diozu, bueno, Roglici, gaur-gorko zogoita mairu kilometroan, mazi bi minutu kentzeko aukera hori?
3: Enduk esango, orain arte galdera berdin horrekin esango nizuke baietz, baina orain, ba, bueno, ez detuzte alako baten erlojupekoan sekulako bekuntza egin duenik, hori segit panik usuko dugu, ja postura biomekanika ere nik uste beti notatzen dela, zenek entrenatu eta zenek ez, egia da ezin dezula puntu baten asko zai hobetu, baina, bueno, azkenen hanka azka, eta erlojupekoan zu aerodinamiko kire oso ondo jon zaitezke, baina, bueno, hankak ere hor dituzunean nik uste, ba, bueno, aldaketa hortik etorreko ala bat eze.
5: Eugenio, mazen kasuan, aurten espada ez da inoiz izango? Hau da urtea, hau da momentua.
4: Ez da gertzen, etorreko diren momentua, bidea zepasazaion pogatxarri, hoi ez da sekula jakiten, nik uste gaur tengoa bitzat, aproesatu beharra daukala, eta, bueno, eta berak badaki, hainbeste podiun egin baditu, hiru bat podiun eginek, ez da la txinuari kojoa, honek badu bere kalidadea, baina, bueno, beti honen bat, jende honak irabazi dio honi Espainiako itzulia, ez da la, hola suerte zegoen beti podiun hortan, baino, zehuzte falta zaio, eta nik uste eta urten daukala ja, errematea hon bat emateko, aukera ezin hobea.
5: Gali gotzaia, ez da gitarlo jupekoan zer da, Enric Mas baino askoz hobea edo ez?
4: Antzekoak biak.
3: Bai, esango nuke bai, ez da gaina galguentxo bertan formaz ere, ez da gitezote den forma galtzen ari, atzo beto iso ikusi genun, baino alaren ikustete erlojupekoa guendikan gal, ia altxata dihoa eta erlojupekoan, izuga, ez dihoa bat aerodinamiko, baina bakizun dola iguanakak zabal-zabalinda, globero baten antzan, orron, ez dut asko espero bere gandik erlojupekoan.
5: Maitane, 8 kilometro, 15. etapa amaitzeko?
1: Bai, eta boskote horretan dago garaipena, eta boskote horretatik tiraka Gut Bana erte badauka etapa garaipen bat aurteko Espainiako bueltan Gut Bana ertek bigarrenaren bila bere taldearen zat, Bisma Lizabaiken zat, ba bosgarren etapa garaipena eskuratu nahiko luke berearekin batera, ba Matthew Brennanek hiru etapa garaipen erdietxi baititu aurtengo bueltaren ekitaldi honetan, baina Gut Bana ertekin batera, ba etapa garaipenaren borroka horretan, beste bi errikide Tibo Nis eta Ramsens De Bruin izango ditu, eta iesaldian daude baita ere Andreas Legnesun eta Alessandro Romele, 7 kilometro baino gutxiago geratzen zaizkio boskote honi, jeitsi hasiera agortu da, ibilbide laua dute jada. Kordobako helmuga horretarako eta atzetik datorren ba talde jarraitzailea ba minutu pasatxora dator eta tropela Enric Mas liderrarekin atzerago. Bi minutu pasatxora, beraz 6 kilometro terdi Kordobako helmugara iristeko lasterketa burua bost gizonen artean erabakiko da gaurko etapa garailea.
5: Eta 6 terdetatik aurrera ba Euskal Derbia Mendizorrotzan Alabezek eta Osasunak neurtutuko dituzte indarrak, lehen Euskal Derbia izango da eta dagoeneko ba Mendizorrotzan daukago gure lankidea Iñaki Berastegi. Iñaki, arratsaldeon.
6: Aritz, Euskadi Erratiko entzule lagunok, arratsaldean, Mendizorrotzatik.
5: Oker espanago, esku artean dituzu, bitaldetako amaikakoak.
6: Bai, eta bitaldetan aritz, bina aldaketa, eta bi kasuetan, bai Ramisek, bai Bakike Sánchez Floresek, behartuta egin behar izan dituzten aldaketak dira. Alabezen gandika azita, Mikel Rodríguez eta Toni Martínez zemini hartutakoen ordez, Aleña eta Mariano hariko dira hasierako amaikakoan. Ziberak zainduko du beti bezala, Babazoren atea, posteko lerroan eskuinetik eskerrera. Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Joni Oto eta Abderre bakariko dira Zelaierdian irugizon, Blanco Ibañez eta Carla Saleña eta aurrean oski Mariano eta Lucas Boio. Osasunari dagokionez, berritasunak Boiomo eta Raúl García dira minartutako Errando eta Aimarren orde. Sergio Herrera tepean lauko lerron eskuinetik ezkerrera. Argibide Katena, Boiomo eta Belberetonez Zelaierdian Iker Muñoz eta Moncayola egal batetik abiatuta bintzat Moi Gomez bestetik abiatuta Ruben García, Lotura Larak Raúl García de Aroke ingo ditu, eta bere parean Ante Budimir izango dugu.
5: Oso ondo Iñaki, ba Espainiako buelta amaitzen denean, bueltatuko gara Mendizorrotzara, giroaren berri ematera gero arte.
6: Gero arte.
5: Bueno, 5 kilometro elmugara iristeko, hor pelotoia mugimendu egonda, eta uste teukenek ez duela oso ondo lertu hor gertatu dena, ez?
3: Gero una isiko, uno ekiseko zian, ez? Uste Magnus Korte atzean hartuta, erasotzen, aina, aina,
5: tope,
3: beharren 2 minutu, 5 kilometrotan, harretuko liake. Zagiz, ze lortu nahian, horretik, amazuzan ez detu lertzen txurindularitza ustez. Eta hemen aurrean jabi da Bana Erte. Bana Erte ke lehenesunekin hartu du. Berari ari zaio vigilatzen.
4: Lehenesun, denbora asko da makia relevorik eman gabe, eta pixka bat hori egin du, ez? Nik uste Bana Erte badaki ezin diola berari utzi, ze besteak ez dio relevorik pasako, orduz hori itxi egin behar du, eta nintzak esartuko borroka hortan, ez? Pixka bat eutxi, Bana Erte kardura hartu behar du relevorik ematen, pixka bat aize pixka hartuta, ze badaki soak etorreko direla, eta danak berari begira. Osa, hor ez da bizkorri biltzea. Edo momentu bat eraz zehanka dituzulako, emaino denak zuri begiratu dizute. Pixu guztia zuretzako da.
5: Eta buru hor jartzen bada eukene, alegia opesesionatzen bada leken zunekin kasu honetan, ba bera galtzaile, ez? Edo?
3: Bai, eta besteak aprobetsatzen badakite, ba, lehi hori irigitzen dan askotan horrelako bukaeratan, ba, nik ustete Bana Erte ondo asko itxeko ditula putxunea, baina, bueno, askotan ere hankake feiatu egiten dute, bero asko egiten du, ez dakit, ez kalambrak ere, ez dakit, ez dakit, gauza asko sartu daitezkemen jokoan, eta nik uste ezin deula inoiz aurreatu. Bana Erte irabaziko du, ze beste lau txorrendulari daude, eta dan amango dute irabazeko.
5: Maitan, elkarri begira ari dira, erreleguak ematen, baina dagoeneko ja helmuga ere uste dut visualizatzen hasi direla, eta ja ehunekuna ematen ez.
1: Zaintza lan horretan murgilduta daude txirrindulariak, buruak eta begiradak batera eta bestera botatzen dituzte. Andreas Legnesun harta fingora protagonista izan da lasterketa ikaragarri gogortu du eta begira, ba, etapa garaipen horren borrokan murgilduta dago. Gut Van Aert kokatu da orain boskote horren aurregaldean, Alessandro Romelek segitzen dio atzetik, eta Gut Van Aert, ba, hori zaintzalan horretan, bera jarri da orain tiraka, baina atzera begiratzen du etengabe, mugimendurik baote dagoen aurrez Legnesun bizikleta gainean zutik jarri denean Gut Van Aert ere hortxe sozegoen. Romele jarriko da orain tipo Nisek, bueno, jarri du abiadura haundiagoa Nisen atzetik. Ramses De Bruin ere atera da tipo Nisek, jo du erasoa 3 kilometro eta 300 metroren faltan, eta De Bruin izan da bakurpilera itxatxita geratu zaion bakarra, eta atzetik segitzen dute Romelek, Legnesunek eta Gut Van Aertek. Tartetxo txikia zabaldu du horre tipo Nisek bere erasoa alegin horrekin, eta Ramsens De Bruinek orain hartu du lasterketa burua, bera Bernalak alegindu nahi du belgikarrak bere lehen etapa garaipen horren bila, naiz eta izan duten tartetxo hori jada murruztu den eta berriro ere baboskotea luze eginda elkarrekin dagoen oraindik ere bi kilometro terdi eta orain Andreas Legnesunda erritmoa murriztu nahi duena errepidearen eskuinaldetik Gut Van Aertek eutxi nahi dio Legnesun uno iseko ziklista jarri da orain buruan Gut Van Aertek baino eusten dio Tibonizeke arazoak ditu erritmo horri eusteko baina Legnesunek ere egindu aproba pitxin bat geratu da erritmoa geratu du Gut Van Aert da orain atzekaldera begiratzen duena Tibonize ere gerturatu da eta hemen mugimenduak erasoa aleginak batean eta bestean oraindik ere bi kilometro eta ber 100 metro geratzen dira Legnesun berriro ere orain ezkerraldetik errepidearen ezkerraldetik aleginduko da bizikleta gainean zutik jarrita abia da sartu nahian Gut Van Aert ere jarri da zutik Legnesunen gurpila harrapatu nahian bost ziklistak lerrokatuta zabaldu du Legnesuneke tartetxoa bihurgunea du ezkerrera eta orain ba zuzengunea hartuta Legnesunen atzetik Gut Van Aertago kokatuta bueno ba emozioa
5: zulo guztiak tapatzen ditu Gut Van Aertek, eh?
3: Bai, baina hau beraren, nik uste ondo datorkiola, azkenen gogortzen ari da lasterketa eta ikusten da bera indartsuena dela. Erasoak arrankatu eta gelditu denentza da gogorra. Mm-hmm. Esan nahi, ez da lagurpila handoa zela, eta fijatu zen nisek noiz arrankatu dion, berak erreleboa eman eta gero atzea pasanen ordun arrankatu dena dakite.
5: Momentu hona zen, baina hori da, baina.
3: Bai.
5: Bueno, maitane, kilometro bat eta 300 metro berriz ere elkarri begira, lasterketa buruan Gut Van Aert atzera begira ari da eta hemen ja sekulako lehia dago.
1: Bai, Gut Van Aerten atzetik orain Alessandro Romele kokatu da, Tibonis, Legneson eta Ramsens De Bruyne hortxe boskote hori Gut Van Aertek lasterketa kontrolatuta eta une erabakigarria ba berehala iritsiko zaigu berehala igaroko direlako azken kilometroaren pankartapetik etaparen leian etapa irabazteko borrokan sartuta dauden bost txirrindulariak errepidearen ezkerrera Tibonis gainontzeko laurak errepidearen eskuinera Nis batuko da eskuinalde horretara eta guztiak lerrokatuta azken kilometroaren pankartapetik igaro dira zaintzalan horretan segitzen dute momentu zin orkestu erasorik joko Gut Van Aertek atzera begiratzen du Legnesunek ere bai zutik jarri da bizikleta gainean vigilantzia zaintzalan horretan txirrindulariak
5: Maitane, hau da momentua porra relampago bota zeure favoritoa
1: Gut Van Aert
5: Eukene
3: Tibonis esango venga
5: Eugenio
1: Legnesunek
4: Sorpresa, beste edo zein.
5: Legnesunik, venga!
1: Venga, ba, Legnesun jarri da lasterketa buru horretan, berak jodu esprina, berak jodu erasua naiz eta orain geratu egin den eta indarrak neurtuko dituzten. Ez errestago erabakita, azken metroak dira Espainiako bueltaren 15. Etapa, beroak baldintzatutako etapa bost txirrindularien artean. Erabakiko da Legnesun dago kokatuta buruan, Gut Van Aert, Tibonis, Romele eta Bruin dira horre kokatuta daudenak etapa lehiatuko dutenak, Tibonis Tibonis orain errepidearen ezkerraldetik esprina joduena Gut Van Aert gurpilera iritsi zaio Tibonis daukagu buruan Tibonis esprina indartsua jodu Gut Van Aert orain aleginduko da ba Tibonisen eskuinaldetik eta Gut Van Aert entzat ekitaldi honetako bigarren etapa garaipena Romele helmugaratu da azkenerako bigarren eta Tibonis hirugarren Gut Van Aertek kontrolpean zuen base kien indartsua zela ez du utxik egin Tibonisi aurre hartuta eta Romeleri hartuta Bismarentzat bosgarren etapa garaipena beretzat bigarrena aurtengo bueltan Gut Van Aertek
5: Gut Van Aert Bisma Lizabaikeko txerrendulari bikaina gaurkoan ere irabazle Eugenio Etxea moduan ari da puntu bat edo bik gehiago ditu eta gaurkoan ere erakustaldia iesaldi edo errimo aldaketa guztietara atera da eta ara ere esprina aize menderatu ditu aurkari guztiak.
4: Bai, nik uste bintzata hanka onak ditula ez, eta hemen sprint hontan zain nengoen, hor pikniko bat hor, puntuak eta famatu goiek jokoan dauden, honek ere puntuak lortuko eta ditu, baina ez, nik uste ez duela lortuko, eta bai, Van Aerten kasuan, ba, hanka oso onakin, eta bintzate konfiantza ondiarekin, beste guztia baina dixente gobea zan, oso erresatera da eraso guztetara, eta ez dute margenik izan, behar sorpresan harrapatzeko.
5: Eukene hau superklase bada, eta superklase hauek erakustaldiak ematen dituzte eta Van Aert ba maila horretan ari da izan ere ba aurkariak desentez beherago daudelako, besteak beste.
3: Bai, eta nik uste gainera klasearekin irazten duela, ez? Nik ez dizkion normalean keinu itxusiak eta bar, ez dakit horrelakoak ikusten, gero gaina beti elmuga pasata gero txirrindulariak nabaritu egiten da, pozten dianen, eta barromele bera elmuga eritxita gero nola zorion du dion, ez dakit nola san. Bai, maitatua da baitare, eta lasterketari sekulako bizitasuna ari zaio ematen, egia da, puntu baten Bisma ere oso gainetik daudela, baino bueno, oso joku interesgarria, mugimenduak eta karrera bat nola irabazi, erakusten ari da.
5: Bai, bai eta Eugenio, ikusi genuen, nola eskatzen zion Banaerten semeak, bueno, betaurrekoak Pogatxarri, edo Pogatxar zen, Banaerten semeari ba, betaurreko gorri famatu horiek ematen zizkionak, baina uste dut Banaer bera ere, ba, betaurreko asko banatzeko moduan dagoela, ze hau ere sekulako txirrendularia da, eta jente asko ke miresten duen ziklista da.
4: Bai, eta nik uste antiajo falta esango duenik, berak broma egin zuen, karrera bai. Batean antiajoa galdu egin zitula, eta bera ez dala Pogatxar bezala ez zitula Pogatxar, baina zer da Pogatxar bere semea ide, antiajoko paritxu ez, nik uste asko maten diola, txinulari espektakularra da, beste era batekoa, bueno, batzutan gozatzea tokatzen da, gozatzea Pogatxarrekin, beste batzutan Banaerek egiten dituen exibizio hoiekin, eta beste batzutan ba, zelkapen agusiko emozioarekin ez, nik uste gaurko etapa hortarako zala, iesaldiaren zako eta iesaldieko saiakera horren zako, ikusi besterik ez dago, nola zela saibili diran liderrak, eta bueno, hemendik aurrera ja azkeneko asteari begira, bihar deskanso, beste etaparen bat edo beste ere iesaldiaren zako edo espainiaren zako, bakoitzak berak ikusiko dute zen nola antolatu, eta gero, pues, enbaitza buelta bukaera, ba, Granadako etapa hori, erlojopeko aurrena, eta horra ziko egera pixka, eta ber, beste emozio puntu bat bilatzen diogun itzuliari.
5: Bueno, zuekin bukatu horretik kuku bat egin behar dugu leguti horak, Gontzal protagonistarekin baitago, aurrera Gontzal.
2: Hau, Paritz, ba, bezireko partida aurrera doa, akatze desenteko partida, nabari da zerre jokoan ez dagoela, bederatzi zei irabazten momentu honetan muru eta eskiroz jakata eskuzari, eta jokoan eta asko izango da azireko partidan, Iñaki Artolak eta Iztuetak, Zabala eta Rezustaren aurka, ez, Iñaki Artolak eta Rezustak, da, Zabala eta Iztuetaren aurka jokatuko dutelako final aurrekotarako txartel hori, eta Iñaki Artolak ekin, gode, Iñaki Arratsaldeon.
7: Iepo, txaldeon.
2: Bueno, gaur partidu polita, erronka duzue, txartela lortzeko aukera duzulako.
7: Bai, bueno, pixka nahaztut dutzen ezu, ez da egitelako ja lortuta ez ote dau keun, txartela.
2: Irabazten duenak, bai, gero, irabazi ez baduzu lortzen gaur garaipena izan daiteke, Irunako berdinketa baten ondorioz, kanpan geratzeko aukera hori izatea. Beraz, irabazi behar, euneko unean barruan izateko.
7: Bueno, bai, nahiz, arkiatu, eskertze izut, zea, oie, argitzea, baina, bueno, egie esango zut, zergatie edo nere ezkakintasun horrena, ba, bueno, geota gutxo saiatzen ez, gauzo hiri bueltak ematen, partidu bakoitza berdin hartzen saiatzen naiz, ezkenen bai masterra izan, bai txapelketako izan, bai aukerak euki edo ez euki, bueno, gure lana hemen frontoien alik eta lanik hoena itea da, eta hortateako gea gaur edu daiga besta, askotan gaina presio horrek irabazi behar horrek ez detuzte launtzen dunik, eta bueno, horri buelta gutxi eman, okun zentratu eta parte hon bat ja.
2: Iñaki, beinatekin bikote sendoa sortu duzu, gustora txapelketan egiten ari zen lanarekin, ala?
7: Bai, oso gustoa. Bueno, uste te partidu tanak lehiatu txeula, azkene arte, oaina artekok, bat galdu ingendun, huere, ba, ez egiten meretzin, ozen baten gatu ginen, behintzate azkene arte lehiatuta, eta hoi bezin importantea, sensazio onak aigela eukitzen, gusto aigela, gozatzen aigela kantxan, eta berba, holaxi zeitze deun, eta gaurre, ba, bai, linea hortan zeitze deun, eta parte hon baitio.
2: Leguteko frontoian, jokatutakoa zara?
7: Ez, bine jokatu, eta, bueno, frontoio ona emateu, ez da, oso politxe. Egi esan, eta aldi bere emateu, jokatzeko, ez da, la errexia, hemen aurrenengo partidu behi da bintzat, ba, frontoio oso azkarra, holako zorue, hormiuizko izatu den frontoiak ala izatei, desberdinek, azkarragok, aurrenengo pelotazoa ona jotzeuna ba asko eukiko, bere alde, atakatzeko emateu oso frontoio ona, eta, bueno, haber, ba, gugean aurrenengo jotzeunak.
2: Zorto, Iñaki.
7: Vale, eskerrasko.
2: Ba, aritze horre, Iñaki Artolaren hitzak, kakanastea sortu dute pelotariek, Javi Zabala bakarri dagoelako kamiseta urdinarekin, eta bapatean ikusi ditugu, ba, Artola, Iztu eta Resusta, danak elkarren ondoan, irurak kamiseta gorriarekin, eta ba, nor izango da, ba, aurkaria, argituta, argituta, Javi Zabala eta Martxel Iztu eta Iñaki Artola eta Resustaren aurka gaur legutian.
5: Ba, iru baten kontra, Lartxo izango da, kasu, Lartxo izango da. Bueno, ba, Bueltarekin bukatu behar dugu, Eugenio, eskerrak Banaert dagoen, Pogatxar falta da, baina Banaert daukago, Rengmasi Gali eta Enparauei eserkendu barik, biziposa ematen dio Bueltari, eta uste dute Bueltarentzat luxo bat etela Banaert, eta Banaertentzat, ba, behiru azteko karrera baten abarmentzer, ba, garantzitsua.
4: Ba, eta nik uste gainera berak eola presio gabe korritze horrekin, eta burua garbi, eta janka honekin, eta disfrutatzen, eta gainera irabazi ere bai, eta taldeak bosgarren garaipena du, eta pa itzuli honetan, da guen digan ziur nago, ez tala azkenekoa izango, eta horrek esan nahi du, Banaert burua argi horrekin laguntzeko usteet lan taldekiderik onena dela, berezako ere probetxu ateratzeko ere bai, eta bueno, haber, emendikan aurrera ben itzulia bukatzen danean, guen digan azkedeu azkara egongoar, guazen pausos, baina, bueno, mundialak eta ere hortxea daude, eta haber, zen horlako pedal golpeakin bukatzen du urtia, baina guztetuko litzeak mundial eta ondo iristea.
5: Mundiala ipatu du, Eugenioke eukene, bueno, hor ja beste leia bat egongo da, beste txirrendulari batzuk sartuko dira, naiz eta Pogatxar falta.
4: Eta taldekide arriskutsuak.
5: Etxean ez, kontrario nagusietako bat.
4: Etxean ez, kontrario ondinek, etxean ez.
5: Eta abar.
3: Karo, Belgikan bertan, ean olaku datzen duten, Banaert izugarri ondo dago, baina horrenko Benepoel ere hor dago, eta igoa badauka zertxo baita, eta gero munduko txapelketa izango da, oso politia, eta hori Pogatxar ez dela ongo, baina karo, horrek ere pixka gehiago irikitzen du nik uste, ja, ni uste nahiko irikia zegoela, zebilbidea zabalagoa bat da, printzipioz nik uste, baina gero pitko, que Van der Poel baita, bai. Nez, eta montamaikiko munduko txapelketatik, ba, bueno, pixka zapuztuta ere aian bukatu duen, sekurako alineazioa espero deu, eta oso munduko txapelketa politia.
5: Eta liderrak aipatu ditu, eta Oiarrazko talde berean, Oiarrek ez izatea, ez da honaz, ez daukazu irazteko aukerarik, edo ia aukerarik ez daukazu, baina liderrazko izatea ere, ba, ez da errez izan beharko diatza, Espainiarekin bekusten genuen urte askoan, eta Balberde Purito eta Enparo ba juntatzen zirenean etzen samurra, eta...
4: Ez zian askotan alkartu, baina behin elkartu hartzi edan egun hartan, haundila egin zuen.
5: Ba, eta hori ez, hori kudeatze ere, aukeratzele bat entzat, ez da samurra izango.
3: Ez, eta ero gainean ikustete Banaert bera badala pixkate taldeko txerrendulari bat, Bisman behintzat erakusten du.
5: Beste entzako lan egiten badaki, ez da?
3: Bai, eta behintzat baldin bat taldearen onuran, munduko txapelketa baten ikustet lana egin izan du duela. Arrenko Benepoel ba gehiago kostatzen zait, oso txerrendulari ona da, baina zentzu horretan askokenko gustatzen zaio, ez? Pixka ba, jetxi, ez da jetxi, da behintzat alineatu besteekin eta taldean jolastea, ordu noi ikusi nahiko nuke.
5: Bueno, hirugarren astea ere badator, bihar atxeden eguna, azken astea, Pogatxar joan zenetik, Eugenio, ba, gauzak asko aldatu dira, ze espero zu hirugarren aste honetan?
4: Bueno, nik uste, berrentxu segitxiko dela, guain arte ez, favorito nagusiak ja badaukate beren jomuga, ostegunean, aldik eta rekuperatu eta indarrak eta gorde, ez da egitegun hauetan aize pixka bat izan liteken, asti artean huel badi joazte, pixka ditxasua ikuitzen dute, baino oso denbora gutxian, eta bueno, olako gauza rar horik espanien badan, nik uste favoritoak hori segin gutela, pixka bat beren taldea erabiliz, babesa bilatu, deskansatu aldik eta gehien, ez da resa, egun dalaro de kilometro egin eta egiten eta era berean deskansatzen, buk mintzatzen genuk eroi egingo, eta gero bueno, hortik aurrera, baina logopekotik aurrera ja hasiko guineake beste sailkapen nagusiako borroka. Eta bitartean, ba, bueno, disfrutatu haber ze nolako eskintzen diguten iesaldia hauek, edo bueno, iesaldia, torpeleko espreniak, eta nire guztetuko indikan beste un pare batean, eskat ez da getola bajona zotxiki bat edo torrelitekela.
5: Eukene, Pogatxarren agurra erorikoa, bueno, bako horra izan zen, soke goeran utzigintuen guztiok, ala ere, gero, beste modu batean, baina, bueno, interesa mantentzen du, ez? Beste maila batean, eta politari da izaten, ba, Mas, Gal, Roglic, ba, ez da hor diferentzia ondirik, naiz eta Mas puntu erdik horabago dagoen, eta beste erabateko karrera ikusten ari gara, ez?
3: Bai, eta nik uste txerrendulari horientzat ere oso garrantzitsua, ala, zu imaginatu, astelenetik igandea, o astelenetik astelene egunero entrenatu, talare lasterketa eta jun, eta bat zu baino, koska bageio, ez bus koska gehiago gehiago, eta kasuntan Pogatxar. Horlako itzuli batea joan da, bintzat zure burua lehiakor ikustea, ez, naiz eta beti gaina belarriatzen, baina Pogatxar ez dago bai, baina bertan egon behar da, Pogatxar bat da, eta ondoren daude, nik uste dagoela paketa handi bat, badaude hau, los elegidos batzuk hor, baina nik uste eta ona dala, lehiaketarako, naiz eta tristea izan dan, bere erorikoa, baina ja esan du, ez, denboraldia bukatuta emango dula, binge garre bai, ez, ematen du bukatuta emango dula, ez da lamunduko txabelketa hortan ego, ez da oso zalea lehiatzekoa, kosta egiten zaio, ez, oso gutxi lehiatzen du, eta horregatik an, nik uste oso irikita dagoela denboraldi bukaera hau, eta buelta Espainia hau zer esanik ez, egia Enrik Masekia pixkate ibilbidea bideratu duela, baina azkeneko astean ikuste beti jendeak ere, ba, bueno, nekatuta bai, baina azkenak botatzeko gokine bai, eta hondikan Karapaz baten azken saiakera bat, enboskada bat ere agian egon daiteke, ez nintzake lasai egongo mai honetan.
5: Bueno, kontuatu naiz Eugenio, horre kafe hartu du gaur eukenek, eta baina kafe hemen daude bi klasetako, aberatzena eta txiroena, eta aberatzen hartzen du eukenek, eh?
4: Azta eta nik uste nolera ekartzen zuela. Berezike, berezako, eta baina, egun ematen ekartzeot egin pare bat guk ere probatzeko, baina ez?
3: Nere alde esango dut, nere unibertsiade garaien, kafetegiko makina betaz bukatu nula, ja, de pixka morro fino naiz kafekin, onartuko dut.
5: Bueno, maitane, ikusi ditugu horre Movistarrekoak, bueno, ba, elmugaratzen alegia pelotoiari denpora ematen lasaiantzean ikusi ditu, ez dakit zelkapenak eskuartean dituzun.
1: Bai, ba, Enrik Mas liderra, ba, Gut Van Aert irabazlearekiko, 2 minutu eta 44 segundoko atzerapenarekin elmugaratuta, Enrik Masen hitzak ere entzuteko aukera izan dugu, bueno, ba, pozik agertu da, taldea bere alde egiten ari den lanarekin oso eskertuta, bero ikaragarria pasadutela, baina pozik egindako lanarekin, Xabier Mikel Azparren ere entzun dugu, eta bueno, ba, alegin dudela, pozik dagoela dena eman duelako, bakarrak irabazten duela, oso zaila dela irabaztea, eta bueno, gaur saiatu dela, hor lehenesunekin batekin eta aurrera jo duenean, bakero garesti ordaindu duela, eta etzaiola ondo atera estrategia hori, baina egindako lanarekin ere pozik, Xabier Mikel Azparren, bueno, lasterketa animatu duen ziklista horietako bate izan baita. Gut Van Aertek irabazi du gaurko etapa, irabazlea ere entzun dugu, 2024an Espainiako Buelta Kordoban amaitu zen etapan ere irabazi egin zuen, eta esan du ba etzuela bueltatu nahi, estadistika hori ez austeko, baina bueno, ba, indartxua gertu dela, indartxu sentitu dela, naiz eta kontrario gogorrak izan dituen, eta pozik zoragarri, ba, Bismak irabazteko aukera izan duen etapetan ez duelako utxik egin. Horixe esan du Gut Van Aert irabazleak esprinean gaur Alessandro Romele eta Tibonis baino azkarragoa izan da, Ramsens De Bruyne elmugaratu da laugarren postuan, eta denbora berean Andreas Legnesun izan da bosgarrena, Alessandro Kobi 48 segundora hor talde txo bat elmugaratu da 48 segundora, eta hor tartean izan da Urko Berradeken farmako ziklista ere bai. Sailkapen nagusian gaurko etapak ez du aldaketarik utzi, Enrik Masek segitzen du lider, aste arteko etapan ere ba liderraren maillot gorriarekin ikusiko dugu, Felix Gol bigarren 2 minutu eta 6 segundora, Primoz Roglic hirugarren 2 minutu eta 10ra, eta ja da atzerago Karapaz 4:24 eta Oscar Only 5. 5:44.
5: Bueno, ba, bueltarekikoak egin ditugu, Eukene Larrarte eta Eugenio Goikotxa, bihar atxen eguna dauka bueltak, zuek atxen duzu, edo zuek lanean jarraituko duzu, eh?
4: Bueno, nik nagusiak fabrikan ez dira jaiik jaiegunik eman, hemen ere ez, hemen guak ere etortzeko, eta etorri berko dugu, eta bueno, pixka, hemen egute geri nire lan egute geri begira nintzen, eta, karo, hemen gauzak pietu egiten dira, astazkenean Sevillako etapa, pentsatu, Sevillako etapa, ia 40 graduk zalautzen euskal festak, eta ordun ere honea etorre egin behar, haber nola kudeatzen duten ere egutegia, lan ordua sozialekin, bai, lantokin bai hemen ez, lantoketik amai, bai, kudeatuko dugu, goizeko ameketako eta gero atxaldeko berbenak, eta egingo ditugu, eta tartean, ba, hemengo lantokia ere bai.
5: Ez toka zuri, hobitala orduek ez dizute ematen, eh?
4: Ez egun hobieta mitzatez.
5: Eukene, sukze, ze plan duzu, bihar lan, bihar jai, bihar atxeden,
3: bihar honea torreko, analizi batzuk ingo iteu, elkarriz eta interesgarri matuz etapa prepatu dula, orduan, ba, bueno, gogokin ze, bueno, eskantxo agun hauetan ebaita, pixka gogoeta egin, da gauzak itzen ikusi, elkarrizketetan hemen askotan zuku askoatatzea, eta ba, hoxe.
5: Eta guk gustora entzuten ditugu. Maitane, zuke gaurkoak egin dituzu?
1: Gaurkoak egin dituz, bihar lanera bueltatu behar dut, baina gaurkoak listo eginda.
5: Bueno, ez duzu gaur gauza handirik egin edo? Ja pasoaz?
1: Zure antzera, zure antzera. Zuke beti egiten duzu asko eta denen partez, eta besteok, ba, besteoi lanak entzen diguzu, bai, barba?
8: Asko eta ona, Maitane,
1: asko eta ona. Bu, zalantzarik ez izan. Beti onena.
5: Maitane Urbieta, Eukene Larralte eta Eugenio Gutxa, plazera izan da, arratsaldeon iruroi.
9: Arratsaldeon.
5: Bueno, bostak eta berroita mabi minutu dira, eta gu, ba, legutiora, bultatuko gara. Gontzal, nola doa, bezerieko partida?
2: Hau, Pariz, ba, lehenengo atzenaldi luzera, eta Ander Muro eta Josu Eskiroz, dira aurretik amabi eta amar, lau eta bederatziko errenta izan dute, momentu horretan partida austen azitazela zirudien, boste tantuko abantaia horrekin, baina gutxinaka Erik Jakak eta Arrekaitze Eskuzak euren akatzak murriztu, pizka bat segurago jokatzen azteira, eta ala iritsi dira amar eta amarreko berdinketarekin, momentura arte bost bezarkada izan ditugu markagailuan, bana, iruna, launa, bederatzina eta amarna, eta jarraian egin dituzte bi, bai, Erik ez, Ander Muruak eta Josu Eskirozek, eta beraz, amabi eta amar pilotan, lau pilotariak ari dira orain pilotak ikutzen, sentsazioak berreskuratzen, eta laizter abiatuko da hemen berriz partida, bezireko partida, Luis Fernando Garaita pilotalekuan, eta armeitara begira ari nintzen, aritz, gutzinak eta jende gehiago urbiltzen dolako, ez da frontoi handia erritziki honetakoa, baina itxura ederra dauka, ez dakit, momentuz ez dira sarrera guztiak saldu, baina itxura oso, armaiak eta jendea pelota gozarekin. Hori bai, gaur ere, atzo lekeitioen bezala, abaniko festa hemen, gu ez gara etorri aizea
5: borratzen dut.
2: Bero handia egiten du, ez eta zuna, bai, gaur kotxak, Bai, aparkatutakoan 34 gradu markatzen zituen, eta frontoian fresko samar sentsazio hori ez dugu aurkitu. Leio guztiak zabalik eta beroa barru arte sartunda.
5: Frontoiak ere bero daudela alegia, ez?
2: Hala da, atzo Maitanek eman zidan aholkoa, Iñaki Beraztegi joaten dela frontoietara, haizea botatzen duen gai horietako batekin, danik ez dakit, datorren astebururako iritsiko zaidan, baina jadanik erosi dut,
5: Ez dakit,
2: horrelako gai. Bai, atzo lekin. Atzo lekeition sufritzen ibili ginen, momentu batzutan, Aritz? Eta?
5: Horremesterako.
2: Hala da. Bai. Eta beteran noagoen aholkoak jalaitu behar izaten dira, beraz, ondo dagoena ikusi, eta zer daitik ez kopiatu behar da.
5: Ondo, emaitza, ez aiguzu emaitza.
2: Ba, ez da mugitu, hasi da, partida berriz ere. Ander Muruak orain txokan utzi, Erik Jaka iritzi, ba, Ander Murua. Eta Eskiroz amabi, Erik Jaka Arrekaitze Eskuza amar.
5: Bueno, zeirak bitartzen eta aurki bultatuko gara, legutiora, ba, emaitza batzuk errepasatuko ditu, esate baterako futbolean, Hipermotion Ligan, Eibar garaipena handia eskuratu du gaurkoan, Granadaren kontra Ipuruan, 3-8 irabazi du Jokin Aranbarrik zuzentzen duen taldeak, 1-8 Iban Gilek 10. Minutuan, Aduarezek 2-8 44. Minutuan, eta Jon Guruzetak 3-8 48. Minutuan, horren ondorioz, eta gaurko garaipenari esker, 3 partida errenkadan irabazita, behinbenean lider jarri da talde armagina. Gorengo maian, lehen maian, Valentzia eta Barça ari dira jokatzen Mestaian, eta Barcelona gaur ere oso nagusi, 3-3 ari da irabazten, 63. Minutuan, orain arte jokatu dituen partida guztiak hanka batekin irabazi ditu Hansi Flickek zuzentzen duen taldeak. Efe Ligan berriz, kolpea gloriosaz Alavesek ez galdu duelako, izan ere, Atletico Madriden etxean galtzeak azu normala izan daitekelako, baina sekulako partida jokatu ostean eta ondo lehiatu ostean, balda 80. Minutuan jasotako gol batek ekarri duelako gloriosazen porrota, 1-8 azkenean, Atletico Madrid nagusi, Logroñoren eta Atletiken artekoa 6 hasiko da, eta 8:30 aurrera, Real Madrid eta Eibar nor baino nor gehiago. Espainiako gueltako 15. etapan, Kordoban amaitu den etapan, Wout van Aert izan da azkarrena, bikain berriz ere Bismako txirrendularia Alessandro Rommel eta Thibaut Nissen aurretik. Enric Masek sendo jarraitzen du lidertzan. Formula batean, bat formulan, Monzan, zari nagusia gaur, Kimi Antonelli italiarrak, Mercedes etxeko italiarre gazteak irabazidu, Russell bigarren, beraz Mercedes lehen eta bigarren postuetan, eta Verstappen hirugarren. Eta kontxan, lehen jardunaldia jokatu da gaurkoan, emakumezkoetan, arran lagunak nagusi, 9 segunduko tarte atera dio Tolosaldeari, San Juan 3.10 segundura, eta Astillero 4. hau ere 10 segunduko atzerapenarekin, beraz, hauek osatuko dute, ohorezko txandan, Ibaika Donostiara Zarautz eta Orio, balenta txanda horretan hariko dira, eta gizonezkoetan,

0: Jokatzen aurrera gontzal.
1: Ba, beste berdinketa bat ere izan dugu, aritz, amabinakoa, baina muruak eta ezkirozek lortu dute beste tantu bat, eta amairu eta amabi eta Ander muruak Arrasateko pilotariak albiste izan da, orain gutxi, 2030 urterate berritu delako kontratua Asperekin, eta Jokin Altunarekin batera, ba, berak dauka momentu honetan pilota profesionaleko kontraturik luzeena. Marka da, pilotan azken aldian jasotzen ari garen albistak estilako inoengo honenak, baina ziurtasun hori izatea pilotari batek, behintzate bere kontratua 2030 urtera arte beteko duela, ba, albiste onak dira eta ea gehiago ere heltzen diren urrengo asteetan, horrek pilotaren etorkizuna behintzate seguru dugula esan nahi du eta. Bueno, jokoan da partida jakak gantzo sartzeko aukera, baina mudua zabaldean ondo lekuan eta arkez eskusa laugarrenetik Mareskorrenaren antzera tanto aindu. Ba, laugarren kuadro horretatik konfientzaz gainezka ez dagoen arkaitz eskuzak zokoan utzi du pilota, Ander Murua eta Eskirozen tartean egin du botea, eta bigarren botea egin aurretik ezin izana Josu Eskiroz iritzi. Beraz, amairu, eta berretinketa, berriz ere, bai aritz ezan.
0: Bai, bikain ikusi duzula hor eskuzak, nola moztu duen, bikain izan da, arabarraren alegina.
1: Eta gustatzen zaizkio, laudioko atzelariari noiz behinka horrelakoak egitea. Normalean horrelakoak egiten dituztenak izaten dira euren gaztealdi horretan noizbeinka jokatu utelako, bai edo banaka edo aurreko kuadroetan ere noizbait, gero galdetuko diogu arkaitz eskuzari izan duen parada bere gaztearazar.
0: Buruzburu artista da, doia, doa polita ditu, buruzburu
1: lako. Horregaitidot, eri jakasakean.
0: Bueno,
1: lobar, bai.
0: Emaitza emaitazuz, arratsaldeko zeirak gainan ditugu eta Xabier Urteaga zein daukagu dagoenekota.
1: Ba, amairuna berdinketa aurrera doa partida.
0: Arratsaldeko zeirak dira, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon aritz, arratsaldeon guztioi, Alemaniako Saxonian Halt Landerrean orain itxi dituzte hauteslekuak eta astearden boto zenbaketak erakutsiko du eskuin muturrak AFD alderdiak inkestek aurreikusitako emaitzak lortu eta gehiengo osoa eskuratzen duen. Orain arteko datu ofizial bakarra parte hartzeari dagokiona da, arratsaldeko lauretako datuen arabera 165%koa izan da, duela bost urtean, ordu horretan izan dauka baino 20 puntu gehiago. Alemaniarentzako alternatiba alderdiak gehiengo osoa lortzen badu, ondorioak izan ditzake herrialde osoan, Merz kantzilerraren onarpen maila oso basua delako eta demokristau eta sozialdemokraten gobernua ahul dagoelako. Gurera etorrita Urbasan, Otxaportilloko leizean memoria historikoari lotutako ekitaldi egin dute, goizean gerra zibilan frankistek eraildako personen hobi komuna izan zen leize hori, uste da 14 gorpu jaurti zituztela bertara eta 7 dira orain arte identifikatu dituztenak, guztiak ere sakanakoak, haiek oroitzeko plaka baten jarri dute.
3: Otxaportilloko leize honen itzalezean izan zirenak badakite gure oroimenean daudela, ez zirela alferrik hil. Bere balioak, ametsak eta askatasunaren defentsa gure historiaren eta gure egunerokotasunaren parte direla.
2: Eta Lekeitioko udalak eta antzar batzordeak elkarretaratze isila deitu dute arratsaldeko 7etarako udaletxe aurrean, atzo antzarreguna ospatzen ari zirela hildako gaztea gogoratuko dute. Helburua gaztearen senide eta gertukoei elkartasuna adieraztea dela esan du Ander Aldazabal Lekeitioko alkateak, eta atzo jendeak izandako jarrera eskertu du.
4: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean gentiak zelan hartuan, nalak ulertu egin bene segizan, oso gesto politxako zidian, segizan ulertu esan mesua, eta ez dago haue, eskerrak emon baino ez dago haue gente horreri. Gaurre arratzaldian dauka zazpiretan isilune bat, bueno, familizari bezarkala handi bat emoteko eta animo asko moteko.
2: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailan esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez, Euskalmetek berri eman du mendebaldetik ekaitz batzuk hurbiltzen hasi direla, eta ipar mendebaldeko haizea barnealderantz zabaltzen ari dela, horrek temperaturen berakada ekarriko du datozen orduetan. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 8etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, bitartean interneten orain albiste zerbitzuan duzu informazioa eskura.
5: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.

0: Bueno, zeirak eta bos minutu, kontzal, gustatu alzaizu kantua.
1: Aritz, gustatzen zaite, zure musika...
0: Aiorak aukeratu du, eh? Aiorak aukeratu du, nik ez dut aukeratu, eh? Aiorak aukeratu du. Bengo, Alaitz eta Maider eta Solano ziren, eh? Zukze, zen musika...
1: Aritz, eta zeraitik ez ara zu hau sartzen lan horietara?
0: Ez, nik dakienari usten diot. Dakienari usten diot, eta aiora musikan aditua da, musikari izan delako, eta asko daki, eta nik izan diot, aiora, katutxoa sartuko dut, bain oski.
1: Hori dauka euskadi irratiak,
0: Aritz. Aukeratu dut, eta...
1: Ondo inguratzen garela beti.
0: Hori da, jakin egin behar da, zukze musika entzuten duzu.
1: Pues nik danetarik, eh? Nik, pizka bat, ez da egin nik... Horiek bakizu noi jartzen dizkea zen Mikel Bilbao, Borja Saavedrak, eta hor... Kuadria hori musika estilo horretako da. Gero, bai. Gero kuadrian eta babadakizu, ba, atzo esaterako Mirua eta Bengo ikustera joan ginen Lezamako jaietara.
0: Ez da egizan.
1: Bai.
0: Horrein aipatu dugun Bengo?
1: Bengo, ikusten ibili ginen. Bai. Denetari ikusi behar da, eta antzun ere bai.
0: Hori da.
1: Hala, saiatzen gara gu, eta orain arte ibili garen egiten aritz, ba, ikerketan lanak. Zerraitik, hartolak esan digu, pentsatzen zutela, ba, zailkatu eta egongo otez diren, eta guk esan diogu esetz, eta ondo gabiltza, ikerketan lanak ondo egin ditugu.
0: Eta zu nagusi.
1: Nagusi ez, baina orain honetan ba, arrazoia izan dugu zerraitik, ba, gaur galdu ezkero hartolak eta resustak hiru punturekin jarraituko lukete, beste aukera bat izango dute datorren asteburuan, eta hori galduta ere hiru punturekin jarraituko lukete, eta dago aukera bat dela Artola, Ezkurria eta Lasok, hiru bikoteak hiru punturekin geratzea. Zer gertatzen da kasu horretan? Ba, Lasok Artolaren aurka irabazin zuela, 22-20, baina Ezkurriaren kontra 22-17 galdu. Ezkurriak Artolaren aurka galdu 22-20, baina Lasoren aurka 22-21 irabazi. Eta Artolak, ba, Lasoren aurka 22-22 galdu, eta Ezkurriak 22-17 irabazi. Alegia, hiru bikote berdinduta, eta denek bi aurkarien aurka bat irabazita eta bat galduta. Kasu horretan, zer ikusi behar da? Ba, tanto aberaz orokorra. Eta hori ez du jakingo azkenengo neurgeiago kararte nola geratuko den. Beraz, Artolak eta Rezustak aurre egin nahi badute, gaur irabazteako mini, gaur edo datorren asteburuan, eta horregaitik dago gaur txartela jokoan filan laurrikotarako txartela. Hala ere, esan digute, ez dutela zailkapena behiratzen eta tranquil daudela zentzazioak onak izan hilako txapelketan. Zer, bezieriko partida aurrera, amaboste jakak eta eskuzak, 16. Egin dute murua eta eskirosek partida, ba, 40. minutura hurbiltzen duanean.
0: Bueno, eta gaurre garaipena handia eskuratu duena, Eibar izan da, 3-8 irabazi dio Granadari Ipuruan, Iban Gil, Aduariz eta Jon Guruzeta izan dira irabazleak, eta azken hiru partidetan pilatutako 9 puntuei esker, ba, hortxe behin-behinan lidertzan jarri da talde armagina, eta hauxe neurketa bukaeran Jokin Aranbarrik egindako hausnarketa.
2: Bai, uste te magor partida oso nahi deula ez. Hasieratik fuerte sartu geha, hori zan nahi genuna ez da. Gure zalien aurrin, ja hasieratik erakustie, ba, zerren bilegu zen, eta nik ustez, ba, hasieratik fuerte atea gela, aukera garbizek euki joula, lehenengo gol hori sartu aurretik, nik ustez, aukera honak euki joula, eta gero ja, ba, aukera garbizek euki ondoren, ba, lortu du Ibanen gol honorri bitiertez, ba, aurretik jartzea. Eta gero hor, egize da momentu batin, ba, behasik ja, fuerte basi dila, presionatzen, gora otorri zizku, demora pizki gexo konsegidu digu be, eta ba, hor beste gauza bat ajuste berri zin dugu, eta bueno, ajuste hori egin da gero, ni berriz uste, eta agresibia, puntue lortu deula, iniziatiba eman deula, eta hortik etorri da bigarren gogola, ez? Atzen aldetik atea eta nik uste taldiek ba, linea berdinin segitzezula, baina aurretik berriz beste golon bati esker jarri anin eta gero, ba, bueno, jairren ba, espultzu hori etorri da, eta hortik aurrea, ba, beti izate duna. emateien situazio diferente eta azkar adaptau, ze hori oso importante da, eta gaur, nire usted puntoik positibona hori dala. Emandien situazio diferente eta oso ondo adaptau gehala, eta bat dut izogin bukara neon gehan inen, nik usted ez duela bate sufreo, oso kompakto on gehala, area ondo defendio dela, eta maitza ba, oro bile eta guztu.
3: Hor, txartel gorri hori onda, baina montaldea defensio hori ondo,
2: ondo. Bai, hori da. Eta hori da oso garantzitsu ez. Bat gutxi jogin geldi duen hortan, zelazen dauden jokalaitanak hori garbi egitzi ez. Puntatik azite, juntu edotie, esfuerzo esege, etie baloiri gabe, ulertzie baloiek kanpun da honin ze espazizo okupau, uste taldiek berriz ba, lan oso ona indula, eta hori gona azpimarran non bezala, ba, hain zaile dana lortzien ikustete Eibarrek urte askotan mantendu dula ez, eta hon ba, grupo edo talde horren pertenentzireko bakoitzeuken sentimentue beti taldia aurretik jartzien orbanakun aurretik eta nik uste ba, situazio hauek emate genin hori garbi ikustela.
3: Azkenin, politika maztia berriko hemen ikurbantzuden aurrean.
2: Bai, hori da. Guk hemen, eta nik pertsonalki beti izan dut ez, hemen ba, gauza espezialak bizitzeiela, ikurua oso espeziala da, asko sentitze dugu zaliek bultzetzen aste zaizkunin, gaur bezala bagutsi xokin egon gehanin, ba, hor berriz arropa guatxu be, eta zaliekin ba, partido boroil baten eta dano batea ba, disfrutatzi eta celebratzien ikuste daun politena dela.
0: Disfrutatzen, dudabarik esale armainak irabaztea, baina kauza ederra horik ez dagoelako goimaiako kirolean eta esan dugu, balen jardunaldean Teneriferen kontra kaldu egin zuen Eibarrek gauzak etziren ondo hasi, baina ordutik ona, ba, hiru partido, hiru garaipen eta dudabarik pozez gainezka Eibarren eta legution pozez gainezka zein bikote une honetan Gontzal?
1: Ba, Ander Murua eta Josu Eskioz, batez ere Ander Muruaren ba, azkenengo tantoetako maila onari esker. Arrasate harrak azkenengo tanto hauetan aurreko kuadroetan etera ditulako bere truko horiek. Eta lortu dute ba, bigarren partidaren bigarren zati honetan izan den abantaiarik haundiena, hiru tantokoa 15 eta 18 hobeto esan da, bereik egin dutelako tantoa, gogoratu 4 eta 9 jarri direla aurretik, 5 tantoko abantaia, baina gero beste 4 berdinketa ere izan dira, 10, 12, 13 eta 14, eta momentu honetan 18 eta 15. Gogoratu ondo zein den partidu hau, Erik Jaka eta Arkaitz Eskusa, Ander Muru eta Josu Eskiro zein aurka, hau izango baita B-serieko final aurrekotako bat. Zergaitik, ba, gaur irabaziko balute Jakak eta Eskusak, beraiek geratuko liratekelako lehenengo postuan, eta Muru eta Eskiroz laugarrenean, beraz lehenengoa laugarrenaren aurka, eta Muru eta Eskirozek irabazi Eskero, Muru eta Eskiroz bigarren, eta Jak eta Eskusa irugarren, beraz aukera bietan lehenengoa laugarrenaren aurka, o bigarrena irugarrenaren aurka, argi dago final aurrekoa hau izango dela. Gaurkoan matematikali lanak egita ere tokatu
0: batzen
1: ari zaigu, amen, Aritz,
0: ez da errazizaten.
1: Bai, eta ezkerrak imprimatu ditugula etorri orduko papelak, zailkapenekin, urrengo
0: jartan. Gainera, letretakoa gara eta kuste egiten zaigu hor numeroek eta sartzen garenean, nahaztu egiten gara,
1: Horregaitik, baina bueno, irun artean, laun artean, amen gauden denen artean jarri gara ikerketa lanak egiten, eta azkenerako argitu ditugu denak, ondo gonden, Ondo egiten dugunean ere, esan behar da. Akatzak izan ditugu noiz benka.
0: Mordoska bat. Bueno, zuke esan emaitza horregaitik. eta mendizorrotzarekin beste hartu emantxo bat egin behar dugu.
1: Oso ondo, ba, Muru eta Eskiroz orain Murua zake aduanean 18 Jaka eta Eskusa 15.
0: Bueno, ba, zeirak eta 13 minutu eta lehen, Mendizorrotzarekin lehen hartu eman egin dugunean, Iñaki Berastegik 11-akoen berri eman digu, orain, bestelako kontuak joratu behar ditugu Berastegikin giroa eta abar. Berastegi horral zaude?
4: Bai, hemen hago, zuen matematika kontuetan, zuen matematika kontuak entzuten, ze laguntzeko ni ere ez nahi ze aproposena egiari zor.
0: Bueno, berazte, eguarditik zaudezu Gasteizen, jakinekoa da, Alabezeko eta Osasunako jarraitzaileek, ba, giro, bueno, ba, harreman ona dutela, eta giro ona sortzen dutela, egiari zor, bai, derbi guztietan pasatzen da hori, eta hori posteko kontua da, zerbizi izan duzu Gasteizko kaleetan.
4: Bueno, badakizu, Osasunaren parte aurretik 367 sarrera lortu dituztela bazkide, baina pentsatzen dut badezentez gehiago izango direla zelaian zehar barraiatuta, eta guk behintzat goizetik eguerdian hemen iritsi garenetik hori nabaritu dugu, Iruñetik autobusak, kotxeak eta Amazuriaren plazan gorritxo asko, egiari zor babazorro baino gehiago behintzat elastiko kopurua zenbatuz gero, zelaia oraindik ere pentsatuko duzen moduan ez dago beteta, jende oraindik ere sartzen ari da, eta oraindik ere partidazteko ordula orden pasa falta denez, oraindik ere jende asko falta da hemen, baina dagoeneko korner, betiko kornerrean gorritxoak ikusten ditugu moduan, gainontzeko zatian ere, gorritxo batzuk badaude, gainera iraultzak pankarta bat atera behar du, ez dakit erabat ondo irakurri dut, baina uste dut jartzen zuela Euskal Derbian Euskal Selekzioa edo alako zehozer, orain estalita dute, buelta emanda, eta bueno
0: lehenkoan, lehenko partidan Iñaki, tifoak kanpoan utzi zuten, ez dakit tebasen kontrako azelako edo zer kanpoan erakutzi zuten, eta barruan ez zuten atera
4: hori izango da agian baimendu gabe, edo okeia jaso gabe ongo zelago, edo batek daki orain bai, badakit, dagoeneko barruan dagoela, antxe dago ziberaren atearen atzeka aldean, baina buruz bera eta beste aldera dago, eta nik iruditu zait Euskal Selekzioaren ofizialtasuna edo antzeko zerbait eskatzen duen pankarta izan daitekela. Bueno, giro ona derbi guztietan bezala, gainera gertutasuna, ordutegia ere, bueno, igandea da bai, baina ez da txarrena, 6:30 gauko 10:00 gauzak ondo Iruñan egon daiteke bat behin partida ikusita, eta hori horrela, denboraldia zira dela jakinda, hemen pentsatzen dut gaur jende ugari bilduko dela, gehienak normala den moduan babazorro izango dira, baina gorritxo desente ere izango direla esango nuke. Giroari dagokionez bero egin du egunean zehar, orain ere, baina iluntzera egin du pikin bat, lainoak eta baditu eta haize leun pixka bat ere hemen nabari dugu, eskertzen da egiari zor, eta ikusiko dugu ze giro daukagun gaur denboraldiko lehen Euskal Derbia, baina pentsatzen dut aurrekariak ikusita zan nahi duzalei dagokionez eta giro aproposa izango dugula gero ea partidak derbiak ere ariz, beti bezala erantzuten duen edo ez.
0: Hori da, berazte, goratu egin behar ditugu amaikako ez, dagoeneko adituak gertu ditu eta gero eurei iritzia eskatzeko. Ota.
4: Bueno, esan moduan, bitaldetan lesioak badaude, eta bai Ramizek, bai Kike Sánchez Floresek, bina aldaketa egin beharko dituzte. Alabezen partetik, Aleña eta Mariano dira berritasunak, Mikel Rodríguez eta Toni Martínez minartutakoen ordez, eta horren bestez, hauxe da, Kike Sánchez Floresek, derbi hau irabazteko, prestatu duen amaikakoa. Antonio Sibera, ATP-an bosteko lerroa hasiera batean, Ángel Pérezek, Tenagliak, Koskik, Otok eta Abderrebakek osatuko dute, zelai erdian, Blanco Aleña eta Ibañez izango ditugu, eta aurrean Mariano eta Lucas Boye. Luis Miguel Ramizek ere bi aldaketa, biak ere behartuta, Errando eta Aimar Oroz minartuta, eta hauen ordez, Boyomo eta Raúl García de Aro hasierako amaikakoan. Herrera ATP-an, Argibide Katena Boyomo eta Belbreton esatzeko lerroan, Iker Muñoz eta Moncayola Euskarrian, ezkerre galetik abiatuta Moi Gomez, eskuinean Ruben García, Raúl García de Aro. Eta Ante Budimir izango dira bi aurrelariak, bitaldeak 7 punturekin partidari galdu gabe, eta gol bakarra jasota, eta irabazten duenak bere inoizko liga hasiera onena egingo du, beraz asko ezagit, baina badago zeo zer jokoan bitalde hauentzat.
0: Beraztegi, metan ebado, zeiretan.
4: Lan dezente egin du azken egunetan, utzi oso, joaten.
0: Zeiretan, etxera.
4: Baina gaurrena batean. Gaurrena gotorri da.
5: Azaltzen dira eta maiketareko martxe egiten.
0: Botoi gure alde. Maitane, ondo pasatu, arratsaldea, ondo bukatu eguna, Bueno, bortxe, amaikako enberri izan dugu, eta orain adituen iritzia jaso behar dugu. Nerea Susberro, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
0: Juan Alarraña, arratsaldeon. Eta Txema Nebarro, arratsaldeon zuri ere.
7: Arratsaldeon.
0: Bueno, Nerea, Euskal Derbia 7 punturekin jokoan egon diren 9 puntuetatik nork esan, duela jabete, Alabez eta Osasuna, egoera honetan, iritsuko zirela, 4. jardunaldira. Egia da? Sasoia hasi baino ez dakin, baina 7 puntu dagoeneko poltsiko hon.
6: Bai, hori da, Alabezen hasiera ona izan da. Esango nuke, Osasunarena ere bai, puntuak begiratzen baditugu ez da. Zenik agian egonkorragoa ikusten eta Alabez momentu honetan, edo behintzate argiago duela bere jokeredua, jarraikortasun handiagoa izan du ere bai aurreko denboralditik, Osasunaren kasuan, bueno, entrenatzailean aldaketa egonda eta horrek azkenean denbora behar du ez da, egonkortzeko aipatu dugune bezala. Baina nik uste dut gaurkoan ikusiko dugula elkarren aurrean bi talde nahiago dutela korrika egitea edo baloia lapurtzea eta transizioan ateratzea. Beraz, nik uste dut joan etorriko partida izango dala, bueno, ba, bakoitzak aldi izango duenean.
0: Txema, zazpi puntu, bai maiari eusteko helburu horretan, Europara joateko helburuan, bakoitzak bereak izango ditu dudabarik, baina batez ere konfiantzari dagokionez eta lasai lan egite aldera. Bederatzitik zazpi, sekulako gusta da.
7: Bai, bereak pentsatzen ibiliko diaz, ja berrogo eta zazpi puntu imagina, ja berrogi geratzen dira azkenen gure helburua lortzeko, esto bere talde bien helburua, oixe, lehenen urtean, lehenengo maian egotea data, uste, hasiera oso ezin hobean mandiote azkenen konfiantzan, ez da berdina zazpi puntukin hasi aztea behirugarre hiru jardunaldi eta bueno, hori azkenean konfiantzarako eta ondo etortzen da, eta bueno, uste dute, bueno, diferentea, ez, Alabek jarraikortasuna doka, nire ekepatu du, eta Osasuna, bo, entratzeile berri azkenean kontzeptu jaso behar dute, eta baina hasiera oso eman dio, entratzeile erantzat ere, hori azkenean ondo etortzea, ez, olako hasiera ematea.
0: Joana, zu ere adosoz nerearekin esaten duenean akaso, Alabezek gehiago merezita irabazitula puntu horiek Osasunak baino?
8: Bai, joko aldetikan bai, nik ustean dut Alabez gogote ikusi dugula, ez? Partiduak ere ala izan dira, gogorragoak izan dira, eta jutze dite, alde hortatik gana Alabezek joko ona erakutsi duela, nik ustean dut merezita irabazitula partiduak, eta Osasunari asko kostatu zaio, ez? Asko kostatu zaio partiduak irabaztea baino gehiago, jokoan sartzea, ez? Ez dauka, ez da hori etzaio ikusi jokatu ditun partiduetan, joko molde bat, bera ondo moldatzen dan horietako bat, eta ondikan entrenatzaileak berak nahi duen hori ez du, ez da aurkitu, ez? Eta jokalariak erakutsi beharko dute hori, ez? Pixkaleno pixka berando, baina Alabez hobeto ikusten da.
0: Ez da gaurkoan, derbia irabazten duenak, irabazten baldun badu bietako batek lider jarriko, ze Barzaren neorketan baitu da, Valentzian utxe eta bost irabazi du, nerea ben bi irakurketa egiten dira batetik, Barza zapaltzaile ari da, txiki uste ditu aurkari guztiak, orain artekoak bai bintzat, ez dakigu maiatzen zer izango dien, baina orain bintzat irukoska gorago ikusten zaio, eta bestetik Valentzian korberan etorkizuna ere, ba, ez dago bat ere garbi, eh?
6: Kolokan. Egia da bai, batu duzu bezala momentu honetan Bartzelona dago baiela apisonadora moduan, nola bait. Gainan ikusi fitxak eta oso egokiak egin ditu. Mm-hmm. Ze hain zuzen ere falta zitzaion bagian desorekatzaile bat ezkerre gale horretan eta baita ere bueno bat desmarkatzen mugimenduak eta korrika egiten zuen jokalari bat defentsalerroaren bizkarrean eta hori aurkitu du Gordonen. Mm-hmm. Rafinha ikusten ari gea aurrerari moduan eta azkenean biak asko pikatzen dute eta sakontasun hori ematen diote eta gola ere bai, ezta, eta momentu honetan dago ba hori aipatu dugun bezala, ba guztien gainetik pasatzen eta Valentzia bai, nik uste ja arrastatzen zituela arazo asko aurreko denboralditik eta sensazioa da instituzio mailan ba desegonkortasun handia dagoela.
0: Bueno, Txema, eta Barça zapaltzele eta Real Madridek eta baneko lehen porrota eta Mourinho ere apal xamar ikusi du orain arte, baina ja lehengo prentsa agerraldian ja, bueno, ba, duela amarrurteko Mourinhoren trazak ere aurkitu genituen, ja, zidak, esatzen, no?
7: Bai, eta no, azkenean gauzak alde dikoa zenen eta manjoak izaten gara danok, ez? Uste, azkenean danok ertzen danen apur bat eta bueno, hor Mourinho ba, urten zaio, ja, ez? Kepere kesuak eta azkenean aurkarian nola lurrera botatzen ziren, eta hori, ez? Horrenke jaukidu, baina uste, azkenean bere jokalerek ere horretan ere ona dira, ez? Eta ja, bueno, uste, emango duela zer esan emetik bukarara. Bueno, askoz begi jo mango.
0: Derbiari heldu horretik berriz ere, legutiara, azken tanto izan daitekenaren aurrean gaude Gontzal.
9: Bai, eta erne, muruak eta eskirozek abantaia lortu ditu, lako goita bat eta amaz ortsi, baina jakak orain txokan utzi, heldu inda. Eskiroz, jakak eta eskuzak hartu erantzun, momenturik zaienean, zeudenean, bitanto segidan eginda, eta ez dut eginda, hogeita bat, murua eta eskiroz aurretik. Arkaitz eskuza, zeigarren kuadrotik, sendo, Jos Eskiroz atzera botata, jaka, sartzeko aukera dauka, berak egin ditu azken hogeitantoak, baina ez du gozatu, eta Eskiroz ere dauka, honek atzera botata beharrean, hain jakaren hain ketara jokatu du, murua ekin da, Eskiroz, agintzera pasan aia, baina jaka aire sartu da, muruak erantzun, ona da, baina iritz egin daia, jaka, eta no, zer, bat goian ikutu omen du jakaren erantzunak eta bukatu da partida, beraz, murua eta Eskiroz, hogeita bi, jaka eta eskuza hogei, ba partida bukaera polita ikusi dugu, baina Murua eta Azkirozek lortu dute puntua, eta horrezkero, ba, bigarren B-serieko zailkapenean eurek giratu dira, eta Jaka eta Eskusa hirugarren, beraz, datorren asteko final aurrekoa, ba, gaurko partia berbera izango da. Eri Jaka, Eskusa, Murua eta Azkirozen aurka.
0: Bueno, hortxe, jaialdiko lehen partida, Muruak eta Azkirozek irabazi dute legution. Juanan, bueno, maikakoei dagokionez, bina aldaketa talde bakoitzak, eta baja garrantzitsuak. Bai. Osasunan Errando eta Aimar falta dira, eta Alabesen Antonio Martínez eta Mikel Rodríguez. Nork galtzen du gehiago utxune hoien aurrean, zure ustez?
8: Nork galtzen du gehiago, ni gustatzen dut, igual Alabese berak galtzen duela gehiago, ez? Ni gustatzen dut, Antonio Martínez da boie ba oso oso bikote hona egiten dute goian, ni gustatzen dut, gola daukaten jokalaria direla, lan nahi iteko orduan, ni gustatzen dut, aprobosa ideala. Mikel Rodríguez zartu da pena bada, pena bat oso pena hundia gainera, iruditzen zaite oso ondo sartu dela taldean, ez taldean bakarrik, baizik eta maila ematen duen jokalari bat da, eta nik uste Alabesi ondo torri zaion jokalari bat, pixka bat puskatzen dituen jokalaria, eta nik uste dut ondo torri zaiola, baina pena bat da egolako lesio bat izatea, ez? Eta nik uste dut Alabesek egin galtzen duena osasunak galtzen duena orozena, zeratik teknikoki oso jokalari ona da, bolik gutxi galtzen duen horietako bat, aleku honak hartzen dituena, eta bar, da. Ikusten dut, osasuna gutxio galtzen dut.
0: Eta nerea, jokatzeko erak ere aldatzen dira, ze ez da iguala Aimar Orozekin jokatu, edo eta Raulekin jokatu, horre gauzak aldatu egiten dira.
6: Ba, igaur la lobiko argia izango da, ikusten, bueno, behar, diraketa gehiago ikusiko ditugula, seguruenik. Naiz eta ikusten ari gehan bezala, ba, Ramisi gustatzen zaio askotan, egaletan ipintzea zelai erdiko jokalariak, ez da? Hor pixka bat barrutik esartzen direnak, eta errei osoa ematen die egalei, defentsia egalei, bai Bertonesei, bai Argibideri, sakontasun handia ere bazten dute, baina nik uste gorkoan aipatu bezala, berdirak eta asko ikusiko ditugu, azkenean hor bi aurrelari petopetoak izango ditu aurrean Osasunak.
0: Txema, eta Mikel Rodríguez aipatu du Juananek lesio larria, belauneko lesio larria dauka, hilabetetan zelaietatik kanpo. Zarinaki?
4: Ez, gorein Mikel aipatu duzuen, ez, bideomarka gaiotan eutxi Mikel zioen argazki edo muntai bajare dute, eta Mendizorrotza guztiak txalo egin duela, besterik gabe.
0: Bueno, ba, kontua da, aurreko lotaio gurutzatua hautsi duela, zenbat kostatzen den, gorengo mailara iristea, hori da bat, iristen zara, zure lekutxo egiten duzu, eta sasoia zio zein pronto, temoraldia, agur, akabo.
7: Bai, futbolarien, ez dakit, gauzari txarren hoxe, ez dut, ez, hor, lesioa gertatzen denean, azkenan inork ez du golako lesio, boixe, larririk eta lesio, eta uste, bor, bakarda da egoten da, buruko, azkenan, buruari buelta asko ematen diozu, eta uste, gaur egun badude, ez, laguntzeko jente asko, baina uste, beretzat gainea, ez, nola hasi zen denporaldi ikusita protagonista izaten eta maikagoetan asalten ustot golpe gogorra dela.
0: Bueno, bi taldeetako jokalariak berdegunean Iñaki argazki azkar bat eta porra.
4: Bueno, ba, hortxe, eutxi Mikel dien elastiko urdinarekin zelairatu da Alabes guztia, elkarri posteko amanez, dantza talde bat ere, emakumez esatu dako dantza talde bat ere badaukagu zelai erdiko biribilan, eta Euskal Herrian, Euskal Selekzio dien tifo hori edo pankarta hori atera dute, eta baita ikurriña erraldoi bat ere aritz.
0: Beraztegi, zure emaitza.
4: Bana.
0: Bana. Juan Antonio.
8: Bat eta huts.
0: Xema.
7: Usna.
0: Susberro.
6: Bana.
0: Aiora. Bi eta bat dio Aiora, eta Anderrek. Bat eta bi. Banik esango nut bana, bat bi, iru, lau, bos berdinketa gaur estu ikusten ditu gauzak Beraztegi.
4: Bueno, derbietan egiari zor, azken urteetan oso gorri dira zenbakiak. 22 aldiz jokatu dute elkarren aurka aritz, bi talde hauek lehen mailan, 11 aldiz Mendizorrotzan elkarren aurka eta lehen mailan, behin baino ez du irabazi Alabesek, eta jokatu zuten lehen partiden izan ze, 2000 eta bat denboraldian. Baina, bueno, estatistikak apurtzeko dira,
8: vale, apurtzeko dira.
4: Horrela esaten da edo, larra?
8: Bai. Nik Alabesen alde egin dut, eta jole.
4: Bai, horregatik.
8: Oso inu, bebelzi pini dizudana, eh?
4: zenbakiak direna da, eh? Direnak dira, baina kasuan direka askotan...
0: Epa, joan egin zaigu, eh? Inakirekin daukagune hartu emana, neurketa astera zihoanean, ez da lehenongo aldea hori, mendizorrotzan gertatzen zaiguna, ez da berak kablea mugitu duen, edo zer gertatu duen, baina zerbait gertatu da, eta momentu ze kaldu egin dugu, mendizorrotzakin genuen hartu emana, baina ustute bueltan dela, beraztegi!
4: Entzuten hau zorain?
0: Bai, bai. Kablea mugitu duzu, kablea!
4: Ba, kablea mugitu dirate, hori hori izan da problema, hemen goian gaude, hemen gaur jende asko dago, eta hori izango zen. Bueno, zelai aldaketa daukagu, Sánchez Martínez epaile nagusia esaten...
0: Oiko bihurtu da hori, Susberro, ja, detaile guztiak ere kontu hartzen dira, eta zeba zelai aldaketa, eta zenba gauza, ja, futbolean, ja, milimetrora neurtzen da dena.
6: Bai, da gainera, bueno, ba, zelai aldaketarekin beti, edo askotan bere zelaian bakoitzak, ba, nahiago du, edo alde batean astea, edo bestean, ez da? Normalean hori beti preferentzia bat dago, eta aibatu ezun bezala, ba, hori ere bai aztertzen da.
4: Bueno, ba, zelai aldaketa, dantza festere badaukagu hemen, esan bezala, dantza talde bat zelai erdiko biribilan dantzak ari dira, bikotek ari dira dantzan,
0: agarrau.
4: Eta bien bitartean,
0: zer? Agarraua da.
4: Zer, ez daitutu
0: nuk. Agarraua aldan, dantzatzen ari dena.
4: Agarraua ez.
7: Beharra dau, Iñaki, beharra dauka aritzek agarraua dantzatzeko. Gehiago gustatzen zaio.
0: Juan da, berriz ere, Iñaki, Juan da. Ez jaki, Juan da torri dabil, ez daki, zapaldu egiteoten kablea, edo berak zapaltzen duen, baina hor txik uste ditu dantzan, dantzariak, bien bitartean beroketarik eta egiten bitaldetako jokalariak eta bueno, osasuna ondo hasi da txema baina Alaves etxean talde indartsua da,
7: Ba, indartsua ja lengo denboraldien bera kutzi zuen eta larra ere apetu aurrera ibi. Uste mailako aurrera ibi handi dituela eta bueno, aurten ere beste bat gehitzen esaio, ez? Mariano azkenean
0: gole. Titular, gainera.
7: Bai, bere güera asko aldatu da eta bueno, golegile dago eta bueno, konfiantzakin dago eta horre beste jokalari bat gehitzen zaio taldeei eta bueno, azkenean hori aberasgarria.
0: Gasteizen ez dakitena da, zenbat irongo dione bere motivazioak Mariano hori. Iñaki!
4: Bueno, ba, dena preste, neurketa azteko gaur Mariano titular, bigol egin ditu taldeko goleatzaien nagusia da gaur gaurkoz, eta osasunaren partetik, Ante Budimir da, taldeko goleatzaien nagusia azken bi jardunaldietan. Golban agindu, bata zeinbestea, penalti puntutik gure ezkerretara, Alabesek egingo dio neurketari, eta erabat gorriz, gure eskubitara, osasunariko da, denboraldiko lehen euskal derbia, abiatzear Sánchez Martínezek, ordulariari begiratzen dio, txistua jodu Sánchez Martínezek, azida derbia, Mendizorrotzan, azida laugarren jardunaldiko, Alabesen eta osasunaren arteko lehiau. Luze Siberak, eskuinegalean baloia, derki jaitxitu, Lukas Boiek, eta azkenean, alboko sake izango da Alabesentzat. Talden errepasoa eginez, bai, Perez eta Abde dira karrileroak, eta Perezen erdirak eta lena da! Arriskutsua oso, Mariano eta Leñaren bila, katen azken unean salbatzaile gurutzatu da, buruz baloia urrundu egindu Mostolesekoak, baina ez datera.
0: Bueno, ba, lehen agerraldia. Ez da kornerra esan duzu?
4: Ez, oraintxe...
0: Onda, berriz ere, Iñaki Beraztegi, horre arazoak ditu gaurkoan Mendizorrotzako hartu emanarekin, Nerea, gogotxo kendiola neurketari Alabesek etxeko taldeak, ez dutzen?
6: Bai, agintari, azkenean etxean jokatzen dago, ez da, eta saiatuko da, ba, asera-aseratik behintzat beldur hori sartzen osasunaren korputzean.
0: Bueno, erazuan ikusten dugu horre Alabes, bueno, Jonan, esan dugu, etxean indartua dela, Mendizorrotzak bultza egiten duela, Kike Sánchez Floresek ere badirudi baia hartu diola neurria klub honi, eta badakila zer egin, eta union eta bentzat aurkari gogorra da Alabes.
8: Bai, nik uste dut garbi irakutzizun bilarralen egunia baita ere, ez? Nik uste dut horrek sekulako indarra mandiola taldeari, ez? Eta gero hori, zelaian atera behar da, ez? Gaur ere nik uste dut nagusitasuna Alabesena izango dela, eta gero, a ber, nola moldatzen den erasoko joko horretan ez.
0: Eta onartu beharra, osasunari ere, Ante Budimir, txema ez dakitu, 37 urte osema dituen, zenbat gol egin dituen mutil honek, gizon honek osasunarekin, ikaragarria da.
7: Ba, bai, honek azkenen bakigu ez hor golsena daukala eta bueno, area barruan ondo bukatzen dituela jokaldi gehienak edo guztiak eta uste azkenen Osasunak azkenan beharra daukala ez, bere golataz, bere golak behar dituela eta bueno, uste azkenan gaur aurten ere garrantzitsu izango da taldeantzat aber golak lehen urtean bezala egiten dituen.
0: Bai, hortxe ari zen Alaves berriz erasoan, kasu honetan baloiaren jabetza galdu du eta Osasunaren aldeko izango da jabetza hori, hortxe ikusten dugu, Ramiz, lehen aukera Susberro gorengo mailan Ramiz entzat, 55 urte, futbolari moduan oso ona izan zen, bestak beste uste du Real Madriden ere jokatutakoa dela, eta bigarren mailan bai urte asko, eta lan hona egitakoa, baina oraintxe iritsi zaio tren nagusia.
6: Bai, bere, epatu zuen bezala lehenengo maila maire lehenengo daiden moraldia izango da. Nik bai uste bere ideia oso argia dala, eza? Eta agian Osasunak denbora behar izango duela, ba, menperatzeko, zezkenean litxirekin, ezaka zerikusirik, guztiz kontrakoa da. Ramisek batez ere, sendotasuna lehen esten duen entrenatzailea da, eza? Eta askotan ikusten dugu, ba, Osasuna, ba, horre blokertain batean, saiatzen da sendo agertzen, eta hori da, bueno, ba, bere joko eredu ere.
0: Erne, budimerek izan du, aukera sekulako, aukera ziberaren erantzuna, bikaina izan da, area barruan, zein ondo moldatu dene, Budimir Iskin egin dio, tenagliari bakar-bakarri geratu da ziberaren aurrean, eskerrez jaurti du eta haze eskua atera duen, kasu honetan ziberak, txema bikain Budimir, zehor oso baldoza baten gainean, atzean utzi du aurkaria, eta bikain zibera ere.
7: Bai, horre bat, ezun jokoskampo, bai, inozen ez, Jonik ez, geratu da atzean lerroa purtzen, eta uste, azkenan dana indu ondo, ematen zuen eskubiak bukatu zola, eta bueno, lurrean izten du Alaveseko aurkaria, eta ez dute gero bakarrik bukaera, azkeneko bukaera falta izan zaiola gola egiteko, baina aukera oso argi aurkidu Osasunak lehenengo gola egiteko.
0: Juanan, oso abisu serioa, eta ziberaren partetik kasu honetan Alavesen mesedetan, bueno, partidan mantentzeko aukera maten dizun geldiketa, eta Osasunaren kasuan berriz, sekulako aukera galdutakoa.
8: Bai, minutu hona jokatzen ari da, ez? Alaves ez da partidan sartu handi, kini guztuen dute Osasuna hobeto sartu dela, sekulako aukera normalean. Bai. Bai. Berak ez ditu oiek utzi egiten, ez?
0: Ena barora botatzen, baina...
8: Ja, gertatzen dena da, atezainak ondo utzi diola, ez? Nahikoa demora askoan egon da zutik, baina gero berakundanean bi eskoak ere zabalduta, eta nik ustean dute, ondo atera duela baloia, ez? Baina, arraroa da Budimirek hori esartzea.
0: Bai, eta uste dut honek kalte edo betza mesedik iztiola egin Alavesi, eta berriz ere erasoan Osasuna ikusten dugu, Moiko Mezek aterako du falta baloia arean jarriko du Osasunako jokalariak, Moiko Mezek ere, ba, Susberro, Ramisekin, berriz ere protagonismoa hartu duen futbolaritako bat da.
6: Bai, gustatzen zaio, azkenean aipatu dugu, ez da gustatzen zaiola bere eraso egalak erdilariak izatea, Moi Gomezek agian aukera hori ematen dio, barrura sartzea eta azkenean bakarrik bi euskarri ekin jokatzen duenean eta ez da gaukanean erdipuntarik, hor erdipuntalanak egin ditzake, lotura lanak batez ere, Moi Gomezek.
0: Bueno, azkenean bateko sake izango da Alavesen alde, hor berriz baloiarean jarri du Osasunak, baina azkenean kanpora Budimiren buruka da, ateko sakea, bosgarren minutuan gaude, Mendizorrotzan, aukera garbi bat, oso garbi bat izan du Osasunak, eta momentuz golik ez, marka joan luze, jokatu du ziberak, ondo sartuta neurketan Osasuna, Erne Budimirrekin, Ezker Galetik aurrera egin gura duelako talde gorriko erdiko aurrelariak falta, egin diote falta izango da, kasu honetan Osasunaren alde, eta une honetan txema nagusi Osasuna,
7: Bai, gainea ez, arriskoa eraman du aukera ikusi duguna, eta uste da azkenan horrek larritu indu Alavesek, egizan gehiago kostatzen nahi zaio neurketan zarte, eta bueno, oain erosoago ikusten dala Osasuna, eta bueno, horre gongo da ez baliatzen dituen minutu hauek gola egiteko, edo Alavesek neurketan zartzen den.
0: Bueno, Moi Gomezek aterako du falta, Ezker Galetik, erdirak eta egiteko gertu, bueno, Ruben García ere gerturatu da, Ea, nola norkateratzen duen, eskuin bat eta esker bat baloiaren inguruan, azkenean eskerrak, Ruben García oso erdirak eta loratu, oso luzea, zuzenean kanpora, alboko sake, izango da, bai luzegia.
8: Oie, etxian lan dute hongo,
0: Ez horre, ez da horre, matzai, esker hona dauka Ruben García, Juanan, baina bengoan esto esmatu,
8: Uf, erdirak eta, Rudiko baloia bat.
0: Oso loratua eta luze jokatu du. Bueno, bien bitartan Logroñon Efe Ligan Atletik jokatzen ari da, 8. minutuan golik ez, Logroñesek huts Atletikek huts, eta Mendizorrotzan Euskal Derbia, demoraldiko lehen Euskal Derbia, hutsean markaioa hori bai aukera garbia izan du Budimerrek, huts eta batekoa sartzeko, baina Ziberak ere ba, esku ona atera dio, eta hor susberro ikusi ditugu, ba, talde bakoitzeko bi referente nagusietako bat, Zibera, buf, ba, kontratua berritu berritan eta Alabezen ba, zutabe nagusietako bada, eta Budimerren kasuan ere ba, antzeko zerbait.
6: Bai, Ziberaren inguruan izango nuke, batez ere, ba, igo zanetik Alabez, asko mandiola taldeari, ez da? Maia oso ona eman du, azkeneko demoraldietan, eta funtseskoa izan da ba, Alabezek ba, lortzeko egonkortzea mailan, eta Budimerren kasuan ba, zerek zanik ez da? Beti esaten da, eta gainera hor osasun azkeneko demoraldietan, batez ere azkenekoan, bueno, bai bilida hor arazoetan, beko postuetan, ba, aurrelari on bat dezunean, ba, erresagoa dala salbatzea edo behintzat helburu hori betetzea, eta hori da, izuzen ere osasunaren kasua.
0: Juanan, osasuna hobeto eta Alabez sufritzen unen honetan.
8: Sufritzen asko ez ate horrean, baina bai baloirik gabe. Baloirik gabe dago ez, eta horre nik ustean dute Alabezak atza hundiak egiten nahi dala bat ez de baloi irtera horretan atzekan, area inguruan gainera, arrisku batean, baina osasunak ez du aprobetxatu, eta osasuna momentua da, eh? Gero buelta ematen zaio partidari, eta bestaldeko atortzen da.
0: Bueno, eta legution, Master Kaixabankiko neurketa, astera doa Gontzal?
9: Bai, momentu honean eman didazu pasoa, Aritz, momentu honetan pasadilako Beina Retzustak Javi Zabalari partida hasiko den pilota, eta ba, Erriozarrak naserakoak lehenengo ikutuak pilotarekin badoa. Bota ematen eta jentaren txalekin, ba, Javi Zabalak sakea egin, eta hasi da Azirieko partida, Iñaki Artolak erantzun, Javik hirugarren txokotik lehenengo tanto egiteko prest, aurrelariak bata bestaren aurka kontraerazoan, azkenean Javik Zabalera bota du pilota, Artola ez da iritsi, eta neurketako lehenengo tantoa urdinentzat Javik Zabalak eta Martzelistuetak bat, Artolak eta Resustak bapes.
0: Bueno, berriz ere Mendizorrotzara goaz, Iñaki Beraztegi 10. minuturantz goaz, utxean markaioa.
4: Bai, eta Budimirrek izan duen aukera horixe orain arte baloiarekin Alabez daukagu Antonio Blanco Deportivo abesten du Mendizorrotzak eta esango nuke ba lehen ere klubetiko harra pasadi diguten ez dena salduta dagoela ba orain arteko sarrerarik onena izango duela gaurko neurketa honek Aleinaren erdirak eta etzen txarra Boieren bila Boiomok baloia urrundu du alboko sakea zelai erdian Alabez entzat izango da. Baloiarekin Koski. Izor, giro paregabea gaur Mendizorrotzan. Baloiarekin Blanco, Tenagliaren zat.
0: Bai, horretan Juanan ez dagoak esarik, Alabezek, zaleak dira, onak dira.
8: Bai, beti izan dira onak, Momentu txarretan ere bai, eta hori ezagutu dugu, eta irutzi zait, beti taldearen ondoan egon dela, eta hori eskertzekoa da, ez?
0: Eta zergatik ez esan, Osasunakoak ere, beraztegi onak dira.
4: Bai, nik uste dute gortan ez dagoela ez bateko, ez alde bateko ez besteko zalantzarik. Zelai erdian, falta Osasunaren alde, itxura batean, ba, Paulo Ibañezek baloi atzera kontrolatzerakoan, beso edo erabilidu eta Iker Muñozen aurpegien edo joko zuen, Sánchez Martínezek, ba, gertu zegoen Sánchez Martínezek, falta ikusi duelako eta alaxe pitatu duelako. Falta hori orain, atera du Osasunak, baina atzerako ateratzeko eskatu dio, eta dagoneko baloia mugimenduan, Moi Gomez! Moi Gomezek alde batetik bestera, erabat gorriz gaur Osasuna goitik bera, baloi argibideren txatze zen, ondo gurutzatu da Abderrebak, eta alboko sakea beraz Osasunaren txat. Alboko sake hori, ateratzeko presari gabe, Inigo argibide uartearra. Baloia Ruben entzat, Ruben bularrarekin kontrolatu, behartuta atzera jokatu du, eta zelai erdian pasea atzera egindu, antxe jaso du baloia Abel Beretonesek ezker galetik aurrera egin nahian. Hementxe dago baloiarekin Boiomo baloia galtzea, Beretones eta Lucas Boye, falta Alabezen alde.
0: Maikaren minutuan gaude, utxean markaioa, bueno, kaldetu egin behar diot, ez, tentzatzea egin behar diot, ez, Añebarro. Eibarrek iruta huts, Granadaren kontra.
7: Bai, bai, bueno.
0: Zer da hau, zer da hau?
7: Líder jarri dira, ez?
0: Behin-behinan, Castelloren partidaren baitan, bai.
8: Kaski bat atea, eh?
0: Bai, bai, kaski bat atea. Ike Sánchez Flores egiten duen moduan, edo Pere Launak egiten duten moduan.
4: Pantalla zoa, pantalla zoa.
7: Ez da gutxi, eh?
0: Iruta huts.
7: Puntuak ja gehitzen eta, bueno, konfiantza dago hona etortzea, eh?
0: Egia esango dugu, gu bi partidaten hau ginen Lipuruan.
7: Ai, ai.
0: Eta zailtasun egin ikusi genuen talde armarin, hasiera horretan, eh?
7: Hirugarren neurketa ez, Baiolize aurka irabazi zuen, eta uste dut, Baiolize aukerak izan zituen, eta bat eta utzera irabazi zuen, sufritzen gainea, eta bueno, egoera beste bat ematen zuen, baina futbola olako gaizat ditu.
0: Eta posten gara, duda barek.
7: Areatan azmatu barra dago, eta horro ondo ari da.
0: Bueno, beraztegi, eta momentu ze areatan asmatu ez duena, osasuna izan da, ze berak izan du, orain arteko aukerarik garbiena, bueno, ez duena orain dikere area zapaldu indarra hundiarekin behintzat, Alabez da, Susberdo, zuk orain arte ikusitakotik ze ondorio ataratzen duzu, nola ikusten duzu neurketa?
6: Bueno, esango nuke batak baloia duenean, bestea nahiko atzea sartzen dala. Aurkariaren zelaian zuzenean ipintzen da, bai Osasunak egiten du bai Alabez ere bai. Orduan, biak lortzen ari dira ondoratzea bere aurkaria, baina egia da gero azkeneko metroetan Osasuna pitxin bat gehiago, baina biei kostatzen ari zaie sakontasuna izatea eta oso atzean zaudenak nola baita, daudenean bestea, ba kostatzen zaio ateratzea transizioan. Beraz, ba azkenean, bueno, ba horreraso etarteak biek ari dira etarte katzen.
0: Joni Otorain baloiarekin atzera jokatu du Alabez apur bat kontrola berreskuratu guran Tenagliak atzera esan zuen, azte honetan kirol zuzendariak joanan dozen erdi jokalariren gantik euren artean Tenaglia zegoen ba, interesa jaso dutela eta Antonio Blanco izan dela talde ustetik gertuen egon dena izan ere Alabezek etete klausula eskatzen zuen jokalari horien inguruan beurentzako zutabe direlako eta baten bat egon omen zen etete klausula ordaintzetik gertu baina azkenean bizkarrez horrori mantentza lortu dute.
8: Bai, nik uste dut hori merito handia dela, ez? Alabezek lortzea aurreko demoraldian zituen jokalarik gehienak denak esango genuke eta hori gauza garrantzitsua da, ez? Zuke entrenatzaileentzako batez ere, ba ikusi gaur ze pasatzen zaion igual Ramisi, ez? Ba zu talde berri batea tortzera ikusi behar duzu nolakoa da taldea, jokalariak ezautzi dituzu, baino beraiekin non behar duzu eta bar, da zuk nahi dezuna transmititu behar duzu beraiei eta ez da erraza izaten hori dana egun batean no astebetean lortzea, ez? Eta nik uste dut Kike Florentzentzako nik uste dut gauza garrantzitsua dela hori, ez? Lengoak horregotea eta jakitea zer nahi duten, ez?
0: Bai, eta Gasteizen sentipena da, torri diren taldea indartu baino garrantzitsuagoa izan dela lehen zeudenak mantentzea, jarraikortasun hori emateko.
8: Bai, hori zalantzarik gabe, ez? Etorri dana gainen min hartu du.
0: Gainera hori, bai.
8: Ondo azizen lehenko partidu eta ondo azizen gola egintzuen, dabar, da nik usten dut Amaikakoan sartu zen gainera horreko jardunaldian, eta maila ona ematen, eta pena bada.
0: Lora, gainera, Kike Sánchez Flaresek, alegi esan zuen horrelako jokalariak gura ditu, sartu eta aukerak aprotxatzen dituztenak, eta zenturretan pozik zegoen, berriz ere Osasuna erazoan, urtsik usten dugu Ruben García Eskuinagalera jokatuko du, metroak ditu argibidek aurrera egiteko, argibideen inguruan ere galdetu behar dizuet, Susberroz, iaz ja lehen taldean zegoen, baina aurten titularra da, Rosierre minartuta dagoelako, eta oso partida ona jokatzen ari da.
6: Bai, lehengo egunean komentatzen genune argibideren inguruan, pixka bat aurrerago jokatzera ohituta zegoela Rubian, ez da? Agian egala zan, eraso egala, baina askotan gertatzen den bezala, horre defentsa lerroan egonkortzen ari da, Ramisek altuera handia eta sakontasuna ematen dielako bere galei, ez da? Eta orduan, bertan agertzen da, eta aipatu duzun bezala, sakontasuna ematen dio taldeari, eta erdirak eta ona jartzen ditu ere, bai, eta talde honetan kontuan izan da, hor Budimirotazula horrelako erdiak eta ona jartzea oso garrantzitsua da.
0: Bai, eta aipatu duzu, jokalari asko nola egiten duten atzera euren postuetan, izan ere, beheko maian nabarmendu zintezke, estremo moduan demagun, baina gorengo maiara iristen zarenean, postu horretan jokatzea oso zaila da,
6: Bai, oso berezia izan behar zea, ez da? Gaur egun gainera, ba, zehatzak bilatzen dira, eginak desorekatzaileak dira, buruz burukoan ondo manejatzen diranak, edo bestela, barruan jokatzen dutenak, ez da? Hori dira, momentu honetan, ba, bi profil nagusiak, baino ja ez dira ikusten, ba, gian beste motatako egale hoiek, ba, gian kanpoko erraietik abiatzen zirenak eta gero erdirak eta jarri, hori gaur egun defentsa egalek egitu dute, eta hori da, ba, argibide egiten ari dana.
0: Txema, bigarren erremate bat ikusi dugu Budimirri, hau ja ez da horrenak garbia izan, baina bi agerraldi nagusiak Osasunak izan ditu.
7: Holako aurrelarik beti da lekuan hor jausten direla, erdiraketak eta hor ikusi da, ez hor egia san muxa zaila izan da, ez erdira, bueno, erdirak eta ona, baino errematea hoiz indarra emateko eta zaila aurkaria gaina zeukalako, baino beti hor dago, ez? Bigarren zutena badijoa zera erdiraketa, bera bigarren zutena agertuko da eta bera badaki, ez espazio bilatzen eta erdirak eta hoiz asmatu egiten du, ez? Nola joango dan.
0: Iñaki Berastegi, horra altzaude.
10: Hemen hau, entzuten hau zuen.
0: Bai, entzuten zaitxugu. Bueno, ekaldera gaten miratizu Budimirren inguruan, zenbat gol dara matza Osasunarekin?
10: Zer, Ariz?
0: Zenbat gol dara matza Osasunarekin, Budimirre?
10: Osasunarekin, 82 denera, 84 lehen maian.
0: Eta zenbat denboraldi dara matza...
10: 7. denboraldia, 223. partida gaurkoa.
0: Lehen maian gol gehien sartu duen jokalaria da Osasunarekin, edo...
10: Bai. Lehen maian Osasunarekin gol gehien sartu den jokalaria da.
0: Eta nahi sartu dagoa kontratua?
10: Ba, maitu egiten zaio eta Braulio Gaztion esan zuen. Ba, ikusi egin beharko dela jarraituko duen edo ez. Ba, adine ere badaukalako dagoeneko Budimirrek eta ikuskizun bere etorkizunarekin ere zer egin nahi duen.
0: Alegia, gehiago da Osasunaren kontua jokalariaren baino?
10: Ez, nik uste dut gehiago dela jokalariak zer egin nahi duen.
0: Aurrera!
10: Bueno, ba, baloia... Alboko sakearen bitartez, Alabesentzat...
8: Joko asko galdu da, joko. Oia gelditu egin da...
0: Asko egin da pirra,
8: bat. Ezke bat galdu egin da.
10: Baloiarekin Tenaglia. Tenagliak motzean jokatu du Pablo Ibañezekin. Pablo Ibañezek blankori. Blanko bueltan Ibañezi. Ibañezek baloiarekin zelaia zeharkatu nahi du. Aurrera egiten du Pablo Ibañezek, pase albo batera Abderentzat, Abdek alde batera, Abdek diagonala egin nahi du! Azken unean Iker Muñoz gurutzatu da baloia, Bretonesentzat, Iker Muñoz oso motel ondo, Blanco biken irekidu Angel Perezentzat, Perezen erdirak eta kornerra Alabesentzat.
0: Alabesentzat ere, onain arte ikusitakoen arara, Txema, kornerra altxorra da, ze, ez du, gauza hondirik egin erasoan,
7: Ba, gutxi, egia zan, Osasunak ere, azioran eman dio, hobeto zon neurketan, baino, ez du, eta azkenengo 10 minutuak talde biak, galdu dute jokoa, eta horren nola esan daola baloia, ez, azkenan argitasun gutxi dakata, daukatela talde batek eta bai besteak, eta, zakotasun gutxikin, azkenan jarraikortasun gutxi da, dauka paloiak egin jokoan.
10: Kornerra, bigarren aukera, Herrera! Azaukera, Alabesentzat! Azaukera, Herrerak nahiko alan baloi hori urruntzeko une batean nik neuk barruan ikusi dut marraren gainean edo salbatuko zuten Herrera eta Boio Moren artean aukera izan du Alabesek bat eta utxeko ez hartzeko.
0: Baina ere horre, erdirak eta izan duztu Osasunako atzelari batek ikutu egiten duela, gaiztotu egiten da, Herrerak gero atepean hor marrainan ikutu bai baina atera ezin eta Boio Moren izan da baloi urrundu duena. Euskata, aterbeza izan da kontua.
6: Jokaldi prestatuaz, ze uste eta hor gerturatzen dana baloia jasotzera Perez izan dela, horre gertutik bester diraketa bat sortzeko eta ipatu duzun bezala gaiztotzen da. Nik esango nuke, azkeneko minutuetan hasieran Osasunak izan duen nagusitasun hori pikin bat baretu egin dela, ez da? Alabez hobeto kokatuta dago momentu honetan eta lortzen ari da ateratzea eta zapaltzen Osasunaren zelaia.
10: Zer ari dira izketan, Herrera, Katena eta Epailea? Zergatik?
0: Hogei mutago segundu batzera ari gara egiten, ne horre errepikapen ikusi dugu, aukerarena, ez da oso urruntze santua, eski bera ateruntze, urruntzen du Herrerak, ezkerrak Boiomo dagoen, hor...
7: Herrera ez daki berak beze zeitera jundan, hartzera, urruntzera, hor...
0: Gero uste dut eskatzen zola Tenagliaren falta, kaso?
8: Eta, ikuntur ez dugu egiten.
7: Ez du argi edukita.
0: Herrera. Bai, bai, baina horre, ustote, bai, herrera, ez da finibili jokaldi horretan.
10: Baloiara, Blanco Kurrundu. Zelai herrean Budimirre berreskuratu, Koskik bultza egiten dio, baina Budimirre segitzen du. Baloiarekin. Baloi atzera. Boyomo, Iker Muñozi. Iker Muñozek luze jokatzeko keinu egindu, baina katenari eman dio. Katenak atzera Iker Muñozen zat. Iker Muñoz zentralen artean sartuta. Boyomok orain pasa dezake baloia, Alabesen zela izatira. Ez, azkena Moiren zat. Moike Ikerri, Ikerre Moncaiolari. Uf, arriskatu egindu katenak irteeran. Inigo Argibide ailegatu zaio. Eta marraren gainean, aleinak ikututa, alboko sakea talde nafarraren zalberriz ere, hogeita bi minutu mendizarrotzan, orainik ere utxean, Alabesek utxo zazunak utx.
6: Herri farroiek?
0: Ebera gire, aiorrek irari gara, musika gora eta musika bera, eta ba, piskate humorea, arratzaldeari, ere arratzaldeari, giro piskate ipintzaldera.
6: Bai,
10: arratzaldean badaukan, ariz, badaukan nahikoa giro utzi ezu, arratzaldeari.
0: Bai, badaukan giroa.
10: Bai, bai, badauka, nahikoa gainera. Hoi gomez baloiarekin. Iker Muñoz entzat. Gaur, dena juntatzen denean, dena juntatzen da, ala behar du.
0: Daste, orain dagozu, esaten dena espainolez, sonido radiofoniko, benetan edarra da, edarra da.
10: Bai, bai, bai, bai. Ez dute zer entzuten, iaia zuen ahotsa, eta iaia ere, justu.
0: Boro, ba, minutu eta maitza eskatu behar dizu.
10: Hogeita irugarrena iaia, utxean derbia, demoraliko lehen euskal derbia, Alabesekuz, Osasunak.
0: Legutiotik tanto bat, Gontzal Mendibe.
9: Humorez ari zarete, humore honez ari dira Zabala eta Iztu eta eskaxago Iñaki Artola eta Rezusta sufritzen ari baitira. Zortzi eta hiru Javi eta Martxele irabazten oraintze bertan Iztu eta kamargarren kuadratik eraman du pilota benetan zaia Iñaki bukatzeko aukera, baina Javi Zabalean adi-adi Iñaki berriz ere aire sartzeko Iztu eta dominatzera Martxele Tolosarre gazteak, oita bat urteko gazteak ematen dionean dominatzen pasatzen da. Jarraian, Javi. Iñakiren aukera, Iñakik Martzeli. Martzel, hainka geldiz. Iñakik aire sartzeko, txokoan utzi, baina Javi hainkaz askar dago. Eta Iñakiri jokatu dio, Iñakik bien dartera, Martzel ez da iritzi. Ba, laugarrena gorrientza, Iñaki Artola eta Rezusta, gutxinaka, gutxinaka, gorantza. Gorriak, lau, Javi Zabala eta Iztu eta Zortzi.
0: Iztu eta Zabala eta Iztu eta nagusi momentuz behin meinean legu tion, gogoratu Barsak utxe eta bost irabazi diola kasu honetan Balentziari, Malaga eta Levanteren arteko utxean da, bigarren mailan Ibarrek hiru, Granadak utx, eta Mendizorrotzan, hogeita laugarren minutuan Iñaki Berastegi, golik ez, Alabesen eta Osasunaren arteko denboraldiko lehen euskal derbian.
10: Eta aginduak emanez, Luis Miguel Ramiz, Orain Txertan, Raúl García de Aro erekin izketan arizen, Bretonesek luze, Budimir eta Tenaglia duntokira, Tenaglia nagusi situko da, obeki kokatuta zegoelako Iker Muñozek buruz, Moi Gomez entzat, Moi Gomezek bueltan Ikerri, honek berriz ere Moiri, Moik aurrera egin nahi du, Angel Perezen falta nabarmena izan da, aulkien parean falta, zelai erdiko marraren gain gainean, aulkien pare-parean Osasunaren mesedetan Bretonesek motzean jokatu nahi du, esan dio Boyomori, berak jotzeko baloi hori. Boyomo bat ere presari gabe, atzera jokatu du Iker Muñozekin, Iker Muñoz berriz ere oso atzera etorri eta bizentralen tartean sartuta Alesbesekoa, Villafrancakoa. Baloia Iker Muñozek aurrera jokatu nahi du, pasel errorik ere ez dokapenaz, eta hor aukera gutxi, Osasunak zailtasunak ditu atzeti baloia jokatu ateratzeko. Boyomo, pase luzea, Budimirren bila, Budimirrek jaurte egingo du, kanpora! Jokoskampo ante Budimir, neri ere iruditu zait diagonal abiatu duenean dagoeneko Batenagliaren eta Koskiren artean sartu denean Kroaziarra Jokoskampokoan zegoela eta jokaldi amaitzen dutzi ostean, hori ze adierazi du Sánchez Martínezen laguntzaietako bate.
0: Txema, hirugarren agerraldia hirurak Budimirrek eta bitan erdi-erditik sartu da,
7: Ma, ez dakit, horre...
0: Dutakoa?
7: Ez dakit zer gertatuko zan hor lerroa botazkero, baina bai, egizan Budimirren hanketatik izan diaukerak eta, bueno, hor biatzen dute, ez? Zorbalda biatu dute, bai.

0: neurketako lehen zatian oraindik ere 26. Lucas Boyeren golarekin Alavesek bat Osasunak utz.
1: Bonan, akaso ez. Alavesek ez du aukera garbi bat bakarra ere sortu. Baina bat eta utxa aurretik.
2: Zertako sortu, olako bat egin ezkia.
3: Baina aurretik eta zora garri, da.
1: Oso nada.
3: Ondo prestatzen da gainera, irutu zait, ze jo, nola jotzen duen.
1: Bai, hau susberro, aurrelariaren meritua da, ez da beste eribor.
4: Kontrola ona izan da, eta gero nola gurutzatzen duen, ez da, jartzen du, urrutiago zegoen zutoine horretan, ondo gurutzatua, nik uste terrerak ezin duela ezer egin horrelako jaurtik eta batean.
1: Txema, ez haude aparteko nagusitasunik erakustena, ari aurkaria arriskoarekin iristen da, baina... Bai, barrura, bat eta huts.
5: Bai, parkatu indu hau, ez? Osasunak euki duen aukera garbia, eta bueno, olakoetan bakizu, azkenan parkatzen duena sendotasunean kutsi du Alavese, bai, Siberan geldikituak geldiketan ondoren ere, eta bueno, uste dut azkenan gehiago izan da laukeratan eta sakontasunean Osasuna, baina bueno, olako doiak ditu Lucas Boyek, kola eta beranketatik irten dela, berak egin dudana, eta bueno, azkenan markagailua batzea dutzeko.
1: Arratsaldeko zazpirak dira, orain ez du albistegirik izango, Euskal Derbiarekin jarraituko du, Txema, Juanan, Lucas Boye garrantzialdetik Budimirren pare dago Alavesen, alegia Osasunan bai, Budimirre bai. Daukan pixua dauka Lucas Boyek Alavesen.
3: Bai, ni gustan da baietz. Budimirre egia zan goleatzaile badela, eta ni guste Lucas Boyek jokoan ere gehia osartzen dela, ez? Eta gera gustan dut sekulako maila daukala. Lehen jardun dugu ez, fitxaketak eta etxekoak eta Alavesek mantendu dituela horiek, arraro egiten zait, jokalari hauek Alavesen jarraitzea. Ni arraro egiten zait.
1: Dozein dutan modira, beste... Eztakite,
3: Ni gusten dut, sekulakoa da, bat ez entrantzaile entzako, bai hau, bai Toni Martínez eukitzea, biak horrean eme, taldean eukitzea, horrek, seguru bat.
5: Lucas Boyeri begia zan koste egin zaio, ez? Oain arte, ba, egon kortzea ez talde baten, ez, talde bate jeitsi, beste talde batea junda, egia zan dana egon doiten du, ba, beti gola falta izan zaio, baina olako gozak ditu, ez? Kalitatea handiko jokalaria da.
1: Eraztegi!
0: Bueno, bale, moraliko, bigarren gola Lucas Boyen entzal, Mariano Gil, Lucas Boyek bi! Beste goleatzaileak Mikel Rodríguez eta Tenaglia. Baloiarekin Raúl García de Aro. Oso atzera etorrita Guadixekoa. Pasea Boyomorentzat, Boyomo katzera. Herrera bere eretik kanpo. Pasea Iker Muñoz albo batera. Iker Muñoz presionatuta dago. Atzera! Herreraren keinua Mariaren aurrean. Herrera Alaveseko jokalari hoia. Ez lehen taldeko baina bai Alavesen beko mailetan ibilitakoa. Eta arriskatu egin du irteeran. Ángel Pérez Boyomoren bizkarrera. Boyomo kondo zainuko du ateko sakea baina Alavesoren piztuta, Alavesendo eta irabazten gainera erdu erdira llegatu horretik
1: Susberro, kol batek dena
0: eta gura erateko tartea neuketa eten da, 30. minutuan Alavesek bat, Boye Osasunak utz.
1: Nerea, kol batek dena alda dezakela eta askotan ikusten egori futbolea.
4: Bai, orain ikustet areagotu egingo dala, ba, Alavesek baloia ematea Osasunari ez da, emango dio ea, bueno, ba, zer egiteko gaidan eta ondo aukeratuko ditu ze momentuak dia egokiak presionatzeko, ez da, ze hor blokertainetik abiatuta, paseatzen ontzematen duenean Osasunak, zalantzati agertzen danean baloiertera horretan, barduan jungo da presionatzera eta saiatzera lapurtzen aurkariaren zelaian.
1: Legutian gorriak esnatu egin aldira, Gontzal?
6: Esnatu dira aritz eta momentu hauetan ikusten da, nortzuk diren veteranoak eta nortzuk dakiten egoera hauek kudeatzen, hartu da tarretzusta 7-2 ikusi dira markagailuan atzetik, baina dagoeneko hurbildu dira, tanto bakarrera dira, oraintze bertan hartulak egin du tantoa, 7 dira, 7 tanto dauzkategia danik gorriek, hartulak eta arretzustak, Javi Zabalak eta Iztuetak 8.
1: Jonan, hori ikusten Ramiz agindu egin baten, dudabarik beti dago zer konpondua, baina Osasunaren lehenengo ordu erdia ez da inundik inora txarra izan.
3: Ez da txarra izan, aukera izan du baita ere, ba ez duena asmatu, baina markailoan atzeti zaude, eta atzeti zaudenean horrek esan nahi du zerbait gizki egin dizula baita ere, ez da nik ustean dut egin behar dana indartu ondo egitea zan gauza hori, eta gero gizki egin dizun hori pixka bat ba esan, beraiei, ez, gogoratu gauza horiek ez dira hori egin behar jaur.

0: Eta egin duenean, aurrean ez daukan inor baita ere, atzelariak ez diote presioa, presioa sortu, ez da, nik usten dut erre, hori ere, akaz badela, ez.
1: Bara, ba, hortxe, eten da Euskal Derbia, 31. Minutuan, eta txema, konfiantza dagoenean talde batean gutxe egin da ere, asko lortzen da, bestatzutan, hasta honean konfiantzarik asko egin da, ezinezkoa da, emaitzak lortzea, ba...
2: Bai, taldean eta jokalaria bega ez, normalen ez, aurrela epikolakin bizienak eta azkenen ez, konfiantzak ita denen, oiz, behira jarrik eta, bai, bakarrik, pues, atzelari bidadore ez diote ez, ez dira aurrera paso bat ez dute ematen, eta, bueno, boiek azkenan denpora duka ez, jaurtik eta ateratzeko baino, nolako ez, azkenan konfiantzak indaun aurrelari bat, hori egiteko kapasa da, igual konfiantzak ez daunan ondoko ahi emango zion ez, edo erdirak eta bat beste gauza bat biatuko zuen, eta horri ikusi da.
1: Eraztegi, hasi aldira lanean berriz ere futbolariak?
3: Bai, hasi dira lanean berriz ere, baloia luze jokatu du Herrerak, eta zelai erdian borroka horrein, Moncaiola, Mariano, Boie rentza, Boie bigarren aduka, Boie, keinua, Boie moden aurrean, Angel Uri gabe geratu da, Jokoz Kampo, ateko sakedo falta izango da Osasunaren alde.
1: Boieren Jokoz Kanpoko adierazi du.
4: Bai.
1: Bueno, Boiomo berriz ere, bueno, ba protagonista izaten Osasunan Susberro errando falta delako, baina futbolari hau aurrez ere garantitxo izan da Osasunan.
5: Bai, ba zirudien, ba konfiantza gehiago zuela errandon, bueno, aipatu egun bezala ba horlexioa dela eta pasartu egin da Boiomo. Nik uste dut ba gian beste atal batzuetan arazoak dituela Boiomok, baino beintzat azkarragoa da, ez da? Errandoren kasuan nik uste dut ba askotan posizioa galtzen duenean gero kostatzen zaiola atzera paus hori eta dueluan banakako duelgo horretan jokalari azkarragoa da Boiomok eta hori asko ematen dio Osasunari.
1: Bueno, ba, Logroñoan Atletik ari da jokatzen, Feligari dagokion partida eta aurreratu egin da, 34. minutuan, huts eta bat talde zurigorria irabazten, eta Euskal Derbian, Beraztegi, bat eta huts, Alabez nagusi.
3: Bai, bat eta huts, Lukas Boieko 27. minutuan egin duen golarekin, Alabez nagusi da, momentuz Mendizorrotzan, demoraliko lehen, Euskal Derbi honetan, falta gainera zelai erdian, Alabez entzat izango doren txegu, eta falta proposada balapiko beste baloion bat jartzeko nahi bada eta alaxe egitera doaz ba Angel Perez eta Carlos Aleña uste dut Aleña izan da ba Mikel Rodriguez entoki hartu duena eta mina hartutako ba Toniren ordez ba hor duda edo zalantza gutxixeago Mariano ari da goleatzei izan den Lucas Boyeren alboan falta jaurtik eta
0: 94 minutu gotan ikusi ez dugu egin
1: Mariano
5: riada.
3: Izan du jokaldiren bat, paseren bat eman duena eta abar, baina bai, egire zor aipamen gutxi egin diogu, ba, jokon ere, ba, gutxi sartu delako, Lucas Boye ez bezala, alboko saki Alabezentza, Blanco, arriskatu egin du hor irteran Alabezek, eta baloia ala ere mantendu egin du, Joni Oto baloiarekin. Oto gaur ere egin nahi du, Tenaglia aurkitu du, Tenagliak Siberarekin atzera jokatu du, Siberak baloi alertu, Katena llegatuko da, Katenak zer, ai, azte akatsa, Mariano ere barruan bakarre, agertu Katenaren akatsikaragarria baloia jotzerakoan zotza undixa marra Mariano Karia kanpo galdetik barruraino egin bakar-bakarrik Herreraren aurrean gurutzatu eta bigarrena 36. minutua bete aurretik Mariano kegindu Alabezek bi Osasunako
1: Susberro zer egin du hor Katenak
5: Katenaren oso potolo izan da, horre egiten duen akatsa, zuzen, eta horri irabazten dio Mariano gozondo dago, usaintzen du batutak dituela horre erdiko atzelariak, eta bere bizkarra erasotuta, bigarren jokaldia irabazi, eta gola.
1: Eta, bueno, aukera ona ematen diote Juanan Mariano hori, baina gero ondo amaitzen du, eman egiten du albo batera, eta hor kalitatea dago,
0: Bera asko, ez de gontxe, komentatu ez duela jokoan asko zartu. Baina balea daukanea erarin guru horretan oso arriskutsua da. Gola dauka, garbi erakusten du gola daukala, ez? Aukitik ateratzen denean, nik gustan dut, gustora gozentitzen dela, normalean aurkariak nekeaz daukate, eta bera freskotasun horrekin ikusten dut sekulako maila daukala, bukaerak emateko, eta garbi erakusten da, gola ere, onkologo nahi egiten dut, jaurrek eta oso hona da.
3: Demoraldiko, hirugarrena Mariano Orentzat.
1: Txena, erdiko batzelari batek kale egiten duenean, baki ordengo ondorio bat zer den, ba, aukera garbi aurkaria entzat, gertatzen da, baina galanta da. Ez da, ikaten ikusi du irudi batean buruarekin ez zioen, da momentu zaila bizitzen hariko da, eh?
2: Bai, bai, hor, ezin, bera, ez akontu jolako akatzein da konturatzen zara, ez? Azkenan, gaina, pigarren gola izan da, Alabesen gol pigarren gola izan da, uste, azkenan, nahi dezu, ahaztu, baino horregotean, neurketa guztian bueltak agoten da zure buruan.
1: Eta Juanan, aukera erdirekin bigo legin ditu Alabesek, eh?
0: Ba, bai.
1: Ez que...
0: Bai, baina hortarako horrelariak, eh? Biak egin dute golak, eh? Biak batek segulako opari egin diote, baina opari hori barrura sartu behar da, eh? Jaurtik eta bat izan ez da, atea aurrean ijun da, eta...
1: Ez, jaurtik eta egin behar da,
0: eh? Atezainen bila eta bat, jaurtik eta bat, eta barrura, eta... Hoiek ere, segulako jaurtik eta egiten duta. Jolako jokalaria dituzunean, jo, taldea... Ba, ondo sentitzen da, eta gustora sentitzen da, eta gaina indartzu sentitzen da. Defesako lan hona egiten nahi dira, gaina, nik usten dekik Floresekin hori indartu duela batez ere, eta goia nolako jokalera dituzunean, atzen ondo galima zaude, okera bat duzkatzu beti, ez?
3: Bi areatan erabakigarria izaten ari da, eraginkorra oso, Alabes.
2: Bai, baina...
3: Gol bakar hartu du, eta areatan golak egiten ari da. Hiru egin zizkion Getafeiri, bat egin zuen Raioren aurkako berdinketan, eta gaur dagoneko bi egin ditu.
1: Baina, gauza bat esango izute, Beraztegi, zibera protagonista izan da, eh? Bai gaur eta baita esate baterako biharraren kontra, eh?
2: Horre gaitu, neurketa azkenan ematen du bi ito duzdeko egin, osasuna, Alabes, bai, nagusi dela, neurketa guztian eta gainetik pasadula, eta aurkerarik garbiena, lehen mugitetan, osasuna eukidu. Nola aldatuko zain urketa, aukera hori sartuta. Azkenen...
5: Baina aritz, barka, sori, txema, barka.
2: Aipatu
5: behar nuen, azkenean aipatu ez zuzu ibera, baina hori ere bai, areatan eraginkorra izatea da. Azkenean, area batean eta bestean.
3: Eta bueno, zerbaitetarako dago.
5: Claro, horrek puntuak ematen dizkizu, azkenean non jokatzen da edo non gertatzen dira gauza garrantzitsuenak areatan, ez da? Hori da, zelaierdian ondo jokatu dezakezu eta azkenean hori emango dizu gol egitea, baino non gertatzen dira gauza garrantzitsuak areatan eta Alabes ondo egoten ari da bi areatan.
1: Zenbat aldiz entzun dugu Kurtuak txapeldunen liga bat eman ziola Real Madrid
5: claro.
1: Eta era bat ados nago horrekin, eh?
5: Liverpool aurka, vamos, hori hala da.
2: Eta area kanpotik izan dira golbiak, eh?
3: Marianoren ere bai?
1: Bo, izango zen, bai. Hortik eta da, ez da jartzera joan, eman egin behar zaio, bai.
5: Eta hitz egiten ari geinean Marianoren inguruan, eta ni esan behar nuen, ikusi behar dut genuela, ea Mariano funtzionatzen zuen, amaikakotik hasita, ez da? Ze badaude jokalari batzuk. Bai, ze badaude jokalari batzuk, eta gaur egun bostaldaketekin, hori ez da inolako arazorik. Ondo funtzionatzen dutela, aurkitik aterata, eta Marianoren kasuan, ba, geuden horpizko bat itxoiten, eta gutxi agertzen ari zen, eta justo, aipatzar genuen, eta gola.
1: Zemat, entrenatzeleri intzune diogun esaten, pizgarri moduan zelairatzen direnak, titular asko baino importanteagoak direla, gero jokalariari hori parneratzak kosta enten zaio, baina hori ere realitate bada.
5: Gaur egungo futbolean asko esaten dute, ba, aurkitik ateratzen diren jokalariak izaten direla partida irabazten dutena, askotan.
1: Beraz...
3: Bueno, Baloiarekin Alabesek segitzen du, gogoratu, berrogeikarren minutua, eta Alabes bieta utzira bazen ari da, boiek hogeita zazpigarrenean, eta Mariano hogeita amabosgarrenean, egin dituzte orain arteko bigolak, Baloiarekin Tenaglia. Alabesenak hasi gehiago da, lauko lerro bat blankor sartzen delako irteeran, eta bikarrileroek sekulako altuera hartzen dute. Baloia berreskuratzekotan zelai erdian argibide, baina oso adi blanko. Ze ondo aldatu den blankok batetik bestera, Perez bakarri dago, Perezek erdirak eta jardezake, aria ondo kargatuta dauka Alabesek, erdirak eta katena! Urrundu eta kornerra, ondo Alabes, oso ondo ez esategatik orain.
1: Joko aldaketa, biharraren kontrako golean moduan, eta... Bai, ondo gazo. Segi beraz.
3: Korner Alabes entzat. Alabes eke Abde, Blanco, Zibera eta Otoz beste guztiak aria barruan sartu ditu. Badator korner hori Aleinak jaurtita ezkerre galetik erazoan. Epaile aria barruan oraindik ere. ba, jokalariekin eta izketan. Eta erdirak eta leinarena lehenengo zutoinera Moxamar geratu zaio, area balkoian baloia Rebakek jaso du, bigarren erdirak eta bat motzean baloia Tenaglia, Moi Gomez defentsa lanean, salbatzaie, baloia luze, Monka lentza, Monka korpoz Iker emango dio, Ikerrek zelai erdian baloia, jaitsi baina galdu, Blanco, Blanco, Blanco, kanpora, irteran beste akats bat Osasunak, eta Blanco kartu egindu area kanpo kaldetik, errematatu, kanpora oso desbideratuta, kasu honetan baloi hori.
1: Ez da, jaurtik eta ona izan txema, baina Osasuna ikututa dago.
2: Bai, bai, ez dio, ja, bigaren gola ez dio mese egin, konfiantza galduta dauka, eta ustot, onena atzen aldia heltzea, eta hitz egitea azkenan taldeak zer behar duen ez, bigarren zati begira, ze lehenengoan ja, oain, Alabez ja konfiantza egin dau, hoxe mina egiten nahi da, baloi irteran, eta bueno, dena ondo egiten nahi da, momentu gauetan.
3: Alboko sake Alabez entzat, ikusiko luzapena ere zenbatekoa den. Kontu horiek ere pixka bat aldatu direlako, demoraldi honetan. Boa, ze ondo begiratu gabe, nola aldatu duten baloia egal batetik alboko sakearen ostean Ángel Pérez entzat. Ángel Pérez, area barruan zarraiteke orain. Ba bueno, baloia galdu egindu, baina ondo berreskuratu Alabezek otoren txapazia sakonean Pablo Ibañezek, asmoa ona zen exekuzioa ez, ateko sakea Osasunarentzat.
1: Hau ez da momentuko kontu ba joanan, Alabezek etengabe bilatzen du joko aldaketa hori arriskua sortzeko.
0: Ba, normalean beste taldea baloia egal batean dagoenean beste egala utzi egiten du da barrura sartzen da dana, ez? Eta nik uste etor lehenengo ikutu horretan oso luze jotze bali maizu, ma min asko egin dezakezu, ez? Batez ere, egaleko hoiek buruz burukoetan onak bali maizira, ez? Da, Alabezek hori egiten du. Alabez garbi ikusten duena da, defensako lanari usten diola, goian dauzken jokalari hoiek aprobetxatzeko, ez? Da nik uste hortik jotzen duela, ez?
3: Erdirak eta luzegia, argibiderena, boiomo, Moi Gomezek alea barruan, Budimirre, kanpora! Budimir zegoen, lehen zutoinetik pixka bat aurrera, errematatu egin dutokian bertan, eta hor gorputza erabat bihurritu beharra zeukan, iru zutoinen artean errematatzeko, ateko sakea, Alabezentzat.
1: Zaila zen, txema maia, denetan agertzen da Budimir, denetan,
2: Bai, usaila, usaitu egiten du, ez? Azkenan gola edo non kausiko den baloia, bueno, hor egia zen eskatu egiten dio, ez? Non nahi duen baloia, baino erremate zaila zen,
1: Eta gola areaz kanpotira, Marianorena.
3: Bai, nik uste nuen area barruan sartzarekin bat zela, baina zuek alabaldin badiozu, ba, laxe izango da.
0: Eta katenak eskubiakin jotzean nahi zuen, baina kero kendu izan du.
1: Kendu egin du. Beste zerbait pentsatzen du.
0: Pentsatzen du igual beste burua sartuko dio lantaz duela jotzean nahi, oso zola. Eta egin du.
3: Boa, Mariano eta Boie, munduaren kontra, nagusi, munduaren kontra, nahi dutena egiten ari ziren, Baldo Sabatean Boiek nahaztu ditu Osasunako bost jokalari. Budimir, ze ondo Budimir, Budimir dago orain txibertan, Osasunaren partetik ia maia hona ematen ari den bakar horien artean. Moi Gomez nahaztu eginda, Moi Gomez lurrera, Ángel Pérez en falta arriskutsua Osasunaren alde, balapikoen sartzeko modukoa izango dela, baina Budimirari da behintzat hori egiten Osasunaren zat. Boie bestalde dago fenomeno, baloiarekin.
1: Ba, egin duen jokaldia zelai erdian nola defendatu duen, nola buelta erdian baloia jokatu da atera duen. Bueno, 55. minutua bete da ez da
3: gizela. Lau minutuko luzapena. Bueno. Horrein txibertan adierazi digute, pilaren markagai hori lau gehiago.
1: 45. Ondo, ondo, pentsatuta dago, Juanan, bai, bai, hori publizitate ona da, Bai, bai, bai.
0: Jole.
1: Pila, moduko hori,
0: Pila?
3: Bateria da, kasi hori, daukan tamaina dekin. Moi Gomez, bigarrenean erdirak eta katenaren bila, baloia, Tenagliak ikutu du. Iker Muñoz begiratu gabe, baloia lapikoan sartuko du, nik uste Boiomo jokoz kanpo dagoela. Baloia Raul García de Aro, Raul García de Aro, area barruan sar daiteke Ángel Pérez segundo zainduta dauka, baina bai, ezagit, bai Boiomo edo bai Raul, bietako bat, jokoz kanpo zegoela iruditu zait, eta behin Osasunak baloia galdu duenean, epaile laguntzaileak marrazainetako batek, hori adierazi du jokaldi hori balio gabetuta zegoela.
1: Susberro, neurketa, bueno, lanerdietara doa, txena, aurki, bieta utxe alde hundia da, Ez da erabaki garria, baina alde hundia da.
5: Eta sensazioa da, agian lehenengo zati honetan, ez duela inbeste egin Alabezek bieta utxe juteko, Osea, azkenean, bueno, ba, eraginkorra izan da oso, osea, izan ditu eaia, oiek egin ditu, eta bieta utxe jarri egin da markagailuan, gero egia da sendoa gertu egin da, kenduta lehenengo minutuak, baina egia da, bai patu dugu bezala hori, asmatzen ari da behariatan, eta hori izaten ari da erabakigarria.
3: Falta orain jauzi horretan, boiek Iker Muñoz egin diona, Iker Muñoz badakigu saltza guztetako peresilla dela. Eta orain Blancorekin izketan ari da Sánchez Martínez. Ia bi minutu joan dira, luzatu dituzten lau horietatik. Falta Osasunaren alde. Atezaina Gerrera jokatuko du luze. Luze baloia, Raúl García de Aroren bila. Oto eta Moi daude. Oto nagusituko da orain Boie eta Boiomo. Buah. Lucas Boyeren ada ikaragarria. Dena irabazten du. Ángel Pérez, segundo. Ángel Pérez, sakonean, Aleñaren bila. Argibide gurutzatuko da azken unean, argibide luz, lurrera. Falta Osasunaren alde. Bo, Pérez ere dago. Fletxatxoarekin goraka, baina oso goraka, eh? Baloi arriskutsua hor argibideren bizkarrera, mosketa egin zezan hor, Aleñak baina luzeska, baloia luzeska marra izan da, eta argibidere, ba ez da motelen agiari zor.
1: Jona, baina, alabezi indarra eman jote golek, alegia, hazi egindak golekin batera.
0: Bai, baina golekin batean indarra baino, bera prestatuta zen hortarako. Hene, iruditu zaite, defensako lan hona egiten nahi dira, defensako lan horrek baloiak hartzen male eman ditu, goiko bioiek mine egiten dut, eta garbi ikusi da. Eta gero ni egaleko jokalariak ere, ikusten nahi kondo dara. Ikusten dut, ikusten dugu gainere jokaldia oso nahi izan da. Alabez ondo dago, bere partidua egiten ari da. Ez dauka nagusi izan beharri partiduan gola egiteko garbi erakusten du.
3: Falta jaurtiketan, luzapeneko lau minutu horien artean azkenengoan gaude. Falta zelai erditik amar bat metro aurrera. Ruben Garziak uste dutare barruan sartu behar duela. Balator Ruben erdirak eta oso oso loratua katenaren bila. Koski, kanpora kornerra Osasunaren zat. Falta eskatzen zuten, katenaren falta. Kasu honetan, baina kornerra izango da. Ez dakit Koski edo Pauli bainezen izango zen. Hor baloi aurrundu duena. Bauxe da, lehen zatiko azkena, ziurrenik, kornerra dauka Osasunak alde. Eta nik uste, hortxe amaituko dela lehen zatia. Sánchez Martínez, area barruan bu. Daukate ikamika serio, oso serioa. Etengabe Iker Muñozek eta Antonio Blanco. Eke lehen elkarri bultzak aritu dira. Falta batean etziolako Blanco ke baloia azkar jokatzen uzten. Eta orain elkarri helduta daude biak ere.
0: Antonio Blanco nik uste paileak ere bai, esan duela.
3: Bai, badator erdirak eta Rubenen azkena da. Erdirak eta, ez da txarra! Beste bat, epaileak zer dio. Nik uste baimendu egingo duela kornerra, baldin eta kornerra baldin bada. Ez, ba amaitu da, lehenengo zatia Mendizorrotzan, eta Babazorroa gustora doaz gorritxoak, ez bat ere gustora, kasu honetan, ez bat ere gustora, derbia momentuz, edo derbiak momentuz, oso Gasteizaren aldeko kolorea duelako, bi eta utxatzen aldean Alaves irabazten ari baita, Boiek eta Marianok egindako golekin.
1: Bi eta utx, Txema, nereak aipatu du erainkortasuna, eta badakigu erainkortasunak zenbaterainoko garrantzia dukan futbolean, ba gaur lehenengo zati honetan oso erainkor Alaves.
2: Bai, eta aipatzeko jokalari bi, ez ikusitako eta gero hain pentsatzen eginaz, ba, bueno, zera ez, bi horre, Alaveseko bi horrela dira, eta beste aldean, aipatzeko baino kontra azkenean Boiomo eta Katena, ez? Bai, lehenengo golan uste dut azkenean Boiomok ere lehenengo baloian, ez? Ez du irabazten eta hortik etortzen dela bigarren balio hori zera. Alabezeko horrela ekartzen duela eta hortik jaurtik eta egiten du eta bigarrenen zera, Katenak akatzen larri egiten duela eta Marianok bigarren gole egin du, baino uste dut nabarmentzekoa da bai alde batean nonerako eta bestean txarrerako bai jokalari batzuna eta bai bestena.
1: Joanan, aurrelariekin jarraituz, ba Alabezeko biek gol bana egin dute eta Budimirrek izan ditu alegia bere lekuan egonda, baina gaurkoan ez du asmatu.
0: Bai, Budimirre berea izan du baita ere, ez da, izango ditu gero ere, ala iruditzen zaitez, baina zibera gondo atera dio, ez, gertatzen dana, diferentzia hor dagoela, ez, goian igual joko aldetikan, ez da nagusi izan Alabez, baino ez du behar jokoa nagusi izateak golaukerak sartzeko goian duzken jokalari hoiekin, ez? Eta gaur Mariano daola, eta Boie, eta Toni Martínez min hartuta dagoela, baina ezke sekulakoa da, hiru hoiek Alabezen egotea, horri etekin atera behar zaio, eta gaur ateratzen ari da momentuz.
1: Bai, bai, etekin ateratzen ari da, Nerea, eta bi eta utxekoa, ba, benetan emaitza bikaina, eta bai, bai, konfiantzaz gainezka dagoen talde bada Alabez, eh?
5: Eta hori aprobetsatu behar, hori dia inertzeak, eta orduan, bueno, ba, horrelakoak sortzen direnean, ba, garrantzitsua da, olatu horri igo, eta segi, egia da erabakigarriak izan izan direla bai Mariano bai Boye, hori oso garrantzitsua da kontuan izan da gainera Alabesek. Alabesentzat funtseskoak direla bire bi aurrariak, aurrari bikotea, eta gero ba lortu edonean baita ere sendotzea eta horre ulertzea ba Osasunaren mugimendu batzuk, ezta? Horre berrekarrileroekin saltatzeko ba Osasunaren zelaierdikoak edo kasu honetan kanpoan ibiltzen diren zelaierdikoak Moi eta Ruben jaisten zirenean ba oroztopatzeko Berlinengo pase hori arazoak izan ditu Osasunak. Beraz, Osasunaren barkatu Alabesen lehenengo zatia ona izan da, ez agian bieta utxe goteko, baino nik uste dut baino Osasuna baino gehiago izan dela.
1: Gauza bat esango dizuet, porrari dagokionez, denok geratu da aukera horik, aiora izan, ezik, bi besoak altxatzen ditu.
3: Bueno, baina puntu bat lortzeko aukera bat dago, ari?
1: Bai, puntu bat lortzeko bai, baina hemen helburu nagusia izaten da, eta norberari autoestima igotzen diena da, emaitza almatzea, eta gaur jai dago. Aiora kakaso bai, besteok, beraztei, onena duzu, kafetxo bat hartu, eta pixkat erlatxatzeaz, gaur arratxaldea gordo ala esan duzu, ezta?
3: Gordoa alako batean, kasualitatea edo ez, gure aparatua gurea dena, ze hau erabiltzen ari garena beste batena da, piztu da behin bigarren lehenengo zati amaitutakoan.
1: Bueno, baina ba, piztuta jarraitzen duen launok, gero arte.
3: Gero arte.
1: Eta piztuta behar du Gontzale Mendibilen aparatuak une honetan legutioan Gontzal kolore urdina dauka, neurketa zidenetik gertatu den moduan partidak?
4: Gureak gaur ondo baino eto ari da funtzionatzen, eta ondo baino eto funtzionatzen ari dena Javi Zabalaren eta Martzel Istruedaren bikotea da, momentu honetan Martzel atzeko kuadroetan nagusi, behat Rezusta zortzigarren kuadro horretan utziz neurketan enzati honetan, eta aurrean Javi Zabala ba, atzeko atzean dominatzen, bere bikotea dominatzen ari da, eta bera ba, aurrean aurreko kuadroetan hori baliatuz Iñaki Artolak eta Beinat Rezustak saiatzen ari dira, baina ez dira azmatzen ari, eta momentu honetan ba, lau tantoko abantaiarekin Peña Rezustak eraman du benetan pilota oso saia, Javi Zabala tanta egiten saiatu da, baina Artola ondo zegoen tokian, eta orain bai itztu eta atzeraka korrika Iñaki Artola laugarren kuadrotik jotzeko aukera dauka bien tartera, ez dira ados jarri, bai itztu eta eraman egin du, baina epaiak esan du bigarren botean izan dela, Martzel ez dago bat ere ados, eskuak zabalditu, Javi gere ez du sinisten, pitatu egin duela, baina kontuak kontu, amairu garrena egin dute Artolak eta Rezustak, eta hiru tantotara hurbildu dira. Gogoratu, zazpi dabi hasi direla Javi Zabala eta Iztu eta irabazten, gero berdindu eginda kontua, zortzina berdinketa, bederatzina berdinketa, amarna ere berdinketa, baina urdinen gaztasunak gasolina hori bota motorrera, azelegaioa zapaldu, eta orain hiru tantutara daude, 16 eta 13. Iñaki Artolak egingo du sakea, Iztuetak eman dio pilota, eta esan dugu lehen, Luis Fernando Garaitako armaiak itzura ona zeukatela, ala jarraitzen du, ez da bete, baina legution benetan armaia ondo dago, kolore polita dauka.
1: Gontzala, hartu egizat lehen, zuri porra eskatzea, jaztu balio, baina hurrengoan akordatuko noiz,
4: Hartu aritze, ez dut esango zer izan izateko, nik ere nintolako aukerak izango. Iñaki Artola, laugarren kuadrotik, Javi Zabalak erantzun, hanketara jokatuz, Artolak, Iztuetak eskatu du pilota hori, eta zigarren kuadrotik, baina Rezusta, amargarren abiali du. Eta ez da, atzera bialtzen duela ez, atzera bialtzen du, eta esker paretara intzatzita bialtzen ditu pelota guztiak. Orain ere, errebote inguruan dago baina zartu da, eraman egin du, ostaz da baina eraman, Javi Kaukera, Zabalera, Iñaki Artola atzera korrika, eta honek ere eraman, defentsa dara gorriek. Baina Rezusta eta Iñaki Artola ez dira duzari, baina Rezustak eraman, hau da sufritzeko gaitasuna dutena gorriek. Martxo Iztueta, bosgarren kuadrotik. Rezusta airez hartu da, bestela atzera korrika, metro asko izango zituen eta. Nik uste dut gaurkoan, metro gehiago egin dituela atzera korrika, aurrera kabaino.
1: Ikara garrizkoak ematen ari dira urdinak.
4: Baina Martxo Iztuetaren meritoa da. Eta Javi Zabalak ere ematen duenean ondo ematen dio, Baina benetan, Martzele garrituta gaitu, ze atzera bota bai, baina esan bezala, ondo betata, ezkerreko pareta horretatik oso gertu. Javi Zabala, hanketara jokatuz berriz ere, ez dut daukaz, zer egingo du, beti bezala, atzera. atzera eta goiko eskerre hormako goiko arrastoa ere ondo kontratuta dauka, eh? Ze, sarri bidaltzen du horra eta gutxitan jaten zaio goiko koltzoi horretara. Orain atzelariak ari dira tanto honetan nagusi, Iñagik hori ez du nahi eta aire sartu alabarrenean, baiztu dari zaitasunak jarri jartzeko aukera duen. Javi Zabala, laugarrenetik, airez, tanto luzea doa, minututik, gora. Hanketara jokatuz, Javik bukatzeko aukera doka, ez, iztuetak eskatu dio, eta atzelaria ondo dagoenean, ba, utzi egin behar izaten zaio. Rezuz da orain, bai, Javi sartu ingo da. Zabalera, baina hartu da bertan zegoen, ondo iritsi da. Javi sartu nahi, baina iztuetak zarata egin, utzi, baina tairez eskumaz, eta eraman. Sufritzen ari da baina, tanto honetan, baina eramaten ari da. Eta martzelek ormabikoa, ba, uza, falta zitzaiona, Iñaki iritsi egina, Zabalak erretuzta pasatu nahi du, baina aire zartu da bainat. Javik ormabikoa berriz ere, Iñaki hartu da gugandiko zurbil, baina eraman, Javik berriz ere ormabikoa bainat iritsi da orain guan, ne bada nire nekatzen ari nahi tanto honetan. Iztu eta bezan dugu, ai, ai, ai, ezker paretarko. Goiko arrastoa gainditu durangoan eta beraz gorrien defentzan tanto ikaragarria Artola eta Rezusta leher eginda. Rezustak eman dio gorputzari buelta baina Artolak ezkuak gerrian jarrita ba urbildu egin dira. Amalau eta amasei bitantotara urbildu dira eta ondo landutako tantoa izan daritz.
1: Ikaragarria izan da urdinen joa eta areta nabarmenagoa gorrien defentsa, eh? Ikaragarria.
4: Eta tanto hauek bikoitza balio esaten dute, ez? Bestela, amairu eta amazazpi, ja, tanto gitziren falta lautantako abantaia, eta begira. Defentsa non heldu, euren abagunea ba, aprobetsatu, eta amalau, eta amazei. Eta ez pentsa, Javik eta Martxelek ematen dute, baina hauek ere nekatuta. Partida luzedoa.
1: Makina bat tanto egiten dira, Martxelek eta Javik tanto honetan egin duten baino gutxiago egin da, baina...
4: Noski baietz, baina aurkarik ere jogatu egiten dute eta halako defentsaren aurrean, ba, izkina guztiak aurkitu behar dira. Arrastotik gertu jarri du pelota bate baino gehiagotan Martxe iztuetak eta bai Javik ere aurreko kuadretan, baina Iñakin eta Beñat ba, fiziko fresko dira. Eta horrein markagioekin arazotzoa legutioko frontoi honetan badirudi geldito egiten dela, baina jarri dute berriz ere, eh? Malau eta amaseikoa markatzen du.
1: Zerra, etenda, atxeen askatu du baldu bat ematek.
4: Ez, markagioekin arazoak izan dira, baina konponduta dago eta Iñaki ja sakera atera du eta Javik aire zerantzun dio. Beñat, ezker ez jarrita, beti bezala bergarara ezkerti itzia dago, eh? Oi, Artolaren gantzoa txapara joan da. Ba, Javi Zabalak eta Martxel iztuetak amazazpigarrena egin dute. Amazazpi eta malau eta bigarren atzen aldi luzetik gertu gaude. Baina nabari da, gutxinaka gasolina ere bukatzen doala. Zerraitik tanten arteko denborak ere gorantza egindu. Ikote biak hitz egiten. Artola eta Rezustak aurkari nola aurre egin hitz egiten, erabakitzen, eta Javik eskatu pilota, sakera jateko. Nazarako aurrelaria, laster datoz San Mateoak eta hau ere posik izango da, Herriozan jokatzearekin, sakera.
1: Bai hori xe.
4: Sake luzea. Zta nire txarra goten San Mateotan eritz.
1: Erra. Pelota jabaten zako, plaza erra.
4: Bai, Herriozarra izan da ere gehiago, Martxel iztuetak iaz txapeak eta bikaina egin zuen bertan Erijakarekin. Baina Rezustak, amaika garren kuadrotik. Zabalak aurrean txokan utzi, baina Artolak asmatu egin dio, eta jarraien joan da bera. Errez ititzi da. Iztuetak, ez du gozatu, albiztea dau. Beinat ezker paretara, ezkertea da, eta ez du arazorik izan hori eramateko. Artolak beinateri zaratagin, beren azela aginduz. Iztuetak, baikoko atzelariak. Bastio bat, nire usten zazpigarren kuadrotik aurrera, bainati. Bainat ez da jartzen egiten dituen keinoak eta ez dira gustora dagoen atzelarienak, baina alako eta lanerako trajea jarri, eta ez da besterik geratzen. Iztuetak, uff, entzun duzu barra maiaren erantzuna, goiko txapatik, oso gertu pilotari, baita bainaten erantzuna ere bai. Iztuetak, orain lasaiago. Bada bainat, Javi aire sartuko da. Bai, sartu da. Tainaki eratu zaio arribaren padaran, hau bere airez. Hau sartu da. Meñat. Tantu luzea bere bai. Orain artez tira bat, tantuak horren luzeak izan. Javi eta Iñaki gehiago asmatzen ari ziren, baina energiak bera egiten du. Eta asmatzeko gaitasunak ere bera egiten du normalean. Buruak pentsatzeko horren besteko oxigena ez daukanean, eskuek ere ez dute horren ondo erantzuten. Martzel, Iñaki airez laugarrenetik, Javik izango du horraukera. Ba, Beñati, ez du Iñakiren inguruko ez jakin nahi. Martzel, jotzera. Iñaki airez.
1: Gogorra partida, gogorra.
4: Oso gogorra, batez ere bigarren zati dago, Uf, Beñat, atzelik eskatu, ondo. Iñaki zabalera joan da zegoen, zabalak txokora. Eta baina eta gertu datzetik, Bergararra. Ba, esan dako garitz, zazpitari azida, azida tanto laburzeagoak, baina azkenengo, oi, hartolak gantza egin du, ona zen, baina epaiak esku altzatu, eta zabalean, zabaleko marra horretan egin du botea pilotak, baberaz, bigarren atzen aldi luzera doaz pilotariak, eta Javi Zabala, eta Martzel iztu eta aurretik 18 tantorekin jadanik, Iñaki Artola eta Peñarrezusta 14.
1: Bueno, batxen apur bat eta orantxe gatoz pelotaren azken txamparekin eta Euskal Derbiaren bigarren zatiarekin.

0: zazpirak eta goita mazazpi minutu dira, Iñaki Berastegi, bigarren zatia astera doa, Mendizorrotzan, Alabez bi eta utxira basten.
1: Bai, eta itxura batean, aldaketarik gabe, hori Alabezen, ba, normala izan daiteke, Osasunan, ba, nineu gehiago harritzen dau, baina protagonista berberekin zelairatuko dira, bigarren zatia zira honetan, bai Ramizen mutilak, baita Kike Sánchez Floresen taldea ere.
0: Hortxe ikusten dugu, Mikel Rodríguez Armaian makuluekin, lehen Aimar Roros ere ikusi dugu joanan, ba, hausia da, ba, ikusi gura ez dugune argazketako bat, jokalai bat makuluekin, zeinale, txarra horik ez dago.
2: Hori da gauzari txarrena, ez. Mafogolean eta arlo guztietan, kirola arlo guztietan lesioak izaten dira gauzari txarrenak, ez. Eta gainera, entrenamento batean egitea, hori egin hondik eta txarrago gainera.
0: Bueno, irri fartu ikustu zei, ez da.
1: Bai, hori da, guk ere ikusi dugu, eta bueno, ba, animo maha, Mikel, eutxi, jartzen zioten emezela. Azera bigarren zatia, area barruan Osasunak baloia ukitu, Budimirrek ukitu du, Moiren erdirak eta ez da txarra! Alabeseko jokalari bat, area barruan, etzan da mina hartuta dagoelako, Budimirren burukada zaretara, ikusiko dugu, balioko duen, edo ez duen balioko, barrak zuzentzen duen edo ez.
0: Bueno, hori ikusiko dugu, argi dagoena da, Txema, 20 segunduan Alabesek ez Osasuna gola egin duela, eta horrein goan bai, 5. Budimirra hartu da eta ez du barkatu.
1: Ukondoarekin, egon daiteke kolpe bat, tenagleari, exageratu egiten duagian tenagleak.
0: Ez dago ezer.
3: Oi, gola da.
0: Gola da, baina gainera gol ona da gainera. Errematatzaile bikain baten gola da.
3: Ba, bikaina, eh, ostaz.
2: A konduz.
0: Bai.
1: Horainik ez da berrabi arazi, jokoa.
0: Falta ikusten.
1: Ez da berrabi arazi.
2: Tenagleak gainean ipintzen.
1: Bai, orain bai, berrabi arazi da, golak balio du, Alabezek bi, Osasunak bat.
0: Gol edarra, Nerea, eta Osasuna entzat urrea partidan sartzeko balio dion gola.
4: Tal cual, gainera lehenengo minutuan ezago hasiera oberik bigarren zatirako, bete-betean sartzen da partidan burukada oso ona da, eta epatzen eginean, bazkenean zenbat ematen dion jokalari honek Osasunari, eta erdiraketak erabiliko zituela, eta horrela iritsi egin da bere lehenengo gola.
0: Ez ba, que, Juanan, markatu Iñaki, partida etzen bi eta utxekoa.
2: Bai, etzen bi eta utzekoa, golaukera behiratze bali maio zu, ba, golaukera bat izan du, Osasunak, eh? Besterik ez du izan, eh? Eta bestea golaukera, bila urtik eta bila barrura bota ditu, baina irutze zait, Osasunak ez duela asko sortu, eh? Aukera batik aziriz, eh?
1: Eta golaz, golari buruz, oso gerez bali manez, izan da, zelai erdiko sakea, katenak aurrera, Budimirrek ukitu, albo batera, eta gero Budimirrek errematatu, ez? Bai. Lehenengo jokaldia izan
0: bai.
1: Da.
0: Bai. Emesortze segundu.
1: Bueno, ba, falta arriskutxo orain, Alabezen alde bi eta bat orain. Arako batean, ba, zale gorritxoak ere entzuten ditugula Mendizorrotzan. Berotzen Dubasin, Gomen del Castillo, Roxon Jeboa, Barja eta Moro alde hontan. Beste aldekoak, ba, ez ditut ondo ikusten zentzuk diren. Falta, lehen da bizi, Koski buru! Herreraren eskuetara, baina falta Koskirena jauzian, argibideari egindako falta hori xa dira zidu Sánchez Martínez epaileak.
0: Nerea, asko datuko da partida golonekin, Osasunaren golarekin.
4: Nik uste dut, batez ere Alabezek egin behar duela, balenengo zatian egin duen berdina, ez da? Azkenean minutu asko egonda gol bakarreko margenarekin, eta horri ikusi egu, ba, ondo zegoela, sendo, nik uste dut ez duela galburua galdu behar, eta nik uste dut Alabezek hasiera batean berdin jarraituko duela, agian Osasunak emango du hor, pixkat indar hori ere baziko du, aurrera pauso hori emateko.
1: Baloiarekin Angel Pérez. Oto
0: Premierren bukatuta Arsenalen eta Chelsearen artekoa arteta nagusi gaurkoan bi eta bat Xabi Alonsoren aurren Arsenalek bi Chelseak bat.
1: Hemen ere emaitza berarekin Mendizorrotzan bi eta bat Boye eta Mariano lehen zatian Budimir bigarren hasi bezain pronto. Baloia egiten Carlos Aleña Monkaren aurrean, Aleñak ondo hartu du buelta, baloia gidatu egingo du, Budimirre baloia kendu egin dio, Boye, baloia zapaldu nahian, Boye lurretik, ez dakit horre paiek zerbait pitatu den, segitzeko esaten du hor ez dagoela ezer, eta nik uste asmatu egin duela, kasu honetan Sánchez Martínezek Alavesi baloie hori ematerakoan, edo falta, hobeto esan da, espitatzerakoan, baloiarekin Blanco. Blanco, baloia luze, Boyeren enbila, Boye, ai, kontrol txarra egin du, Lucas Boye, katenak...
0: Barkatu Iñaki, leguti horagoaz, minutu eta maitza...
1: Bapigarren zatean, neurketako 49. garrenean, Alavesek bi osasunak bat.
0: Gontzal, amaitu dela legutioko partida.
5: Bukatu da Iñaki, atzen altitik bueltan hartolak eta retusutak tanto bat egiteko aukera, baino ez dute izan Javi Zabalak eta iztuetak bukarako 22, hartolak eta retusutak 15.
0: Bueno, ia ba, irabazle bat eta kaltzaile bat gure ganatzeko aukera daukasun, Gontzal.
5: Bai, laizter goaz,
1: urgoia, zatian egin duenaren antzekoa jokaldiari dagokionean, baina onain monetan eskuadran sartu du Aze torpedoa argentinarrarena, Herrerak ezin izan du ezer egin, Aze gola sartu duen Lucas Boyek Mendizorrotza zutik, Boyeren bigarrena, Alavesen hirugarrena, Alavesek hiru, Osasunakoa!
0: Banan, hau da gol bat ateratzea ezer ezetik.
2: Bai, baina zei gol egiten duen.
0: Bo!
2: Urteko gola. Jo! Zer da? Zei aurtiketan.
0: Txema, ze bila aurtiketa atera dituen, Gorko arratsalde honetan,
3: Taldeki da behez, eskua burua eramaten zian, Nolako gola sartu
0: denen. Potentzia ikaragarria,
3: Barruti kanpoa, nola egiten duen baloia gainea,
2: Inaren kanpoko aldeke pixka jotzen du,
1: eta zabaltzen joan da,
2: zabaltzen, bai.
0: Nerea!
4: Eta abiadur hartzen. Ezak harrik zabaltzen, abiadur hartzen, igotzen, perfecto, eta gainera zeinen azkar egiten duen bira, eta zuzenean ateratzen du jaurtiketa, kriston jaurtiketa, oso polita,
2: Nik usteko gola.
0: Bai, Aitor Fernandez aurkian ari dela esaten, ba, hau da, zer da, bueno, eske ja, zer egin gozunen aurrean, Zalako zerbait, bueno.
1: Bueno, baina, hor, irakurketa ere egin behar da, oso bakarrik utzi dutela jaurtitzeko ere.
0: Baina, baina,
2: baina, baina, baina, baina, baina, baina,
0: baina, Lucas Boyer, bigolak dira, Lucas Boyeren meritua. Ez da, oso zunaen, akatsa. Akatsa, bueno, bat emadat, bai. Nik uste dute, berari eman behar zoia, eta akatsa da, bigarren golean egin duena katenak. Baina bestea, ja...
1: Baina ez... Atzi, gola sartu den.
3: Ez dira, ez, aurrelarik eta ez, area barruko, ez, bukaerak ez, ez. Hau bere...
0: Zu urrutitik egin da bai hortik eta dira.
1: Bai, bai. Jokaldi izan da, antzeko xamarra hor jaso du, irula urdenetan, buelta hartu du, baina, karo, lengua izan da, bebetik egindakoa, baina, hau izan da, zartakoa, ikusgarria.
0: Eta bos metro atzerago, gainera.
1: Bai, bos metro atzerago, eta joan da, etenga behar izen, oraindik eta gehiago aldentzen, sarearekin topo egin duen arte. Jona. Bueno, ba, Alavesen erantzena, paregabea izan da, bi eta batekoari, orain, berriz ere, bi goleko aldea duelako, hiru eta bat, partida egin izola, aukeretako ikusten ari gara. Budimir, pasea Raúl García de Arorentzat. Raúl, lurreti bikain defendatu du baloi hori. Alavesek, Abderrebak nola sartu den repliegian barrura baloi hori mozteko. Eta Alavesek aurrera egin nahi du. Ángel Pérez, egalean Mariano Besoa altxatzen du. Erdirak eta jardezake Bretones gainditu du. Erdirak eta Herreraren eskuetara zetorren. Boyomo gurua sartu, korner Alavesentzat.
0: Nerea, a ber, hemen galdera da, zu bigarren zatia sartzen zara, hoi segundan gol bat egiten duzu, eta sartzen zu, boa, jaztau da gure momentua, eta handik boste minutura ezer ezetik Lucas Boyek iru eta bateko,
4: Bai, egia da, inorkez bera espero, enbeste distantziatik ateratzea horrelako jaurtiketa eta gol egitea, baino alare, osasunak espazio ematen dio, akotzeko baloia.
1: Zerbait gertatu da, Zerbait gertatu da armaietan, jende azutik dago, eta jokoa eteteko eskaten ari dira armaietatik, zerbait gertatu da armaia nagusian, eta jende azutik dago, hemen besoak altxatu eta laguntza eskatzen du jendeak, neurketa eteteko, eta jokalariek ez dute zer esaten, ez dute begiratzen, neurketa eteteko jendea eskatzen hemen armaietatik, baina kornerra jaurti egingo da. Ez dakigu zer gertatu den, segurtasuneko jendea eta badator, eta bien bitartean kornerra jaurti egingo da. Kornerra erdiratu Tenagliak area barruan, baloi urrundu egingo du Osasuna, baina hemen armaia nagusian zerbait gertatzen da oraindik ere. Aitor Fernandez ari da Iñaki Ibañez delegatuari esanez, mesedez gelditzeko neurketa, eta baina jokoa sei egiten du. Ara barruan Tenaglia kanporateko sake Osasunarentzat, ea oraingoan kasu egiten duten. Zemen armaia erdia baino gehiago zutik dago zerbait eskatuz. Ez dakiz zertatuen egia izor. Katena gelditu da, katena gelditu du jokoa, eta Pablo Ibañez ez dakiz zertatuen.
0: Bien bitartean esango dizuet, Atletikek Logroñoan bigarren gola egin duela, Oiza kapitainak, Egiari Zor, Logroñoko atezainak ere bere karpentsoa egin du, eta 55. minutuan, utxe eta bi, ari dira azten, baina begiratze da doaz, akaso baliago betu egingo du epaileak. Iñaki?
1: Bueno, ba, jokoak etenda segitzen duela, Ateko sakeak katenak hartu du, katenak bai gelditzea erabaki du, eta tribuna nagusionetan, amaia nagusionetan, erdikaldean edo, ba, ez dakit zer gertatuen, nik hemen hainbeste jende dago, ba ez du dala ezer ikusten, baina jende isildu da, gora begira ari da, eta hor zerbait gertatu delakoan dago. Sánchez Martínezek esaten die jokalariei, ba berriz ere berdeguneratzeko, bakoitzak kokatzeko, eta partida berrabiarazi egin behar duela. Eta ez dakit, Ateko saketik berrabiaraziko duela, pentsatzen du, bai, Herrerari baloia bueltatu egingo dio, ez botea, botea izango da, baina hemen oraindik armaietan gertatu den hori, ez da erabate baretu bintzat.
3: Itxunde ikusten da, ikusia, eh? Oain irudian, bai, itxunde ikusia da aurkietan pertsona bat.
1: Nik ez dut ulertzen hau, zergatik oain berrabiara zigingo da jokoa, eta jokoa berriz ere martxan, eta jendea zutik guk ere altxatu gara, eta, bueno, ba, giru hauztu eginda, eta ea ez den ezer larririk bintzat gertatzen. Bueno, ba, uste dut.
0: Ikusleko purua ere, ba, eskuartean, ez, Iñaki?
1: Bai, 18,000, 900 eta 20. Aurreko bietan baino, dezentez gehiago, buruz harinez, baina uste dut baietz.
0: Bai, bai, ikaragarria. Aurrekoetan, 16,000-tik etzen pasau.
1: Bueno, ba, jokoan berriz ere neurketa, hor kolpe hartu dute Tenagliak eta Ante Budimirrek esango nuke. Eta orain bai, txaloak. Ba, zaleren batentzat edo, nik uste baten bat hartatu behar izan dutela, eta hor segurtasuneko eta Osasun langilekin batera, hor bai gizon bat erdi zorabiatuta edo, zek gorein ondo dago, bera doa, bere kabuz doa, zutik eta ba, medikuek eta lagunduta badoa, pixkanak armainetatik kanpora. Bueno, ba, pozten gara, Baloia jokoan berriz ere, zer pitatu du hor, ara, han lurrean, Alabeseko jokalari bat dago, eta azkenean falta pitatuko du Alabesen alde. Nik uste Marrazeñaren laguntzarekin.
0: Kendu egin diote gola, baliogabetu betu egin diote Atletiki, beraz utxeta bat jarraitzen du neurketak.
1: Bara hemen hiru eta bat, bi eta utx atxeen aldira Alabes aurretik, Marianoren eta Boyeren golbanarekin, hasi bezain pronto, atxeen alditik bultatu bezain pronto. Budimirrek buruz bi eta bateko ezarri du, baina ondoren Boyek egin duen gol ikusgarriarekin, hiru eta bat eta aldaketa bi, edo hiru azkenerako, Roxon, Dubasin eta Romen del Castillo eta Barja hemen daudenez, hirugarrena Moro. Beraz, uste dut Roxon Jeboaren debuta ikusiko dugula, eta berarekin batera Jonathan Dubasin eta Raul Moro ere zelairetuko dira.
0: Bueno, hiru aldaketa Juanan, zerbait behar du Osasunak, eh?
2: Bai, zerbait baino gehiago behar du. Golak behar ditu, golak gaina gutxienez bi berdintzeko. Iruzi eta oso zaila ipini zaiola, ez? Gola egin duenean ematen zuen aurrera boso bat emango zuela, baina erantzuna Alabesena ona izan da, baina aldaketa derrigor behar ditu.
1: Ateko sakea izango da hor, Pablo Ibañez bikain borrokatu duen baloi baten ostean, azkenean Mariano ere etorri da, baloi hori mantentzera, salbatzera, baina ez da posible izan Ateko sakea dagoeneko. Ba, jarri du jokoan, jaurti du motzean Sergio Herrerak. Eta bai, bai, Dubasin, Roxon Jeboa eta Raul Moro izango dira berdeguneratuko direnak. Eta perotzen utzi ditu Gomen del Castillo, Barja eta lehen taldearekin debuta egin lezakeen partido ofizialean Asier Bonel, Kaparrosoko aurrelari gaztea. Budimir baloia babesten, alboko sakea lortu du Budimirrek. Budimir da gaur esango nuko Osasunaren partetik taldearen mailatik gora dagoena.
0: Bai, bai, ondo ari da erantzuten. Ezin zaio zer horpeiratu, Budimirri horkoan.
1: Ezakit aldaketak horrendik ere, elkarrekin teknikariekin hitz egiten ari dira, Roxon Jeboa Moro eta Dubasin, ikusiko dugu, iru kentzen dituen, ba zentral bat pentsatzen dut.
0: Roxon zera, erdiko atzelaria edo euskarria?
1: Bai, bai, erdiko atzelaria, bat ere zarritu Boyomo baldin badak entzen duena. Bai, ba Boyomo bat. Boyomo badoa, Roxon Jeboa, berdegunera, Ruben García. Raúl Mororen ordez...
0: Irakurketa asko egin daitezke Iñaki...
1: izanaren moroan?
0: Ez. Iruta bat galtzen zoaz eta zentral bat kentzen du ze ondori atera behar du horren inguruan.
3: Ondorioa.
1: Ondorioa, ba, etxela ondo jokazen ari, ez dago besteri. Bueno, ba, izan du nahiko alan, fisikoki eta jartzeko. Eta, ba, kostatzen ari zego, denbora aldia zera honetan, beste unen debuta egin zuen, gaur hasieratik lehen aldiz, eta... Boyomo hori kostatzen ari zaio. Roxon Jeboaren debuta, katenaren ondoan kokatuta. Dubasin kokatuko da. Ba ezak iregiari zor nun. Zehor daude Dubasin, Raul eta... Ba, Dubasin kokatuko da argibideren aurreti. Mariano borrokalari. Mariano baloia pikatu egiten du Boyeren bila. Katena buruze. Baloia jo, Boye. Are balkoia, bikain Boye. Aleña paseatzera blanko, jaurti egin dezake. Tokirik gabe, baloia pikatu. Dubasinen bizkarrera, Ángel Pérez, are barruan. Azte kainoa, jaurti, errera koinekin. Ángel Pérez, eniokaldi, maradunianoa. Dubasin ikainoa, nola botaldion, are barruan. Jaurti azpiazpitik, errerak salbatu du Osasuna.
0: Haze kaino egin dion, Jonan, area barruan, eh?
2: Ez hartu berriari, ez? Jole, esango du, zerbait, eh? Lehenko baloia ikutu baino lehenago. Hankartetik pasatzen diate.
0: Bai, kainoa egin dio, eta hau ere, nerea Ángel de Pérez ere azita, erabat azita, bai.
4: Bai, azita, ondo, baina nik gora ipatuko nuke kasu honetan gako eruditzen ari zait, Alabesek ondo interpretatzen duela Orrosasunaren lezera erdikoak kanporuntza ateratzen direnean kasu honetan Moncayola karrileroan nola egiten duen presio jauzi hori baloia lapurtzeko, eza? Kasu honetan, hori aterata defentsar errotik, baloia lapurtzeko eta kontraerasoa biatzeko, eta nik uste hori oso ondo lertzen ari dala Alabes, bai batu dugun bezala lapurketa horiek lortzeko.
0: Baloiarekin Osasuna 61. minutuan beraztegi 3-1.
6: Al 1.
0: Al 1. Venga, batera. Bueno, beraztegi ez dago. Al 1, osea, todo al 1, hori da pokerrean, osea, no ruleta, no nola esaten da hori.
3: Pero al 1 va. Guairas matzeneida.
0: 1 Osasuna eta pizkate gorritxoa denez beraztegi bakas horraitik izango da, baina
2: penalti.
0: Esta ya izango, pena.
2: Penaltia.
0: Penaltia Osasunaren alde. Beraste jo rol dago.
1: Hemen hau oraintxe bueltatu naiz, Ariz. Penaltia Osasunaren alde, barkaituko didazue, aparatuarekin. Ez du gauzan derik ikusi, baina Abdek argibide lurrera bota du. Biak eltzen ari dira.
0: Budimir da.
1: Bai, 27 iruditzen zidan, baina 17.
0: Txemak dio penalti dela. Txemak.
3: Penaltia. Ondo iten du.
1: Beraren ganadu abaloia.
3: Bai, ondo iten du, posizioa irabazten dio, eta bueno, gero azkenan baloia galtzen du biztaz, eta bueno, nizte dago, ni kargi ikusten da penaltia.
1: Haze neurketa, buf.
0: Inosoa penaltia joanan edo inberrekoaz, ez dakit, horre abantai handirik ere bazuen Budimirrek edo, ez dakit.
2: Inosoa, iruditzen zait, ez? Egia da, joko inosoa mendigan ikusten da. Erdirak eta horretan Budimir bezalako jokalari bati uste bali mehazio horrematea egiten, normalean barrura esartzen duen jokalari egiteko da, ez?
1: Bueno, ba, Budimir jaurtiko
2: dut. Berak eltzen dio, baina bueno, nik uste lehenago atzelariak eltzen dio.
1: Budimiren penalti jaurtiketa, Raúl García baloia mantendu egin dio, zaindu egin dio, eta Budimir jaurtitzera.
2: Zezainen eskubira, oskerrera.
1: Ba, ikusi egin behar.
2: Eskubira.
3: Erditik.
1: Ba, erditik, diozu, erditik.
2: Eskubira. Azken eskubira sartu zuen.
0: Susberro, batek eskubira, beste agerdira zuk eskerra. Zain beharko duzu, derrigortuta zaude.
4: Venga, tira.
1: Bigarrena irugarren jardunaldi jarraian penaltiz gola, berriz ere aldea murriztu du talde nafarrak. Alabezek iru, Osasunak bi.
0: Onan, eskuinera eta atezaina engainatuz.
2: Bai, lehena ala bota zuen. Eskenea ala bota zuen da, horrek ziurtasun osoa dauka, ez? Egia da, behin edo egutze ginduela, baina bestela, gillenak, eguneko lagro eta marra barrura.
0: Bueno, Lucas, bai, boie...
1: Badau kantatua, penaltiena, hogeita, Osasunarekin, eh? Hogeita zei jaurti, hogeita iru sartu.
0: Bueno, ba, atzuko zinuen Mbappelena, hogeita bost jaurti, hogei sartu, beraz, horretan behintzat, Budimir Robea da.
1: Vale, vale, aritz, eskerrik asko.
0: Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi.
1: Ez da gutxi, ez da gutxi.
0: Horretan, hobea da Mbappere baino, eta Nerea Susberro Osasunaren zat Budimir da, gaur, ez da bakarrik penaltiz gola, buruz gola, bi gole ez da bakarrik, denetan dago, denean dago.
4: Bueno, eske, berriz ere agertzen da salbatzaile edo behintzat Osasuna partidan sartzeko, bueno, eske azkenean gola ipatzen baldin badegu Osasunan, ba, guztioi burure etortzen zaigu Budimir, eske ia gehienetan azaltzen da, zuek pentsatu, kentzen baldin badio Osasunari Budimir, ba, zer gertzen kentzen dion.
1: Laurogeita amalaugarren gola du Osasunaren elastikoarekin, egun horietara gerturatzen ari da, laurogeita zeigarrena lehen maian, eta badaukatatu bitxu bat, ez daukatatu zehazki buruan, baina da, ligan uste dut, bi gol egin, baina hat-trikik egin ez duen, jokalari nagusietako bat, alegia, doblete asko egin dituen, baina horremi hat-trikik egin ez duen jokalaria. Uste dut Fernando Torres egin berdin duta edo antzeratxu zebilela.
0: Zema, hemen argi daukaguna da, berriz ere partida dagoela, eh?
1: Ezkerra, deke, hasi da. Kontuz, penaltia.

0: Nik ez dut ikusi oso ondo, baina bere alaskatu dute, Bertone Semesoa.
1: Ez dago penalti, digamos.
0: Baloiarekin Moro, area balkoian, Monkaren zabu. Alzek, Monkaren kontrola oso kaskarra. Baloia berreskuratzeko lanean du Basin, borrokalari, Blankoren aurrean falta egin gabe. Berreskuratu nahi du baloia. Jonathan du Basin, lazeu du Urgelen, jaiotako jokalariak. Abderrebak, ezkerregalean aurrera egin nahian. Kokatu dira nolabait esatearen, du Basin eskubian ari da, bi punta eta Moro ezkerrean. Baloiarekin Alabez. Alabezek nin ja neu nere trabankulekin eta naztuta nago, baina Alabezi ez dut aldaketa bakar batera apuntatu. Zue, zuzendu horrela, horrela baldin bada, eh?
2: Bueno, Beraztegi, zan behar dizudena da, arratsaldeko sortira girela eta ana izauzti hemen gertu dagoela, eh?
0: Oso, ba, 67. minutua. Mendizorrotzan, Alabezek iru, Osasunak bi.
2: Ana, aurrera.
3: Arratsaldeon guztioi, eskuimuturra gobernatzetik oso gertu egon liteke Alemaniako Sajonia Anhalt Estatu Federatuan. Gaur eskualde horretan egindako hauteskundeak AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu sondeo guztien arabera. Inkestek diotenez, eserleku bat besterik etzaio falta gehiengo osoa lortzeko. Garaipena lortutzat jo du AFD-ko buruak Ulrich Siegmund presta gertu da beste alderdiekin gobernatzeko eta gehitu du migrazioa eta barne segurtasuna negozia ezinak izango direla. Lekeition atzo antzarregunean 2 metroko altueratik erorita hil zen mutila gogoratu dute udaletxe aurrean egin den 10 minutuko isilune ekitaldian. Txalo artean bukatu da ekitaldi hori, Ander Aldazabal alkateak eskertu egin du jendeak izandako portaera heriotzaren berri izan eta berehala. Eta errepidetan, ba ez dago aparteko arazorik, ba besterik ez, gaueko 9:00 albiste gehia.
2: Eskarrik asko ana, izan ere notiziak Mendizorrotzatik Iñaki Beraztegi.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Lucas, Lucas, Lucas, boye! Hat-trick! Oraingoan buru Alabezen laugarrena, Boyeren irugarrena, Alabezek lau, Osasunak bi!
2: Susberro, zer da Lucas Boyeren eta Ante Budimerrina gaurko unean? Horrela dago nerea.
4: Eskabat Osasuna Budimirren bidez, Boye agertzen da, zuzenean, ez da? Bueno, Marian hori bai, baino Alabezek eskez dio tarterik ematen Osasunari, eta bere jokalaririk onena Boye izaten ari da, ez dago inolako dudarik.
2: Erremate, Jonan, goi maiakoa da, eh?
1: Zora garri.
2: Lengua,
1: goitibera, eta joingua ere.
2: Indarrarekin, haze, erremateak izkaintzen ari den, Lucas Bea, txema, barra egiten duzu.
5: Jo, eske, gaurko hiru golak,
2: show.
5: Bere historian ez dakit zenber gol leguio dioen, ba, oiek lehenengo 10 artean sartzen dira, eh? Hiru gol, nolako hiru gol sartzen dira, sartu dituen, bo.
2: Zein baino zein, edarragoak.
0: Lehenengoa izan da, onena, ona izan da, beste ekin aldea dut atxarxa marra, baina lehenengoa ere ona.
2: Irurak, boz, boi maiakoak, potentzia ikaragarria.
0: Eta bigarrena ikaragarria, baina jaurtitzea da, baina hau da, boz.
1: Galanta izango litzake, partidu batean, hiru gol sartzea, biogari, desberdin.
2: Ba ez harritu, eh?
0: Aldaketak Alabezen, eh? Aldaketak Alabezen, Mariano Badua, Mañas bere ordez, hiru izango dira, eh? Aleña Badua, Denis Berdegunera, eta hirugarren aldaketa, Jussi Abderen ordez. Beraz, Jussi, Mañas eta Denis Berdegunera, Mariano, Aleña eta Abde aulkira, hiru aldaketa takala batean Ramisek, hiru aldaketa takala batean orain Kike Sánchez Flores.
2: Aldaketa logikoak Juanan, Mariano dago ba 60-70 minutu jokatzeko, Jussik beti jokatzen du eta Aleña ere aspaldi jokatu barik, ez? Logika baten barruan.
1: Bai, ni gustatzen dut gainera indartu egiten duela taldea, ez? Arlo fisikoan ere bai, bitu zaite oso garrantzitsua dela, ez? Bai, lautabi pinizia. Horrek ez du nahi izan partidu irabazi daukasunik, zeatik ikusi oso Osasunak bai gola badaukala baita ere. Baina arlo fisikoan ikusten dut garrantzitsua dela eta indar gehiago emango diola taldeari.
2: Beraztegi, merkera joan gara, baina Euskal Derbian 6 gol, eh?
0: Nik ez nuen bat ere espero horrelako neurketa bat, eh? Ez da gutxiago ere.
6: Bezes.
0: Sei gol eta aukerak, eh? Sei gol eta aukerak gehiago.
5: Mira, Osasuna gol bakarra jasota egon dala taldea, eta bira gaur.
0: Talabez ere, bai? Bana, gol bana jasotute, iru

0: Jardunaldietan gol gutxien jasotako bi taldeak ziren.
1: Guztiok eman ditugu hor maitza motzak, ez da? Eta nik uste torreko partida espero genuela.
0: Eta ez da partida erotu txartel gorriren bat egon delako, ez, ez, ez. Partida alako xe izan delako, besterik gabe. Eta erantzun bat etorri denean urrengo etorri da. Hori izan da Alabesentzat importanteena.
2: Boxeo eleia bat idu dionek. Kolpes, kolpe.
3: Joko aldetik ez dera partio hundi bat ikusten ari, baina golak, sola.
0: Gaur erabakituen aglarra bero zapa honekin. Bueno, gaur, zeiteretan hemen etxean ondo nago, partida ujarri eta agian, etzen azpertuko, agian etzen azpertuko, golei erreparatzen bat. Egur, zei dagoeneko eta hogei minutu falta dira. Roxon llevoa baloiarekin, baloiak iratuz, ganako zentrala. Dubazin aurkitu du barruan, Dubazin helen ukituan argibideri kanpoa, almarraren gaine, argibidik atzera Roxon llevoaren zat. Gizaseme undia dau, Roxon llevoa, Dubazin, Bizkarrez, pase atzera berriz ere, llevoaren zat. Goteborgetik etorritako zentralak Iker Muñozi, esan aritz.
2: Horizan, nik ere ikusi duaren aldatu egin behar zela, Dubazin burua ateratzen zion da esan dut. Edo Dubazin txikia da, edo hau sekulako porrua.
0: Ba, hau sekulako porrua da, bai, bai. Metro eta uste, 84 cm. Baloia, Budimirren zatarea barruan, Koski, bikain oso adi, Bill Koski, Finlandiarra. Ondo gurutzatu da, alboko sakea orain, osasunak ikutu dutelako azken unean, talde Babazorroaren zat izango da. Eskuine galean, alboko sake hori. Baloia, jokatu du Alabese, baloia, Aidian darabil, osasunak eta Alabese, boierena izaten ari da erakustaldia, Goletatik haratago, erakustaldia, baloi guztietan, Bote egiten duela baloia, gorputza jarri, baloia kontrolatu, bizkarra sartu, dena egiten ari da ondo boie. Eta hori gainera, edo hori gainera, hiru gol gehitu. Baloia atzera, Jiboak, arrisku hundiarekin, ondo jokatu derreraren txatonek Monkari, Monkak Jiboari, argibide motzean, Monkak urrundu egingo du, Bilkoski, nagusituko da hor zelai erdian, bakarri Monkaren txabaloia. Orain osasunako kapitain dena baloia jokatu egin du. Bretonesekin, Katena. Katena gaurrera jokatu nahi du. Lerro artean Moro aurkitu du. Moro oso atzera etorrita. Baloia Bretonis eman dio. Ezkerregaleko marraren gainean. Bretonesek luze. Moronen bila. Desmarke ona. Pase ere bai. Erdirak eta jarde zake. Zer da. Kornerra osasunaren zat. Bai, bueno, kornerra osasunaren zat. Barrean kontrakoa espaldin badiote. Ara, ba azken unean. Edo barretik izan diote, edo Sánchez Martínezek erabakitu, ateko sakea zela, Alabesen mesede. Moro, ez dago gustura erabakiarekin, Monka. Erez, ateko sakea Antonio Siberaren zat.
2: Ikusten diozue, Juanan, tema, Nerea, osasunari berriz ere partean sartzeko indar hori, gaitasun hori.
3: Alegintzen ari da sartzen, da berriro partidan sartzen, baina hortarako golaukera behar du berriro ere, pixkate urduri pintzeko Alabez. Alegintzen ari da, baina ezin du, onja Alabezek ez dio usten, ez?
0: Baloi arekin ondo Alabez orain, Jusi, katzera Siberari ondo berreskuratu du, Sánchez Lores entaldea baloi hori, luze, Dubazinen presioa gainean daukalako Siberak, Boie, Bizkarrez, berriz ere, derto, Lukas, Katenaren aurrean, dena irabazten ari da, dena. Eta gero gainera kriterioa, ematen dio taldeari, behin Bizkarrez jokatzen duenean edo baloia kontrolatzen duenean, gainera irizpide onarekin jokatzen du beti, Lukas Boiek. Baloiarekin Tenaglia, baloia gidatu nahi du, Dubazinen presioa ona, baloia norentza da, alboko sakea, talde Nafarraren zat izango da. Hirurogeita hamabost garren minutua, ordula orden eta luzapena. Euskal Derbia amaitzeko eta Alabesek alde handia du markagailuan bigolekoa edateko tartea. Une honetan, Mendizorrotzan, Alabesek 4, Osasunak 2.
2: Nerea, lehen galdetu dudanean, ea ikusten diozuen Osasunari, ba indar hori putz egiten zenuen, ez duzu ikusten?
1: Eske bitan saiatu egin da altxatzen Osasuna. Egia da hor saiatzen ari batez ere, ba presio altu egiten eta Alabesek baloia duenean, ba bere baloi irtera zikintzen, eragozen, eta horre alegintzen ari dala. Baina eske, 15 minutu gehitzen dira, bi gol sartu behar ditu gutxienez berdintzeko. Agian bat sartu dezake, momentu honetan Alabes baino gehiago ematen ari da edo gehiago saiatzen ari da, hori argi dago.
2: Bueno, beste partida bat ere jokoan da, Malagaren eta Levanteren artekoa, momentu ze golik ez gutxean da markagailua, txema gaur aurrelarien eguna da, Budimir Lucas, Lucas Goya, Budimir.
4: Eso de su beste bi gol ikusiko ditugula, ya sortzi gol ikusiko ditu nola.
2: Asko da, eh?
4: Asko da, asko da.
2: Asko da. Por,
0: lene... Budimir beste bat sartzen badu, boiek laugarren egingo du.
4: Porran utzu eta uz, bat eta bat.
2: Merkera jodu.
4: Sei gol eta bain zuk esan sortzi gol.
2: Ez que nik banako eman dut eta ya que iru puntu estitudan ya ziko bakaso pa, batekiko formatzeko esperanto horrekin izango da. Bueno, Kike Sánchez Flores horreginduak eman eta eman bueno, segurbenik etzen bere partidu perfektuan lau eta bikoa agertuko enerea, baina ez dut uste disgustora ongo denik,
1: disgustora ez. Bueno, azkenean ikusten ari garen partida hori Alabesena oso ona izaten ari dala, bueno, ba, esan behar dute hori, irabazten dihoa. Bueno, Osasuna ba, gehiago kostatzen ari zaio, disgustora ez.
0: Bueno, ba, Ramisen jokamoldea padak ikusten den, gol gutxi jasotzeak aur.
1: Gaur arazoetan bai.
0: Gaur arazak lau jaso ditu, lau horietatik hiru egin ditu gaur. Bueno, zalantzarik gabe MVP-a den Lucas Boyek, baloi etxera eramango du Argentina.
2: Gerastegi, zuke Osasuna egunerokoak gertutik jarraitzen duzu, ze sentipen dago Ramisen inguruan, gustora dago Osasuna zalea, orain arte ikusi duenarekin?
0: Bederatzitik zazpi, emaitzari dago kinez bai, jokoan, ba bueno. Jokoan nik uste hainbeste disfrutatzen ez dela ari taldea. Zalea, horregat.
2: Ikusi dugu, Lucas Boyeren hirugarren gola, burukada, da terriblea, txema, terriblea da,
4: Garria, Kaina, buru bat edo gehiago ateratzen dio, Osasunako atzelariei, nola mantentzen dan, Airean, karagarria da, gola.
0: Alda argi biderena, oso argia, txartela, nik esango nuke barkatu egin diola, Ugarte Arrari. Aidea,
4: Aidean pause ere ematen
2: da. Bai, hori da, Michael Jordan, zinu dira.
4: Egin petzatego, hola, pak.
0: Hori da, erakustekoa da, burukada hori. Nola egin behar den, jauzia, tempoa, orain ere.
3: Hori bakarri.
0: Jesus, ene, boie!
3: Hortiketak, desberdinak izan dira gaina bila hortiketak,
0: Orain ere, boieren hau ikusten duzunen errepikatuta, baloia jaitsi, domatu egindu, jaitsi, etorri, bizkarra, boa.
2: Eta hoi inspiratuta, nerea holan, azita dagoen jokalai bat, dan ateratzen zaiola eta, ba, momentu horretan dago Lucas Boye.
1: Bai, noski, horrela dago Alabez eta horrela dago Lucas Boye, den ateratzen zaio. Ia, bueno, eske, sartu dituen golak, batez ere lehenengo eta bigarrena esango nuke, oso zaiak bira, ze horre oso azkar prestatu behar dizu jaurtiketa, batez ere bigarrena. Baina baita ere esango nuke, aldaratze gune horretan, Osasuna, espazio gehiegi utzi egin duela partida osoan zehar. Dueloetan ere ez da bat ere ondo egon, Marianoren gola gisa, eta gero boiek nahiko bakarrik horre hartu egin du baloia, eta gaitasuna izan du biratzeko eta aurpegiz jartzeko atera begira.
0: Bueno, ba, Xanet Olaiz, zela iratuko da?
2: Valentini deialdean dago, inaki?
0: Bai, Valentini deialdean dago.
2: Bueno, Juanan, zuke Xanete zautzen duzu pixka, eta Valentini fitxaketa da, Fiorentinatik ekarri dute, eta gaur haren aurretik jokatuko du.
3: Bai, ba, bueno, laguardean ikusi, nuen Eibarren aurkako lagunartekoan, jarekin honen intzan da gustora zegoen, oso gustora zegoen, gainera konfiantza askorekin, partidura jokatu zuen baita ere, eta nik uste tondo gontzela, eta poste naiz, ez hor ikustea, lehenengo mainan debuta, bueno, debuta ez, partidua jokatzea, eta minutuak eukitzea, eta, a ber, aprobetxatzen dut.
2: Ba, dani. Akaso, kopan jokatu zuen maian, akaso lehen maian debuta da,
0: Bai, nik uste lehen maian debuta dela.
3: Debuta, bai.
0: Horren buruz ari naiz, kopan badak
3: jokatu bai, zuela. Kopan jokatu zuela.
0: Getxoren aurka, ez arenas enkontra, uste dut getxoren kontra jokatu zuela. Baina ligara esango nuke Astigartarraren debuta dela, Zentralen artean, hiru zentralen artean, ezkerrean kokatuta dagoena da.
1: Ezkerrean da bai.
0: Olaiz.
1: eta pinta ona daka, eh? Ez bakarrik fina dalako, ze horre badakigu ba horre ezkertia biren erdiko atzelariak ba oso kotizatuak daudela, ez da ohikoa edo gutxiago daude, irtera ona doka, baita ere luzean, baina esango nuke baita dueluetan jokalari gogorra dala eta lehiakorra, eh? Eta gaztea oraindik, ez da, nik uste izan dezakela itxura ona, alabesantzat.
0: Deialdian dagoen beste gaztea, Izei Hernandez da. Hori ere, oita bederatzi dortxalarekin, hotxe dago, Izei, aurrelaria, oso garaz bali manez.
1: Bueno, lerroartean mugitzen dan jokalaria, eski bi horiek ezagutzen ditut, zer aurreko bi denboraldietan bian aurra jokatzen. Bai, Amore Bietarekin, bai Gernikarekin, bai biak hori zeuden, eta Izei gehiago mugitzen da lerroartean, baina baita ere gila da horre, ba, horrela bikoitza ipintzen baldin badu egin dezakela ere, bai, baina horri punta lanak normalean egite ditu.
0: Ba, gaur dei aldian sartu da, Kikek esan zuen, ba, behin-behinean, Toni Martinezen utxunea, Izeirekin beteko zutela, eta behintzat aulkian dago. Baloiarekin, Osasuna, lauro gehieta, ia bigarre minutuak gain gainean, luze, Iker Muñozek argibideren bila, luzegi, buruz marraren gainean, mantendu egingo du. Baloi hori, Jussi, borrokalari, du bazinen aurrean, pasea Jussirena, atzera ez da ona, Siberari ere pasea mandiote, alako xikoa, luze Sibera, Mañasen kontrola, Mañas lurrera, Mañasek nik uste, oztopatu egin dela bere kontrolarekin, eta alboko sake Osasunaren, eta azkar jarri dute gorritxe baloi hori jokoan, baloia Monori kendu egin diote, falta hor, Monori egin diotena, Morok azkar jogatu nahi du, eta alas egin du, tentu handiri gabi egierizor, baina jokatu egin du. Monka, baloiarekin, Monkak katenari, dagoneko Alabesen zela izatia, Mostoleseko zentrala oso aurrera joan da. Dubazinek eskatzen du baloia, Dubazine barroan Morori, Morok ezin izan du kontrolatu, katenaren zat bueltan baloia, Dubazin, are barroan Budimir bakarrik, pasea Raul entzat, are barroan, lehenen gukituan Bretones emanez, Bretones sekoñaren punta sartu, baloia egalean Mororen zat, Morok erdirak eta jardezak, erdirak eta oso luzea da, Budimirren buruka da! Buruka da bai, behartutakoa, arazori gabe, Siberaren zat, aldaketa Osasunan orain, aurki, Asier Ozan Belaberdegunean.
2: Bueno, ba, Budimirrek ere egin ditu merituak portaetan agertzeko, baina uste dut bihar beste bat izan behar dela protagonista, eh?
3: Analogikoa da, ez? Ba, sekolako partidu egiten, harritzen egin zena da Alabesen jokatzen, jokalari honek. Horregon dira irikitaz, ez dakit noiz arte fitxaketak eta egiteko, eta lujoa da. Alabentzako lujoa da, olako jokalara egitzea.
2: Eskerrak gaur egin duena etzuela egin duela azte bete, bestela ez da gini zer, eh?
0: Aldaketa, Alabentzen ere bai, ba, uste dut Miguel Rodríguez izango dela, badeputa izango da, oso deres palimanaet Miguel Rodríguez entzat. Zeltatik joan dako jokalaria fitxaketa da, eta hau ere, oraintxe zela iratuko da, baina hori izango da, ez faltaren aurretik, falta arriskutsua daukalako Alabentzek bere alde, Miguel Rodríguez berdegunera, eta norken duko du, ba begira, Lucas Boye, badoa, txalo artean zutik mendizorrotza, Lucas Boye abesten dute, ez da gutxiagorako, haze partida egin duen, hiru golekin, eta horri gehitu egin duen lana, Lucas Boye, Miguel Rodríguezen debuta, Osasunaren partetik, argibidek, Osamelari utzi dio bere tokia.
2: Gaur, Susberro bera da nagusia, Lucas Boye da, nagusi.
1: Bai, bueno, zago inolako dudarik, ez da. Ez bakarrik golak eman dituelako, zenolako golak ikusi ditugu gaurkoan. Baina eskai batzen dugu, gaurkoan, bueno, bai, bazkenean hiru, baino beste batzuetan beti agertzen da, sufritzen duenean Alabesek beti arnaz hori ematen dio, gaitasuna daka bizkarraz jokatzeko, gola daka, eski asko ematen dio. Nik esan nuke momentu honetan Alabesentzat dela, jokalari garrantzitsuenetako bat, ezakite garrantzitsuena, baino garrantzitsuenetako bat top iru, seguro.
2: Txema, jokalari etzai gustatzen aldatu egizatea, baina gaur, uste dut, Lucas Boyek ez duela txartu hartu, eh?
4: Txalok eskertzen dira, iru gole egin da, baloia sinatuta etxea,
2: gaur,
4: fitxau egun hau, ez? Horre, hor jarriko du, ez dakin hon jarriko du, nondi
2: ikusten. Bitrinan baten, hola, nondi ikusten gondokoa, eh?
4: Golak ere jarriko ditu, ez? DVD baten edo, jakiteko, ez golak izan zian, ez da, eskertzea, holako aldaketak guztia juten da batek.
2: Ba, hori da.
0: Ba, eta ez da gauza bera, bigolekin joate, irurekin, ez? Bigolekin doana, ba, irugarren azartzeko gogoz, aurrelaria baldin bada, baina irurekin lanak
3: kompletu dira.
0: Bai, bai, bueno, claro, claro, baina Alaveseko sopideratuta dauka neurketa, laurogeita bosgarrenan, blau eta bira bazten ari delako.
4: Bai, ze bi... larra dinona igual, apea bate, igual jungo zen galduta neurketa, eta etxea posik iru gole egin ditu lako, ne?
2: Bai, baten batek bere buruare behiratzen duela gehiago esan gura duzu, ez? Akaso. Egia da, nerea, azken minuta hoetan, apurba jaitsi egin dela partida, hori ala, irabazten duan naren, meze, kasunetan, Alavesen mezeetan.
1: Bai, noski, horre blokeia basuan esango nuke zarrege indala Alaves, aipatu egon bezala ba, bost irupiko horretan nahiko sendo agertzen da, gero eta gaiago kostatzen
2: zaio. Aiora badoa, aiora badoa, dano gaurtu gaitu, gaur musika jarri du, sekulako giroa jarri du, eta lanera haunak egin da, ba, badoa etxera, segi nerea.
1: Bai, hori, aipatzen nintzen, bazkenean sartuta oso basu Alaves, gero eta gaiago kostatzen zaio Osasunari, argitasun hori izatea bere jokoan, atarikoan aipatu egu, ba, Osasuna eta Alaves hobeto moldatzen direla espazioak dutenean eta momentu honetan murriztu ditu espazio horiek Alavesek eta Osasuna, bueno, ba ja kostatzen ari zaio, bitan saiatu da altzatzen, ez du lortu eta ja azkeneko minutuak luzeak egin zaizkio.
2: Nerea zer egin du Arenasek asteburu honetan?
1: Ez galdetu.
2: Lucas Boye pairatu duzu ez bege.
1: Hori ez da galdetzen gainera baldin badakizu ari
2: ez da git,
1: Bale, orduan markatze dizu.
2: Ez izan gaina, maitzako horra izan alda.
1: Bai, bai.
2: Ah, bai. Ez da gien, ez da git.
1: Kasartze potoloa egin dizu.
2: Bai, kasuali, horretxe behiratu egin berdu, bai, interneten. Ai, ai, ai, venga, zenbera, segidu.
0: Ah, erdirak eta Perezena! Deniz bigarren errotik ezin ailegatu aurrez ez dut esan baina falta bat oso indartzu sartzeagatik edo falta batean oso indartzu sartzeagatik Roxonek txartel hori ere ikusi du eta argibideren aldaketari buruz esan ba Monka kokatu dela argibideren tokian eta zelai erdean euskarrian osamelari dela Iker Muñozen alboan. Laurogeita ia zortzi.
2: Ez dut berreo galdetu beharra, ben ere ez dizut behar sekula gehiago galdetu beharra, zer egin duen arenase.
0: Osamela! Errematea indartsua bai Siberaren eskuetara. Epa, Sibera nahiko alan bi alditan baloia hartzeko kapaz izan da azkenerako, baina areatik atzeratzeko zorian zenean hartu du azkenerako baloia. Eta aldaketak, ba ez dauka itxurarik egin ez dituzte agortuko bi entrenatzaiek. Roxon Jeboak luze buruz baloia, moro, are barruan zar daiteke. Han baloia eskatzen ari dira buruzburukoan. Moro, trebea da horretan. Moro, ondoko marrar arte gelitu egingo da. Tokia ondo kendu diote erdiraketa. Inorentzate erdiraketa oso kaskarra. Eta orain kontrasan atera daiteke beraratik oso urrun. Alaves, Mainaz, Bizkarrez, ondo baloia. Estali egindu, Iker Muñozen aurrean. Tenakleari baloia orain kendu egin diote. Moduñozan galdutako baloia izan da ez Paulo Ibañez. Izan da baloia galdu duena. Dubazinek aurrera egin nahi du. Dubazin, gelitu eginda, Dubazinek erdirak eta jarri nahizu, baina etxegoen inorarea inguru horretan. Baloia, oh, Bretones entzat txarra, ondo Alaves. Pasea, Ibañez entzat, Ibañezek ondo motzean, Mainazi. Baloia, babestuz, Tenaglia bikain Alaves, orain futbola. El jokoa kontrolatuz, Pablo Ibañez, ondo Pablo. Pablo kere, pentsatzen duko gobizia izango duela. Bere talde hoiaren aurrean, ba, erakusteko duen maila hori.
2: Bai, erakusten ari lehen maiako jokalaria dela.
0: Bai. Berandu ailegatu zen, profesional mundura, berandu, gutxi asko esango dugu, baina erakutsi du, bai, Osasunan erakutsi zuen, eta Alavesen ja beste urraz bat eman du. Edo bi, gutxienez. Alavesekoen, edo Alavesi iraun egiten dio baloiak, eta hori da, gauzarik onena Babazorroentzat. Ez dutela baloia galtzen. Aurki jakingo dugu luzapena. 15 segundo barru, gutxi asko. Baloia, Alaves rondo luze bat egiten ari da, eh? Baloia eskuinen galean Angel Perez entzat, erdiraketa jar dezake Miguel Rodriguez ere. Bretones eta bera, Miguel Angel Perez. Erdiraketa!

0: ez du ospatu, hemen, armaietan dauden, zenidei amare hemen dagoelako, horiei eskaini diegola, Pablok biribildu du festa, bosgarrena, Pablok egin du Alabezen bosgarrena, Pablo Ibañezen gola, lauro geita margarren minutuan, Alabezen bos, Osasunak bi.
1: Bost eta bi, gola ona da, errematea ona da, Txema, baina Ángel Pérez egiten ari den partida, poh!
2: Carlos Vicente, ematen zunez, falta botako zula Alabez eta, bueno, honekin bai asmatu dutela, uste da, azkenen gutxi ordaindu zuten gaina, oso gutxi, ez milioi bat inguru ordaindu zuten, uste dut, eta, bueno, kriston denbora aldia egiten egin da, aziera ere, nola lengurtean ere, eta, bueno, oraingo jokaldi ere, indarra, nolako indarra duen, egal guztian ibiltzea gora, beti gora, kilometro asko egiten ditu, metro asko egiten ditu, eta, bueno, erdirak eta, nolako erdirak eta egiten duen ere, Pablo, que de buru ando sartzen du, baino erdirak eta bikaina da.
0: 6 minutuko luzapena, bat pasada, bost eta bi!
1: 6 jarri dugu, sei da.
0: Ez, guri hemen 6 jarri dugu, bideo marka gaioan. Alabez era eserkia, abesten ari da bere historiako hasierarik onena. Gauzatzen Alabez, 12 puntu jokoan, 10 ari da, eta batuko ditu gaur Alabezek.
1: Susberro, bost eta bi.
3: Bai. Jo, es que sensazioa da gutxikin bost gol egin dituela Alabezek, sendo agertzearekin eta inspirazio handia izatearekin bere golegileak, ba, eta baita ere Osasuna oso biguna gertu ere berriz, neurartzen dut ere bai jabesoa jeitsi eta dituela gutxi falta zala, baina ere berriz ere uzten du erdirak eta ateratzen, area barruan bigarren zutoinean ez da bilfin, ez du ondo defendatzen. Jo, zahit, ni guztet gaurkoan, batez ere defentsiboki Osasunaren partida pobre dala.
1: Juanan, apurrak gaizto jarri behar naiz, Pablo Ibañezek ez du gola ospatu, biztan da bera gorria dela, gorritxoa dela, baina barrutik esaten, o pentsatuko du akaso, ez du kluban nire aldeko apustu garbia egin, etorri nahi zona, gaur gola egin dut, hortik zerbait egongo da edo ez?
4: Gustora, seguro.
0: Horti badago aritz, badago.
4: Gustora seguro ongo dela, ez gola indio, Osasunari indio gainera, ni gustan dute horrek gustore bitze dut. Ospatzea, ez ospatzea, zek izki iruditzen. Zuki irudi bat eman behar zu baita ere, eta zuk ezin dezu nahaztu pixka bat hori dana, ez? Eta iruditzaite partida hundi bat egiten ari da, gaina gola egindu, boste eta bi irabazten ari da, eta horrekin gelditzen zea. Eta puto, ez da besteriz.
0: Bigarren aldiz, irabaziko dio Alabezek lehen mailan Osasunari, Mendizorrotzan. Duela 25 urte, bakarra. Pablo Ibañez area barruan, Roxonen horrean, korner Alabezentza.
1: Zenbat aldiz jokatu duten karren kontra lehen mailan, nagi hori badakizu?
0: 22, gaur 23.
1: 23 alditan, bigarren aldiz?
0: Ez, etxean, a ber, uste badaukadala datua. Etxean jokatu dute aritz 11 aldiz, eta Alabezek behin baino ez du irabazi. 7 Osasunak, 3 berdinketa eta Alabezek behin irabazi.
1: Datu benetan esanguratsua da,
0: Bai.
4: Irabazte dut handian nola irabazi behar da, ez?
0: Eta zeigarrena, Azpi pozoina hundiarekin jarritako erdirak eta... Eta horrein dikerek eiagorako gogoz, babazorra normala den moduan. Baloiarekin gorritxo batzuk ere badoaz, Alabezale batzuk ere bai, pilaketarik eta ez harrapatzeko, baina gorritxo batzuk ere bai.
1: Azkenean jipoiz entzazioa, Juanan, bostetabikorekin.
4: Bai. Ematen zuen irutabikoakin horre estutuko zuela Osasunak, baina demorei ez dio man ezer prestatzeko zergatik erena. Handikan bi minitura, ba, laugarren gola induelako, ez, da nik uste dut horrek sekulako mine indio Osasunari, ez, eta ez dio denborarik eman ondo prestatzeko, eta gero irutze zait Alabezek ondo kudeatu duela, ez, partidu.
0: Baloia Osasunaren da, azken minutuan sartuko gara, bueno, sei baldin badira behintzat. Laurogeita hamabosgarrenean gaude, Pablo Ibañez baloia orondo, alboko sakea Osasunaren zat. Alboko sakea, Mendizorrotza ospatzen ari da, bere historiako hasierarik onena lehen mailan eta ez da gutxiagorako. Transmititu egiten du talde honek, eta horrekin batera importantena, emaitzak lortzen ari da. Vamos, vamos, glorioso abesten dute. Baloiarekin katena. Zituzte aldaketak agortuko bitaldeek. Osasunaren urrena, Espainol. Alabesen urrena, Racing.
1: Atzo jakin nuen bia, esteuk era jarraian etengo dela liga.
0: Atzo jakin zenuen?
1: Atzo jakin nuen.
0: Oh, ari, ba hori da, kalendario ateratzen denean, lehen da bizi begiratu du behar den gauzetako.
1: Eso jai eskatu duzu, ez da? Kuko! Ja.
0: Claro. Ba hori horrundu, alabese.
2: Zipitzak tia baina egin.
4: Gauza bat, eskatzate beste bat da, ematea, ez?
1: Ah, emango zuen, esan duzak, emango zion, hausiak.
0: Eman da dago, hogei iraileko azken asteburua eta aurriko lehen asteburuan. Ez dago ligarik amaitu da! Denboraldiko lehen Euskal Derbia. Eta Alavese bere historiako hasierarik onen egindu, gaur Osasunari bost eta bi irabazi ostean. Hoiek hiru, Marianok eta Pablo Ibañezek bana, eta Osasunaren partetik, nork bestela, Ante Budimirek egin ditu bigolak, amaitu da Mendizorrotzako derbia, denboraldiko sasoiko lehen Euskal Derbia, eta Alavese jipoia eman dio talde Nafarrari, bost eta bi nagusituta.
1: Oraintxe amaitu da era berean Logroñoren eta Atletiken artekoa utxeta bat, irabazi du Atletik F ligan, beraz, bigarren garaipena errenkadan, Susberro bost eta bi, gaur Lucas Boyeren eguna da, ze ondorio ateratzen duzu gorko neurketatik?
3: Ba, bi areatan, aipatu dugun bezala, hobetu egondala Alabes, ez da, bueno, erabaki garria izan da gaurkoan Lucas Boye, baino izan dituenak bihurtu egin ditu, iaguziak, eta gero esango nuke balorik gabe, Osasuna baino sendoago agertu egin dara, naiz eta bi gol egin dituen Osasunak. Esango nuke Alabesek Osasunaren partida gehiago baldintzatu duela alderantziz baino.
1: Etxetik bi gol sartuta Juanan, zan daiteke eta Budimir agertuta, ba, erasoko lanak hainbestean egin dituzula, ondo egin dituzula, baina bost gol jasota ezinezkoa da irabaztea.
4: Ez, ezinezkoa da irabaztea, gainera horrek garbi erakusten du, defensako lan ez dela bat egon izan, ez? Iruitze zaitaldea erasoan nahiko ondo gondela, baina defensako lanean ez da hor benetan Alabesek min asko egin dio, ez? Iruta bi pinian ematen zuen zerbait gehiago lorteko aukera egongo zela, baina ez dio demorarik iman, ez? Horrengo jokaldean laugarren egin dut, hor ja Osasuna buskatu da, ez?
1: Zalkapenari begira nago, Txema, eta ikusten dut hor Bartzelona, talde neko ezaguna, lautik lau, eta bigarri postuan Alabes 10 punturekin.
2: Bueno, hoy da sira, ¿es? Aipatu du, liga sira, ¿es? Induen liga sira honen adala. Eta ustot azkenean, bueno, zenbatzen egia, ¿es? Puntuak eta helburua gerto dakate, egia zan. Jarraikortasuna ematen badiote hobeto, hola helbura lehenan lortzen da, baina ustot gorruko neurketan, hoiz, gol oso onak ikusi ditugula, eta Lucas Boyen egune izan dela.
1: Beraztegi, zalkapen aipatu eta Barça lehenengo, Real Madrid iru eta Alabes hor biene tartean pentsatzen dut guzti hori Mendizorrotan ere islatuko dela.
0: Bai, hemendik ez da inortxo ere iaia mugitu, iraultzako armaiaren aurrean elkarri helduta, zorbaldatik helduta babazorroak, Alabes abesten dute gainontzean ere jende guztia zutik, eunen taldeari animoak emanez, eta bien bitartean, Batrizura Pest taldean, kornerren inguruan, Osasunako zaleak ere antxe, bere taldeari txalo egiten, eta jokalariak ere nase, baina irudia da, Alabes zalea pozik dela, lemaian bere historiako hasierarik onena, eginduelako talde babazorrak. Helburua badakigu zein den, pentsa, lau jardunaldi pasata, 125 egin badu. Eta orain, Kike, ez Mikel, hortxe, ni Kike, esaten nuen, bueno, Kike ere izan daiteke, baina Mikel Rodríguez ere berdegunean dago, makuluekin eta Mikel Rodríguez entzatere txaloriek, Kike ere merezi du horrelako txalorik, ikaragarri egiten ari delako taldearen ardura hartu zuenetik.
1: Bueno, behin zailkapena aipatuta, Alabes, bigarren 10 punturekin, Barzaen atzetik, Osasuna ere ondo, 7. postuan 7 punturekin, ez dut uste kexatzeko moduan dagoenik talde gorria, Atletik 9. Bueno, 6 punturekin eta Reala berriz 13. postuan 4 punturekin bihar jokatuko du talde txuri urrinak, okerrez banago, Elxeren kontra bere partida, ba, gaur kontatu beharrekoak kontatu ditugu, horren bestez, ba, honekin agurtuko gara, Txema Mañibarro, Juana Larreñaga, Nerea Susberro eta Iñaki Berastegi, plazera izan da, bihar hiru erre emaia berriz ere Realarekin, gozatu egun bukaeraz, eta bihar arte.
5: Agur!
1: Eta zure entzule, eskerrik asko, horre gota atik, bihar arte, agur!

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Ongi etorri entzule eta Gabon. Edo batek daki, akaso egun ez entzuten gaituzu, egunon, arratsaldeon, zuzaden toki horretan, eta zuzaden momentu horretan izango gara zurekin Portobelo saioan. Gaur, Cage, The Elephant, The Avalanches, The Strokes, Cigarettes After Sex, Marilyn Manson, Cypress Hill, biak itzuliak, Death Cab for Cutty, Fiona Apple, Mojave 3, Portomoga bat uspatzen, Madonna, Lanberrian, Metric, Sigur Ros, Islandiarrak, Lester, Euskal Herrian, The Rolling Stones, eta Four Hero izango ditugu entzungai, besteak, beste hauek dira, The Avalanches, bereekin, Blue Shadows izeneko kantonetan, The Yes, taldeko abeslaria, Karen O, Blue Shadows.

Itzal urdinak edo batek daki, itzal tristeak, akaso hori izan daiteke eta esan nahia Blue itzaren bueltan. Hori da The Avalanches taldekoek eginduten abestien berria, musika elektronikoan Blai Australiarren eskutik eta berekin Karen O, The Ye Ye Yes taldeko, ez, The Ye Ye Yes, ez, Ye Ye Yes, gauzak diren bezala, taldeko abeslaria. Abeslari benetan interesgarria eta pertsonalitate haundia daukana. Hau da, bigarren aldia bereikin lanean aritua da Karen O, Dial D for Devotion izeneko abestian ere izan zen parte hartzaile. Lan berri batean ditugu Cage the Elephant.

Soinu sofistikatua da talde honek daukana, 20 urte baino gehiago musika egiten, Kentakin osatutako taldea KH The Elephant, eta honeko, bi Grammy sari dituen taldea, Tell Me I'm Pretty, eta Social Cues abestien, edo, abestien bultan edo abestiei esker. Orengo geratuko duguna, da beraien 2019ko pandemia aurretiko disko bat, Neon Pill, eta lan horri izena ematen zion abestia.

Jordan Peele Cage the Elephant talde benetan erakargarriaren aspaldiko kantu bat, eta goneko aspaldi esan daiteke eta duela zazpi urte egindako zerbait, orain Leicester irailean bertan disko berri batekin ditugu Bitches in Tennessee bestia entzun dugu lehen, zekit ez da izan buru esan duen. The Strokes taldekoak ere itzuli dira, Julian Casablancas buru, 2001 Is This It izenekoaren estanda orain, ez da inbesterako, baina taldeak oso oso arrera beroa jaso du kantu hau da beraien lan berri honek ekarretako inspiratonetariko bat eta izenburua da The Fruits of Conquest, The Strokes.

The Strokes taldekoak egin dituen Reality Awaits izeneko disko horretan lekuko hartuta Cigarettes After Sex Greg González eta bere Twizzler.

Goxotasunak bokatuko zizkigun bere ala, Cigarettes After Sex taldearen ondoren Marilyn Manson talde estatu batu garra dugu eta guan, Assassination Under God izeneko diskoa dagoeneko kalean, hau da Exit Wound.

euren laurogeta marko hamarkadako tempo erdiko abesti indartsu radikal eta violento horiek orain berriro egiten Marilyn Manson taldekoak, segurazki bera momenturiko nenean euren Antichrist Superstar izaneko egin zutenetik laurogeta hamazazpian, eta hamarkada horretan ere oso ezaguna eta oso eragina handiko egin zen Cypress Hill taldea. Bueno, itzuli dira estatu batuarrak, baina oraingo honetan gazteleraz egindako disko batekin, dios

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Alemanian aurreikuspenak bete eta ultraeskuinak irabaziko ditu Sajonia Anhalten gaur egindako hauteskundeak. Galdera da gehiengo osoa lortuko ote duen, sondeoen arabera eserleku bat besterik etzaio falta gobernatzeko. Garaipen historikoa da, botoen 40% ematen baidizkiote eta parte hartzea ere historikoa, 10 biztanletik 7 pasatxo joan dira botoa ematera. Porrota handia jasan duena Friedrich Merz kanzileraren CDU alderdi demokristaua da, 18 puntu galdu ditu eta soilik 16 eserleku eskura bitzake eskuin muturra baino 26 gutxiago. Datozen orduetan ezagutuko dira emaitza ofizialak. Epailaren aurretik pasa zain jarraitzen du Azpeitian asteartean izandako hilketaren ustezko egileak 43 urteko gizona bere kabuz agertu zen atzo goizean Hondarruko ertzainetxean soinean arma bat zeramala. Arma hori hilketa burutzeko erabiliote zen eta azken egunetan ustezko hiltzaileak norbaiten laguntza izan ote duen ari dira ikertzen besteak beste. Politika arloan gaur jakin dugun albistea Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango. Isa sare sozialean zabaldutako bideoan emandu horren berri, belaunaldi berriei lekua uzteko unea heldu dela uste du.
2: Pertsona berriak behar ditugu. Ideia berriak, begirada eta bultzada berriak. Horiei denak militantziak ekarriko ditu eta ezin du nere edo beste inoren ardura soilik izan. Etorkizuna denok da, baino batez ere atzetik zatoztenek hartu beharko dituzue ardurak.
1: Mediku lanetara itzuliko da Juan Carlos Izagirre. Eta jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu beraldetik Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaleak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Urte politiko gogorra aurre ikusi du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundeak panorama zaildu dezaketen arren akordioak bilatzen saiatuko direla nabarmendu du.
3: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxe bizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea eta aurrera ateratzea gure helburu nagusiak.
1: Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez temperaturak nabarmen egingo du bera bihar, maximoak 25 gradu ingurukoak izango dira, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentuetan behodeiak izango dira nagusi, orduan bereziki ipar partean euri langarra egin dezake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez gaueko 10etan albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Portobelo. Musika harribitxien bila. 20 urte. Asier Leozen eskutik.
1: Folk ukitu dotorea, ez dago aztu beharrik folk hitzak jendea esan nahi duela. Beraz, badoka alako giro kolektibo bat abesti horrek amaieran gutxian ez Gravel Roads izenekoak. The Neighborhood taldeak ekarriko du baren saiora, ez da erabat berria, baina bai urteak ekarritako abesti biribilenetariko bat. Ultrasound izeneko diskoan bildu zuten, eta Hula Girl du izan da The Neighborhood.

Lekuko hartuta Madonna izango dugu orain entzungai, bere Confessions 2 izeneko diskoak loreak besterik ez ditu jaso eta ondo merezitakoak gainera ez genuen espero alako sasoian egongo zenik Madonna Luis Chicone, hau da Love Sensation.

Madonaren musikaren ondoren Metric taldearen zate izango dugu tartea. Romanticize the Dive izeneko diskoa da saiora ekareko duguna beste behin, eta beraien Loyal kantua.

Etrik taldearen azkeneko lan emaitza, azken minutuetan Portobelo saioa bete diguna romantizaiz de daif izeneko lan horretan, geldituko gara bertako tremolo kantua entzuteko.

Metric taldearen musikari lekuko hartzen diona, Silvan Esso izeneko musikaria da, bere OU izeneko diskoan, karakterak oso harraroak dire irakurtzeko, infinito bat ere badago hortartean. Sigur Ros Islandiarren sampler lan bikain bat dago, Concrete Glen.

Interesgarria Silvian Eso izeneko artista honek egin duena Concrete Glen izeneko abesti horretan, eta nola sampler bitartez ekarri duen bere musikara Sigur Rós islandiarren musika. Irailaren 15ean Bilboko Euskalduna Jauregien arituko direnak gainera Euskadiko Orkestra lagun Agaetis Virgium izeneko diskoari gara gogoratzen, Sigur Rós taldearen musika zoragarria, hipnotikoa, Sven Englar

Euskalduna jauregian datorren hilaren amabostean eta ez Euskadiko Orkestrarekin, naztogin, ez Bilbao Orkestra Sinfonikoan delakoarekin. Baizik, Sigur Ros, Islandiarrek ekariko diguten, bueno, ba, eskenatoki gainekoa, horretaula gainekoa, ez zakigun ondik norakoa izango den, erabat, bueno, bakarra izango delako, kasu honetan beraiekin euren garrantzia bezain beste izango duen Bilbao Orkestra Sinfonikoaren lana egongo baita. Ez ben, Inglar izeneko bestia zen hori, euren Agaetiz Birjum izeneko diskoan bildu zutena, eta Sister Ray delako entzungo dugorein Planet News irailean bertan aterako dare, Sigur Ros taldea gurean den horretan, Planet News diskoari izena baten diona bestia da, hau Sister Ray.

Chester Ray da Ella Collins, eta estatuatuarra da, Albertakoa, hori da bere ekarpena, oraindik kaleratzear daukan disko berri izango denaren aurrerapen kantuetako bat, Planet News, ustez behintzat diskoaren izenare hori izango da, eta planetan berri izan dena da The Rolling Stones taldearen sasoia entzun, Mr. Charm.

eta antza denez oraindik bira berriak buruan bira berria egin nahian omen dabiltza The Rolling Stones. Sasoia izugarria da erakutsi dutena biren Foreign Tongues izeneko honetan, maldan behera izan ondoren azken bastakita maust edo gehi urteetan diskoen kategoriari dagokionez behintzat, baina oren honetan gailurra ukitu dute Foreign Tongues izeneko Mr. Charm kantuaren izena. Oren Wet Leg taldekoak ekarriko ditugu saiora, eta euren Moisturizer izeneko deluxe edizioan High From Me.

Iazkoa da Moisturizer, aurtengoa berri ez Moisturizer Deluxe, eta bertan dagoen opari berrietako bat eta High From Me zenoko bestia Wet Leg eta aldearen musikarekin izan gara inguratuta. Azken minutuetan orain, laurogeita hamarreko hamarkadako jangela nonbait itzuli nahian dabiltzan taldeak badaude, sintomak bintza badaude jangel musika berreskuratzeko, eta horien artean dugu Bae Bae, hau da Living in the Memory.

Put it that way, honey.

0: diskoaren izenburua da Gauze, iaia euskara zamaten da dagoela iratzia, epe bat zenta da, disko labur bat, eta Living in the Memory zeneko abestia dakarkigu, bai, bai, erakusten digu, beste askorek, beste artista askok egiten duten bezala, azken bola honetan, jungle musika, larrogeita hamarreko hamarkadan horren bogan egontzen musika hori, ba, bereskuratu nahi dutela, eta horren gogoratuko dugu, talde, ezinbesteko talde horietako bat, referenteetako bat, mila bederatzen eta larrogeita hamairuan, Four Heroes en taldearen izena, eta euren Two Pages izeneko diskoa da, jungela zer den erakusten duen horietako bat. Gainera, ahots lanetan, Nor eta Ursula Rucker dute, hau da Loveless Four Hero.
1: As we await Sister Sun's arrival, child stars, you'll listen to my tale triste.

ederra eta elegantea For Hero taldearen musika euren Loveless izaneko horretan Ursula Rakarren ahotsak jantzitako kantua, hauek Bonobo delakoaren soinu berriak dira. Distance in Static diskoa irailean atrako du, hau da Trip. Eta honekin Bonoborekin utziko zaitut datorren aste burura arte, ondo izan.

I Am a Prism izeneko disko batetan barneratuko gara orain, bueno, disko ez da oraindik atera, baina merezi duela ematen du. Judah and the Lion taldea da protagonista, eta Gravel Roads izeneko abestiak bete dizkia aurrerapen lanak. I Am a Prism izeneko diskoan, Judah and the Lion.

0: nolakoak eta garrantzitsuak izan direla esan dute Steve Wyckoff eta Kushnerrek. Baikor hitz egin du Wyckoffek eta gehitu du espero duela Leicester hiru aldeek negoziazioi berrekitea. Irtenbidea diplomatikoa izan behar duaren esanetan eta ez belikoa. Gaur hiru ordu egon dira elkartuta Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin. Zelensky ere baikor agertu da elkarrizketa garrantzitsuak direla esan du. Ukrainak aire defensarako misilak eskatu ditu eta babesa negua igarutzeko eta horrekin batera negoziazioak berriro martxan jartzeko itxaropena agertu du. Alemanian Sajonia Anhalten gaur egindako hauteskundetan zer nolako emaitzak eman diren ezagutu nahiri jarraitzen dugu alegia emaitza ofizialen zain. Zalantzarik gabe Alemaniarentzako alternatiba AFD eskuin muturrak irabazi du, galdera da gehiengo osoa lortu ote duen ala bakarrik gobernatu ahal izango baitu. Inkesten arabera gehiengo osoa lortzetik eserleku bakar batera legoke. Sekulako porrota jasan duena azken hiru hamarkadetan gobernuan izan den Merz kantzileraren alderdi demokrata kristaua da 18 puntuko galera ematen diote inkestek. Zeutako krisian Espainiako gobernuaren helburua legea errespetatuz migranteak kanpora zea dela adierazi du Angel Victor Torres ministroak egun krisia kudeatzeko ardura duenak eta horretarako beharrezkoa dela gobernuak behinbeinean portuaren agintaritza bere gain hartzea karpak jarri alizateko. Gaur ehunka herritarrek manifestazioa egin dute hirian ikasturte berriari begira aurretan eraben babesa eskatzeko ainizebega.
1: Ehunka zeutako biztanlek manifestazioa egin dute hiri autonomoko kaleetatik.
2: Hacemos por los niños de Ceuta. Ellos también nos acompañan.
1: Aste honetan hasiko den ikasturteari begira umeen eta neraben babesa eskatu dute aho batez. Ordu batzuk lehenago Angel Victor Torres ministroak Ceutako krisia kudeatzeko arduraduna denak Espainiako telebistan berretsi du Espainiako gobernuak hiri autonomoaren portuko kontrola hartu behar zuela.
3: No es para que se queden en Ceuta. Eso se está haciendo para que sean devueltos. Porque cuanto
1: antes... Burua, ministroaren esanetan, migratzaileak euren jatorrizko herrialdetara itzultzea da, baina horretarako behar bezala zenbatu behar dituzte prestatutako toki horietan. Alderdi Popularraren jarrera kritikatu dut Torresek.
3: Lo que no puede ser es que cada paso lleve consigo un traspié, un problema, un no.
1: O sea, berrogeita mar karpa jarri berri dituzte Ponienteko kaian 700 bat migratzaile hartzeko.
0: Heriotza baten berri ere bai, Vicente Igarzabal, triatleta eta mendizale lesakarra hilda gaur 54 urterekin erorketa bat izan ondoren. Alpetan izan du ezbeharra laguntalde batekin zegoela. Lesakako alkateak Gladys Atrustegik bere atsekabea agertu eta adierazi du oso pertsona ezaguna eta maitatua zela Vicente Igarzabal Lesakan. Futbolean Alabesek 5-2 irabazi dio Osasunari Domoraldiko lehen derbian. Bigarren mailan berriz Eibarrek 3-8 menderatu du Granada Ipuruan. Errepidetan ez dago arazorik eta guraldiari dagokionez temperaturak nabarmen egingo du bera bihar, maximoak 25 gradu ingurukoak izango dira, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentuetan behodeiak izango dira nagusi, orduan bereziki par partean euri langarra egin dezake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, gaueko 11:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: hamar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Dakin nola esan, arriskuan jartzen dezu zure bizitza momentu askotan, orduan gozatu behar dezu, modu batez edo bestez, askotan bukatxerakoan baino gozatzen dezu. Zaila da, ez, bizitza gustatzen zaizunaz, guopo segiten dugu, guretzako jarraitzen dugu hobia izaten, nahiz eta lana izan.
2: Bizitz bakarra daukagu, ez, orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi, eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
0: Katu oinak jantzi, sokalot.

euskal eskalatzaile unibertsalenak dira, Iker eta Eneko. Enekoren templea eta Ikerren zua. Ikerren indarra eta Enekoren iraupena. Munduko txoko asko bizitatu dituzte, eta hainbat balentria gauzatu iparrego, ekialde mendebalde. 30 urte daramatzate aitz tenteenetan, izotz eskaladan, neguko eskian, osatzen dituzten dokumental ikusgarriei esker bizitzeko behar dituzten sosak egiten. Mallorcan bizi dira aspaldi, Tramuntana mendikateko kareharri paradisuko eguzkiarekin gozatzen, baina Euskal Herria maite dute eta maite dituzte mendizaleek. Dozenaka emanaldi ematen dituzte gurean urtero, eta agenda bete-betea izaten dute.

0: Politikari edo kirolari ezagunenak garrapatzea baina zailagoa da, gure gaurko protagonista garrapatzea iaia, parez daude, hori esaten dugunean, poan aiak elkarrizketatzea hori lortzen duenak, ba, merito handia dokalako. Ez dutelako nahi, baizik eta urteko bosteun egun, irurunda irurugita hori esan dara, ba, etxetik kanpo edo parate batetik zintzilik, edo Antartidan, edo Zelanda Berrian, edo Vladivostoken egoten direlako, eta bereikin egoteko moduak garraba urtean egun bat egobi direlako, eta guk bat, harrapatu dugu, ba, azpitin egon zirenean, sorea soantzokian, ba, euren emanaldietako bat egiten, 28, 30 urte dara matzate aizetatik zintzilik, batzutan 8,000 metrora, beste batzutan tropikoan, sugeekin, 25 gradu, ezetasuna eta berua pasatzen, miseriak asko pozak ere bai, baina 30 urte, profesionalak izaten, baina ez, aberatsak, profesionalak izaten gustatzen zaiena egiten dutelako. Iker eta Eneko Pau, arratsaldeon eta eskerrik asko Ormaotxean podcastaren deia erantzutegatik.
1: Arratsaldeon, Andoni.
2: Arratsaldeon.
0: Zaila da zuek garrapatzea, eh?
1: Bai, dudari gabe. Egon gara hilabete asko, ez?
0: Bai.
1: Karizketa hau tinkatzeko saiatzen, kostatu zaigo, baina mentxe gaude.
0: Bai, eta gainera, nahiten ari garen nuen honetan, Iker bazoaz eberiz ere, ba, Perura.
1: Bai, hori da. Ja gaude urrengoa prestatzen eta zaila da, hau garrapatzea.
0: Bueno, jeta asko, gizautzen zaituzte, ibiltzen zarete errezerri Euskal Herrian estimu ikeragarria dizuete jendeak, jende pilo bat erakazten duzu ebete, fikoak zarete hainbat mendiaztetan, guazen atzera biratzea. 28, 30 urte esan dugu. Eskalatzen, mendiko, bueno, ba, jende profesionala izaten, ze puntutan zarete, nola dago zuen bizitza, ja uste dut biak 40 urte egin dituzuela, ez? Ja, pasatu zuen, 49.
1: Bat geratzen zai.
0: Bueno, azkeneko 25.
1: Iba da Euskal, 42. Euskal.
0: Zu zera el jefe, zarrena.
1: Ez dakit, baina zarrena, ziur baiet.
0: Bueno, ze puntutan zaudete zuen bizitzen Iker eta Eneko eta Iker.
1: Bueno, ba, jarraitzen dugu, bueno, gero eta alduago, baina gero eta motibatuagoak, ez? Mm-hmm. Jendea beti galdezin dugu, ez? Ta orain ze, eta... Gau jarraitzen dugu oso motibatutak, ez? Egiteko, bueno, gauza asko egiteko goekin, konturatzen gara denborarekin, ba, gero eta denbora gehiago geratzen dela nahi ditugun gauza guztiak egiteko, eta, bueno, eta saiatuko gara, pizka bat fizikoa, mentalki eta holan pizka motibatuta goden bitartean, saiatuko gara, ba, bueno, aurrera jarraitzen.
0: Data mugari gabe, Eneko?
1: Ba, iriuste gote dudari gabe, ez dago muga hori, ez? Beste egunean egon ginen, Baskaltzen Txomin Uriarterekin, Txomin Uriarte badakizue parte hartu zuela Tximis espedizioa, ia bere 1989 eta 1974ko espedizio esanguratsu horretan, ez? Eta ikusi nun, uste dut egongo dituela, 82 oraintxe, eta sekulako energia gogoekin, gustatuko litzaiguke horrela llegatzea, eta gogorrekin, hori izango zen oso polita. Eta gainera, ba hori legado polit bat utxita, ez? Eta pizkat, baita ere balori aldetik gehien bat. Azkenean Tximiseko espedizioko belaunaldi hori batzuk utxi gaituzte azkenengo bi urteetan gehien bat, baino beste batzuk Txominen moduan jarraitzen dute, ez? Eta oso balori politak utxi dizkigute, eta nioste dute poan aien helburua balori berdin horiek gaztei ustea izango dela.
0: Esan dugu, zuek profesionalak zarete, baino ezki lortu gabe horretatik bizizerretako zuen autua dalako, esan nahi dut, erabaki duzue hori zuen lanbidea edo afizioa egitea, eta ematen dituzuen emanaldiei esker, eta bauzle bat zuen esker, horretaz bizizerete, eta ez da erraza, eta lortzen ari zarete. Kontente gongo zarete, noski, ze ez da erraza, bakoitzak nahi duena egitetik bizitzea bakarrik, ez da batera erraza bikote.
1: Bai, esaten duzuna, ez? Oso posi gaude, arro baita, ez? Lortugu dugulako, ez? Azkenean, gehien gustatzen zaiguna da mendia, naturan egotea, eta lortu dugu, ez? Hortan aritzea, eta bueno, eta eskalatzen egotea, mendiak egitea, eta, bueno, bai, postekoa da, ez? Ez da erraza, esan duzuna, ez da beti, ez dakite, bataiatu behar da, ez? Horre egoteko, baina, bueno, oraingoz lortu dugu, ez? Eta posi gaude, eseren esaten duzuna saia da, ez? Bizitza gustatzen zaizunaz, gu pose egiten dugu, guretzako jarraitzen dugu hobia esaten, naiz eta lana izan, gu azkenean ikusten dugu hobi bat bezala, ba guztia betetzen gaituna, ez?
3: Bai, agian igual pizkat sekretoa izan da
1: kapaz izan garela gure pasioa isladatzeko, ez? Jende guztia esaten du ez gaituela ikusten profesional moduan, mendizale moduan ikusten gaitu, ez? Uh-huh. Eta hori lortu dugu bai etxean isladatzea, bai internazionalki. Eta ni uste dut hori izan dela pizkat gure sekretua. Eta ez dut uste hori atxera joko duenik edo galduko dugunik. Ez dut uste, bazkenean gure txago ikerrek esan duen moduan, gure espedizioa, gure bidaiak, amesten jarraitzea oso oso importantea dalako.
0: Gainera, zanen, Euskal Herrian, mendiasteak antolatzen ibiltzen direna, garenok badakigu, leno asegurado, zarete, joaten zareten lekuetara, mendi alkarteek, mendizalek, estimo handia dizuete, baita Espainian ere biltzen zaretenean, zergatik engantzatzen dute poa nahiak hainbeste, zergatik erakartzen dute jendea hainbeste?
1: Altuera gatik, igual, bai. Oso altua garelako eta...
2: Ba, ez dakit, nire uste dut nahiko naturala garela, ez, eta jendea ikusten duena, ez dakau golan, ez dakit paperik egiten, ez interpretatzen, edo normala gara, eta, ba, bueno, eta nire uste dut izlatzen dugula dakagun pasioa, ez, mendirako dakagun pasioa, eskaladarako dakagun pasioa, eta nire uste dut azkenean, ba, jendeari, ba, hori errakartzen diola, ez, baita, eta, bueno, oposik, horrekin.
1: Ba, inoiz ez dugu ikusi ere, ez, kompetizio bat bezala, ez, azkenean, mendia badagoz kompetizioak, orain dela gutxi Segama izan zen, korrikakoa, sekulako kompetizio polita, badagoz eskimendiko kompetizioa baita, baina gu azkenean egiten duguna da abentura, ez? Eta beti esan dugu abenturako baloreak ez direla, kompetizioko balore berdinak. Nisto, hori mantendu degula, pizkat, gu amestu dugu, aldamenean genukan jendea amestu du gurekin batera, eta horregaitik esaten duzun bezala, ba igual, tiroia hau daukagu, aur egunean daukagun tiroia. Ez? Polita da, baita ere, Gipuzkoatik zera, deitzen dizutenean, ez? Azkenean badekizue gaizki ez baldin banago federazioko federatu erdiak zaretela Gipuzkoan, ez? Jendea Gipuzkoan mendiazko egiten du, mendiaz ulertu baita ere, eta Gipuzkoatik deitzen gaitu eztenean seinale hona da.
0: Eta euskeraz, gazteizarek izan da, urte asko, egun asko gazteizetik kanpo, baina zuentzat oso importantea da euskeraz erakustea, nondik nora zabiltzaten eta zer egiten duzu, Mikote?
2: Bai, hori da.
1: Hori da, mantendu behar da, ez? Azkenean, gu hasi ginen Gasteizen zegoen ikastola gutxienetariko baten, Umandi ikastolan, ez da existitzen, iaz utzi zuten, bai, itxi zuten, eta oso gutxi izan gara belaunaldi horretan euskara saritu garenak Gasteizen, orduan polita da.
0: Bueno, hogeita hamar urte esan dugu. Zueneko, hasi zenean, bueno, eta biok, gurasoekin, Pirineotan, Gorbean, zuk 8.000ko batean inkursio bat egin zenuen, Anapurnan, zure amez gaizto handinetakoa, segura eski, eneko, eta zu aitzean, bueno, guztiak daki, kumbratu, edo gailura eraman zintuela, aixion diret, famatu ark, beste bat bidire bai, ba, Artaburu, gero hain bat espedizio dituzue, zazpi kontinente zazpi pareta, lau estazio, lau horma, Patagonian askotan ibili zarete, Urrielion, hainbat bide, Peñasantan egin dituzenak, Anasturiasen, azei bidea, ez dakite, zer hausmarketa egiten duzu, atzera bigiratzen duzuna, Mikote, hainbeste mendi, hainbeste proiektu, hainbeste gailur.
1: Hainbeste lagun, baita ere, hainbeste lagun. Bai. Azkenean, mendia bizitxe modu bat da, ez da topiko bat, hau esaten danean. Ez da bakarrik mendira jugun, ez da bakarrik irola, dira lagunak, bizitatzen ditugun herriak, lagun horiek berriro ikusi, leku batera edo bestera juten garenean, ez, Iker, uste zuhorra
2: ikusi. Hori da, azkenean elkartu genituen gure bi pasioak, ez? Eskalatzea, mendia egitea eta bidaiatzea, ez? Eta ni ez dut lortu dugula, ez? Gustatzen zaigu pila bat, ez? Mundua ezagutzea, jendea ezagutzea, hortikan ibiltzea eta bueno, eta mundua oso handia da eta daude sekulako mendia, sekulako paretak eta leno esan duguna. Ikusten duguna ez dakagula denbora, ba guzti horiek bizitatzeko, ez? Ze astu behar ditugu zeintzuk bizitatzen ditugun.
1: Bai, astu baino lehen. Zorionak errealari baita ere, bageuden Sierra Nevadan, eskiatzen, eta partidua ikusi genuen, zuzenean Ueja Sierra herritik. Eta zorionak, hemen txegi puzkoan godela.
0: Bueno, zaztarete, alabestaleak, ez dugu esango, bai, ez alabestaleak.
1: Alabestaleak, bai. Baina beti esaten dugu, alabestaleak, baina beti horren atxetik talde euskaldunak.
0: Noski.
1: Ez aigo importa.
0: Noski. Arantzaren bat geratu zeizu, bigote esan edo. Gailurren batean zaiatu, bideren bat zaiatu, bilatu eta ezin eneko ikusi dugu hainbat bideotan beroa delako, ez? Ola pixkat itzitzuzek esaten, joder, hau egin nahi nuen da ez zutekin. Eta ez zutekin gozegurazkia.
2: Bueno, zein dakagulan, nego, zait etortzen olan...
1: Ez zaigu etortzen, ezke
2: batzuk utzi ditugu, zeren ez ditugu ikusten, oza, zeatu gara, ez ditugu egin eta ez ditugu ikusten egiteko, ez? Eta...
1: Ez dauko hauen beste ametxo horrela txikitatik egin nahi genituenak, egin ez ditugunak, oza, asko egin ditugu. Bai, bai, bai, gelitzen dira, ez, bai, egiten duguna da, urtez batez bestera, etortzen dira idei batzuk. Eta idei hori jartzen ditugu kutsa baten, eta esaten dugu, venga, a ber, zein ateratzen dan. Eta ateratzen dana horra goaz, ez? Baina, bueno, gauza joaten dira urtero da, irtetzen baita, ere.
3: Sartu da zerbait ona. Paskatu da, beti bezala.
4: Puta! Hostia! Hostia!
0: Podcast honek dauka helburua gonbidatuek esatea zein den bere bizitzako bide edo lorpen kutxunena. Iker, zein da zure bizitzako orain arteko gehien bete zaituen bidea eta zergatik?
2: Ua, zaila da, ez? Ni holan bakarrikan esateko, kirol eskalan esan duguna izango zen Acción Directa, esan duguna, ba hori, ba bueno, sekulakoa izan zen lorpena, ez? Lehenengo munduko lehenengo beratxikoa, hemen ez eguen eginda, ez? Gradu mai hori, izan zen olako pausu aurrera bat, ez? Osa, sekulakoa eman zen hemen Euskal Herrian, lorpen horrekin, ez? Eta ni hori beti ni uste dut goratuko dudala, ez? Eta gero, mendiarekiko ni uste dut eskalatu genunean elkarrekin Cerro Torre izan daiteke, ez? Ez genuen ireki bidea, maia errepikatu genuen oso bide famatua eta ona, ez? Eta sekulako eskalada izan zen, hor goian egotea, ez? Gailur hortan. No, eta hori niztut momentu itxela izan zela.
0: Mendizale honek trebek, hain trebeak ez garenok edo esango du lurtarrak garenok bezala gozatzen duzue, objektibo bat lortzen duzuenean, Iker?
2: Bai, bai, normalean, bai, bai, gozatzen duzu, bakotxa bere nibelean, ez, gozatzen du, disfrutatzen du, eta orduan, bai, normalean askotan, oso nekatua edizten zara edo lan, eta disfrutatzen duzu ja behan zaudenean, zeren hor zaude tensioarekin jeitsi bazarela, ez? Baina, bai, disfrutatzen duzu. Zaudenean eskalatzen gu, bestela ez ginen jongo, ez? Gu disfrutatzen dugu, ez? Gaudenean han, akzioan eta hori igotzen edo eskalatzen, gu disfrutatzen dugu. Bueno, gaudena, bai, gaudenarekin.
1: Bai, biltzen garen lekuetan ibilita, disfrutatzen ez badezu zerbait esara juten, oza, ez du merezi, azkenean ez da ekin nola esan, arriskuan jartzen dezu zure bizitza momentu askotan, orduan gozatu behar dezu, modu batez edo bestez, askotan bukatxerakoan baino gozatzen dezu.
0: Nor da zuen arremanean, jing edo jang, bero xamarra diote dela gehiago, Iker, eta eneko pixkat pausa jartzen duena, ez, bideaiak prestatu, plangintza, eta Iker, pixkat hor garrote ematen diona, ado zaudete, ondo gabiltza, egia da.
1: Bai, bai, izango, esango genuke bata refleksiboagoa, ene kasua ni, eneko, eta Iker ekintxagoa, ekintxako tipoa, ez? Baino egia esan da, konparatzen bagara beste mendeizale askokin eta beste kirolari askokin, ekintxaskoa gara biok. Osea, modu bat ez edo beste ez, oso ekintxaskoa gara gai biok.
0: Ados daude?
2: Bai, bai, bai, bai, esan genezake bai, etx, bai, bai, bai.
0: Eta jende asko galdetzen dute, hau ez aldina? Nioz, aserretu duren artean, bat abeste galde.
2: Hori beti.
0: Aize hartzera bidali eta ez zaitut ikusi nahi hiru hilabetetan.
2: Ez, hori beti, ez, asko aserretzen gara, baina, bueno, nola nahia gara askar konpontzen dugu, ez, igual beste ekide batekin, igual juten zara hori akumulatzen, ez, pum, pum, pum, pum, eta azkenean, izan da momentu bat, hori esplotatzen duela, eta ja zara itxigiten edo eskalatzen berarekin berriro, ez, eta gure kasuan, nola, beti gaude ez da badidatzen, konpontzen dugu askar.
0: Ez daude, aserre, zango du, kritikoak, ez?
1: Ez, badagoz batxuta, baino ez dira normalenak.
0: Eneko, zer gustatzen zaizu Ikerri buruz galdezen dizutenen, ze bere duai gustatzen zaizu?
1: Bueno, esango nuke igual, ba, igual motivazioa, ez? Beti oso motivatuta dago gauzak egiteko, ez? Esan bezala, ekintxako pertsona da, eta nabaritzen da gauza askotan, ez? Ezkenean behar du momentu guztietan zerbait egin, kirolako zerbait egin, eta bueno, eta oso tipo nadala, ez?
0: eta zer ez aizu gustatzen, esatea baldin badago.
1: Batxutan urduriegia, ez? Batxutan urduriegia. Jartzen da urduriegi eta hori kontrolatzea asko kostatzen du. Eta mendian batxutan arriskutsua izan daiteke.
0: Zuretzat bigaldera berdinak. Zer gustatzen zaizu, zure anaia eneko den inguruan, da zer zaizu gustatzen hainbeste?
2: Bueno, esan genezake, azkenean berdina dela, baina al revés, ez? Ba, bueno, onena, ba hori, ba, jartzen diola pizka bat igual buru askotan, ez? Ni oso urduria naiz, eta askotan, hori, de gehiegi, ez? Azeleratzen naiz gehiegi, eta bere jartzen dio burua, eta pizka bat pentsatzen ditu gehiago gauzak, ez? Pizka reflexionatzen ditu gehiago, ez? Hain, bueno, hain barri dugune kintxak, edo, eta mal revés, zenekae, askotan igual, lasaiegia dela, ez? Ni nahi dugu dela, ja, aktibitatea egin, eta bere nahi du beste egun bat deskanso izan, ez? Eta ni esaten, ostia, beste egun bat deskanso. Txaron bat dugu beste egun bat herrian, ba, olakoak, bai.
1: Bai, ni hartzen du liburu bat, edo hartzen dut, edo, eta lasainago. Bai, asko kompartitzen ditut gauza, oie, hobi oiek, ez? Mendia, eta gero beste gauza batzuk egin.
0: Eta beste bat asko galdetzen didatela. Pauan haiek, une kritiko gaizto zital bihurri remat pasako zuten. Egon zarete noiz bat... Ostra, kontuz. Kontuz, hemen adi biltzen ez balima gara, akabo.
2: Bai, ni uste dut, bai, askotan, ez? Azkenean, ni biltzen zarean, ba, bueno, Patagonian egon dira momentu larriak, ez? Uralde aldatzen dela oso askar, hor tensioak egon dira, Antartida bukatu genuenean zazpipar eta zazpikontinente, hor jaitxibar genuenean hor larri-larri ibili ginen jisteko, eta, bueno, egon dira.
1: Bai, ni azkena iaz iraien izan zen, ez? Pikos duropan. Egon nintzen oso erorketa txar bat izateko unean, ez? Eta azkenean atera nintzen, baina oso gutxigatik. Bai, honetara dedikatzen zarenean gertatzen dira.
0: Eta beldurra nola gestionatzen da? Hortik zer ikasten duzu esan ez? Egon zarete muga sentitu duzu, beldurra sentitzen da, ez? Nola gestionatzen da beldurrerekin, bizitzera ohituta zaudete, ez zinda ikasi, nola da harreman hori?
2: Bueno, niztut ikasten dela, ez? Beldurrerekin, izan bartuzu beldurra, niztut ona dela, beldur pizka bat izatea, ez duzuna izan behar da paniko, ez? Paniko hori iristea momentu batean zaldezkan zen, eta sartzean momentu de paniko hori, da ezin dena gertatu, ez? Baina beldurra, respetoa izan behar diozu, ez? Azkenean, egin behar duzuna da, olako momentua, geneko izan zuna, da jakita egon barzalea konzentratuta egunera, ez? Naiz eta ikusi erresa dela, jun barzalea egunera konzentratuta, eta ez despistatzea, ziren azkenean, iztripo guztiak eta problema guztiak iristen dira papizka relajatzen zarenenean, ez?
1: Guztizados, bai, momentu horiek kontrolatu behar dira. Eta gero baita pentsatu behar da, guazkenean egiten degun aktibidaderako ausartak izan margailat bai edo bai. Eta azkenean hori izlatzen degun normalean gure bizitzan, ez? Gauza gehienetan ausarta gara. Erabaki zailak hartu behar direneak ausarta gara, eta esperientzia hori asko nabaritzen da. Jondeare jende gerekin gaudenean beti esaten diegu, ez? Azkenean oso gaizki eman behar da partida, edo egiten izarena azkenengo jokaldi batez egoteko, ez? Ia beti daukazu azkenengo jokaldi batez. Bai bizitxan, bai mendian. Begerta daiteki ez etx, baino estadistikak hartxe madituzu beti dauzkazu ajedrezarekin koparatuta azkenengo jokaldi bat daukazu.
0: Zuen sare sozialek ikusita oso agerikoa da, oso harreman ona daukazuela, normalean mendizale eta eskalatzea espetroarekin. Zoazte Andaluziara pipirekin eskalatzera, lagunekin bueno, Asturiasera, gero hemen, gero han. Oso rolle ona daukazue, jende askorekin eta han eta hemen ibiltzen zaret etxean bezala bikote.
2: Bai, hori da, ez? Niztu dut da dakagun onena, ez? Ba, bueno, harremana dakagun ondo beste mendizalekin, eskalatzaleekin, oso ondo ematen gara. Ez dugu ikusten besteak kompetizio bezala, ez? Azkenean, bueno, konpartitzen dugu asko, ez? Gubiok eskalatzen dugu asko elkarrekin, baina eskalatzen dugu ere, egiten dugu aktibitatea jende askokin, ez? Eta hori da, niztu dut dakan onena, ez? Mendia dakan onena, ez? Asko konpartitzen duzula beste jendearekin, jende asko ezagutzen duzula, eta niztu dut hori dela politena, ez? Dakagun politena.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori. Rollo ona mantentzea jendearekin, askoz gauza interesgarriagoak ekartzen dizkizu. Eta kontrakoa ez dizu inora eramaten. Eta ni uste dute gure bizitz normalean, eta guneroko bizitzan hori islatzen degula, ez? Rollo ona, saiatzen gara jendea laguntzen eskatzen badigu, eskatzen ez badigu laguntzen dugu baita ere, aldegun gehien, eta hori ikusten dezu, mugitzen zarenean ikusten dezu, ba, jendea hori apresiatzen duela. Beste gunea esaten nio nik herri, eman ziguten sari bat hortxe Asturia zen, pikurriello saria, eta kontrolatu ginen, azkenen urteetan, pouan aien izena, nun dagoen gaur egun, pentsatzen genuen, baino asko zere altuago, ez? Modu horretan, ez? Jendea miristen dezulako, jendea nahi du zurekin egon, jendea nahi du argazki batzu zurekin bota, nioztu gaudela momentu oso polita bizitzen, arlo horretan.
0: Enbesterako, zu Emilio Kaspaldi Mallorcara joan zinaten, baina orain zu, Iker, Asturiasen zaude, urrielu aitzaren magalean, edo pikos derbare magalean, asko gustatzen zaizulako, zukaldiz, eneko, Mallorcan jarraitzen duzu, zergatik Asturias.
1: Mallorcan ez da Gasteizen, Mallorcan eta Gasteizen.
0: Mallorcan eta Gasteizen, zergatik Asturias eta Mallorca. Eta...
2: Bueno, ni berdin nago, ez, nago Gasteiz eta Asturias aldean, eta bueno, aldaketa galanta, eta bueno, azkenean urbildu naiz gehiago gustatzen zaidan tokira, ez, txetikan gertuago baita, Gasteiztik, bietatik, eta bueno, errezago da mugitzea baita, ez haude peninsulan, ez haude irla baten, eta azkenean da kasu, bueno, kasu nire kasuan pikos de Europa dakator, maite ditu dela, asko gustatzea dela, eta dakat mendia gore, ez dakat dena, ez, eskalatzeko, median ibiltzeko, azkenean ez dakit, bizitza bueltak ematen ditu, ez, da kasu hontan, ez nuen betxatzen, baina azkenean bueltatu naiz.
0: Zuk Mallorca, mendiak, eskalada, aitzak eta maitasunare.
1: Baitare.
0: Zerk dauka indar gehiago, zerk lotzen zaitu gehiago Mallorcara?
1: Bueno, denetarik. Irla kalidade handia dauka, ez, bizit kalidade handia dauka. Usten zaitu egun bakar baten, ibeti esaten dut, ez, edua berrian, gehien bat, udazkenean. Usten zaitu igual zeiretan esnatu, nik horrikara noa, igual orduta erdi, gero ordenagailu hartu, deiak egin, irbordutako lana, eskalatxe era jun, lagunekin eskalatzen bukatu, joaten gara bainotxo bat hartzen itxasora, eta gero afaltzen elkarrekin, ez? Hori Gasteizen neko zaila da, gehien bat, negu partean neko zaila da. Eta Mallorca usten zaitu, ez? Entrenatzen, ia beti eguzkia dago, polita da.
0: Bueno, eta bukatzea joateko. Ba, akit jendea badagoela, Euskal Herrian Gasteiz jendea, pautarrak, pugu nahiak bezala izango nahiko lukena. Zer esango zienik jende horri? Zer pautarrak bezala izateko edo pautarrak bezala izateko saiatzeko, zer egin behar da? Zer aholku emango zenieke?
2: Bueno, gehien bat, azkenean jarraitzea, bere, bueno, bihotza eskatzen diena, ez? Bere ametsak saiatzea, bueno, borrokatzen bere ametsen gatik, ez? Osa, saiatzea da gehien gustatzen zaiena, holan, ba, pizkat borrokatu bide hortan, ez? Osa, hori, bizitzen gara behin, bakarrikan bizi gara, eta pasatzen da denbora oso azkar, ez? Orduan, argi badadok, zen den bere helburua eta holan, ba, amesteko, ez dakit, handi, ez, amesteko proiektu hiekin, eta, bueno, behintza saiatzea, ez, beti dago posibilitatea berriro bueltatzeko eta beste gauza bat egiteko, ez, urduan, amesteko.
1: Ba, guztiz ados, anaiarekin, bai, amestu behar da, asko amestu behar da bizitzan. Gizarteak eramaten zaitu beti, ba, konfort aldetik, ez? Osea, lasai egoteko aldetik.
0: Arrisko eta, zona horretara ez jauzi egiteko,
1: ez? Bai, eta segurtasun horretan ibiltzeko, ez? Azkenean, segurtasun horretan ibiltzen zarenean egunero ez dezu saltu hori egiten, ez? Ez dezu hainbeste amesten. Eta ni uste dute oso polita da amestea. Azkenean gauzak borrokatzen badira normalean, lortzen dira. Baina batxutan bai, batxutan ez, baina behintzat saiatu behar zara, ez? Eta orduan jende gazteari esan barbako genioke, esango genioke amesteko eta behintzat gustatzen zaiena edo bihotxan dara matena aurrera ateratzen saiatzen.
0: Apuntatu baduzue, lortza ona, hau eixe dira. Pauan nahiak, Eneko eta Iker, Iker eta Eneko, Euskaldun eskalatzaile mendizale bikote unibertsala ezagunena eta emanaldiak ematen segurazki sekulako harrera ona jasotzen dutena bereek esan dutelako naturalak direlako eta Euskadi Irratian ere diren bezala agertu direlako natural eta sentitzen dutena transmititzen Iker eta Eneko Pau eskerrik asko suerte zuen erronka berrietan Perutik ekarri hainbat eskalada berri eta segi dezazuela orain arte bezala beti bezain
5: persona naturalak izaten. Eskerrik asko.
2: Zuri, mila esker.
1: Zuri, Andoni, zuri, mila esker. Eta horrengo arte.

gogoratzen dut, oso ongi non erosi nuen, diska hori, nire Eibarko denda baten, lagun batean gurasoen dendan, elektrizidad mazkiaran deitzen zan, oain ez da asistitzen, eta musikazet bat zan, ze garai hartan musikazeteak genituen. Eta uda batez musikazet hori desgastatu nuen goitik bera, izan zan nire eskoletako bat. Eta nik nekizkien ba, lau gauzatxo horiek aprobetxatuz, transkribitzen nuen Stingek nola kantatzen zuen, gitarrak zein akorde jotzen zituen, bateriak ze kolpe eta, bueno, ba, era traketx baten, baina, bueno, hori guztia dezifratu nuen, nik nekien bezala, eta hori izan zen nire eskoletako bat.

piano ikasten nuen. Bai, Ibarren afizio handia zegoen garai hartan. Eta piano ikasten nuen, piano klasikoa. Eta, bueno, talde baten jotzen nuen basua, lagun artean, eta era guztiko musikak entzuten genituen garai hartan, ba zegoen euskal roka, musika klasikoa, jazza baita entzuten nuen, denetarik. Bai, garai hartan nik uste dut oso paleta handia zegoela musika entzuteko.

musika nola dagoen komposatua, nola dagoen interpretatua, nola dagoen produzitua, ez? Aparte, izan duen arrakasta guzti horregatik, ez? Baina ni musikalki diska hori, ba, niretzako oso importante izan da. Eta Tin de Sahara hori, zergatik hartu nuen pieza hori, ba, ez da famatuenetako bat, baina badauka sutiltasun bat, ez? Eta niri sutiltasun horrek asko erakartzen nau. Eta, bueno, respetu handiz, ez din gizon horri, ba, moldaketa hori egin dut, eta, bueno, ezin besteko azan diska hori, nire diskan saltzea zeren, azkenean, uda batez, entzuten duzun musika, behin eta berriro, ba, zure adenean barruan sartzen duzu, ez? Eta ja entzuten nago bateriak zer egiten duen, basuak zer egiten duen, hori guztia montatu nuen gara hartan, eta hori ja bizitza guztirako espero dut izatea.

konposatzeko orduan gauzak aurrera dijoazenean eta era jariakor baten dijoazenean, orduan bai. Baina beti agertzen zaizu, tak, blokeo bat edo ate bat, eta hor asko sufritzen dut. Bai, zeren hor krisi puntu bat agertzen zaizu, eta baina pieza hori bukatu egin barra dago, ezin duzu utzi. Bestelan, naiz eta lan asko egin pieza horren inguruan, hori ez baduzu bukatzen, ba, ez da existitzen, ez duzu kristalizatzen, ez? Obra hori, orduan, bai, hor sufritzen dut. Ba, batez ere nire kasuan, urrengo ideia hori, koherentzia izango dan, aurreko ideia berri hori, zarrari begira. Hori nahiko balore subjetibo.

nire aitonari dedikatu nion pieza hau. Nire aitona fusilatu izan zen gerratean, eta bueno, ba, beste 36 pertsonekin batera han utzi zuten karretera baten, eta nahi nuen pixka bat hori atera, nire burutikan atera, nire historiatik pixka bat atera, eta hori ba musikan jarri, eta omenaldi txiki bat egin nire aitonari, ez? Ahoitzen bizi izan zen, Garesekoa zen, nekazaria zen, oso pertsona ba, bere familiari dedikatua eta bere lanari dedikatua, eta bueno, esaten zutenez oso pertsona ona eta noblea, eta da bueno, ba, amak txikitan kontatu zidanen historiari pentsatu nuen, ba, egunen baten egingo du zerbait, eta hemen agertu da omenaldi hori.

Ba, bueno, saiatzen gara bide bat egiten, ez? Ja, mundu ontara etortzen garenean ez daukagu bide bat, eta bide hori egiten saiatzen saiatzen gara, ez? Horregatik egin nuen pieza hau, eta hasierako motibo hori errepikakorra dena da pixka bat jarraitu nahi dugun linea bat, ez? Batzutan arrakasta gehiagorekin, eta batzutan okertzen gara, zuzendu beharra daukagu, eta improvisazioa da pixkatu hori, ez? Improvisatzen dugunean sekula ez dakigu non eta nola modatuko garen, baina aurrera bota behar dugu, ez?

nuke deserosotasuna asumitu behar dugu batzutan zerbait ederra egiten saiatzeko, ez? Hori oso interesgarria da. Ze batzutan erosotasunean aritzea, ba, bueno, lasai zaude, baina behar bada ez dizu behartzen, ez daukazu behar bat, ez duzu sentitzen tentsio egoki bat sortzeko, ez? Orduan, batzutan kurbak onak dira reakzionatzeko eta hor galdera batzuk egiteko eta hortikan bat pixka eta irosoa ateratzeko, ez?

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, emaitza historikoa lortu du eskuin muturrak Alemaniako Sajonia Anhalten gaur egindako hauteskundetan gehiengo osoa lortu gabe ere agintzeko aukerak ditu. Alderdi batek bere asten

0: utziko duela, beraz, boterera iristeko aukera guztiak ditu ultraeskuinak.
1: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Ulrich Sigmund AFD-ko hautagaiak esan du egun historikoa dela gaurkoa eta gobernatzeko prest daudela, eta txamponaren beste aldean Friedrich Merz kantzilerraren CDU. Demokrista hauek egundoko jipoia jaso dute bozetan, Sajonia-Anhalten azken 24 urteetan gobernatu ostean, botoen erdia galdu dute. CDU-ko hainbat ordezkarik adierazi dute egun beltza dela Alemaniarentzat.
2: Gurean, Lekeition 10 minutuko elkarretaratze isila egin dute udaletxe aurrean atzo antzarregunez hildako gaztearen omenez. Txalo artean bukatu da ekitaldi hori, senideak eta lagunak bertan zirela, biktima, 20 urteko mutila lagunekin antzar jokoa ikusten ari zela ondoezik sentitu zen, segurtasunezitik behera erori eta bertan zendu zen. Ander Aldazabal alkateak eskertu egin du jendeak izandako portaera, eriotzaren berri izan eta berehala jaien egitaragoa moldatu egin dute gaur hildako gaztearen familiari eta lagunei elkartasuna adierazteko. Eta Urbasan Otsaportiloko leizean memoria historikoari lotutako ekitaldia egin dute, uste da gerra zibilean frankistekera hilako 14 gorpu jaurti zituztela bertara eta 7 dira orain arte identifikatu direnak, guztiak ere sakanakoak. Haiek oroitzeko jarri dute plaka bertan gaur. Ekitaldian Ana Olio memoria eta bizikidetzako kontseilariak gertatutakoa ez ahazteko egiten den alegina nabarmendu du.
3: Otsaportiloko leizea izan zen sakanako 14 lagunentzako azken lekua. Memoria honek bizirik iraundu sakanan. Errepresioaren beldurraren aurrean izil eta zuhur jokatu behar izan zuenean ere.
2: Kirola baino askoz gehiago izaten dira iraileko lehendabiziko bi gandeak kontxan eta gaur beste behin ere argi geratu da hori Euskal Herri osotik etorretako arraun zaleak festa giroan ibili baitira araitzuria.
4: Lehiatik aratago festa eguna gaurkoa Donostian. Temperatura altuek ez dute giroa zapuztu eta portu inguruan txaranga, trikitixa eta txaloak nagusitu dira. Jendeak kalean onartu digu estropadak ikustera bai, baina egunaz gozatzera ere gerturatu dela gaur Donostiara.
5: Gaur lehia eta festa, lehia da kompetibidade hau, baina aldi berean ba, giro talde giro hau baita ere polita dela.
6: Etorri, animatu! Eta gero etxea bazkaltzea, eta gero atxaldan igual berriz etortzea.
7: Poteo, bazkaldu pintzoren bat, eta gero autobusera eta etxera.
8: Hemen bazkaldu gogo, eta gero Bilbora joango gara.
9: Gaur pixkoetan guna pasaltzea, eta horrengo egandein parranda inen dugu. Nahez, irabazido ez.
4: Lehen asteburuaren ilusioarekin marea koloretsuak ikusi dira non nahi, kamiseta urdinak, horiak, berdeak, txuriak, gorriak, izan ere guztiek argi dute zer taldea animatu, ala ere argi dute eraberean, norberaren taldeak irabazi naiz galdu datorren asteburuan berriz ere gerturatuko direla Donostiara.
2: Kontxako estropadetara inzuzen, arraun lagunakek eta Oriok bete egin dituzte pronostikoak lehen jarrunaldian, gizonezkoetan Oriok hiru segundoko aldea atera dio Donostiarrari, 11 Zierbanari eta 23 Hondarribiari. Emakumezkoetan berriz, arraun lagunakek ez du aurkaririk izan, 9 segundoko errenta pilatu du Tolosaldearekiko eta 10 segundura ditu San Juan eta Astillero. Errepidetan ez dago arazorik eta gure aldean eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Miriam Ruizek.
10: Temperaturak nabarmen egingo du behera eta temperatura askoz gozoagoa izango da beroenak, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Ipar ukituko haizearekin hodeiak ugarituko dira, batez ere ipar partean, bertan tarteka giro motel samarra izango dugu eta noizean behin euri langarra egin dezake, bereziki goizian eta eguerdi aldera. Hegoaldean berriz giroa desente argiagoa izango da.
2: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago.

0: gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 79.988 seria 5.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat.

0: Ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
1: Lore Ostoak.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Euskal Herrian biztanleko musikari gehien emanoi dituen herria izango da ziurrenik bera. Eta, hain zuzen, Nafarroa iparaldeko herri txiki horretatik dator, gure protagonista. Azken urteotako ahots eder bezain pertsonalenen artean dago zalantzari gabe, eta 29 urterekin bere abestiak gure iruditegian txertatzea lortu du denbora gutxian. Bilan kaleratu ditu oraingoz, lehena 2022an ez gaitzala loak harrapatu izenpean, eta bigarrena 2024an lore izenekoa hain zuzen. Bere doinu eta ideietan barrena murgilduko gara, petaloz petalo, bere lorea ostokatzeko. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Janus Lester.

0: beldurri gabe, dena ongi dago, zu bazaude. Abesten du Janus Lesterrek Lore diskoko Bi begi bi lore kantuan, eta hemen dugu gure estudioan, beldurri gabe, Jokin Pinatxo edo Janus Lester, ze horrelakoetan zalantza izan ohi du, nola deitu behar nizuke, edo nor etorri da gaur nigana, Janus edo Jokin.
1: A, biak etorri dira, pixkat, eh?
0: Biak, ez? Biak zaudet hemen.
1: Egia da, ba, pixkat ari zaitela hori orain gertatzen, ez? Ba, bizitza osoan izan naiz Jokin, baino pixkat orain ba, proiektua pixka zabaldu ala edo, ba, Janus Lester egin izpoliki poliki.
0: Hori da, bigarren izen bat, edo, ez? Okerrez banago, Janus Lester izena Janus, jainko erromatararen eta Lester jaun saksofoi jolearen arteko nasketa da, ez?
1: Hori da, pixka detorri izen, ze, bueno, ni nahiz aurrain abesten harina izen, pixka ja, bueno, modu serioago batean edo, ba, hainbat urtetan pasadut ba, nire bizitza saksofoia jotzen. Orduan Lester jaun bazen horrelako ba, pixka derreferente bat, eta Janus bada, ba, transizion jainkoa, goten zena balen bi aurpegi ditu, eta egoten zen ba, tenpluetan, edo zubietan, ateetan, eta orduan niretzat izan zen ez transizio bat, ba, saksua jotzetik abestera-astera, ba, pixkat bi terminoak elkartu, eta hartxe sortu zen Janus Lester.
0: Zuretzako bi errealitate edo zure bi aurpegi dira Jokin eta Janus, beraz? Edo nola bizi duzu zure kokapen hori? Badago pertsonaia eta pertsonaren arteko muga moduko bat, hor?
1: Badago, beti badago, nik uste dut, eta gainera geroz eta zain dola esan, proiektua pixkata unditu ala edo publikoago egin ala, ba, pixkat bai separatzen dituzula. Ez hain beste izaerak, azken finean, Janusen egiten dudan hori, ban, modu oso naturalean eta sinzeroan egiten dut. Orduan, ez ditut hain beste separatzen, baina bai gero, ba, pixkat, bueno, ba, ez denak ez gara berdinak publikoan edo etxean, ba, orduan, etxean bai dago Jokinen Janus gutxi dago eta Janusen Jokin asko dago.
0: Mm-hmm, begira, ondo azalduta hor. Hasieran aipatu dut, zure ahotsa azken urteotako berezi eta esango nuke landuenetako bat dela, ze teknikoki oso ondo abesten duzu. Falsetea, dinamikak edo teknika ezberdinak oso ondo kontrolatuz. Klaseak jaso izan dituzu abesteko edo besterik gabe zure kabuz ikasi duzu?
1: Bueno, eskerrik asko,
0: Bueno, gauza diren bezala, Horrela da.
1: Ba, klaserik ez dut inoiz jaso. Egia da, ba, bueno, etxean eta etxinguruan beti ukiutu dala, ba, ahotsakin oso trebeak dian erreferenteak, eta segurunago horrek, ba, modu zuzen batean eragin didala. Baino klaseak ez, bai saiatu izan naizela, ba, dibez, hasieran gogoratzen dut, eta baitut audioak hortik, ba, lehenengo falseteak eta nola zian, eta klaro, imaginatu zertzen hori, ez? Orduan, ba, pixkat ensaiatu ala, eta batez ere bai, beldurrak endu ala, Pixkat, zakit, gelditu izango banitz lehenengo falsete kaotikoa itan, ba, bueno, berra da gorainen nituzke egingo, eta pixkat ba, beldur horik endu ala, seguridadea irabazi ala, bueno, juten zari ikusten behar bat egin ditzazkezula, eta bai falseteak, edo baita, zain duzan, beste edo zein...
0: Erregistro.
1: Pixkat beldur horik enduta, ba, ustutari naizela poliki, ba, pixkat, ba, bueno, nire ahotsa topatzen edo ahotsarekin zer egin dezakean topatzen.
0: Mm-hmm. Ze punturaino baldintzatu du zure izaera musikala berakoa izateak?
1: Asko, seguru. Alde honetatik, oza, alde honetik eta txarretik pixkat ere bai, ez? Mm-hmm. Azkenean, uste dut ba naizela, pertsona bat asko entzun duena, beran sortu den musika, berako musikari denak, ez bakarrik proiektu propioa dituztenak, baizik eta zain dut esan musikari bezala edo bandako partaide bezala ibili diren hoiek, orduan uste dut horrelako, zain dut esan, kultura musikal batean azite ezi izanak asko eman diala, asko ikasi dudalako beraien gandik, baina uste dut ere bai, aldi berean, ba, banaizela pixkat, ba, berako rock generazio ontatik pixkat eskapatu den.
0: Rara abismo duko bat, ez, beran.
1: Banaiz pixkat, arri beltza pixkat, ez?
0: Bai.
1: Orduan, horri bili izan naiz, pixkat, ba, burruka hortan, zegoratzen dut, ba, didez, nik lehen gitarra hartu nuenean, izan zela, pixkat, ba, Joseba Belenuarren abestiak ikasteko, Irazokinak ere bai, orduan, nahi gabe, bat iratzen nuenez, pixkat soinu hietara, eta, bai, behar izan dut denbora, nere burua kulertzeko, ba, asko maite dudala, entzule bezala, egiten dutena. Baina behar bada ez dela, ba, nik egin nahi dudan hori, ez? Berdina Petxirekin, bera Petxiren ahotsan eretzatze referentea handia den. Baina konturatzen naiz, ba, bueno, niz naizela bizi behar bada rock, blues mundu hortan, ez? Popetik asko zurbila gona gola, kantautore bat izatetik asko zurbila gona gola. Ordan pixkat eukitun nik borroka horiek, zazkenean beran musika ba, indartxu bizi da, eta pixkat ba hortik desmarkatzeak hasiera maila mantzen horrelako beldur puntu bat.
0: Bai, azken fina zure bidea egin nahi izan duzu, eta ba, gora arti beltzak, gainera, jendeak ez zaitu ikusten, baina beltzez jantzita etorri zara, beraz.
1: Hau estandar bada beti, Kontzertutan izan ezik, ia beti.
0: Itzul gaitezen bi begi bilorea abestira eta Lore diskora, ze hemen Lorez Lore ibilioi gara artista artean, eta zure diskoaren kontzeptua ezin hobeto datorki gure unibertsoari. Nondik dator edo nola sortu zen Lore, bi begi, bi Lore eta orokorrean zure lorategi musikal hori?
1: Bueno, ba, kontatu gizut pixkat historio osoa, justu, gauza da, ba, betik, bueno, kontzertu batzutan esan izan hori dut, justu gure etxe bukaeran, badagorrelako, bai, baratza txiki bat bezala, eta egunero juten da bertara pertsona bat, bueno, baratzaren jabea, mm-hmm. Ba, baratza zaintzera, bau baratza, baditu Lore batzuk, olio batzuk ere baditu, eta pixkatola itarekin ikusten nahi, ba, itarekin askotan komentatzen dugu ez, guretzat diaia bizilaguna da, eta jo, momentu batean konturatu nintzen, ba, bertako landareek ez zutela ba, Lore zein honen beharra egunero, mm-hmm. Ez zauketan. Eta aitari esaten nuen jaita, ez dute behar, ez, zaintza Lore hauek egunero, eta ez, baino berari gustatzen zaio jutea. Eta pixka torri bueltaka, gaina, ba, justuko instituzun, bat ziela behar badan ere hilabete urterik onena izan pertsonalki, konturatu nintzen, ba, behar badan Loreek Lore zaina baino gehiago behar zituela Lore zainak Loreak. Mm-hmm. Eta nola pixkat elkar zaintza hortatik, ze bera juten zen, Loreak zaintzen zitun, baina aldiberen Lore hoiek, Lore zaina ere zaintzen zuten modu batera. Eta pixkat horri bueltaka kontuatu nintzen, ba, elkar zaintza hortatik, sortu zitezkela ba, abestiak, harremanak, eta pixkat bidea, ez? Orduan pixkat honi bueltaka, eta gero hori, ba, nere esparru pertsonaletara eramanda, sortu zen bai, ba, bueno, bibegi biloreren kontzeptua, Lore abestiaren kontzeptua, eta pixkat bat diska osoarena.
0: Mhm. Lore diskoa 2024koa da, baina 2025ean izena ematen dion kantuaren bertsio berri bat aurkeztu zenuen Nogen taldearekin batera. Kantuak metamorfosi moduko bat izan zuen, ez? Kantua bera da, baina bueno, garapen moduko bat edo gehigarri bat, ez?
1: Bai, gauza da, bueno, diska garabatu denunean, esango dizut, pixkat, ba, burrukan bukatu nuen abestiarekin.
0: Ha, bai.
1: Izan zen abesti hauetako bat, ba, hasieran askoz elektronikoagoa zen abestia, askoz, askoz elektronikoagoa zen abestia. Eta bakizu, ba, estudiro sartzen zarenean, abesti batzuk ba, egiten dute horrelako, abiskat, gorakada bat,
0: bai.
1: Eta beste batzuk egiten dute horrelako berakada handi bat, ez? Eta, ba, bi Lore, ba, oietako bat izan zen, ez? Grabatu genituen abiskat, ba, bueno, maketatuta genuzkan gauza guzti horiek, eta konturatzen hasi nintzen, etzula funtzionatzen, ez nengo lagorosu abestiarekin.
0: Mm-hmm.
1: Eta azkeneko egunetan, ba, erabaki genuen goitik bera apurtzea abestia, eta eraman genuen, ba, askoz formatu akustikoago batera, oso gutxi dagoen abesti batera, eta gotxez bete, eta bueno, gustora gelditu nintzen, eta iaia gontzen puntuan diskan ez juteko.
0: Ah, bai, eh?
1: Baina azkenen erabaki nuen baiet, eta gero, asteak pasa ala, hasi nintzen, ba, pixka gehiago maiten nintzen, azkeneko emaitzaz, ez? Azkeneko abestiaz, eta jo, konturatu nintzen, ba, bai guk, baita jendeak ere, ba oso ondo hartu zuela abestia, eta beti sentitu izan dut, ba, kontzertuetan, nola jendeak abesten duen, ez? Eta iritu zitzaidan osa proposa, ba, Nogen bezalako, ze oso laguna dira, ba, nola kontzertuetan jendeak abesten duen, ba, berriro ere abestiago ateratzea, Nogenekin orainik eta gotxe gehiago gehituz, eta gainera, bizkat, ba, genuen horrelako aliziente modura, Finlandian egon ginera lehen urtean, egin genuen horrelako bidaitxo bat autobusean instrumentuekin goian han Finlandian barna, horrelako berbeneo bat egin genuen autobus hortan, eta esan genuen, joe, ekartzen dugu autobus hori bideoklip batea, egiten dugu bibegi bilore denok batea, baina grabatu genuen zuzenean autobus barruan, eta baita estudioko lan ere bai, eta pixkat, ba, horrexigatik atera genuen. Modu oso naturalean, eta nahi genulako, besterik gabe.
0: Ze hona, aipatu diskoari izan ematen diona, ez? Hau da, bi begi bi Lore, diskoari izan ematen diona hain justu, hemen Lorea gora eta Lore bera gabiltzan honetan, hau xe da horrein entzungo dugu, no?

0: ahotsaren teknika aipatu dut lehen, eta Lore kantuaren hasieran ederki nabari daiteke falsetea, ezin hobeto menperatzen duzula. Vibrato puntu bat ematen diozu, eta ukitu nasal horrekin reverraren laguntzaz badirudi ia instrumentu bat dela gitarraren gainean konponketa bat egiten dabilena, ze azken batean hori da hotsa, ez? Instrumentu bat gehiago.
1: Ba, instrumentu bat gehiago, eta gainera horrelako kasutan, ba, besti Loreren hasieran bezala, gustatzen zait pixkat, esan duzun bezala ez, reverra pixkat gehiago ireki, eta ez eukitze oso garbi, kasuntan garbi dago, falsete bat dela, baino, beste besti batzutan eta atzetik...
0: Kamuflatzen da, ez?
1: Batzutan ematute behar bada soka batzu diala, edo sintere emat izan daitekela, eta gustatzen zait horrelako falsetekin pixkat, ba, bueno, ahotsa desbirtuatzea pixkat, ez?
0: Loreri gabe galduta gaudela diozu bertan. Disko hau artista bezala zure loratzea izan dela esan genezake?
1: Bueno, ezakit loratzea, loratzearen parte oraingoz behintzat pixkat horrela sentitzen dut. Azalduko izuz zeba, ze hain azkar dihoa dena, ze duela bi urte bari nintzen, ba, bueno, ez gaitza loak harrapatuko abesteak iru urte, txian idazten, eta nahi gabe topatut nire burua, ba, lore aurkeztu benon betetako Victor Eugenia batean, ezakitzen bat kontzertu man ditugun aurten, baina, bueno, asko, eta gain, eta batzutan ez da inbeste kantidadea, baizik, eta pixka kontzertu egetan bizi duguna edo nola bizi izan ditugunez, jendea beti oso hurbil, oso konektatuta kontzertutan, bai dap-dap bezalako abestitan edo pixka tegin dutela bere bidea, baina baita Lore entzun, zezu egon zaitezke, ba, Lekeitioko festetan, eta Lore beharroa da 5 minutuko abesti akustiko bat, ez da abestia proposena kalean jotzeko, eta berdin du, jendea abestian dago bakizu, eta ostra, hori sentitza, niretzat, ba, oza, unkigarria da, ezakit loratzea den, ez den loratzea, baina baintzat bai sentitzen dudala, ba, bueno, konexio hori, ba, asko onditu dela, ez.
0: Lore batek loratu dezan, kantuan diozun moduan, landarearen sustraiak ondo errotuta behar dute lehenik, eta ezin urputzuetan errotu. Ondo aukeratu behar, non ere inazia eta non finkatu zure prozesua. Esango zenuke lortu duzula, zure lekua, zure habitata.
1: Bueno, gustatzen zait esaldi hori atera izan da lehen aldia. Disko atera denetik norbaitek esan diala, eta niretzat bada disko osoko
0: esaldi
1: garrantzitsunetako bat. Oso garrantzitsua delako, ez? Disko denborarekin konturatu naizelako oso garrantzitsua dela, bueno, indarrak non jarri, pixkat lehentasunak ere bai, bai sortzerako garaian, baita jotzerako garaian, dena delakoan, bai non eta baita norekin egin ere bai, ez? Orduan, ustut, badela zerbait oso garrantzitsua, mundu guztiari gomendatuko nion zerbait, eta uste dut hori gabe ez dagoela ez loratzerik, ez da azia jartzerik ere.
0: Bai, egia. Izan ere musikari zara, baina kimikan doktorea ere bai. Horiek dira zure bi pasioak edo...
1: Horiek bi aurpegiak.
0: Bi aurpegiak hor ere, bai, hor Janusen ez da aurpegi bat ikusten dugu, ez?
1: Bai, egon naiz, ba, 2020-tik, pixkat, ba, Janusen lehenengoen saioak eta zizirenetik, hasi nintzen aldi berean tesia doktoretza egiten, eta justu, ba, martxoan bukatu nun, eta, bueno, baintxe pixkat apartatuta utziko dugu. Baina, bai, aldi berean egona, eta pixkat lehenengo bi diska hauek prestatzen eta biran, eta aldi berean, ba, doktoretzarekin.
0: Opa, zu,
1: Kasko. Naiko buru osteuk egiten, ez
0: pentsatzen dut, baina, jo, ez, oso ondo. Bueno, Jokin Pinatxo, Janus Lester, ongi etorri Lore Ostoakera.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza Lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore Ostoak.

0: grazia landatzen den momentutik loreak loratu bitartean elikatu behar du ongarriz eta behin osatutakoan petalo bakoitzak bizipen edo oroitzapen bat gordetzen du berekin. Horixe bera egin nahi dugu jarraian Janus Lesterren loreosto edo petaloen gainbegiraketa bat eta horretarako ezin lekua proposagorik topatu etxeko uztan bertan baino berara zure jaioterrira goaz lehen proposamenarekin, ezta?
1: Bai, abesti oso soberezi bat aukeratu du, behar bada nire hasieratan edo erreferente handienetako batekin. Nahera abesti berezia da, ba, badolako horrelako esalditxo bat, ba, oso oso grabatuta darama dana, dela emaile onak egiten dula hartzaile ona, emanez eskartzen duelako hartu duena. Eta bada, ba, bueno, egunero gogoratzen saiatzen naizen horrelako mezu bat, eta bueno, abesti hau bihurtu da oso nire bidai lagun.
0: Mm-hmm. Kasuretan, berak Josean hartzeren hitzak hartu eta kantuz eman zituen, eta zuk musika hori hartu eta emateko bidean jarri zenuen berriz, ba, segurunik inspirazio iturri gisa, ez? Zuk musika berria egiteko, azken batean, transmisioaren garrantzia jartzen da beste behin mai gainean, ez? Aziak jartzea noizbait, nonbait loratzeko, ba, hartzaile onak egiten du emaile ona eta guzti horrekin, ez?
1: Hori da, emanez eskertzen duelako hartu duena.
0: Claro.
1: Hori bai transmisioa, bai baita, ba, bueno, pixkandik petxirekiko dudan harreman hortan, ez? Hainbeste eman dit berak, sortzaile bezala eta abeslari bezala, ba, uste duela, ba, neri tokatzen zaidala, tokatuko zaidala modura ematean, ba, hori bueltan ematea, ez? Hartzaile ona izan da, ondo eman da. Eta gaur, ba, hemen jartzea, dibidez.
0: Hori da. Lehen esan bezala, berak badu zerbait oso berezia musikarekin. Ez dakigu bertako urak zerbait duen, mugako herri izate horrek edo zerk, baina sekulako emankortasun eta pasioa dago musikaren inguruan. Zer esango zenuke dela beran gertatzen dena?
1: Ez dakit, nik uste dut elkartzen dira gauza asko, ez? Nik uste dut, bueno, batetik mugako herriek bai uki izan dutela beti pixkat horrelako, bueno, ez dakit duan esan, sentitze ezberdin bat, herri oso kuriosoak bida, orokorrean, eta gero beran gertatu dena da, ba, urtetik urtera egon den transmisio oso zuzena. Eta beti adibide bezala jartzen dut, baino iruditzen zait oso adibide esanguratsua, ba, goratzen dut, ba, 18 urterekin, ba, aurreko talde batekin, azken trenarekin, ba, lehenengo diska grabatzera gindoa zela, guk ez geunek hau materialik, nien haukan gitarra bat, eta ja, eta joe, ba, bakizu ez, zure rock izarra meslari hortan, nahi duzu grabatu hiru edo lau ampli ezberdin, nahi duzu probatu 10 pedal ezberdin, eta joe, zeinen ederra den, ba, Josebi dazokin gana joan, eta joe, bira, Joseba, grabatu ardu dizka bat, eta, bai, ekarri kotxea, eta ustea, bere hiru edo lau ampli, onenak,
0: bai.
1: Bere pedal guztiak utzi, bere gitarrak utzi, eta edozein gauza, ba, transmisio hori, ba, hain naturala bihurtzen denean, eszenatokian ikusten dituzun artista hoiekin, ba, nik uste dut, nahi gabe bizitasun hori edo herriko bizitasun horrek, ba, bueno, bizirik jarraitzen duela, ez, gero ere bai beran badugu, ba, kataku bezalako espazio bat, nik uste dut dela, ba, badela horrelako, bueno, zentro kultural, taberna bat oso garrantzitsua berako eszenan, gero udalak ere bai jartzeitu erreztasun asko, bai ensaiatzeko, bai eta gauza kantolatzerako garaian, orduan nik uste dut elkartzen baituzu, da, elementu guztiak egitutela, ba, bera ainerri txiki batean, hainbeste musikari batean.
0: Eta Petxi inguru giro horretan instituzio moduko batean bilakatu dela esan genezak, ez?
1: Bai, bueno, Petxi da, ba, bueno, bere ahotsarekin, bere gaitasunarekin, joduen lekutan, gainera transmisioa batez ere, ez? Ni beti sentitu zan dut Petxi, ez dela bakarrik abeslari bat edo musikari bat, baizik eta transmititzeko kriston gaitasuna duen artista bat dela, ez? Eta nik uste dut hori mundu guztiak sentitzen duela, kaleti dijoanean erabai sumatzen da Petxi dela, orduan
0: bere
1: presentzia hori, eta nik uste dut, ba, hori eman diola, ez?
0: Ba, eman eta arteko prest gaude, gu ere, eta Petxiren 2007ko on diskoa zabalduta hartuko dugu, Janusek eskatuta, eman eta hartu.

Eta Petiren ondotik denboran atzera egingo dugu, orain 80ko hamarkadaren lehen urratsetaraino, Janus Lesteren urrengo lore hostoak eureganatzeko.

0: Ander Ordorikaren 1980ko ez da posible lan gogoangarria zabaldu dugu, askotan egiten dugun moduan, kasu honetan, N Begiak abestia entzunez, hau baita Janusek azpimarratu nahi izan duena. Zergatik abesti hau eta zergatik Rupert?
1: Ba, bueno, abesti hau bereziki oso berezia delako neretzat, ez? Beste bidai lagun bat, izan zelako, ba, ziurrenik, ikasi nuen lehenengo abestia gitarrarekin jotzen eta abesten ari nintzela. Zainera, bueno, ba, Petxi aipatu dugula, Petxik zuzenekotan abesti honen bertsio bat egiten zuen, atentzia deitu zian, eta ikusi nuen, ba, ikasten nuela gitarrarekin, eta hortxe jo nintzen, eta oraindik ere, horrelako, ba, ensaioetan edo lagun batzukin elkartzean, mai inguruan, beti ere, bueno, abesti honek ez du inoiz faiatzen, ez? Eta gero Ruper, ez? Nik uste dut, ba, bueno, pixkat ikusten badu gaur ekarritu dan proposamenak, pixkat denetan badagoela horrelako ahots oso berezi bat,
0: bai.
1: Eta uste dut Ruper badela, ba, bigarren segunduan...
0: Zalantzari gabe, badakizu.
1: Ja, ubikatzen duzun artista guetako bat, ez? Gainera, bueno, beratik ere asko biltzen da Ruper, eta harreman oso polita dugu, eta jo, ba, beste referente bat, beratik kanpora topatu duana, eta etxeko ordu askotan nera alboan egon dena.
0: Ruperrek oso ondo bideratu izan duen gauzetako bat da musikari honez inguratzea, hau da, bere sorkuntzari gehigarri bat ematea talde formatu horretan. Zuere ondo inguratu zara, Garaziz Naola, Matxin Arbelaitz, Julen Suarez, Andoni Arriola, Julen Barandiaran eta Javier Etxarriren konpainian. Ruperren moduan, zure kasuan ere, taldeak badu sekulako garrantzia, ez da?
1: Bai, ikaragarrizko garrantzia gainera. Uste dut oso puntu honean gaudela orain, azkenan asko jo dugu elkarrekin, urte eta erdi, ba, asko jotzen, ze, bueno, taldekide batzuk, Matxin, Julen eta Andoni, lehenagotik ezagutzen ditun, txarango izan dut beraiekin, maiaren bueltan, askotan, baina Garazi Javi eta Julen Martin txiki, horretik ez nitun ezagutzen, ez? Ordan pixkat elkartu nituen horrelako, ba, betiko lagunak, eta, bueno, estenatokian ikusi, eta, bueno, ba, pixkat atentzioa ditzen ziaten musikari hauek, ez? Eta, ari gara guain leku batera iristen, ba, ikizu, ba, pixkat taldeetan edo proiektutan beti baduzula pertsona bat, edo bi, edo hiru begiradekin, begirada bota eta elkar ulertzen duzuenak, ez? Ba, gaude puntu batean, guain, nik sentitzen dudana, denon artean gertatzen dela hau, eta nik ustut, horrek kriston segurtasuna eta kriston gozamena sentiarazten digula bai kontzertutan, bai edozer gauza interpretatzerako garaian. Beti dugulako sentsazioa, dena kontrolpean eta gustora gaudela. Orduan, kriston zortea dut beraiekin musikari bezala, kriston musikaria dira, baino pasada bada. Eta gero bero, pertsona bezala, ez, sumatzen da, ba, pixkat barku berean goazela denok, eta karagarrizko zorte don sentitzen, ez?
0: Zeona... Begirada hoiekin frekuentzia berean zaudetela sentitze hori, ez? Eta ze garrantzitsua, esaten duzun horretan, zu lasai sentitzeko, bai grabatzerako orduan, bai zuzenekoan zaudenean, ez? Konplizitate hori, ziurtasun hori.
1: Bai, hori da, nik uste dut zuzenekoek duten publikoaren konexio alde batera utzita,
0: bai.
1: Nik esango nuke dela zuzenekoak duen gauzarik ederrena, ez? Sumatzea nola, denok goazen elkarrekin, batzutan begiratu gabe ere, ze badakizu begiratzen diozunean, beste begirada hori hor bueltan egon godela, elkar ulertzen ari garela, dinamiketarako, indarreketarako, pixkat kontzertuaren sentitze horietan, ez? Eta bagaude puntu hortan, eta egia esan, bueno, uste dut dela, ba, gozatzeko momentu bat, ez?
0: Beste proposamen baten bila jarraituko dugu, zerrekin goaz orain, Jokin?
1: Ba, bueno, beste ahots bat, ez? Kasu honetan, esango nuke ere, ba, pixka eta beste nasi nintzenean, hor, 18-19 urteekin, ba, ahots hau izan zela, igual, ba, pixka etxetik atera nintzenean, eta, ba, nire referente handiena, dinamikak edo dinamika berriak esploratzerako garaian, pixka iotze hoiek, geiste hoiek, komposatzerako garaian igual, igual ere bai batzuetan, eta bueno, ba, disko oso berezi bat egin zuten, ja noiz baitkoko dugun aukera horrelako disko bat egiteko, eta bueno, justu ba, elnazazu eskutik aukeratu dut, aukeratzen nun edo zein hor txegoen nintzen zein aukeratu, baina aukeratu dut Kentzazpi eta Euskadiko Orkestrak elkarrekin duten urrengo bestia hau.

0: Jatorrian 2010ko Hortzemugak begietan diskoko abestia den El Nazazu entzun dugu. Kentzazpik 2013an Euskadiko Orkestraren konpainian osatutako lanetik Nora Zaramatza honek jokin. Begiak istean zer irudikatzen duzu?
1: Bai, imaginatzen dut izar asko eta gauza asko mugitzen eta abesti hau bueno, oso hurbil edo oso nire iaia sentitzen dut pixkat ohitura dudalako batzutan abestiak sortzerako garaian edo behintzat ez sortzerako garaian baizik eta zuzeneko bat imaginatzerako garaian edo bakizu pixkat lehen esan dudan ba, popizar kutsu hortan horrelako unditasun edo epizidade hortara ez nahi gabe beti burua juten zait hortara eta abesti hau ba pixkat horregatik sentitzen dut oso hurbil oso, ba, lehen esan dizudana, ba, ea noiz bait horrelako egiteko, horrelako zerbait egiteko aukera dudan, ze asko unkitzen hauen sonoridade bada, asko, bueno, oso binkulatuta eta oso hurbil sentitzen dudan zerbait da, eta bada, ba, buklean, disko osoa, hainbatetan entzungo nuken zerbait.
0: Gauza handiak aipatu dituzu, Kentzazpi eta Inaute Elorrieta badira musikarekin euskaraz, gauza handiak egin daitezkenaren sinonimo, horrekin identifikatzen zara beraz, ez? Baduzuzuk ere gauza handiak egiteko goze moduko hori.
1: Ezakit gozea den, gozea bada, alderri batetik bada, baina ez dira pixkat, ba, oraindik sentitzen dudala kasu batzutan, ba, naizela pixkat, ba, duela hainbat urtetako ume hori bezala, ez? Ume horrek amestet ikusten duela Freddie Mercuryren lehenengo bideoa, Wembleyen, eta pixkat, ba, ilusio hori, ez? Nik uste dut hori mantentzen dudala, orduan ezakitea den, ea den gozea, goze modura, edo pixkat, ba, ba, gozaiekin errez emozionatzen naizela, ez? Orduan, ba, imaginatzen dut nire burua ba, horrelako zerbait egiten, eta uste dut, ba, oso gustora egongo nintzakela.
0: Gozatzen duzula.
1: Gozatzen dudala.
0: Bai, ikatzearekin soilik, beraz, egin ezkero, ba, gozatuko zen nuela, noski. Eta egiten ari zara, gauza asko. Noski, gauza oso ondiak.
1: Bai, ez zen ezke jatu inondik inora ere.
0: Ez.
1: Baina egia da, ba, pixkat, ba, bai visualizatzen ditu dala horrelako egoerak, asko gozatzen dudalako orain egiten ari garen honekin, ez? Orduan, Einaut bada honen adibide, Kentzazpirekin egin duenakin, gero bera bakarlari bezala, justo bain koinzitu dugu a proiektu ezberdinetan, ma ura bere bideanen, edo urmugarekin horrelako leku ezberdinetan, eta bainik ere ikustea, eta esatea, wow, so bainik nola iristen zaidan bere agotxa, ba undi da niretzat, eta ba, bueno, bere bidetxo hortatik jarraitu galdin badezaket, ba, ondo baino beto.
0: Izan zenuen duela denbora gutxi ura bere bidean ekitaldirako udazken egun ura bestia orkestraren laguntzaz interpretatzeko aukera, ez?
1: Bai.
0: Izan zen zure lehen pausu agian, horrelako formatu batean, edo?
1: Bai, haunditasun hontan, bai, egia da lehen gurtan dab-dab egin genula orkestarekin,
0: bai.
1: Ez du epizidade hori egin beste, baino kasu hontan, bai, ez? Gaina, bueno, konponketa Fernandok egin zuen, eta oso gustora gelditu nintzen, eta izan zen horrelako momentu bat, gainera goratzut, bueno, bi egunez egin zen, ostiral eta larun bata, eta jo, ostiralean bukatu, abestiak badu horrelako unditasun bat, eta jendea altxatu intzen, eta goratzut ba, asko emozionatu nintzela, gero pixkat batean intzenean jendartetik, eta pixkat behar izan honen ere denboran, malkotxo batzuk bota, eta bueno, pixkat asimilatzeko ez, oso fuerte sentitze ditudan gauza dira, eta asko emozionatzen haute egiteak, orduan, batzotan ere errezago, zegin horrezan, komunikatzen dudalako behar bada, eszenatokian edo horrelako sentimendu ez, adiz nero osaban inguruan ez dut asko itzegin abestietatik kanpo, orduan pixkat, ba, hor ematen den ustuketa horrek asko emozionatzen hau, eta bueno, ura bere bidanen izan zen horrelako momentu bat.
0: Ez aitarritzen emozionatzea zu, eta ez da jendea ere ze ahots erakustaldi egiten duzuna hemen beste behin.

0: agur kantu bat da, hau ez? Despedida moduko bat.
1: Bai, agur kantu bat Nerosaba Agustini. Pixkatola kolpera galdu genuena, egia da, ba, niretzat oso abesti berezia izan dela beti, baitz egiten didalako oso modu zuzenean Osabari, baita gurasoei ere, baita nere buruari ere bai. Eta nik uste dut, ba, Osaba, bazen Osaba hauetako bat esango dut, baino, ba, lengusuen adinetik hurbilago zegona, ba, gurasoetatik baino, orduan iaia lengusua gehiago, guberritako bazkaritan, ba, pixkat beti lengusen alboan jartzen zena, ba, gurasoen eta izago Osaben alboan baino, eta kriston tipoa zen, eta, ba, uste dut, ba, merezizuela horrelako omenalditxo bat, abesti modura, eta gainera aukero, ba, orkestarekin egin alizateatan, ikustu dut izan dela, pixkat, horrelako, ez dakit itxiera bat, ez dut esango itxiera bat denik, baina bai pixkat omenaldi bat Osabari, eta baita ere, ba, kasu hortan, ba, gura bere bidanen edo beken, seguru nago jende askok, bazuela ba, bidean galdutako pertsona oso berezi bat, ba, pixkat omenalditxo bat, ero bai, ba, berai guztiei, ez?
0: Bai, zauri da, polita, ez? Zuk zure bizipen propiotik sortutako zerbait da, baina aldi berean jende asko konektatzen duz, jende askori gertatzen zaizki horrelako gauzak zoritxarrez, eta azkenean konektatzen duzu, ez? Mezu horrekin, musika horrekin, emozio horrekin, eta hor sortzen da, ba, zuzeneko magia guzti hori, ez? Bueno, itzul gaitezen, zure lorategia elikatu duten artisten bila, Kentzazpiren ostean, Gernikatik atera, Maiabiatik igaro, eta Donostiraino iritsiko gara, izaro entzunez.
1: Bai, bueno, kasu hontan gainera, bueno, bai diska hau, eta pixkat izaro beti ikusi izan dut artista bezala, horrelako sentimenduetan oinarritutako errusiar mendi batean bezala, ez? Eta nira bai pixkat oso identifikatua sentitu izan naiz hor, bai kontzeptu bezala, gero ere kantaeran, konturatu izan naiz denborarekin, bizarra izan dela asko entzun duan artista bat, baina bere hasieratik, ometik, eta lehenengo, bueno, ome asonetik, eta lehenengo diskotatik, eta konturatu naiz, ba, bueno, izan dela pixkat nire erreferente bat, ustut, abesterako garaian. Ze gero denborarekin konturatu naiz, eta askotan itzein izan ditugu biok ere bai, baitugula oso antzekoak dian giroak, pixkat, ba, salto batzuk, estribillotan, eta, karo, ez jain nabariak, ba, bueno, ba, mara, emakumea delako, eta nik izanat nahizelako, eta behar bat ez jain nabariak, nik ustut da biok registro berean mugituko baldin maginan, behar bat nabariagoak izango zirela, eta kontuatu naiz baden borrarekin, jo, a, bihurtu dela, bai kantaeran, eta baita pixkat proiektu bat aurrera amaterako garaian, ez? Ze gauzei ematen digun garrantzia, non jartzen dugun indarra, nola egine ditugun gauzak, eta beti izan da asko-asko errespetatu dudan pertsona bat, eta justu ba, gaur ekarri duguna besti honetan, ezakitzen badenbora dara madan hemenen, ba, sortea izan un, ba, bukaerako zati guzti hortan, ba, horrelako, izarra ditzen zion, baso bat, ez, grabatzeko, horrelako ahots masa bat grabatzeko, gero gainera zuzenekoetan ere bai, gonbidatu izan dita bestera, eta egia esan izan da niretzat oso esperientzia ederra, aberasgarria, eta berezia, gogoratuko dudana egunora estudioan urduri xamar grabatzera, ba, seguru, iruro goi urte ukitzean, atzera begiratzean gogoratuko dudala lehen aldi hori, ba, izar horrekin abesten.
0: EDZDDH edo ezakitzen ba denbora dara man hemen, da, esan bezala kantua, eta nolabait, ba, irudikatzen du, zuen bion arteko konexi hori ez, ezu bertan zaude, izar horrekin batera abesten, eta egia da, baduzuela, begira, enun pentsatua, baino baduzue horrelako antzekotasun bat, noski, emakumea hotxa eta gizonezkoaren artean ba, badago horrelako salto bat, baina bai, estilo aldetik, melodia motengatik, bai, badago...
1: Gogoratzen dut, abesti hauen eta gero, hortik urte batera, bari nintzela ni pixkat diskarekin, eta ba, nokela, ba, nola hartu arnaza abestia, eta bueno, izaro kontatu zian, ba, ezakitzen bat demora dara madan hemen abestia idatzi zuela, pixkat barruan zituen horrelako, bueno, min batzuk sendatzeko, eta pixkat, ba, abesti horrek hortan laguntzeko, eta justu, ba, nik, bueno, nire burua ikusi nuen hortik urte batera, ba, ezakit, egoera antzekoan edo, eta proposamena egin nion, pixkat, bueno, zirkulua izteko edo modu hortan, eta, jo, eta animatu zen, eta estudiora torri zen grabatzera, eta gogoratzen dut horre ere, komentatzen ari ginele, esantziala joiokin, zeinen eroso, ze jirauek dira oso antzekoak nik egingo nituzkenak modu naturalean, ez? Patzotan gertatzen zaizu behar bada beste pertsona baten abesti bat grabatzera zoazenean, ba, ez hau dela oso oroso, ez dialako, ba, zuri naturalki aterako zitzaizkizun horiek, eta goratzut hori komendatu genuela, eta bon, joan, eretzat, ba, bikain, ez, norbait gonbidatu eta eroso sentitzea, eta gerora bai asin izela fijatzen, ba, pixkat giro batzutan, esaldi bukaera batzutan, eta, ba, nik uste dudala, ba, bueno, ba, dudala bere influentzia hori, ez.
0: pianoaren soiltasunaz behean hasi eta pixkanaka goran zanditzen doan abesti horietakoa da, bukaeran dantza malenkoniatxu moduko batera gonbidatuz, ondo uzartzen ditu, ez? Bi alderdi hoiek, izarok, sentikortasuna eta euforia, nola bait.
1: Ba, nik uste dut ere, lehen aipatzen genuen epizidade hortan, epizidade hortatik abestionek baduela, eta izaro bada ez, artista bat ikaragarrizko gaitasunarekin kontrasteetan bizitzeko, kontrasteetan sortzeko, eta kontrasteetan interpretatzeko ere bai ez. Berra da egin dezakezu horrelako abesti erraldoi bat estudioan, baina gero hori eraman zuzenekora eta jazek gertatzen den, eta bada ez, hori ba, oso maila altuan interpretatzeko gai ez, badu sensibilidadetik, abestietan, badu horrelako indarretik, eta nik uste dut, ba, bueno, ezagut, abaniko, edo dinamika abaniko zabal hori pasada dela entzule guztiontzat.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur hasiko da ikasturtea. Aur hezkuntzan, lehen hezkuntzan, DBH-en eta batxilergoan 280.000 ikasle baino gehiago daude matrikulatuta. Azken urteetan kopuruak bera egin du, jaiotza tasa txikia dela eta hamarkada batean 41.000 ikasle gutxiago daude. Ikasturte berria hasi bezperan eta asteartean kaleratuko den PISA txostenaren zain, Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak erronken berri eman du Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan, eta erronken artean aipatu ditu ikasleen gaitasunak hobetzea eta euskera maila hobetzea. Horretarako egitasmo berria jarriko dute martxan.
2: Proiektu linguistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira

0: Enten Alianza Populista prest agertu da babesa emateko. Emaitzak historikoak izan dela esan du Ulrich Siegmund, eskuin muturreko zerrendaburuak.
1: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden, wir haben...
0: Eta bere alderdiak AFD-k jada hauteskunde orokorrak aurreratzeko eskatu dio Merz kantzilerrari. Alderdi demokrata kristauak sekulako porrota jasan du. 100 lagun inguru ehortzi dituzte gaur Gazan, hondakinen artean aurkitutako gorpuak ziren, horien artean 70 aurrak. Hilobi komunetan ehortzi dituzte Palestinako banderekin bilduta. Gazako aginteriak itera mandutenez, Israelgo armadak ia 74.000 palestinar hil ditu ofensiba hasi zuenetik 2023ko urrian, Hamasek berriz 1200 israeldar hil zituen Israelera sartuta. Eta gurean berriro epailaren aurretik pasa zain jarraitzen du Azpeitian asteartean izandako hilketaren ustezko egileak, 43 urteko gizona, bere kabuz agertu zen larun bat goizean Ondarruko ertzainetxean soinean arma bat zeramala. Arma hori hilketa burutzeko erabili ote zuen, eta azken egunetan ustezko hiltzaileak norbaiten laguntza izan ote duen ari dira ikertzen besteak beste. Futbolean Alabesek 5-2 irabazi dio Osasunari demoraldiko lehen derbian, eta bigarren mailan berriz Eibarrek 3-8 menderatu du Granada Ipuruan. Eguraldiari dagokionez, temperaturak nabarmen egingo du bera astelenean, maximoak 25 gradu inguruan kokatuko dira, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak izango dira nagusi, orduan berezik ipar partean euri langarra egin dezake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Tasmaniako orkestrako musikarien eskutik Charles Gunoden Bals doinu eder bat entzun dugu Faustotik. Marco Letoñaren batutapean bikain aritu dira. Australiako lehen diva izan zen Nelly Melba abeslariaren omenez. A Toast to Melba izenpean bilduma lan polit bat osatu zuten 2018an eta bertatik entzun dugu halako gustu handiz interpretatu duten pieza hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gunoden Alegreto bikain horren ondoren, Vivaldiren lan liluragarri bat jarraian. Arte dei suanatori, poloniarrak eta talde honen kide eta sortzaile Eva Golinskaren esku magikoetan.

0: Baldiren RV 266 biolin kontzertuko Allegro hirugarren mugimendua entzun dugu. Solista bikain bat Eva Golinska eta Poloniako talderik esanguratsuenetako bat izan ditugu. Martin Juste, frantziarrak idatzen duen Arte dei suonatori.
1: Klasikoa EITB-n.
0: Eta jarraian gaurko arribitsietako bat, eta ez gurea delako bakarrik. Entzun zeinen polita, Josu Okinenaren pianoan, Pascual Aldabe kompositorearen maitagarria deituriko doinua.

0: Pascual Aldabe, kompositore nafarraren pieza ezin ederragoa berreskuratu dugu. Bagatelas izenpean idatzi zuen kompozizioen bildumatik lehenengoa entzuteko aukera izan dugu Josu Okinena piano jole donostiarari esker.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Tasmaniako orkestrakoak ditugu berriro ateioka. Nelly Melba, abeslari australiararen omenez egindako askotariko bildumatik Toma Mignonen pieza bat abestuko du. Denak emanda Lorena Gore sopranoak. Ez galtzekoa.

0: Oui, pour ce soir, je suis reine des fées. Thomas Mignonen pasartea genuen paperean guztiz sartuta Lorena Gore, soprano australiararen emanaldi aparta entzun dugu. Lehen aipatu dudan Nelly Melbaren omenez. Azken hau, Australian izar bat izan zen 19. mendean, benetako sentsazioa musika lirikoan, bazterrik urrunenetan ere ezagutzen zutena.
1: Klasikoak EITB.
0: Antipodetatik baino pixkatxo bat gertuagotik datorren pianista virtuoso eta gazte bat orain. Josquin Otal, frantsesaren eskutik, kompositore erdi txekiar erdi frantses ospetsu baten sonata baten zungo dugu. 18. mendekoa.

0: Anton Geixa Pragan jaio zen 1760ean eta Parisen hiltzen 1836an frantziar nazionalizatua. Haren Mi Maiorreko piano sonataren presto hirugarren mugimendua zen hori, eta interprete lanetan belaunaldi berriko pianista frantses sonatu bat izan dugu. Josquin Hotal.
1: Klasikoak EITB.
0: Fertabo String Quartet talearekin Ala Española entzungo dugu jarraian. Glasunoven Novelet 15. opusetik. Norvegiako talde ospetsu hau lau emakumeek osatzen dute eta egungo ziraragarrienetakoa dela diote adituek.

0: Santa Cecilia eguneko kantata genuen, Jendelen lan ederrau 1729ko azaroaren 22an estreinatu zen. Egun horretan ospatzen baita musikarien zaindariaren eguna. Historia pixka bat eginez, Cecilia neska gazte erromatar bat zen. Ez ziren garaiunak kristauentzat eta ez dakigu zehazki ze urtetan, baina bigarren mendearen amaieran edo hirugarrenaren hasieran erail zutela uste da. Le Musicien du Louvre orkestraren emanaldian entzun dugu, 6. martxa, Mark Minkowskiren batutapean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Bajen aria bat entzungo dugu orain, Ensemble Pulcinellaren eskutik, zoragarria da lehendabiziko zatean, Sandrine Pio sopranoak eta Ophélie Gaillard txelistak egingo duten duoa entzun.

0: Mein glaubiges Herz aria genuen, Sonrin Pio sopranoaren ahotsean. Ofeli Gaiar, txelista famatuak lagunduta interpretatu du. Eta ahortzen zundu amaier aldera Gaiarek zuzentzen duen Ensemble Puccinella taldea osorik. 1725eko aste santuan, Bachek Christiane Marianne von Ziegler poetaren zenbait idazlan musikatu zituen. Tartean nere bihotz fededuna, esan nahi duen abesti hori. Emakume hau oso letrista barroko garrantzitsua izan zen eta bere ibilbide profesionalaren zati handi bat Bachentzat bertsoak idazten eman zuen.
1: Klasikoak EITB.
0: Euskal Herrian bien bitartean, 18. mendean jarraian entzungo dugun nork orain esan lezake Gabon kanta sortu zuen idazle anonimo batek. Euskarazko polifoniako partiturarik zaharrena omen da eta Aiako Laurgain Goi Jauregian aurkitu zuten. Donostiako Orfeoiaren eta Euskal Barrokan Zamol taldearen interpretazioan entzungo dugu.

0: duela 500 urte Juan Sebastián Elkanok eta bere tripulazioak mundua inguratu zuten lehen aldiz. Euskaldunak marinera ausartak ziren dudari gabe, baina gainera teknologia aurreratua zuten eta horri eskerrak hemen eraikitzen ziren garai hartako ontzirik onenak. Efemeride garrantzitsu gura gogoratuz, gure historia lehen personan kontatuz, lan bikaina egin zuen Euskal Barrokan Sanbol taldeak. Diskoa atera zuten 2018an eta aurkezpen bira aztezina egin zuten. Donostiako Orfeoi txikiak eta gazte abesbatzak parte hartu zuten eta dantza ikuskizuna eskaini zuen Baionako Bilaka kolektiboak.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta musika abestuaz segiko dugu. Un moto di Georgia. Postasun une bat, Jen Gaiz, sopranoa.

Le Notte di Figaro operako aria hau un moto di gioia izenekoa Adriana Ferrarese sopranoaren zat idatzi zuen Mozartek propio. Zergatik, La Ferrarese deitzen zioten kantaria etzelako gai, Susanaren paperari zegokion beste aria bat. Abesteko, esaten duten ez etzuen abotsik aragarria teknika falta zitzaion eta Mozartek etzuen bat ere begiko. Beraz, bere opera bienara eraman aurretik Mozartek pare bat aldaketa egin zituen, konkretuki bi kanta ordezkatu zituen, eta bi horietako bata, Jen Gaiz, sopranoaren agotxean entzun duguna. Un moto di gioia, une alai bat. Klasikoak EITB.

0: Hogei garren mendeko Italian murgilduta, Nino Rota, italiarrak Oñano punto da capo, komediaren zat idatzitako musikari egin dugu tarte, eta Stefano Borsato, pianista milandarraren eskutik entzun dugu, Viva il Palonchino.
1: Klasikoa, EITB.

0: Johann Sebastian Bachen bigarren semea zen Karl Philipp Emanuel, estilo klasikoaren sortzailetako badela esan ohi da, eta aro galantearen konpositore garrantzitsuenetakoa. Heilig ist Gott motetearen koru bat entzun dugu, Ria Kamakua taldearen ahotsetan. Heilig, heilig, heilig ist Gott, santu, santu, santua da jainkoa.
1: Klasikoak EITB.
0: Punta-puntako kompozitorekin jarraituz, Beethoven eta Schubert izango ditugu urren ezurren. Ludwig van Beethovenen musikatik hasita.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, bigarren mundu gerraz geroztik ultra eskuinak AFD alderdiak irabazi ditu Alemaniako Saxonian aldestatuko hauteskundeak eta gehiengo osoz gobernatzeko oso gertu geratu da. Kontserbadoreek ordea CDU alderdiak kolpe gogorra jaso du. Anira Zabal lankideak ditu xehetasunak Gabonan, eh?
2: Gabon, bai, Alemaniarentzako alternatibak egundoko garaipena izan du Saxonian halten, botoen 44% eskuratu eta gehiengo absolututik oso gertu geratu da. Horregatik, gobernua alderdi txiki baten eskuetan dago une honetan, alegia Sahara Bajeneten aliantza populistan. Botoen 100% ia zenbatu ostean, alderdi horrek ordezkaritza lortuko luke 5 eserlekurekin eta argi utzi du bere abstentzioarekin eskuin muturra gobernatzen utziko duela, beraz boterera iristeko aukera guztiak ditu ultraeskuinak.
3: 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
2: Ulrich Sigmund AFD-ko hautagaiak esan du egun historikoa dela gaurkoa eta gobernatzeko prest daudela, eta txamponaren beste aldrean Friedrich Merz kantzileraren CDU. Demokrista hauek egundoko jipoia jaso dute bozetan, Saxonian halten azken 24 urteetan gobernatu ostean, botoen erdia galdu dute.

0: gertararen momentuan izandako jarrera eskertu du.
1: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean, jentiak zelan hartu ban, nalak ulertu egin bene segizan, oso gesto politxako zirian, jentia frontoian, ero, jentia portuan erremugak altzata, txaloka, segizan ulertu esan mesua.
0: Eta politika gaietan jeltzaleen eta sozialisten arteko akordioak defendatu ditu berriz, Joseba Diez Antxustegi, jeltzaleen Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. Urte politiko gogorra aurreikusi du, hauteskunde urtea izango delako, baina hauteskundek panorama zaildu dezaketen arren, akordioak bilatzen seiatuko direla nabarmendu du.
2: Beste alderdi batzuekin akordioak lortzea etxe bizitzaren inguruan, akordioak lortzea enpresa sustatzearen inguruan, zerbitzu publikoen inguruan, eta zentu honetan badakigu zaila izango dela hauteskundeak ditugulako, baina gure helburua hori da, akordioak lortzea eta aurrera ateratzea gure helburu nagusiak.
0: Eta politikarloan jarraituz, gaur jakin dugun albistea, Juan Carlos Izagirre ez dela berriz ere Donostiako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango. Ixa sare sozialean zabaldutako bideoan emandu horren berri, belaunaldi berriei lekua uzteko unea heldu dela uste du.
3: Pertsona berriak behar ditugu. Ideia berriak, begirada eta bultzada berriak. Horiei denak militantziak ekarriko ditu, eta ezin du nere edo beste inoren ardura soilik izan. Etorkizuna denokera, baino batez ere atzetik zatoztenek hartu beharko ituzue ardurak.
0: Mediku lanetara itzuliko da Juan Carlos Izagirre. Eta eguraldiari dagokionez, astea temperatura maksimoen jeitsiera nabarmenarekin hasiko dugu. Zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, baina hainbat momentutan behodeiak izango dira nagusi, bereziki ipar partean, eta orduan euri langarra egin dezake. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, eta esan bezala temperatura maksimoak nabarmen jeitsiko dira. Maximo atxeginak izango dira 25 gradutik gorakoak. Gure aldetik besterik ezentzuleok, urrengo albiste emankizuna ordu bietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

amaduna saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro amaraunan esandako onenarekin, gaueko lasaitasunean. Amarauna, asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu, eta baita gauez ere.

0: Aste artean 50 urte beteko dira Guardia Zibilak Josu Zabala, 24 urteko gazte irundarra, Hondarribiko manifestazio batean hiltzuela. Hilketa horrek zalaparta handia sortu zuen, frankismotik ateratzear zegoen orduko gizartean, eta eragin handia izan zuen Donostiako zinemaldiaren norabidean olatz.
1: Bai, trantsizio garaian talka handi bat izan zen zinemaldiko zuzendaritza eta zinemagileen artean, zuzendaritza frankistak egoera politikoari muzin egiten zion bitartean zinemagilek jaialdia nazioarteko erakusleio gisa erabiltzen baizuten, ba, orduko gatazka politikoa salatzeko. Alaxi egin zuten Josu Zabalaren hilketarekin ere, hilketaren biharamunean zinemaldia aste hartzegoenean Elias Kerejeta eta bere lantaldeak El Desencanto filma atera baituen sail ofizialetik salaketa gisa.
0: Erretiratu egin zuten pelikula, lantalde osoa ere erretiratu egin zen, joan egin zen zinemalditik, eta orain mende erdia igarota Donostiako zinema jaialdiko artxibuak

0: barrura begiratu eta orduko pasarte ilunura erakusketa gisa ekarri dugu gora.
1: Hori da bai,
0: eta zinemaldiak.
1: Zinemaldian eta memoriarik eta horretan guk Irati Crespo artxiboko burua izan dugu gidari. Aurreneko geldialdia 1976an egin dugu. Orduko testuingurua hobetu ulertzeko.
2: Urtearen lehenengo hilabetetan Gasteizen sarraski bat egon zela asamblada milutako langile batzuen kontra, baita ere, bueno, probintziako beste herrietan Pasaian zaun dugu adibidez, beste adibide bat, Luzuriaga fabrikako operarioen kontra egondako biolentzia hori, eta amaitzen dugu pixkate hilabetea Josu Zabalaren erailketarekin. Horre, magma guzti horrek eta, bueno, biolentzia sistematiko hori bizi izana Euskal Herrian, egin zuen hainbat esferetako jendeak, bai kazetariak, bai zuzendariak, zinemaldiaren kontrako manifestoak eta boikotak antolatzera. Hoietako bat, El Desencanto filma, aurten bereziki 50. urte horrena gainera. Eta beraiek izan ziren, nik uste ausartenak, ez azkenan bere lehen keinua haiena izan zen, gero beste pelikula batzuk ere gehitu ziren manifestazio eta manifestu hor haietara, baina beraiek egin zuten lehenengo autua.
1: Eta puntu horretatik, Josu Zabalaren hilketa horretatik, eta El Desencanto filmak atzera egitetik abiatu duzu, erakusketa hau. Kontatuko diegu entzulele gutxi gora bera nola dagoen antolatuta erakusketa?
2: Bai, erakusketa oso xumea da, baina badauzka intereseko dokumentu pila bat, ze kontatu behar da objektu guztiak direla originalak. Originalak eta gainera zinemaldiko artxibo historikoan gordetak egon direnak 50 urtez. Ikerketa lanak egin ditugu, artxiboa 2023an ireki genuen, bai kontsulta, aurrez aurreko kontsultarako, bai eta Elias Kerejeta zineskolan ikaslekin ere ikertzeko, eta bueno, material batzuekin konposatu dugu. Nik esango nuke bi atal dituela, bat bisualagoa dena, eta gero beste bat dokumentuetan dokumentatara jisten dena. Hasiko ginateke pixkat 1976ko kartel originalarekin. Niretzat badu premonizio puntu bat, ze azkenean hilabete batzuk lehenago aurkeztu zen, noski El Desencantoren erretiroa eta boikota jasoko zela etzekiten, baina juste hemen ikusten dugu pelikula batzuk isa batekin markatuta batezik, ez? Orduan niretzat pixkat aurre ikusten du gero gertatuko zena. Gero badakagu argazki ataltxo bat, lau argazki konposatuta, pixkat bi urtetan gertatutakoa labur biltzen duena, ez? 1975an ikusten ditugu agila frankistak edo txori frankistak Victoria Eugenia Antzokiko barne aldean, oraindik Franco bizirik, salto egiten dugu 1976ra, argazki hau kutxa fundazioak laga edo utzi digu, eta representatzen du pixkat Josu Zabalaren erailketaren puntu exaktu hori. Pasa egiten dugu baita ere zinemaldia nola bizi izan zen edizioain berezi hori, utxik, argazkionek zinemaldia oso utxik zegoela representatuko luke, eta gero 1977ra pasako ginateke. Horrek ere badu errelato positibo bat, ze azkenan urrengo urtean konsideratzen da zinemaldiko lehen edizio demokratikoa. Eta horrekin batera gainera El Desencantoren taldekoak itzuli egin ziren 1977an beste pelikula batekin programatuta, eta hor bai jendeari erakutsi zioten egindako lana.
1: Bueno, bi maitxo ditugu, ez? Mai batean dugu pixka bat, ez? El Desencanto pelikulak zinemaldiko zuzendaritzarekin izan zuen hartu eman hori, ez? Telegramak eta eskutitzak eta bar, eta beste maian horrek sortutako ualdea. Hori azaldu baino lehenago, esan dugu El Desencanto pelikulako lantaldeak, kasu honetan Elias Kerejeta zuen ekoizle eta Kai Metxabarri zuen zuzendari, beraiek esan zuten guk ez dugu zirku honetan parte hartuko, eta sail ofizialetik kendu zuten haien pelikula. Zein zen asmoa zehazki zalaparta sortzea, nazioartean babesa eragitea?
2: Osa, nere ustetan, lehenik eta behin Zabalaren familiarekiko elkartasuna demostratzia, ez? Gero bestetik, demostratzia baita ere kultura badela politikoa, eta haien keinuarekin ere pixkat zinemaldiko struktura frankista hoiek zalantzan jartzea, ez da? Haiek izan ziren lehen esan dugun bezala, eskutitza bidali zuten lehenengoak, eta boikot hori deitu zuten lehenengoak, eta, bueno, haiei gehitu zitzaien sail ofizial hartan zeuden beste pelikula batzuk. Hemen ikusi ditzakegu bezala.
1: Hemen ditugu telegramak parez pare gure grabadora eta punten artean, eta tarten ikusten dugu Elgezkerijetaren gutuna edo telegrama hori, eta hortzi dio zehatz mehatz Euskal Herriaren kontrako errepresio basatia salatzen du berak. Oso zuzena izan zen bera?
2: Oso zuzena izan zen bera. Zuzendariarekin egoteko aukera izan genuen eren egun, eta bera kontatu zigun dagoeneko bazekatela pentsatuta hori egitea, eta hori egin ahal izan zutela pelikula inoiz ez zutelako bidali, pelikula fisikoa, latak edo pelikula analogikoa ez zutelako inoiz bidali zinemaldira.
1: Horregatik ere gordeta zuten. Karta hori gordeta zuten bada espada.
2: Hori eskupean gordeta zeukaten, ez bezala beste sail ofizialeko pelikula batzuek, pelikula espainol batzuek berdin egin nahi izan zuten, baina pelikula dagoeneko zinemaldiak bazeukan, eta jaramonik egin gabe programatu zituzten.
0: Donostiako garai hartako zinemaldiak bada espada gainerako guztiak lotuta zituen. Aurreko urtean boikot saiakerak ere izan baitziren, olat.
1: Bai, 1975ko gerra kontseilu epaiak izan ziren azkenak, baina horietan eta frapeko hainbat kideke eriotz zigorrak jaso zituzten. Eta orduko zinemaldiak ez ikusiren egin zuen, bere izarrekin eta bere glamurrarekin eta irudi horrekin jarraitu zuen aurrera. Horrek noski haserre handiagoa eragin zuen gurean, gure gizartean eta nazio artean, eta zinemagileta ekauzle asko euren pelikulak zinemalditik kenduarazi zituzten.
0: Zinemagileek ondo ezagutzen zituzten zinemaldiko zuzendaritzaren jokabideak.
1: Bai, eta prezeuden, alako jokabideetarako gainera. Kontuan izan, El Desencanto pelikula grabatzen ari zirenerako, Elias Kerejeta ekoizleak eta Jaime Txabarri zuzendariek bazekitela pelikula horrek hautsak arrotuko zituela, eta arazoak edo oztopoak izango zituztela zuzendaritza frankista horren aurrean.
2: Bueno, kontuan izan behar da, 1976ko zinemaldia Madriletik zuzentzen zela, administrazio frankistatik zuzentzen zela, eta noski frankismoaren ideologiaren kontrako pelikula zuzena da, familiaren instituzioaren kontra, hau da, katolizismoak pairatzen zuen familiaren kontrako pelikula da, inkluso frankismoaren zuzenean frankismoaren kontrako pelikula da, hainbatetan aipatzen da Partido Komunista, hainbatetan erbesteratuen izenak ere ematen dira. Orduan, noski pelikula zaila frankismoak bere zinemaldian programatzeko.
1: Eta nolako erantzuna jaso zuen zinemaldiaren zuzendaritzaren partetik, ze horrelako, keinu batek zalaparta sortuko zuen noski?
2: Ba, oso bortizki. Aurkitu genuen bereziki hemen eskutitzaren ondoan daukagu liburu moduko bat.
1: Komite rektor jartzen duen hori da,
2: zuzendaritza, momentuko zuzendaritza bat zordearen bilera baten akta internua. Hau da, beraiek nola jaso zuten Elias Kerejetaren eskutitza, eta horren inguruan ze eztabaida egon ziren zuzendaritza batzorden zuzenean. Noski, akta hau barnealdekoa da, inoizko, momentuan ez zuten kaleratu, eta gu hemen orain erakusketan jarri dugu, erantzuna oso bortitza. Erantzuna, Elias Kerejetaren kontrakoa, Elias Kerejetaren portaera pixkat salatzen, eta gainera mehatxuka gainera, porque momentu baten esaten dute, eta Elias Kerejetaren pausak segitzen dituen edon horri, ere salatuko dugu haien portaera, ez?
1: Zigorrik izan zuten?
2: Zigor gutxi nik uste, porque urrengo urtean zinemaldia frankismoaren estrukturetatik atera zuten, beraz zigorra gutxi, naiz eta badute aktetan badago jarrita zigor moduko bate hartuko
1: dute. Isunak edo nazio artean ere eragina izan dezakela, gero pelikula beste leku batzuetan aurkezterak orduan edo?
2: Hori bai, alde batetik eta bestetik etorkizu etorkizunean Eli Eskerjetaren dozeneko espen ez programatzeko, baina noski, 77a dagoeneko
1: aldaketa urte izan
2: da. Bai, brutala.
1: Hor, maizan dugun bezala, mai batean, ba, telegramak ditugu, bai, Eli Eskerjeta eta zuzendariaren partetik, ez zinen malerikiko dituzten hartu eman horietan, baita zuzendaritzaren erantzuna, komite rektor hori jartzen duen liburuskan, eta beste maian, berriz, bueno, ba, aldaketa horrek, keinu horrek sortutako zalaparta eta babesa dugu, ez? Hemen gure apunten azpialdean baitu, ez dakit, sinadura bilketa bat hau, edo zer da hau?
2: Bai, manifestu bat, momentu hartan Zinemaldiak kubritzen ari zuten kazetariek bidalitako manifestua, beraik ere autu bat hartuz egin zuten, eta Zinemaldian hirugarren egunean ba, kazetari asko alde egin zuten, bai Zinemaldik eta bai Donostitik. Hori izan zen kazetariek egindako boikota, hau da, Zinemaldiari buruz, ez, komunikatzea.
1: Hor aldamenean ikusten dut, adio San Sebastian, agur San Sebastian, festival de cine, eta cine tatxatuta eta festival de karkas, dute. Hor, bueno, badago beste ikur bat, eta azpikaldean ere, bizilagunen, bizilagun taldeen, bueno, boikota ere badago, eta salaketa ere badago, ez da?
2: Bai, nik atentzioa berezikin nahiko nuke deitu dokumentu honetara, izan ere gerora, inkluso hilabete batzuk geroago, auzola lagunen batzordeak eukiko du pisu oso handia Zinemaldiaren demokratizazioan. Bilabete geroago sortuko dute zuzendaritza batzorde berri bat, eta auzokideak izango dute eserleku bat baitare Zinemaldiko.
1: Aukeraketan beraz, beraik ere egon ziren.
2: Bai, gutxienez hiru urtetan, 1917, 1918 eta 1919.
1: Hor ikusten dugu Antiguoko, bueno, bizilagunen taldea, Amarakoena, Loiulakoena, Parte Zaharrekoena, bueno, nola baite bazegoen, ez, batasun bat gizartean, honi buelta emateko, ez da?
2: Bai, eta gainera, bueno, puntu oso interesgarri badauka, salatzen dute dagoeneko administrazio frankisten mehatxuak Zinemaldia beste hiri batera mugitzekoa.
1: Ze hori ere bazegoen aukeren artean, zuzendaritza orduko zuzendaritza frankistak ere bazuen hori, bueno, aukeren artean, ez da?
2: Bai, noski, zekiten Euskal Herria, osea, puntu gorri bat zeukala, azkeneko bi edizioak, bueno, imposibleak zirela Zinemaldiarekin bajarraitzeko, eta hoietako ideia bat noski izan zen, claro, Zinemaldia beraiek finantzatzen zuten, ez, ba, Zinemaldia Donostitik kendu, eta guk orain ezagutzen dugun Zinemaldia egon zen Kilikolo beste hiri batera pasatzeko, bai.

0: Beraz, aurten ere ateioka dugun zinemaldia, 13 egun barru abiatuko den zinemaldia, beste hiri batera eramateko asmoa ere izan zuten.
1: Hori da bai.
0: Baina, biztan da, etzela ala izan.
1: Etzen ala izan, baina 1977ko Donostiako zinemaldiak lehen zinemaldi demokratikoak arazo ugari izan zituen. Donostian geldu zen bai, baina arazo ugarirekin. Eta batik bat, finantziazio aldetik, Irati Crespo kazaldu digunaz.
2: 76ko edizioa amaitu eta bi hilabetera dagoeneko Madrilgo Informazio eta Kultura Ministerioak askatu egin zuen zinemaldiaren egitura eta zuzendaritza. Horrek ere niretzat esan nahi du biolentzia ekonomiko bat ere egontzela. Izan ere egunetik gauetik egunera pasazutela zuzendaritza Donostira, baino inungo finantzazio eta ekonomia laguntza gabe. Orduan hor ere jarrineko nuke notatxori jakin dezaten jendia urrengo ediziotan nola finantzatu edo nola infrafinantzatu egin zuten zinemaldia pixkat zigor moduan, ez da?
1: Eta horren guztiaren palanka modura hau hementxe dugu, erakusketa honetan esan dugu Josu Zabalaren hilketa hori eta Elder Encanto pelikula kentzea. Zergatik orain esan duzu Josu Zabalaren hilketatik 50 urte beteko dira hemendik gutxira egun batzuetara, orain ikusten zenuten hau zen urtea proposa hau egiteko, hau gogoratzeko?
2: Bai, desde luego, hau ere izan da, zinemaldiak bere iraganeko zauriekin nolabait konpontzeko keinu bat, eta baita ere familiaren, Zabalaren familiari elkartasuna adirazteko. Gainera, duela ez asko gobernu zentralak, Espainiako gobernuak Josu Zabala onartu du biktima poliziale bezala, eta, bazkenan izan da urte muga oso, nik uste familiaren txat oso unkigarria eta erreparazio urtea.
1: Erakusketa sortzerako prozesuan izan duzu beraiekin hartu emanik, izan duzu erremanik beraiekin, edo gerora izan duzu feedbackik beraien partetik, zer esan dizuete?
2: Bai, udaran deitu genuen familiaren representante bat, Belen Zabala, Pui, zala bere iloba, eta komentatu genion, gure ideia hau zala, Josu omentzeko, zinemaldiaren estruktura frankistarekin nola baiteko barkamen prozesu hori aurrera eramateko, eta oso pozik hartu zuten unkitutak, aurkezpenera gonbidatu genituen baitare, Josu Zabalaren familiako 6 batkide etorri egin ziren, parte hartu zuten ere hitz polit batzuekin, eta izan zen momentu oso unki garbe.
0: Hortxe, irailaren 27ra bitartean, Arnegu Jarrera, Donostia zinemaldiaren norabidea aldatu zuen keinua izeneko erakusketa.
1: Hori, da bai, Arnegu Jarrera, zion nahez bati baino gehiago hori Arnegu itza arroz egingo zaiola.
0: Iztegian begiratu behar izan dugu.
1: Bai, hori ere pasatu zaigu. Eta hor, kontua da orduko zuzendaritza frankista gaztelerazko defekzion itza erabili zuela, traizio gisa, traizio erabili beharren defekzion, eta hori euskeraz Arnegu da, horregatik du izen buru hori, Arnegu Jarrera.
0: Komatxo artean traizio horren berri gehiago jakina izanez gero, Tabakalerako atenagusitik sartu eta antxe eskuinera eginda topatuko duzu etxoko hori, zinemaldia amaitu arte. El Desencanto pelikula ere eskainiko dute, aurtengo zinemaldian, hilaren 18an izango da, lehen egunean, zinemaldiaren lehen egunean eskainiko dute, erretiratu zuten pelikula ura, eta gaur bestalde Josu Zabala ere omenduko dute, Hondarribian, Hondarribiko Udalak eta Egiari Zor Fundazioak, Hondarribiko San Pedro kalean izango da omenaldi hori, eguerdian, 12etan.

entzun Amaraunako momenturik onenak Guau plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: da, Josu?
1: Hau, Kalaska.
0: Kalaska?
1: Bai, kuadratua.
0: Eta ze gaberek erabiltzen du hau?
1: Hau, erabiltzeu, ba, askotan astuek, behorreke bai batzuk, ardin batzuk, hartzai batzuk ere balea esteie, baina normalian astuei erabat.
0: Eta beste honek, txiki honek adibidez?
1: Hori ardin zako da.
0: Josta zuzuk, zein niko baina beto egin duzu.
1: Hau, ardi ditintzei eta ardieri. Honen forma, karo, en gona baten forma bezala du, goi estua, bezabal, eta zata finxagoa du, en etxe ingurutan da dabiltzen ean oso urrutira igual ez du soinua bidaltzen, baina etxe ingurutako ganaduri, pues, erakosten duzu, esagutze dizu, pues, ingurun da biltzala, ez, ardi, kasu honetan.
0: Artu dezagun handiena, ka hogeita zazpi.
1: Hogeita zazpia, bai, ba, hau.
0: Jo dezagun, pixka bat, bai.
1: Hau, Kalaska familikoa baita ere, kuadratua, luzea, ikusten zuen bezala soinua oso grabea dauki, hau behorretan ibiltzen da normalian, edo bestela transhumantzian ibiltzen dien hauntzeri.
0: Hauntzei?
1: Akerreri pintze dieta.
0: Ez da, ba, oso ondia, hauntzen bat entzako.
1: Bai, haunti da, baina pixukatik ondo modatzeia, indarrasko dauke hauntzak, eta haunti ezartik ibiltzen zaila, eta atzetikan segitzeko zaparte, luzea izatekin jaten ez diate usten. Ordon aurrera segitu barak, ba, distantzi luzetako mohimintu inberriz ditu belako. Horra, atzeti segitzea.
2: Haizu, olatz, non zabiltza? Bai. Zer zabiltza? Zintzarri artean zabiltza?
0: Baina biltza, zintzarri artean. Gipuzkoako hartzen eguna dugu Legazpin gaur, eta Legazpira torri gara, eta aurten, berritasun gisa, ba, zintzarri erakusketa jarri dute, eta hemen aldamenean dut zintzarri gilea. Josu Aizpuru zintzarri gilea, ba, zintzarri erakusketa honetan, pixka bat erakusten nola sortzen dituen berak zintzarriek, eta zenbat modalitate dauden. Josu, egunon.
1: Egunon, zuera.
0: Josu, maionetan, hemen erakusle jo bezala jarri duzu maionetan, zenbat zintzarri topatu ditzakegu? Pare bat duzena, edo?
1: Hemen gutxi bera bera, 45 bat izango dituzu, 4-5 bat familietan zailkauta. Familia izaten ditan egun, babitza, dialako asko maten Kalaskak, Dumbak, Gona Formakok, Behorrentzako Diana Luzeskak eta Bezabaltsegok, Borobilak, orduan familia horietan bananduta, hemen ikusiko juztu, 45 bat inguru, desberdinak. Baina, badia, 120 eta gora.
0: 120 gora egiten dituzuzuk?
1: Bai, 140, 142.
0: Eta zein da estimatuena, zein da gehien eskatzen dutena normalean?
1: Normalean Kalaska eta Dumba.
0: Horiek dira, guk hartu ditugun batzuk, ez da?
1: Hoietako bat izango zen.
0: Hartu zazu bai? Hemen gainera zelkatuta ditu, K26, haber ba.
1: Hau Kalaska da.
0: Hau Kalaska. Zergatik gustatzen zaie hau?
1: Ba, urrutira soinu asko, soinu grabea dukolako eta urrutira soinu asko zabaltzen dulako. Urrutitikan, ba, egun lainotxutan adibidez, animalik menditxan dauzken ganaduzale, gartzai nola ganadu, nola behorrekin lanen dabiltzenak, ba, oso urrutira esagutze izu, entzun handa izan dezu, ba, oiek nere dia bestia, egun lainotxutan batiz bat, ez? Bai, hortako asko laguntza izu.
0: Normalean, zure gana jotzen dute eskaera zehatzekin, hartzaiekin egiten duzulan zuzen-zuzenean?
1: Bai, zuzeneki lana egiten dut, eta aparte berez, ba, ferretegikin eta olako komertzioekin lana egiten dut ezta. Baina, bai, zuzenki itortzen dira, karo baietz.
0: Josu, zu bezalako zintzarregile gutxi geldituko dira inguruan, zu noiz hasi zinen, ze, bueno, gaztea zara oraindik?
1: Bueno, gaztea. Gaztea, zaharrak.
2: Zenbat urte dituzu? Hori guk erabakiko dugu, zenbat urte dituzu?
0: Itxuraz deintzat,
1: Bueno, urtez, 43.
2: Bueno,
1: itxuraz,
2: bai.
1: Gehiago igual.
2: Nik uste ja, 30 gora ja, gazte, ez garela,
0: Beti tira. Gazte.
2: Hori bai.
1: Bueno, saiatzek, alein jengo dugu, hendik ende ikuste dugu urte asko da.
2: Hori bai, hori bai.
1: Jubilatu alizateko orduan, ba, ez dakau urte behirotik.
0: Baina zintzarregile izateko, meintzat gazte izango zara, zu bezalako gazte, bueno, edo ezain gazte gutxi geldituko dira.
1: Bai, egon diana behintzate jubilatzeko hundia orduan, ba, egila da nik dakitela behintzate Gipuzkoan bakarra naiz, Naparun nik dakitela beste bat dao, meni zuzenki bertati bakarrik ez da bizi, orduan Euskal Herrin uste bertati bakarrik bizitena neun naizela, momentuz. Eta, bueno, ba, haber, behatzi urte badia, ni hasi nintzela hontan, mendilanen haitzen nintzen, eta, bueno, esagutu alizan duen, ba, nehi akutsi ziana Jesus Maria Presetxea, belako bezala esaguna, goizutako joari gila, eta, ba, arekin beti gustatu niri ere, nire hartzaia izan duen naiz, eta bueno, ba, beti gustatu, berak animatu, eta hasi, eta bueno, ba, behatzi uste ondoren, ba, hemen naiz.
0: Ez abiltza, esan dira zulenago, Josu, hasiera batean zaiena izan zena niretzako, afinazioaren kontua izan zen. Zezuk ere afinatu egiten dituzu, ze zintzarriek ere mantenimendu bat behar dute urtetan, edo nola afinatzen dituzu, zenbatero afinatu behar dituzu?
1: Bai, dudik gabe, azken baten, nahi, zuk esan bezala, ba, afinatzen eri nire kasu meintzat, ba, urte bat inguru juntz zaiten hori ikasten ez, belarri asko behar dezu, eta, bueno, nun ikutu jakin behar dezu baita ere, ba, hori kontrolatu alizateko ez. Hori lortuta gero, ba, claro, esan behar dezute, bai, mantenimentua badauka. Jende bat badao, ba, oso maite ditunak zintzarrik, eta ba, oso ondo zain zaitunak, adibidez, ba, menditik ganaduk eseratzen dianen, ba, kendu itizkile, lepotatikan, etxe barru neoteko bai, ez duelako behar, azken baten, eta jasotzeitue, garbitzeitue, eta jasotzeitue txugun ezer doitzeko, eta barrez, eta, bueno, ba, nola zain du ezkero, ba, urte desentetako bizia bauka. Egida, bestela, zemait animalekin, behiekin adibidez, edo behorrekin, ba, jateko garaian, ure jateko garaian, petxun kontra zapaldu igualin dituzte zemaitek. Ordon, soinua aldatu egiten da. Hoi afinatzeko, berrez, ba, gure eskutati pasatu berra dao, edo berak nola baite moldatu berra dauki, baino egida da, ez dela ainarresa.
2: Eta nola egiten dituzu zintzarriak? Zein da prozesua?
0: Hemen jarri du maian, lau ez bost, zenbat pausu ditugu?
1: Bost pausu ditu azken baten. Hemen bertan azaldu ezin duten, ez da bat, lehenbiziko zai izango zen, pausu izango zen, txapa batetik markatu plantilekin, segun eta ze modelo plantila bakarra, bere plantila dakalako, markatu gure izez mostu, eta hortik ja pasatuko gineak hemen ikustezun bezala, batakin markatu dakauna, ba, herri eta deitzen diuna, dala, zintzarrian ahoa bezala esagutzen dauna, musika, edo bere doinu partikulareatako duen herri eta hori dobladillo bat ateatzen dio. Hortikan ja pasatuko ginek diseinu desberdinetako dibujo ematera, segunta ze eskaera doen arabera.
0: Puntuak dira normalean, ez? Hemen 16 puntutako diseinu duzu, baita laburua ere?
1: Bai, puntuokin ibili gaun arte, hemen ikus 16 puntutakoak, 6koak eta 24koak izaten ditzeu, baina egida, nobedade bezala, edo azpalditik buruan elkin gauza bat, ba, lortu detela, laburu ateatzea zela, eta bueno, ikustu zuen bezala, pues, laburuakin lehenbiziko zintzarri ikusi.
2: Orduan, Josu, ondo ulertu baldin badut, hartzen duzu txapa bat, ze material izaten dira? Ze materialekoak izaten dira, zintzarria?
1: Bueno, txapa biguna edo deitzieuna, eta loriera oso desberdinetako dira, segun eta zezin zarrei bineo berdituzun, inberdituzun, ba, loriero desberdinak, ate. Asi, ba, 8 dezimetatiken eta juten gira 2 milimetro tardira, ate, edo irur arte.
2: Eta mozten dituzu gora izekin, eta gero, kiribildu egiten duzu, txapa hori, ondo mozuta dagoenez, eta
0: dobladillo bat.
2: Borri da.
1: Bai, dobladillo bat egiten diogu, ba, erropa bateri edo gona bateri, manga bateri ingo ginoken bezala, dobladillo txiki bat, ba, segun eta zen modelo den, haren eskatzen duen bezalako badolbali joiten diogu, ez? Eta hortik gero eskuz mailun txingura baten forma ematen diogu, forma manda gero ja bukatu eta dekoela, ba, bustinen bere, bako ez da behar duen bere kantidade latoiakin, birutakin, paketetxo bat egiten dugu, ba, Kinder sorpresa bat izango lehen bezala, arrautza bat.
0: Kiribildu egiten dute, bale?
1: Bai, arrautza prehistoriko bat izango lehen bezala, dinosaurio batena, bai, hoxe. Alako forma ematen dio bustinen bilduta, hortik ja labera pasatuko ginezke, laben, ba, prozesu bat egin behar du, latoia funditu egin behar du, eta makillaje bat ematen dio, ba, kasu honetan, inda da kontzintzarri, horrek, ba, gero, afinatu, alizateko doinu, berezitazun batekarriko du joare bakoitzak o zintzare bakoitzak, eta horrez hartaet, ba, mantentzeko ba, erdoian kontrako eta bar, ba, behar du ezinbestekoa da hori.
2: Haizu, animali bakoitzak bere zintzarria du? Ardiei mota batekoa jartzen zaie, behorrei beste batekoa, hauntzai beste bat, hori normalean zailkatuta egoten da, ala gero hartzai bakoitzaren araberakoa izaten da hori?
1: Bueno, pixkatik, bitatikan pixkat, hartzaia bakoitzak bere nortasunaka, juten dan lekuen eta bere izaeran moduen eta bere belarrira zein sartze zaion onduna, horrekin batea, dihua eskutik hartuta, ba, segun eta zea bere motantzako, familie bakoitzeko, joare klase bat hartuko genuke, batek igual handixegoa, txikixegoa, baino normalen, bai, ba, artintzako adibidez, ba, dumbak izango lizke, oso ongi dioztenak, eta kalazka txikike, bai, eta beste gona formakok, eta borobilak, bai, baino hor beti ere, handitasuna, txikitasunan arabera, bakoitzak bere nortasuna hartzaileak edo lanaduzareak edo emango die. Baina bai.
0: Josu, lehenago esan didazu, aberek oso ongi ezagutzen dutela haien soinua, haien bulumba hori, eta normalean hartzaileak, bueno, ba, beti erosten duen hori erosten duela, ez?
1: Bai, dudik gabe. Zuk aukera ikusten baldin badue hartzai edo ganaduzale batek, animalizale batek, eta arek hartuko du, bere partikulartasunen, bere bizitza guzin eraman duen soinu hori, haren bila jungo da. Eta behar, akaso, litzekena da, berak oin arte ibili duen familia arteko forma horren bila jutea, baina soinua, benetan, igual desberdin ezatea, hor du jungo da soinu bila beti. Hortik hasita, gero, zergatik hori, ba, bere animalik alkar ezagutzeko. Azken batean, bere hartzai kasu hontan edo ganaduzale edo behorzalek bere nortasuna izatez gain, bere animalik ja badakia, bere familiko dian ardilagunak ze soinukin dabiltzan. Orduan, elkar esagutzeko, porque menditan eta bar zabalduta dabiltzan hartaldetan, oso zabali dabiltzanetan, alkar juntatzen die beti, o alka gauen ba, lotaratzeko garai hortan adibidez, ardik oso badute za hori, ez? Animali guzti gainera, alkarren abiltzeko.
0: Eta orain GPS-ak hain modan daudela, eta hartzaintza ere modernizatzen ari dela hainbatean, eta GPS-ak ezabaltzen ari direla, hori galdu daiteke, ez? GPS-ak jartzen dizkete, eta hainbatean zentzarriak ere galdu daitezke.
1: Bueno, gauzasko bezala esan ikustet, teknologi berri bada, eta alkargen eskutik ondo jungo litzizkela iruditza izan, neuri. Naiz, zintzargila izan, neuri, eta ez nuken ondo itzein behar ibal behar bada, baina ez da ala. Azken baten, ba, datu bat ematen dizulako, ba, GPS batek, estentzia ondiko lekutan, baldin badabe dizkizu zure aberek, pas, azken baten, badakizu, gutxe gora bera, nun kokatuta, nun egon litzizken, ez? Dakaten kostu gatikan ezin dizkutu ezetare, ba, ba, zintzari baten modura, hartalde baten, ba, igual beharro eta marri bine, porque kostu handiko teknologia da. Orduan, eta aparte, ez du soinu gateratzen, zure mugikorreo ordena helura, ba, basako izkitzu datuk, baino soinu ez du gateratzen. Bere gabezitako bat bada hori, azken baten jutentzalekun, zuk justu GPS-a ipinitako animale horrek egonikipelako zulo maten, desgraziz erorita, minartuta, edo berezita beste animalimatikan urten, ba, ez dizu horrek esko laguntzen, ez? Nik uste bik alkarrekin ondo jungo lizkela, GPS-ek nola baiteko markaketa erakusten dizu, eta horrekin batea, ba, soinua daun zintzarri batzu baldin badaude tartetan, ba, horrek esaten dizu, ba, betu, ba, hoiek nire animali dinaiz, begiz ez ikusi, eta entzunez, ba, laino arte baten, tokatzea bat emazten egunetan.
2: Tire, ba, orduan etorkizunean elkarren osagarri izan daitezke, GPS-ak eta zintzarriak, eta hortxe, Josu Aizpuru, Gipuzkoako hartzain egunean, Legazpin, urtero bezala ospatzen ari diren eguna undi horretan, horre izango dira gaztaleiak eta ardi moztaileak, hartzain txakurtxapelketa, omenaldiak eta aurtengo berritasunetako bat esan duguna, Zintzarri erakusketa ba, bertaratzen bazalete pasa, Josuren postuaretatik, eta gustura ikusiko dituzu, seguru, zintzarrien inguruko misterioak. Zintzarriren bat joko diguzu amaitzeko, Josu?
0: Artu, nuntzure gustoko bat?
1: Nire gustoko da, nit dumba bat hartuko izan.
2: Venga, jo dezagun dumba.
1: Ahi basuretan.

0: Altuna, aiora enparantza, egunon.
1: Egunon.
0: Ondo hazi duzu irrati urtea?
2: Eta
0: zuen bizitzako urte berria?
1: Ondo hazi dugu.
0: Asmo berriak, urte berria?
2: Iraila.
1: Bai, nekea.
2: Depresioa.
0: Lan berria, Aitorrek,
1: bai.
0: Nork esango zuen? Zuk administrazioan lanean bukatuko zenuenek.
1: Ba, seguro honek inorrek.
0: Administrazioan.
1: Bai.
0: Administrazioan zertan?
1: Ba, euskara salbatzen hau.
2: Euskara nik salbatzen dut.
1: Aiora, ez da monopolizatu.
2: Barkatu ez, euskara elkarte baten lan itendu nani naiz.
1: Euskararen salbazioa ez zinda, ez monopolizatu, ez da pertsonifikatu ere, aiora.
2: Ez dut pertsonifikatu nahi, baina euskara salbatzen bueno, da nik esaten deten gozta bat.
1: Bueno, aiora. Ordo,
2: inventatu zure txiste propioa.
1: Bueno, ba, berez pabilatazuna, aiora, zeoaingoz, eskarra gatzetina torrela, zeoaingoz... Hor gaude, Oldarraldi betean.
0: Bai. Bueno, esan dezakegu Aitorrek lan egiten duela euskara salbatzen administraziotik,
1: bai.
0: Eta Aiorak lan egiten duela faranduleotik eta herrigintzatik.
2: Hori da.
0: Eta itzulpengintzatik ere. Hori ere garrantzitsua da.
1: Bai,
2: ite ditut danak.
1: Bai,
2: danak aldi berean. Irailan, bueltatzea da. Da nahi ditut.
0: Oporrak zer moduz?
1: Ondo.
2: Ondo egi.
1: Bai, oso polita zena.
0: Ondo egi zergatik? Aiora itzulera bortitza izaten ari delako?
2: Bai, gehiagi deskonektatu eta bain bueltatu naiz, eta bain ja, bizitak padak azentzurik ez pasa dedo porretan.
0: Izan beharko luke.
1: Bai, aiora beste honak bai.
2: Bai, ez da, administrazioa lan euskara salbatzen. Hori bai, bizitzaren zentua. Gora euskara.
1: Gora.
2: Bai.
0: Kampuan izan zara, aiora?
2: Bai, Portugalen. Bai, eta nila bueltatu naiz Portugalarra.
0: Muito obrigado. Oi, eta itorzu?
1: Ba, ni Almerian egon nintzen uztailan.
2: Hazemuz?
1: Espainian. Ondo.
2: Beroa.
1: Beroa, baino ondo, pozi, gustora, eh? Bai, zango nuke hemen baino beto ongala.
0: Eta zer eraman duzu, maleta hundia eraman duzu, maleta txikia, ojoretara?
1: Nik egia esan beti ematen motxilatxo bat, eta...
0: Motxilatxo txiki, aizertara, horietakoa?
1: Bai, horietakoa.
0: Sekula fakturatzen ez duen horietakoa zara?
1: Inoiz.
0: Ai, ama, nik ez dut ulertzen jende hori. Baina nola egiten duzu dena oporraldi batean behartuzun guztia motxilatxiki batean sartzeko?
1: Sartzen da. Bai.
0: Sartzen da?
1: Bai.
0: Barkatu, adibidez, neguan joan barbalima duzu, norabaitera oporretan, ja, sartu barbalima duzu, beroki bat, ja, beroki horrek motxila erdia batetzen dizu.
1: Kale, ez hor, berokia jantzita.
2: Bai, txori malo bat bezala.
0: Gakoa zer da, arropa ez aldatzea. Amabi egun, arropa berberarekin, galtzontzio eta guzti, aldatu gabe.
1: Gutxi aldatzea.
2: Gakoa da, ridikula egitea. Ez da, aireportuan, eta juta txori malo bat bezala jantzita, dana soinean, eta tote bago bat eramatea. Ez da, hori da zure estiloa, Aitor, esan genezake, deituko diogo inigo aran bururi.
1: Aira, zure estiloa...
2: Aireportuko airport style ikusteko...
1: Ba, alakoxea.
2: Bai,
1: alakoxea.
0: Aira, zuzertzara, ni bezala maleta hundia eramaten duen horretakoa, ez da.
2: Jakina, bai.
0: Ba, azpada, gauza guztiak txukun sartuta.
2: Fakturatuta.
0: Bai, ze ni ere baraiz, ni... Gaur posizionatu bingo naiz, gaur normalean ez naiz posizionatu.
1: Normalean ez.
2: Nola ba.
0: Baina gaur aioraren alde egingo dut. Zer esango dut, nik ere maleta hundia eramaten dudala oporretara joaten naizenean. Eta nire kontrapuntua da nire mutila.
1: Vale.
0: Nik eramaten dut maleta hundia, berak eramaten du motxila txiki bat. Gero iristen gara ara, gorka utziko didazu hortzetako eskuila, gorka utziko didazu ez dakizera, utziko didazu beste, utziko didazu arropa, utziko izkiazu gatz. A ber, esaten dut, a ber, baina zuzu ezer ekarri. Horregatik, ekartzen duzu maleta txiki bat, beste guztiek eramaten dizugulako dena. Aiora, direkin adoze, bongo zara.
2: Hor dago, ardura falta. Nik galdera ditut, Aitorrentzat. Zu, sentitzen.
1: Bota.
2: Bidei hortara zenbat demorako juntzinean.
1: Almeriara. Almeriara hilabete.
2: Eta, motxila txiki batekin.
1: Motxila txiki batekin.
2: Juntzinean.
1: Bai, dena sartzen da. Hau, asteburu bat, 15 egun, hilabete edo 6 hilabeteko erasmusa.
2: Baina udan.
1: Zu, zoa,
0: mesedes.
1: Zure motxilakin taiatzea. Eta gauzat izango dizuet, eta ja, honekin moztuna, et? Maleta hundi erabiltzen zuen jendeak, ematea zoe pena. Eta lotxa.
0: Aizu barkatu.
1: Jutea, Donostitik, maletoi erraldoi batekin. Zu, zoazelako Cambrilsea. Bi asteburu bat, da lotxagarria. Emateu lotxa, emate zoe pena. Euskal Herriko kaleak ez dabe prest, maletak ibiltzeko atzea eta aurrea. Eta zote kriston zarata pila, kutsaura akustikoa, ez nuke hor sartu nahi. Bai, ni bakar sartu nahi.
2: Ez nuke hor sartu nahi,
1: baina
2: gauzat ez zan airetzue kasi aurretik.
1: Bai, isiltasunaren izenean eta pakearen izenean, mesedez, erabili motxilak.
2: Motxilak erabili zure bizkarraren kontra. Zan nahi zu, 8 kilo eraman aireporturaino, aireportuan hor euki... Bueno, 8 lehenengoak. Eta gero, beste 2 ordu, ez, hango aireportutik, aterpetxera edo, edo hotelera edo dana dalakora.
1: Da,
2: ez da hori da zure helburua.
0: Bati detu beharko geniokela.
2: Bere helburua da Euskal Herria herniatzea. Hori da nahezuna?
1: Ez dana humiltasunarek eta bat aiora.
2: Eta zatik anemantien egizu lotxa eta pena.
1: Ez zindana junda bizitzatik maleta bat beteta goraino.
2: Baina ez dago goraino. Ez dago goraino.
1: Zuen kapritxo markatutzen ez dukatzen.
2: Markatu,
1: Bortitzaia izaten gaurpa.
2: Markatu, Aitor espaldizu ikusi gabe.
1: Kapritxoz beteta. Kapaz ezatela amateko etxeko kubiertoa, ba, ez, pa, aberrero kampiñan ez dituzuen eukiko.
2: Gero ez eskatu,
1: Eta horri baina ez nagoa, dozte gauzat esangoet. Egia da, maleta hundiak ikuten den jena, iparra itez aiola. Ulertzet.
2: Nun.
1: Kuarrian, lagun artean, bikotekin.
0: Erredakzioan niri.
1: Erredakzioan gorkari, gorka oso minduta dago gaionekin.
0: Baina nora zoaz?
1: Aldi berean, motxira txikiakin jutean nahi ere, iparra itez aio. Hoi ere onartu behar da. Gutxigo! Baina parret, zaio.
2: Zuki akazu ara, barkatu,
1: jendea. Eta gauza txanguet. Hor, zuk esan dezuna.
0: Barkatu, baina nork egin dizu barre motxira txiki batekin ibiltza batek?
1: Jende asko egin ditu barre bizitza.
2: Eta, bueno, eta baina, baina, zein da zurea, za, minduta zaude, zuri barre egitarekin, horrekin arazo baukazu ez, maleta hundi eramategatik, motxila txiki eramategatik, ozer roengatik.
1: Esan aetena da, motxila txiki dakagunu dakagulan maleta hundi dakazunekin kompromezu bat.
2: Kompromiso bat ez.
1: Eta zuetaz parraite deu, Baina bera izan montatu zaten
2: da, izugarrizko ardura falta.
1: Mesez,
2: ez ez du pentsatzen, ze sartu. Eta badakizu, nik edo guk ez gure komunitateak sartuko dula. Eta beraz, hor daukazuten da,
0: aprobetxategiak
2: zarete.
1: Eta hor dago momentu bat zuei, pasta eskatzean zuek esate zuela. Banekin. Eta ematen zu aukera montatzeko zirko guztia, eta montatzen zuen munduko
0: moralki gainetik gaudelako.
1: Eta hori da, osamatiz zu aukera hoi, jartzeko gure gainetik. Zegugea peña oso humila. Aiora eta gorka. Ta zuek ez.
0: Ez disimulatu.
2: Peña humila.
1: Arratak zate bai.
2: Peña humila, bezela, etzintuzket, deskribatuko. Gauza asko esango nituzkezutaz, baina humila ez da itzoietako bat.
1: Manera ustez oso humilan ez.
2: Maleta hundia eramate malima dezu, eta fakturatu bezu, eta lasai balima zaz aireportutik, iristen zeanean, ilarara, ez dakazu estres hori, ez dago neurgailu bat, esango dizuna, hemen sartu barrezu motxila, hemen, bale, holako tartetxo badakagu, eta zurea da sartzen, eta tori, orain 60 € ordaindu behar dituzu, zure maleta fakturatzeko, ba, ja, ordaindu dituzu, eta ja lasa iztoaz ilara hortara.
1: Seguruna, ozu,
2: eta barkatu, bukatu nahi dut, barkatu, aitor, bukatu nahi dut.
1: Eta txaketa jantzita, eta plumisa, itoa la pesta.
2: Barkatu, maleta normalean, ondiara maten dezunean, ematen zu erdi utxik, gero han betetzeko eta opariak gartzeko eta eskuzabala izateko hemengo jendearekin konpartitzeko, ba, hango tokiko ardo bat, edo gazta bat, edo dana darakoa, edo poster bat, nahi dezuna, artistikoagoa balin bazera. Ordun, Aitor, ulertu jazu,
1: ba, ez duela argumentu hau erabili nahi, baina motxila erabiltzea praktika antikapitalista bat.
2: Bueno, mesedez.
1: Bai.
2: Zaitu, motxila erabiltzak txege bara bihurtzen. Ulertu jazu? Etea, txege bara. Ryanairren erosi duzu toki bat. Erakutsi duzu zure mugikorrean, smartphonean, erakutsi duzu edo iPhonean, erakutsi duzu zure biletea. Eta gero esatea, kapitalismoaren aurkeko bidaia bat egitera zoazela, irutze zait, nahiko ausarta zure partetik egia zaiz.
1: Nik ez dutena ekarrikoa lagunentzako txege baran kamista motxilan, zetzai sartzen aiora.
2: Eta, baina behartuko duzu zure laguna eramatera, eta ekartzera zure partez. Eta zu jutea, arin-arin.
1: Alai eta pozik.
2: Ba ez, munduak ez duela funtzionatzen, eta gero esatea, fakturatzea, dala hola kapitalismoaren aldeko gauza bat, ez detu lertzen.
1: Praktika bat.
2: Zaz esan nahi ezu, fakturazioa ordaintzagatik, Netflixera ordaintzen ezu, eta horregatik etzera egiten ari, ezakit, kapitalismoaren biktima papera.
1: Nero ustez bai. Eta gero zatele, nola esatea, paranoiko histeriko batzuk, betetze zuela maleta guztia porsiakasoko gauzez.
2: Bale, hori onartu ezakot, bai.
1: Ez dituzu behar 40 kulero.
2: Eta gero ez beharrak pasatzen
1: dira. Ez dezu ingo gainean kaka.
2: Barkatu eta hilekoa.
1: Ez dituzu behar.
2: Ez dakizu horrekin pasatzen dira gozak.
1: Ez dituzu behar raiora inbeste. Seguru nago ez ez. Zoaz azte buru pasaba lagunekin zuatza.
2: Bueno, eta Erasmusa bali mazoaz?
1: Erasmusa bali mazoaz, ba igual behar dituzu pixka gehiago batzua.
2: Bai, ez da?
1: Baina gainean ez dezu kaka ingo.
2: Bueno, hori ez dakigu.
1: Ez aiora. Eta gainean kakaita batzu, 40 kulero ukitare, ez dezu konponduko.
2: Baina zeinik esan du 40 eramaten dutela.
1: Hori
2: ez da argumentu bat, hori da adibide bat erabili ez duen inungo zentzuri gabe, Aitor. Baina segurtasuneko langilearekin borroka atastea, 250 mililitroko desodorante bat eramatea batik, bazuka bat eramango bazen bezala. Ba, ez zait ondo iruditzen. Ulertzea zu, hori dana sartze zu, likido guztiak, kremak, eta bar, sartzeituzu maletan, fakturatzezu, eta ez da baidoiek aztuite dituzu. Bakit ez da baidatzea gustatzen zaizula.
1: Eta
2: zalea zehala. Baina igual oporreak ez dira espazio bat horiteko, ez? Nahez horri buruz itzein.
1: Eta motxila txikia dara manak seguruna ez dula desodoranterik hartu.
2: Bueno.
1: Eta ez dula behar ez dula.
2: Eraki bali maetu, zerri bat izatea.
0: Eta besteen arabiltzea.
1: Ba, dia bizitzako erabakiak, dia erabaki bizitzako erabaki antikapitalistak.
2: Dia bizitzako erabaki ardura gabeak.
0: Ari nahiz ikusten hemen zure apunteak, eta ez dudana oso ondo ulertzen da, ze lotura duen motxila txiki eramateak Ama Teresa Kalkutakoarekin.
1: Ama Teresa de Kalkutakoa, ze pasatzea honez, eskerrik asko gai horiek hartzea gatiz, ez duna, eu pasarte historikoa hau bezkontatu. Ama Teresa de Kalkutakoa jaioza 1910ean, Usku Berrian, garaiko Otomandar Imperioan egungo Ipar Mazedoniako Errepublikan.
2: Ari gara biltzen, argumentu historikoak badakilako gustatzen zaizkitera.
1: Eta
2: nahi nau limurtu honekin. Eta ez ditut onartuko, baina bueno, bukatu.
1: Teresak aukiztun bizitza gogorra, ez dakize, egia esan ez nago zein formatu abere.
2: Ez dakizu ez, tainko gaiztoa izan zala esan izan dute.
1: Total, gure Ama Teresa Kalkutakoa pobre, baino kriston gobzapidakin juntzan. Zer eazten nun baiten, teritxibatzen Kalkuta. Zei horrati da, Ama Teresa Kalkutakoa, zezazan iristeretzen izango, ez zan Ama Teresa, pues beste non baitekoa. Vale. Total, kontu. 1929ko urtarriak 6. Ez dago Madrio ez gutxigo. I errege eguna, iritsi hartzun gure Ama Teresak, ez dago jarraitu bere izenakin, iritsi hartzun Kalkutara. Ta juntan bere trasto guztikin, ta maleta batzekan, ruedin batzukin, un maleton, haundia gauzaz, beteta trastuz, beteta. Eta esan zion barkuko zainariak, ez egin duzen beste gauza hartu, undituko zaigu ontzia. Eta ustutzen hasi zan maleta, hor hartu zuen pixkat kontzientzia pobrezian, eta gero beste gauza hartu, bere ustet hartu zitula. Eta berea esaldia, kuleroek 11 bizitza dituzte, lehenengo alde batetik, eta gero bestetik. Kondarrak lehortzen direnerako, berriro jantzi ditut nik. Eta hoi esan zuen, Ama Teresak, momentu hortarako ja, Ama Teresa Kalkutakoak.
0: Iritsi zelako.
1: Eta hau da, historia. Eta ez bat zeizu iruditzen, deikoa argumentu, Ama Teresa Kalkutakoak, motxila erabiltzeula, bai, zula, ez dakit alde zuen, maletan alde. Bai.
0: Ni gustatu ja bukatu egin behar dukula,
2: Itzi gabe.
1: Normal.
0: Esperati joan zaigu.
2: Ai,

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, gaur hasiko dute ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoko 280.386 ikasleek lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta batxilergoko ikasleen lehen klaseko eguna izango da gaurkoa. Azken urteetan kopuruak bera egin du, aurten iaz baino 49.000 ikasle gutxiago daude matrikulatuta, tartean jaiotza tasa txikia dela eta. Ikasturte berria hasi bezperan, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak ikasturte hasieran datozen hilabetetarako izango dituzten erronken berri eman du Euskal Telebistan egin dioten elkarrizketan, horien artean ikasleen gaitasunak hobetzea eta euskara maila hobetzea, horretarako egitasmo berria jarriko dute martxan.
2: Proiektu lingüistikoen koordinaketa eramateko figurak jarriko dira bai lehen hezkuntzan, bai bigarren hezkuntzan. Kasu honetan, konplexutasun handiko ikastetxeekin horrasiko gara eta purka-purka joango gara eskalatzen.
1: Eta gaur bestalde Parisian Federico Martin Aramburu Biarritz Olimpikeko errugbi jokalariaren eriotzaren epaiketa hasiko da. Martin 2022an tirokatu zuten Parisen kalean bertan bi ultra eskuindarrek. Tiroketa Frantziako hiriburuko taberna ezagun baten atarian gertatu zen. Bi urte baino gehiagoko ikerketaren ondoren Parisko fiskaltzak eskatu zuen errugbi jokalari ohiaren eriotza hilketa gisa epaitzeko. Gaur bi ultra eskuindarrak akusatuen aulkian eseriko dira epaiketan, jokalari argentinarrari tiroz hiltzea egotzita. Bizi osoko kartzela zigorra eskatu dute biontzat, eta esan bezala gaur hasita hiru aste iraungo du epaiketa horrek. Eta bestelakoetan, Urbasan Otxaportileko leizean memoria historikoari lotutako ekitaldia egin dute. Uste da, gerra zibilean frankistek eraildako 14 gorpu jaurti zituztela bertara, eta 7 dira orain arte identifikatu direnak. Guztiak ere sakanakoak, haiek oroitzeko jarri dute plaka bertan. Ekitaldian, Ana Oi,